0: care se pare că e îngropat în pivniță și trebuie să punem la punct treaba asta. Între noi, între cei șase de aici, trebuie să îngropăm misterul, să nu se răspândească, să nu se știe afară, ca și cum nimic nu s-ar ști despre dispărut. Bietul meu băiat.
1: Da, trebuie să-l ascundem. Asta dacă văduva.
2: Și cine e văduva?
3: Cum?
4: Ce? Tăcezi? Pe care te-ai nevoie să pretinde văduva? Vreți să fiți văduve amândouă? Sau amândouă nevestele mele? Pe cine iubiți? Pe mort? Sau pe celălalt? Pe cel mai mort!
3: Voi iubiți pe ucigaș, pe cai, fie și din compasiune, bietul cai. Dar eu vă spun că merită compasiune și Abel.
2: Să-l lăsăm cu conștiința lui. Și acum, doamna Damiana, rămâneți în casa asta noastră sau adumitare și așteptați ca totul să se lămurească. Dar mai întâi veniți cu mine în pivniță ca să vi-l arăt pe celălalt.
0: Mergeți, mergeți cu toții. Vreau să rămân cu băiatul meu. Dragă băiete, dragă băiete, ce-ai făcut cu fratele tău?
3: Îl am înăuntru, doică, mort, aici, mă omoară, mă omoară, o să mă dea gata, pentru că Abel e neîndurător, doică. Abel nu iartă. Abel e rău. Dacă nu l-a omorât Cain, l-ar fi omorât el pe Cain. Cel care devine victimă e la fel de rău ca cel care devine călău. Fii victimă, e o răzbunare diabolică.
0: Vino, vino încoace la pieptul meu. Vino. Tu ești și vei fi pentru mine amândoi. Pentru că amândoi sunteți unul. Victimă sau călău, ce mai contează? Unul este celălalt.
3: Da, da, da, da, da. Asta, doică, asta este sfântul adevăr. Toți suntem unul.
0: Da. De ce lurai, băiete dragă?
3: De mic am suferit văzându-mă afară din mine însumi. Nu puteam suporta oglinda aceea. Nu mă puteam vedea afară din mine. Drumul spre a te urâi e să te vezi afară din tine, să te vezi altul. Teribilă rivalitatea celui care învață mai bine lecția. Și dacă eu o știam și el nu, teama că i s-ar fi atribuit lui. Să ne deosebim prin nume, printr-o curea, printr-o haină. Să fii cu nume, el m-a învățat să mă urăsc.
0: Dar era bun.
3: Ne-am făcut răle amândoi, domnica. Când unul nu e mereu unul, se face rău. Ca să devii rău, nu trebuie decât să ai într-una o oglindă în față și încă una vie care respiră.
0: Și pe urmă, femeia.
3: Femeile, domnica. Femeile, una și alta, sedusa și seducătoarea.
0: Trăim pe pământ.
3: În mister, doică. În mister. Și tu cu mama ne-ați învățat să ne rugăm. Totul dublu. Totul dublu. Dumnezeu și el.
4: cel la dumnealui e destinul.
0: Poate fatalitate.
4: Nu, nu, nu, asta e alta. Femeia destinului, Dumnezeu, e și el altul.
0: Cum s-ai vărât în cap asta, în sărmanul tău cap?
4: El, Dumnezeu, destinul cel la din cer mi-a vărât-o. Și nu în cap, ci în inimă. Inima vrea să-mi pocnească. La inima asta e țărână.
0: Resemnează-te.
4: Și furile? Furile, cele două văduve, ele sunt furile destinului meu, care mă prigonesc și mă torturează.
0: Trebuie să le potolești.

0: Ce?
1: Eu, Laura ta.
0: Nevasta mea?
1: Da. Nu ești tu bărbatul meu.
0: Al meu?
1: Al meu.
0: Asasinul meu. Și nu știu dacă am fost ucigaș sau sinucigaș.
1: Nu te mai gândi la asta. Nu te mai gândi. Lasă mortul.
0: Cine e mortul? Ia, uite-te aici. Aici, în oglindă. Mă întreb mereu, cine e mortul?
1: Lasă oglinda. Nu te mai chinui așa. Nu te omorâ așa. Trăiește. Trăiește. Știu eu bine cine ești.
0: Vezi că fratele tău, adică cumnatul meu.
1: Cumnatul tău, vezi, deci eu sunt nevasta ta.
0: Fă tu socoteala să fiu cine-i fi.
1: Tu ești
0: celălalt, ți-am mai spus. Fratele tău s-a numit temnicerul meu, paznicul meu la Balamuc, până ce s-o lămuri povestea asta, dar eu...
1: Tu ești, știu eu bine cine ești. Și eu sunt a ta, a ta. Vino în brațele mele. Hai, vino, vino. Asta e prima sărutare după
0: asasinat, spune-i pe mine.
1: Nu, după acel gest pe care știu eu că a trebuit să-l faci în propria-ți apărare.
0: Orice asasinat se comite în propria apărare. Orice asasin ucide apărându-se, apărându-se de sine însuși.
1: Lasă cugetările astea. Hai, vino.
0: Da. Trebuie să vin și să
1: mă... Da, desigur. Vino, iubitul meu. Vino, iubitul meu.
0: Nu pot uita.
1: Când am primit prima ta sărutare, Damian...
0: Nu sunt Damian. Nu sunt nici Cosme.
1: Te cunosc. Salutul tău avea gust de sânge. Știu că l-ai omorât.
0: Pentru tine, nu?
1: Da, pentru mine.
0: Nu te recunosc, cine ești?
1: Laura. Laura ta.
0: Laura mea.
1: Da.
0: Laura mea. Da. Cu ea, cuiva, sigur.
1: Cea a oricăruia dintre cei doi. A ta.
0: Ceea ce vrei tu să știi,
1: da,
0: e cu ce seamănă săruturile celuilalt. Da, dar îl vrei pe Cain și nu pe Abel.
1: Nu.
0: Ai fost îndrăgostită de Damian, nu de Cosme. Nu de Cosme al tău, nu? Hai, răspunde. Erai îndrăgostită de bărbatul de departe.
1: Nu.
0: De a Laura.
1: Nu, eu de tine.
0: Spune când ai ajuns tu la Renata. Când te-am iubit cu patima, când ți-am cerut amândoi dragostea, de care dintre noi te-ai legat? De amândoi?
1: Cum nu vă deosebeam?
0: Dragostea trebuia să deosebească.
1: Dar dacă nu vă deosebeați...
0: Cum?
1: Nu!
0: Groaznică tortură să te naști dublu.
1: Și pentru asta... Pentru asta s-a început să vă urâți unul pe celălalt.
0: Și fiecare pe el însuși. Gelosul se ura pe el însuși. Dar tu, pe cine doreai?
1: Pe tine. Pe tine.
0: Nu! Mereu pe cel pe care nu-l aveai în față. Pe absent.

0: Da, sigur. Femeie până la capăt. Mai mult curioasă decât amoroasă. Cum o fi celălalt pe dinăuntru? Prin ce se deosebeau? Unde o fi alunița pata ascunsă care îi deosebește? Dar știi cumva, dacă celălalt nu are același semn?
1: Semnul? Semnul pe care l-am pus eu?
0: Stâmpără-te! De aceea n-am rămas niciodată dezbrăcat și am dormit lângă tine. Stâmpără-te! Poftim, privește-mă la mine.
2: Ce vezi?
1: Sânge!
0: Îl cunoști? Pe care?
1: Damian?
0: Îl cunoști pe Abel?
1: Cosme! Damian!
0: Îl cunoști pe celălalt?

0: Cine e?
1: Eu. Damiana.
0: Tu, bine. Să se sfârșească până ta.
1: Cosme.
0: Cosme? Nu, nu. Tu știi bine cine sunt.
1: Ești al meu.
0: Al tău, da. Da, cel pe care l-ai cucerit, femeie teribilă, femeie de sânge.
1: Văd cât suferi. Pentru mine l-ai omorât.
0: Da, femeie.
1: De ce nu-mi spui pe nume?
0: Acel nume...
1: Hai, încearcă, Damiana. Îți amintește? Știu bine ce ți-amintește.
0: Pe celălalt? Pe mine.
1: De când te-am cunoscut, de când ai venit la nunta mea cu Damian, n-am putut să-mi astâmpăr dorința. În brațele celuilalt îmi spuneam cum o fi celălalt. Dar sărutările lui or fi la fel?
0: Iar să stai, dăruindu-te mie, nu era a mea?
1: Prin urmare, tu ești...
0: Celălalt.
1: Oricine ai fi, ești al meu.
0: Dar cine sunt? O știi?
1: Da.
0: Eu nu. Se spune că a fi nebun înseamnă să te înstrăinezi într-un străin, în altul.
1: Încă nu ne-am văzut, adică nu ne-am revăzut.
0: Da, văzut și pipăit, singur și goi.
1: Da. Trebuie să te dezbracă pe un copil, să te culc, să-ți cânt.
0: Da, ca să găsești semne.
1: Nu. N-am nevoie. Îl văd prin haine, semnul meu.
0: Adevărat? Ce semn?
1: Al meu.
0: Amândouă mă omorâți. Amândouă l-ați omorât pe unul. Amândouă nu veți omorâți și pe celălalt.
1: Gata. Ce om slab. Da. Te voi omorâ. Sunt hotărâtă să te omor. Să te omor de durere, de remușcare. Dacă nu recunoști că ești al meu, cel pe care l-am cucerit, dacă nu lași casa asta odioasă, dacă nu vii cu mine și pentru mine, pentru mine singură, lasă mortul, lasă-ți nevasta, lasă-o pe văduva, lasă baznicul de bani, amuc și vino. Vino cu mine singură amândoi. Ea e văduva. Eu am cucerit pe amândoi. Pe amândoi v-am făcut ai mei. Iar tu nu te destăinuiești. Nu mărturisești cine ești din lașitate. Lașule. Lașule.
0: Tu ai ajuns să ne urăști. Tu ai ajuns să ne omori.
1: Eu? Sau cealaltă?
0: E geloasă?
1: Da. Tu, unul sau altul, nu poți să fii al ei. Eu am smuls de lângă ea. Ați cucerit-o ca să vă împărțiți, ca să vă urâți și eu. Eu v-am cucerit ca să vă urăsc în dorința mea.
0: Tu ne-ai despărțit până la urmă?
1: Da.
0: Tu mi-ai otrăvit viața.
1: Nu eu, ci cealaltă.
0: Amândouă sunteți cealaltă. Și

0: capăt. Toate femeile sunt una. La fel ca o cainică și ca o iavă. Nu vă deosebesc deloc.
1: Oare ne urăști atât de mult?
0: La fel de mult cum mă urăsc pe mine.
1: Dar tu m-ai avut, m-ai posedat. Ba nu, nu, nu, nu, nu, eu te-am avut, eu te-am posedat. Oare cealaltă te vrea și ea?
0: Încep să te dai de gol. Să fiu eu cine fi, Cosme sau Damian, cel pe care l-ai avut sau nu. Ceea ce vrei e să mă iei celălalt.
1: Dar în acele zile care au urmat după nuntă, fiindcă acum în acest ceas al adevărului trebuie să mărturisim tot. În acele zile ale lunii de miere.
0: De miere.
1: Nu v-am avut pe amândoi. Și pe tine. Și pe celălalt. V-am înșelat pe amândoi.
2: Asta ai crezut tu.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Păi că între noi ne-am pus de acord să te înșelăm și să te facem să crezi în înșelăciunea ta. Și te-ai bucurat doar de unul. Pentru că așa cum amândoi am dorit să cucerim pe cealaltă și de acolo s-a născut ura noastră comună, tot așa amândoi doream să ne apărăm de furia ta. A fost o luptă tragică când credeai că te bucuri de amândoi. Se bucură doar de unul.
1: Bine. Am să-ți fac dovada că tu, oricine ai fi, trebuie să fii al meu.
2: Ce dovadă?
1: O să fiu mamă.
2: Cum? Ce zici?
1: Că o să fiu mamă și că port un fiu al...
2: Al cui?
1: Al tău.
2: Al meu sau al celuilalt?
1: Al amândurora. Și cine știe dacă nu por doi, pentru că îi simt, îi simt luptând.
2: Doi? Încă doi? Suntem nebuni.
1: Da. Doar nebunii zămislesc gemeni.
2: Și omoară. Dumnezeu nu poate. Nu trebuie să mă condamne să am fi. Să fiu din nou încă o dată altul.
1: Dar vei fi. Vei avea un alt tu.
2: Încă o dată. Încă o dată să mă nasc. Încă o dată să mor.
1: Alcui e copilul? Hai spune, spune.
2: Nu, nu, eu nu pot avea copii. Dumnezeu nu mă poate condamna să am copii.
1: Și Laura?
2: Ah, cealaltă, amândouă sunteți una.
1: Mă duc să o aduc să-i spui și ei.
2: Nu, nu, nu, nu, nu,
1: ba,
2: nu,
1: da?
2: Vreau, nu, atunci nu vreau să vă văd împreună.
1: Ba da, trebuie să alegi. Mă duc după ea.
2: Cain, Cain, Cain, ești predat voilor și amândouă, sedusa și seducătoarea, mă vor omori.
1: Hai, trebuie să se zbrășească. Tu, oricine ai fi, ești al meu, pentru că doar pentru mine ai omorât.
3: Nu-i adevărat? Pentru mine a omorât, apărându-se.
1: Apărându-se sau atacând, nu mai contează. El este cel care trebuie să hotărască. Tu, Cain, rămâi cu una, cu mine, mama fiului tău. Pe cealaltă dă-o afară sau omoară-o.
2: Eu... celălalt voi rămâne cu cealaltă.
1: Și cine e ea?
2: Femeia mea.
1: Eu?
2: Cea eu. Se urăște cum mă urăsc eu. Cea care simte asupra-și crima.
1: Eu. Ea. Eu o simt. Și ca dovadă că o simt, omoară-o. Pentru că dacă nu o mor tu, o fac eu.
2: Nu, iar moarte?
1: Da, da, iar moarte. Sângele doar cu sânge se spală. O moară-o și îngroapă acolo jos, unde-i mortul, cu celălalt, cu celălalt al ei. Pentru că ea e a mortului, a învinsului, fie cine-o fie.
2: Învinsul, bine, și cine e învinsul? El sau eu?
1: Nu, tu ești viețuitorul, tu ești.
2: Nu, nu, eu sunt cel mort.
1: Păi, atunci dacă ești cel mai mort, omoară-o.
3: Nu, nu, nu, e de ajuns. E de ajuns. Cu condiția să trăiască și să nu se descopere crima, fie cine o fi ucigașul. Eu însă știu bine cine e. Eu, voi pleca. Ți-l las. Nu putem să ni-l împărțim.
1: Ca în judecata lui Solomon, nu? Vicleana, agera, generoasa. Ca toate lașele, ca toate cuceritele, ca toate sedusele, ca toate iubitele.
3: Eu iubita?
1: Da, tu iubita.
3: Și tu?
1: Eu? Eu cuceritoarea, eu seducătoarea, eu iubitoarea, eu femeia. Femeia unuia și a celuilalta amândurora. Și tu, doar iubita. Ai n-avut iubită, a avut femeie iubitoare care l-a cucerit. Iubita era cea a lui Abel. Abel n-a știut să sufere. Tu n-ai avut decât unul. Eu i-am avut pe amândoi.
3: Minți!
1: Amândoi au fost ai mei și pentru mine s-au omorât. Și e și mai mult al meu acesta, cel care trăiește, pentru că am avut mai multă forță sau mai mult noroc, pentru că a reușit să-l omoare pentru a fi și mai mult al meu. Și acum trebuie să răzbună moartea aceea și o moarte se ispășește doar
2: într-o alta, știu.
1: Și atunci, ce aștepți?
3: Vrei să mă omori? O omor pe Laura ta?
1: Laura lui e al meu, al meu! Cain al meu! Crima a săvârșit-o al meu.
2: Nu, nu strigați. O să ne audă temnicerul, pasnicul balamucului, și o să ne audă destinul, celălalt de acolo, de sus și de aici, de jos.
1: Să ne audă! Să ne audă și să vină! Să se scurșească odată! Parcă am înnebunit cu tot.
4: E aici pasnicul balamucului.
2: Și temnicer și judecătura.
4: Cum ajunge să cunoaștem adevărul?
1: Asta, sora ta, Laura cucerita, sedusa, pisicuța leșinată, l-a smuțit pe Damian al meu să-l omoare pe Cosme al ei. Doresc să știe cum e celălalt.
3: Nu eu! Nu eu, ci ea a fost cuceritoarea tigroica turbată! Cea care, îndrăgostindu-se de Cosme al meu, l-a trimis pe bărbatul ei să fie omorât de al meu și să facă din el iubitul ei! Ea e cea care voia să știe cum e celălalt!
4: Și tu ce zici? Casa asta nu poate continua să fie o casă de nebun și un cimitir.
1: Vrei să plec? Să plec fără Cain al meu?
3: Nu.
1: Nu. Asta nu se poate. Nu se poate întâmpla și nu trebuie să se întâmple. Mi-l voi lua pe al meu, pe iubitul meu, și o să plecăm departe. Și ea va rămâne aici, văduvă, cu mortul, cu bărbatul ei.
3: Ia-ți-l! Ți-am mai spus-o. Ia-l și plecați!
4: Nu! Nu o să și-l ia, nu și-l poate lua!
3: Îl voi pierde pe al meu!
1: Al tău? Crima, oricine ar fi ucigașul, a comis-o al meu. Al meu!
3: Să mint, să mint!
1: Nu mint, nu mint! Asta e adevărul!
4: Mințiți cu toții! Nu-i niciun chip să știe adevărul adevărat! Dar un lucru e cert și evident, că oricine ar fi, omul ăsta e un fratricit care a dus cel mai tenebros infern în casa asta și l-a judecat al lui Dumnezeu, merită!
5: Moarte! Să moară, Cain! Cain, ce-ai făcut cu fratele tău, Cain? Trebuie să mori, trebuie să mori!

0: punct de vedere legal, cazul nu mai prezintă niciun interes. Fie cine-o fi cel care a fost omorât de celălalt și apoi cel care s-a sinucis, situația celor două văduve rămâne asigurată și nu avem de ce să descălcim crima unui nebun.
1: Dar rămâne misterul și misterele trebuie să fie limpezite, destrămate.
2: Pentru ce? Lăsați să putrezească misterul cum putrezesc cei doi morți, bieții mei băieți.
0: Dar spune, Doică, data care știe cine era mortul și pentru ce s-au bătut?
2: Care mort? Primul sau al doilea? Cel care l-a omorât pe celălalt? Sau cel care s-a omorât?
0: Este tot una. Cine era unicul pe care eu l-am cunoscut? Cel care s-a sinucis?
2: Întreabă-l pe el, pe Don Juan.
1: Era un nebun.
2: Exact. Toți suntem, mai mult sau mai puțin. Nefiind nebuni, nu se poate conviețui cu nebuni. Nici el nu știe cine era.
1: Și ele?
2: Ele. Nebune și ele. Nebune amândouă. Nebune de dorință, după Cain. Fiecare din ele îl dorea pe celălalt, pe cel care nu-l cunoscuse între patru ochi. Și dorința le-a urbit și au crezut că era celălalt, cel al celelalte. Pe deasupra, la amândouă, le-a căzut cu tronc ucigașul Cain, crezând fiecare, dorind să creadă că pentru ea a omorât. O femeie care să fie femeie, adică mamă, se îndrăgostește de Cain și nu de Abel, deoarece Cain e cel care suferă, cel care pătimește. Nimeni n-a inspirat mai multă dragoste decât mare criminal.
0: Bine, dar Damiana, când a venit aici în căutarea bărbatului ei, îl credea dispărut? Sau oare a venit chemată de celălalt, de bărbatul Laurei, pentru a-și o face a lui? Sau a chemat-o Damian?
2: Cine știe?
0: Damiana, când a sosit, a spus un lucru și după aceea, puțin înainte de sinuciderea celuilalt, a spus altceva. Când a mințit?
2: Știu și eu. Poate n-am în două cazuri.
0: Nu-i cu putință?
2: Se minte când se spune adevărul în care nu se crede. Și pentru ce să scormonim taina?
1: Dar el, spune, Doică, el, în nebunia lui, se credea într-adevăr celălalt?
2: Pietul meu băiat, pe el, pe ucigaș, remușcarea îl făcea să se creadă că era victima, că era mortul. Călăul se crede victimă, poartă înăuntru lui cadavrul victimei. Și între asta stă durerea lui. Pedeapsa lui Cain să se simtă Abel și a lui Abel să se simtă Cain.
0: Când a intrat moartea în lume, prin căderea primilor noștri părinți, cei ai lui Cain și Abel, trăim murind?
2: Poate că viața e o crimă.
1: Și dumneata, Doică, dumneata îi deosebeai? Dacă ele, orbite de dorință, nu-i cunoșteau, dumneata, iluminată de iubirea maternă, îi cunoșteai? Îi deosebeai? Cine erau?
2: Am uitat. Mila, dragostea, uită. Eu îl iubesc la fel de mult pe Cain ca și pe Abel. Pe unul la fel de mult ca și pe celălalt. Îl iubesc pe Abel ca pe un posibil Cain, ca pe un Cain în intenție. Îl iubesc pe nevinovat pentru cât suferă cuprinzându-l înăuntru lui pe vinovat. Cum își căiesc onestitatea cei onești, la fel ca vicioșii viciile lor.
0: Mila tăinuiește toate păcatele, spunea Sfântul Petru.
2: Mila uită. Iertarea e uitare. Vai de cel care iartă fără să uite. E cea mai diabolică răzbunare. Trebuie să ierți ucigașului fără de legea, virtuosului virtutea, trufașului trufia, umilului umilința. Trebuie să le ierți tuturor faptul că s-au născut.
1: Dar taina rămâne veșnic.
2: Taina? Taina e fatalitatea, destinul. La ce să o lămurim? Oare dacă ne-am cunoaște destinul, viitorul, ziua precisă a morții noastre, am mai putea trăi? Poate trăi cel învinuit? Închide ochii la taină. Incertitudinea ceasului nostru suprem ne lasă să trăim. Secretul destinului nostru, al adevăratei noastre personalități, ne lasă să visăm. Să visăm așadar, dar fără să căutăm soluția visului. Viața e vis. Să visăm forța destinului.
1: Dar secretul, a trăi fără să cunoști secretul trecutului, să nu știi cine a fost, ce a fost, ceea ce a fost, să te resemnezi a nu cunoaște, a nu avea soluție.
2: Ești om de știință până la urmă.
1: Nu, numai om. Om care vrea să cunoască secretul, enigma.
2: Păi bine, domn Juan, dumneata care ești înțelept, adună toate amintirile pe care le păstrezi despre mort. Adună amintirile pe care ceilalți le păstrează despre el. Cercetează-le, reamintește-le, confruntă-le și vei ajunge la o soluție.
1: Soluția mea? Dar nu soluția mea o caut, ci pe a tuturor.
0: Și eu la fel?
1: Să ne imaginăm că s-ar ajunge să se facă public cazul. Caut soluția publică.
2: Soluția publică e cea care trebuie să ne intereseze cel mai puțin. Să rămână fiecare cu soluția lui. Și pace bună.
0: Cum, da?
1: Da, taina.
2: Doriți să cunoașteți taina, domnilor.
0: Adevărul vindecă.
1: Adevărul rezolvă.
2: Taina. Eu nu știu cine sunt. Voi nu știți cine sunteți. Autorul nu știe cine e. Nimeni din cei care ne ascultă nu știu cine sunt. Tot omul moare când destinul îi rânduiește moartea, fără să se fi cunoscut pe însuși. Și orice moarte e o sinucidere, ca a lui Cain. Să ne iertăm unii pe alții, pentru ca Dumnezeu să ne ierte pe toți.
3: Ați ascultat Celălalt, de Miguel de Unamuno. Traducerea Mirela Petcu. Distribuția a fost următoarea: Celălalt, Răzvan Ionescu. Laura, Tamara Crețulescu. Damiana, Dana Dogaru. Doica, Ica Matache. Ernesto, Nicolae Pomoje. Doctorul, Silviu Stănculescu. Redactor, Oana Serafim. Asistența tehnică, Paula Radu, Eugenia Slate și Nina Dinescu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică și adaptarea radiofonică, Leonard Popovici.
4: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Piesa noastră începe cu o cutie de pălării.
1: În ajunul celui de-al doilea război mondial, cu puțin înainte de a muri, la o vârstă înaintată în Franța, celebra actriță engleză Stella Campbell îi scria numai puțin celebrului vegetarian
0: Și dramaturg
1: George Bernard Shaw. Nu știu ce se va întâmpla cu aceste scrisori. Le-am pus pe toate într-o veche cutie de pălării pe care o ascund noaptea sub pat.
0: Ceea ce s-a întâmplat a fost că o prietenă, care a asistat la mormântarea ei, a găsit cutia de pălării sub pat și, abandonând toate celelalte lucruri, a izbutit să o aducă la Londra cu 5 zile înainte de intrarea trupelor hitleriste în Paris. Și astfel au fost salvate sute și sute de scrisori, schimbate timp de aproape 50 de ani între George Bernard Shaw și Stella Campbell. Scrisori de dragoste,
1: scrisori de afaceri,
0: scrisori fericite, triste, desnădăjduite, pline de optimism. E bine, din ele, din textul acestor scrisori, este alcătuită piesa noastră. Cele din tâi datează din
1: 1899. Stella Campbell se află la apogeul carierei sale. Alături de Ellen Terry, domină de peste 10 ani viața teatrală a Angliei. A creat până acum numeroase roluri importante, dar nu încă și pe cel mai important al carierei sale, Eliza Doolittle, umila vânzătoare de flori din Pygmalion.
0: Iar eu, pentru că începând din această clipă ne vom exprima eu cu cuvintele lui Bernard Shaw,
1: iar eu cu cele ale Stellei Campbell,
0: eu, după o îndelungată carieră de critic muzical și literar, am început să scriu piese de teatru, al căror succes se lăsa însă din nefericire prea mult așteptat. Talentul și frumusețea Stellei Campbell m-au determinat să scriu o nouă piesă, Cezar și Cleopatra, în care speram că marea actriță va accepta rolul reginei Egiptului.
1: Și ca să mă convingă, mă invită să petrec un weekend la țară cu el și cu doamna Shaw, cu care se căsătorise cu un an înainte de a mă cunoaște. Dar aveți cuvântul, domnule Bernard Shaw.
0: Mulțumesc, doamnă Stella Campbell. 12 aprilie 1899. Dragă doamnă Campbell, dispunem de această vilă numai până la 14 mai, așa că grăbește-te. Doamna Shaw va fi încântată să fie gazda dumitale. Am în fața mea ultima dumitale fotografie. E minunată. Nădăjduiesc că vei putea veni. Al dumitale, Bernard Shaw.
1: Kensington Square, 21 aprilie 1899. Dragă domnule Shaw, mi-e groază să-mi văd fotografiile. A sosit ceasul ridurilor. Mi-e milă de mine și de toate femeile. Temă-mi că nu voi putea accepta invitația dumitale. Am fost solicitată să interpretez rolul făzăniței în Chantecler, minunata feerie a lui Edmond Rostand. N-ai vrea să o anglicizezi dumneata pentru noi? Spunem că da. Și fii binecuvântat pentru toată buna dispoziție pe care ți-o datorăm și o să ți se ierte toate delictele literare care fac să ne scrâșnească dinții. Adumitale, Stella Campbell.
0: Scumpă doamnă Campbell, nu cred că ar fi cazul să mă amestec în minunata feria lui Rostand. I-aș transmite imediat un gust de pucioasă. Adumitale, Bernard Shaw.
1: În a cincea luna noului secol, soțul meu a fost ucis în luptele din Africa de Sud. Am fost căsătoriți 16 ani și singurătatea a devenit copleșitoare. Unica soluție era să mă afund din nou în muncă și, după câteva luni, am apărut într-o nouă piesă.
0: 7 noiembrie 1901. Scumpă doamnă Campbell, am izbutit în sfârșit să-mi procur un bilet la spectacolul dumitale. Într-adevăr, o mare realizare și utilizarea muzicii lui Handel a fost o excelentă idee. Corul, cred totuși că ar mai putea fi îmbunătățit, înmuindu-l timp de 9 sau 10 minute în apă fiartă. A, da, era să uit. Impresia generală a fost extraordinară. Al dumitale, entuziast, Bernard Shaw.
1: Apoi am jucat într-o serie de alte piese, obținând succes după succes în Peleas și Melisande, Belladonna și Hedda Gabler, cu care am făcut îndelungate turnee în Anglia și America. Au trecut câțiva ani fără să primesc nicio veste de la Shaw. Copiii mei au crescut și s-au căsătorit.
0: Între timp, eu am început să lucrez serios la o piesă pe care o proiectase mai demult pentru Stella Campbell, Pygmalion. Am terminat-o la începutul anului 1911. Dragă doamnă Campbell, am auzit că te-ai întors din America. Întâmplător voi fi mine după amiază în cartierul dumitale. Ai fi dispusă să-mi oferi o ceașcă cu ceai?
1: Înainte de a avea timp să-i răspund, sună soneria. Shaw năvălește în salonul meu din Kensington Square și începe să-mi citească noua sa piesă. Sunt pur și simplu îngrozită de sunetele care ies din gura lui atunci când vrea să imite accentul periferic al Elizei. După ce termină, îmi spune că a scris piesa pentru mine și pleacă. Și-a făcut reapariția într-o splendidă după amiază de iunie, cu zâmbetul pe buze și contractul în buzunar. După plecarea lui, am avut strania impresie că prietenia noastră progresează poate prea repede.
0: Stella, știi foarte bine ce o să se întâmple. Am intrat în casa dumitale calm ca să discutăm o chestiune profesională. Și încolo, cum mă vezi și cum te văd, m-am îndrăgostit de dumneata, din tălp și până în creștet, în primele 30 de secunde. Poate vrei să știi cât a durat această vraje? 30 de ore, în cursul cărora am visat și am plutit cu capul în nori, ca și când viitoarea mea aniversare ar fi a 20-a.
1: Dar nu ai 20 de ani și cu teatrul nu-i de glumit. Teatrul este o treabă foarte serioasă. Dacă, am spus dacă izbutesc să găsesc actorii de care am nevoie, voi fi mica dumitale florereasă. Asta e tot ce îți pot făgădui.
0: Perfect. Voi lansa senzațională veste că m-ai capturat pentru teatrul dumitale. Planurile dumitale vor fi cunoscute de toți înainte ca această scrisoare să ajungă la destinație, înconjurate de o aureolă romantică, dar totuși suficient de corectă pentru a te obliga să joci cu cărțile pe masă, așadar în gardă.
1: Eu joc întotdeauna cu cărțile pe masă. Tu ești acela care trișezi mințind că vei fi cu totul întâmplător în cartierul meu. Vino, te rog, vineri.
0: Dacă Stella voia să te prindă în cursă, orice rezistență era inutilă. Era irezistibilă. Dragă Stella, mii de mulțumiri pentru după amiaza de vineri și pentru sâmbăta de fermecătoare visuri cu capul în nori. Mă simt acum ceva mai bine, deși mă aflu din nou cu picioarele pe pământ și toate trâmbițele zgomotoaselor mele vulgarități fac o larmă surzitoare. Ar fi însă o jurnicie și o lașitate să pretind că nu ești o femeie extraordinară și că farmecele tale nu m-au subjugat timp de cel puțin 12 ore.
1: N-ai vrea să ne mărginim la chestiunile profesionale, domnule Shaw? Am făcut o ofertă formală proprietarului Sully și am anunțat pretutindeni că voi prelua direcția unui teatru și că s-ar putea să o interpretez pe Eliza lui Bernard Shaw. Poate că ai văzut știrea în ziare. Nu știu însă pe cine să-mi aleg ca partener pentru rolul bărbatului.
0: Numele lui e Higgins.
1: Higgins, dar asta n-are nicio importanță. Vom găsi noi pe cineva și pentru Higgins.
0: Auzi vorba. Găsim mai pe cineva și pentru Higgins. Dar rolul acesta e cel puțin la fel de important ca și al tău. Oh, Stella, Stellarum. Nimic nu este mai inevitabil decât căderea unui spectacol cu o singură vedetă. Nimic, nici măcar geniul meu adăugat la al tău, n-ar putea să te salveze de la dezastrul final. Nu, nu, Stella, îmi trebuie un Higgins superb, fiindcă nu vreau să te uinesc nici pe tine, nici pe mine. Nu te-aș putea iubi, scumpa mea, atât de mult dacă n-aș iubi și mai mult banii.
1: Oh. Ești un clown, domnule Shaw. Am să-ți spun de acum înainte Joey, clownul Joey. Știu prea bine că un spectacol jucat de două vedete e mai bun, că un spectacol jucat numai de actori de mâna întâia este un festin regest.
0: Dacă știi toate astea, de ce mai faci atâtea mofturi?
1: Nu fac niciun fel de mofturi, dar dacă mulțumirea mea sufletească ți-e atât de indiferentă, sunt în schimb alții care de-abia așteaptă să mi-o asigure. Dacă rolul lui Higgins este mai important decât cel al Elizei, găsește-ți o vedetă masculină și o actriță de mâna a doua și eu mă retrag.
0: Puțin bun simț, Stella. Tu, o actriță celebră, o adevărată veterană a scenii, trebuie să ai ca partener un actor la fel de celebru.
1: O veterană? Cum îndrăznești? Nu sunt o veterană. O veterană, da. Mă fac să mă simt ca un cal care, fiindcă a câștigat odată derbiul, poate să îndoabe cu o vărs până la sfârșitul vieții. O veterană! Auzi, cum și n-am o zi peste 39 de ani? E adevărat că am o fată de 28, dar ce contează asta?
0: Ai terminat?
1: Nu, n-am terminat. Mi s-a spus astăzi că ai dorit să o joc pe Eliza, numai ca să-ți bagi joc de mine și ca toată Londra să se tăvălească de râs văzându-mă în rolul unei fetițe. Ei bine, bine, bine, vom vedea noi cine va râde la urmă. Mă întreb ce s-ar alege de absurda ta piesă fără mine.
0: Tot ce vreau e numai să o am pe Liza mea și nicio altă Liza. Am scris piesa pentru Liza mea și vreau un Higgins demn de Liza mea. Nimeni nu o să-mi scoată asta din cap.
1: Ah, fii rezonabil, Joey.
0: Nu vreau să fiu rezonabil. Uite, mă așez aici și încep să urlu. Wow, wow, wow. Pot să urlu 20 de ani în șir. Și ce e mai tare?
1: O, dragul meu.
0: Domnule Show, te rog.
1: Îți spune dragul meu, fiindcă, dragă domnule Show, nu înseamnă nimic. În timp ce dragul meu înseamnă scumpul meu, iar scumpul meu înseamnă un bărbat ca tine, un stil, un temperament, ca stilul tău, ca temperamentul tău. Și acum, dragă clownule, în arenă. De-abia aștept să-i dăm drumul și am fixat începutul repetițiilor pentru 1 septembrie.
0: De acord cu 1 septembrie, dacă găsim un Higgins ideal. Nu mă clintesc pe această poziție.
1: Da, 1 septembrie.
2: Dar n-a fost să fie așa. 2 săptămâni mai târziu, în timp ce îmi petreceam vacanța în Europa, Ster a fost victima unui groaznic accident de mașină care a împiedicat realizarea proiectelor noastre și a ținut-o departe de scenă mai mult de un an. În timpul accidentului avea în poală pe eternul ei pe chinez, pe care îl chema de data asta Pinky Pinky Poo.
1: A fost un șoc înfiorător. Am crezut că îmi zboară capul dintre umeri. Teamă mie că n-am să mai pot apărea niciodată în Belladonna și că n-am să mai pot juca niciodată pe Eliza. Scrie-mi ca să mă fac bine.
0: Stella! Stella! Ai scăpat într-adevăr ca printr-o minune și bineînțeles că ceea ce trebuie acum în primul rând este cea mai completă odihnă. Mă aflu în Alpii bavarezi. Îți voi trimite corecturile piesei Pygmalion.
1: După cât se pare, vacanța ta este foarte plăcută. Ce n-aș da să fiu cu tine? Aici, la Aix, peisajele sunt splendide când îmi arunc privirea în depărtare. Sunt pentru prima oară într-o stațiune balneară modernă și sunt puțin stupefiată. Poate că, într-o bună zi, dacă ai să fii cu minte și n-ai să fii insuportabil la repetiții, poate că am să-ți scriu o scrisoare de dragoste.
0: O scrisoare de dragoste? Santa simplicitas! Mi-ai scris oare vreodată vreo astfel de scrisoare? Nu. Lasă-mă pe mine să scriu. Iar tu roagă-te pentru noi amândoi, fiindcă totdeauna te paște primejdi atunci când își bagă coada această aforisită de dragoste.
2: Dacă e soare în Savoia și faci multe plimbări cu mașina, spune-i șoferului să-ți dea puțin ulei de gresaj și fricționează-ți fața cu el. Dacă n-ai să procedezi așa, o să ți se cojească tenul. Eu folosesc o cremă specială, dar uleiul de gresaj e mult mai ieftin și mai eficace.
1: Nu meriți să fii atât de inteligent și în fond nici nu ești atât de inteligent, ci numai exuberant și malițios. Fă imediat ceva pentru mine, că ce altfel nu mai rezist. Te implor.
0: Prostii, n-am încurajat niciodată boala. Soția mea e bolnavă, mama mea e bolnavă, repet simultan 2 piese, așa că dacă e cineva care are nevoie de compasiune, acela sunt eu.
1: Dragul meu, n-am ajuns încă în cerc. N-am încă 14 guși și arăt încă foarte bine. Marele geniu James Berry, care locuiește peste drum de tine și ale cărui piese într-un act reportează un real succes, a venit iar să mă vadă și n-a plecat îngrozit. Întoarce-te repede. Dacă ai ști ce mult îmi lipsești, și tu și Liza.
0: M-am apropiat de tine, zeița mea, cu vreo 200 de kilometri. Ciudat că n-am fost până acum niciodată aici la Orleans.
2: Mi-a place să scriu într-o bună zi o piesă despre Ioana Dark, care începe cu măturarea cenușii după arderea ei pe rug și ar continua cu sosirea ei în cer. Într-unul din tablouri i-aș pune pe Voltaire și pe Shakespeare să escaladeze zidurile ca să nu dea cu ochii de ea. Ai fi dispusă să o joci pe fecioară? Ți-ai face apariția pe un cal cu armonă strălucitoare și te-ai lupta cu sute de figuranți?
1: Scrisorile tale sunt un carnaval de cuvinte. Cum ți-aș putea răspunde cu umilele mele vorbe? Ziua în care îți vei da seama că nu sunt în fond altceva decât o gospodină, lipsită de inteligență și de farmec, va fi o zi groasnică. Văduvă de 12 ani, bunică, da, bunică de 4 zile. În timp ce tu ești escortat de atâtea femei ilustre în frunte cu Ioana d'Arc. Dacă te întorci până luni sau marți, vrei să vii la mine la ora 4 să mă faci să râd și să mă convingi că merită să mă însănătoșesc?
0: Vai, deși m-am întors la Londra, nu pot veni la tine nici luni, nici marți. Trebuie să mă duc la Liverpool să particip la o nouă repetiție a piesei Cezar și Cleopatra. Repetiția generală a fost dezastroasă. Apogeul cred că a fost atins spre sfârșitul actului 4, când scena se întunecă pentru descoperirea cadavrului tata Titei. E bine, Cleopatra a spus atunci cu atâta naturalețe: e întuneric și sunt singură. Încât electricianul, profund impresionat, a consolat-o imediat cu un potop de lumină.
1: Dragul meu, e prea târziu acum să mai pot face altceva decât să te accept și să te iubesc. Dar când erai mic, ar fi trebuit să-ți spună cineva cel puțin o dată: nu se vorbește la masă.
2: Nimeni nu s-a ocupat de mine când eram mic. N-am fost răsfățat și n-am fost nici sprijinit. Nimeni nu m-a împiedicat să descoper ceea ce puteam să descoper din minunile lumii. Am fost considerat drept ceea ce eram: o mică și dezgustătoare bestie. Nimeni nu s-a interesat de ceea ce eram capabil să devin. Nici chiar eu însumi. N-am știut că mă deosebesc de cei din jurul meu decât în rău. Ne-am descoperit toate însușirile treptat, treptat, așa, cu o neîncrezătoare uimire. Sau mai curând, mi-am dat seama că nu toată lumea posedă aceste însușiri. Timiditatea și lașitatea mea depășeau orice închipuire.
1: Cine ar putea să creadă toate balivernele tale despre timiditate și lașitate? Scrisorile tale sunt niște curse.
0: Da, ai dreptate. Astupă-ți urechile în fața acestui irlandez mincinos, ademenitor și cabotin. E în stare să-și umple stiloul cu sângele inimii tale și să-ți vândă cele mai sacre emoții pe scenă. Și așa va face. Este o mașină de scris și vorbit care funcționează de aproape 40 de ani și maestria ei a ajuns diabolică.
1: Mincinosule, am știut de la început că nu te interesa altceva decât Liza și am fost încântată că știi să discuți chestiunile profesionale într-un mod atât de fermecător. Nu ți-am spus sărută-mă? Fiindcă viața e prea scurtă pentru sărutul pe care îl cere inima mea și fiindcă ești întotdeauna grăbit să nu întârzii la ceaiul sau cina cu șalăt, dacă ai curajul, uită-te 2 minute în ochii mei fără să scoți niciun cuvânt. Cu câte ore ai să întârzii atunci la cină?
2: Să mă uiți 2 minute în ochii tăi fără să scot un cuvânt? Să tac 2 minute în fața unui auditoriu, fie el alcătuit numai dintr-un singur spectator?
0: Imposibil, strigă diavolul. A, nu, nu, nu, nu. Trebuie să fii smulsă din acel pat de infirmă și să te faci din nou sănătoasă.
1: În ultimele zile era cât pe aici să o șterg pe lumea cealaltă. Săptămâna asta va fi o săptămână neagră. Medicii îmi spun că va trebui să suport în sfârșit o operație. N-am să-ți mai pot scrie câteva zile. Prietenii mei să țină pumnii. Îmi pare bine că ne-am cunoscut. Noapte bună.

0: Joey, au început să mă îndrăvenesc. În februarie mi s-a îngăduit chiar să primesc vizite. Medici care mă îngrijesc, doi cavaleri și un baronet, m-au declarat vindecată. Primesc 10 de vizitatori. Unii dintre ei vin în fiecare zi, umplându-mi camera de flori și de voie bună. De pildă, George Cornwallis West. N-a trebuit să treacă prea mult timp ca Shaw să remarce aceste vizite. Și atunci a început să se comporte într-un mod foarte bizar.
1: E cu putință, oare? Degetul meu cel mic mă informează că avea de gând să mă abandonezi. Spune-mi, te rog, îmi dai într-adevăr cu piciorul? Să nu mai scriu oare versuri? Cu toate că trebuie să mărturisesc că nu pot găsi altă rimă pentru Stella decât umbrela. George mi-e foarte simpatic, dar el e tânăr și eu sunt bătrân. Sfătuiește-l, de ce mai aștept?
0: Nu te agita, scumpul meu Joey. Fii bun cu visătorii, sărmanul de tine. Oricât de îngrozitor ar fi chinul tău, el nu se poate totuși compara cu umilința pe care o simt în fața Charlottei, atâta timp cât nu sunt căsătorită. Știu acum că tu nu poți face nimic în privința asta. În timp ce George poate foarte mult. Așa că iată-mă, te rog. Ah, vrei să vii la un mic dineu alcătuit din banane, mere și nuci? Poate să vină și Charlotte.
1: Știi oare, Charlotte, mai multe lucruri despre George decât mine? S-a transformat în neașteptate dintr-un monstru într-o sirenă cu ochi verzi. Și ceva și mai uluitor, pomenește acum de tine fără să se mai înfurie. Ce s-o fi întâmplat?
0: Instinctul ei de femeie, dragul meu, și bârfa despre frumusețea lui George și pasiunea lui pentru mine. Dar acum să lăsăm asta. Am auzit că scumpa ta mamă e grav bolnavă. Țin minte că mi-ai spus odată, de la ea am moștenit și creierul și talentul. Oh, Joey, știu cu ce devoțiune o iubești. Dacă ne părăsește, va lăsa un gol imens.
1: Mama, da. Și-a scos o măsă de minte la 80 de ani. Și totuși se pare că acum e sfârșitul. Lumea a început să-și schimbe înfățișarea în dezavantajul ei. GBS.
0: Am aflat adineauri știrea cea tristă. Odihnească-se în pace. Am avut și eu o mamă care nu-l iubea decât pe Dante și al cărei suflet era îmbibat de frumusețe. Știi, am reflectat mult în ultimul timp și mi-am dat seama că ador sentimentalismul, dragostea, tinerețea, copiii și mii de alte lucruri simple. Ador și acrobații pe sârmă sau numai mentali ca tine. Oh, scumpul meu clown, foarte, foarte.

0: Stella era acum vindecată și premiera piesei Pygmalion a fost în sfârșit fixată pentru aprilie 1914.
1: Trebuie să plec acum pentru câtva timp din Londra ca să-mi studiez rolul. Știam că sunt prea în vârstă pentru Eliza și bineînțeles că auzisem, de fapt cine nu auzise, cum se comportă show la repetiții, cum își terorizează fără nicio milă actorii până ce obține efectele dorite. Trebuia așadar să știu rolul la perfecție. Mai aveam însă și un motiv personal pentru care vroiam să fiu tocmai atunci departe de Londra. M-am hotărât așadar să plec pentru câteva zile la mare, la Brighton. Trebuia să fiu singură.
2: Scumpa mea, singurătatea este minunată, dar nu atunci când ești tu însuți singur. Singurătate. Când eu sunt singur, tu ești întotdeauna cu mine. Dar tu când vei fi singură pe țărmul mării, eu unde voi fi? Pot să vin?
1: Ce scrisoare adorabilă! Îmi vine din ce în ce mai greu să nu te iubesc mai mult decât ar trebui. Jignește-mă repede ca să-mi revin, dar nu uita, nu veni aici. Trebuie să fiu singură.
0: Să stau la Londra acum când e devenit să ia însăși. Mi-am făcut bagajul, am prins primul tren spre Brighton și imediat după prânz alergam pe nisip spre hotelul ei, cântând în tot cursul drumului. Stella se afla la o măsuță din hol scriind. M-am furișat în spatele ei, în vârful picioarelor.
2: Stella, Stella, Stellarum!
1: Ce-i cu tine, Joey? N-ai citit scrisoarea mea? Întoarce-te, te rog, la Londra, imediat, te rog, imediat! Ei bine, dacă nu pleci tu, am să plec eu. Unul din noi trebuie să se comporte ca un gentleman. Te implor, Joey! Nu vroia însă să plece. L-am revăzut în seara aceea la cină. Și la ora 11, copleșită de somn, ca să-l fac să se întoarcă la hotel, i-am făgăduit că am să mă duc a doua zi dis de dimineață la plajă. Era însă doar un șiretlic. Când și-a făcut apariția pe plajă în costum de baie, eu eram de mult plecată după ce îi lăsasem un bilet la cameristă.
0: Când vei citi ce

0: Aș fi rămas în vâltoare mai degrabă decât să-ți dau marea lovitură de a te părăsi. Dar ce știi tu despre toate astea? Tu ai fi în stare să-ți mulci până și coardele harfei unui arhanghel ca să-ți lești pachetul.
1: Ah, încetează odată, încetează, orbule. Sărmane trubaduri, incapabil să înțelegi o simplă femeie. M-ai pierdut fiindcă nu m-ai găsit niciodată.
0: Da!
1: Mă năbuși cu strigătele tale egoiste.
0: Dar înfăgătuisești.
1: Ah.
0: Ce voiai, strigi și șampanie?
1: De ce continui să mă cicălești fiindcă sunt femeia care sunt și nu aceea care ai dorit tu să fiu? Când ne vom vedea, am să-ți dau niște explicații care vor lămuri toate aceste lucruri. Crezi că puțin m-a durut că trebuie să te fac să suferi tocmai pe tine? Bunul meu prieten, nu mai suferi, dragul meu clown. Te rog, te conjur, te implor.
2: 31 decembrie 1913.
1: Îți urez ca în anul ce vine să jonglezi cu luna și cu stelele și globul întreg să se prosterneze la picioarele tale.
2: Ajunul anului nou. O noapte a tuturor nopților anului. Îți mai aduce aminte de reveionul de anul trecut? Te întreb serios. Îți mai aduce aminte de el? Nu-ți amintești probabil decât că ai fost bolnavă. Eu nu îmi aduc aminte și simt că mi se sfârșie inima. Cred că atunci eram amândoi sănătoși. Dar pe urmă am devenit necontenit bolnavi. Noaptea aceea de ajun, ca și toate cele dinainte, n-au fost decât eternitate și frumusețe. O dulce armonie nemărginită. Mă gândesc la ea cu o tragică disperare, fiindcă ai trezit tragedia care dormita în sufletul meu. Și dacă amestecul tău în toată această poveste n-a fost decât o iluzie, atunci sunt la fel de singur ca un zeu.

0: După atâtea discuții și amânări, am început în sfârșit să repetăm Pygmalion la mijlocul lui februarie 1914 cu Stella în rolul lui Lizzie și cu Herbert Free în rolul lui Higgins.
1: Am să fiu la fel de supusă și de ascultătoare ca un șoricel. Mă întreb dacă ai să poți obține de la mine tot ceea ce dorești. Și îți mărturisesc că mi-e puțin teamă.
0: De fapt, aveam cu toții motive să ne temem. La vârsta de 49 de ani, Stella trebuia să interpreteze rolul unei fete de 18-19 ani, având în plus și un accent periferic. A început atunci o muncă extrem de grea. După prima lectură am început să repetăm scenă cu scenă. După cum știi, Stella, ești atentă,
1: da,
0: te rog.
1: Da, gata.
0: După cum știi, piesa începe sub arcadele catedralei St. Paul din Piața Operii. Fiind o zi ploioasă, mai multe persoane se adăpostesc aici după spectacol, fluierând disperat în toate direcțiile după mașini.
1: Da, știu, știu.
0: Printre ele se află și celebrul profesor Henry Higgins, cea mai mare autoritate mondială în materie de fonetică.
1: Da, și?
0: Și în mijlocul larmei generale începem să distingem treptat glasul tău, Stella, care îți face apariția din ploaie sub înfățișarea murdarei, așa, murdare și zdrențeroasei vânzătoare de flori, Eliza Doolittle.
2: Ia o floare de la o fată săracă, domn director.
0: Higgins devine atent și scoate armele.
2: Violete, cine
0: lasă
2: violete?
0: Scadă un buchețel în noroi și vânzând că n-ai să nu mai poți vinde, încep să plângi.
1: Înseamnă asta?
0: Păi înseamnă ai o ou și nimic altceva. O vagabandă care plânge.
1: Ei, scuză-mă, te rog, dar nu înțeleg. Arată-mi mai bine tu cum trebuie să fac.
0: Ia uite. E violete, violete, ai o ou!
2: Violete, violete, ai o ou!
0: Higgins notează cu frenezie. Ce sunet! Ce sunet extraordinar!
2: Ei, ce tot măzgale!

0: este acolo?
1: Eu sunt o fată cinstită, eu nu i-am zis nicio vorbă de rușine. I-am zis numai să-mi cumpere o floare.
2: Nu așa, Stella, stai. Stop.
3: Nu i-am spus nicio vorbă de rușine. L-am rugat numai să-mi cumpere o floare. Spune ca și când ai vorbit cu un polițist, nu cu un doctor.
1: E bine,
2: hai, mai încerc o dată.
1: Nu i-am zis nicio vorbă de rușine. L-am rugat numai să-mi cumpere o floare.
2: Da, acum a fost mai bine.
0: Păi accentul ăsta să știi că o să mă bage în groapă. Ai făcut-o din adins, vagabondă, ca să mă torturezi, sunt convinsă.
2: Stella!
0: Ah, bine, bine, bine.
2: Hai, ce tot mă
1: găsești? Ei, ce tot mă zgălești acolo? Eu sunt o fată cinstită, nu i-am zis nicio vorbă de rușine. L-am rugat numai să-mi cumpere o floare.
4: Higgins, femeie! Încetează imediat acest scânce detestabil sau dacă nu cauteți un alt adăpost pe suprafața pământului.
1: Păi am și eu același drept ca și tine să stau, Acilea.
4: O femeie care emite niște sunete atât de discordante și dezgustătoare n-are dreptul să stă nicăieri. N-are nici măcar dreptul să trăiască. Gândește-te că ești o ființă omenească, că ai și tu un suflet și darul divin al vorbirii. Că limba ta natală este limba lui Milton și nu mai croncă nica o cioară turbată. Vezi această creatură cu englezească ei de trotuar? E bine, scumpul meu domn, în 6 luni aș putea să o prezint drept ducesă la orice recepție diplomatică. E, vezi, Stella? Vezi că nu e chiar așa de greu? Într-o lună, două scoate noi la capăt.
2: Vine mai aproape. Înțeleg, însă, de ce-ți vine așa de greu să fii vulgară? Încearcă să fii puțin mai umană. Sau știi ceva? Încearcă să fii tu și ai să-i zbutești.
0: Ai și reușit să mă scoți din sărite. Sunt dezolată că-ți creez atâtea dificultăți, dar trebuie să recunoști că Eliza este totuși în scena 5 o'clock-ului mult mai femeie de lume decât ai vrea tu să admiți.
4: Exact. Personajul meu e pe jumătate femeie de lume și pe jumătate o vagabondă.
0: Știu.
4: Dar tu începi să semeni cu o vagabondă tocmai atunci când faci pe femeia de lume. Mă îngrijorează puțin scena 5 o'clock-ului. Prea faci din ea un sketch de musical.
0: Fiindcă asta ai scris, dragul meu, un sketch de musical. Și nu strică să-i facem pe spectatori să râdă cât mai mult cu putință.
4: Bine! Și acum ne luăm de la acela în care ai sosit la doamna Higgins și te-ai așezat.
0: Bun.
4: Nu uita că trebuie să umbli ca o femeie de lume.
0: Da, știu.
4: Nu așa, ca o femeie de lume.
0: Asta știu.
4: Așa, ceilalți se află unul în dreapta, alții în stânga ta. Uite, se spune că aici este doamna Ensorhel. Acolo Freddy. Aici doamna Higgins. Doamna Higgins spune:
3: credeți că o să plouă?
1: Depresiunea care s-a produs în partea de vest a acestor insule înaintează spre est. Nu există nicio indicație privitoare la vreo schimbare importantă a situației barometrice.
3: Freddy,
4: foarte bună!
1: Ce te rânjești așa, tinere? Am spus vreo prostie? Cu ce am greșit, domnule? Fac prin soare că n-am făcut nicio greșeală.
3: Doamna Higgins, să sperăm că nu se va face frig. Gripa a făcut atâtea ravaje în ultimul timp.
1: Și mătușa mea a murit tot de gripă, cel puțin așa s-a zis.
3: Doamna Higgins, da?
1: Eu una însă cred că i-a făcut cineva felul.
3: I-a făcut felul?
1: Da, drăguță, de ce ar fi murit tocmai de gripă? Cu un an înainte scăpase pea fără de tifos. Era toată vânătă, așa cum vă spun, toți o credeau moartă. Dar taică mi-a turnat la gin pe beregată, până ce și-a venit odată în fire atât de repede, că era să înghită și linguroiul. E cum să moară de gripă o femeie atât de vânjoasă? Ce s-a întâmplat cu pălăria ei de paie, aia nouă care trebuia să-mi rămâie mie? I-a șterpelit-o cineva. Și ascultați-mă pe mine, ăla care i-a șterpelit pălăria i-a făcut și felul.
3: Vreți să spuneți că mătușa dumneavoastră a fost ucisă?
1: De ce nu? Ăia cu care stătea ar fi omorât-o și pentru un ac de pălărie. Dar minte pentru o pălărie întreagă.
3: Doamna Higgins, tatăl dumitale n-a făcut însă bine că i-a turnat gin pe gât. Ar fi putut să o omoare.
1: Pe mătușa mea, pentru care ginul era ca laptele sub de la măsa? Pe urmă n-ai mai ta grijă de tata, că a dat o viață întreagă atâta gin pe gât, că știe el mai bine decât dumneata că nu poate să-i facă rău.
3: Vrei să spui că tatăl dumitale avea obiceiul să bea?
1: Dacă avea obiceiul, aoleu, păi nu știe bețivan din tată în fiu.
3: Trebuie să fi fost groaznic pentru dumneata.
1: Deloc, după cât am văzut, nu i-a făcut niciodată rău. Și pe urmă nici nu ținea una numai într-o beție, numai când o făcea lată.
5: Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Pe tot mai vesel, Stella, mai vesel.
1: Da.
5: Numai când o făcea lată.
1: Numai când o făcea lată.
5: O dată cu mine.
1: Da,
5: hai. Numai când o făcea lată. Numai când o făcea lată. Numai când o făcea lată.
1: Numai când o făcea lată. Și era întotdeauna mult mai drăguț cu rachiu în nas.
2: Și acum? Și acum cred că...
1: Și acum cred că ar fi timpul să plec. La revedere, doamnă Higgins.
2: La revedere.
1: La revedere, doamnă Ainsworth Hill.
2: La revedere.
1: La revedere.
2: Freddy s-apropie. Domnișoara Doolittle, dacă o luați cumva prin parc, v-aș putea însoți?
1: Prin parc? Dar ce-s nebună să merg pe jos? Fleașcă, iau un taxi.
5: Asta e Stella. Vezi că poți fi admirabilă când îți dai o steneală? Noapte bună!

0: 4 zile până la premieră, scumpul meu Joey. Și teama mie că nu-mi stăpânesc rolul, nu.
1: Într-adevăr, nu-l stăpânești. N-ai găsit încă tonul cel mai jos la sfârșitul piesei.
0: Da.
1: Uite, poate că dacă ți-ai imagina că eu sunt Higgins, ai putea să vorbești cu tot disprețul necesar. Și nu uita să vorbești tare. Uneori când mă aflu în fundul sălii, nu am niciun cuvânt al tău.
0: Ești o ființă oribilă. Știu foarte bine că sunt ridicolă, dar ți-am spus de la început că sunt prea bătrână pentru rolul ăsta și că n-am să mă pot transforma niciodată într-o vagaboandă. Glasul meu însă poate fi auzit în orice sală de teatru din lume. Eu sunt de vină că ai început să surzești.
1: Nu te descuraja. Dar sigur că ești pe drumul cel bun, dar n-ai izbutit încă să intri cu totul în pielea Elizei, să reliefezi destul de clar tema socială a piesei.
0: Da.
1: Până ce nu vei realiza toate astea, nu voi admite că poți să joci nici pe Eliza, nici pe show.
0: Orice alte indicații ai să-mi dai, te rog să mi le transmiți prin regizorul de culise.
1: Ultima proclamație. Astă seară e seara cea mare. Aproape totul va depinde de inspirația ta din ultima clipă.
0: Da, Joey.
1: Tu nu ești ca mine un mare general. Mie nu-mi place să lupt, îmi place să cuceresc. Tu însă îți închipui că-ți place să lupți. Și acum va trebui să învingi cu spada în mână. Și ceea ce e mai minunat, Stella, e că știu că vei triumfa. Cu drăsneală, cu brio și fără cel mai mic efort. Și acum, avanti!
0: Avanti!

0: luminat de hohote de râs. Sunt convinsă că nicio altă premieră de pe lume nu s-a desfășurat vreodată în așa de mare veselie.
1: De la act la act, râsetele și aplauzele deveneau din ce în ce mai entuziaste și mai zgomotoase. Era limpede că Stella luase cu asalt Londra. Peste noapte ne-am pomenit amândoi cocoțați în culmea gloriei. După spectacol se proiecta o mică petrecere pe scenă. Când m-am dus în culise să iau pe Stella, am avut însă o mare surpriză. Avea geniul loviturilor de teatru. Tocmai se pregătea să iasă pe ușa din dos. Stella!
0: Joey!
1: Nu rămâi aici cu noi? Păi n-ai să te duci acasă singură, tocmai asta seară?
0: Nu mă duc singură. Mă duc acasă cu George. Mă așteaptă în mașina lui.
1: George?
0: Da, George Cornwallis West, cu care m-am măritat miercurea trecută.
1: Ce spui? Te-ai măritat? Fără să-mi spui un cuvânt?
0: Cum putem să-ți spun? Mă torturai și așa destul, beat de orgoliu. Și asta n-ar fi făcut decât să-mi îngreuneze situația.
1: Crezi? Și tocmai în timpul repetițiilor. Dar cum poate o ființă omenească care are o inimă să dea o astfel de lovitură de piciorul unui alt om?
0: Ce-mi puteai oferi tu care te-ai ascuns tot timpul sub pustele șalătei? Îți dai seama că cu toate discursurile, scrisorile și promisiunile tale, n-ai fost niciodată iubitul meu?
1: Aș voia atunci să știu cum se numește asta.
0: Am să-ți spun eu, un flirt.
1: Am procedat astfel încât Charlotte să sufere cât mai puțin cu putință.
0: Oh, Charlotte, Charlotte, Charlotte! Ar trebui să renunți odată la morcovii tăi cruzi și să mănânci un mușchi gigantic în sânge. Poate că atunci ai să vezi lucrurile sub un alt aspect.
1: Ai în sfârșit tot ceea ce visai, sigur. George Baron, George Bogat, și de azi înainte te vei putea îmbrăca din cap până în picioare numai în Hermina. Felicitările mele!
0: Astfel se încheie primul capitol al vieții mele cu Bernard Shaw.

0: Pygmalion a fost marele succes al stagiunii londoneze, dar eram în 1914. Câteva luni după premiera noastră, Belgia a fost invadată de germani și întreaga Europa de foc și sânge. Teatrele din Londra și-au închis porțile. Atât soțul cât și fiul meu s-au înrolat în armată și au fost trimiși pe front. Am luat hotărârea să fac un lung turneu cu Pygmalion peste ocean, unde Shaw mi-a scris până la intrarea Americii în război. Shaw, care a protestat de la început cu atâta vehemență împotriva războiului, încât presa burgheză nu s-a sfiat să-l califice drept trădător, scria în New Statesman:
1: trebuie să abordăm fără întârziere problema modificării hărții Europei și să-i reformăm astfel constituțiile politice, încât această odioasă și atroce calamitate, care este un război european, să nu se mai poată repeta niciodată. Niciunul dintre beligeranți nu obține alt rezultat decât acela de a ucide. A ucide, a ucide. Kaiserul cere din când în când încă 1 milion de oameni pentru a fi uciși, iar regele Angliei cere imediat și el un alt 1 milion pentru a ucide 1 milionul Kaiserului. Și acum, când au demonstrat că luptele lor nu pot rezolva nimic, de ce nu se ridică femeile să spună: noi suntem acelea care ne chinuim pentru a da naștere acestor oameni și dacă nu încetați acest masacru, refuzăm să mai facem alții. Punct. Asta e tot. Nu te întreb niciodată ce s-a întâmplat cu sonetele mele?
0: Nu. Nu simt lipsa nici a sonetelor și nici a serenadelor tale. Te cunosc prea bine, Joey, așa că știu cât de mult ții la mine și cât de puțin. Am pierdut până acum 7500 de dolari, cutreierând toată America cu piesa ta, pe o arșiță înnăbușitoare și jucând în fiecare seară în alt oraș, în niște săli aproape goale. Americanii îl consideră pe Bernard Shaw prea intelectual și nu vor să vină să-l vadă. Mulți au fost foarte dezamăgiți că nu aud niciodată titlul piesei. Țineau foarte mult să știe cum trebuie pronunțat: Pygmalion sau Pygmalion? Oh, Joey, am început să mă fanez și părul îmi încărunțește. Nu e de mirare. Ziarele de aici parcă n-ar avea alt țel decât acela de a ne scoate pe toți din minți. Acum câteva săptămâni au anunțat cu titluri uriașe scufundarea flotei britanice. Am fost și sunt încă foarte neliniștită din cauza fiului meu, Bio. A căzut bolnav în tranșeele Dardanelelor și a fost trimis la Alexandria. N-au mai rămas decât 3 oameni din tot plutonul lui. Oh, războiul ăsta e o monstruoasă nebunie. Îmi lipsește foarte mult, Joey. Mă întreb dacă te voi mai revedea vreodată, Stella.
1: Dragă Stella, la sfârșitul lui octombrie m-am întors din Irlanda cu supraviețuitorii de pe Lusitania pentru a participa la Londra la câteva meeting-uri antirăzboinice. Ultima ta fotografie este prea tânără și prea frumoasă pentru a fi adevărată. Ar trebui să vezi cum arăt eu. Teatrul mă interesează din ce în ce mai puțin. În schimb, mă pasionează iar politica și filozofia, care îmi produc niște îngrozitoare dureri de cap, dar și o imensă mulțumire sufletească.
0: După 2 ani interminabili în America, m-am întors în 1916 la Londra pentru a juca în Belladonna, în fața soldaților atât în Anglia cât și în Franța. Soțul meu evadase de la Antwerp, dar Bio fusese trimis din nou pe front. Războiul devenea din zi în zi mai oribil. Listele morților și răniților. Au trecut multe luni până ce Shaw să-mi dea din nou un semn de viață.
1: Mă simt bătrân și sfârșit. Însă ele stărâși grăbiși o nouă piesă ca să mă împiedic de a plânge în clipele de disperare. 2 sau 3 replici pe zi. Nici nu mai știu despre ce este vorba în piesă. Am început-o la 4 martie și de-abia am terminat prima scenă. Trăim într-o lume putredă. Soțul tău, George, avea un aer obosit când s-a întors de pe front. Nu cred să mai aibă mult de trăit.
2: Trebuie să te simți foarte bătrână și slăbită, nu? Mă întreb cu ce-o fi mai ușor, cu cărbuni, morfină sau acid prusic. Adio. Probabil că nu o să ne mai vedem niciodată. Adresa mea va fi în curând crematoriu, cimitirul central, Londra.
0: O, sărmanul meu, Joey, fiul meu se află în mare primejdie și ceasurile sunt grele.
1: 7 martie 1917. Mi-ai trimis o ciosvârtă de scrisoare mâzgălit de parcă de o analfabetă. Parcă-i fi Eliza Doolittle. Și eu, cel mai ilustru reprezentant al gândirii contemporane, m-am dat în spectacol cu tine în fața întregii Europe.
0: Fiul meu a fost ucis. Scumpul meu fiu, Bill, a fost ucis. Ai citit desigur știrea în ziare. Dacă Bio ar mai fi trăit încă 3 săptămâni, războiul s-a terminat.
1: Oh, blestem! Blestem, blestem, blestem! Blestem războiul! Și vă,
2: draga, draga, draga, draga, draga mea prietenă.
0: Odată cu armistițiul și-a făcut apariția o lume nouă, de neînțeles.
1: Epoca lui Eduard al VII-lea pusese.
2: Epoca lui George al V-lea începea să o lase în urmă pe Stella. Prestigiul ei suferea o uzură lentă, dar continuă. Relațiile noastre au luat atunci o întorsătură tragicomică. Ne-am pomenit deodată certându-le cu focare în legătură cu scrisorile pe care ne le scrisesem unul altuia și pe care, lucru foarte curios, amândoi le păstrasem.
0: Februarie 1921. Joey, am primit de la editor o scrisoare asupra cărei aș dori foarte mult să-ți cunosc părerea. E concepută în forma unui contract pentru cartea mea și condițiile ei îmi displac. Anunță-mă, te rog, când vei fi în oraș. O prietenă îmi scrie din New York. Este entuziasmată de Casa Inimilor Sfărâmate, noua ta piesă. N-ar fi prea frumos din partea ta să nu mă distribui în ea dacă se va juca și la Londra?
2: Însă, preadorata mea, imposibil să te distribui în Casa Inimilor Sfărâmate. M-ai dezintegrat odată și pentru totdeauna în cursul repetițiilor cu Pygmalion și restul distribuției s-ar pune imediat în grevă.
0: Am să rămân în vecii vecilor neconsolată. Ce păcat că nu pot să plâng.
2: Da, da, într-adevăr, păcat că nu poți să plângi. Orice mare actriță poate să plângă cu lacrimi de crocodil.
0: Povestea asta cu cartea mă frământă într-una.
2: Da, ce scris de fapt? Viața ta, a mea sau a amândorora?
0: Joey, știi foarte bine că n-am nici stil, nici ortografie și că nu știu nici să inventez. N-ai vrea să-mi dai o mână de ajutor?
2: Stella, am hotărât.
0: He?
2: Cartea ta se va intitula Autobiografia unei vrăjitoare. Cred că vei scoate foarte bine la capăt dacă te vei mărgini să relatezi numai peripețiile tale cu unii din iluștrii tăi parteneri, de la Tree până la Gerald Morier.
0: O, dragă Joey, pana ta te îmbată. Aud că Charlotte ar fi neliniștită din cauza scrisorilor noastre. Sper că nu e adevărat. Nu i-ai spus niciodată că eu sunt un gentleman. Mă felicit că n-am distrus aceste scrisori. Am dat la copiat pe acelea pe care îmi propun să le public.
2: La copiat?
0: Dacă vei fi de acord.
2: Ascultă, spui că ești un gentleman. E bine, un gentleman nu bate toba în oraș după ce a avut o aventură sentimentală. Și cu asta basta.
0: Mi-e foarte ușor să cobor din nor și să-mi dau seama că mai există și alte puncte de vedere decât al meu. Ceea ce doream era să mă sfătuiești cum să fac ca să aștern pe hârtie adevărul gol-goluț.
2: De ce nu te consulți cu George?
0: Așa e, că nu ți-am spus. Credeam că știi că ne-am despărțit acum 2 ani.
2: Ascultă, Stella, și eu scriu niște note biografice pentru ediția completă a operelor mele. Ce zice dacă aș publica și eu unele din scrisorile tale? Faptul că aș putea afirma în fața tribunalului am avut permisiunea ei, Nu m-ar scuti de epitetul de excroc sentimental.
0: Joey, de data asta am să te iau în serios. Ai spus ce-i zice dacă aș publica și eu unele din scrisorile tale.
1: Da.
0: Nu există nicio scrisoare de-a mea care să nu poată fi publicată.
1: Da.
0: E dacă îi corectezi ortografia.
1: Mi-ar trebui un ciocan să fac să spătrundă în creier un singur gram de bun simț.
0: Umilește, mă insultă, mă lovește, mă cu o mie de ciocane. Nimic nu mă poate atinge. Nu-i așa că e minunat să fii invulnerabil? De ce să ne intereseze prostia altora?
2: Parcă aș ține o prelegere despre relativitate în fața unui pescăruș. E bine, trimite-mi corecturile cărții. Vei afla atunci, fără niciun menajament, ce poți și ce nu poți să spui.

0: sunt atât de furioasă, mi-ai distrus cartea cu toate, cu toate tăieturile tale. Ai făcut-o ininteligibilă. N-ai decât să putrezești în infernul lui Dante. Puțin mi-ar păsa.
1: Nu mai ai scrisori și de la alți autori dramatici? Hă? De la autorii tăi preferați. Vor face spume la gură dacă îi vei neglija. Mai ales dacă ți-au scris scrisori frumoase. Trebuie să mai ai și niște scrisori de dragoste, nu? Nu poți să apari în postura unei celebre frumuseți care n-a făcut decât o singură victimă în toată cariera ei.
0: Ah, dacă ai citit tu scrisorile lui Strindberg, ale lui Ibsen, Maeterlinck, Barry, Edmond Rostand, ai să regreți sincer că nu ești decât vioara a doua. E atât de trist să te târăști pe pământ în loc să zbori în cer, fiindcă ai distrus aceste scrisori admirabile.
1: Stella, știi de ce am distrus aceste scrisori pe care le consider admirabile? Fiindcă nu vreau să apar în ipostaza unui super măgar într-o piesă a cărei eroină ești tu.
0: Ei bine, din cauza acestor reacții meschine nu ești cel care susții că ești și cel care ai putea să fii. M-am atașat de un om care s-a dovedit a fi cel mai banal dintre oameni. Ei bine, Joey, am să public tot ce am să găsesc eu de cuvință. Cartea a apărut numai cu câteva scrisori, dar presa a fost totuși entuziasmată. Toată lumea spunea că l-am înfățișat pe adevăratul Bernard Shaw, pe omul Bernard Shaw. Și ce succese reporta! Piesele lui se jucau pretutindeni, Mezalianța, Căsătoria, Casa Inimilor Sfărâmate și apoi Sfânta Ioana. Abia după triumfala premieră londoneză a acestei piese, am primit în sfârșit câteva rânduri din partea lui, după 16 luni de furioasă tăcere.
1: Așadar, mai trăiești? Zilele trecute m-am dus în cabină la Lyle Sweetie pentru a-i da câteva ultime indicații înainte de ridicarea cortinei. A început imediat să te ridici în slăg, jurând că ai fi cea mai mare actriță de pe lume, că ai fi mai frumoasă ca oricând și că ai fi strunit un ansamblu perfect pentru a te seconda în niște perfecte spectacole cu Hedda Gabler și alte piese. Mi-am spus că o fi nebunit subit. Și acum îți iert publicarea scrisorilor, fiindcă există undeva o stea care le protejează. Și pe această stea ar fi trebuit să ne naștem și tu și eu. Cum stai cu sănătatea? Câștigi mulți bani? Ți-ai recăpătat frumusețea virginală? Îți mai aduce aminte de Tristan și Isolda? Și ai uitat de toate stupidele noastre conflicte? Și ai reușit să scap de datorii cu ajutorul cărții tale? Și? Ce fel de viață duci? Eu împlinesc în iulie 68 de ani. Asta e singura noutate pe care ți-o pot comunica. În afară de cele pe care, bineînțeles, le poți citi în presă.
0: Dragul, dragul meu Joey, scrisoarea ta primită la teatru mi-a făcut o plăcere bizară. Ei, da, cartea mea mi-a adus vreo 2000 de lire. Joey, ai fi dispus să mă duci săptămâna asta la un matineu cu Ioana Dark? E un astfel de gest m-ar face să șterg multe cu buretele. Am citit cu atâta plăcere elogiile care ți se aduc, dragă Joey. Se spune că ai atins cele mai mari profunzimi ale sufletului omenesc, că e cel mai bun lucru pe care l-ai scris până acum. Ești comparat, bineînțeles, cu Shakespeare și un ziar nu vorbește decât despre tinerețea ta. Împlinești într-adevăr 68 de ani? Nu, 22 de ani, iar eu sunt bunica ta. Oh, Joey, cum i-aș putea uita vreodată pe Tristan și Isolda? Tu, 21 de ani, eu 17 și harfele din ceruri.
1: Nu trebuie să ne mai certăm niciodată, Stella. Până după moartea noastră. Și atunci ne vom ocupa locul alături de Paul și Virginia, Eloisa și Abelar, Romeo și Julieta și toți ceilalți mari îndrăgostiți ai omenirii.

0: De la o vreme, stela a început să alunece pe panta declinului, înainte de prăbușirea finală. După greva generală, a trebuit să se mărginească un timp să dea lecții de dicțiune. Găsea din ce în ce mai greu angajament, având împotriva ei, pe de-o parte, vârsta, iar pe de alta, marile exigențe artistice. Ca și orgoliul ei, care era și mai mare.
1: Februarie 1929. Dragă Joey, am crezut până azi că marea bătălie a vieții se dă odată pentru totdeauna în tinerețea noastră. Ei bine, m-am înșelat. Îmi dau acum seama că, de fapt, cu timpul, lupta devine din ce în ce mai grea. Proprietarul nu-mi îngăduie să aduc aici elevi și ca să închiriez un local pentru lecții îmi pare o aventură prea riscantă. Când vii să-mi citești noua ta piesă, mi-ai făgăduit? Mor de nerăbdare să aflu despre ce e vorba în ea.
0: Adevărul este că sunt prea timid ca să-ți citesc singura scenă care te interesează.
1: Singura scenă care mă interesează? Ah, încep acum să înțeleg. Am fost aseară la un bal. M-am întâlnit acolo cu Edith Evans, care, uitându-se cu insistență la mine, mi-a spus că eu aș fi personajul pe care îl va interpreta ea în Căruța cu mere. Ce infamie! Toată lumea nu vorbea decât despre asta. Îmi venea să le crăp capul.
0: Calmează-te, te rog, calmează-te. Nu trebuie să vorbești prea mult. Nu există, bineînțeles, în piesă nimic care să poată constitui vreun indiciu pentru spectator și mai ales pentru presă.
1: Nu.
0: Totul trebuie să rămână un secret cunoscut numai de noi doi.
1: Nu, Joey. Dacă aș avea textul piesei, m-aș putea consulta cu avocatul meu. Și sunt sigură că piesa ta mă prezintă într-o lumină defavorabilă și că ar putea fi interzisă.
0: Nu văd de ce ar fi interzisă. Este extraordinar de scenică.
1: Ești un șarlatan.
0: Da, bineînțeles. Suntem amândoi niște șarlatani. Procedezi însă cu această piesă la fel cum ai proceda și tu cu scrisorile tale. Hai să vezi. Lumea întreagă te va putea adora cum te-am adorat și eu. Am să vin astăzi seara la tine și vom citi scena împreună cu glas tare. După atâta tapaj, revii surprinsă de puritatea ei.
1: Mincinosule, mincinosule, mincinosule! Dragul meu, mincinosule!

0: mai văzut-o pe Stella timp de 7 ani. 7 ani în care amândoi am devenit din ce în ce mai ursuzi și ne-am îndepărtat din ce în ce mai mult unul de altul. Stella fusese adeseori chemată la Hollywood în epoca filmului mut, dar refuzase întotdeauna. Odată cu apariția filmului vorbitor, s-a gândit că ar mai putea totuși să-și încerce norocul. A pornit atunci la drum cu nenumărate valize și, bineînțeles, cu un pechinez pe care îl chema de data aceasta Moonbeam. Dar regii și reginele Hollywoodului, care în ochii întregului glob erau vedete, nu erau pentru Stella decât niște glorii de celuloid. Și când se întâlnea cu ei la vreo recepție din Beverly Hills, nu putea rezista ispitei de a le arunca câte o săgeat. Pe platou se purta și mai groasnic. Inutil să vă spun că nu se bucura de prea multe simpatii. Rolurile ei deveneau din ce în ce mai mici și în curând a rămas fără bani. În cele din urmă am propus-o pentru un mic rol din noua mea piesă Milionara, a cărei premieră urma să aibă loc în curând la New York. Teamă mie să nu-și fi închipuit că i s-a oferit rolul principal, fiindcă în aprilie 1935 mi-a scris în sfârșit de la Hollywood.
1: Turnul crepusculului, Bulevardul crepusculului, Hollywood, California. Dragă Joey, am fost atât de veselă și de fericită când am primit scrisoarea ta. Îți trimit fotografia mea făcută acum 6 luni. Ai să vezi că tot mă mai mențin în caz că mai dori într-adevăr pentru milionara ta. N-ar fi minunat? Mă întreb cum o fi arătând, ce-o fi spunând și ce-o fi făcând. Hollywoodul și filmul m-au învățat ce înseamnă umilința, cea mai profundă umilință. Nimănui nu mai trebuie să-i fie teamă de mine. 3 săptămâni de lucru în 16 luni. Ce spui, ce mizerie! Aproape că m-a distrus. Știi, dacă m-aș retrage din viața artistică, n-aș mai avea atâtea dificultăți, dar nu pot să mă retrag. Mai simt încă nevoia să joc, să activez. Nu mai am încotro acum și trebuie să fac apel la ajutorul tău și, ciudat, o fac fără absolut nicio jenă. Joey, mă aflu într-o penibilă încurcătură. N-ai vrea să mă ajuți? Ai grijă de sănătatea ta, dragă Joey, și mai trândăvește puțin. A ta, dintotdeauna, Stella.
0: 11 august 1937. Longevitatea mea, acum extremă, la 81 de ani m-a obligat să fac puțină ordine printre hârtii. Descoper că am comis o faptă reprobabilă. Am păstrat toate scrisorile tale. În ciuda regulii mele de a nu păstra niciodată altceva decât hârtiile de afaceri strict necesare. A, da, e adevărat că am păstrat și scrisorile lui Ellen Cherry, fiindcă scrisul ei făceau din ele niște capodopere caligrafice. N-am aceea scuză și în cazul tău. Acum nu mai rămâne decât un singur lucru de făcut. Să pun toate aceste scrisori în niște plicuri recomandate și să ți le trimit, ca să ai toată corespondența noastră în mâinile tale. Asta le va mări valoarea dacă va trebui vreodată să le vinzi. Mă bucur să aflu din tot ce spui, și nu trebuie să spui presei, că ai rămas tot Stella. Aș fi vrut să rămân și eu tot clownul Joy.
1: New York, august 1937. Scumpul meu Joey, sper că plicurile recomandate vor fi în curând aici. Nevoia de a mă simți din nou tânără mă face să le recitesc. Peste 30 de ani, viața va fi trăită în aer. Nimeni nu va mai citi vreo carte în afară de cele despre petrol, motoare, elice și alte lucruri asemănătoare. Scrisorile tale însă nu vor lipsi niciodată din valizele aviatorilor, din cauza intensei lor vibrații. Vibrația asta va înceta dacă aceste scrisori vor aștepta 50 de ani ca să fie tipărite. Cele 500 de lire pe an pe care mi le-a oferit o bună prietenă îmi vor asigura o modestă existență. Locuiesc în cel mai ieftin hotel din New York, $83 pe lună. Ah, John Gielgud, nepotul scumpei tale Ellen Terry, m-a descoperit aici bolnavă și cu lacrimi în ochi mi-a adus flori. Terii ăștia au plâns întotdeauna cu ușurință. M-a invitat apoi la o plimbare în parc. Mi-a oferit brațul și am mers încet, în timp ce Moonbeam zburda în jurul nostru. M-a invitat să vin să-l văd în Hamlet și să-mi spun părerea. Am fost.

0: mă simt mult, mult mai bine. M-am întors de curând din Connecticut, unde am jucat în două teatre de vară. Ovațiile din fiecare seară și cele câteva lacrimi ale unor spectatori mi-au făcut bine, în măsura în care aceste lucruri mai contează pentru mine. Nu-ți cer să răspunzi la această scrisoare. Am vrut numai să știi ce am făcut în ultimii ani.
1: Înainte de a răspunde acestei scrisori, am căzut grav bolnav.
0: La Godigarda, mai 1938. Dragă Joey, am aflat cu atâta îngrijorare că ești bolnav. Scumpa mea Italia a făcut minuni pentru mine. Am fost aduse pe sus până la vapor când am părăsit Statele Unite. Când m-a văzut medicul italian, mi-a spus: peste 15 zile vei dansa. Și pe legea mea, 12 împachetări cu nămol făcute în 12 zile m-au pus din nou pe picioare. Ceea ce contează acum e să te faci tu bine. Sunt atât de îngrijorat.
2: Asta e ora miracolelor. Sunt din nou la biroul meu. După cât se pare, medicii au izbutit în cele din urmă să mă vindece.
0: Am aflat de marele succes al filmului tău, Pygmalion. Câștigi de sigur atâția bani încât nu mai știi ce să faci cu ei. Mă întreb dacă îți mai amintești cât de mult m-am trudit. Când a fost asta? Acum aproape 30 de ani.
1: 30 de ani?
0: Bineînțeles că ai uitat tot. Altfel, mi-ai fi trimis un cadou de anul nou.
2: N-am o para. Și luna viitoare trebuie să plătesc cu avere fiscului. Filmul Pygmalion nu mi-a adus până acum niciun ban. Cât privește întoarcerea ta în Anglia, mai degrabă l-aș ajuta pe dracu să se întoarcă decât pe tine. Ei scoate pe toți din minți după ce mai întâi mai nebunii pe mine. Nu știu de câte ori l-am binecuvântat pe nenorocitul acela de cățeluș. Dacă ai putea, ar trebui să scriu odată o carte sinceră intitulată De ce, deși am fost o mare actriță, niciun director de teatru nu m-a angajat niciodată de două ori.
0: Mincinosule, mincinosule, mincinosule! Dragul meu mincinos, 9 angajamente cu Forbes Robertson, 4 cu Gerald Jumorier, 2 cu Alexander, 4 cu Trita. Dar ce să-mi mai bat eu capul cu toate prostiile tale? Dacă izbucnește războiul, ce o să se întâmple cu scrisorile noastre? Le-am pus pe toate într-o veche cutie de pălării pe care o ascund noaptea sub pat. Iată-te în sfârșit la locul tău, Joey. Stau aici într-o cămăruță, dar am o splendidă priveliște spre grădina Tuileriilor și uneori soarele Parisului toată ziua. Văd că ai scris o nouă piesă, Geneva, la vârsta ta.
1: Ce să fac? Nu mă pot împiedica de a scrie. Nu fiindcă aș dori, ci fiindcă n-aș putea altfel acum când războiul se apropie cu pași din ce în ce mai repezi. Știi, Stella? Clonul Joey a fost cel mai inteligent lucru pe care l-ai născocit vreodată. De departe, de departe, de departe.
0: Eu l-am născocit pe Joey? Nu. Scrisorile tale sunt acelea care m-au inspirat. Dacă ele n-au fost adevărate, atunci Joey este un impostor.
1: N-am mai primit vești de la ea decât o singură dată. I-am răspuns o lună mai târziu și asta a fost tot. Scrisoarea ei purta data 22 iunie 1939. Hitler își masa tancurile în fața linii Maginot și al doilea război mondial avea să se dezlănțuie în curând. Îi trimisese în vorbă Stelei că ne gândeam la ea pentru un rol din filmul după piesa mea Maior Barbara. Dar mă întrebam dacă mai fi în formă.
0: Bineînțeles că mai sunt în formă, dar nu pentru a deveni carne de tun. Acum o săptămână sau două am vrut să fac o faptă eroică. Mi-am oferit serviciile teatrului englez de aici pentru 25 de lire pe săptămână și chiar pentru mai puțin. Directorului nu-i venea să creadă când i-am spus că am 74 de ani. Dar almanahul teatrului englez indică data exactă a nașterii mele: 9 februarie 1865. Sper să plec în curând în sudul Franței, la un mic hotel la fel de modest, dar situat într-o regiune superbă. M-am obișnuit cu sărăcia și cu lipsa de confort și chiar cu foarte profunda neplăcere de a nu avea pe cineva care să-mi ofere brațul când trec strada cu Moonbeam în brațe, în mijlocul tuturor acestor mașini fără inimă.

0: 20 august 1939. Draga mea Stella.
1: Stella. Stella. Stella.
0: Gabriel Pascal vroia să-ți ofere rolul despre care ți-am vorbit, dar a trebuit să renunțe de vreme ce nu vrei să te desparți 6 luni de câinele tău. Atunci când nenorocitul acela de animal va muri de moarte bună sau va fi strivit de o mașină, cumpărați un urs, o girafă, o focă sau orice alt animal pe care îl poți lua oriunde cu tine. Panterele sunt încântătoare. Am îngheiat odată una. Anul ăsta nu mă mai duc la festivalul Bernard Shaw de la Malvern. Dar noua mea piesă am însuflețit stagiunea. E vorba în ea despre Charles al II-lea, de nevasta lui, de 2 din fermecătoarele doamne, de o actriță, de Isaac Newton, de valetul și femeia lui de serviciu, de pictorul Keller, de George Fox, primul Quaker, de James al II-lea, în piesă ducele de York. Am renunțat la regie. Știi, Stella, totul pare că se îndepărtează și devine doar o amintire. O amintire. O amintire. Al dumitale Gii.

0: Dragă mincinosule, de Jerome Kilty. Distribuția a fost următoarea: Stella Campbell, Simona Bondoc, George Bernard Shaw, Ion Pavlescu. Asistența tehnică Nina Dinescu. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia artistică Olimpia Arghir.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Regea mea, strașnică luntre mai ai, capitane. Nici n-am văzut alta care să se strecoare mai sprintenă și fără teamă printre bulboanele astea.
1: Da, ce-i drept, am și doi luntrași scusiți. Cunosc toate primejdiile și capcanele de pe Arauca.
0: Nu-mi pare rău că din pricina fierbințelii nu m-am putut ține pe cal și am cerut lui Don Santos, luțarul al dumitale, să-mi facă hatârul unui locșor pe puntea voastră. Obra subțire de... n-a vrut să primească niciun gologan.
1: Acum ajungem la pâlcul de stejar. Acolo puteți să prânziți în toată voia, ba chiar să și trageți un pui de somn la umbra lor deas.
0: Parcă de somn nu-mi arde mie. De acolo și până la vadul de la Bramador e o zvârlitură de praști. Acolo zic și eu că e loc bun de odihnă.
1: Dumnealui însă, doar dânsul e aici cu punga și cu porunca, noi cu gândul la popasul de la Bramador. Îl mână dorul să revadă mai curând Altamira.
0: Păi dacă e așa, capitane, nici eu n-am scos un singur cuvințel.
2: Ce mă înțeleg, capitane? O cunoști pe vestita Donia Barbara, despre care atâtea se aud prin băncile, tribunalele, chiar și prin saloanele din Apure.
1: Păi de, cum să vă spun, eu nu sunt de prin părțile astea.
2: De cum așa? Doar i s-a dus buhul de la un capăt la altul al Venezuelei.
1: Noi, senior, cu ale noastre, cei de pe maluri, de prin câmpii, cu ale lor.
2: Îi spune că este o femeie aprigă, căpetenia unei cete de bandiți, care au poruncă să ucidă. Nesupărați de nimeni, pe oricine încearcă să se împotrivească planurilor ei.
3: Ia uitați-vă dumneavoastră care voia să trageți în caiman. Ia uitați-vă, senior, cum stau colo pe plajă.
2: Ce drăcie și ce precis țintisem. Parcă în ultima clipită mi-a deviat cineva mâna.
0: Erau vreo câteva legioane și toate au scăpat și au trăit pe frumușel. Nu făceau rău nimănui. Se prăjeau liniștite la soare.
1: Nu, zău, parcă te bucuri că au scăpat și nu alta.
0: Ce se pare? Acum ajungem la locul de popas. Și fierbințeala mea s-a topit de atâta sudoare. Păcat că m-a lăsat. Mă deprinsesem cu ea ca și cu un prieten de nădejde. Pe mine mă iertați. Preț de jumătate de ceas, mă culc la umbra copacilor.
2: Capitane, poate că pe omul ăsta îl cunoști.
1: Îl cunosc? Nu pot să spun, fiindcă azi îl întâlnesc pentru întâia oară în carne și oase. Dar după câte am auzit de pe la oamenii acestor meleaguri, bănuiesc că e un anume Melchiades, căruia îi se zice Țintașul.
4: Nu te înșel, capitane, chiar el e.
2: Și țintașul ăsta, ce fel de om e?
1: Gândiți-vă la lucrurile cele mai rele pe care vi le puteți închipui despre cineva și mai adăugați ceva pe deasupra, fără teamă că întreceți măsura. E un păcătos de venetic, ci că ar fi tâlhărit o vreme prin pădurea San Camilio, iar de câțiva ani, coborând prin tot bazinul râului Arauca, s-a aciuat la Donia Barbara. Vorba aia, a tunat și a adunat. Se pricepe la furat cai, la câte și mai câte. Pe scurt, e omul de încredere, mâna dreaptă a Doniei Barbara.
2: Vă să zic că nu m-am înșelat.
1: V-ați înșelat doar când l-ați lăsat să se urce în barcă. Și de nu mi-o luați în nume de rău, vă dau un sfat. Fiindcă sunteți tânăr și pe cât se pare străin prin părțile astea și am prins drag de dumneavoastră. Fiți cu ochii în patru cu Donia Barbara. Doar mergeți la Altamira, care e la cheremul ei. E o femeie care am brobodit la bărbați cu duiumul, pe care nu-i robește cu drăgostelile, îi ia mințile cu băutura și face cu ei tot ce-i place.

0: Nu-ți vine să ai prea multă încredere. Orice câmpean e mincinos. Și chiar când spune ceva adevărat, atâta umflă lucrurile că e ca și cum ar minți.
1: Asta o știu prea bine, doar m-am născut în ținut. Acum m-am învins răpușeala. Să tragem un pui de sună.

0: venit, domn Luzardo! Noi și Nihotarle Altamirei.
1: Antonio! Antonio, ai uitat cumva cum hoinăream amândoi după faguri de albine sălbatice?
0: Santos, vechea prietenie.
1: Măi, nu te-ai schimbat la înfățișare, ești chipeș, semeț.
0: Nevastră, da, sunteți altul. De nu s-ar fi întâmplat să aflu că veniți cu luntrea asta, nici nu v-aș fi recunoscut.
1: Cum, prin urmare, nu te-am luat pe neașteptate?
0: A, pe cât se pare, știrea a adus-o la El Miedo, omul poreclit țintașul. Mie mi-a fluierat-o Juan Primito, unul cam tehui de la El Miedo, de pe moșia Donei Barbara. La el cei îngușe și încăpușe și duce știrile ca un telegraf. Zău, n-am avut liniște toată ziua la gândul că ați venit și o să mai schimbăm lucrurile. Nu-i așa, taică?
1: Ia te uită, taica Melesio, n-ai fir de păr alb în cap.
2: Indianul nu-și încărnește, Santito. Lăsați-mă să vă spun așa cum vă spuneam când erați de-o șchioapă, până mă-i deprinde să vă spun, domn doctor.
1: Spune-mi cum îți place, taică Melesiu. Doar neamul vostru, al sandovalilor, mi-a fost întotdeauna reazem de nădejde și apropiat.
2: Mă doare inima numai de un lucru, că din 11 feciori ce i-am avut, pe 7 i-am văzut mari și azi nu-l mai am în preajmă decât pe Antonio. Pe ceilalți i-au răpus frigurile, ori au înghițit depărtările. Au rămas de la ei 11 nepoți și nepoate.
1: Dar tu, Antonio, cum te-ai învrednicit?
0: Eu până acum sunt de unul singur. O mai vedea.
1: A rămas la fel și roșcovul înalt care străjuiește vadul. Altamira, de câți ani te-am mai văzut?
2: Mulțumesc cerului că n-am murit fără să mai văd pe Santito.
0: Acum de bună seamă, tată. Hai să-l mai vezi multă vreme. Iar noi o să punem umărul să îndreptăm tot ce au stricat ultimii ani și uneltirile vecinilor. Nu mai putem răbda.
1: Întâi și întâi mă voi strădui să șterg vechea vrajbă dintre familia noastră și Vieri Barchero. S-au irosit multe și prea curs în zadar sânge nevinovat cu răzbunările nesocotite.
2: Și prea mulți s-au ivit care știu să dea porunci și nimic altceva. Parcă n-ar fi munca noastră.
1: Înțeleg, taică Melesiu. V-a venit greu să-l îndurați pe veneticul de administrator Balbino Paiba. Și recunosc că adevăratul vinovat de tot ce se petrece aici sunt eu. Fiindcă era firesc să vă fi încredințat vouă grija treburilor pământului. La drept vorbind, eu n-am căutat niciodată să mă ocup de ele.
0: Învățătura nu v-a lăsat timp?
1: Și dezlipirea de pământul ăsta. Îmi dau seama ce cumplită trebuie să fi fost viața voastră, Altamira.
0: Cum e zicala, țineam turma să nu-i arazna.
2: Și n-au fost puține trânterile. Antonio al meu, mai ales, s-a prefăcut că urlă cu lupii de-al de domn Balbino. Ba chiar s-a arătat că vă e dușman, numai să nu-l alunge de aici. Ce mai calea valea? Vă închipuiți și singur de ce n-a venit să vă întâmpine pramatia de Balbino.
1: Mai bine așa, să-și dea rama pe față. Barem dacă i-ar veni în gând să plece de la fermă până nu ajung eu acolo. Fiindcă ce conturi nemăsluite poate el să-mi arate. La fel cu jefuitorii plătiți care s-au perindat pe acolo înaintea lui. Și ce pot eu să-i spun când pentru toate hoțiile lui adevăratul vinovat sunt eu.
0: Nu vă judecați așa de aspru. Adevărata făptașa răutăților și strâmbătăților stă în umbră, dar o știm cu toții. Este Donia Barbara, care îi cântă în strună judecători și polițai și temircine.

0: Ai sprăvit? La ce am mai venit încoace, dacă nu mai e nimic de făcut? La ce?
1: Stați, stați, Oleac. Să nu ne punem numai cenușă în cap. Da, judecați dumneavoastră. Dintr-o parte, Donia Barbara, dintr-alta o haită întreagă de administratori, care mai de care mai pungași, își fac de cap cu vitele noastre. Ba, ca și cum pacostea asta n-ar fi de ajuns, hoții de cai din Canaviche vin puhoi peste Altamira când li se abate. Pe urmă, comisiile guvernamentale își iau caii de aici cu japca, fiindcă Donia Barbara, ca să-i scape pe ei, îi trimite pe toți pe capul nostru. Ne-am venit noi de hac.
0: E mai... e un prăpăd. Ruina cea bine meritată.
1: Ne mai rămâne ceva, domn doctor. Animalele sălbatice, din fericire, au fugit de când n-am mai ținut stână la Altamira. Și tocmai asta l-a fost scăparea. Vă duc într-o noapte la pășunea cu izmă de la Matarus Ardera, ca să vedeți că mai aveți ce apărea. Dacă mai zăbovați câteva zile, domn Balbino se hotărâse să dea iama și în ele, ca să le împartă cu Donia Barbara. Nu degeaba muirea asta furisită s-a încurcat cu el.
0: Cum adică? Paiba e noul ei amant?
1: Hai, drăcine, nu știați, domn doctor? E chiar așa. Bancă Donia Barbara s-a fălit că ea a învârtit lucrurile ca să ne-l vâre în suflet pe Balbino.
0: Asta mi-a făcut o tale ăla cu două fețe de împuternicit al meu. El mi l-a recomandat. Câte locuri dragi răpite pe nedrept. Uveral, la Ciusmita, pădurea de palmieri.
1: Stemata pădurea de palmieri. Da, senior. Acolo și spășește vina acela care l-a asmuțit pe tatăl dumitale împotriva fiului mai mare și a iscat-o din ioară vrajba între rude de sânge.
0: Mai trăiește bietul meu văr Lorenzo?
1: Dacă se poate numi viață suflarea care i-a mai rămas. Lumea zice arătarea din La Barcherenia. E o ruină omenească. Se spune că Donia Barbara l-a adus în starea asta după ce l-a amăgit și l-a pus să-i vândă pe nimic toată averea, aruncându-l apoi ca pe o zdreanță și trăind cu colonelul. Eu zic însă că și-a primit pedeapsa pentru nemernicia lui. Se ușu că trebuie. Vin
2: cu oamenii care vin spre noi atunci.
1: Ăsta Rușcovanu și Bondoc e văcarul Maria Nieves. E și red până și numele ce-l poartă, că pare nume de femeie. Venanțiu e îmblânzitorul nostru de cai, feciorul ciobanului.
0: Așa îmi amintesc de el, tare vrednic.
1: Iar flăcăul acesta, voioș, ne-a stâmpărat, jumătate negru, jumătate indian e...
2: Dați-mi voie, domn doctor, o să mă înfățișez singur, că Antonio e prea pehlivan. Eu sunt Juan Palacios, dar toți îmi zic păsăroiu. Și așa puteți să-mi spuneți și dumneavoastră. Nu zic totdeauna de acasă, dar pe mine vă puteți bizui în orice împrejurare.
1: Așa te vreau, păsăroiule.
0: Bravo, vorbele sunt făcute ca să fie spuse.
1: Dar de ce sunteți așa de puțin? Ce cu ceilalți băieți?
2: Păi, tocmai de asta ne-am grăbit încoace. Abia ai plecat că au și încălecat și au șters-o la cuibul tartoriței, la El Miedo.
0: Dar domn Balbino Paida, n-am mai dat pe aici?
2: Nu? În schimb, el i-a ademenit pe băieți.
1: Nu-i cine știe ce pierdere. Doar toți erau vânduți, niște mei spăviți și niște coți.
0: Dar niște corbi, care mai de care s-au întrecut să rupă câte o bucată din trupul moșii străbune.
1: Mai e încă un trup sănătos. Stă în puterea noastră să-i tămăduim rănile.
0: Tu mai tărie de cuget, prietene, din copilărie. Mai știi? Hai să mai vedem și restul acareturilor.
3: Hai!

0: Poftiți la masă.
1: Nu mi-e foame.
0: Asta e din pricina oboselii. La noapte o să trebuiască să dormiți aici în odaie, așa cum e. Dar mâine dimineață o să spui în cuvaș și o să rânduiți lucruri de ceva mai bine. Deși ar fi mai sănătos să reparăm toată casa.
1: Deocamdată să o lăsăm așa. Până într-o lună o să trecă pe aici Don Encarnacion Matute, căruia i-am propus să-i vând Altamira. Dacă îmi dă un preț potrivit, mă învoiesc numai decât.
0: Așadar, vreți să vă despărțiți de Altamira?
1: Cred că e cel mai cuminte lucru pentru mine.
0: Adică să nu schimbăm nimic, doar stăpânii. Iată cheile casei. De asta mai ruginită e de la salon. Poate nu mai merge, fiindcă de atunci de 13 ani nimeni n-a mai deschis ușa aceasta. Toate au rămas așa cum le-a lăsat trepăsatul dumitale părinte, fiițele naușare.
1: Dă-mi sfârșnicul. Deschide salonul.
0: În odaia asta s-a stins părintele dumneavoastră. După ce ura aprinsă de Don Lorenzo l-a împins la fapte necugetate.
1: Un alt blestemat. Mai zace și acum înfipt în perete. Așa cum am aruncat eu pumnalul ăsta ruginit, așa să faci și tu cu ura împotriva lui Don Lorenzo. Ajunge cât a nimicit ura pe meleagurile astea.
0: Voi face întocmai.
1: Ai dreptate. Ai dreptate. Îngrijește-te ca de mâine să înceapă repararea casei.
0: Da.
1: Nu mai vând

0: Am picat drept în ciorbă.
1: Intră, Melchiades.
0: Vin mai târziu, Doña Barbara. Dar și mâncați întâi.
2: Intră, Melchiades. Nu te teme, doar aici nu scâini.
0: Sunteți sigur? Păi, domn Balbino. Am venit numai să vă spun că toți care au ajuns cu bine la San Fernando și să vă aduc ce vi se cuvine. Iată aici banii.
1: Ia.
2: Monezi de aur. Ce mi-e dat să văd?
0: Numărați. Să vedeți dacă e bine.
1: Nu greșești niciodată, Melchiades. N-ai acest nărav al altora. Bine, ce mai ai să-mi spui? Peonul trimis de tine înainte nu mi-a lămurit tot.
0: Păi să vedeți. La San Fernando aud că a sosit doctorul Santos Luzardo ca să cerceteze de la cap la coadă toate procesele pe care le-ați câștigat împotriva lui.
1: Așa?
0: Am fost curios să cunosc omul. Am ciulit bine urechile. Pe unde se arăta el?
1: Și ai auzit multe, mă închipui.
0: Mai nimic. Doar că doctorașul vorbește tare frumos.
2: Da.
0: Mi-am găsit și un locșor în barca lui. Ne-am mai încontrat un pic în vorbe.
1: Și la ce socoteală ai ajuns?
0: Socot că e un bărbat îndrăzneț și primejdios?
2: Nu te pierde cu firea, țintașule. Știm noi că nu ești omul care să se plece în fața domnișorilor.
0: Să vedeți cum stau lucrurile, domn Balbino. Nu că mă pierd cu firea, da. Dar omul e înăltișor bine. Și se mai și înalță dacă trebuie. Iar Antonio, omul lui de încredere, e bărbat mai dârz decât credeți.
1: Ne-auzi.
0: Are un... de?
2: Atunci, mâine dimineață, o să-l mai retezăm, nițeluș, ca să ne fie pe măsură.
0: Nu uitați, domn Balbino, mai bine să culegi decât să semeni.
2: Fii pe pace. O să știu eu să culeg mâine ce semănați. Mâine... la primul ceas află el, doctorul Luzardo, ce poate pierde administratorului lui, Balbino Paiva.
0: Dacă n-aveți nimic să-mi porunciți, cu voia dumneavoastră, mă duc.
1: Nu te merg chiar des.
2: Ia. Ce? Ia. Iarăși cubește pasărea Iacaho. Cui o mai fi prevestit sfârșitul?

0: Sus, băieți! Uite, vin zorile pe caii surei zilei.
1: Prima treabă ce avem de făcut? Să învățăm la călărie armăsarul Saroi. Adică domn doctor are nevoie de un cal bun pe măsura lui și armăsarul ăsta, care nu cu fierul e unul dintre cei mai
0: buni. Asta zic și eu. Domn Balbino, care se pricepe la cai, ce a lui, a lui, pusese ochii să-l ia pentru el.
1: Hai să ne grăbim, băieți. Uite, vorbiți de lup. Uite că se și arată matahala de Balbino.
2: Nu mai lungiți vorba! Ia-l domnului barba la și gata!
1: Armăsarul ăsta neînsemnat cu fierul e lui domn doctor Lusardo, fiindcă a fost prins în savanele Altamirei. Nu veni mătăluță cu scornel, fiindcă e mânzul unei iepe de la El Miedo. A înțărcat bălaia. Aici s-a cam terminat cu hoțiile.
2: Dar de când ți s-a ascuțit așa mintea și limba, măi Sandovale?
1: Hai să mai vezi, mătăluță, și altele. Nu pe plac.
3: Ce se petrece aici?
4: Vă întreb încă o dată ce se petrece aici.
2: Păi, omul ăsta a fost obraznic cu mine.
4: Dumneata cine mai fi?
2: Balbino Paiba, omul dumneavoastră.
4: Adică s-ar cuveni să fie administratorul meu.
2: E, da.
4: Ai sosit la țanc, după cum văd. Și de bine ce ai venit, cauți ceartă. În loc să-mi cer scuze, fiindcă n-ai fost aici aseară cum ți era datoria.
2: Nu știam că era să veniți de cu seară. Abia acum îmi dau seama că sunteți aici. Asta fiindcă gândesc că dumneavoastră trebuie să fiți stăpânul, dacă îmi vorbiți așa.
4: Bine faci că uneori gândești.
2: Păi, bun. Eu v-am cerut scuze. Acum mi se pare că e rândul dumneavoastră. Ca să fiu sincer, nu sunt obișnuit să mi se vorbească așa.
5: Fără îndoială n-ai pretenții prea mari.
0: Acum avem cine să ține seama și de munca noastră.
2: Adică vreți să spuneți cumva că sunt concediat și că rolul meu aici s-a sfârșit?
5: Încă nu. Întâi trebuie să-mi prezint socotelile. Dar asta mai târziu.
2: Când poftiți.
0: Da. Vă așteaptă.
1: Haideți, băieți, haideți, băieți. Ce faceți acolo? Păi cum încă n-ați trifonit droibul? Ia uitați-vă cum tremure de furie, de parcă ar tremura de frică. Și asta numai cât i-am arătat funiile. Aoleu, ce o să mai facă când o să-l trântim la pământ? Hai, hai!
6: Noi dacă o-ați mărlit și fiedica asta, așa cum le-ați mărlit și pe celelalte.
7: Apucă-l de coadă, frăcioare! Apucă-l de coadă!
1: Vă-și-a pus să nu-i vrea să te miluiască!
6: Păcătosule, era să mă mângâi pe creștet cu copilile.
1: Prinde-l în ați. Sandos, să duce aminte când îmblânzei tu însuți caii pe care ți-e legea bătrânul.
4: Păi încape vorbă, lasă Vanansio, îl îmblânzesc eu.
2: Nu-i nevoie de asta, domn doctor. Aici toți timp că sunteți un om întreg. Lăsați-l pe seama lui Vanansio.
1: La început îl lăsa să gonească după poftă, apoi încet, încet. Aduceți-i să meargă la pas! Hai!
6: Luați aminte la plecare că roibul se zbuncește înainte într-o clipită. Nu joacă decât prea puțin în loc ce-o pornește. Ca amânat de diavol.
1: Hai, Venanțu și cu mine o să vă însoțim pe deles. Hai!
4: Gata! Dați-i drumul! Așa!
6: Ia uitați-vă, ia uitați-vă cum s-a înfipt în spinarea roibului. Parcă-i una cu calul. O să afle și muierile astea de prin jur, care-și dau ei fose de bărbat. Ce înseamnă un om adevărat? Vedem noi acum dacă tot ce rage e jaguar.
2: Jurel, băiete, roibul încă nu s-a întors. Savana are ia hârpoapele și cropii ei.
0: Crop saptul, ligioană.
6: Se mețe mai ține armăsarul și nu mai spume. Bravo, roibule! Mai bine mort decât ostenit.

0: Doña Barbara, ce-i povestea asta cu cei trei frați Mondragones? Și care-i trimis poruncă cu Melchiades să desfacă peste noapte casa de la Macanilal.
1: Da.
0: Și s-o mute în dărătul adevărate linii de hotar cu moșii Altamira.
1: Așa e.
0: Păi nu pricep nimic.
1: Multe nu pricep tu. Poate îți trece prin cap că fac asta fiindcă mă tem de vecinul cel tânăr?
0: Pă, o fi vreun șiretlic ascuns aici.
1: A, să nu-ți mai osteni mintea că nu ține la tăvăleală. Zi mai bine. I-ai tăiat lungul nasului.
0: Ce drăcie! Aștept să mă cheme să-i dau socoteală. Numai să-mi o ceară! Și o să vadă nealui cine dintre noi doi o să dea socoteală.
1: Da?
0: Am fost acolo doar ca să-ți fac plăcere ție.
1: Văd, de dragul meu nu te-ai spini să-ți pierzi obrazul.
0: Da, ziceam că așteaptă afară cei trei frați Mondragones.
1: Ce mai vor?
0: Păi pe cât se pare, dacă tot le-am păpat terenul ăsta cu hârtie judecătorească la mână, nu le convine să desfacă tot ce s-a făcut acolo.
1: Cine i-a întrebat dacă le convine orba? Ia cheamă-i încoace.
0: Păi vor să facă ce li s-a poruncit, dar nu-s decât ei trei. Nu răzbesc să mute casa și stâlpi într-o noapte.
1: Să-și ia câți oameni au nevoie, dar mâine dimineață toate să se găsească pe locul unde erau mai înainte.
0: Da.
1: Știi doar că nu îngădui să mi se discute ordine.
0: Gata, gata, mă duc să le spun.
1: Ce?
0: Încă ceva.
1: Ce anume?
0: Melchiades a cam început să calce în străchini.
1: Mi-auzi?
0: A fost lângă doctorul Lusardo pe sub streașina pădurii, unde îi puteam face de petrecanii în liniște, iar caimanii din râu ar fi avut grijă să dispară leșul fără urme. Acum e ceva mai greu, că măcar de ochii lumii autoritățile total deschide o anchetă.
1: Vai de cel ce se atinge de Santos Lusardo. Omul ăsta mi-aparține. Îl îngenunchez eu singură.

0: casa lui Lorenzo Barchero.
1: Pe cum așa, nu știi?
0: Nu, de asta te și întreb.
1: Zău! Ce-a copeit și-i țit printre palmieri al cuie? Ha? Ai și ajuns.
0: Vrei să-mi spui de la început?
2: Ei. Ce? Ce? Cu cine am plăcerea?
3: Sper că nu dorme în hamac. Sunt Santos Lusardo și vin să-ți ofer prietenia mea.
2: Un Lusardo în casa unui barchero? Iată mâna mea.
3: Să vorbim omenește, Lorenzo. Ar fi absurd din partea noastră să ne încăpățânăm a păstra această funestă ură de familie. Eu, fiindcă în cugetul meu nici nu nutresc astfel de simțăminte. Tu?
2: Eu, fiindcă nu mai sunt om, nu? Asta ai vrut să spui.
3: Nu, Lorenzo, departe de mine un asemenea gând.
2: Nu contează acum, dar ai dreptate, Santos Lusardo. Eu acum nu mai sunt om, ci o epavă. Fă cu mine ce vrei.
3: Ți-am spus odată. Am venit să-ți ofer prietenia mea. Îți stau la dispoziție oricând îți pot fi de folos. Mă aflu aici ca să mă ocup de Altamira. Și oricum încă nu mai pofti să stau.
2: Ai dreptate. Mă duc după un scaun, fiindcă în casă nu poți intra. E doar vizuina unui sălbătăciun.
3: Te rog din suflet, te rog, nu mai bea, Lorenzo.
2: Doar o înghițitură. Lasă-mă, doar una. Simt o nevoie grozavă. Nu-ți dau și ție, e o treabă, da. Dacă vrei...
3: Nu, mulțumesc. Nu obișnuiesc să beau.
2: Te vei obișnui. Care va să zic? Un Lusardo în casa unui bachero. Și totuși trăiesc amândoi. Ultimii rămași din neam.
3: Știi? Asta e a doua oară când ne vedem.
2: A doua oară? Adică ne cunoaștem?
3: Da, e mult de atunci. Eu aveam vreo 8 ani.
2: Eu? În casa voastră? Pe semn de înainte de...
3: Tocmai. Încă nu se stârnise dușmănie dintre familiile noastre, cu răzbunări sângeroase. Și la noi în casă, toți se mândreau cu inteligența ta extraordinară.
2: Inteligența mea? De ce vrei să-mi vorbești de asta?
3: O amintire răsărit așa deodată. N-am trăit o emoție mai mare în copilărie în ziua în care mama mi-a spus: vino să-l cunoști pe vărul Lorenzo, care și-a diploma la Caracas. Iar când tata m-a lăudat că sunt un călăreț iscusit, tu i-ai răspuns cu un lung discurs care îmi părea o adevărată muzică divină, un discurs despre omenie, despre prietenie, îndreptat împotriva barbariei ce începuse să-și arate colții.
2: Ce idei frumoase! Le-am călcat în picioare.
3: Eu totuși țin să terminăm cu răzbunările. Îți dai seama acum că nu pot fi dușmanul tău. Îți datorez recunoștință sfântă, căci încercând să te imit, am căpătat aspirații nobile. O, zadarnic îi vorbesc. Nefericitul i-a brutizat de beție.
2: Stai, nu pleca tocmai când încep să mă trezesc. Tu ai vorbit. E rândul meu acum.
3: Să lăsăm. Voi veni altă dată pe aici.
2: Nu, te implor să mă asculți. Ba nu! Îți poruncesc. Ai venit să mă zgândărești. Acum ești dator să mă asculți.
3: Fie. Uite, stau. Spune tot ce dorești.
2: Da. În sfârșit voi vorbi. Ce mare lucru să poți vorbi.
3: Cum și? N-ai cu cine nu locuiești aici cu fiica ta?
2: Nu mi-aminti de fata mea, cu blestemata cea de Barbara.
4: Ascultă și atât.
5: Privește-mă bine, Santos Lusardo.
4: Acest spectru al unui om sfârșit,
3: Lorenzo.
4: Acest poet care îți vorbește a fost idealul tău.
5: Ți-e frică? Ți-e frică, Santos Lusardo?
3: Frică? De ce?
4: Taci!
5: Te întreb ca să-ți răspund tot eu.
4: Acel Lorenzo Barchero din amintirea ta vie n-a fost decât o minciună.
5: Adevărul, adevărul e ceea ce vezi acum. Și tu, și tu ești o minciună care se va destrăma curând. Pământul ăsta nu iartă.
4: Și eu mă consideram om civilizat, dar a fost de ajuns să-mi poruncească răzbunare.
5: Și sălbaticul din mine a vins.
3: Lorenzo, și fica ta?
5: Marisela.
4: Marisela, vino să-ți cunoști vărul.
5: Asta nu iese afară decât dacă o tragi de păr. E mai sălbatică decât un mistreț.
3: Lasă, Lorenzo. Am să o cunosc altă dată. Trec eu mai des pe la tine, da?
4: Stai.
3: La revedere.
4: Iha!
3: Tu ești Marisela?
1: Păi, dacă știi cum îmi zice, la ce mă mai întrebi?
3: Bă, nu ești doar că ești fata lui Lorenzo Barchero, dar voiam să mă conving.
1: Conving? Ce e aia? Da, ce te uiți așa la mine? Ha? Ha? Nu pleci odată! Ha, ha, du-te!
3: Asta te întreb și eu. Nu te duci odată acasă? Nu ți-e frică să umbli singură prin locurile astea cu stii?
1: Na, nu o să mă rupă fiarele în pădure! Dar dumneavoastră ce-ți pasă că umblu singură pe unde-mi place? Ce? Ești tata meu? Ca să vii să mă cerți, ha?
3: Repezită mai ești, fetițo. Nici măcar să vorbești cu oamenii n-ai învățat.
1: De ce nu mă vezi dumneata?
3: Să știi că am să te învăț. Numai că mai întâi trebuie să mă răsplătești.
1: Eu? Uite-te!
3: Arătându-ți chipul pe care te zilești atâta să-l ascunzi.
1: Da. Ba bine că nu. Ai, pleacă, pleacă odată, zău. O să te prindă noaptea în pădure.
3: Nu plec până nu-ți văd chipul. E drept, nu ți-am spus. Îmi ești nepoată.
1: Ce?
3: Nu pot crede că o rudă de-a mea ar fi urâtă.
1: Aș! Eu nu l-am decât pe taica, fiindcă pe maica nici nu pot spune că o cunosc. Da, dacă e adevărat că ești rudă, n-ai fi tu întăcut.
3: Sunt var bun cu tatăl tău.
1: Da?
3: Da.
1: A, bine, dacă e adevărat. Hai, privește-mă!
3: Ești de frumoasă.
1: Acum pleacă. Ai pleacă odată.
3: O clipă, nepoțică. Am să-ți dau îndată prima lecție pentru care mai ales plătit înainte. Am să te învăț la ce folosește apă ca să fii și mai frumoasă. Așa. Rău face tatăl tău că nu te îngrijești așa cum meriți. Dar nu te lăsa nici tu. Am să-ți trimit o rochie ca lumea. Că asta abia te acopere. Un pieptene ca să-ți descurci părul mătăsos și niște pantofi. Să nu mai umbli de sculță. Așa, hai. Acum să te însoțesc acasă prin desișul ăsta.
1: Mă duc singură.
3: Hai.
1: Da, pleacă dumneata întâi.

0: Ei, mari pesevinci. Frații au mutat casa azi noapte. Se și vede de unde au scos stâlpul de hotar.
1: Acum e la locul lui. Dar ca să nu mai mute hotarul de colo până acolo, ridicăm aici un gard.
0: Adică vreți să vă împăcați cu sentințele câștigate cu atâta strâmbătrată de către Doamna Barbara? Nu-i păcat decât am trudit noi în lipsa dumitale, pe pământul furat acum.
1: Împotriva celor mai multe hotărâri s-ar fi putut face apel cu succes. Numai că eu nu m-am ocupat și la urma urmii, pământ e încă destul. Animale nu prea
0: vreau. Nici animale nu lipsesc, doar că au fugit aiurea. S-au sălbăticit. Noi, puținii prieteni care v-am mai rămas aici, l-am lăsat anume ca să le scăpăm de jefuitori. Aici lipsea un om hotărât. Acum lipsesc numai oameni care să muncească.
1: Într-adevăr, înainte prin locurile astea erau case. Acum e pustiu.
0: Puținii coloni rămași i-a alungat un Balbino când și-a luat în primire slujba. Că de, fără oameni care să vegheze, vecinii au dat iama mereu prin vid.
1: Prin urmare, dușmanul n-a fost numai Doamna Barbara.
0: Ia vorba aceea, a făcut cu avutul dumitale tot ce a poftit. Dar și ceilalți au jefuit. Nu mi-e rușine. Uite, așa bună oară, au stricat adăpăturile de pe pământul Altamirei și le-au mutat unde le-a convenit. Acum pe unii lor prin ziua în amiaza mare cu lasoul vitele noastre. Că despre tâlharul ăla, Mr. Danger, americanul, Marco, acum ne face.
1: Văd că lista dușmanilor noștri se lungește într-una.
0: Dar nu ne răzbesc ei. Eu zic să punem iar scocuri de la adăpătorile vechi, ca vitele să nu-și mai plimbe sete prin vecini. Apoi închidem iarăși trecerea spre Lamhedro, pe pământul mașterii. Mâine...
1: Ascultă, stai, să nu ne grăbim. Înainte de toate trebuie să cercetez actele de proprietate și să studiez legea câmpiei.
0: Legea? Nu știți că pe aici se zice legea de unei Barbara? Oamenii vorbesc că a plătit bani grei ca să-și crească o lege taman pe măsură.
1: Acum cum merg lucrurile pe aici, nu m-ar mira. Dar câte vreme există lege, trebuie să ne ținem de ea și să luptăm ca să-i silim să o îmbunătățească ei. Legea trebuie să facă dreptate de pe aici și în primul rând bieților peoni, atât de loviți de nelegiuirile Doamnei Barbara. Mâine trebuie să văd ce hram poartă acest vânător de caiman și jaguari, Mr. Danger.

0: Poftiți, poftiți, senior doctor, poftiți, poftiți. Știam că aveți să treceți pe aici. Îmi pare foarte rău, dar am fost silit să vă trimit vorbă că am dreptul să împiedic îngrădirea trecerii de la Corozalito. Hai, vă rog, faceți-mi cinstea și poftiți, poftiți înăuntru, vă rog.
1: Toți pereții sunt tapisați cu piele fierilor vânate de dumneata?
0: Na, chiar așa, chiar așa. Nu, nu, nu, nu. Jaguarul meu de pază e închis în cușcă. Vă rog, vă rog, vă rog, luați loc și să bem câte un pahar de whisky. Totul poftă de mâncare. A, vă rog, vă rog, nu mă refuzați. Sunt tare mulțumit că ați venit în casa mea.
1: Fie. Știți, senior Danger, mi se pare că vă înșelați în privința hotarului Barcherini.
0: Nu, senior doctor, eu nu mă înșel niciodată când spun ceva.
2: Poftiți, poftiți, poate vă arăt și planurile.
0: Iată aici, uite, Corozalito și Arconical, amândouă în hotarele proprietății mele. Puteți să vă convingeți cu ochii dumneavoastră.
1: Da. Permiteți-mi să observ că planul acesta ar trebui să fie confruntat cu titlurile de proprietate ale Barcherini și ale Altamirei, care regret, dar regret că nu le-am adus cu mine.
0: Rău, rău. Credeți cumva, senior doctor, că eu pun pe hârtie lucruri de care nu sunt absolut sigur?
1: Am spus doar că planul singur nu constituie o probă. Nu neg, poate aveți și alte hârtii mai valabile și vă rog să mi le arătați neapărat. Vă previn că am studiat bine situația și posed în mod incontestabil dreptul de a îngrădi trecerea. Mai mult încă, timpul tatălui meu, exista o îngrăditură din care au mai rămas și azi câțiva stâlpi de hotar.
0: Da, pe timpul acela. N-aș vrea să afirm că nu știți ce spuneți, pretinzând și astăzi, însă, aceste drepturi.
1: Credeți cumva că s-au prescris?
0: O, doctore, ce să mai batem apă în piu? Uite, am acte aici, nu vezi? Scrie negru pe alb, autentificat și înregistrat conform legii. Poftim, citește dacă vrei. Ha, da, mai bine, hai să tragem o dușcă, doctore.
1: Da, nu știam că Alcornical și Corozalit au fost vândute. Altfel nu veneam să pretind ce nu mi-aparține. Vă rog să mă scuzeți.
0: Nu face nimic, doctore, nu face nimic. Eram sigur că vorbiți în necunoștință de cauză. Hai să facem pace. Eu vă doresc prietenie și băutura o va pecetlui.
1: Iertați-mă, nu pot să primesc.
0: Domnișorii ăștia crescuți în puf. Niciodată nu știu ce spun. Ia să mergem la Lorenzo.

0: Lorenzo! Lorenzo, trezește-te! Sunt eu, vărul tău!
1: Nu mai are multe trăit. Totuși trebuie făcut ceva pentru el.
2: Bet! Pun rămășac ca și sub rachiul pe care l-am trimis eu.
1: Rău faceți că-i trimiteți băutură în halul lui.
2: O, doctore, ăsta n-are leac. Lăsați-l să se omoare odată. E încă îndrăgostit de frumușica de Barbarita și bea, bea ca să o uite. Degeaba îi spun. Eh, don Lorenzo, ai un musafir pe doctor.
3: Lăsați-l în pace, tată. Tată!
1: Marisela, dar ce schimbată ești?
2: Acum ești seniorita, Marisela, dar tot sălbatică ești ca un pui de jaguar. Ieri m-ai zgâriat groaznic.
3: Păi, de ce pui mâna pe mine?
2: El se înfurie când mă vede, fiindcă îi spun, te-am cumpărat de la tatăl tău și când o murit... Stai, când o murit, iau la mine să aibă pereche jaguarul meu.
1: Prea de tot. Ajunge, Danger. Îl faci pe taică să se otrăvească cu alcool, jefuiești pământul fetii și pe deasupra mai vorbești și fără rușine.
2: Rău. Dacă vreți să-mi fiți dușman, pot chiar să vă interzic să călcați pe aici. Am tot dreptul.
1: Știu eu ce poveste-i cu drepturile.
2: Nu știi nimic, omule. Nici măcar drepturile nu ți le cunoști.
1: Curând vei vedea că le cunosc și că știu să le apăr.
3: E un om spurcat.
1: O să vă iau la mine, Marisela, ca să vă scutez de umilințe. Să mergem!

0: Păsărâule!
1: Hei!
0: Păsărâule, stai ule! Avem ceva de vorbit.
1: Cu dragă inimă! Dacă ai depus umărul la o treabă cu temei, sunt oricând alături de tine.
0: Știi ce îi umblă prin cap lui Santos al nostru? Hei. Să vândă Altamira.
1: Păi el judecasem altfel, dar nu mă mir. Lui ce-i pasă la urma urmei, afară de amintiri? Se duce fluierând cu bănetul în buzunar și se face mare chițibușar prin tribunalele capitalei. De durut o să ne doare pe noi, că dacă vine vreun moșier samavolnic ca toți ceilalți, ne risipim care încotro.
0: Nu vezi că unii oameni au și plecat pe unde au nimerit? Tocmai de aceea, ca să nu părăsim o goardă astea, unde fiecare petec roditor a fost stropit cu sudoarea peonilor, fiecare cal de soi l-a crescut priceperea și răbdarea noastră, vreau să-ți împărtășesc gândul meu.
1: Să nu mai urechi. Nu trebuie să ne lăsăm alungați nici de asuprirea maștrei Barbara, nici de slăbiciunile lui Santos.
0: Noi vedem lucruri de la fel. Uite ce am să-l sfătuiesc. Să vândă penele de bătălan strânse anul acesta.
1: Așa.
0: Și cu banii să împrejmuiască Altamira. Și apoi treptat, fără să-și dea seama, am să-l învăț cum să se poarte cu peonii, ca să nu mai plece.
1: Bun gând. Altminteri, pământul ăsta binecuvântat ajunge pe mâna Temir Cui și mai cade în paragină. Și, de, cândva poate că s-or bucura de el măcar nepoții noștri, când o veni o dreptate mai adevărată și pe aici. Nu numai una croită de legile mărimilor.
0: Știam că nu pot bizui pe tine, păsărăule.

0: Domn doctor, la ce hotărâre ai ajuns cu pământul?
1: Încă mă frământ. Nu vezi câți dușmani avem? Ce orzeală mărșavă în jur. Barbara, Danger. Până și guvernatorul ce că-i în cărdășie cu ei.
0: Ce să mai spunem noi? Câte am pătimit și tot nu ne-am lăsat îngenunchiați de jefuitorii ăștia. Ceva totuși e de făcut câte vreme noi, cei legați de pământul Altamirei, mai ținem să-l apărăm.
1: Și ce crezi că mai putem izbuti?
0: Vindem cei doi saci cu pene strânși și cu banii împrejmuim Altamira și lămurim cu hotarul. Ne aducem îndără toate vitele furate și o să ni se ducă iarăși vestea pentru caii și brânzeturile noastre.
1: Ce-ai chipzuit tu, Antoniu, e foarte frumos. Dar cum ținem piept dacă pe de o parte Doña Barbara azmute pistolarii, iar pe de alta îi unge pe judecători?
0: Păi,
1: cum?
0: Păi eu zic așa. Dacă lucrurile se îndreaptă, poate se mai întorc și gospodarii pribegiți din pricina lui Balbino. O să prindă curaj și... De... Când s-au ridicat două sate întregi să le țină piept, până și pistolarii or să se lase pe gubași. Și cu tribunalele ai dumneata destulă carte ca să le descoși, nu?
1: Îți mulțumesc, Antoniu. M-ai ajutat să-mi limpezez gândurile. Chiar mâine să-i duci Doni Barbara vestea că împrejmuim Altamira și ne adunăm vitele răzlețe.
0: Așa.
1: Și dacă vreo altă înfruntare vrea, ne va găsi pregătiți.

0: Ziua bună, doamna Barbara.
1: Ce vânt te aduce pe la noi, Antonio?
0: Domn doctor Lusardo vă vestește prin scrisoarea asta că a hotărât să împrejmuim Altamira.
1: Da? Ia să citesc. În sfârșit, se va pune odată capăt proceselor pentru hotarul acesta nenorocit. Și fiecare o să stea la el acasă. De mult timp mă gândeam și eu la împrejmuire, dar n-am bănetul doctorului. Și bine face că îl cheltuiește pentru treaba asta. Spune doctorul Lusardo că poate să pună fără zăbavă stâlpii de hotar. Dar mă, ne înțelegem noi. Doar să-mi spună cât e partea mea din cheltuială. N-o să ne batem pentru asta, nu?
0: Și cu strângerea vitelor răzlețe la care vă poftește, domn doctor.
1: Ce?
0: Cum rămâne?
1: Uitasem de asta. Spune că în clipa de față savanele mele nu sunt pregătite pentru așa ceva, dar îl voi înștiința de îndată ce putem trece la treabă. Să fii sănătos, Antonio!
2: Pun rămășan că doctorul Lusardo nu o să aibă vreme să facă îngrăditura.
1: De ce nu? E o treabă de câteva săptămâni. Atâta doar să nu greșească și să încalce hotarul. Ia cheamă-i aici pe frații Mondragones.
2: Da.
1: Să punem ceva la cale până nu se duce și la colonelul Pernalete. Dacă îl plătește gros, canalia e în stare să treacă de partea.

0: eu, ca să fiu sincer.
1: Adu-ți aminte, colegul tău, Muhichita, primul an de drept.
0: A, da, da, cum știu. Muhichita.
2: Ei, ei, Santos Lusardo, ne uimeai cu perorațiile tale. Desigur că ți-ai luat doctoratul. Dar ce vânt te aduce pe aici?
3: Caut biroul șefului civil ca să verific situația proprietăților mele și ale celor învecinate.
2: Aha, află că stai de vorbă cu secretarul. Dar azi dimineață colonelul a plecat la ferma lui, așa că am închis biroul.
3: Atunci mă bucur că te-am întâlnit.
2: Ai avut noroc că nu l-ai întâlnit pe colonel. Pierdei timpul degeaba. E prieten la toartă cu Donia Barbara. Cât despre Mr. Danger, află că jupânul are drepturi asupra pământului ocupat. Dar las că aranjez eu lucrurile. Nu degeaba erai cel mai bun din an și prietenul meu. O să-i citesc pe Donia Barbara și pe Mr. Danger în numele șefului, făcându-mă că habar n-am ce între ei, ca să-ți poți înfățișa plângerea.
3: Cum înseamnă că dacă nu te deam de tine,
2: te-ai fi întors acasă cu buzele umflate. E, Santos Lusardo, acum însă n-avea grijă, iar mâine dimineață să fie aici. Nu pleca, dar caută să nu fii văzut, ca să nu trebuiască să-i dau lămuri colonelul înainte de vreme.
3: Există vreun han prin orășel?
2: A, nu-i prea de soi. Din păcate, ca să nu ne dibuiască prietenia colonelul, acasă la mine nu pot să...
3: Ascultă, Muhichitan, îți mulțumesc pentru bunăvoință, dar eu vin să reclam ceva perfect legal. De ce atâtea ocolișuri?
2: Santos, ai încredere în mine. Tu știi carte, eu cunosc practica. Aici lucrurile au două fețe. Urmează-mi sfatul. Du-te la han, prefăte bolnav, și nu te arăta în stradă până nu-ți dau eu de știre.
3: Da.
2: Pe mâine.

0: suntem la ordine dumneavoastră, colonele.
1: Cât pe aceea să ne sufocăm cai, gonind încoace, ca să ajungem la vreme, după cum ați poruncit.
2: Mojica, da. Du-te și spune doctorul Luzardo să nu se lase așteptat, că dânșii au și sosit.
3: Bună dimineața la toată lumea!
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Dânșii sunt aici. Dați drumul la plângeri.
3: Prea bine. Să mă ierte seniora întâi cu Mr. Danger. Mi-e ușor să dovedesc că are în țarcurile lui vite însemnate cu fierul Altamirei.
0: Și ce înseamnă asta?
3: Simplu, că nu vă aparțin.
0: Zău, se vede că sunteți un novice în ținutul ăsta, doctore. Semnele n-au nicio importanță. Singurul lucru care dovedește proprietatea asupra unei vite este semnul roșu, aplicat cum trebuie.
3: Așadar, puteți prinde vite marcate cu semn străin?
0: De ce nu? Am și obosit tot făcând asta. Cum ați fi obosit și dumneavoastră dacă vă ocupați de fermă? Nu-i așa, colonele?
3: Destul, senior Danger. Mă interesa să mărturisiți că prindeți pe pământul Barcherinei vite nemarcate.
0: Pe și? Nu cumva nu e marca mea. Am actele aici, domnule. Vreți să împiedicați ceva ce se petrece aici de 5 ani de zile?
3: Chiar asta îmi propun. Senior colonel, fiți bun și cereți lui Mr. Danger să arate titlurile de proprietate.
2: Dar mie, ce urmăriți dumneavoastră, doctore Luzardo?
3: Vreau să demonstrez că Mr. Danger calcă legea. Întrucât nu posede suprafața minimă de teren cerută de legea savanii pentru a avea dreptul să prindă vite nemarcate. Vedeți acum că îmi cunosc drepturile și sunt gata să mi le apăr. Acum proprietatea dumneavoastră trebuie să fie îngrădită conform legii.
2: Ușurel, ușurel. Și eu ce rol am în asta, doctore Luzardo? Vorbiți de parcă ați fi autoritatea.
3: Cât uși de puțin, senior colonel. Îi cer autorității doar să impună respectarea unei legi. E, și acum, după ce am terminat cu cazul lui Mr. Danger, să trecem la cel al seniorii.
1: Na.
3: Seniora se opune să-mi adun vitele de pe pământul dumisale, cum o obligă legea savanei.
1: E adevărat ce spune doctorul. Mă opun și acum.
2: Limpede ca lumina zilei.
3: Dar legea e de asemenea limpede și categorică. Și rog pe seniora să țină seama de ea.
1: Țin seama, senior.
2: Ia să vedem ce spune legea, Mojica. Ei bine, așa e, seniora. Trebuie să țină seama de lege.
1: Țin seama, v-am spus. Dar mă opun cererii doctorului. Pentru asta primesc pedeapsa prevăzută de lege.
2: Pedeapsă? Să vedem ce scrie legea. Legea e suverană.
3: Nu vă mai osteni, senior colonel. Legea nu prevede nici amendă, nici arest în acest caz.
2: Atunci, ce vreți să fac eu ca autoritate civilă?
3: Nu mai vreau nimic. Dacă seniora nu-și înțelege obligația, în termen de 8 zile o chem în fața tribunalului, ca și pe Mr. Danger. Orice alte explicații sunt deprisos.
2: Asta n-o s-o înghit. Cineva o să ereteze în fumurarea doctorașului. Ustu că mai mie în turul e despre lege. Totuși, doctorașul ăsta știe ce-l doare. Trebuie să ne mai uităm și la legi. Așa că faceți unele concesii.
1: Concesii, senior colonel.
2: De pildă, Mr. Danger, mare lucru să puneți câțiva stâlpi, pe urmă tot cadie singur, că doar pământul acolo nu-i prea tare.
0: Ba chiar moale ca aluatul. Colonelul ăsta e mai estez decât un drag, dar am și eu pentru el două vaci o mândrețe zilele astea. O să îi le trimit.
2: Și vor fi bine primite, mister.
0: Atunci ne-am înțeles și pe curând, cum spune dumneavoastră pe aici. Doña Barbara, e tare îngândurată astăzi.
1: Petecul ăsta de hârtie pe care pot să-l mototolești și să-l rup bucățele are puterea de a mă sili să fac ce n-am poftă.

0: Lucrurile plăcute se lasă totdeauna așteptate. Fericiți ochii care vă văd, doctore Lusardo. Poftiți, poftiți. În sfârșit am marea plăcere să vă văd la mine acasă.
1: Mulțumesc. Sunteți foarte amabilă. Vin cu o cerere și o rugăminte.
0: Da.
1: Prima cu împrejmuirea proprietății.
0: Tot vă mai gândiți la asta, doctore? Nu v-ați convins că așa ceva nu e posibil și nici potrivit aici?
1: Depinde de mijloacele financiare. Ale mele sunt încă extrem de modeste, așa că deocamdată sunt silit să mai aștept câtva timp cu împrejmuirea Altamirei. Doresc să știu dacă sunteți dispusă să suportați jumătate din cheltuielile pentru gardul despărțitor dintre pământurile noastre. Așa cum se cuvine.
0: Dar spune odată tot, omule, prietenește.
1: Cu puțin bani, pe care nu duceți lipsă.
0: Banii contează prea puțin, doctore Lusardo. Mi s-a spus desigur că sunt nespus de bogată. Dar vi s-a vorbit și despre zgârcenia mea, nu-i așa? Dar dacă e să plecăm urechea la palavre.
1: Signora, nu mă interesează deloc dacă sunteți bogată sau nu. Nici cusururile ce vi se pun în seamă. Aștept răspunsul dumneavoastră.
0: N-ai pat, doctore. Autoritar mai sunteți. Nu îngăduiți unui om, adică unei femei, să abată discuția măcar pentru o singură clipă.
1: Vă rog, spre viitor, să revenim la subiect. Vă rog.
0: Fie. Ideea împrejmuirii mi se pare bună. Așa se va pune capăt odată pentru totdeauna neînțelegerilor asupra liniei de hotar dintre proprietățile noastre. Chestiunea atât de veche și de neclară.
1: Am stabilit măcar o situație de fapt.
0: La asta vă pricepeți mai bine, doctore. Doar sunteți avocat.
1: Dar foarte puțin iubitor de procese.
0: E drept, e drept. Sunteți un om ciudat. Mărturisesc, n-am întâlnit om mai interesant. Nu vă pierdeți răbdarea. Da, nu, doctore, nici gând să mai abat discuția. Dar să vă întreb și eu ceva. Pe unde ridicăm gardul? Pe la casa de la Mecanilal?
1: Dar știți unde am început să pun stâlpii? Numai dacă nu pretindeți că linia de hotar nu corespunde nici acum realității.
0: Nici nu corespunde, doctore.
1: Seniora, vedeți că nu putem fi prieteni. Eu pot fi dispus la discuții, dar nu mi-am pierdut memoria.
0: Dar dacă v-aș spune că gardul acesta trebuie ridicat mult mai departe? Și anume acolo unde era linia de hotar înainte de procesele acestea care nu vă îngăduia să mă socotiți prieteni.
1: Cum vă bate joc de mine sau visez? Să înțeleg că mi făgăduiți o restituire care m-ar jigni?
0: Nu-mi bat joc câtuși de puțin și nici nu visați. Nu mă cunoașteți încă, doctore Lusardo. Știți doar că eu v-am luat pe nedrept pământurile, dar credeți-mă, singur purtați vina.
1: De acord. Există însă autoritatea lucrului judecat. Așa că mai bine să nu discutăm.
0: Dimpotrivă, să discutăm, să ne înțelegem mai temeinic. Doctore Lusardo, dacă ne-am unit forțele, a? Dacă ne-am unit forțele, nimic nu ne-ar mai sta în cale.
1: Adică vreți să mă cumpărați ca să mă ticăloșesc și eu?
0: Altădată amuseam repede asemenea cuvinte.
1: Mă puteți împușca și pe mine ca pe atâția alții. La urmă, legea va învinge. Pe unii mei s-au trezit. Decât asemenea învoială, am destule probe pentru proces. Cu orice risc.
0: Fie. Redactați imediat actul. Am hârtie timbrată și ștampile. Autentificarea și înregistrarea o facem când doriți. Să aduc hârtie, doctor?
1: O clipă, o clipă, v-am spus. Mai am un scop venind aici. Faceți un lucru pentru care v-aș fi recunoscător. Redați-i fiicii dumneavoastră pământurile Barcherelli.
0: Hai de mine, tocmai cum îmi vorbiți despre ea. Am auzit că Marisela s-a făcut frumoasă, foc.
1: Da.
0: Că a devenit alt om de când trăiește în casa dumneavoastră.
1: Este acolo sub ocrotirea mea. Ceea ce e cu totul altceva decât ați vrut să insinuați. Asta fiindcă nu are nicio bucată de pâine, în timp ce dumneavoastră sunteți nespus de bogată. După cum ați și recunoscut. M-am înșelat cerând ce nu puteți da. Sentimente de mamă.
0: Doctore Lusardo,
1: socotiți că n-am discutat absolut nimic.
0: Acutezat. Degeaba mai țin pistolul la îndemână. Nu mai pot.

0: zice Antonio? Se mai domolește pârjolul?
1: A, mai răbuvnesc flăcărșii după colțul ăla de pădure. Arde tot de la mecanilal încoace. Dar acum îi vin de hac în tineri fără iarbă din jur.
0: Se pare că treaba asta a fost făcută anume.
2: Întocmai, flăcările astea nu vin spre noi de capul lor.
1: Aici e mâna Doniei Barbara. Până acum nu s-a văzut pe la noi asemenea prăpări.
2: Domn doctor, dați-ne încuvințarea și câteva cutii de chibrituri. Că atât ne trebuie. Cu prietenul meu, Maria Nieves, punem foc din toate patru părțile la El Miedo.
0: Nu păsăroiule, nu. Să căutăm vinovații dacă există și să-i dăm pe mâna justiției. Să-și ia pedeapsa.
3: Dacă există, zbui. Te mai îndoiești că toate astea sunt opera dușmancei tale? Nu dinspre ea a venit focul?
0: Tocmai, dar până la învinuire și proces îmi trebuie dovezi sigure.
3: Învinuire, judecată. Nu ești oare un sardo? Fă ceea ce a făcut totdeauna neamul nostru. Răpuneți dușmanii. E legea acestui pământ.
0: Nu trebuie, Lorenzo, nu.
1: Cum? Tot răul ești un bine. Flăcările au primit Altamira de nu mai cunoști. În curând toate pășunile vor fi iarăși pline de vite. Vor veni și cele răzlețite, mai multe decât cele prăpădite în flăcări. Vom fi în sfârșit răsplătiți și noi, că nu v-am lăsat să vă dați bătut.

0: Dragul meu, Lorenzo, mă grăbesc să-ți spun, până nu se întoarce Marisela cu cafeaua. Fata a învățat destule lucruri ca să înceapă a primi o adevărată educație. La Caracas există un institut pentru domnișoare și cred că trebuie să o trimitem acolo cât mai curând.
1: Și cu ce o să-i plătesc întreținere?
0: Mă privește pe mine. Îți cer doar încuvințarea.
1: Fă cum crezi că e mai nimerit. Hai, știi ce, te las cu ea, poate vă înțelegeți mai bine.
2: Cafea.
1: Marisela, nu, lasă, eu nu mai beau cafea. Mă duc să mă întind.
2: Ai puțin nevoie de odihnă, tăicuță,
1: da,
2: nu-i așa?
1: Da, tăicuță.
2: Să-mi spui dacă ți-am chicit gustul.
0: E o minune.
2: Apă din fântână lină, rom ca la Caracas și ca să nu mai zici că trăim în sihăstrie, nu?
0: Mai amețit de tot, vrăbiuță gureșe.
2: Păi mai spune și dumneata ceva, omule.

0: apă de ploaie.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Adică nu vorbești despre același lucru fără să se simtă că ai trecut la altceva. Eu vorbesc altfel.
0: Da. Vorba ta seamănă cu ploile cu soare. Vezi? Îți înapoiezi metafora cu dobândă.
1: A, parcă se ceartă dracu cu nevastă sau nu? Numai că noi nu ne certăm, nu? Oh, ce-am spus?
0: Desigur.
1: Ce-am spus?
0: Așa cum nici eu nu sunt dracul, nici tu. Și ceva? Ai înflorit, Marisela. E tocmai nimerit să primești o adevărată educație. Și noi ne-am gândit...
1: Eu am tras cu urechea. Poți să mă înscrii la cel mai bun institut de domnișoare din Republică. Mulțumesc.

0: Dar ce rar te arăți pe aici, Santos. Cu ce-ți pot fi de folos?
1: Dacă n-am fost rău informat, tu știi de ce am venit. Nu e judecătorul districtului.
0: Întocmai știu ce te aduce. Povestea cu moartea peonului de la Altamira, înjunghiat de un necunoscut. Uite, vino cu mine la judecătorie să-mi spui totul. Adică să-mi dai unele explicații, da, și... să-mi arăți ce trebuie să fac.
2: Păi bine, Mujichita, nu știi încă ce să faci când e vorba de un asasinat.
0: Asasinat.
2: Mai ales că au dispărut și doi saci cu pene, valorând 20.000 de pesos, bani cu care voiam să-mi împrejmuiesc moșia. Sacii duceam la cumpărător.
0: Băneț, nu glumă. E, băiete, băiete, nu știu unde ne aflăm. Așteaptă-mă aici o clipă, mă repede înăuntru să-i povestesc toate astea colonelului.
2: Ce treabă are șeful civil cu afacerea asta? N-a expirat termenul prevăzut de lege pentru ca dosarul să treacă în competența judecătorului.
0: La naiba, prietene, zău, colonelul nu e un om rău, dar ține morții să fie el dirijorul în toate, chiar în pricini penale. Și a intrat în cap că omul a murit de o sincopă cardiacă. Da, a, să nu uit, orice se poate întâmpla. N-ai observat, peonul tău nu cumva suferea de inimă?
2: Dracu, tu ai să te îmbolnăvești curând de inimă și numai din cauza
0: frici. Stai, stai, nu te înfierbânta, prietene. Păi pune-te în locul meu și în locul colonelului. Mai de curând a primit o circulară trimisă de guvernatorul statului, ce? În care le trăgea la tot șefii civili o să punea lăzdravănă pe motiv că s-au adunat diferite crime fără ca făptașii să fie descoperiți. Iar colonelul a răspuns în scris că în districtul lui nu există crime. Toate astea ți le spun în mare taină. Te rog să înțelegi, eu am bănuit că e vorba de ucigași. Dar cum putem să o întoarcem acum?
2: Fiindcă tu ești aici ca să joci cum îți cântă pernalete și nu ca să împarți dreptatea.
0: Eu sunt aici ca să-mi câștig pâinea copilașilor mei. Așteaptă puțin, mă duc să-mi frunt taurul.

0: ți-am spus eu. Doar îmi cunosc bine omul. Colonelului nu i-a plăcut deloc că n-ai venit la el. Te sfătuiesc să cauți să-l câștigi acum.
1: Ți-am mai spus, Mohica, mă ocup personal de cazul pentru care a venit senior și știu bine ce am de făcut.
0: Așa e.
2: Permiteți-mi să vă atrag atenția că acest caz a intrat în competența puterii judecătorești.
0: Stai inițial, Santos, adică știi că...
1: Na. Am cam auzit și eu așa ceva. Ce știu dintotdeauna e că decât ori lași de capul lor un judecător și un avocat, apele se tulbură și procesele se țin cu ani.
0: Da, are dreptate.
1: Drept care, decât ori vine cineva aici cu un litigiu, mă informez pe stradă cine are dreptate, mă repet încoace și spun acestui senior: licențiat Mohica, dreptate are cu tare. Dă sentința pe loc.
2: N-am venit aici să discut în contradictoriu. M-ar interesa doar să știu cum numiți acest procedeu. Sentință cu sabia?
1: A pune punctul pe i.
2: Dacă aici se scrie cu sabia și pistolul, atunci mi-am pierdut timpul venind să cer să se facă dreptate.
1: Nici o grijă se va face. Și fără dumneata știm

0: omul era însoțit. Urmărim și acest fir.
1: Însoțitorul era Rafael, fratele lui Carmelito Lopez. Ambii oameni în care am deplină încredere. Și afind fără ezitare că și el a fost asasinat.
0: Una e ce credeți și alta e să fie și adevărat.
1: Dacă mama, în loc să mă ducă la Caracas la studii, mă lăsa aici să învăț ortografia sabiei, azi aș fi fost colonelul Santos Lusardo. Și mi-ați fi vorbit altfel. În orice caz, vă mulțumesc pentru lecție. La revedere.
0: La revedere. Nu degeaba doctorașul ăsta nu mi-a plăcut din prima clipă. Cărcută și naibii. Aș înfunda pușcăile cu deal de ăștia. Măhichita, ia arată-mi dosarul cu drăcia asta, cu mortul de la El Potumo. Treci peste început. Citește cum a fost găsit cadavrul.
2: Da, cadavrul prezenta simptome de descompunere avansată.
0: Simptome? Simptome ai? Când era putrezit și umflat ca o tobă. Tu încurci lucrurile și mai rău. Citește mai departe.
2: Nu s-au putut determina răni și contuzii.
0: Nu spun eu. Păi de ce ai fost acolo dacă nu poți aprecia? N-ai ochi urechi?
2: Păi...
0: Să-ți fac eu meseria?
2: Generale, amintiți-vă ce mi-ați...
0: Nu umbla cu șoalda. Ai citit raportul trimis de mine guvernatorului?
2: Da, da, da.
0: Acolo sunt expuse foarte clar principiile mele de slujbaș al statului.
2: E adevărat.
0: Fiindcă eu nu-i trag cu tâmpenii, ci spun lucrurile pe șleau.
2: Adevărat.
0: Iar acum să afle guvernatorul că am încercat să moșamalizăm povestea de la El Potumo, fără să cercetăm ca lumea dacă omul a murit de moarte bună ori a fost asasinat și jefuit.
2: Observați, generale, nu scrie moarte naturală.
0: Cum voiai să spun așa ceva? Ori ți s-a năzărit să-mi vii cu păreri personale despre cauza morții?
2: Vai de mine, domnule general.
0: Atunci, dacă ți-ai făcut datoria cum trebuie, stai liniștit.
2: Da.
0: I-am spus și prietenului tău, doctorașul, să stea liniștit, fiindcă justiția își va face datoria. Du-te la el și spune că mă ocup personal de acest caz. El să plece acasă și să nu mă mai bată la cap.
2: Dacă doriți, îl întreb și pe cine anume bănuiești.
0: Nu, mule, nu. Nu-ți dai seama. Dacă ne apucăm să scormonim lucrurile, dăm de mână doniei Barbara.
2: Bă, gândeam la circulara guvernatorului.
0: Nu, pe tine o să te îngroape într-un sicriu alb ca pe un prunc nevinovat. Nu știi că la El Miedo nu ajunge nicio circulară, fiindcă guvernatorul e prieten cu doamna Barbara? Are față de ea obligații care nu se uită.
2: Da.
0: I-a pus pe fugă niște adversari politici cu pistolul. Sintaxul pe alții i-a terminat de tot. Faceți poruncesc. Du-te de îmbrăbotește pe amicul tău să se care frumușel acasă, că noi o să le lămurim pe toate cum se

0: la noutatea?
1: În pădurea El Potom a fost ucis Carmelito Lopez.
0: Și pe asta ai aflat-o?
1: Oamenii mei au auzit ascuțit.
0: Numai că nu e adevărat. Fiindcă se pare că omul a răposat de moarte bună.
1: Parcă un pumnal înfipt în spate ori un glonț nu e o moarte bună.
0: Taman când domn doctor Lusardo voia să-i sprevească cu prinderea animalelor nemarcate din savana deschisă, Carmelito moare în pădurea de la El Potomo și vântul ia cu el penele ce trebuiau să-i aducă banii pentru împrejmuirea Altamirei.
1: Așa e, ce să-i faci, ce să-i faci? În savanele alea suflă mereu vântul.
0: Și cu penele sunt ușurele de tot. Dar de ce râzi, Donia Barbara?
1: Râd când văd ce hoț oman îmi ești. Da, vii și-mi înșir cele petrecute în pădurea de palmier, deși trebuia să-ți dai seama că asta nu e o noutate pentru mine. Dar nu pomenești nimic de isprăvile tale din zilele când nu te-ai arătat pe aici.
0: Eu? Cum adică?
1: Păi mi-a ajuns și mie la urechi că ai ținut-o într-un chef cu o fată de la Paso Real. De asta nu vorbești deloc, ha? Îmi îndrugi numai fleacuri?
0: Asta e o calomnie scornită de dușmanii mei. Isprava lui Melchiades, fără îndoială, care îmi spionează mișcările. Da. Altceva era mijloc. În zilele din urmă erai prea brașă și m-am gândit să dispar un timp, fiindcă nici nu prea mi-a convenit rolul pe care mi l-ai dat de când s-a întors doctorul Lusardo.
1: Fleacuri, prefăcătorii! Tu știi prea bine ce urmăresc eu cu doctorul Lusardo, să câștig timp. I-am trimis vorbă fetei de la Paso Real că o pățește dacă nu-și bagă mințile în cap. Ai înțeles?
0: Asta e o calomnie, guri spulcate, crede-mă.
1: Calomnie ori nu, eu ți-am spus ce aveam de spus. Și de mine nu-și bate joc nimeni. Și când ieși, trimite-l aici pe Juan Primito. O să-i dau să-i mâneze Marisele 15 monezi de aur. Să se ducă de aici cu tată sau cu tot. Și să facă ce s-o pricepe ca să nu mai aud de ea.
0: Da, prea bine, prea bine. Încă o socoteală încheiată.

0: N-a fost cu minte că ne-am întors la coliba noastră tăicuță. Rachiu îți găseam și în jurul fermei.
1: Lasă, Rachiu. Câtă vreme a fost dus Santos după judecători. Știi că ne temeam să nu ne dea târcoale uneltele ticăloase alea, mai rea decât o mamă vitregă. Aici nu se mai gândește nimeni la noi.
0: Ba, uite că se gândește tocmai cine nu trebuie. Mata hala aia roșcată de Danger. Vine spre coliba noastră.
2: Intru fără să bacă, doar suntem prieteni buni, nu? Ia te uită unde se ascund comorile. Bravo, bravo, văd că prețuiești cum se cuvine licorile alese de mine.
1: Beau și eu fără să mai știu când golesc sticla.
2: Da. Uite, ia-i scălește aici, băiete. E contractul făcut ieri.
1: Nu pricep, adică eu...
2: Copăcel, ia uite și stilou, așa, vezi cum te ajut ca să semnezi ca un hidalgo? Hai, în regulă, gata, uite ce scrie aici. Prin prezentă declar că am vândut lui senior Guillermo Danger pe fica mea Maricela pentru 50 de sticle de rachiu.
0: Pleacă de aici, nerușinatule!
2: Stai, nu știi de glumă, și fără contract, tot la mine.
0: Am să scot ochii!
1: Estematule, cu pumnalul ăsta!
2: Mr. Danger, nu ia nimic cu forța. Să știi doar că te vreau pentru mine, Maricela. Și tu, Don Lorenzo, dacă mai ridici pumnalul, s-a zis cu băutură.
1: Plecăm de aici, draga mea. Uite acolo. Acolo e mlaștina. Ne scăpăm de tot.
3: Nu, tată. Liniștește-te, l-a auzit. A glumit. Culcă-te. Dar promite, n-ai să mai cer nimic de pământ.
1: În fie, n-am să-i mai cer. Dar am să-l omor. Asta n-a fost glumă. Dă-mi clontirul.
3: Țineți cuvânt!

0: Domn Balbino, ce vă aduce în bătaia lunii?
1: Treceam pe aproape și mi-am zis: ia să-l salut pe domn Guillermo, că nu l-am mai văzut de când s-a întors de la San Fernando.
0: La naiba, câtă cinste pentru mine să vii să mă saluți înainte de culcare. Asta merită un păhăreț. Ia, poftește înăuntru și stai jos.
1: Da. În sănătatea dumitale, domn Guillermo.
0: În sănătatea dumitale.
1: Ce-ai mai făcut? Lumea zicea că nu te întorci, dar n-am crezut. Nu pleacă dânsul de pe meleagurile noastre, că este mai băștinaș decât noi. Și iar lipsi...
0: Arababura, cum ziceți voi? Păi, chiar ăsta e farmecul pământului vostru. Hai să mai ardem un păcărel.
1: Ei, Mr. Danger... De-ar fi toți străinii care vin pe aici ca dumneata.
0: Dar dumneata, ce mai faci, domn Balbino? Cum îți mai merg treburile? Doña Barbara, ți se arată la fel de dulce și de generoasă?
1: De afacerile n-au prea fost rele. Dar, domn Guillermo, știi cum e... Săracul tot sărac rămâne.
0: Lasă, lasă, dumneata, ai mulți bani, Mr. Danger, știi?
1: Bine ar fi, bine ar fi. Trăim și noi acolo. Altfel stă treaba cu Doña Barbara și cu dumneata, care aveți pământul și vite berechet. Fiindcă veni vorba, am și eu vreo 40 de vite nemarcate. Le dau ieftin.
0: Nu sunt bine potrivite semne.
1: Dar sunt ale mele în toată legea.
0: Atunci altceva. Dacă ar fi ale lui Lusardo, nu m-aș vâră în treaba asta.
1: Nu, dar ce te-a apucat, domn Guillermo? Totdeauna ai cumpărat de la mine vite altamirene. Ah, nu cumva filfizonul de la Altamira ți-a venit și dumitale de hac?
0: E treaba mea. Vreau să pricep doar că nu cumpăr nici cai, nici vite, nici pene care aparțin lui Santos ăla.
1: Păi dar nici n-a fost vorba de penele lui.
0: Hai să mai bem un pahar. Am pomenit de pene, fiindcă anul trecut mi-ai mai vândut. Anul ăsta, după omorul petrecut la El Potumo, până nu se lămuresc lucrurile, e primejdios să umbli cu pene. N-am dreptate, domn Balbino?
1: Dacă și eu?
0: Domn Balbino, n-ai trecut niciodată prin pădurea aia?
1: Eu? Pe alături. Pe alături doar, în drum spre San Fernando.
0: Da. În schimb, eu am trecut. A doua zi după ce au fost pe acolo autoritățile. Am cercetat pădurea în lung și în lat și m-am convins încă o dată că judecătorii din Venezuela au, cum spuneți voi, orbul găinilor.
1: Da? Și ce anume ai văzut dumneata și n-au văzut autoritățile?
0: Păi am văzut, domn Balbino, ia uite aici. Este ademitare? Șucăria asta mică de ținut tutunul.
1: A mea să fie?
0: Da, ademitare? Ademitare e. Nu-i nevoie să o cer cu pistolul. N-am de gând să-ți păstrez cutiuța.
1: Ce înseamnă toate astea, Mr. Danger?
0: E foarte limpede, omule. Dumneata ai uitat cutiuța și eu am găsit-o. Am păstrat-o. N-am găsit-o în pădurea El Potumo, nici la rădăcina copacului de la Matica.
1: Unde vrei să bați, domn Guillermo, cu copacul ăla?
0: Foarte simplu, pură întâmplare. În noaptea cu pricina, te-am văzut îngropând la rădăcina platanului cel bătrân în ladă. Însă nu știu ce este în ladă.
1: Ba da, știi, domn Guillermo, nu te mai preface cu mine. În situația mea și cu un om ca dumneata, hai să spunem lucrurilor pe nume. N-am venit să-ți ofer spre cumpărare vite, ci pene de bâdlan. Exact 2 saci plini cu pene de prima calitate.
2: Dacă te hotărăști să-l iei, sunt alături tale.
0: Te înșel, don Baldino. Mr. Danger nu face afaceri care nu intră în vederile lui. N-am vrut decât să mă hârjonesc puțin cu dumneata, că tot mi-a murit drăgălașul de jaguar cu care mă jucam. Cutiuța asta pentru tutun ai uitat-o de mult. La mine ai uitat-o. Află că nici n-am călcat în pădure El Potumo. Totul a fost o glumă. Ce zici?
2: Adică mai ales să țin locul jaguarului? E, știi că hârjonelile astea sunt tare primejdioase. Ce? De aici a plecat cineva care a ascultat tot ce am vorbit.
0: Vezi, domn Balbino, că nu e bine să ameninți. Lucrul cel mai primejdios acum e să ofer pene. Mr. Danger nu vorbește. Nu fiindcă i-ar fi frică de amenințările dumitale, ci fiindcă prea puțin îi pase de cele întâmplate în pădurea El Potumo și de ticăloșiile altora. Și acum hai, ce? Pare, ce? Pare, ieși, ieși. Ce?

0: Ce cauți aici în vâlceaua adâncă păsăroiului?
1: Vă spun îndată, domn doctor. Azi dimineață, când a venit Juan Primito cu soria doniei Barbara, mi-am dat seama că nu e bună. L-am urmărit. I-am pus pistolul în piept și am aflat că ați primit să vă duceți singur la o întâlnire cu vreun nelegiuit, de unde nu e sigur că se mai întoarce omul. Am vrut să vă opresc, da. V-am citit hotărârea întipărită pe față și atunci mi-am zis: nu-mi rămâne de făcut altceva decât să fiu din vreme la vâlceaua adâncă, gata pentru orice împrejurare.
2: N-ar trebui să te amesteci în treburile mele.
1: Asta cam așa e, da. Tot nu-mi pare rău. Sunteți chiar prea îndrăzneți. Numai că nu destul de viclean. De unde știți că o să vină doar un om la întâlnire?
2: Dacă vin mai mulți, n-are a face. Hai, pleacă odată.
1: Domn doctor, da, aici la ceasul și în locul unde ne găsim, nu suntem decât un om, dumneavoastră și alt om, eu, care nu vrea să vă lase răpus de nemernicia doniei Barbara. Am înfruntat-o alături, așa rămânem până la capăt. Nu mă mișc de aici, să vă fie învățătură. În savană te poți duce singur într-un loc unde ți se spune: vino însoțit, dar nu să faci pe dos niciodată. Și trebuie să lovești primul. Ei trebuie să vină din față, așa că să ne ascundem după dâmburile astea silicoase și dacă au gânduri rele, ne putem apăra la vreme.
2: Vine într-adevăr singur, iar eu sunt însoțit.
1: Avem cumva oameni de-ai lui ascunși pe aici. Hei, dar ăsta-i țintașul care nu vine niciodată ca să stea de povești. Îl lăsăm să iasă în poiană și-i tăiem calea.
3: Dar aș mai vrea să-l lăsați în seama mea. Strigoiului ăstuia îi vine eu de hac cu toată faima pe care o are.
2: Nu, ăsta vine numai pentru mine. Tu rămâi aici.
0: Hei, domn doctor, arată-te mai aproape.
2: Nu vreau să trag. Ce-ai făcut, păsăroiule? Ce-ai făcut?
1: Nu i-ați văzut mâna spre pistol? Fără mine vă mâncam coliva. Acum, domn doctor, ce facem cu ăsta? Îl pun de-a curmezișul pe cal, leg calul lui de-al meu și aproape de El Miedo, gonesc calul spre el și hăulesc: ete-mă, plocorul de la vâlceaua adâncă!
2: Aduc calul încoace. Pune mortul pe el. Hai să anunțăm poliția că am fost în legitimă apărare.
1: Nu, domn doctor, nu. Că poliția e tot una cu doña Barbara. Ridic de jos leșul și o să îl ducem în dar, că doar ea l-a trimis. Ori scapă de dumneavoastră, ori de unul care știa prea multe.
2: Ai dreptate. Drumul de vite duce spre El Miedo. Să apucăm încoace.

0: Bine, cum am primit-o. Așadar, penele sunt îngropate la Matica, da? La rădăcina bătrânului Platan.
1: Cine vă Melchiades?
2: Melchiades, stăpână, mort.
1: Mort?
2: Trimis acasă cu calul.
0: Știam că-l vor aduce. Juan? Juan!
2: Poruncă,
1: stăpână. Pe cal.
2: Da.
1: Mai are și alte răni?
2: Nu, numai la tâmplă, atâta. Oh, strașnică împușcătură. Acela care a tras are fulger, nu mână, negreșit.
0: Sau minte mai multă.
1: Unde e Balbino? Oh.
0: Balbino dezgroapă penele la Matica. Ascultă, da. Juan, trimite doi oameni după el, cu incestere.
2: Da.
0: Iar pe ăsta să-l duceți în casă și să-i faceți priveghi cum se cuvine.
3: Prea bine, stăpâne.

0: Dar nu vă faceți sânge rău degeaba, domn doctor. Țintașul nu era însoțit niciodată când avea de făcut anumite trepșoare. Cu vorba bună, nu-i opreați glonțul.
1: Nu pricepi, tu mi-ai salvat viața. Dar Donia Barbara a scăpat de complicele celor mai negre crime ale ei.
2: Uitați.
1: Ce?
2: Lumină la vremea asta în coliba lui Don Lorenzo. Trebuie să se întâmple ceva.
1: Iată, Marisela. E singură.
2: E fix să intrăm, domnul.
1: Marisela.
3: Santos. A murit tăticu.
1: Măcar i s-a așternut însemnarea pe chip.
3: Credeam că mai are zile și voiam să-l duc negreșit. Chiar în dimineața asta să-l vadă doctorii din San Fernando. Antonio trecuse ieri și ne-a făcătuit că ne găsește loc în lundra care trebuia să vină din susul râului. Era tare istovit, tăicuțul. A țipat. Înspăimântător. Mă trage la fund. Ține-mă în blaștina, mă trage la fund. Și-mi strângea mâna cu o groază cumplită tot ce mânt. Până s-a stins.
2: Gândul ăsta cu blaștina l-a chinuit într-una.
3: Chiar în dimineața asta voiam dacă nu întârziam.
1: Nu mai putem face nimic. Destul. Hai, hai, liniștește-te.
3: Toată noaptea n-am avut cui să-i spun durerea mea. Său era ca și cum se scufundam laștina. Atâta doar l-am ajutat să moară liniștit. Și acum am rămas singură pe lume, pe toată viața.
1: O să ne întoarcem la Altamira. Pe urmă mai vedem noi. Nu ești chiar atât de singură cum crezi. Tu, păsăroiule, du-te și adu niște oameni și un cal pentru Marisela.
4: Da, domnule.
1: Ieșim noi la liman împreună.

0: Paguba!
1: Ce?
0: Păi au sosit două scrisori de la judecătorie. Una mare și alta doar ca un pedicel de hârtie. Ia uitați.
1: Are minune. Să vedem ce spun. Ah, să ți-o citesc. Te privești și pe tine ce mai înștiințează aici, Mohican. Ascultă. Dragă prietene din Juneț, o să te bucur ca și mine. Ieri s-a înfățișat Juan primit-o cu un om al Doniei Barbara, cu cei doi sași de pene de bătlan, ce ți s-au furat în pădurea El Potumo. Și a declarat următoarele. Bănuind că autorul crimii ar fi un oarecare Balbino Paiba, fostul tău administrator alungat de tine, stăpâna lui a poruncit unor oameni de ei să-l supravegheze. Aceștia l-au surprins în locul numit Matica, dezgropând o ladă plină cu penele respective. L-au somat să se predea, el a tras și ei l-au împușcat. Primit-o a mai pomenit și de moartea lui Melchiades Gamar, a zis țintașul, asasinat de susnumitul Paiba, tot din pricina supravegherii. Donia Barbara, cica a pornit-o spre San Fernando și s-a pierdut fără urmă. Ducă-se! S-o fi temut de dezvăluirile tale, nu era de prins să o înfrunte cineva în numele legii și bizuit pe peoni. Averea o să-i rămână fiicii sale. Te felicit pentru toate. Și asta? Nu, că asta e bună. Colonelul adaugă felicitările lui. Legea și dreptatea au biruit până la urmă.
0: Iauzi, s-au făcut lupii ca niște mielușei dacă au văzut că luptăm toți ca unul alături de dumneavoastră.
1: Mai știi? Poate încep să se lumineze și meleagurile noastre.
2: Măcar cu Donia Barbara am sfârșit.
0: Acum vedeți, domn doctor, ce v-ați mai frământat atâta? E limpede că eu l-am dat gata pe tartorul de Melchiades. Dar dacă primit-o și judecătorul spun că a fost domn Balbino, Balbino rămâne ucigaș.
1: Asta e o nedreptate, păsărule. Nu eram în legitimă apărare și nu putem fi cu conștiința împăcată dacă nu ne prezentăm să-i spunem judecătorului adevărul.
3: Voi să vedeți, domn doctor, dacă vă prezentați să spuneți adevărul împotriva celor hotărâte de ei acolo, colonelul Pernalete e în stare să vă bage pe dumneavoastră la închisoare, să vă condamne, fiindcă îi tulburați iar liniștea. Dar și Balbino, cine știe cât avea pe cuget. Și oricum, tot ați pășit cu dreptul, că odată a fost și munca la preț și am vins legea.
0: Ce o să se bucure Marisela. Uite-o că vine.
4: Santos!
1: Da.
4: Acum ești cu sufletul împăcat?
1: Da. Gândul bun al lui Antonio și cu învățătura mea au făcut minuni. S-au întors și oamenii la vetrele părăsite. În schimb, o să ne părăsești tu.
4: Unde să mă duc?
1: În capitală.
4: Oh.
1: O fată frumoasă ca tine trebuie să strălucească în fruntea banchetelor din Caracas.
4: Oh, că mult îmi mai trebuie mie zaia feturile lor. Aici am pe cine mi-e mai prețios pe lume.
1: Adică, ce trebuie eu să înțeleg din asta?
4: Adică, cum pricep mai repede Antonio și Păsăroiu?
2: Domn doctor, legea e bună și pentru colonie.
1: Adevărat, Marisela? Mă vrei tu de soț?
4: E, parcă o să găsesc altul mai bun. E o taină pe care o știe toată lumea din Altamira.
1: Asta e cea mai frumoasă încununare a izbândei mele.
0: Iertați-mi vorba proastă, domn doctor, dar să puneți o butie cu vin deoparte și pentru noi, la nuntă.
1: N-am să uit. Și tu, Antonio, ce ai de gând?
2: Păi de, poate-mi găsesc și eu perechea. Acum am alt imbold. Când am văzut că ne putem împotrivi samavolniciei. Și cine știe, cândva copiii mei s-or bucura mai din

0: Ați ascultat Doña Barbara, dramatizare de Eugen B. Marian, după romanul cu același titlu de Romulo Gallegos. Distribuția a fost următoarea: Doña Barbara, Dorina Lazar; Santos Lusardo, Virgil Andriescu; Danger, Mircea Albulescu; Don Balbino, Ion Marinescu; Marisela, Adina Popescu; Antonio, Ștefan Velniciuc; Juan Palacios, Boris Petrov; Pernalete, Petre Moraru; Muhica, Candid Stoica; Lorenzo, Adrian Georgescu; Melchiades, Valentin Teodosiu; Melesio, Nicolae Lucian Botez; Capitanul, Ștefan Hagimă; Venasios, Sorin Gheorghiu. În alte roluri: Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Constantin Botez. Asistența tehnică: Nicoleta Banea și Anca Staud. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Stimate ascultătoare
1: și stimați ascultători,
0: de atâtea ori emisiunea aceasta a avut ca izvor de inspirație teatrul, filmul.
1: Câte glume clasice sau moderne nu s-au făcut pe marginea acestui subiect.
0: Clasice sau moderne, nu după vârsta pieselor, ci după vârsta glumelor. De exemplu...
2: De unde vii, dragă?
3: De la teatru. Am văzut Rața sălbatică.
2: Sălbatică? Dacă-i vorba pe așa, prefer circul. Acolo barem le arată dresate.
1: Sau, pentru că veni vorba, iată și discuții despre spectacolele de circ.
2: Grozav acrobat!
3: Uite ce echilibristică face între cei doi parteneri.
4: Asta-i nimic. Eu am la serviciu doi șefi care nu se prea înțeleg. E, să mă vezi pe mine ce echilibristică fac între ei.
5: Extraordinar iluzionist. A numărat până la 3, după care s-a făcut nevăzut și a reapărut abia peste 10 minute.
6: Asta e nimic.
5: De ce?
6: Eu am la birou un coleg care vine, stă 10 minute, după care se face nevăzut și nu mai apare până a doua zi.
0: Sau discuții despre melodrame.
6: Stai, dragă, stai! Nu face scene ca la teatru, ca la melodrame. Ce este? Nu știi nimic.
2: Se poate, dar când oferi...

0: dar și discuții despre comedii?
1: Auzi, dragă,
2: da.
1: Cine e tipul din rândul 2? Cel care râde în hohote?
2: Stalatul e un cronicar dramatic.
1: E, da. Ca să vezi, când e o comedie bună de râs, râd și ei.
2: Las că-și revine el mâine când o să scrie cronica piesei.
3: Sau, ca să nu uităm, cinematograful.
4: Dați-mi, vă rog, două bilete.
0: Da, cu plăcere, numai că n-avem decât unul în rândul întâi și altul în rândul 30.
4: Cum, la extremitățile sălii?
0: La extremități, vă rog.
4: Dar cum să vă spun, sunt cu o fată pe care vreau să o conving să ne logodim.
0: Cu atât mai bine. Luați bilete la extremități și puneți-vă speranța în teoria care spune că extremele se atrag. Și nici discuțiile pe marginea operei.
5: Draga mea, iată, am luat bilete la nunta lui Figaro.
6: Ah, ce prilej minunat de a-mi face cadou pantofi aceia, știi tu care? Ia și noi la nunta lui Figaro.
5: Stai, dragă, că nu e nuntă cu dar.
3: Ei bine, stimate ascultătoare
0: și stimați ascultători,
3: nu știm dacă ați observat, dar în instantaneele de mai sus a fost vorba în principal nu de spectacole,
0: ci de spectatori.
3: Ceea ce nu este chiar întâmplător. După ce de atâtea ori ne-am ocupat de Talia, muza teatrului, azi am hotărât să discutăm puțin și despre rudele ei de gradul întâi.
0: Despre spectatori. Exact. Astăzi vom vorbi despre...

0: adaptat pseudo-științific de Fred Firea.
1: Exemplificările vor fi făcute de
2: Rodica Sanda Țuțuianu, Coca Enescu, Janin Stavarache, Iarina Demian, Adina Popescu, Paula Arculescu, alături de
0: Ștefan Mihăilescu Grăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Horia Căciulescu, Mihai Mălai Mare, Sorin Gheorghiu, Nae Lăzărescu, Mihai Perșa, Mihai Stoenescu și
2: Dem Rădulescu.
0: Să știți, din adins am adunat mai mulți. Dacă dizertația nu o să vă trezească interesul, să poată da vina unul pe altul.

Ei, spectatorul, acest prieten necunoscut, dar atât de credincios, fără de care spectacolul ar deveni o discuție în cadrul restrâns, la care ar lua parte numai distribuția. Spectatorul, îndrăgostitul de teatru sau de film, cel care vizionează 86,3% din spectacolele unei stagiuni, dintre care 19,8% le vizionează de câte 2,9 ori, de 2,3 ori însoțit de soția respectivă și de câte 0,6 ori vă rog să mă scuzați, aici statistica are o pată de cerneală și nu se vede de cine e însoțit în cele 0,6 ori. Spectatorul, cel care în proporție de 91,3% primește spectacolul cu căldură, cu bucurie, cu entuziasm, dar și cei 8,7% care la teatru stau atât de bosumflați încât îi îngheață și pe alți 25,4% din cei 91,3%. Spectatorul, acel neobosit vânător de noutăți reale sau inventate din viața particulară actorilor, pe care îi căsătorește din auzite și îi desparte pe aceeași cale de câte 8,6 ori, că-ți vine câteodată să-l întreb: vă rog, n-aveți idee care mai e azi starea mea civilă, că poate-mi spuneți și mie? Spectatorul, cel care, nevrând să scape nicio piesă, recurge la cel mai ingenios schimb în natură. Dau 3 zboruri deasupra unui cuib de cuci și 2 pețitoare pentru 2 Karamazov, 2 preșuri și o arta conversației. Care mai dă, care mai ia? Spectatorul, cel care, mai ales când e spectatoare și mai ales când e telespectatoare, se preocupă cu atâta atenție de solistă că, după un microrecital, poate să spună cu precizie ce model de rochie purta, dacă o îngrășea sau o slăbea și cu câte kilograme anume, dacă era cu pliuri și câte, ce lățime avea gulerul și dacă o avantaja sau nu, ce înălțime aveau tocurile, dacă o înălțau sau o scădeau și cu câți centimetri, cât despre cum a cântat. Ei, na, parcă de asta am avut eu timp. Spectatorul, cel care îi regăsește și îi recunoaște pe toți cei din jur în piesele care satirizează propriile lor păcate. Spectatorul, cel care vine la teatru la timp, ca și cel care vine cu un sfert de oră după ridicarea cortinii și când eroina strigă de pe scenă: ah, iubitule, ce greu vei ajunge până la locul acela! El răspunde din sală: foarte greu, cam locul 18 și până acolo trebuie să ridic în picioare tot rândul. Și totuși, spectatorul, veșnicul, neobositul, pasionatul spectator, cel care până acum a urmărit el atâtea subiecte și care, iată, devine el astăzi subiect. Să-l auzim cum răspunde el acum la întrebarea: cine ești tu, spectatorule?

0: Asupra originii spectacolului, părerile sunt împărțite.
1: De exemplu, un pescar amator ar putea spune că primii spectatori au apărut pe lângă cei ce pescuiau. Din cauza acestor martoroculari, peștii nu puteau crește în poveștile pescărești, nici măcar cu un centimetru.
0: Alții pretind că primele spectatoare au apărut odată cu primele vitrine, în fața cărora puteau să stea ca la cel mai atractiv spectacol de la matineu până seara.
1: Iar unii copii ar putea spune că originea spectatorului o aflăm la noi acasă, când mama îi spune lui tata: ce facem, dragă, nu mai mergem și noi odată la un spectacol?
0: Numai că noi, obligați de subtitlul mic tratat, ne întoarcem în negura timpului ca să căutăm acolo originea spectatorului.

0: L-am căutat și l-am găsit mai întâi pe...
1: Spectatorul din Antichitate. Prea bunul meu soț!
2: Da, prea buna mea matroană!
1: Va trebui să mergem cu fiul nostru la amfiteatru să vadă niște piese.
2: De ce, matroana mea dragă?
1: Pentru că magistrul de istorie a teatrului, îngreunatul-a materia, dându-i bietului copil să învețe despre autorii de azi.
2: Oh, matroana mea, nu-i mânia pe zei? Câți școlari din cei de peste 2000 de ani nu vor regreta că nu făcutau școala în antichitate, precum norocosul nostru fiu? Pentru că zeii au aranjat ca în vremea noastră la lecția de istorie a teatrului să nu aibă de învățat decât despre Eschil, Aristofan, Sofocle. Dar cei de peste 2000 aveavor pe atâția alții de ținut minte.
1: Parcurgând mileniile, ajungem la...
0: Spectatorul Evului Mediu.

0: Bine te-am găsit, dulcinea mea.
1: Unde ai întârziat atât, cavalere? Că de trei clepsidre stau aici în turn și scrutez zările.
0: Păi, vin de la asta, de la ăla. Am fost la un spectacol.
1: Ce spectacol, cavalere?
0: Spectacol de asta, nu, de turnir.
1: Minți, cavalere. Am întrebat chiar acum la pronoturnir.
0: Da, și ce ți-au spus?
1: Caz n-a avut loc nicio întrecere.
0: Nu, ca să vezi, am stat acolo de pomană.
1: Deci, unde-i fost, cavalere?
0: Dulcineu, stai așa, de ce ți-e la mine? Fii cu minte. Emanciparea femeii încă n-a început. Suntem abia în evul mediu, așteaptă și tu barem până la renaștere.

0: Și iată, spectatorul renașterii.
1: Cel care a început să se apropie puțin și de expozițiile plastice.
2: Îți plac aceste picturi?
3: Oh, nespus de mult. Mai cu seamă tabloul acesta.
2: Da, se intitulează Gioconda. Da, observi, da, de oriunde te-ai uitat la el, ți se pare că modelul te urmărește cu privire.
3: Poate pentru că oriunde s-ar duce soțul ei, să nu-l poată scăpa din ochi.

0: În procesul de evoluție a spectatorului vom sări peste spectatorul de azi, de care ne vom ocupa pe larg mai târziu, și făcând un salt peste un secol, ne vom opri acum la spectatorul viitorului. Să ne imaginăm cum va arăta acesta. Hai, colega!
1: Unde?
0: Însoțește-mă în secolul 21.
1: A, nu, stai puțin. Mă întreb ce culoare să-mi vopsesc părul.
0: Pentru ce?
1: Ca să nu le pardem odată consoartelor de atunci. Mă întreb ce culoare o să fie la modă peste 100 de ani. Negru, roz, bleu, vernil, mov?
0: Lasă-te cum ești.
1: Și crezi că în felul acesta aș fi original atunci?
0: Și atunci și acum.
2: Bună ziua.
3: Bună.
2: Îl caut pe referentul tehnic 1.
3: Da, eu sunt.
2: Îmi pare bine. Eu sunt nou difuzor de bilete al Cosmo Întreprinderii.
3: Aha, și?
2: Am reținut special pentru dumneavoastră 2 bilete pentru mâine seara la un spectacol.
3: Oh, foarte bine. Mâine seara tot n-aveam nici în program. Unde are loc?
2: În Lună. Aha. Spectacol extraordinar, în distribuție 50 de stele aduse din toată galaxia.
3: Oh, mulțumesc foarte mult. Câte?
2: Câte ce?
3: Câte bilete, zic?
2: 2. Aha. Ultimele, m-am gândit să le rețin pentru dumneavoastră, pentru că oricât sunteți referent 1.
3: Da, da, și, da, un moment, da, vrei să spui că pentru Vasilică n-ai?
2: Care Vasilică, vă rog?
3: Referentul 2.
2: Nu vă rog, astea sunt ultimele.
3: Bai de mine, adică eu, pentru că sunt referent 1, să mă bucur de acest spectacol cu câte stele ce ai căi?
2: Cu 70, vă rog.
3: Adică eu să văd acest spectacol cu 70 de stele, iar el săracul, pentru că e doar referent 2, să nu? Na. Crezi că aș putea să stau liniștit acolo, gândindu-mă că mă distrez în dauna lui? Nu crezi că aș avea mustrări de conștiință?
2: Ba da, cred, da, dacă renunțați, ce o să mai faceți mâine seară?
3: Mă rog, găsesc eu. O să mă plimb prin parc, o să privesc cele... Câte stele ce-ai?
2: 80, vă rog.
3: Mă rog, o să privesc cele 80 de stele de aici, de pe Terra. Dar o să am cugetul împăcat, că nu profit de funcția mea. Hai, te rog, du-te cu biletele la referentul 2.
2: Bună ziua.
4: Bună ziua.
2: Îl caut pe referentul 2.
4: Eu sunt.
2: Vă rog, ce program aveți pentru mâine seară?
4: Mâine seară? Niciun.
2: Perfect. Am pentru dumneavoastră 2 bilete la un spectacol în Lună, în distribuție 90 de stele de primă mărime.
4: Mulțumesc, sunteți foarte amabili.
2: Luați-le, vă rog, sunt ultimele.
4: Cum ultimele?
2: Ultimele.
4: Și Grigoraș?
2: Care Grigoraș, vă rog?
4: Referendul 3. Pe că el cum rămâne?
2: Păi eu, știți, le-am reținut pentru dumneavoastră, că oricât, na... referent 2.
4: Asta e acum. Adică eu să merg la spectacol să admir cele...
2: Cele 100 de stele, vă rog.
4: Mă rog, cele 100 de stele, iar el săracul să stea acasă numai pentru că e referent 3. Na, dar vrei să am mustrări de conștiință?
2: Nu vreau, păi, dar dacă renunțați, mâine seară ce o să mai faci?
4: Păi găsesc eu, de exemplu, mă duc la cinematecă, văd filmul pentru a 6-a oară, dar stau cu cugetul împăcat. Hai, du-te cu biletele la Grigoraș.
2: Ale, difuzor de bilete mi-a trebuit să fie. Să mă trimiteți de la unul la altul.
4: Nu, n-ai nicio grijă, că de la el nu mai ai unde să te duci, că referent 4 n-avem. Referentul 3 e ultimul. El e cel

0: lăsând la o parte căile imaginației, să ne întoarcem la spectatorul de azi.
1: Subiect oricum mai la îndemână, pentru că e cel de toate zilele, de toate preferințele și de toate vârstele.
2: Ia ascultă, dragă.
0: Da.
2: Aflu că Gigel al nostru a început să meargă la film și în cursul săptămânii, nu numai duminica dimineața. De unde a apărut gustul ăsta pentru cinema?
3: Cum de unde, dragă? De la frații Lumière.
2: De la cine?
3: De la frații Lumière.
2: Așa e? Păi, o să-i spun dirigintelui să-l mute de lângă ei.
0: Mai des la teatru, soțul meu se poartă ca un cavaler din piesele galante. Nu mă întreabă niciodată ce vârstă am, dar își amintește întotdeauna ziua mea de naștere.

0: este
1: spectatorul de azi,
2: ar trebui poate să împărțim această mare categorie în
1: spectatori și spectatori.
3: În drumul ce țintește apogeul, echivalent cu cel mai viu decor, e câte unul ce-și conservă eul și stă deoparte ca un spectator.
4: Urcușul, spunem toți, e ca la munte. Nici nu pretindem că ar fi ușor, dar el nici gând nu are să-l înfrunte, de parcă ar fi un simplu spectator.
3: Dar la urcușul său, urcuș în schemă, atunci devine mult mai sprinteior. Se cațără, se agită că la temă nu vrea să fie simplu spectator.
4: Când eu, cum să... harnică din fire, să descumpăm, exemplu întâmplător, el doar se mulțumește să mă admire așa, precum un simplu spectator.
3: Dar pomii cresc și când devin umbrare, atunci pretinde și el un colțișor. Adică mă lăsați pe mine în soare? Dar ce sunt eu, un simplu spectator?
4: Din marea și simbolica grădină, un ins a rupt trei fire de bujor. Chiar dacă îl vede, cum să intervină, că zice... simplu spectator.
3: Dar în grădina lui cea personală să-i calce iarba câte un trecător. Să stau indiferent? Nici pomeneală, că doar nu sunt un simplu spectator.
4: Îi povestești un of ce te încearcă, îți vede și o lacrimă de dor, dar la durerea ta de o clipă parcă n-ar fi decât un simplu spectator.
3: Dar mă întreb la rândul lui ce-ar spune de m-ar chema cândva în ajutor, iar eu, ecou al propriilor strune, m-aș depărta precum un spectator.
4: Nu-mi place să conchid cu o morală, dar scena vieții prea e a tuturor, desfășurarea prea e generală ca să mai fi...
3: un...

0: dragă, ce-a putut să o întrebe profesoara de istorie pe fetița mea? În ce an a abdicat Napoleon?
1: Și fetița ce-a răspuns?
0: Că eu am învățat-o să nu se amestece în treburile personale ale altora.
2: Și cu tine, Mișule? Ia, uite câte bagaje ai cărat cu tine la munte. Două rucsacuri, două geamantane, trei genți. Nu-ți dai seama că te dai în spectacol? Păi noi când mergem în vilegiatură luăm de acasă numai strictul necesar.
3: Păi și nevastă mea face la fel. Lasă acasă numai strictul necesar.
4: Tânărul cu care am fost aseară la teatru e sigur că eu pot fi o gospodină desăvârșită. Mama, nu vrei să-l invităm la o masă pregătită de mine?
0: Nu, nu, nu, nu, fata mea, lasă-l să creadă în continuare tot așa. Spectatori
5: și spectatori.
0: Printre ei nu se poate să nu întâlnim și pe câte unul care...
6: Pe cinstea mea că nu pricep. Nu pricep cum de admiră toată lumea unele piese și nimeni nu se obosește să le caute părțile slabe, hibele. La mine treaba asta nu merge. Cât o fi piesa de celebră, eu o cântăresc, o judec, caut bine și nu se poate să nu-i găsesc unele defecte. Uite, de exemplu, am văzut Romeo și Julieta. Mă rog, bună, nu zic, dar... Ia să judecăm puțin. Mai întâi, de ce se dușmănesc cele două familii? Mă rog, se mai întâmplă, te iei din una din alta, oameni suntem. Dar cât poate să dureze vrajba asta? Că în mod normal mai vine o comisie de împăciuire, o încetare a focului, un armistițiu, un pact de neagresiune, nu? Dar ei nimic. Răi și unii și alții. Mă rog, zicem că așa e piesa, dar ce caută Romeo să se îndrăgostească tocmai de o membră a părții adverse? Adică nu mai găsești el în toată Verona o fată bună, dintr-o familie de oameni, cum se cade, cu care ai lui să întrețină relații bazate pe bună vecinătate, cum se întâmplă între oameni așezați. Poftim, Madame Montagu, ți-am adus cu împrumut un pahar cu oțet sau un vârf de sare de lămâie. Lasă, îmi dai înapoi când o să ai. Sau... Madame Capulet, uite câteva plăcinte cu vișine, azi le-am făcut, gustele să-mi spui cum au ieșit. Sau, Nene Montagu, vino pe la mine să mai facem o tablă, că am pus la rece niște nectar de Valea Călugărească. Merge cu Valea Călugărească, fiindcă pe atunci Verona erau destui călugări. Ce mai, ca între vecini, dar nu, Romeo ăsta, mamă ce ți l-aș mai fi urecheat eu, cât e de mare, se orientează spre cine? Tocmai spre fata capuleților cu care părinții lui erau la cuțite. Mă rog, la cuțite, la săbi, la anonime, la tot ce e mai rău. Mă rog, să zicem că așa e piesa. Dar ce spui de Julieta? Cu ea lucrurile stau și mai rău, că ea e fată. Și câți ani are? Știi? 14. Așa cum auziți, 14. Abia își scosese buletinul. La vârsta asta să fi văzut de școală, să se fi pregătit pentru treaptă. Dar părinții ei, ași, tot cu ea la bal. Că de la balul ăla i s-a tras totul. Auzi, dumneata, educație, păi dacă ar fi după mine, la piesa asta aș pune un aviz acolo la intrare. Accesul copiilor sub 20 de ani strict interzis. Mă rog, hai să zicem că așa e piesa, dar ce te faci cu celelalte personaje? Ce-i cu părintele acela care îi face rost de somniferul care o adoarme de zici că e moartă? De unde l-a luat? De la ce farmacie? Ha? Și așa fără rețetă? Și hai să zic că așa e piesa, dar de ce nu i-a dat cel mult un diazepan, un extraveral acolo? Sau mai bine să se fie orientat spre farmacia verde, să-i fi prescris, de exemplu, un ceai de tei. Bei seara la culcare, o cană bună și dorm neîntors. Asta e. Degeaba să mai de la radio sfatul medicului. Doctorul te învață de bine și vine Shakespeare și-l combate. Pe urmă, cum rămâne cu tot ce învățăm încă din școală, la cursurile de prim ajutor? Iese că Romeo e cam lipsit de lecțiile astea. Că vine, o vede leșinată, nici nu-i ascultă inima, nici nu-i ia pulsul, nici nu-i face respirație gură la gură. Asta-i face mai înainte, când fata e bine, sănătoasă, mersi. Acum ar fi fost cazul. Dar uite, mă rog, să zicem că așa e piesa. Dar mai vine și povestea cu Doica. Ea e cu balconul, ea e cu scara de mătase, ea le creează condiții și mai să și dă pază să nu vină babacii. Păi mi-aș da eu fata pe mâna unei astfel de educatoare? de unde vine doica asta? Cine le-a recomandat-o? Eh? Unde a mai lucrat? Cine i-a dat referință? Nu mi se spune, dar nici nu-i greu de ghicit. E de ajuns să vezi cum o ajută pe Julieta să-l primească în odaia ei pe Romeo. Că nici camerele astea decomandate nu sunt bune întotdeauna. Tot alea cu trecere din una în alta sunt mai sigure. Dar mă rog, așa o fi piesa, dar prea multe dueluri. Vrea băiatul să facă scrimă? Are talent? Dă-l nene la un club, poate trece la sportul de performanță, dar nu așa, la orice supărare scoate arma albă. Nu mai spun că-i omoară fetii în duel o rudă de gradul 4. Mă rog, omor prin imprudență, cu un avocat bun poate scapă mai ieftin, dar băiatul mai și fuge de la loc cu fapte. Nu se mai bagă nimeni. Mă rog, dacă așa e piesa, te rog să mă ierți. Data viitoare îl judecăm pe Hamlet.

minte, dar la modul serios. Deci să-și aleagă un erou avantajos. Ar fi visat ca să-și nobileze marca, un fel de Hamlet, prințișor de Danemarca. Dar ne găsim, ce-a spus sărmanul prințișor, are ni cazuri cu unchi cam profitor. Și m-aș trezi în certuri și în sporării, și într-o zi m-aș întreba și eu a fi sau a nu fi. Deci s-a gândit ca piesa să o lase baltă și s-a oprit la un băiat cu școală înaltă, ce avea și diplomă, avea și capital, căci activa ca ospătar la un loc.

A plâns Ofelia că a fost prea mare jena. Dar cunosc apoi un tip ca un mecena, că o ținea numai în Kent și în Palmolive, spunând că este la importul intensiv. Vindea și Kent și altceva supraelastic, dar pe sub mână, ca să o spun.

și de se păstăci. Bolborosind precum cu fi, că nu o fi. Gândi Ofelia atunci că-i bun și șopul, dar cu străin nemijlocit se atinge scopul. Și încercă prin semne și prin dicționar să se mărite cu un Hamlet valutar. A fost cu el un honeymoon

gândi că în felul ăsta e a fi sau a nu fi? Și după storiul atât de jalnic, desine fine și un Hamlet mai localnic. N-avea avere și nici vorbe cu lipici, avea doar casă în rate, suflet și servici. Ținea curat, ținea și flori și catimidul, ținea la ea și mai ținea și cu rapidul. Deci dramei clasice tragismul îl suspect, când întâia oară s-a încheiat cu happy end. Acum cândva

0: Nimișor, spune-mi, te rog, ai primit poezia pe care ți-am scris-o?
1: Am primit-o.
0: Și te-a amuzat? Pentru că ai observat, nu? E umoristică.
1: Da, de două ori m-a amuzat.
0: Cum de două ori?
1: Da, prima oară m-a amuzat când am citit o semnată de Topârceanu.
2: Că nu e om să nu fi scris o poezie, măcar o dată, doar o dată în viața lui.
3: Eu pe nevastă mi-am cunoscut-o prin intermediul teatrului radiofonic.
4: Cum așa?
3: Păi vorbeam odată la telefon cu un prieten și ea mi-a strigat: vorbește mai încet, insensibilule, grosolanule, n-auzi că ascult o piesă. Atunci am cunoscut-o și eu mai bine.

0: În evoluția lui, spectatorul și-a dorit spectacole din ce în ce mai grandioase.
1: Și care sunt mai grandioase decât cele oferite de universul înconjurător, de natura însăși?
0: Astfel a coborât în adâncurile mărilor pentru a admira fastuosul decor subacvatic. Hei! Hei, omule! Ce ai vrut să vezi acolo, coralii?
2: Ce corali?
0: Coloritul peștilor?
2: Ce colorit?
0: Stâncile de mărgean.
2: Ce mărgean?
0: Flora submarină?
2: Ce floră?
0: Atunci ce ai căutat acolo?
2: E, ceasul pe care l-a scăpat nevastă-mea în apă.
0: Scuzați. Aici am intrat în alt capitol de care ne vom ocupa altă dată.
2: Ceasul pe care l-a scăpat nevastă-mea în apă?
0: Bine, bine, asta ai mai spus-o.
2: Da, da, nevastă-mea a strigat bis.
0: Adică să o mai spui o dată?
2: Nu, nu, să mă mai scufund o dată.
1: Omul a scrutat bolta cerească pentru a admira fantasticul ei spectacol.
3: Ce tot urmărești, dragă, acolo pe boltă?
2: Mă uit la carul mic.
3: Of, întotdeauna te-ai mulțumit cu puțin. Dacă tot te înscrii, înscrie-te și tu pentru ăla mare.

0: Au ocolul pământului. O, da. Ce este în conjurul dragii noastre planete altceva decât cel mai măreț spectacol?
1: O neîntreruptă desfășurare de splendor, care fiecare din ele dau naștere atâtor situații cum nu se poate mai inedite.
0: Iată, într-adevăr, o idee demnă de reținut chiar și de către un umorist.
1: Da, ceea ce de altfel a și făcut Alphonse Allais într-o schiță, a cărei dramatizare vă invităm să o ascultați.
2: Hey, uite-te aici în ziar, ceva interesant. Da, un anume Thuro, Henri Thuro, a trecut nu de mult printr-o experiență teribil de interesantă. În anul acesta a trăit cu o zi mai puțin decât noi toți.
3: Nu a fi socotit bine.
2: Ba tocmai a socotit foarte bine. Pur și simplu a sărit peste ziua de 18 iunie a acestui an.
3: Cum așa?
2: Simplu. S-a culcat luni seara 17 iunie și a doua zi de dimineață când s-a trezit era miercuri 19.
3: Tu crezi așa ceva?
2: E, de ce nu? Pentru că, te rog să mă scuzi, am trecut peste un mic amănunt. I s-a întâmplat lucrul acesta pe când făcea o călătorie în jurul pământului.
3: Și ce-ar face?
2: Draga mea, cei care nu prea au obiceiul să facă ocolul lumii înțeleg mai greu fenomenul.
3: Explică-mi dacă te crezi mai deștept.
2: Destul de simplu, dragă, cauza e fusul orar. Li s-a întâmplat lucrul acesta pentru că în timpul nopții trecuseră de longitudinea de 180 de grade și în consecință au fost nevoiți să sară peste o zi.
3: Și asta numești tu un lucru simplu?
2: Desigur. Păi, dacă în acest ocol al pământului pleci, să zicem, de la Paris, mergând spre est,
3: așa,
2: trebuie să dai ceasul mereu înainte. Da. Și când ai ajuns, să zicem, la Yokohama, nu? Vei constata că acolo e 10 seara, în timp ce la Paris e încă amiază.
3: A? Și vrei să spui că odată ajungi la longitudinea aceea de 180 de grade, sărim peste o zi?
2: Ca să ne putem pune de acord cu calendarul celeilalte emisfere.
3: E într-adevăr un lucru destul de simplu.
2: Chiar atât de simplu nu e.
3: Adică?
2: Uite, să presupunem că noi doi pornim să facem ocolul pământului.
3: Mă rog, nu e ora cea mai potrivită pentru așa ceva, mai ales că azi am avut și o zi mai grea. Dar dacă doar presupunem...
2: Sigur că da, doar presupunem. Așa. Ei bine, draga mea, să vezi ce situații interesante, unele chiar plăcute, să arivi atunci.
3: Ei, ca de plină,
2: imaginează-ți că noi, care, din întâmplare, plătim chiria în fiecare 18 ale lunii, am putea sări peste iunie.
3: Stai puțin, dacă tot facem presupuneri, nu crezi că proprietarul ar putea veni după noi până acolo la longitudinea de 180 de grade?
2: S-a deranjat degeaba. Ziua de 18 iunie acestui an ar dispare pur și simplu din viața noastră, dar și din venitul lui.
3: De mult mă tot gândesc cum să-l păcălim și neodată pe acest hrăpăreț.
2: S-ar mai putea ivi și alte situații încă și mai interesante. Ea imaginează-ți tu, de exemplu, că maică ta ar plănui să ne viziteze în ziua de 18 iunie.
3: Și...
2: Păi mă tem că data aceasta neexistând...
3: Păi da, ai fi gata să faci și ocolul pământului doar ca să eviți vizita ei.
2: Stai, e vorba de fusul orar care...
3: Sigur, folosește de acum de fusul ăsta. Dă vina pe el,
2: bine,
3: dă vina pe el,
2: bine,
3: dă vina pe el, așa.
2: Bine, dragă, stai.
3: Te rog să taci. Dacă vrei să arăți ca imaginație... Îndreaptă-te spre alte direcții, nu spre mama.
2: Mă rog, uite, să presupunem că în arondismentul nostru, exact în ziua de care vorbim, s-ar comite o spargere.
3: O spargere?
2: Da, undeva la un mare magazin.
3: Și?
2: Păi, și judecătorul de instrucție ne-ar întreba ce făceam noi în seara de 18 iunie.
3: Să ne întrebe pe noi, oameni cinstiți și respectați.
2: Dragă, sunt întrebări de rutină pe care în astfel de împrejurări ei le pun tuturor.
3: Mă rog, și?
2: Ei, și spre deosebire de ceilalți, noi am fi obligați să răspundem. În acea seară nu făceam nimic. A? Sau ne-ar putea întreba unde ne aflam atunci. Nu ne aflam nicăieri.
3: Cum nimic și și cum nicăieri.
2: E normal. Din moment ce pentru noi ziua cu pricina nici n-a existat.
3: Vai de mine, vai de mine. Cine știe ce bănuiel ar putea să cadă asupra noastră?
2: Eu ce spun?
3: Mă cutremur.
2: Stai, dragă, liniștește-te. Există o soluție prin care să ieșim din încurcăturile astea.
3: Care ar fi aceea?
2: Dacă tot ne avântăm în ocolul pământului, am putea porni invers.
3: Cum invers?
2: Spre vest.
3: O, da, e o soluție.
2: Deși...
3: Ce mai e?
2: Mă întreb dacă în varianta asta lucrurile nu s-ar complica și mai rău.
3: Dar de ce să se complice?
2: Păi nu uita că mergând spre vest, fusul ora ar face ca ora să fie din ce în ce mai în urmă față de Paris. Așa. Până când ajungi dinspre partea cealaltă la longitudinea de 180 de grade, se creează o zi în plus.
3: Nostim,
2: dar proprietarul ar avea la dispoziție două zile de 18 iunie.
3: Și ne-ar putea cere chiria de două ori în aceeași lună?
2: Păi crezi că ar scăpa el o astfel de ocazie? Ce să mai vorbesc eu de alte complicații.
3: Ca de exemplu,
2: uite, dacă maică-ta și-ar anunța într-adevăr vizita pentru 18 iunie, ar fi nevoită ca să se țină de cuvânt, să stea la noi două zile în loc de una.
3: Și ce-i complicat în asta? Foarte bine, să existe două zile de 18.
2: Uite ce, mă tem că iei lucrurile prea ușor. Ai uitat de judecătorul de instrucție?
3: Care judecător?
2: Care ar ancheta spargerea aceea din 18 ale lunii.
3: O, dragul meu, dar acum la întrebarea ce ați făcut în ziua cu pricina, îi putem răspunde fără grijă, pentru că ziua va exista.
2: Zilele de 18, nu
3: cum
2: ziua.
3: Cum adică zilele?
2: Zilele, da, pentru că fusul orar va crea pentru noi două zile de 18 iunie.
3: Și?
2: Păi și, unde găsești tu alibiuri pentru două zile? Și pe urmă, stai, să recunoaștem deschis. În această situație am devenit mai suspecți decât toți ceilalți.
3: Noi?
2: Da, desigur, că teoretic vorbind, noi am avea mai mult timp decât alții să comitem spargerea, na? Nu uita că pentru noi ziua de 18 a durat 48 de ore, iar pentru a doua zi a zilei de 18 iunie, ce alibiuri am putea găsi?
3: Inventate!
2: Uai de mine! În fața unui copoi cu experiența lui...
3: Și ce-i de făcut, dragă, în situația asta? Ce-i de făcut?
2: Cred că toate astea nu pot fi evitate de cât într-un singur fel.
3: Spune, ce mai aștept?
2: În locul acestui nefericit ocol al pământului, poate că ar fi mai bine să ne mulțumim cu o mică excursie până la pădurea din marginea orașului. Da? Singurul ne-a ajuns ce l-ar provoca în acest caz fusul orar ar fi o mică întârziere la ducere sau la întoarcere a autobusului care merge până acolo.
3: Așa.
2: Hai, într-o excursie.
3: Merge mai bine la pădure.

0: teatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Tare modest e globul ăsta pământesc.
2: Modest?
1: Sigur. Păi, dar tu nu vezi? Se învârtește de atâta timp numai între doi poli.

0: Da?
1: Ia spune-mi tu mie, ce este ecuatorul?
0: Vai, dacă dumneavoastră nu știți, ce pretenții aveți de la mine?
2: Sunt cu tocul de acord să mai punem sub la nori.
3: Auzi, dragă, cine a escaladat cel din tâi Everestul?
4: Păi, cred că unul care nu știa ce înălțime are.

0: Biletele la control, vă rog.
1: Poftim.
0: Da. A, nu vă supărați, biletul dumneavoastră e pentru Mangalia, iar trenul merge la Baia Mare.
1: Serios? Și mecanicul locomotivei greșește mereu drumul în felul ăsta?

0: spune-mi, colega.
1: Da.
0: De obicei, cât timp trăiești sub impresia unei piese care ți-a plăcut?
1: Depinde. Dacă vreo colegă de teatru are succes în piesa respectivă, nici nu mai pot să dorm noaptea, până când e rândul meu să am succes în altă piesă. Și așa, cum spune anecdota, atunci nu mai doarme ea.
0: Am înțeles, am înțeles. Ca să ne edificăm, va trebui să urmărim efectul unui film asupra unei spectatoare obișnuite.
2: Mișule! Mișule!
3: Da, mamă!
2: Mișule, ce sacrificii ai fi tu gata să faci pentru mine?
3: Poftim?
2: La ce ai fi tu gata să renunți de dragul meu?
3: La ce-ți veni, dragul?
2: Uite așa mă gândeam la filmul pe care l-am văzut azi. Mm. La eroul principal, la tânărul acela. Vai, dar ce dragoste, ce sacrificii, ce suferințe!
3: Draga, asta e meseria lui. Dacă își alegea alta, poate că nu mai suferea atât.
2: Da, eu vorbesc de personaj. No. Și de suferințele din dragoste. Mm-hmm. Ai văzut tu cum s-a lăsat bătut pentru ea?
3: Na, parcă eu înainte de căsătorie nu era să mă bat pentru tine, mamă. Nu spunea taică-tău că dacă te mai vede cu mine îmi rupe oasele, ce?
2: Nu se compară,
3: păi, nu se compară, că el pentru scene din astea are cascador, nu ca mine.
2: Taci, mișule, tu n-ai văzut la câte bucurii a renunțat de dragul ei.
3: O fi avut de unde?
2: Uite tu, tu de exemplu, la ce ai fi tu gata să renunți așa de dragul meu?
3: Mamă, eu aș renunța la discuția asta că e târziu, o amânăm pe mâine.
2: Cum adică? Asta-i tot?
3: Dacă nu-i destul, renunți la discuția de mâine.
2: Nu. Alt sacrificiu, mișule, te rog, alt sacrificiu.
3: Alt sacrificiu. Hey. Stai să-mi aduc aminte la ce mai renunța el.
2: Ia.
3: Film de dragoste mi-a trebuit mie. La Stan și Bran nu puteam să te duc.
2: Ei, spune, hai.
3: Mamă, am uitat.
2: Cum așa?
3: Dacă nu mi-am luat notițe, altă dată, fără crân și carnet, nu mă mai duc la...
2: Să-ți spun eu, mișule.
3: Cinema.
2: Să-ți spun eu la ce a renunțat.
3: Da, mamă.
2: Până și la averea lui, ai auzit?
3: Dragă, nu știu dacă e bine.
2: Dar de ce nu-i bine?
3: Averea mea ești tu, nu știu dacă ți-ar conveni să...
2: Da, mă rog, te duci. Ai dreptate, hai să ne gândim la altceva.
3: Lasă, ne gândim mâine, mamă. Până atunci poate mă sfătuiesc cu un grup.
2: Eu vreau să-mi spui astăzi, acum, pe loc, la ce ai renunțat?
3: La video.
2: Nu, că video n-avem.
3: Păi noi nu nimic, mi-aș lua unul și imediat aș renunța la el.
2: Mișule, caută altceva. Ceva care ți-e drag.
3: Ceva care mi-e drag? Pisica.
2: Ce cu pisica?
3: Renunț la ea.
2: Dar ce pisica ție-ți e dragă? Până acum nu puteai să o suferi.
3: E, mamă, sentimentele se mai schimbă.
2: Nu se poate, mișule, trebuie să renunți la ceva de valoare.
3: Dar ți-am spus să luăm una de angora. În 10 ani îi creștea și prețul.
2: Altceva, mișule, altceva.
3: Altceva, aș renunța la durerea asta de cap.
2: Altceva?
3: Altceva nu mă doare.
2: Caută ceva care să-ți fie cu adevărat drag.
3: Păi dă-mi și tu o idee.
2: Uite, gata, știu. La partidele tale de pescuit.
3: Da.
2: Alea de duminică. Ai renunța?
3: Da.
2: Da?
3: Da. La alea din aprilie.
2: Ipocritule! În aprilie pescuitul oricum e interzis.
3: Credeam să fie așa, toată lumea mulțumită, draga mami. Și tu, și eu, și peștii.
2: Stai că ți-am găsit altceva.
3: Spune, mamă, spune. Așa. Acum tot nu mai am ce pierde.
2: La partidele de table cu vecinul ai renunțat?
3: El ce vină are, dragă?
2: Ai renunțat sau nu? Spune.
3: După ce mi-au revanșa că ultima oară m-a bătut de m-a uscat.
2: De fapt, lucrul acesta ar fi și cam prozaic.
3: Da, dă o idee mai poetică.
2: Ai stat treaz o noapte întreagă ca să înveghezi somnul?
3: Asta da, mamă.
2: Cum? Ai renunțat la odihna unei nopți?
3: Da.
2: În ce noapte?
3: Chiar în asta.
2: Cum așa?
3: Păi, oricum, mi-a trecut.

0: tratat pseudoștiințific de Fred Firea. În această primă parte a prelegerii, exemplificările au fost făcute de
1: Rodica Sanda Țuțuianu, Coca Enescu, Janin Stavarache, Iarina Demian, Adina Popescu, Paula Rădulescu, alături de
0: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Horia Căciulescu, Mihai Mălai Mare, Sorin Gheorghiu, Nae Lăzărescu, Mihai Perșa, Mihai Stoenescu,

0: În partea a doua îi vom folosi pe aceiași interpreți, că tot v-ați obișnuit cu ei.
1: Asta este cam povestea cu tipul care rămas văduv, se căsătorește cu sora nevestii, ca să nu fie nevoit să se obișnuiască cu altă soacră.

0: Pe lângă bucuria spectacolului, spectatorul a întâmpinat dintotdeauna și unele mici neplăceri. De exemplu, în antichitate.
1: Ei, cetățene Pompeius Flavius, vezi că m-ai călcat cu sandaua romană pe poala togii mele.
0: Mozei, nu mai vine odată moda mini. Să nu mai stau cu ochii în patru pe unde pun piciorul atunci când merg la teatru.
2: Mini, midi, maxi, în balan.
1: Dar unele mici riscuri le întâmpină și spectatorul contemporan.
3: Dragă Costică, de data asta ai ales două locuri foarte bune.
4: Te cred. Nici prea aproape de ecran, nici prea departe. Și exact în mijlocul rândului. Vom avea ceea ce se cheamă o vizionare plăcută.
3: Acum taci că începe film.
4: Gata. Ce ai, dragă, ce tot te bâțâi pe scaun? N-ai o vizionare bună?
3: Nu prea.
4: De ce?
3: Din cauza celor doi tineri din fața noastră, mai ales din cauza lui.
4: E cum așa? Tânărul stă pe scaunul din fața mea și eu văd foarte bine.
3: Da, tu vezi foarte bine pentru că o fi stând el pe scaunul din fața ta. Dar cum a început filmul să a plecat spre ea care stă pe scaunul din fața mea?
4: E, ai și tu puțină răbdare. Vine el înapoi pe locul lui, că dacă stă mult timp a plecat așa, amorțește.
3: Bine. Of, nu puteai să alegi și tu alte locuri, nu exact în spatele unor îndrăgostiți.
4: Dragă, da, odată cu biletele nu ți se dau relații și despre vecini. Nu-i ca la schimb de locuințe.
5: Liniște.
4: Da, vă rog să mă iertați. E? Cum e?
3: La fel, tot a plecat spre iastă. Și-și țin și capetele lipite.
4: Mai puțină răbdare. Se îndreaptă el, că altfel până la urmă tot amorțește. Oh. Ei, s-a îndreptat?
3: Ăștia amorțesc greu, dragă. Mai bine ei, atrage atenția să zâzi.
4: Nu, nu tu. Asta nu fac. Nu-mi plac discuțiile. Prefer să schimbăm locurile între noi. De aici vei avea o vizionare plăcută. Iată,
3: bine, ce, hai da, să încercăm.
4: Ușor, dragă, ușor.
3: Pardon, iertați-mă.
4: Ce dragă că m-ai călcat.
6: Dar ce faceți? Tocmai acum v-ați găsit să vă mutați la scena sărutului.
3: Păi tocmai din cauza sărutului ne mutăm.
7: Mai repede, vă rog, mai repede,
4: da. Imediat, gata. Uf. E? Acum e mai bine?
3: Nu.
4: Cum așa?
3: Cum am ajuns eu aici, s-a plecat ea spre el. Și tot cu capetele lipite.
4: Aoleu.
3: Decât să te vaiți, pe mine le-i spune să stea ca lumea pe scaun.
4: Da, mie parcă nu-mi vine să...
3: Ei, asta, cum ești bărbat, să... nu? Poate să se despartă.
4: Să se despartă? Vai de mine, cum să le propun eu una ca asta? Dacă sunt căsătoriți, să despărțim noi o familie unită?
3: Ei, numai pentru o oră, două.
4: Nu, că pe urmă se învață așa.
6: Și atunci eu ce fac?
4: Hai să ne mutăm iar pe locurile noastre cum am stat la început.
3: Bine, dar repede, până nu-și modifică și inclinarea.
6: Dar ce tot aveți de oameni unde vă plimbați de colo până acolo?
7: Scuzați-mă, lasă-mă, luptând împotriva vieții sedentare, chiar și aici, la cinema.
4: Imediat, vă rog, imediat, vă rog. Uf. Așa. Acum e mai bine, acum vezi?
3: Doar dacă a plecat capul cu câteva grade spre dreapta.
4: Păi ce mai aștepți?
6: Ce faceți? Acum de ce vă plecați? Asta nu mai vedem noi?
4: Da, un moment, vă rog, un moment. Trebuie să existe o soluție.
6: Ce soluție?
4: Eventual, știu eu, aplecați-vă și dumneavoastră cam cu 8 grade spre dreapta. Invers decât cei doi tineri.
7: Dar nu o să mai vadă cei din spatele nostru.
4: Dați-le și dumneavoastră mai departe ideea să proceteze la fel. În felul acesta, dacă tot rândul până în fundul sălii se apleacă identic, problema e rezolvată.
7: E greu.
4: De ce?
7: Ar trebui să ne dirigeze cineva mișcarea asta.
4: Dar mă ofer să o fac eu, da. Haideți, vă rog, toată lumea de pe linia asta. Capetele la dreapta.
3: Degeaba, Costică, degeaba. Cum tinerii s-au plecat ei spre dreapta.
4: Nu-i nimic, dragă. Capetele spre stânga.
6: Vai!
7: Ce s-a întâmplat, dragă?
6: N-am apucat să observ dacă vedeta, după ce a sărit din balcon, a aterizat pe cal sau alături.
4: Da, aveți dreptate, am întârziat comanda.
6: Păi ce faci, Costică, ce faci?
4: Dar nu-i nimic, dragă. Vom afla cu toții dacă aterizați sau nu pe cal.
6: Păi cum aflăm?
4: Mai venim o

0: mai văzut ieri gigele?
1: Cei 6 mușchetari.
0: Cei 3 gigele.
1: Ba cei 6, tanti, că eu l-am văzut de 2 ori.
2: O formă și în același timp o dovadă a evoluției spectatorului stă în dorința lui de a afla cât mai multe despre ceea ce numim de obicei actul de creație.
3: Iată de ce, în această a doua parte a expunerii noastre, vom satisface legitima curiozitatea spectatorilor, dezvăluindu-le câte ceva din ceea ce am putea numi fața nevăzută a teatrului. De exemplu, cum se lucrează un rol, cum se compune...
2: L-am rugat pe unul din colegii noștri să răspundă la această interesantă chestiune.
4: Da, aș vrea să știți că eu îmi pregătesc rolurile într-un mod foarte original. Primul lucru pe care îl fac e să-l întreb pe regizor: maestre, îmi dai sau nu-mi dai mie rolul ăsta? Rolul meu preferat pe care aș fi vrut cel mai mult să-l joc a fost unul din cei 3 mușchetari. Pe al 4-lea, D'Artagnan. Rol frumos, îndrăzneț, elegant, capă, spadă. Ce mai visam rolul ăsta zi și noapte. Ziua visam cum să-l fac, iar noaptea visam cum să nu mi-l ia altul. Dar pe dumneavoastră, spectatorii, vă interesează prima parte, aia de zi, cum l-am pregătit. Mai întâi am lucrat singur acasă vreo 2 scene în viziunea mea, cu avânt, cu trăire, cu atâta trăire că după scenele când mimam duelul, 2 vaze de zestre ale nevestimii n-au mai avut trăire. După care am dat o probă în fața regizorului, care mi-a spus:
5: dragă, l-ai făcut prea îndrăzneț pe mușchetarul ăsta, prea nebun, prea se aruncă orbește în luptă. Păi dacă îl faci așa, D'Artagnanul dumitale nu apucă nici actul 2. Da, curaj, curaj, dar cu o anumită prudență.
4: L-am ascultat și după un timp iar m-am dus la el. Iar am dat o probă. Mă urmărește el cu atenție și la urmă zice:
5: dragă, acum îl faci prea prudent. Ăsta nu mai e mușchetar. Ăsta parcă-i de la protecția muncii. Caută și dumneata un drum de mijloc, un D'Artagnan care să asculte și de glasul curajului și de-al prudenței.
4: Așa am făcut. Am început să ascult când de curaj, când de prudență, când de amândoi odată. Era o polemică în mine, curajul îmi striga:
6: du-te, du-te, aruncă-te în luptă, contra 10, contra 20, luptă, luptă până în pânzele albe.
4: Când să mă arunc, auzeam glasul prudenței:
7: un moment, unde te arunci?
4: Până în pânzele albe.
7: Fii cu minte, parcă poți să știi unde-și țin adversarii pânzele albe. Pe urmă mai e și vorba aia din bătrâni: până la pânzele albe te mănâncă alea colorate.
4: Curajul îmi spunea:
6: ascultă-mă pe mine că am farmec.
4: Prudența mă trăgea înapoi:
7: ba pe mine ascultă-mă, că sunt femeie serioasă, mamă de copii. Se și spune, prudența e mama înțelepciunii. Nu vezi? De tată nu întreabă nimeni cine e.
4: De la un timp au început să se și bârfească între ei. Prudența îmi șoptea:
7: ce tot face pe grozavul curajul ăsta? Ce e pentru unii curajul? E acea stare a fricosului care nu mai are ce pierde.
4: Curajul bârfea și el:
6: bă, ce e pentru unii prudența? E acea stare a fricosului care are ce pierde.
4: Și dezbaterile din mine continuau din ce în ce mai aprig.
6: Nu uita, Magellan în călătoria lui a ascultat de curaj.
7: Dacă asculta și de prudență, ar fi luat parte și el la festivitățile de la sosire.
6: Fără curaj, acea strântoară nu i-ar fi purtat numele.
7: Da, dar fără prudență, îi poartă și oasele.
6: Curajul e cu înfruntarea piedicilor.
7: Da, dar prudența e cu polița de asigurare.
6: Curajul e cel care a urcat viața pe extraordinarele ei scări, pe fantasticele ei scări.
7: Da, dar prudența controlează ca scara asta să n-aibă vreo treaptă ruptă.
6: Curajul l-a făcut pe Prometeu să le dea oamenilor focul.
7: Da, dar prudența l-a făcut să le dea și pompieri.
6: Na, curajul a pus pe fruntea omenirii marile ei cununi.
7: Da, dar prudența le-a pus acestor cununi căptușale să nu zgârie vreun spin.
6: Curajul i-a dat luptătorului lancia pentru clipa de curaj.
7: Da, dar prudența i-a dat zalele. Că vorba aia, decât un curajos de o clipă, mai bine un prudent cu perspective.
6: Curajul la...
4: M-au amețit, nu alta, așa că în seara premierei, în scena primului duel, replica mea a sunat astfel.
8: En garde, cavalere! En garde! Că frumusețea e să luptăm sub deviza ori eu, ori tu!
4: Mai ales dacă se termină cu ori eu, dar dacă se termină cu ori tu. Știi ceva, cavalere? Îți propun remiza. Luăm fiecare câte o jumătate de punct și ne vedem liniștiți de treabă. Iar rolul lui D'Artagnan îl cedez unui coleg. Știu eu unul care are curaj să joace orice.
9: Unde-s la

0: prea bine că, în evoluția lui, spectatorul a ajuns să se întrebe la un moment dat cum arată căsniciile în care doar unul din soții actor.
1: Poate că n-am fi fost curioși și mai ales curioase dacă o mulțime de interviuri luate actorilor și actrițelor nu ar fi atins și punctul acesta.
0: Oricum, pentru că tot am pornit să dezvăluim spectatorilor unele fețe nevăzute ale teatrului, iată două exemple care, pentru orice eventualitate, au o foarte solidă scuză. Sunt absolut imaginari.
1: Deci, prima ipostază, când soțul e actor. Auzi, iubitule?
2: Da, mamă.
1: Când ți se dă să joci și tu în sfârșit un rol mai de măsura ta? Un rol masiv, monumental, așa, după posibilitățile tale.
2: Mamă, de ce să am eu ambiții care...
1: Taci din gură, să zici mersi că ai acasă spectatoarea ta personală care e gata să te susțină și să-ți dea sfaturi.
2: Bine, și ce rol zici să...
1: Să spunem Romeo.
2: Eu? Romeo?
1: De ce nu? Ah, ce Romeo ai putea să fii?
2: Auzi, dragă, tu știi câți ani avea Romeo?
1: Câți?
2: 17, dragă.
1: Ei, și te duci unde trebuie și cu ce trebuie și îți dă dispensă de vârstă. Și dacă nu-ți dă, joci Otelo.
2: Otelo?
1: Ah, ce maur ai fi tu. Mai ales în scena când ai gâtui eu pe Desdemona.
2: Crezi că m-aș descurca?
1: Ena, mare lucru să strângi de gât o colegă. Sau cum ai spune tu chestia aia cu Batista? Sau Hercule?
2: Mama, stai puțin.
1: Hercule
2: nu era cu Batista, era cu Gheoaga.
1: Știu, dar mă gândeam, ah, ce Hercule ai fi tu.
2: Stai, tu ai văzut vreodată statuia lui Hercule?
1: Pe aia de la Herculane?
2: Da, tu mai compari eu cu statuia?
1: Na, parcă trebuie neapărat să te compari cu statuia. Ce, bibelouri nu există? Sau Ulise, ah, ce Ulise ai putea să fii, să te lupți cu ciclopul.
2: Cu ciclopul, mă, stai puțin că eu tocmai am mașina la el, a reparat, nu?
1: Bine, atunci, Cezar.
2: Cezar, crezi că Cezar...
1: Oh, când ai strigat tu cu vocea ta atunătoare, și tu, fiul meu Brutus, ar scăpa fitul cuțitul din mână.
2: E, da, dar eu n-am chiar așa o voce tunătoare cum spui tu.
1: Asta se aranjează, ce ne există în tot teatru, o stație de amplificare. Sau Mephisto, diavolul acela din Faust, ah, ai băgat spaima în toți?
2: E serioasă, dragă, cine se mai speria de dracu, mai ales de unul ca mine?
1: Atunci poate Iscamillo.
2: Cine?
1: Toreadorul din Carmen. Dacă ai cere tu rolul Toreadorului,
2: nu cred că e bine.
1: De ce?
2: Păi știi, am în teatru un coleg cu care nu prea m-am bine.
1: Și?
2: Mi-e teamă să nu ceară el rolul Taurului.
1: Atunci barem Hamlet. Ah, să vii tu cu Ofelia moartă pe brațe.
2: Da? A crezi că aș putea să o duc?
1: Dacă e așa, mai plinuță, îi dau eu o rețetă de slăbire pe bază de o zi mere, o zi iaurt. Și Hamlet tot o să joci.
2: Hamlet, eu ziceam că de l-ai uitat.
1: L-am lăsat din atins la urmă ca să-ți încheie cariera în

0: Cine e la rând? Dumneavoastră?
1: Da, eu.
0: Da, bine, să vă consult.
1: Da.
0: Un moment, că sună telefonul. Dumneavoastră, între timp, întindeți-vă pe patul acela.
1: Da, da.
0: Așa, acolo, da. Alo, da? Da, vă rog, policlinica.
2: Tu ești dragul meu?
0: Da, scumpa mea.
2: Te deranjez?
0: Am o urgență.
2: O, la mine problema e și mai urgentă.
0: Vai de mine, dar ce s-a întâmplat?
2: Ei, m-a chemat directorul de urgență la teatru.
0: Ah.

0: Asta era.
1: Ce adică asta era? S-ar putea să fie o chestiune foarte importantă. Poate că vrea să-mi dea în sfârșit un rol mai pe măsura mea.
0: Da, foarte bine, dragă, foarte bine. La revedere.
1: Un moment, dragul meu.
0: Da, draga mea.
1: Nu-mi place cum ai spus acel foarte bine.
0: Cum l-am spus?
1: Nu știu, așa cam indiferent, cam rece. Eu mă așteptam să-l spui mai din inimă, mai cu elan, mai cu tăie, mai...
0: Foarte bine.
1: Așa, așa, dragul meu, că de-aia ești spectatorul meu personal. Ca să am în tine un suport, un sprijin.
0: Sprijină-te, dragă, sprijină-te.
1: Așa, vezi? Mă întreb ce rol vrea să-mi propună.
0: Da, afli tu și îmi spui de seara acasă, la revedere.
1: Stai puțin, dacă-mi dă Julieta, ce fac?
0: Ia-o, dragă, dacă ți-o dă, la revedere.
1: Bine, dar tu știi câți ani avea Julieta?
0: Păi, câți ani, știu, 14.
1: Și atunci ce fac?
0: Îți dau eu un certificat de subdezvoltată.
1: Păi, da, dacă se pune Cezar și Cleopatra, mă vezi tu pe mine în Cleopatra?
0: Te văd.
1: Da, dar Cleopatra se spune că avea nasul cam lung.
0: Și?
1: Păi, nu sunt eu prea cârnă pentru rolul ăsta?
0: Se rezolvă, dragă. Te trimit la un coleg de la chirurgia estetică și ți-l ajustează imediat.
1: Stai, că n-am nevoie să-mi taie. Eu am nevoie să-mi pună.
0: Dar nu-i problemă. Ia de undeva.
1: De unde?
0: Păi, găsește el. La revedere.
1: Stai puțin, stai puțin.
0: Ce mai e, dragă? Ce
1: după
0: mai
1: aia mă face iar cârnă?
0: Păi te face, sigur.
1: Păi, dar cum dă jos adaosul?
0: Păi, pune fermoar. La revedere.
1: La revedere. Dar stai puțin. Mai bine mi-ar da... Dama cu camelia.
0: Mai bine, dragă, mai bine, mai bine.
1: Tu mă vezi în Marguerite Gauthier?
0: Te văd și în asta te văd.
1: Dar stai, tu ca medic, așa, ce zici, eu aș tuși bine în rolul ăsta? Ce spui, cum ți se pare?
0: Opa, mi se pare o tuse de gripă cu pneumonie interstițială edematoasă.
1: Vai de mine, atunci ar fi mai bine dacă s-ar pune Hamlet.
0: Mult mai bine, sigur.
1: Ofelia, mă vezi?
0: Te văd, dragă, te văd în orice eu.
1: Dar în Electra, mă vezi?
0: Electra
1: din tragedia din Jale se întrupează. Electra, crezi că m-ar ține?
0: Cine?
1: Coardele vocale. Ce spui?
0: Stai să văd. Alo?
1: Da.
0: Ia fă tu.
1: Prin telefon?
0: Da. Pentru atâta lucru nu vin la domiciliu. Hai, fă. De ce mi-ai ascuns?
1: Ce te-am ascuns?
0: Că nu ești operată de ganglioni.
1: Stai, dar dacă mă cheamă pentru cele două orfeline?
0: Soră, soră!
1: Dar stai pe una din surori, că orfelinele sunt două, știi?
0: Soră, învelește pe dumneai că stă de o oră pe pat.
1: Cine stă de o oră pe pat?
0: E, alo,
1: da.
0: o pacientă, dragă.
1: Vai, și se mai spune că actorii sunt așa și pe dincolo. Dar nici cu voi, medicii, nu mi-e rușine. La revedere!
0: Alo, stai, stai, nu închide. Acum am timp.
1: Vrei să mă taci?
0: Nu
1: de
0: așa.
1: De ce?
0: Pacienta.
1: Ce cu pacienta?
0: A plecat. S-a dus la cabinetul de alături.

0: Bună ziua! Am onoarea să vă cer mâna fiicei dumneavoastră.
1: Încântat, tinere, da. Ai vreo profesie, ceva?
0: Da, sigur, sunt violoncelist.
1: Nu mai spune.
0: Da, un violoncelist excelent.
1: Bravo, bravo, da. Și ești angajat în vreo filarmonică?
0: A, nu, și asta pentru că sunt un mare ghinionist.
1: Așa, așa.
0: Da, de câte ori îmi ofeream serviciile unei orchestre, de fiecare dată ghinionul făcea să se întâmple așa, ca să nu fiu angajat.
1: Ia uzi.
0: Deși, repet, sunt un excelent violoncelist. Da?
1: Da,
0: da.
1: E bine, în cazul ăsta te-am rugat să ne cânti ceva, da?
0: Da? La ce?
1: Păi, la ce? La violoncel. Întâmplarea face să avem în casă un astfel de instrument.
0: Din toate instrumentele aveți tocmai un violoncel?
1: Da.
0: V-am spus eu, sunt un mare ghinionist.
2: Mi-amintesc că tu când erai mică luai lecții de vioară.
3: Da, tu și-o pornisem bine. Mm-hmm. Toți vecinii mă recompensau pentru talentul meu.
2: Cum așa?
3: Fiecare îmi dădea câte o cutie cu bomboane, numai ca să nu mai cânt.
4: Știi, băiatul meu care cântă a dat cel mai scurt concert din istoria muzicii.
5: Cel mai scurt concert?
4: Da. Cortina s-a ridicat la 8:15, iar publicul la 8:30.

0: Una din formele artistice cele mai atractive este baletul.
1: Ce te uitai așa lung după balerinele alea, Mișule, hă?
2: Alea nu erau balerine, mamă. Erau lebede. Lacul lebedelor.
1: Și atunci, ce tot oftai când ele ieșau din scenă?
2: Motive ecologice, mamă.
1: Da?
2: Nu știi că lebedele sunt pe cale de dispariție?
1: Da, dar te uitai lung. Și când intrau în scenă?
2: Pentru că atunci ele erau pe cale de reapariție. Se salva specia, mamă.
3: Da. Aseară am fost la un ceai dansant. Toată noaptea am dansat rock.
4: Toată noaptea rock? Și maică ta știe?
3: Nu, mama săraca nu

0: Unde te duci așa elegantă?
1: La teatru, e premieră.
0: Cred că ai o croitoreasă foarte convenabilă. Sunt convinsă că îți face 25% reducere numai ca să spui tuturor că ea ți-a făcut rochia.
1: Eu cred că tu ai o croitoreasă și mai convenabilă. Sunt convinsă că îți face 50% reducere cu condiția să nu spui nimănui că ți-a cusut-o ea.
2: Bau, bau, bau, bau, bau. Iar celor care n-au mai găsit pentru azi bilete la piesele preferate, le oferim drept consolare câteva replici ca la teatru.
3: Împăcările în dragoste după mari certuri sunt ca niște sugative care usucă petele, dar nu le și curăță.
4: În prima jumătate a vieții spunem adeseori prea devreme, iar în a doua jumătate spunem adeseori prea târziu.
5: Una din cele mai ușoare minciuni constă în a-l face pe cel care te minte să fie convins că-l crezi.
1: Dacă am reușit în absolut tot ce încercăm, unde ar mai fi plăcerea reușitei?
6: Nu știu dacă ați observat, chiar și pe drum drept, șarpele tot numai în serpentină merge.
7: Ce atâta teoria relativității când e de ajuns să-l auzim pe responsabilul magazinului de umbrele spunând pe o ploaie torențială: în sfârșit, o zi frumoasă!

0: Croația, spectatorii au devenit firește și telespectatori.
1: Numai că unele capricii ale aparatelor au făcut posibilă din când în când câte o scenetă, cum ar fi cea care urmează și pe care am putea o intitula Film pe ghicite.
2: De ce film e ăsta, dragă?
3: Străin, nu-ți dai seama.
2: Și de ce nu se vede traducerea?
4: Păi să te explic, tăticule, s-a lungit imaginea și scrisul a intrat sub ecran. Dar umplu-o la butoanele din spate și aranjez totul imediat.
3: Ai văzut? Să umble el la butoane, mânca la mamaia de electronism.
2: Lasă fără, lasă că umblu eu.
3: Nu se atinge nimeni de niciun buton. L-am rugat pe vecinul de la 4 să-l aranjeze, că e de meserie.
2: Da, și când vine?
3: După film, acum stă și el să-l vadă.
2: Și noi ce mai înțelegem dacă îl vedem fără traducere?
4: Lasă-mă, Nicule, că ne descurcăm noi. Spune fiecare ce înțelege,
3: da?
4: Și se formează subiectul. Așa facem și noi la școală, la traducerea din engleză.
3: Ia uzi, mânca la mamaia de poliglot. Mamă, nu-l mai cocoloși atât, te rog. Dar are dreptate băiatul. Dacă e bunăvoință, nu se poate să nu pricepem despre ce e vorba.
2: Bine, atunci faceți liniște, să fim atenți.
3: Așa, hai.
2: Ce ai zis?
3: Subiectul. Uite, tânărul ăsta înalt și frumos e îndrăgostit de fată. Bătrânul, care e tatăl fetei, când află că tânărul vrea să o ia de nevastă, le face cadou de nuntă bijuteriile acelea. I-a îmbrățișat și le-a spus: să trăiți mulți ani fericiți. Barem asta cu mulți ani am înțeles-o foarte bine. Atâta lucru mai știu și eu, nu?
5: Uai, dar ce frumos!
2: Da, coană mare, da? Îți place?
5: Sigur că-mi place.
2: Mai bine ai pișcat și matale în filmul ăsta. Poate așa când ți-am luat fata de nevastă mi-ai fi dat și mie ca să-ți trăie. Barem ceasul ăla de buzunar. O vorbă n-ai spus.
4: Normal, de mine. Mama n-a spus nicio vorbă, că dumneaia e de pe vremea filmului mut.
3: Ia uzi, mânca la mamaia de cinefilm.
2: Hai, lasă, nu mai cocoloși. Și de fapt eu nici nu cred că ăsta e subiectul filmului. Eu înțeleg cu totul altceva. Eu zic că de fapt e un film polițist. Bătrânul ăla e detectiv.
3: Detectiv cu barba?
2: Sigur că da, că barba e falsă, e deghizat. Și tânărul e un excroc internațional care umblă după bijuteriile fetei.
3: Și atunci bătrânul, de ce îl îmbrățișează?
2: Nu îl îmbrățișează, îl imobilizează. Iar treaba cu mulți ani altfel. Îi spune: te-am prins și o să iei mulți ani.
3: Și doar nu cred, dragă.
2: Păi dacă să puteam, patale, să nu mă contrazici.
3: Las-o și pe mama să spună ce a înțeles ea. Hai, măicu, să zic, ia zi.
5: E un film pentru copii. E povestea găinii care face ouă de aur. Că așa au apărut alea de ziceți voi că sunt bijuterii.
3: Și treaba cu mulți ani cerii.
5: Aia e altfel. Bătrânul le spune: copii moșului, de la întâmplarea asta au trecut mulți ani.
4: Cine ce îl îmbrățișează pe tună?
5: Îl ține să nu taie găina.
3: Da, și găina unde?
2: Da, găina unde?
5: Găina e fata. Da, s-a dat de 3 ori peste cap și s-a transformat într-o tânără frumoasă.
4: Aș! Cum aș? Nu-i nici film polițist, nici film pentru copii. E film de aventură.
2: Da.
4: Cei doi tineri sunt doi extraterestri. Au venit din altă galaxie ca să pună mâna pe bogățiile Terei. Da? Și se bucură și la bijuteriile bătrânului, că erau lacode.
2: Și atunci bătrânul de ce îl îmbrățișează pe extraterestri?
4: De bucurie că l-a păcălit, că bijuteriile erau false. Așa e, iar treaba cu mulți ani e cu totul altfel.
3: Cum e?
2: Da, cum e?
4: Le-a spus: știu că până aici ați călătorit mulți ani lumină.
5: Dragă, mânca la mamaia de științifică fantastică.
2: Ia, parcă sună cineva.
3: Da, e vecinul de la 4, cred că a venit să ne aranjeze televizorul.
5: Acum o să vedem și scrisul.
2: Nu, eu zic să nu-l mai aranjeze. Dacă îl lăsăm așa pe ghicite, avem avantajul că vedem un film și înțelegem patru.
4: Tăticu are dreptate. În felul ăsta are fiecare film
6: Go, go, go. Once again, once again, once again. Go, go, go.

0: știi, colega?
1: Da.
0: Când am fost data trecută la radio să prezint o emisiune asemănătoare, am lăsat mașina într-un loc cu parcarea interzisă.
1: Așa.
0: Punând pe parbriz un bilet, sunt în interes de serviciu. Înțelegi? Sunt în interes de serviciu.
1: Și?
0: Și la întoarcere am găsit acolo chitanța de amendă, iar alături scria și eu.
1: A, păi, atunci hai să ne grăbim.
0: A, nu, nu, nu, nu, că de data asta am parcat-o unde trebuia. Așa că putem anunța pe îndelete că ați ascultat...

0: testat pseudo-științific de Fred Firea. Exemplificările au fost făcute de
1: Rodica Sanda Țuțuianu, Coca Enescu, Janin Stavarache, Iarina Demian, Adina Popescu, Paula Rulescu, alături de
0: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Mihai Mălai Mare, Sorin Gheorghiu, Nae Lăzărescu, Mihai Perșa, Mihai Stoenescu și
1: Dem Rădulescu.
2: Dar Horia, că ce le scundește? Că era și el în distribuție.
3: Taci din gură, nu spune că sunt aici să n-aude fane.
2: Care fane?
3: E, care fane? Un prieten al meu. Nu știu ce să mă mai fac. Nu pot să scap de el, mă caută în fiecare zi.
4: Împrumutul e 100 de lei și nu-l mai vezi 6 luni.
0: Comentarii pe marginea unor glume, unele bune, iar altele ca asta de mai sus, au fost făcute de Mihai Perșa
5: și Adina Popescu.
0: Efectele sonore au fost asigurate de
5: Romeo Chelaru.
0: Oh! Vezi? S-au spart toate în capul tău.
5: Iar ca redactor muzical a semnat
0: Ion Parta,
5: care cu acest prilej și-a consumat tot stocul de melodii.
0: Nu-l cunoști! Întotdeauna mai scoate ceva de sub teșchea.
5: Originea și evoluția regiei artistice a fost clarificată de
0: Manole Pavel Dan.
5: Dacă n-a fost bine clarificată, rămâne pentru data viitoare.
2: Bine că s-a terminat. Să mă duc și eu repede acasă, că lipsesc de 3 ore.
4: Chiar vreau să te întreb, ce îi spui tu nevestii când vii târziu?
2: Îi spun, bună seara, mămico, restul spune ea.
6: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce grațioasă e balerina aceea, uite, când umblă parcă zboară și când zboară parcă umblă pe sus.
1: Așa la mine nu țin trucurile, nu vezi că are la picioare niște obiecte pe care calcă și o aruncă în sus?
0: Dacă nu te pricep, de ce vii la balete? Acelea se cheamă poante.
1: Poante? A, de-aia îmi venea mie să râd.
2: Poante?
3: Andante.
4: N-auziți ce au spus prezentatorii? În andante. O zic că cântați mai temporizat, mai liniștit.
2: Preferați ceva în pianissimo?
4: Dacă s-ar putea în țambalissimo. Așa, să deschidă voia bună.
2: Poante în andante. Sărate și presărate de Florin Andrei Ionescu și Dan Ursuleanu.

0: își dau concursul actorii.
1: Și aici pe bază de concurs.
2: Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Dem Rădulescu, Coca Enescu, Mihai Fotinou, Horia Căciulescu, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoienescu.

0: Așa nu merge, vorbim toți deodată. Ce, n-avem regizor?
1: Ba da, Alexandru Darian.
2: Perfect, deci un ascultător tot avem. Hai, colegi, prima anecdotă.
3: Bună, nu?
4: Da, bună, dar se mai poate îmbunătăți.
3: Cum?
4: Uite așa.
3: Mi s-a părut mai bună prima dată.

0: ploaia?
1: Da, o să plouă cu melodii.
2: Piatra, piatra de piatră, așa de jumătate în apă.
3: Aha, ploaie cu piatră.
0: Apropo, am fost cu corturile în excursie pe piatra arsă.
3: Da? Și cum ți s-a părut?
0: Mi-am pus deșteptătorul la 5 ca să prind răsăritul soarelui.
3: Și?
0: Și degeaba.
3: De ce?
0: Mi-a sunat la 5 după masă.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Aici e biroul de invenții.
1: Da, în ce problemă?
0: Am inventat o mașinărie.
1: Ce mașinărie?
0: O pompă aspiro-respingătoare în doi timpi pentru praf. Timpul 1 aspiră.
1: Bravo.
0: Mi-a aspirat tot praful din casă.
1: Pot să văd și eu cum funcționează?
0: Sigur că da, în doi timpi.
2: M-am proșcă cu praf.
0: Ați avut ghinion să nimeriți pe timpul al doilea.
3: Timpul! Timpul! Timpul!
4: Aș, unde s-a pomenit arbitru să fluiere la timp sfârșitul meciului?
5: Mai bine și-ar înghiți fluierul.
6: Bună ziua, reparați ceasuri?
4: Da, desigur, aveți unul?
6: Da, am. Știți, eu sunt arbitru de fotbal. Și de la un faul s-a stricat ceasul.
4: Da, mă rog, să-l văd. Așa, da. Păi arcul e rupt, axul răsucit, lipsește cadranul și secundarul, două rotițe plesnite.
6: Se poate repara? Că l-am de la mama.
4: Da, de ce vorbiți așa cu siflante?
6: Tot de la un faul. Am înghițit fluierul.
4: Mai bine înghițați ceasul, fluierul văd că e bun.

0: ce te bucuri?
1: Mă, Vasile, mă, nevastă mea.
0: A plecat la mama?
1: Nu, mă, mi-a născut azi noapte un flăcău de 4 kg, mă.
0: Felicitări, și câți ani are? E, ce te bucuri așa?
1: Mă bucur, mă, Vasile, mă, că ne revedem după atâta timp.
0: Nu te-ai schimbat deloc, mitică.
1: Parcă tu.
0: Dar ia spune, ce-ți mai face feciorul? Acum câți ani are?
1: 13 luni, mă.
0: La

0: Tăticule. Tăticule, n-auzi?
1: Auzi, dar am treabă.
0: Ce treabă ai?
1: Fac plajă, nu vezi?
0: Aha. Tăticule, peștii au picioare?
1: N-au.
0: De ce n-au?
1: Ce să facă cu ele? Ei nu merg în noapte.
0: Aha. Dar tu când înnoți, de ce tai din picioare?
1: Ca să înainteze în apă.
0: Da, peștii nu înaintează?
1: Ba da, taci și fă plajă să te bronzezi.
0: Când te bronzezi trebuie să taci?
1: Da, tot timpul.
0: Dar mama, de ce nu tace tot timpul? Că și ea se bronzează.
1: Mamele se bronzează și așa.
0: Dar tăticii nu?
1: Nu, stai liniștit și taci.
0: Bine. Tăticule, ta broască are picioare și tot înnoată.
1: Face și ea ce poate.
0: Tu nu poți?
1: Nu.
0: Atunci cum înnoți?
1: Așa bine.
0: Da, submarinul.
1: Ce-i cu submarinul?
0: N-are picioare.
1: Are motor.
0: Dar peștii, de ce n-au motor?
1: Nu le trebuie.
0: Ție-ți trebuie?
1: Nu-mi trebuie și taci odată.
0: Bine, bine, da. Tăticule, dar norii au aripi?
1: N-au.
0: Atunci cum zboară?
1: Nu zboară, plutesc.
0: Și vapoarele plutesc?
1: Da.
0: Dar au motor?
1: Au, taci.
0: Dar mașinile de ce nu plutesc? Au motor.
1: Au, taci.
0: Atunci de ce nu plutesc tot timpul?
1: Ele merg pe roți.
0: Submarinele de ce nu merg pe roți?
1: Taci și fă plajă.
0: Bine, bine, bine, da.
1: Așa, fii cu minte.
0: Tăticule, dar peștii de ce nu vorbesc?
1: Au gura plină cu apă, de-aia.
0: De-aia tachii?
1: Da, taci și tu.
0: Da, ei mănâncă înghețată?
1: Nu, taci și fă plajă.
0: Tăticule, n-au bani să-și cumpere?
1: N-au.
0: Aha, dar tu ai bani?
1: Am, taci.
0: Dă-mi mie, tăticule.
1: Ce să faci cu ei?
0: Să tac.
1: Bine, nu-ți dau. Taci.
0: Dar cum să tac dacă n-am?

0: descoperit ceva care îți permite să vezi totul prin zid.
1: Prin zid? Ce ai descoperit?
0: O fereastră. Vecino, pisica dumitale doarme și în vremea asta umblă șoareci.
2: Au ei grijă să umble în vârful picioarelor. One, two, one, two, three.
0: Alo, Hamal! Hamal, ajută-mă! Mi-am pierdut bagajele.
3: Atunci n-aveți nevoie de ajutorul meu.
4: Aoleu, să nu pierd trenul. Știți cumva câte ceasul?
3: Da.
4: Mulțumesc, ați fost foarte amabil.
5: Am ajuns fugind din gară, dar cu trenul mult așteptat el n-a venit.
4: La ce oră vine trenul de 8 și 16?
3: La 10.25.
4: Așa târziu?
3: Nu vă impacientați, biletul dumneavoastră e valabil 24 de ore.

0: la cintă.
1: Alo? Dumneavoastră ați dat anunțul cumpăr câine de vânătoare?
2: Nu, ați greșit, bă.
1: Curios. Sunt sigură că nu am greșit.
2: Totuși, și nu văd de ce trebuie să mă sculați din somn la ora 4 dimineața pe...
1: Da, scuzați.
3: Alo?
1: Alo? Dumneavoastră sunteți cel care nu cumpărați câine de vânătoare?
2: Da, eu sunt.
1: Nu vă plac câinii?
2: Nu.
1: Câinii în general sau numai câinii de vânătoare?
2: Câinii în general și acum vă rog să mă scuzați, mă grăbesc, trebuie să mă îmbrac și să plec.
1: Scuzați, ne deranj.
2: Nu face nimic. Alo?
1: Alo, dumneavoastră sunteți cel căruia nu-i plac câinii în general?
2: Da, eu sunt.
1: Aici e cea care v-a telefonat mai devreme și care vinde un câine de vânătoare.
2: Mi-am dat seama, da, mi-am dat.
1: Cum? M-ați făcut curioasă.
2: După voce mi-am dat seama.
1: Da? Dar pisicile vă plac?
2: Nu, nu-mi plac, nu.
1: Păcat, avem o pisică de vânzare.
2: Nu cumpăr animale, vă rog.
1: Vă rog să mă scuzați.
3: Alo?
1: Alo, nu vă supărați.
2: Vă rog să nu mă mai deranjați, tocmai mă vorbiream. Trebuie să plec urgent, sunt în întârziere, înțelegeți?
1: Dar vindeți cumva animale?
2: Ia uite ca să nu...
1: Știți, aș avea nevoie de un iepuraș. Un așa, micuț, alb și pufos de casă.
2: Nu vând și nu cumpăr animale, înțelegeți?
1: Nici iepuraș de casă?
2: Nici.
1: Vă rog să mă scuzați.
3: Alo?
1: Alo, dumneavoastră sunteți cel care nu vinde și nu cumpără animale și nici iepuraș de casă?
2: Da, eu sunt, și care se îmbracă, care pleacă de acasă și care se duce la pescuit.
1: De aceea nu vindeți și nu cumpărați animale?
2: Da, de aceea mi-ajung pești.
1: Da? Atunci scuzați deranjul.
3: Alo?
1: Alo? Dumneavoastră sunteți cel care pleacă la pescuit?
2: Da, eu. Dar dacă mă mai deranjați mult, nu mai plec.
1: Vai de mine, dar de ce?
2: Vă rog foarte mult să mă înțelegeți. Am găsit duminica trecută un loc rozav de pescuit și dacă acum întârzi, mi-l ocupa altul.
1: Da, asta așa-i.
2: Cum adică așa-i?
1: Păi da, știți, nici eu nu vând și nu cumpăr animale și nici iepuraș de casă.
2: Atunci de ce mă tot rețineți?
1: M-a rugat soțul meu, știți, Tănase, da, colegul dumneavoastră.
2: Da.
1: Zicea că să vă fac puțină conversație până ajunge el primul la locul ăla grozav de pescuit.
2: Cum?

0: Am auzit că e cel mai bun aruncător de la soc.
1: Ai auzit bine și eu.
0: Poți să prinzi ceva care se află la 20 de metri?
1: Pot!
0: Pe un dolar că nu poți.
1: Ba pot, bate palma. Ce vrei să-ți prind?
0: Uite, ține un dolar și prinde-mi în cuie peretele magaziei, că l-a dat vântul jos.

0: Ai și început să repar magazia?
1: Da, de unde? Vecinul, în fiecare noapte bate în perete.
0: Și ce vrea?
1: Habar n-am. Dacă îl întreb, ne luăm cu vorba și ne apucă dimineața discutând.

0: Fie dar să fie, iar ne-a apucat dimineața vorbind.
1: Mămica, mămica, uite, ne-am neșterit singur și returi pentru ghete.
2: Bravo, Fănel! De unde-i luat șnurul?
1: De la telefon.
2: Alo? Da.
3: Casa Pandele?
2: Da, dar ați greșit. Acum nu mai avem telefon.

Bună ziua, cu ce vă pot fi de folos? A, ați venit cu băiatul să învețe la chitară foarte bine. În ce gamă? A, nu știți. Lăsați că-l învăț eu. Uite așa, cu patru degete. Mi, si, sol, re, la, mi, do, la. Așa, cum îl cheamă pe băiat? Da, bine, poftiți înăuntru. Dar nu acolo. Acolo e baia, unde niște copii învață să developeze. Așa, poftiți aici în cămară, vă rog. Dumneavoastră, doamnă, rămâneți la ușe, că nu mai e loc, da. E cam strâmtă cămara, da. Aici e liniște. Tu, băiețel, scoate chitara și citește instrucțiunile astea, uite. Cum ții instrumentul, pe ce apeși, de unde ciupești, dumneavoastră, până termină băiatul, odihniți-vă puțin, știu, vă știu eu unde. Uite aici, uite pe jumătatea asta de masă, că pe cealaltă jumătate învață baletul două fetițe. Ei, Sanda, corpul mai drept sus pe poante, așa, mai citește cursul și stai într-un picior până mă întorc eu, așa. Ce mai e prin camera matematicienilor? Ia să vedem, ați învățat teorema, da? Acum puțină gimnastică, 3 pași înainte, 1 înapoi, că intrați în dulap, culcat. Repetați exercițiile astea până intru din nou la voi. Și să n-aveți grijă, vă garantez 100% pentru cunoștințe. Plus că mai am și eu una acolo, așa. Cum merge treaba, Costele? Ce? Nu înțelegi nimic? Și dumneavoastră, de ce stați așa impasibile? Doar nu sunteți într-o casă de odihnă, într-o sală de așteptare, ajutați copilul, luați instrucțiunile și descifrați-le. Apoi povestiți-mi și mie. Deci sunt și om, nu pot să le știu chiar pe toate. Alo? Da? Inginerul Vasiliu, evident, cum era să uit. Mâine fiul dumneavoastră are lecții de actorie. Să pregătească un monolog, ceva, da, pe mâine. Acum iertați-mă, bate cineva la ușă. Despre ce e vorba? V-am fixat ora pentru o consultație despre lupta împotriva cheliei. Da, mi-aduc aminte. Scoateți-vă pălăriile, aha, stadiu mediu de chelire. Ceva păr mai aveți, lăsați, nu vă supărați, în apartament e prea multă lume. Așa că vă consult din mers, direct pe scară. Poftiți o pomadă pe bază de usturoi. O împărțiți egal între dumneavoastră și vă fricționați cu ea seara, timp de un an. Dimineața un duș și puțină colonie ca să nu vă ucidă miros. Banii pentru consultație îi adunați în pălăria dumnealui. Cu vioara în mână. Ei voi, cei din baie, gata, ați terminat? Atunci dați-i drumul la apă. Dați drumul la apă și puneți banii în cutia de lângă chiuvetă. Popescu, ai tu grijă, că în baie e întuneric, să nu mă păcălească vreunul, că e vai de voi. Alo? Casa Stamatoiu? Chemați-l, vă rog, pe fiul dumneavoastră la telefon. Da, azi are engleză. Așa, lecția 17. Aralambi, ma tu ești, ai învățat lecția 16. Cum se spune ghete? Dar copac, bravo, acum fii atent. Te apuci și înveți lecția 17. Care exerciții să le faci? Cele de la pagina 132. Da. Onorarul să mi-l trimite tot prin poștă. Vezi că poi mine îți telefonez să facem lecția următoare. Goodbye, la revedere, goodbye. E, și acum să-l vedem pe cel din bucătărie. Merge treaba, merge. Vedeți că mai trebuie frecată lemnăria de la dulap. Sunt câteva pete. În ședința următoare, ceruitul parchetului. Sigur că da, exact în 24 de ședințe. Slăbiți cu 8 kg așa cum ați dorit. Ce contează 1000 de lei când e vorba de sănătatea omului? Așa, ia să... Ce acolo, ce face?

0: Aveți cumva pantofi bej?
1: Întâmplător, da.
0: Pot să-i văd?
1: Poftim.
0: Nu, nu pe dumneavoastră. În depozit aveți?
1: Avem.
0: Cum se vând?
1: Doi câte doi.
0: Dar cei negri?
1: Cei negri nu se vând, se cumpără.
2: Doi câte doi la
0: vulcanul. Nu sunt chiar noi de tot.
3: Noroc, Mișule.
4: Salut, Costele.
3: Dar și ieri te-am văzut-o pe aici și alaltă ieri la fel. Cum se face că te plimbi doar pe lângă stația de benzină?
4: Încerc să mă las de fumat.
1: Rămâne de văzut.
5: N-aveți cumva un foc?
3: Sunteți fumător?
5: Ah, nu, pompier voluntar. Porom, pom, pom. Porom, pom, porom, pom.

0: Iar tabloul acela, draga mea, reprezintă un apus de soare în munți.
1: Dar dedesubt scrie ieșirea din șut, dragul meu.
0: Da, desigur, seara în munți, când soarele apune, minierii ies din șut, e clar, nu văd nicio contradicție. Pictura modernă nu e atât de absconsă cum li se pare neinițiaților. Privești, gândești, deșifrezi, înțelegi, e simplu ca bonjour.
1: Știi că am început și eu să pricep? Uite, de exemplu, pictura aceea de lângă fereastră. Privesc, reprezintă un automobil răsturnat într-o prăpastie. Gândesc, ce simbolizează un autovehicul într-o prăpastie? Descifrez, un accident. Pricep, e un tablou despre ghinion.
0: Stai, nu te grăbi așa. De fapt, ceea ce ți se pare ție un vehicul răsturnat nu e decât reprezentarea grafică a unui coșmar. Pictura aceea, draga mea, sugerează chinul nocturn al artistului măcinat de întrebări, de contradicții. El se zbate. Ce e universul, se întreabă el. Ce sunt eu în univers, meditează el. Unde mă placez în galaxii, se zbuciumă el. Tabloul se intitulează Creație sau ceva în genul ăsta.
1: Nu prea. Uite, scrie dedesubt mecanizatori în pauză de prânz.
0: Serios?
1: Da.
0: Și definitiv de ce nu ei stau în pauza de prânz, se odihnesc și meditează ce e universul, se întreabă ei. Și așa mai departe, pricep tu?
1: Da, parcă încep să pricep. Uite, în tabloul acela, plin de albastru, se vede în colț o mătură cu coadă. Albastru reprezintă seninul, deci cerul. Mătura e vântul care spulberă norii. Totul e simplu, se intitulează probabil după ploaie.
0: Nu ești departe de adevăr, ia să vedem. Noi ripostă în bleu, adică nu. Ripostă în bleu e pictura aia care bate în stacojiu de alături. Asta se numește portret de bătrână. Oricum ai fost aproape.
1: Sigur. Pricep din ce în ce mai repede, dragule. Uite, peisajul acela micuț cu doi pomi grena și o casă de bani verde pe un câmp violet. Sugerează singurătatea, căutarea ființei iubite, dorului.
0: Ți-am spus să nu te pripești. Vezi bine cum l-a intitulat artistul. Combinat petrochimic în ceață. Deșifrează mai cu atenție, draga mea, caută simbolul, uite, îți mai explic o dată cum se procedează. Vezi tabloul acela pătrat?
1: Da.
0: E o pictură pe sticlă. Ce vedem noi? Un fel de furtun încolăcit, nu? Și ce mai observăm noi lângă el? Un robinet roșu, așa-i?
1: Exact, și niște praf, parcă.
0: Da, ei bine, mie mi-e clar, nu poate fi vorba decât de un tablou intitulat Stație de spălat mașini în renovare. Vrei să verifici, te rog, ce scrie dedesubtul lui?
1: Dedesubt? Nimic, dragul meu. Dar scrie ceva deasupra.
0: Dedesubt, deasupra, ce importanță are? Citește, draga mea, citește și vei avea confirmarea.
1: Stai puțin. Da. Gura de incendiu. În caz de pericol, spargeți geamul.
0: Ce-am spus eu? Pompierii.

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Hei, Simona! Cum ți-a mers azi la școală?
2: Bine, mamico, profesorul de chimie mi-a dat un 4.
1: 4? De ce ai luat 4?
2: E, ciori, nu puteam să-l refuz.
3: În rândul 4, în banca de la geam.
1: Să-ți fie rușine, Simona. Și eu am fost copil, dar nu spărgeam așa geamurile.
2: Da, ma tale, ce sistem aveai?

0: acesta e clavecin, nu?
1: Nu, e o harfă.
0: Da, da, harfa o recunosc imediat, numai că nu știu cum să o deosebesc de un clavecin.
2: Sfaturi practice. Cum deosebim un clavecin de o harfă?
3: Cum?
2: Se vopsește harfa maro și clavecinul albastru.
4: Albastru.
0: Știu, ăsta e clavecinul.
5: Întâmpără-te, nu goni așa tare, te rog.
6: Viteza.
5: Ai mai mers doar cu 120 km pe oră?
6: Nu, niciodată, abia astăzi mi-am luat carnetul de conducere.
5: Și ce faci dacă te fui rău?
6: Da, parcă este vorba de ce fac eu.

0: Da.
1: Mimi la telefon.
2: Ah, Mimi. Da. Ce surpriză. Ia zi, cum te simți în concediu?
1: Minunat. Dar pe acasă ce mai e nou?
2: Ah, toate bune, toate bune. Numai potcoava.
1: Potcoava?
2: Ei, frate, ai uitat? Potcoava aia bătută de mine în perete să ne poarte noroc.
1: Ah, da, potcoava.
2: Da, da.
1: Dar ce e cu ea?
2: A trebuit să o mut pe alt perete.
1: Da? Dar de ce?
2: Știi, draga mea, ieri dimineață a căzut jos.
1: Vai de mine, erai de desubt?
2: Nu, ce, am avut noroc. Da, pisica
1: a murit.
2: Nu, nu, că și ea a avut noroc. Că s-a speriat, a fugit pe masă și a răsturnat vaza aia mare de cristal.
1: Și s-a spart.
2: E, de unde? A avut noroc. A avut noroc că mi-a căzut mie pe picior. De-am sărit de un metru în sus, nimerind cu capul în lustră.
1: Aoleu, a plesnit lustră?
2: E, ce tot vorbești, dar a avut noroc. A avut noroc că s-a balansat căzând pe pat peste o sticlă de spirit inflamabil care a luat foc de la țigare aprinsă. Fapt care s-a și întâmplat cuprinzând patul de ars cu perete cu tot.
1: Georgică, ce s-a întâmplat cu dormitorul nostru?
2: A avut noroc, iubito, mare noroc. A mai rămas un singur perete în care am bătut potcoava. Să ne poarte noroc și de acum încolo.

0: Ai auzit?
1: Ai auzit? Ai auzit?
2: Ce să aud?
3: Era să se nece stamate.
2: Stamate? Cum așa?
3: Cu o gutuie.
2: Păi de, dacă nu noată unde-i gutuia mai adâncă.
1: Ai auzit?
0: Ai auzit?
1: Ai auzit? Ai auzit?
2: Ce să aud?
3: O mașină a călcat un ospătar.
2: Ca să vezi, nici la restaurant nu mai scap de mașini.

0: De ce suferi atâta?
1: Ah, mă doare sufletul pentru cea mai bună prietena mea.
0: A pățit ceva?
1: Nu, nu, dar este mereu tristă. N-are nicio prietenă.
2: Singurătatea mea.
3: Singurica?
0: Da.
3: N-ați vrea să unim două singurătăți și să facem una dublă?
2: Singurica.

0: De ce ți-ai făcut nodul la batistă?
1: Ca să țin minte.
0: Ce anume?
1: Să-mi fac dimineața nod la cravată.
0: Și de ce nu-ți faci nodul direct la cravată?
1: Absurd, n-aș ști pentru

0: Sfaturi practice. Cum se recondiționează o glumă?
1: Cum?
0: Se ia dintr-o revistă gluma anterioară cu nodul la batistă. Se mută de la batistă la pantof și se adaptează dialogul.
2: De ce ți-ai făcut nod la șiretul pantofului drept?
3: Ca să țin minte.
2: Ce anume?
3: Că trebuie să-mi fac nod la șiretul pantofului stâng.
2: Și de ce nu-ți faci nodul direct la stâng?
3: Absurd, aș rămâne cu dreptul deschis.
0: Atenție! Nu încerca să perfecționați și mai mult gluma. Există și riscuri.
2: De ce ți-ai făcut nod la cravată?
3: Ca să nu umblu cu șireturile deschiate la pantofi.
0: De unde concluzia? Nu tot ce zboară se încalță.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Dumneavoastră ați dat anunțul vând apartament și câine elegant la iubitori de animale?
1: Da, eu. Sunteți iubitor de animale?
0: Sunt iubitor de apartament. Cât costă?
1: Dar luați și câinele, că e îmbunătățit.
0: Câinele.
1: Apartamentul. Apartamentul ăsta se vinde numai cu câine cu tot. Este căminul lui. Aici s-a născut, aici și-a petrecut anii cei mai frumoși ai tinereții.
0: Și aici vreți să-și dea obștescul sfârșit, nu?
1: Exact.
0: He, asta se rezolvă, nu-mi fac eu probleme. Dar ce îmbunătățiri ați adus?
1: Multiple. În primul rând l-am făcut mai mare.
0: Cu parizer și pâinică albă?
1: Nu, cu var. L-am zugrăvit roz. Rozul dă senzația de lărgime, de spațiu. Am pus și faianță în baie.
0: N-avea.
1: Ba da, ba da, dar din loc în loc. Pe urmă, vă rog să observați, apartamentul are și ferestre.
0: Celelalte n-au?
1: Eu îl vând pe ăsta, nu pe celelalte. No. În plus, este foarte curat.
0: Serios? Cum? Dar nu e zugrăvit de 10 ani.
1: Mă refer la câine. Nu murdărește în casă. Acum l-am închis.
0: Zău, ce boroboață a făcut?
1: Nu câinele, balconul. L-am închis cu geamuri.
0: În cazul acesta îl iau. Cât costă?
1: A, îl dau foarte ieftin.
0: Atunci mai scadeți ceva, nu? La cât îl lăsați?
1: Este foarte convenabil. Așa câine elegant de rasă Basset nu mai găsiți dumneavoastră, să știți. Este născut în Bercent. E un câine foarte autentic. Are cap, trunchi, patru labe și o coadă minunată cu care se poate apăra de muște. Asta dublează prețul apartamentului.
0: Eu nu contest nici originea, nici coada minunată a câinelui, dar apartamentul ar trebui să-l dați la jumătate din cât cereți.
1: Păi asta și fac.
0: Atunci, cum rămâne cu diferența?
1: Diferența este prețul foarte rezonabil al câinelui.
0: Acum pricep.
1: Da, deci batem palma.
0: Se poate și în rate?
1: Da, în câte rate?
0: În 4.
1: Eventual.
0: Atunci batem palma, că nevasta mea e din fericire mare amatoare de pisici.
1: Da, apartamentul se vinde cu câine, nu cu pisici.
0: Păi am priceput, da, cu câine elegant și cu variante.
1: Sigur.
0: Așa că eu vă propun varianta să mi-l lăsați în 4 rate formate fiecare dintr-o pisică.
2: Doctore, simt din când în când ușoare stări de anemie.
3: Cum stai cu văzul?
2: Văd ca un vultur.
3: Auzul?
2: Perfect, ca de pisică.
3: Puterea de muncă?
2: Muncesc ca un taur.
3: Păi în cazul acesta, de ce nu te adresezi unui veterinar?
4: E al dumitale câinele ăsta?
0: Da.
4: Păi dacă e așa de fioros, spune-i botniță.
0: Nu pot, mă mușc.

0: zici că vrei să înveți limba greacă.
1: Neapărat.
0: Și de ce, mă rog?
1: Ca să-l poți citi pe Homer în original.
0: Oh, imposibil. Originalele s-au pierdut. Very, very, very,
2: veritable. O știi pe aia?
3: Care?
2: Anecdota aia cu unchiul care locuiește la satul mare.
3: Nu știu.
2: Ei, nu știi când îi zice că tot așa i-a zis și duminica trecută.
3: Când, dragă?
2: Când celălalt îi zice că e plecat la unchiul Ion.
3: De ce?
2: Fiindcă l-a întrebat cineva dacă taică-su e acasă.
3: Și?
2: Cum și? Asta e tot.
3: Bine, unde e poanta?
2: Păi primul lucru pe care ți l-am zis a fost poanta, că unchiul locuiește la satul mare.
3: Tot nu pricep.
2: Dacă n-ai simțul umorului, de ce ai ascultat emisiunea?
3: Poante?
4: Andante.

0: au pontat actorii?
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Dem Rădulescu, Coca Enescu, Mihai Fotinou, Horia Căciulescu, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoienescu.
0: Vă rog, un ultim efort de sincronizare.
2: Regia artistică
1: Alexandru Darjan.
3: Liber!
4: Doi copii din afară. Hai, tata!
5: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
6: Teatrul Național Radiofonic prezintă
7: V-am adus dosar.
8: E, nu pe acest n-al vreau.
7: Atunci mă duc să mai caut. Greu cu justiția de azi. Mereu e nemulțumit.
9: Justiția trebuie să-și facă datoria.
10: Afacerea trebuie să fie legală.
9: Totul trebuie să fie la vedere.
10: Ivan Igorovici, vă repet, afacerea Krasovski nu e de competența justiției.
9: Iodor Vasilevici, nu mă puteți convinge cu niciun chip. Susțin că numai justiția se poate ocupa de acest caz.
10: Ivan Igorovici, dați-mi voie să argumentez.
7: Domnilor, a murit Ivan Ilici.
10: Ce spui, Piotru Ivanovici?
7: Oftim, citește și dumneata buletinul de azi.
10: Da, e adevărat. Născutul Fedor Nicolovina are neimaginita durere să anunțe rudelor și prietenilor încetarea din viață în ziua de 4 februarie 1908 a iubitului ei soț Ivan Ilici Golovin, consilier la Curtea de Apel. Serviciul funebru va avea loc vineri la ora 1 după amiază.
7: Extraordinar. Ce coleg minunat a fost săracul, ce repede s-a stins.
10: În ultimele săptămâni a zăcut la pat și se spunea că ar fi o boală incurabilă.
9: E adevărat, dar cu toate acestea n-a fost scos din slujbă, nu?
7: Acum cine îi va lua locul?
9: Pe anumite motive îndreptățesc lumea să crede că după moartea lui Ivan Ilici, în locul lui va fi numit Alexeev. Iar în locul lui Alexeev, Vinicov sau Șteban.
10: Domnilor, da. Nici nu vă închipuiți ce urmări ar putea să aibă această moarte. De bună seamă că o să mă numească pe mine în locul lui Ștebel sau lui Vinicov. De mult mi s-a făgăduit.
9: În legătură cu ce, Fiodor Vasile?
10: Cum cu ce? Cu adonsările unor persoane.
7: Oricum vor fi mișcări în magistratură, transferuri. Bietul Ivan Ilici a murit, dar eu, slavă Domnului, eram sigur că nu se mai face bine, păcat de el.
9: Dar de fapt, ce a avut?
7: Doctorii n-au putut să-i stabilească diagnosticul. Mai bine zis, fiecare a pus al diagnostic.
10: Când l-am văzut ultima oară, am avut totuși impresia că se va face bine.
7: Mă tot pregăteam să mă duc la el, dar n-am mai fost pe acolo de la sărbători.
10: Piotr Ivanovici, Ivan Igorovici, știți cumva dacă avea ceva avere?
9: Mi se pare că nevastă să are ceva, dar nu mare lucru.
7: Da, trebuie să mă duc pe acolo, dar grozav de departe mai locuiesc.
9: Vrei să spui departe de dumneata? Piotr Ivanovici. Păi, de dumneata cine nu stă departe?
7: Iată, uite, nu poate să-mi ierte că stau dincolo de râu. Oricum, orașul e foarte mare și greu de străbătut.
10: Da, dar eticheta ne obligă să mergem la mormântare și să-i facem o vizită văduvei.
9: Dumneavoastră, Fiodor Vasilievici, ați fost prieten?
10: Da.
9: Iar Piotr Ivanovici, chiar coleg de școală?
7: Sigur. Trebuie să mă duc. Săracul, ce rău îmi pare, s-a dus. Eticheta, da, și prietenia mea cu bietul Ivan Ilici. Mă simt obligat față de el.
10: Da, sigur.
7: Trebuie să-i spun soției că acum există perspectiva ca fratele ei să fie transferat în circumscripția noastră. N-are să mai poată spune că n-am făcut nimic pentru familia ei. Mă scuzați, domnilor,
10: da?
7: Eu plec spre casa lui Ivan Ilici. Veniți și dumneavoastră?
10: Sigur, evident. Bunul nostru coleg.
11: Plicticoasă obligație să mergi la mormântare. Acum e momentul să fiu transferat. Asta face vreo 800 de ruble mai mult la salariu, în afară de alocația de cancelarie.
9: Eu o să trec pe acasă să-mi pun fracul și, băi, ajunge negreșit.

moartea lui Ivan Ilici. Scenariu radiofonic de Pușarot, după novela lui Lev Nicolaevici Tolstoi.

0: venit și sora lui Ivan Ilici. Mai e cu cineva, dar nu cunosc persoana.
1: Nici Șebec nu lipsește, deși nu se potrivește cu asemenea situație, e mereu vesel.
2: Bună ziua, Piotr Ivanovici. Văd că ați ajuns destul de repede. Ureta mai brodit-o Ivan Ilici. Nu ca noi.
1: Slavă Domnului, sunteți sănătoși.
2: Să înțeleg că diseară ne întâlnim la o partidă de cărți.
0: Da, Ivan Igorovici, sigur. Da, cu trebuie să ne facem datoria. Unde e camera mortuară?
2: La dreapta. Hai cu mine, hai cu mine.
3: Doamne, odihnește cu drepții pe adormitul robul tău. Dumnezeu să-l ierte. Din Sfânta Evanghelie, de la Luca, citind, să luăm aminte. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Zisa Domnul pilda aceasta. Unui om bogat i-a rodit țarina și se gândea în sine zicând:
2: ce slab este!
3: Unde oare să-mi
2: cred că a suferit?
3: Și roadele mele?
1: S-a schimbat mult, aproape că nu-l mai recunosc.
2: Piotr Ivanovici, sper că incidentul cu mormântarul lui Ivan Ilici nu poate constitui un motiv destul de puternic pentru a ne schimba programul, nu?
0: Tot la Fiodor Vasilievici ne întâlnim și diseară?
2: Sigur că da, tot! Atenție, Piotr Ivanovici, se apropie văduva!
4: Domnilor, acum și-o să înceapă slujba, poftiți, vă rog!
5: Da!
4: Piotr Ivanovici, știu că ați fost un adevărat prieten al soțului meu.
0: Vă asigur, Prascovia Fiodorovna, vă asigur.
4: Să mergem până nu începe, am să-ți vorbesc, dăm brațul. Ne scuzați, Ivan Negorovici.
2: Sigur, sigur, sigur, înțeleg, doamnă, probleme importante.
0: S-a dus partida.
5: Imediat, doamnă.
4: Da,
2: să nu te superi, dar o să căutăm un alt partener. Dacă vrei, putem juca și în cinci, când scapi.
4: Vă invit în salon. Da. Piotr Ivanovici,
1: da.
4: Vreau să vorbim ceva deosebit. Gerasime, Gerasime, spune repede, ce ai făcut?
6: Prascovia Fiodorovna, vreau să vă aduc la cunoștință că locul ales la cimitir costă 200 de ruble.
4: Oh, 200 de ruble, da. Doamne, vedeți, Piotr Ivanovici, ce trebuie să fac? Mărturisesc că vine atât de greu.
0: Am ferma convingere că nici nu se poate să fie altfel.
4: Dacă vrei poți fuma, să știi, Piotr Ivanovici.
0: Da, mulțumesc.
4: Iar, Nata Gerasime, spune care sunt prețurile la alte cimitire.
6: Băi, eu cred că cel care costă 200 de ruble e bun. E pe alee centrală, așa cum se cuvine, bietul meu stăpân.
4: Gerasime, să nu uiți de cântăreți.
6: I-am tocmit, stăpână, i-am tocmit așa, precum ați spus.
4: Bine, bine, acum poți pleca.
6: Da, da.
4: Ai grijă să iasă totul bine.
6: Așa cum ați ordonat, stăpână, așa.
4: Trebuie să le fac singură pe toate. Am uitat să vă dau scrumiera. Poftiți.
0: Mulțumesc, Prascovia Fiodorovna, vă ascult.
4: Știți, eu găsesc că eu prefăcătorie să spui că de durere nu te poți ocupa de lucrurile practice. Pe mine, dimpotrivă, faptul că-i port lui de grijă mă sustrage de la durere și chiar dacă nu mi-aduce mângâiere. Am ceva de discutat cu dumneata, Piotr Ivanovici.
0: Vă ascult cu toată atenția.
4: A suferit îngrozitor în ultimile zile.
0: A suferit?
4: Îngrozitor.
0: Da, da.
4: În ultimile ceasuri, nu minute, ceasuri, a țipat tot timpul. 3 zile și 3 nopți a țipat fără nicio clipă de întrerupere. Era ceva insuportabil. E de neînchipuit cum am putut rezista. Zauzea prin 3 rânduri de uși. Doamne Dumnezeule, cea mai pătimită.
0: Și nu și-a pierdut cunoștința?
4: Nu, până în ultima clipă. Cu un sfert de ceas înainte de a muri, și-a luat rămas bun de la noi și a cerut să-l scoate pe fiul nostru, Vasili, din cameră.
0: Nici nu știți ce rău îmi pare. L-am cunoscut îndeaproape pe Ivan Ilici. Mic era un băiețel vioi.
4: Da.
0: Apoi l-am cunoscut ca om matur, când mi-a fost coleg. 3 zile și 3 nopți de îngrozitoare suferința asta poate să mi se întâmple și mie în orice moment. Regret, Doamne, cât regret moartea lui Ivan Ilici, Prascovia Fiodorovna.
4: V-a impresionat și pe dumneavoastră, nu-i așa?
0: Sigur.
4: Piotr Ivanovici, dar ce să mă fac, mi-e atât de greu, e grozav de greu și nu știu.
0: Vă asigur de toate
4: Ivanovici, vreau să... Vreau să vă întreb altceva.
0: Da, Prascovia Fiodorovna, spuneți, sigur, da. De ce vă pot fi de folos?
4: Cum aș putea, ca urma soțului meu, să obțin cât mai mulți bani de la visterie și apoi vreau să mă interesez și de pensie, Piotr Ivanovici. Da. Știți, bietul Vanili s-a dus, dar am casă grea de ținut.
0: Da, trebuie să găsim o modalitate de a lua bani, Prascovia Fiodorovna. Mm? Aveți dreptate, dar nu? După cum știți, guvernul e zgârcit și nu cred că veți putea obține mai mulți bani.
4: Asta mi-e soarta. Doamne, ce rău mi-e. Uite, nici nu mai pot să...
0: Vă înțeleg, Prascovia Fiodorovna. Vă las că a început slujba.
4: A început.
0: Condoleanțe.
4: Mulțumesc.
3: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care le ai călcat moartea și pe diavolul l-ai surpat și ai dăruit viața lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletul adormitului robului tău, Ivan Ilici. Odihnește-l, Doamne, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc cu odihnă, de unde a fugit toată durerea, toată întristarea și tot suspinul și orice a greșit el în viața lui, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-l pe el. Dumnezeu să-l ierte.
0: Dumnezeu

0: ce aer curat e afară. După atâta miros de tămâie, de morți și de acid fenic. Doamne, ce prefăcută! Știa tot despre pensie, dar voia să mai smulgă ceva bani de la stat. Ce sfat să-i fi dat!
1: Cât o fi ceasul? E încă de vreme. Am timp să mai trec pe la Fiodor Vasilievici. Poate mai prind un șoc.
0: Doamne, ce viață simplă, obișnuită și zguduitoare a dus Ivan Ilici. Încă de la școala de drept s-a arătat așa cum avea să fie toată viața. Un om destoinic, blajin, sociabil și vesel, dar care îndeplinea cu strictețe ceea ce socotea că era de datoria lui. Și socotea că datoria lui era să facă tot ceea ce era considerat ca atare de persoanele cu o poziție ierarhică mai înaltă. Ivan Ilici era tipul de om nou.
2: Țin minte cum

0: fapt, sunt sigur că Prascovia Feodorovna era îndrăgostită de Ivan Ilici. Într-o seară, la un bal, Ivan Ilici a luat inima în dinți, a invitat-o de mai multe ori la dans și a declarat intențiile lui nobile.
1: Bună seara, domnișoară Prascovia Feodorovna.
2: Bună seara, Ivan Ilici.
1: Mă bucur să vă reîntâlnesc aici, la bal.
2: Și eu.
1: Dacă îmi permiteți.
2: Da.
1: Eu zic că sunteți cea mai distinsă domnișoară din această sală.
2: Ivan Ilici, mulțumesc de compliment. Dumneavoastră ce mai faceți?
1: Eu?
2: Da.
1: Bine.
2: Bine.
1: Bine. Aș vrea, Prascovia Feodorovna, dacă sunteți de acord, să-mi acordați acest dans.
2: Cu plăcere, Ivan Ilici. Dar în ultima perioadă de când ați fost numit judecător de instrucție, nu prea mai dansați.
1: Glumiți cu mine.
2: Nu, dar am vrut să...
1: Este adevărat că după noua lege de organizare judecătorească sunt magistrat de clasa 5-a. Dar când e vorba de dans, pot arăta că știu să dansez mai bine decât alții. Dansăm?
2: M-ați convins. Dansăm, sigur că da.
1: Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnișoară Prascovia Feodorovna. Și dacă îmi permiteți,
2: da,
1: am să vă mai cer câteva dansuri până la sfârșitul balului.
2: Mi-ar face plăcere, Ivan Ilici. Cum să nu? Sigur că da. Sigur că da.
1: Acum vă las cu prietenele dumneavoastră. Și mă duc să vorbesc cu Piotr Ivanovici. L-am zărit când a sosit.
2: Da, da.
1: Pe curând, stimată domnișoară.
2: Pe curând, Ivan Ilici.
1: Pe curând.
3: Bună seara, Piotr Ivanovici. Ai venit și dumneata la bal?
4: Am venit, Ivan Ilici, și v-am admirat cât de bine vă potrivați cu partenera de dans, cu domnișoara Prascovia Feodorovna.
1: Mulțumesc.
4: Se observă din ținută că e de neam nobil, o partidă bună, și cred că domnișoara vă place.
1: Așa crezi, dumneata?
4: Sigur.
1: E adevărat că e o persoană simpatică, drăguță și cu adevărat cu minte.
4: Ce mai cred că a sosit vremea să te însori? E o partidă bună cu rude de vază.
1: Să spun cinstit, Piotr Ivanovici, că până acum nu m-am prea gândit la însurător.
4: Ei, vezi, vezi?
1: Dar dacă stau bine și mă gândesc,
4: așa?
1: De ce nu m-aș însura?
4: Sigur că da.
1: Cred că aceasta îmi va consolida și mai mult viața pe care o duc. Numai de nu s-ar întâmpla ceva neprevăzut.
4: Nu te mai gândi la nimic și du-te să-i ceri mâna până nu o să o facă altul. O astfel de partidă nu rămâne multă vreme fără pretendenți. Noroc, Ivan Ilici! Noroc!
1: Mulțumesc! Chiar m-am hotărât. De ce nu m-aș însura? De ce? Prascovia Feodorovna e o partidă bună. La dans îi tremura mâna când i-am sărutat-o. Era roșie la față ca o fragă și îmi zâmbea galeș. Fata chiar mă iubește. Ce orb sunt. Gata, chiar acum o s-o cer de soție.

0: Mamă, te rog frumos, te-am rugat și noi, te-a rugat și tata
1: Vasile,
0: de 1000 de ori. Lasă-l în pace, da. Nu-l mai bate la
1: tu
0: cap toată
1: vrei,
0: ziua.
1: Mamă, nu vrei, Vasile Ivanici, gata, hai, vă rog să încetați cu cearta, că vine profesorul de franceză. Și mamă, ce o să-și închide?
2: Ce obraznici, ce obraznici sunteți amândoi.
1: Nu suntem deloc obraznici.
2: Voi mă necășiți, iar tatăl vostru nici măcar nu observă.
0: Nu-l lași în pace.
2: Ambițios, e ambițios, îl interesează numai slujba lui. Sunt străina de noi.
0: Eu tot nu înțeleg. Tot nu înțeleg, mamă, de ce tu și tata vă certați în fiecare zi. Doar v-ați luat din dragoste. Lasă-mă să
1: vorbesc. Are dreptate, nu te las. Voi nu mai țineți cont de nimic. Provocați scandaluri chiar când aveți musafir, mamă. Ce o să zică lumea despre noi, mamă? Ce o să zică? Am deja 16 ani, mamă. Lumea ne judecă.
2: Bine, Liza, bine, Vasile, cred că a venit. A venit profesorul de franceză, Liza, ca treci în camera ta. Hai, hai, gata. Băiete, și tu la fel, haide.
0: Poate că nu vreau să învăț acum, mamă.
1: Hai, Vasile!
0: Te rog frumos, n-am vorbit cu tine. De ce nu m-ai lăsat la școala de drept și m-ai dat la liceu?
2: Gata, lăsați-mă în pace! Afară, fiecare la locul lui! Ați înțeles?
3: Bună seara, Prascovie Fiodorovna. Dar de ce atâta agitație în casă?
2: La ora asta vii acasă, Ivan Ilici. Ne-am căsătorit ca să împărțim greutățile vieții împreună și tu cine știe pe unde umbli sau cu cine umbli? Liza și Vasile s-au săturat de certurile noastre.
3: Dragă mea soție, în fiecare zi se întâmplă ceva în această casă. Nu mai putem avea o clipă de liniște. Ce frumos începuse căsătoria noastră acum 16 ani.
2: Ce vrei să spui, Ivan Ilici? Ce vrei să spui? Că nu ești bine servit la masă? Că nu dormi bine într-un pat curat? Câte ore pe zi stai acasă alături de familie? Desigur, acasă te plictisești, nu?
3: Prascovia Fiodorovna, te rog, fii rezonabil.
2: Da, da.
3: Te rog, nu se poate să-mi faci cene în fiecare zi. Chiar dacă sunt prieteni în vizită, nu te abții de la batjocuri. Știi bine că datorită ambiției mele, dar și corectitudinii, am ajuns substitut de procuror. Noile mele obligații au importanța lor.
2: Cum să nu, sigur.
3: Acum pot să trimit în judecată sau să bag la închisoare pe oricine. Tu nici nu știi de cât succes se bucură rechizitoriile mele publice.
2: Ascultă, Ivan Ilici, vei fi având dumneata succes, dar banii nu ne ajung. Acum trebuie să mă ocup și de educația copiilor. Dar în orașul ăsta costă totul foarte scump. Trebuie să faci ceva. Trebuie să te interesezi de o schimbare.
1: Mama, mama,
2: mă duc să-l salut pe profesorul de franceză.

mele de acasă. Am crezut că voi fi fericit, dar Prascovia Fiodorovna este geloasă, certăreață și închipuită. Ce pot să fac? Poate că nu trebuia. Dar cum pot să spun asta când Prascovia Fiodorovna mi-a dăruit copii? Și apoi momentele noastre de tandrețe. Ce să mai spun? Dacă fac o comparație, cele rele aproape că se șterg. Pe lângă asta, discuțiile cu prietenii, mesele copioase, jocul de cărți, toate astea mă fac să mă simt mulțumit de viață. Acum, are dreptate Prascovia Fiodorovna. Trebuie să găsesc un loc de președinte de tribunal într-un oraș universitar. Trebuie să fac ceva, deși am un salariu de 3500 de ruble. Din această pricină, tatăl meu socotește că nu mai este de datoria lui să mă ajute. Asta este o nedreptate. Dar cu toate astea, viața curge frumos.

timpul să merg la culcare. Cine știe, poate mă așteaptă Prascovia Fiodorovna.

0: Nu înțeleg. Nu înțeleg, Ivan Ilici. De ce trebuie să ții concediu și să venim la fratele meu acum, când situația e departe de a fi normală? Gope ți-a luat-o înainte și a fost numit în locul tău președinte de tribunal. Crezi că e bine că am plecat în concediu acum?
1: Numirea lui Gope mi-a tulburat liniștea vieții. M-am certat cu toți și acum se poartă toți foarte rece cu mine.
0: Poftim.
1: Trebuie să iau măsuri decisive. Sunt trist și plictisit și cred că nu mai pot duce viața în felul acesta. Iată, se apropie fratele tău.
2: Ei, tăș, bea și un ceai, dragi.
0: Stai că
2: azi noapte n-ai prea dormit, Ivan Ilici. Te-am auzit. Te plimbai încolo și încoace. Cred că ești foarte supărat, da?
1: Sunt. Mm-hmm. Am să plec la Petersburg.
0: Ce se face acolo, Ivan Ilici? Tu ești fanii degeaba. Ești la Petersburg.
2: Eu cred, cum date, că Prascovia Fiodorovna are dreptate.
1: Dumneata Pavel Fiodorovici și dumneata Prascovia Fiodorovna, nu înțelegeți că trebuie să-i pedepsesc pe cei care n-au știut să mă prețuiască?
2: Și cum ai să rezolvi această problemă?
1: Trebuie să găsesc un post de 5.000 de ruble. Trebuie!
0: Ce unde crezi că găsești un post de 5.000 de ruble?
1: Nu am preferință pentru vreun minister, pentru vreun anumit sector sau anumit gen de activitate. Mă interesează postul și numai postul.
0: Ivan Ilici, te rog să te mai gândești. Mai gândește-te.
2: Mă iertesc că mă amestec, dar este o aventură să pornești la drum fără să știi încotro.
1: Nu e așa.
2: Comnate.
1: Nu este chiar o aventură.
0: Spune-i tu că pe mine nu mă înțelege.
1: Dar vă rog frumos, lăsați-mă în pace. Vă rog, gata, nu mai e nimic de spus. Am plecat.

0: Știam eu că am să reușesc!
1: Mi s-a desfăcut geanta. Călătoria a fost un succes. Ce o să mai spună familia mea când o să afle ce om minunat sunt? Poate se mai schimbă și Prascovia Fiodorovna și nu o să mai fie așa de arțăgoasă. Când o să afle tot ce am făcut, o să leșine de emoție. Dar cumnatul meu, nu mai vorbesc de nevasta lui, ce surpriză o să aibă toți!
2: Aici era Ivan Ilici.
3: Aici!
2: Bine că ai venit. Dar ce minune că ai rezolvat acest caz.
1: Da.
2: Pardon, situația dumitale.
1: Da.
0: Prascovia, Prascovia Ivanovna!
4: Abia aștept să-mi povestești toate câte s-au petrecut.
0: Bine te-am găsit, bine v-am găsit. Totul este în regulă? Ați primit telegrama mea, de sigur?
4: Am primit-o, Ivan Ilici. Și de atunci o tot citesc, am învățat-o pe de rost. Aproape că nu vine să-mi cred. Mi-ai scris câteva, uite, îți repet vorbele. Zahar în locul lui Miller, la primul raport primesc numirea.
2: Ivan Ilici, hai așa și povestește-i surorii mele care a stat ca pe jar toată perioada asta. Eu însă vă las. Trebuie să mă duc în grădină unde sunt ceilalți, da?
0: Bine.
4: Călătoria ta neașteptată a fost un succes, Ivan Ilici. Cum ai reușit? Spune-mi.
0: Prascovia, după cum știi, Prascovia Fiodorovna m-am urcat în tren.
4: Da.
0: Iar la Kursk s-a urcat o cunoștință de-a mea, Fiodor Stepanovici Ilin.
4: Și ce legătură are cu numirea?
0: Păi are, că de la el am aflat că guvernatorul din Kursk a primit o telegramă în care îi se anunțau mari schimbări. În locul lui Piotr Ivanovici urma să fie numit Ivan Semionovici.
4: De asta are însemnătate pentru Rusia, dar pentru dumneata, Ivan Ilici, nu înțeleg ce însemnătate ați să fie avut pentru dumneata.
0: Păi e simplu. Prascovia Fiodorovna, uite, venind la putere un om nou,
4: da,
0: Piotr Petrovici, odată cu el a venit și prietenul său, Zahar Ivanovici. După cum știi, Zahar Ivanovici, stai puțin, este prietenul și colegul meu.
4: Și te-ai întâlnit desigur cu Zahar Ivanovici.
0: Da, bineînțeles. Mi-a dat o slujbă bună, tot în cadrul Ministerului Justiției, cu două categorii mai sus decât colegii mei și cu un salariu de 5.000 de ruble!
4: 5.000 de ruble!
0: În afară de cele 3.500 de ruble pentru deplasări.
4: Încă 3.500?
0: Ce mai zice acum Prascovia Fiodorovna? Cred că și dumneata ești fericită, nu?
4: Da, acum am scăpat de toate problemele. Cum a fost primirea?
0: Păi am fost sărbătorii la Petersburg. Păi da, sigur. Și dușmanii mei s-au făcut de rușine. Dacă ei fi văzut cum se ploconeau toți în fața mea, cum mă invidiau toți, cum mă iubeau cu toți la Petersburg. E, Prascovia Fiodorovna, dar asta nu e tot.
4: Ce mai este? Ce mai poate fi, Ivan Ilici? Eu mi-am făcut deja planuri. Când începi noua slujbă?
0: La 10 septembrie. Îmi iau în primire postul în noua localitate.
4: Trebuie să ne ocupăm de mutare, de transport, de mobile, de toate. Doamne, Ivan Ilici, ce fericită sunt!
0: Parcă am fi în primii ani de căsnicie. Te rog, Prascovia Fiodorovna,
4: da,
0: dă-mi voie să te sărut.
4: Sărută-mă.
0: Ca să pot să spun și cealaltă veste.
4: Sărută-mă, Ivan Ilici. Sărută-mă. Și spune-mi, spune-mi și vestea cea mare, cealaltă veste.
0: Draga mea soție,
4: ce e?
0: Am cumpărat o casă, un apartament minunat, așa cum am visat noi. Camere de primire spațioase, înalte, în stil vechi. Birou.
4: Birou?
0: Da.
4: Birou, sper să fie mare și comod în fanii.
0: Întocmai, Prascovia Fiodorovna. Apoi camera dumitale, camera fetei, odaia de studiu pentru băiat.
4: Jean, Jean, după tot ce-mi spui, am impresia că această casă a fost făcută anume pentru noi, Jean, nu-i așa?
0: Așa, am tapetul,
4: Roz,
0: după cum am observat că ți-ar plăcea.
4: Cu trandafiraș.
0: Îți dai seama ce uimiți vor fi copiii noștri când vor vedea mobilele stil, perdelele, draperii, totul, totul, totul, totul.
4: Stai puțin, acum observ. Ivanici, ai o vână ta aici pe obraz. Ce s-a întâmplat?
0: M-am urcat pe scară să-i arăt tapițerului cum să drapeze perdelele. Am călcat greșit și... am căzut. Da. Dar nu degeaba sunt gimnast, Prascovia Fiodorovna. Zulace, zulace. Altul în locul meu ar fi murit pe loc.
4: Doamne ferește.
0: Eu m-am lovit puțin la tâmplă și sub coaste, aici în partea dreaptă. Și când pun mâna, mă doare. Dar o să treacă. Cu aceste schimbări am întinerit cu 15 ani.
4: Mahon, mochetă, mochetă moale, covoare, flori, bronzuri. Oh, dacă am mai fi avut vreo 500 de ruble, cred că am fi dus-o și mai bine. Trebuie să ne facem foarte mulți prieteni, neapărat.
0: Voi face, nu? Tot ce este posibil.
4: Așa.
0: Știi că eu nu amestec chestiunile de serviciu cu cele intime.
4: Nu, nu.
0: O să invităm doamne și domni cu poziții sociale înalte. Dar...
4: ce?
0: Trebuie să mai avem timp și pentru noi. Eu zic că este cazul să fim mai apropiați, așa ca la începutul căsătoriei noastre.
4: Să fim, Ivan Ilici. Vrei... vrei să... să ne odihnim puțin?
0: Păi după atâta fericire, eu zic că se impune, Prascovia Fiodorovna. Mi-a fost dor de dumneata. Sper că sentimentul e reciproc, nu? Ce bine că nu ne-am mai certat din nimicuri. Acum începem o viață nouă, frumoasă și lungă. Hai, Prascovia Fiodorovna, să-ți arăt cât de dor mi-a fost de dumneata. Hai,

0: Mă bucur că ne-am reîntâlnit, Ivan Ilici. Ce casă frumoasă aveți. Copiii au crescut, iar funcția este foarte bună ca să o duceți bine. Mă bucur.
1: Îți mulțumesc, Piotr Ivanovici. Suntem bine și sănătoși.
0: Bravo, da.
1: Însă vreau să vă spun un lucru. Din când în când am un gust ciudat în gură așa și am o jenă în partea dreaptă a stomacului. Uneori, da, numai uneori, am și niște dureri care îmi tulbură viața.
2: Tot spui, Vanili, și tot spui. Piotr Ivanovici, soțul meu are în ultimul timp un caracter nesuferit, să știi. Și-a căpătat obiceiul de a exagera. Toate certurile pornesc de la el. Înainte de masă sau uneori chiar la supă.
1: Da, așa da, e, așa da, e. Mă da, supăr când se sparge ceva, când mâncarea nu e cum trebuie.
2: Ei, se supără, bacă băiatul pune cotul pe masă, bacă pieptănătura liză, încă e nepotrivită. Și că odată s-a înfuriat atât de grozav cât mi-am dat seama că e o stare bolnăvicioasă provocată de la mâncare.
0: Observ că sunteți tare supărată, Prascovia Fiodorovna.
2: M-am stăruit să se ducă la un medic, dar nu la orice medic, ci la unul cu renume.
1: Păi dar nu l-am dus, Prascovia Fiodorovna.
2: Dar de ce țipi?
1: M-am dus! Am fost!
2: Doamne ferește!
1: Am ajuns acolo și medicul a început să-și dea aere de importanță. M-a enervat lovindu-mă cu un ciocan. Ba aici, ba acolo, ba acolo, ba acolo. M-a ascultat, mi-a pus întrebări inutile care presupuneau răspunsuri inutile.
0: Bine, bine, dar ce diagnostic v-a pus?
1: N-a spus mare lucru. Dar din atitudinea lui reieșea că e de ajuns să mă las pe mâna doctorilor. Că au ei grijă de tot. Fiindcă, indiscutabil, ei știu cum să le facă pe toate. Toate după același calapod, pentru oricine ar fi.
2: Ivan Ilici, să știi că de vaiz degeaba. Dacă ar fi ceva, medicii ar fi primii care ar afla, nu? Și să știi că de altfel mâine ai programare la un alt medic și vei afla și părerea acestuia.
1: Bine, bine, bine. Lasă-mă în pace odată.
2: Frumos, oh! Ce ai?
1: Uite că iar mă doare.
2: Unde te doare?
1: Ah, firar să fie.
2: Gata?
0: S-a făcut ziu. Eu cred că e timpul să mă retrag. Vă mulțumesc, Prascovia Fiodorovna, pentru masa delicioasă. La revedere, Ivan Ilici.
3: Pe mâine, pe mâine, da?
1: Vă conduc, Piotr Ivanovici, vă conduc. Mulțumim de vizită.
2: Doamne, ce nesuferit a devenit. Îmi vine să cred că s-a schimbat atât de mult. E rău. E rău și nedrept. Dacă o să fie și mai rău, o să ne facă viața un iad. Doamne, Dumnezeule. Doamne, Dumnezeule, că s-ar sfârși într-un fel.
1: Durerea e din ce în ce mai puternică. Iar gustul din gură din ce în ce mai rău. Cred că am să-i zic vreo două îngânfatului de doctor. Vreau să știu dacă starea mea e gravă sau nu. Trebuie să mă lămurească. Azi nu mai poate ignora întrebarea mea. Domnule doctor, vă rog să mă lămuriți ce am. Rinichiul drept deplasat, un catar cronic sau o boală a intestinului. Vă rog foarte mult.
4: Vă voi lămuri imediat, Ivan Ilici. Luați un loc pe această sofa, întindeți-vă, așa. Spuneți-mi unde vă doare, când vă doare. Aici?
1: Nu.
4: Nu. Aici?
1: Nu.
4: Aici? Aici? Deci, nu este vorba de rinichi, ci de intestinul gros, Ivan Ilici. Sub rezerva că analiza urinei ar putea da noi probe. Atunci totul va trebui revizuit.
1: Domnule doctor, să trag concluzia că lucrurile merg prost, nu? De bună seamă că noi, bolnavi, vă punem de multe ori și întrebări fără rost. Dar vă rog, domnule doctor, aș vrea să știu dacă e vorba de o boală incurabilă sau nu. Vă rog.
4: V-am spus ceea ce am socotit necesar și oportun să vă spun. Celelalte le va arăta analiza. O clipă să vă scriu rețeta.
1: Cum pot eu să tălmăcesc în grai simplu și să găsesc răspuns? O fi gravă boala mea, foarte gravă, sau nu-i cine știe ce.
5: Mi se pare că totul e trist. Și birjarii, și casele, și trecătorii. Până și prăvăriile mi se par triste. Iar durerea asta parcă s-a accentuat.
2: Jean, cum este? Ce ți-a mai spus doctorul? Oh.
5: S-ar putea să fie intestinul. Dar nici asta nu e sigur. Așteptăm rezultatul analizelor. Mi-a dat o rețetă. Oh, cu tot felul de doctorii. Am speranța că o să-mi
2: dă-mi rețeta să-l trimite Gerasim la farmacie. Acum, Jean, va trebui să-i regulat medicamentele. Îmi promiți, da?
6: Mama, mi-ai promis că mergem, e târziu.
7: Da, imediat.
6: Se închide, mama.
7: Așteaptă puțin.
5: La unde plecați amândouă?
2: Mă duc să-i cumpăr fetei o pălărie. După amiază va veni în vizită tânărul Petrișcev și vreau să arate foarte bine.
5: Bine.
2: După cum știi, el este unicul moștenitor al averii judecătorului de instrucție și face curte fetei noastre.
5: Bine.
2: Poate că ar trebui să-i duci cu troica la plimbare sau să organizăm un spectacol.
6: Haide, mama!
2: Vin! La revedere, Jean! Te rog să te gândești la ce s-a întâmplat.

mai știi? Te pomenești că nu-i nimic. Mai sunt și alți bolnavi și parcă nu se tem așa ca mine. De câte ori am o neplăcere, durerea e și mai mare. Numai din cauza asta mă simt rău. Medicamentele au început să-și facă efectul. Și medicii ăștia mă deprimă. Orice îi întreba, îți răspunde parcă tu ai fi un nimic. Am fost în taină la un homeopat, dar tot degeaba. Am auzit de la o doamnă despre o vindecare cu ajutorul icoanelor. Era cât pecii să iau drumul bisericii. Oare m-am prostit într-atâta? Fleacuri, toate sunt aiureli. Nu trebuie să mă las stăpânii de ipohondrie, ci să mă opresc asupra unui singur doctor și să mă țin de tratamentul lui.

0: să
1: facem?
0: Vai, cum e bine! Uite ce panglică, roz! Cum stă? Așa?
2: Foarte bine!
0: Tata, cum stă?
3: Lasă-mă!
0: Ah, da, sigur, tata e tot abătut. Abătut și năzuros.
4: Mamă, mamă, vrei să vii puțin?
2: Ce vrei? Ce e?
4: Mie nu-mi place deloc cum arată tata. Ești sigură că urmează prescripțiile medicului?
2: Copii, să știți că Ivan Ilici nu poate, ca toți oamenii slabi, să urmeze prescripțiile medicului.
0: Cum ce ai spus, mama?
2: Că nu urmează, el nu urmează prescripțiile medicului. Astăzi ia picăturile, mănâncă ce este îngăduit și se culcă la timp, dar mâine deodată, dacă nu-l supraveghezi,
4: mama,
2: uită să ia medicamentele, mănâncă nisetul, deși n-are voie, și e în stare să stea la cărți până la 1 noaptea.
4: Tată, de ce nu vrei să ții regimul?
0: Ce? Da, tată, nu e bine, nu e bine. De ce nu ai grijă,
3: a? Dar când a fost asta? O singură dată la Piotr Ivanu.
2: Asta-l ies la șebec, a?
3: Tot nu puteam să dorm de durere.
2: Oricare ar fi cauza, să știi că așa n-ai cum să te faci niciodată bine. Și ne chinuiești și pe noi.
4: Mamă!
3: Prascovia Fiodorovna, îmi vine să cred că boala mea este una din neplăcerile pe care eu ți le pricinuiesc.
2: Hai, cum poți să gândești așa, Ivan Ilici? Până și la curte ți se pare că oamenii au o atitudine ciudată și se uită la tine cu luarea minte.
0: Da.
3: Lumea se uită la mine ca la unul care va lăsa în curând locul liber.
4: De ce spui asemenea lucruri, tată?
0: Cum? Tată, și ce te face să crezi că nu te vei face bine curând? Hă?
3: Durerea asta care mă vlăguiește fără încetare. Nimeni nu mă înțelege.
0: Cum nu?
3: Și nu are milă de mine.
2: Jean, eu și copiii îți suntem alături, dar te rog să nu te mai zburciumi în halul ăsta. Și ai grijă să te odihnești. Și te rog să nu mai pleci noaptea din casă, da?
0: Hai, mamă,
2: să ne retragem.
3: Bine, bine, bine. Dar cum pot să le spun că aseară Mihail Mihailovici, partenerul meu la cărți, mi-a împins levatele pentru a le putea strânge fără să întind mâna? M-am enervat când mi-am dat seama că el crede că eu sunt atât de slăbit. Însă uitând câte aturi au ieșit, am tras din cărțile mele și am pierdut șlemul cu 3 levate. L-am supărat pe Mihail Mihailovici. Mă enervează când ceilalți îmi spun: putem înceta dacă ești obosit, odihnește-te. Să mă odihnesc? Dar cum să mă odihnesc când această otravă nu-și pierde din tărie? Și mâine iar trebuie să mă îmbrac, să plec la curte, să vorbesc și să scriu. Dacă nu mă duc, trebuie să-mi petrec singur cele 24 de ore. Mare chin pentru mine.

0: Jean, dragul meu, se apropie anul nou, iar fratele meu a promis că o să treacă pe la noi. Trebuie să sosească dintr-o clipă într-alta.
1: Mă bucur, Prascovia. Abia aștept să văd.
0: Uite, vorbeam de lup și lupul este la ușă. Intră! Intră, frate, Pavel Fedorovici, bine ai venit.
2: Bine m-am găsit. Dragii mei. Ivan Ilici, ce s-a...
1: M-am schimbat, nu-i așa?
2: Da, e o schimbare...
0: Pavel...
1: Dar în ce fel m-am schimbat, cumnate?
2: Cum să spun, Ivan Ilici? Păi nici nu știu cum să-ți spun. Așa...
1: Mă duc să mă uit în oglindă. Poate observ și eu schimbare.
2: Da...
1: Uimitor ce m-am schimbat. Nu trebuie să mă las. Nu trebuie să mă las.
2: Draga mea soară, s-a schimbat tare mult.
0: Exagerezi, Pavel, exagerezi.
2: Nu exagerezi, tu nu vezi? E un om mort. Uită-te și tu la ochii lui. Sunt stinși. Dar de ce? Ce are?
0: Nu știe, nu știe nimeni ce are.
2: Dar medicii?
0: Medicul Nicolae a spus ceva. N-am înțeles ce a spus. Celebrul medic Leșcetițchi a spus din potrivă că... Să știi că de când e bolnav doarme singur într-o odăiță de lângă birou. A venit ceva mai vesel acasă.
1: Dar ce vorbiți acolo? Ce vorbiți acolo?
2: Ivan Ilici, ce au zis medicii?
1: Se pare că e vorba de intestinul gros. Dar natura trebuie ajutată.
0: Sigur, sigur.
1: Am uitat.
0: Ce?
1: Nu mi-am luat doctorie, așa că vă las.
0: Acum vin copiii cu băiatul judecătorului și cu niște prieteni de-ai lor. Jean, sper că nu te deranjează, nu?
1: Nu, nu, nu. Vedeți-vă de treburile voastre. Eu mă descurc. Trebuie să-mi iau medicamentele regulat și să evit ce-mi face rău.

Mă simt de pe acum mai bine, mult mai bine. Ia să apăs eu puțin în partea dreaptă. Așa. Așa. Nu mă mai doare. Mi-e într-adevăr mult mai bine. Acum e momentul să mă așez în pat. Iar mă doare. Și în gură același gust cărbos. Doamne Dumnezeule, Doamne, de ce ai făcut asta, Doamne? De ce m-ai adus în halul ăsta? Pentru ce mă chinuiești atât de îngrozitor? N-o să se mai isprăvească niciodată. Intestinul gros, rinichiul, nu-i vorba de niciun intestin gros, nici de rinichiul.

0: Am avut viața în mine și acum se duce, pleacă, n-o pot ține în loc. Dar de ce să mă amăgesc? Parcă nu e limpede pentru toți, în afară de mine, că mă sfârșesc. Și e vorba doar de săptămâni, de zile. Poate mor chiar acum. A fost lumină și acum e întuneric. Am fost aici și acum plec acolo. Unde? N-am să mai exist. Și atunci ce o să fie? Nu o să fie nimic. Dar unde am să fiu când n-am să mai exist? Cum? Moartea? Nu vreau. Pentru ce moartea? Pentru ce? Și nimeni nu știe și nici nu vrea să știe. Nimănui nu e milă. Lor le e tot una, dar și ei o să moară. Nătângii, eu mai devreme și ei mai târziu, dar și ei vor păți la fel. Acum se veselesc dobitoacele. Trebuie să mă scol. Nu e chiar așa. Trebuie să mă liniștesc, să mă gândesc bine la boală și să o iau de la început. Da, începutul bolii. M-am lovit într-o parte, dar am fost același om. Mai aproape a venit moartea. O fi chiar moartea?
1: Ce-ai? Ce-ai, Joane?
0: Nimic.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Am răsturnat un scaun din greșeală. Nimic.
1: Hai, spune-mi ce ai.
0: Nimic, v-am răsturnat un scaun.
1: Bine, dar nu te nerva.
0: Ce să-i spun? Tot nu o să priceapă nimic.
1: Jean, ți-e rău?
0: Da.
1: Știi
0: da.
1: Ce? Știi, eu mă gândesc să-l chemăm pe Leșetiția acasă. Vrei?
0: Nu trebuie.
1: Dacă nu vrei, mă retrag. Noapte bună, Jean.
0: Ionasime,
2: ce poftiți, stăpâni?
0: Ai stat toată noaptea cu mine.
2: Nu vă îngrijiți de mine. Eu mai am timp să dorm. Hei, dacă n-ați fi bolnav. Dar așa, de ce să nu vă slujesc? Că toți o să murim. Toți. De ce să nu-mi dau osteneala? Doriți un ceai? Uite.
0: Nu,
2: doriți un ceai?
0: Nu vreau. Dimineața boierii beau ceai.
2: Ați spus ceva?
0: Nu.
2: Doriți să treceți pe sofa?
0: Nu, lasă-mă.
2: Dar ce doriți?
0: Ceasul.
2: Da, imediat. Uite aici, poftiți.
0: 8:30. Ceilalți s-au sculat?
2: Nu toți. Vasile Ivanović, fiul dumneavoastră, a plecat la liceu.
0: Prascovia Fiodorovna?
2: Mi-a poruncit să o trezesc, dacă întrebați de dumnei. Poruncit să o trezesc?
0: Nu e nevoie. Ia să încerc totuși să beau un ceai.
2: Da.
0: Dă-mi un ceai.
2: Da. Uite, poftiți. Așa.
0: Mulțumesc.
2: Eu am să ies puțin. Țineți.
0: Ionasime,
2: da.
0: Dă-mi doctoria.
2: Da. Uite acum. Uite, poftiți. v-am pus aici în lingură.
3: Dar mai întâi ajută-mă să mă spăl și să-mi pun o cămașă curată.
2: Da. Dar, așa. Așa, ai bine.
3: Ușor, te rog, ușor.
2: Așa. Acum ai bine. Stăpâne, vă las. Dar dacă e ceva, mă strigați.
3: Așa e mai bine, e mai bine. Îți mulțumesc. Acum stai. Ajută-mă să mă așez.
2: Da.
3: Și poți să pleci.
2: Bine. Opa.
3: Ușor.
2: Opa, ușor. Of, Doamne.
3: Gata.
2: Așa. Bun. Este până acum, vă las. Dar bine. Dacă e ceva, mă strigați.
3: Bine.
2: Așa.
3: Du-te.
2: Of, Doamne.
3: Trebuie să apară doctorul. Măcar nu mi-ar face morfină. Să nu fiu conștient. Așa e cu neputință. Cu neputință. Poate e chiar doctorul.
4: Ei, Ivan Ilici! Dar ce este? Văd că sunteți alarmat. Un moment și le aranjăm noi pe toate. Iată-mă, am mâinile reci. Ei, e gen strașnic. O clipă numai să mă încălzesc. Cum e? Cum s-a fost asta noapte?
3: Tot așa groaznic. Durerea mă ține într-una. Nu mă slăbește deloc. Cel puțin dați-mi ceva.
4: Așa sunteți voi bolnavi. Așa sunteți voi. Acum, cred că m-am încălzit. Nici meticuloasa Prascovia Fiodorovna n-ar avea nimic de zis împotriva temperaturii mele. Ia, vino cu asta să vedem pulsul. Așa. Acum temperatura. Te rog, așează-te pe o parte. Așa, aici. Uite, pune termometrul ăsta.
1: Bună dimineața, domnule doctor.
4: Bună dimineața.
1: Îmi cer scuze că n-am fost aici când ați venit. Dar Gerasim nu a înscris bine și...
4: Da.
1: Domnule doctor,
4: da.
1: Nu vrea deloc să asculte. Nu ia la vreme doctoria și mai ales se culcă într-o poziție care se vede că-i face rău. Cu picioarele în sus.
4: De ce să-i faci? Așa-s bolnavi născocesc uneori prostit de asta, dar trebuie să-i iertăm, Prascovia.
1: Jean, am vorbit cu domnul doctor Danilovici aici de față și l-am chemat și pe profesor ca să examineze împreună. Jean, te rog să nu te împotrivești. Uite, domn profesor a și ajuns.
5: Bună dimineața.
6: Cred că n-am întârziat.
4: Bună dimineața. N-ați întârziat, nu, domnule profesor. Eu am venit ceva mai devreme.
6: Cine e?
1: Ivan, dânsul.
6: Cum îl cheamă?
1: Ivan
4: Ilici. Ivan Ilici.
6: Mă recunoști? Hai, îmi dai voie să te consult și eu.
3: Da.
6: Așa, stai frumos. Bun. Așa, va să zică Rinichiu. Aoleu, intestinul meu. Da, mă rog. Mihai Danilovici, ați mai făcut analize?
4: Da, le am la mine. Numai o clipă. Uitați, analizele, poftiți.
1: Ultimele analize pe care le-a făcut.
6: Asta e, ce să-i faci?
3: Domnule profesor,
6: spune.
3: Mă rog, spuneți-mi, mai pot spera la o însănătoșire?
6: Ivani!

0: Gerasime, lasă-mă pe mine cu domnul.
1: Lăsa, stăpână, mai stau.
0: Du-te, Gerasime, du-te.
1: Da, da, bine, plec.
0: Jean, sufer mult?
2: Tot ai...
0: Vreau să-ți spun ceva important despre un eveniment pe care ni l-am dorit amândoi. Și că Petrișcev a făcut aseară în mod oficial cererea în căsătorie. Ție ți-a fost rău aseară. Uite că vine și Liza.
2: Pentru Dumnezeu,
0: ce-a zis?
2: Lăsați-mă să mor liniștit.
3: Ah, tată, cum te simți?
2: Nu va mai trece mult și veți scăpa de mine.
3: Vai, tată, cu ce suntem noi vinovați? Parcă noi ți-am făcut răul. Oh, mi-e milă de papa. Dar de ce să se chinuiască atâta? Tată, mamă,
0: da.
3: Am plecat.
0: Du-te.
3: La revedere, papa. Ah, mama,
0: da?
3: Vine domnul doctor.
4: Bună ziua, Prascovia Fiodorovna. Cum se mai simte Ivan Ilici?
0: Rău, domnule doctor. Poftiți, vă rog să vorbiți cu el. Vă rog din suflet.
4: Da. Ivan Ilici, trebuie să schimbăm medicația.
2: Nu ajută la nimic. Lăsați-mă în pace.
4: Ivan Ilici, îți putem alina durerile, Ivan.
2: Nici asta nu puteți. Lăsați-mă în pace, vă rog.
4: Eu îți prescriu opiu. Da, vreau să vorbesc și cu soția dumitale. Vino, te rog.
2: E acolo. Ce face? Ce vrei, Ivan Ilici? Ce vrei? Să nu sufăr, să trăiesc. Să trăiești cum? Să trăiesc așa cum am trăit înainte, cum se cuvine, să duc o viață corectă, plăcută. Poate că n-ai trăit cum se cuvine. Căsătoria, o dezamăgire, prefăcătoria și slujba asta searbădă și grijile bănești. Așa, un an, doi, 10, 20, mereu același lucru. Mergeam la vale și îmi închipuiam că urc la munte. Dar cum asta? Pentru ce? Nu se poate ca viața să fie atât de fără sens, atât de dezgustătoare. Poate n-am trăit cum se cuvine. Dar dacă într-adevăr toată viața mea n-a fost ceea ce ar fi trebuit să fie, dacă e așa, dacă plec din viață cu conștiința că am nimicit tot ceea ce mi s-a dat, fără să mai pot îndrepta acum ceva, atunci cum rămâne?
5: Doamne, nu mai suport durerea! Nu mai suport! De ce mă mințiți? De ce m-ați mințit? Toți au știut! De ce nu mi-au spus? Opiu, dați-mi opiu. Nu mai pot.
3: Jean.
2: Sper că am venit la timp, Prascovia Fiodorovna.
0: Dumnezeule, ce chin infernal, părinte.
2: Da.
0: Părinte, vă rog să așteptați să deschidă ochii. Nici măcar opiul nu-l mai poate liniști. Vreau să-l împărtășiți. Că nu mai are mult de trăit.
2: Îmi pare rău de Ivan Ilici. A fost un om bun, un soț bun, un părinte iubitor. Bine ar fi să-i dăm ultima împărtășire. Doamne, iartă-l pe robul tău, Ivan Ilici.
5: De ce nu mă ajutați? De ce nu mă ajutați? Nu mai Jean. Pot. Nu mai pot.
0: Jean, dragul meu,

0: A venit preotul, Jean. Asta nu-ți poate face niciun rău, să știi. Și din potrivă, de multe ori poate ajuta. Nu înseamnă nimic. Sunt și oameni sănătoși care o fac.
1: Ce?
0: Să te împărtășești.
1: Să mă împărtășesc?
2: Da.
1: Dar pentru ce să mă împărtășesc? N-am nevoie. Dar la urma urmei,
2: așa, fiule.
0: Ce zici, dracul meu? Preotul nostru e aici, e atât de blând. Te rog mult de tot.
1: Bine.
2: Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii sale de oameni, să te ierte pe tine, fiule Ivan Ilici. Și eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Părinte, n-aș vrea să mor. N-aș vrea să mor. Uite, parcă m-au mai lăsat durerile. Încep să nădăjduiesc.
2: Se împărtășește robul lui Dumnezeu Ivan Ilici cu cinstitul sfânt trup și sfânt sânge al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Așa, fiule, deschide gura. Așa, ghite împărtășania.
0: Ai, dracule,
1: vreau să trăiesc. Să trăiesc.
0: Așa că te simți mai bine?
1: Da, mă simt mai bine. Plecați de aici. Lăsați-mă singur.
2: Iartă-l, Doamne, pe robul tău, Ivan Ilici. Amin.
3: Tată, sunt aici lângă tine, tată. Să rămână. Să rămână, tată. Să rămână.
1: Lăsați-mă singur. Nu vreau. Prascovia Fiodorovna.
0: Da, ce mai e? Ce este? Ai nevoie de ceva? Spune.
1: De ce plângi, Prascovia Fiodorovna? Și tu, fiule?
3: Da, tată.
1: Te-ai salutat mâna. Vă chinuiesc, nu?
3: Nu, tată.
1: Prascovia.
0: Da.
1: Scoate băiatul de aici. El de aici.
0: Vasile.
1: Mi-e milă de el. Și de tine mi-e milă.
0: Du-te, fiule. Du-te, rămân eu lângă el, te rog. Sfârșește, pierde el. Să prind lumânarea. Jean, de ce îi părăsești, Jean? Nu știu, poate vrea ceva.

Va să zică, asta e. Ce fericire! Ce fericire!

0: Ați ascultat Moartea lui Ivan Ilici, scenariu radiofonic de Pușarot, după novela lui Lev Nicolaevici Tolstoi. Traducere de Silvia Cucu. Distribuția a fost următoarea: Ivan Ilici, Mihai Constantin, Prascovia Fiodorovna, Ruxandra Sireteanu, Piotr Ivanovici, Eusebiu Ștefănescu, Fiodor Vasilievici, Petre Moraru, Ivan Egorovici Șebec, Ștefan Velniciuc, Vasili Ivanici, Gavril Pătru, Liza, Delia Nartea, Pavel Fiodorovici, Claudiu Istodor, Gerasim, Valentin Uritescu, doctorul Danilovici, Ion Siminie, profesorul Leșcetițchi, Constantin Dinulescu, preotul Petre Nicolae, funcționarii Ion Arcudeanu, Aurelian Georgescu, Gheorghe Pufulete, cu participarea preotului Cristian Deheleanu, redactor Costin Tuchilă, producător Vasile Manta, regia de montaj Dana Lupu și Radu Verdeș, regia de studio Janina Dicu, muzica originală și regia muzicală George Marcu, regia tehnică Mihnea Chelaru, regia artistică Cristian Munteanu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Domnișoara Iulia de August Strindberg. Traducere de Viorel Vizureanu. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Interpretează Delia Nartea, Șerban Gomoi, Sorina Ștefănescu.

0: seara asta domnișoara Iulia este iarăși nebună. Nebună de legat.
1: Șan, te-ai întors?
0: L-am condus pe domnul Conte la gară. Iar la întoarcere, trecând prin fața Șurii, am intrat să dansez. Și acolo ce mi-a fost dat să văd ochilor, Cristian? Domnișoara Iulia dansa cu paznicul de vânătoare. Cum m-a zărit, a venit direct spre mine și mi-a cerut să dansez cu ea un vals. Și apoi, dar cum a dansat, îți spun, n-am mai văzut așa ceva în viața mea. Spune, este pur și simplu nebună.
1: Ea a fost tot timpul cam nebună. Dar niciodată ca în astea două săptămâni de când s-a rupt logodna.
0: Mă întreb și acum ce s-a întâmplat de fapt. Era un tip de treabă, chiar dacă nu era bogat. Și ăștia, plini de toane sunt.
1: Da.
0: Oricum e ciudat ca o domnișoară să stea acasă cu servitori în loc să meargă în vizită cu tatăl ei la rude, nu?
1: Probabil că e afectată de toată tevatura asta cu logodna.
0: Probabil. Dar lasă că nici cu el nu era rușine. Știi, Cristin, cum s-a întâmplat totul? I-am văzut cu ochii mei, iar ei nici măcar nu și-au dat seama de chestia asta.
1: Așa zici, ai văzut?
0: Da, i-am văzut. Într-o seară, erau în curtea graștului, iar domnișoara îl antrena, cum îi place ei să spună. Dar ce crezi că îi făcea? Îl punea Cristin să sară peste o cravașă, așa cum înveți un câine să sară. Și a sărit de două ori și de fiecare dată își lua câte una cu cravașa. A treia oară însă i-a smuls cravașa din mână, a rupt-o bucățele și dus a fost.
1: Chiar așa s-a întâmplat? Nu, nu vorbesc serios.
0: Ba da, Cristin, chiar așa s-a întâmplat. Ei, și acum ce bunătăți îmi dai de mâncare?
1: Poftim. Nu-i mare lucru, puțin rinic de la friptură de vițel.
0: Îmi place. Da, și putu să încălzești puțin farfuria.
1: Dar zău când te apucă, ești mai mufturos decât domnul Conte.
0: Nu mă trage de păr, Cristin, știi doar cât sunt de sensibil, te rog.
1: Ei, lasă, nu te supăra. Știi doar că a fost din dragoste. Poftim.
0: Bere în seara de sânziene, Cristin?
1: Da.
0: Nu mulțumesc. Am eu ceva mult mai bun de atât. Vin roșu. Ia uite, vezi sigiliul galben?
1: Jean!
0: Hai, adu-mi, te rog frumos, un pahar. Unul cu picior, se înțelege, Cristin, este vorba de un vin curat.
1: Vai de aia care s-o mărita cu tine, face atâtea mofturi.
0: Ce? Nu mai spune. Hai, lasă că ai fi tu foarte, foarte mulțumită. Să ai parte de un tip ca mine.
1: Da.
0: Da, și să știi că nu cred că te afectează deloc când se spune că sunt logodnicul tău.
1: Logodnic?
0: Foarte bun, doar puțin mai rece să fi fost.
1: Jean?
0: L-am cumpărat de la Dijon. A costat 4 franci litru, fără să mai pui la socoteală și sticla, Cristin.
1: Jean, 4 franci?
0: Uh-huh. Iar la asta s-a mai adăugat și vama.
1: Doamne.
0: Dom'le, Cristin, ce gătești acolo? Că miroase îngrozitor.
1: Drăcovenie de poșircă pe care domnișoara Iulia m-a pus să o pregătesc pentru Diana.
0: Ar trebui să ai mai multă grijă ce cuvinte folosești, Cristin.
1: Poftim?
0: Ce, trebuie să stai să gătești pentru javra asta tocmai acum în ajun de sărbătoare? Dar e bolnavă.
1: Ei, e bolnavă. S-a furișat afară în curte și și-a făcut de cap cu mopsul paznicului, dar domnișoara nici nu vrea să audă de asta, înțelegi?
0: Înțeleg. Domnișoara Iulia e prea mândră cu privire la unele lucruri și prea puțin cu privire la altele, Cristin. Exact cum era și doamna contesă când trăia. Se simțea în largul ei în bucătărie sau în grajduri, dar nu ieșea niciodată la plimbare cu trăsura trasă de un singur cal. Da? Umbla cu manșetele murdare, dar nu trebuia să-i lipsească de la ele butonii cu efigia contelui. Cât despre domnișoara Iulia, nici ea nu dă doi bani pe cum arată, să știm. Maica, aș putea să spun că nu e suficient de rafinată în comportament.
1: E, hai.
0: Cristin, ca așa cum, când dansa în șură, l-a tras pe paznicul de vânătoare de lângă Ana și i-a ordonat, practic, să danseze cu ea.
1: Da?
0: Da. Noi n-ar trebui să facem astfel de lucruri niciodată. Dar așa se întâmplă când cei de viță nobilă încearcă să se poarte ca oamenii de jos. Devin și ei la fel.
1: Da.
0: Da? Dar altfel... Ce apariție, ce umeri, ce superbă!
1: Acum nu exagera nici tu. Am auzit ce spune Clara, care o ajută să se îmbrace.
0: Ai, Clara!
1: Da?
0: Hai, că voi femeile sunteți totdeauna geloase una pe cealaltă.
1: Hai!
0: Hai, niciun hai, dar eu, care am călărit cu ea și care am văzut-o cum dansează, am văzut-o cum...
1: Ascultă, Jean, nu vrei să dansezi cu mine după ce termin treaba aici?
0: Firește că vreau.
1: Promiți?
0: Să promit? Eu totdeauna când spun că fac un lucru, îl fac. Până una alta. Hai să-ți mulțumesc, sunt frumoasă. A fost foarte bună. Foarte, foarte, foarte bună.
2: Continuați, continuați. Mă întorc îndată. Cristin, e gata? Ai terminat?
3: Da.
0: Doamnele au secrete între ele?
2: Nu ești cam indiscret?
3: Oh.
0: Violete, mâna dumneavoastră miroase a violete.
2: Câtă impertinență! Acum suntem specialiști și în parfumuri. La dans am văzut. Te pricepi. Asta e bună. Nu te mai uita așa la mine. Vezi, se treabă. Hai.
0: Doamnele, prepară vreo fiertură magică, noapte de sânziene? Ceva care te poate ajuta să citești destinul în astăzi sau, știu eu, să-ți vezi în ele viitoarea iubire?
2: Ce privire ageră! Cristin, toarnă fiertura într-o sticlă de jumătate și astupă bine sticla.
3: Da.
2: Iar acum, Jean, hai cu mine să dansăm o scoțiană?
0: N-aș vrea să fiu nepoliticos, domnișoară, dar dansul acesta l-am promis lui Cristin.
2: Bine, dar ea poate să primească un altul în schimb, nu-i așa, Cristin? Hai. Nu-mi-l împrumut pe Jean?
3: Nu sunt eu în măsură să spun da sau nu. Dar dacă domnișoara este atât de binevoitoare, atunci el nu se cade să refuze.
2: Jean?
3: Du-te, Jean, și fii recunoscător pentru asemenea favoare.
0: Vorbind pe față și fără să jignesc, bineînțeles,
2: da,
0: mă întreb dacă este înțelept din partea domnișoarei să danseze de două ori la rând cu servitorul său. Mai ales că oamenii atât așteaptă să se lanseze în tot felul de...
2: Ce vrei să spui? Ce-ți trece prin minte?
0: Bun, văd că nu mă înțelegeți,
2: nu?
0: Așa că sunt nevoie să o spun mai explicit.
2: Spune.
0: Nu dă deloc bine să preferi pe un supus anume în dauna celorlalți care tânjesc și ei să aibă parte de același favor neobișnuit.
2: Să prefer? Ce idee ți-a putut trece prin cap? Mă lași fără cuvinte. Adică eu, stăpâna casei, onorez cu prezența mea balul servitorilor și nu pot pretinde nici măcar atât să dansez cu un bărbat care să știe să-și conducă partenera și care nu mă face de râs?
0: Cum doriți atunci, domnișoară Iulia, la ordinele dumneavoastră?
2: Nu trebuie să privești asta ca pe o comandă. În noaptea asta suntem doar niște bărbați și femei care vor să se bucure de petrecere. Și nu ne pasă nici cât negru sub unghie de ranguri. Acum oferăm brațul dumitale. Cristin, nu fi îngrijorată. Nu vreau să-ți răpesc comoare inimii.

0: Zău că e nebună, Cristin. Să danseze în felul ăsta, iar oamenii vorbesc pe seama ei.
1: Nu pot să o scoți dintre ale ei acum. Și apoi, ea mereu se poartă mai ciudat. Dar nu cumva este rândul meu să dansez?
0: Nu te supără că n-am dansat mai întâi cu tine, nu?
1: Nu. Nu mă supăr eu pentru atât de puțin lucru. În plus, știu eu care mi-e locul.
0: Ah, Cristin, Cristin, ești o fată înțeleaptă și îți spun, ai să fii o soție pe cinste.
2: Ești un cavaler fermecător care își părăsește partenera.
0: Din potrivă, domnișoara Iulia, de fapt m-am întors de grabă la cea pe care o părăsisem.
2: Știi că dansez ca nimeni altul. Dar de ce porți livreaua noaptea de sânziene? Dă-o jos imediat.
0: Atunci mă văd nevoit să vă rog să ieșiți pentru o clipă, pentru că haina mea cea neagră este în cuier.
2: Să nu-mi spui că te rușinezi să-ți schimbi haina în prezența mea. Bine? În cazul acesta, du-te în camera ta. Hai, du-te, du-te, du-te. Ba nu, stai aici.
3: Stai.
2: Uite, eu mă întorc cu spatele.
0: Cu permisiunea dumneavoastră, domnișoară Iulia.
2: Cristin? Da. Spune-mi, Jean este logodnicul tău? A? De aceea alții este atât de devotat?
1: Logodnic? Uh-huh. Așa s-ar putea spune?
2: S-ar putea spune.
1: Dar domnișoara Iulia a avut un logodnic și...
2: Da. Noi chiar am fost logodiți.
1: Chiar și așa, tot nu s-a întâmplat nimic până la urmă.
2: Très gentil! Monsieur Jean, très gentil!
0: Vous voulez plaisanter, madame?
2: Et vous voulez parler français? Dar unde-i învățat să vorbești așa?
0: En Suisse. Pe vremea când eram sommelier la unul din cele mai mari hoteluri din Lucerna.
2: Dar dumneata chiar arăți ca un adevărat gentleman, îmbrăcat în redingota asta. Charmant.
0: Mă flatați.
2: Te flatez.
0: Modestia mea naturală, domnișoară, nu îmi dă voie să cred că puteți să faceți în mod sincer complimente unuia care se găsește în poziția mea.
2: Unde ai învățat să folosești cuvinte ca acestea? Presupun că ai frecventat teatrele?
0: Ei, da, am frecventat tot felul de locuri.
2: Dar dumneata te-ai născut pe aici, prin împrejurim, nu-i așa?
0: Tatăl meu a fost argat pe moșia domnului procuror general al districtului...
2: Da?
0: Da, nu departe de aici. Și să știți că v-am văzut de foarte multe ori când erați mică. Cu toate că dumneavoastră nu mă vedeați pe atunci.
2: Vorbești serios?
0: Da, foarte. Mi-aduc aminte chiar de o anumită vizită, mai ales.
2: Ei, dar care vizită?
0: Nu, să știți că nu pot să vă povestesc asta.
2: Oh, nu, trebuie să o faci. Când? Când s-a întâmplat asta?
0: Domnișoară, chiar nu pot acum. Altă dată? Poate.
2: Altă dată înseamnă niciodată. E atât de îngrozitor ce ți amintești?
0: Nu, dar nu e îngrozitor deloc. Ba, din potrivă. Numai că nu am chef, domnișoară, să o fac acum.
2: Rog.
0: Uitați-vă la Cristin. A adormit lângă cuptor.
2: O să fie o soție pe cinste, dacă mai și sforăie.
0: Nu sforăie, dar vorbește în somn.
2: De unde știi că vorbește în somn?
0: Am auzit-o.
2: Aha. De ce nu-i loc?
0: Nu-mi permit să mă port așa în prezența dumneavoastră.
2: Dar dacă îți ordon să o faci...
0: Atunci mă supun.
2: În acest caz, așează-te. Dar stai, poți mai întâi să-mi aduci ceva de băut?
0: Nu știu ce avem în răcitor, domnișoară. Îmi închipui că este numai bere.
2: Numai bere? Să știi, gusturile mele nu sunt deloc pretențioase. Așa că o prefer vinului. Mulțumesc. Nu e una și pentru dumneata?
0: nu, să știți că eu nu mă împac prea bine cu bere. Dar dacă dumneavoastră porunciți...
2: Dacă poruncesc, îmi închipui că un cavaler desăvârșit, așa ca dumneata, ar trebui să țină companie unei doamne.
0: Dacă privim așa lucrurile, aveți perfectă dreptate.
2: Acum bea în sănătatea mea.
0: În sănătatea stăpânei mele.
2: Bravo! Acum trebuie să-mi săruți pantoful, iar apoi totul va fi perfect. Hai. Hai, curaj. Hai. Splendid. Ar fi trebuit să te faci actor.
0: Domnișoare, situația asta trebuie să înceteze acum. Dacă ar intra cineva și dacă n-ar vedea.
2: Și ce ar fi rău în asta?
0: Oamenii ar vorbi, asta ar fi rău în asta. Și dacă ați ști ce le venea pe la gură adineauri, atunci...
2: Atunci ce? Hai, și despre ce vorbesc? Spune.
0: Să știți că nu vreau să vă rănesc, dar foloseam niște cuvinte care indicau bănuieli de un anume fel, că vi le puteți închipui și dumneavoastră.
2: A, nu, nu.
0: Când o domnișoară bea singură noaptea,
2: așa,
0: cu un bărbat.
2: Da.
0: Nu mai pui la socoteală că este și valet. Da? Ei bine...
2: Ei bine ce? Și oricum, noi nu suntem singuri. Mai e și Cristin aici.
0: Da, Cristin care doarme.
2: Păi, s-o trezesc atunci, nu? Cristin?
0: Domnișoară.
2: Ce faci, Cristin? Dormi? Cristin! Ăsta da somn.
0: Domnișoară, vă rog.
3: Șizmele domnului conte sunt lustruite. Pune cafeaua pe foc. Repede, repede, repede.
2: Trezește-te odată.
0: Domnișoară, un om care doarme nu trebuie deranjat.
2: Poftim?
0: Cineva care a stat toată ziua și a făcut mâncare cade frânt de oboseală când vine noaptea. Pentru că somnul trebuie și el respectat.
2: Da, da, da. Iată un gând frumos. Merită să-l respectăm. Cristin! Ușurel? Așa, așa, așa, așa, așa. Du-te, du-te, du-te, du-te. Ușurel, ușurel. Gata! Acum hai să ieșim. Vreau să-mi culegi câteva ramuri de liliac.
0: Cu dumneavoastră, domnișoară?
2: Da, cu mine.
0: Asta nu se poate.
2: Nu te înțeleg. Îți imaginezi cumva că... A?
0: Nu, eu nu, domnișoară, dar oamenii.
2: Ce? Că m-am îndrăgostit de valetul meu?
0: Nu sunt un tip încrezut, dar s-au văzut cazuri. Iar pentru oamenii din ziua de astăzi nimic nu mai este sfânt.
2: Ești un aristocrat.
0: Da.
2: Presupun.
0: Sunt.
2: Iar eu încep să cobor.
0: Ascultați-mi sfatul, domnișoară, și nu vă coborâți. Nimeni nu o să creadă că dumneavoastră vă coborâți de bunăvoie. Oamenii vor spune întotdeauna că ați decăzut.
2: Am o părere mult mai bună despre oameni decât cea pe care o ai dumneata. Haide să încercăm. Haide. Haide.
0: Sunteți un om foarte ciudat, știați asta?
2: Poate. Dar și dumneata ești. Dacă stai mai bine și te gândești, totul e ciudat. Viața asta, oamenii, totul. Toate nimicurile astea sunt luate de ape și purtate așa până se duc la fund, la fund de tot. Am un vis care revine când și când. Se face că sunt cocoțată pe un stâlp înalt, înalt. Și nu am cum să cobor de acolo. Când mă uit în jos, mă apuc amețeala. Și totuși trebuie să mă dau jos, deși îmi lipsește curajul de a mă arunca de acolo. Ai simțit vreodată ceva asemănător?
0: Nu. De obicei visez că mă aflu într-o pădure întunecoasă și stau întins sub un copac înalt. Mi-aș dori să fiu sus.
4: Da?
0: Sus de tot în vârf, da? Să cuprind cu privirea peisajul învăluit de lumina blândă a soarelui ce strălucește și să prad cuibul unde se găsesc ouăle de aur. Așa că mă cațel, domnișoară, și mă tot cațel. Dar vedeți dumneavoastră, trunchiul copacului este atât de gros și de neted, iar prima ramură a lui de care pot să mă prind este atât de sus. Nu am ajuns încă la ea. Dar o voi face, chiar dacă numai în vis.
2: Iată cum stăm aici și pierdem vremea povestind vise. Hai cu mine în parc! Hai!
0: Cine doarme noaptea asta pe nouă flori de ciocul berzei, îi se îndeplinește visul, domnișoară.
2: Hai, afară!
0: Cine? Nu, nimic, stați liniștit, mi-a intrat un fir de praf, cred că, nu, dar trece îndată.
4: Trece îndată, domnișoară. Vreau să văd.
2: E praf de pe mâneca hainei mele. Ia, stai. Așează-te. Și lasă-mă să văd ce ai. Tremuri? Bărbat în toată firea ce ești. Oh, și cât de puternic.
0: Domnișoară Iulia.
2: Da, monsieur Jean.
0: Attention, je me suis qu'un homme.
2: Stai liniștit. Vezi? Acum s-a dus. Acum sărută mâna și mulțumește-mi.
0: Domnișoară Iulia, ascultați-mă, vă rog. Cristin s-a dus la culcare.
2: Sărutăm mâna.
0: Vreți să mă ascultați?
2: Nu, sărutăm mâna.
0: Ascultați-mă.
2: Mai întâi sărutăm mâna.
0: Prea bine, domnișoară, dar ar trebui să vă simțiți foarte vinovată.
2: Pentru ce?
0: Pentru ce? Mai sunteți un copil la 25 de ani? Nu știți că e periculos să vă jucați cu focul?
2: Nu și pentru mine. Sunt asigurată.
0: Nu, nu ești. Și chiar dacă ai fi, să știi că prin apropiere se găsește ceva care ar putea lua foc foarte ușor.
2: Tu? Presupun, nu?
0: Da, dar nu este vorba de persoana mea, ci de faptul că sunt un bărbat tânăr.
2: Care nu-i așa, posedă o înfățișare de invidiat. Oh, ce înfumurare nemaipomenită. Un Don Juan, poate?
0: Crezi?
2: Mi-e frică, parcă s-o recunosc. Ce faci? Să-ți fie rușine!
0: Asta a fost în glumă sau în serios?
2: În serios.
0: Atunci și ce s-a întâmplat mai devreme a fost serios, domnișoară? Vă jucați prea serios și tocmai de aceea jocul devine periculos. Oh. Da, așa că acum am să vă rog frumos, sunt foarte obosit de atâta joc și cer permisiunea să mă întorc la munca mea. Cizmele domnului Conte trebuie să fie gata la timp și miezul nopții a trecut de mult.
2: Lasă cizmele alea!
0: Nu, domnișoară! Aceasta este munca mea și trebuie să o îndeplinesc. Eu nu m-am angajat niciodată pe post de tovarăș de joacă al dumneavoastră și nici nu pot fi vreodată așa ceva, pentru că mă consider prea bun pentru a accepta o asemenea poziție.
2: Ești mândru?
0: În anumite privințe, da, în altele, nu.
2: Ai iubit vreodată?
0: Noi nu folosim acest cuvânt, domnișoară, dar mi-au plăcut mai multe fete. Odată m-am și îmbolnăvit pentru că nu am putut să o am pe cea pe care o doream. Am fost bolnav, domnișoară, să înțelegeți dumneavoastră, ca prinții din O mie și una de nopți, care nu pot să mănânce, nu pot să bea de rău cele lor din dragoste.
2: Cine era? Cine era?
0: Nu mă puteți face să vă spun.
2: Dar dacă te întreb ca pe un egal, ca pe un prieten, cine era?
0: Dumneavoastră erați. Plângeți, domnișoară?
2: Ce grozăvie!
0: Da, așa este. E ridicol, dacă vreți, dumneavoastră, este ridicol. Vedeți, domnișoară, asta este povestea pe care mai devreme nu am vrut să vă spun. Dar știți ce? Acum vă spun. Știți cum se văd cei înstăriți priviți de jos?
2: Nu.
0: Nu știți? Păi nu știți. Sunt precum ulii și vulturii, al căror spate rare ori îl zărim, căci ei se rotesc în zbor deasupra noastră. Am copilărit într-o cocioabă oferită nouă de stat, împreună cu alți 7 frați și surori și cu un porc. Dar de la fereastră se vedea zidul parcului de la domeniul domnului Conte cu vârfurile merilor care răsăreau deasupra lui. Era grădina paradisului acolo, păzită de o mulțime de îngeri încruntați cu săbii de foc. Dar eu, totuși, și alți băieți am găsit calea spre arborele vieții. Ce faceți acum, mă disprețuiți?
2: Ei, toți băieții fură mere.
0: Vorbiți acum așa, dar totuși de disprețuit. Nu contează, nu contează, domnișoară. Odată am pătruns în paradis cu mama mea, așa, ca să vă plivim straturile de ceapă. Și în apropierea grădinii,
4: da,
0: se înălța un pavilion turcesc umbrit de iasomie și năpădit de caprifoi. Nu știam la ce putea folosi, dar niciodată nu văzusem ceva la fel de frumos. Oamenii intrau, ieșeau din el, iar într-o zi,
4: da,
0: a fost lăsată ușa deschisă. M-am furișat înăuntru și am văzut pereți acoperiți de tablouri cu regi și împărați, iar la ferestre, domnișoară, erau draperii roșii cu ciucuri. Eu nu fusesem niciodată înăuntrul castelului. Nu? Nu, nu văzusem până atunci decât biserica, dar vă spun, castelul era cu mult mai frumos și spre orice s-ar fi îndreptat gândurile mele, ele reveneau mereu acolo. Așa că treptat s-a născut în mine dorința ca măcar o dată să gust și eu din plăcerea aceea. M-am strecurat înăuntru,
4: așa,
0: și m-am minunat. Și exact atunci am auzit pe cineva venind. Așa că am rupt-o la fugă, m-am aruncat într-un tufiș de zmeură și am zburat, vă spun, peste câteva straturi cu căpșuni pentru a mă opri în dreptul terasei cu trandafiri. Știți ce? Acolo mi-a atras atenția o roche roz și...
4: Și?
0: O pereche de ciorape alb.
4: Ah, cine era?
0: Dumneavoastră erați, domnișoară.
4: Cum?
0: Da, și ca să mă ascund, m-am băgat sub un morman de buruieni. Ce buruieni? Că era pământ, erau ciulini din ghind care mă... Și pământ reavă în care duhnea, îngrozit tot duhnea și... Priveam la dumneavoastră cum vă plimbați printre trandafiri. Și mă gândeam că dacă este adevărat că tâlharul de pe cruce poate ajunge în ceruri să se însoțească cu îngerii, atunci nu e ciudat că un copil de oameni săraci nu poate intra în parcul castelului pentru a se juca cu fata domnului Conte?
4: Crezi că toți copiii săraci gândesc la fel cum gândeai dumneata atunci?
0: Dacă toți cei săraci...
4: Da, da, da.
0: Da, da, domnișoare, da. Bineînțeles, bineînțeles, domnișoare.
4: Trebuie să fie îngrozitor să fii sărac.
0: Ah, domnișoară Iulia, un câine poate să stea pe sofaua unei contese? Păi poate, dar un servitor?
4: Nu, nu.
0: Dar să revenim la povestea noastră. Știți ce am făcut mai departe?
4: Nu, ce?
0: Am sărit îmbrăcat așa cum eram în apa din jdeabul morii. Dar am fost prins și scos afară, după care am primit și o bătaie pe cinste. Duminica următoare, domnișoară, când tatăl meu și toți ceilalți au plecat în vizită la bunica,
4: așa?
0: Am făcut astfel încât să rămân acasă. M-am frecat bine de tot cu apă și cu săpun, mi-am pus cele mai bune haine și m-am dus la biserică cu gândul de a vă vedea. V-am văzut și m-am întors acasă hotărât să mor. Apoi, știți ce s-a întâmplat? S-a întâmplat să-mi aduc aminte că este foarte periculos, domnișoară, să dorm sub un tufiș de soc. Noi avem unul în curte, unul mare, care tocmai înflorise, așa că am cules pe ramurile lui tot ce se putea culege și mi-a făcut un culcuș în lada pentru ovăz. Ca să dorm acolo, domnișoară, înconjurat de soc. Ați observat cât de neted este ovăzul atunci când îl... când îl atingi?
4: Da, da.
0: La fel de moale ca pielea om. E bine? Am lăsat capacul lăzii, am închis ochii și am adormit. Dar după cum vezi, n-am murit.
4: Povestești foarte frumos. Știai? Vreau să beau. Tu ai fost la școală, nu?
0: Doar pentru un scurt timp. Dar am citit enorm de multe romane și am mers la teatru. În plus de asta, am ascultat cu atenție discuțiile purtate de oameni rafinați și am învățat mult din ele.
2: Deci, stai pe lângă noi și asculți ce spunem.
0: Da, asta fac. Și am auzit multe stând pe bancheta vizitiului sau vâslind la barcă. Odată am auzit-o pe...
2: Pe?
0: domnișoara Iulia și pe o prietenă.
4: Da? Și când se întâmplă asta?
0: Nu e atât de ușor să vă răspund la asta, dar pot să vă spun că eram uimit de unde învățaserăți toate acele expresii.
4: Poftim?
0: Poate că la urma urmei nu este totuși o diferență atât de mare între clasele sociale, cum se spune.
2: Să-ți fie rușine! Noi nu ne purtăm așa ca voi, atunci când suntem logodiți.
0: Sunteți sigură? Cu mine nu e nevoie să vă prefaceți atât de inocent.
2: Omul căruia i-am oferit dragostea mea era un ticălos.
0: Așa spun toți după ce se despart.
2: Toți?
0: Toți, mi se pare, pentru că am auzit expresia asta de nenumărate ori înainte, în condiții similare.
4: În ce fel de condiții?
0: Precum cea despre care vorbeam.
4: Da?
0: Ultima oară când...
2: Oprește-te! Oprește-te! Nu vreau să mai ascult nimic!
0: Ciudat, domnișoară. Acum pot să mă duc să mă culc?
4: Să te culci în noaptea de sânziene?
0: Da, să știți că nu mă amuză deloc să dansez cu neisprăviția aia de afară.
2: Atunci ia cheia de la debarcader, scoate-mă la o plimbare cu barca pe lac. Vreau să văd răsăritul.
0: Hai. Ar fi înțelept, domnișoară?
4: S-ar părea că ești îngrijorat pentru reputația ta.
0: De ce nu? Să știți că eu nu vreau să mă port ridicol și nici nu vreau să fiu eliberat din slujbă fără referințe bune când voi dori să mă așez și eu la casa mea. În plus de asta,
4: da?
0: Simt că...
4: Că?
0: Am o obligație față de Cristin.
4: Acum e vorba de Cristin.
0: Da, dar și de dumneavoastră.
4: Pe bine.
0: Da, ascultați-mi sfatul și duceți-vă la culcare.
2: Trebuie să mă supun?
0: Măcar o dată, domnișoare, de dragul dumneavoastră înși, vă implor. Adânc în noapte, somnul te toropește și mintea se înfierbântă. Vă implor, domnișoară, duceți-vă la culcare.
4: Nu?
0: Și dacă nu mă înșel, aud oameni care vin să mă caute.
4: Ce?
0: Să vadă ce-i cu mine. Dacă ne găsesc aici, domnișoare, sunteți pierdută.
2: Îi cunosc pe oamenii ăștia și iubesc. Și ei mă iubesc pe mine.
0: Nu, nu, domnișoare, nu vă iubesc. Primesc mâncarea dumneavoastră, dar vă scuipă pe la spate. Credeți-mă, ascultați-i doar ce cântă. Ascultați, nu, mai bine nu ascultați.
4: Ce?

0: Ce infam! Ce perfid!
1: Gloata este întotdeauna lașă, domnișoară. Trebuie să fugim.
0: Unde?
1: La mine în cameră.
0: Și dacă ne caut acolo?
1: Nevoia nu cunoaște legi, domnișoară. Iar dacă ne caut acolo, zăvoresc ușa.
0: Și dacă vor să o spargă?
1: Fac uz de armă.
0: Promiți?
1: Vă jur!

0: Ați auzit, domnișoară?
1: Da.
0: Credeți că se mai poate sta aici?
1: Nu, nu cred. Dar ce e de făcut?
0: Să fugim. Să plecăm cât mai departe de aici, domnișoară.
1: Să plecăm?
0: Da.
1: Dar unde?
0: În Elveția, la lacurile din Italia, domnișoară. S-a vreodată pe acolo?
1: Nu, e frumos acolo.
0: Oho, vară veșnică, portocali, lauri, super.
1: Ah. Și ce să facem noi acolo?
0: Voi deschide un hotel de 5 stele pentru clienți de 5 stele.
1: Un hotel?
0: Da, domnișoară. Asta înseamnă viață. Fețe noi zi de zi, limbi noi în fiecare zi. Nu ai nicio clipă să stai pe gânduri sau să te enervezi, pentru că tot timpul ai ceva de făcut zi și noapte. Clopoțelul care sună, trenurile cu șuieratul locomotivelor și omnibuzele care vin, care pleacă, iar monedele de aur, domnișoară, curg una după alta în sertarul de bani. Asta înseamnă viață, domnișoară.
1: Da, asta înseamnă viață. Iar eu...
0: Stăpâna casei, podoaba firmei, domnișoară! Păi dacă înfățișarea dumneavoastră cu manierele dumneavoastră... Succesul este garantat, domnișoară, strașnic! Știți ce faceți? Stați ca o regină!
1: Ca o regină!
0: Ca o regină într-un cabinet și vă puneți sclavii în mișcare prin simpla apăsarea unui buton.
1: Da.
0: Oaspeții defilează pe rând prin fața tronului dumneavoastră și supuși vă pun comorile pe masa din fața dumneavoastră. Domnișoară, nu vă puteți imagina cum tremură oamenii când au o notă de plată în mâinile lor. Eu voi pipera notele acestea de plată.
1: Tu?
0: Eu, iar dumneavoastră le puteți îndulci cu zâmbetul cel mai frumos, domnișoară. Ah, să plecăm de aici, domnișoară.
1: Acum?
0: Acum.
1: Acum?
0: Acum, domnișoară, cu primul tren.
1: Jean.
0: Am mers trenul la mine, domnișoară, fiți atent. Mâine dimineață suntem la Malmö la 6:30.
1: Așa.
0: În Hamburg la 8:40,
1: da.
0: În Frankfurt și Basel ajungem poi mâine, iar în Como suntem prin tunelul San Gotthard în... Stați așa să vedem.
1: În?
0: 3 zile. 3 zile, domnișoară.
1: Toate astea sună foarte bine. Dar Jean, trebuie să-mi dai curaj. Ia-mă în brațe. Spune-mi că mă iubești. Vino. Vino.
0: Aș face-o, dar nu îndrăznesc. Nu în această casă.
1: Poftim?
0: Vă iubesc, domnișoară Iulia. Vă iubesc, nu-mi cap îndoială. Dumneavoastră vă puteți îndoi de așa ceva?
1: Stai. Domnișoară Iulia? Spune-mi Iulia. Între noi nu mai există acum bariere. Spune-mi tu.
0: Nu pot, domnișoară. Nu pot, pentru că atâta vreme cât stăm în casa asta sunt încă bariere.
1: Jean.
0: Există trecutul dumneavoastră, există domnul Conte. Domnișoară, eu nu am întâlnit în viața mea pe cineva pe care să-l respect atât de mult.
1: Poftim?
0: Trebuie doar să văd mânușile sale lăsate pe un scaun și simt îndată cât de insignifiant sunt. Trebuie doar să aud cum sună sus clopoțelul către sar ca un cal sperios, domnișoară. Și acum vă spun, când mă uit la cizmele lui și le văd acolo cum stau atât de drepte și semețe, îmi vine să mă închin până la pământ în fața lor.
1: Jean,
0: superstiții și prejudecăți, ați spune dumneavoastră, dar ele pot fi uitate la fel de ușor. Să mergem noi într-o altă țară, domnișoară, într-o republică, unde oamenii vor face plecăciuni până la pământ când vor vedea livreaua portarului meu. Până la pământ o să vedeți, dar eu nu, domnișoară, pentru că eu nu m-am născut pentru a face plecăciuni până la pământ. Eu sunt plin de calități, eu am caracter. Trebuie doar să pun piciorul pe prima treaptă și apoi o să vedeți cum urc. Astăzi sunt un simplu valet. Într-un an voi deveni proprietar, iar în 10 rentier, apoi voi merge în România, unde voi face rost de un titlu nobiliar și voi putea, rețineți, voi putea să ajung în cele din urmă conte.
1: Frumos, bravo!
0: Domnișoară, în România cineva poate să cumpere ușor un titlu. Așa că veți deveni până la urmă contesă. Contesa mea.
1: Ce contează acum toate astea pentru mine? totul în urma mea, nu-mi mai pasă. Spune-mi că mă iubești. Altfel, ce sunt eu?
0: Vă spun.
1: Spune-mi.
0: Mai târziu. Și nu aici, domnișoară. Și mai mult, fără sentimente, asta dacă nu vrem să distrugem totul. Pentru că trebuie să gândim totul la rece.
1: La rece?
0: Da, cum fac oameni înțelepți.
1: Doamne, Dumnezeule, tu nu ai nicio urmă de sentiment.
0: Nu există om mai sensibil ca mine, domnișoară, dar eu știu să mă stăpânesc.
1: Adineauri, erai în stare să-mi săruți pantoful și acum...
0: Asta era atunci! Domnișoara, acum trebuie să ne gândim la cu totul alte lucruri.
1: Nu-mi vorbi cu atât asprime.
0: Nu este asprime, ci înțelepciune. Da, pentru că am făcut deja o prostie, haideți să nu mai facem mai multe. Domnul Conte, domnișoară, poate să apară dintr-o clipă în alta. Și înainte ca domnia sa să apară, trebuie să ne decidem soarta. Deci, ce părere aveți de planurile mele de viitor? Vă convin?
1: Sunt destul de... rezonabile. Dar am o întrebare. Pentru astfel de acțiune ai nevoie de un capital considerabil. Îl ai?
0: Dispun de calitățile mele profesionale, experiența mea fără egal și apoi de cunoștințe de limbi străine. Cred, domnișoară, că ăsta este un capital care contează ceva.
1: Cu astea nu-ți poți cumpăra nici măcar un bilet de tren.
0: Fără îndoială, domnișoară, este și motivul pentru care sunt în căutarea unui partener. Un partener care să îmi pună fondurile la dispoziție.
1: Și unde crezi că o să-l găsești așa, cât ai bate din palme?
0: Asta este ce aveți dumneavoastră de făcut. Dacă doriți să fiți partenerul meu.
1: Să fac asta. Și nici nu posed nimic care să fie numai al meu.
0: Atunci toată afacerea cade.
1: Afacerea.
0: Totul rămâne așa cum e.
1: Afacerea. Și ce? Crezi că eu mai pot să rămân sub același acoperiș cu tine în calitate de amanta ta? Crezi că pot să accept ca oamenii să mă arate cu degetul? Crezi că aș mai putea să mă uit în ochii tatălui meu după toate astea? Oh, nu! Ia-mă de aici, departe de toată această umilință și rușine. Oh, Doamne, Dumnezeule, ce-am făcut?
0: Ce facem, domnișoară? Începe pe tonul ăsta acum. Ce-ați făcut? Ce-au făcut multe altele înaintea dumneavoastră?
1: Iar acum mă disprețuiești? Te cad! Te cad!
0: Decădeți până la mine, că vă ridic eu după aceea.
1: Ce forță teribilă m-a împins spre dumneata! Atracția pe care o are cel slab față de cel puternic, a celui care cade față de cel care se ridică? Sau asta înseamnă iubire? Asta! Iubire! Habar nu ai ce e iubirea!
0: Ba zău că am habar ce e iubirea, domnișoară. Credeți că nu am mai gustat-o până acum?
1: Poftim! Ce mod de a vorbi, ce gânduri!
0: Așa am învățat, așa sunt. Acum nu mai face pe delicata. Nu-ți mai da atâtea aere. Că acum ne cam scăldăm amândoi în aceeași apă. Ia vino încoace fetița mea să te servească Jean cu un vin mai extra.
1: Fetiță! De unde e vinul ăsta?
0: Din pivniță.
1: Ăsta e vinul de burgundia al tatei.
0: Ce, n-o fi destul de bun pentru ginere?
1: Iar eu beau bere.
0: Asta dovedește doar că dumneata ai gusturi mult mai proaste decât mine.
1: Hoțule!
0: Hai de gând să mă spui.
1: Complicea unui hoț care fură din casă. Doamne, am fost beată. Am mers cumva prin somn în noaptea asta. Noaptea de sânziene. Sărbătoarea jocurilor nevinovate.
0: Nevinovate. Ha!
1: Doamne, mai există pe pământ vreo ființă umană atât de nefericită cum sunt eu acum?
0: Dar de ce ești, domnișoară, așa de nefericită după așa o cucerire? La Cristi nu te gândești. Ea n-are sentimente, nu?
1: Așa am crezut și eu până în urmă cu puțin timp. Dar acum nu, nu mai cred. Sluga, tot sluga rămâne.
0: Iar târfa, tot târfă rămâne.
1: Doamne, Dumnezeule, Pune capăt mizerabilei mele vieți. Scoate-mă din această mocirlă în care mă scufund.
0: Nu pot să zic că nu îmi pare rău de dumneata, domnișoară.
1: Îți pare rău?
0: Când te vedeam trecând prin straturile de ceapă, am avut aceleași gânduri murdare ca toți băieți.
1: Aha, dumneata, care ai vrut să mori pentru mine, a?
0: Dumneata cu ovăz? Mofturi.
1: Ah, deci minciuni.
0: Ceva pe aproape. Probabil că am citit povestea într-un ziar, am impresia că era vorba despre un coșar care și-a tras un glonț în cap într-un cufăr de lemn plin de flori de liliac pentru că fusese condamnat să plătească pensia alimentară.
1: Va să zic că ăsta mi-ești.
0: Trebuia să inventez eu ceva. Totdeauna discursurile frumos ticluite au efect asupra doamnelor.
1: Ticălosule.
0: Cocotă.
1: Acum în fine ai văzut spatele uliului.
0: Nu chiar spatele.
1: Iar eu urma să fiu prima creangă, a?
0: Dar creanga era una putredă.
1: Să fiu firma hotelului, nu?
0: Iar eu hotelul.
1: Să șed la o teșghea. Să-ți momesc clienții și să falsific notele de plată.
0: Nu, asta cu notele urma să o fac eu.
1: E îngrozitor. Cum un suflet poate să fie atât de murdar? Ticălosule!
0: Atunci spală-l!
1: Lacheule, servitorule, ridică-te în picioare când îți vorbesc.
0: Mantă de lacheu, concubină de servitor. Dacă îți pleacă și pleacă de aici. Cine ești tu să mă faci pe mine cu ou și cu oțet pentru lipsa mea de cuvință? Tu ți închipui că vreo fată simplă se dă la un bărbat așa cum ai făcut-o tu? Eu așa ceva n-am văzut decât la animale și la femei decăzute.
1: Așa e, ai dreptate. Lovește-mă, calcă-mă în picioare. Merit toate astea. Sunt o nenorocită. Dar ajută-mă, ajută-mă să ies din asta. Dacă există vreo posibilitate, ajută-mă.
0: Să știi că nu mă interesează să mă eschivez de partea ce-mi revine în toată afacerea asta. Dar vă imaginați că vreunul de teapa mea ar fi îndrăznit să-și ridice privirea spre dumneata? Dacă nu l-ai fi provocat să o facă, sunt și acum uluit.
1: Și mândru.
0: De ce nu? Deși trebuie să recunosc că a fost o cucerire prea facilă ca să mă facă să mă simt bine.
1: Continuă. Hai, lovește-mă.
0: Nu, să știți că eu nu lovesc pe cei lipsiți de apărare și cu atât mai puțin o femeie. Nu pot să neg, domnișoară, că într-un anumit sens mă bucur. Pentru că am descoperit că ceea ce ne-a orbit privirea era alamă, nu aur. Că pe spate uliul este cenușiu la fel ca pe restul corpului. Că tenul delicat era dat cu pudră. Că batistuța aia care mirosea atât de frumos era de fapt murdară. Și pe de altă parte, domnișoară, mă doare să văd cum ai căzut cu mult mai jos decât propria bucătăreasă.
1: Vorbești de parcă mai fi depășit în rang.
0: Așa și este, domnișoară, pentru că eu aș putea să te fac pe dumneata contesă. În schimb, dumneata n-ai putea să mă faci niciodată pe mine conte.
1: Dar eu sunt născută dintr-un conte. Iar tu nu vei putea niciodată să fii asta.
0: Da, foarte adevărat, dar în schimb și eu aș putea să dau naștere unor conți dacă...
1: Dar ești un hoț!
0: Hoț? Încă nu este cel mai rău, domnișoară. Pentru că sunt lucruri mult mai rele de atât. Și apoi când servesc într-o casă, mă consider un membru al familiei, un copil al casei și nimeni nu-i consideră hoți pe copiii care fură și ei o babă dintr-un tufiș care-i plin cu fructe. Domnișoară Iulia, dumneata ești o femeie minunată. Ești mult prea bună pentru unul ca mine, domnișoară. Ai căzut pradă unei exaltări de moment, iar acum vrei

0: prins dintr-un bărbat nu se va stinge probabil niciodată. Ești ca vinul fiert cu arome puternice, iar buzele dumitale...
1: Te detest ca pe un șobolan. Însă tu mă poți desprinde de tuna ta.
0: Fugi cu mine.
1: Trebuie. Dar sunt atât de obosită. Dă-mi un pahar cu vin. Și mai întâi
0: nu mai bea.
1: Și ce dacă beau?
0: Păi te îmbeți și urâți, te îmbeți.
1: Da. Vreau să stăm de vorbă. De fapt, o să vorbesc eu. Vreau să ne cunoaștem bine înainte de a începe peregrinarea asta noastră.
0: O clipă, scuză-mă. Vreau să te gândești foarte bine înainte de a dezvălui secretele vieții tale, da? Să nu regrezi mai târziu.
1: Nu ești dumneata, prietenul meu?
0: Da, câteodată, dar să nu te bazezi prea mult pe mine.
1: Vreau să beau. Hai. Nici tu nu crezi ce spui. În plus, secretele mele sunt cunoscute de toată lumea. Toarnă. Știi? Mama mea nu era de origine nobilă. Era fata unui om simplu. Ea a fost educată în spiritul ideilor acelor timpuri. Egalitate, libertate a femeilor și alte lucruri de acest fel. Avea opinii clare împotriva căsătoriei. Așa că atunci când taică-mi a făcut curte, ea i-a spus că nu se va căsători cu el niciodată. Dar cu toate astea a făcut-o. Am venit pe lume împotriva voinței mamei mele, pe cât mi-am dat seama. Și am fost crescută de ea ca un copil în sânul naturii, fiind învățată și cele ce trebuie știute doar de băieți, pentru a dovedi că o femeie poate fi la fel de bună ca un bărbat. A trebuit să umblu îmbrăcată ca un băiat și să învăț să îngrijesc un cal, dar nu mi se permitea să muncesc la grajdă. No, pentru că eram făcută să țesăl și să înham cai, să merg la vânătoare. Pa, a mai trebuit să învăț și muncile câmpului. Pe toată proprietatea noastră, femeile erau puse să facă muncile bărbaților, iar bărbații pe cele ale femeilor. Rezultatul? Am ajuns de râsul lumii, bătea de joc a vecinilor. În cele din urmă, pe semne că tatăl meu s-a desmeticit din vise, s-a revoltat și a repus lucrurile pe făgașul gândit de el. Mama atunci a căzut bolnavă. Nu știu exact ce a avut, dar era cuprinsă deseori de convulsii puternice, obișnuind uneori să se ascundă în pod sau în grădină, iar câteodată lipsa de acasă toată noaptea. Atunci s-a întâmplat povestea aceea cu incendiul, despre care cu siguranță ai auzit. Casa, crașturile, dependințele, totul a ars atunci. Iar toate indiciile arătau că focul fusese pus de cineva intenționat, pentru că dezastrul s-a produs chiar a doua zi după ce polița trimestrială de asigurare expirase. Iar noua poliță trimisă de tatăl meu ajunsese la destinație în mod ciudat, prea târziu, din cauza mesagerului.
0: Nu mai bea!
1: Ei, ce contează? Tatăl meu nu avea nici cea mai mică idee de unde să ia bani pentru a reconstrui casa. Și atunci mama l-a sfătuit să încerce să împrumute de la un prieten de-al ei din tinerețe. Bun, un fabricant de cărămizi din apropiere. Tatăl meu a împrumutat banii fără să fie nevoit să-i dea înapoi cu dobândă, ceea ce l-a surprins. Totul a fost repus pe picioare. Știi cine a pus focul?
0: Mama dumitale.
1: Exact. Știi cine era?

0: A, fabricantul de cărămidă?
1: Amantul mamei dumitale.
0: Știi ai cui erau banii?
1: Nu, asta nu mai știu.
0: Ai mamei mele.
1: Înseamnă că erau și ai domnului conte. Asta dacă nu se făcuse vreo înțelegere înainte de căsătorie.
0: Nu. Nu se făcuse nicio înțelegere. Mama mea avusese niște bani ai ei, pe care nu dorise să-i pună tatălui meu la dispoziție. Așa că îi încredințase prietenului ei,
1: care a pus mâna pe ei.
0: Exact. A pus mâna pe ei. Acesta a fost modul în care mama mea s-a răzbunat pe el, pentru că luase în mâini hățurile gospodăriei. Și tata atunci a vrut să se împuște. A dat greș. S-a pus din nou pe picioare, iar mama mea a trebuit să plătească cu vârf și îndesat pentru tot ce a făcut. Doamne, cât țineam la tatăl meu. Dar totuși eram de partea mamei. De la ea am învățat să nu am încredere în bărbați și să-i urăsc. Și am jurat să nu ajung niciodată sclava unui bărbat.
1: Așa că ai hotărât să te logodești cu judecătorul de district.
0: Doar ca să-l transform în sclavul meu.
1: Ceea ce n-a prea vrut.
0: E, bă, bine că nu. Dar nu s-a mai ajuns la asta. Am început să mă plictisesc de el.
1: Am văzut asta în grajd.
0: Ce ai văzut?
1: Am văzut anume, domnișoară, cum el a rupt logodna.
0: E o minciună. Eu am fost cea care a rupt logodna. Eu. Așa a spus el. Ticălosul.
1: Nu cred că a fost deloc un ticălos. Urăști bărbații, domnișoară Iulia?
0: Da. Pe cei mai mulți dintre ei. Dar câteodată sunt cuprinsă de slăbiciune și...
1: Pe mine mă urăști?
0: N-am cuvinte. Mi-ar plăcea să te văd cum mori ca un animal.
1: Așa cum este ucis un câine turbat?
0: Exact așa.
1: Dar nu avem nicio armă cu care să tragem și niciun câine. În situația asta ce facem?
0: Vom pleca în călătorie.
1: Să ne torturăm unul pe celălalt până la moarte?
0: Nu, să ne bucurăm de viață. O zi, două, o săptămână, cât se poate. Iar apoi să murim.
1: Să murim?
0: Da.
1: Asta e ceva stupid.
0: Nu.
1: Eu zic că tot mai bine deschidem un hotel.
0: Nu. Pe malul lacului Como, unde soarele strălucește tot timpul anului, unde dafinul este verde de Crăciun și unde portocalele se coc pe ramuri.
1: Lacul Como, domnișoare, este un lac foarte ploios și nu am văzut portocale acolo decât la Băcănie.
0: Poftim?
1: Dar este un loc făcut parcă pentru străini și găsești acolo foarte multe vile care pot fi închiriate de către îndrăgostiți. Și asta este o afacere foarte profitabilă, domnișoare, și știți de ce?
0: De ce?
1: Pentru că ăștia închiriază pe 6 luni, dar pleacă după 3 săptămâni.
0: De ce după 3 săptămâni?
1: Pentru că se ceartă, firește. Dar chiria, bineînțeles, că trebuie plătită până la capăt. Vilele se închiriază mai departe și uite așa, căci dragoste există berechet, chiar dacă nu durează atât de mult.
0: Nu vrei să mori cu mine?
1: Nu vreau să mor deloc, domnișoară. Pe de o parte pentru că iubesc viața și pe de altă parte consider că sinuciderea este un păcat față de providență care ne-a dăruit viața.
0: Crezi în Dumnezeu? Tu?
1: Da. Să știți că merg și în fiecare duminică la biserică. Și acum să spun drept, sunt un pic obosit și cred că am să mă duc să mă culc.
0: Așa? Și crezi că o să mă mulțumesc numai cu atât? Știi ce îi datorează un bărbat femeii pe care a necinstit-o?
1: Nu vreau să rămân dator nimănui.
0: Iată ce răsplată primesc pentru că mi-am deschis sufletul cuiva care nu merită asta, punând în pericol onoarea familiei mele, iată.
1: Vrei să spui dezonoarea? Uite, vezi, nu, ți-am zis că nu e bine, oamenii nu ar trebui să bea, asta îi face prea vorbăreț, iar cineva nu trebuie să fie niciodată prea vorbăreț.
0: Doamne, cât regret acum toate astea, cât de mult le regret, măcar dacă m-ai fi iubit.
1: Domnișoară, ce vrei să fac? Ce ar trebui să fac? Să vărs lacrimi? Să sar peste cravașa dumitale? Vrei să te sărut?
0: Da.
1: Vrei să te ademenesc pentru 3 săptămâni pe malul lacului Como? Iar apoi ce ar trebui să fac? Ce vrei de fapt? Totul începe să devină foarte obositor. Dar e adevărat, asta se întâmplă întotdeauna când cineva își bagă nasul în treburile muierești. Domnișoară Iulia,
0: da,
1: văd că ești nefericită, știu că suferi, dar nu reușesc să te înțeleg. Noi, cei ca mine, nu avem fantezii de acest fel. Noi nu ne urăm unii pe alții. Pentru noi iubirea este ca un fel de distracție pe care ne-o permitem doar atunci când nu suntem la muncă, domnișoară. Nu avem la dispoziție pentru asta toată ziua și toată noaptea, așa cum ai dumneata. Mă uit la dumneata. Cred că ești bolnavă. Cu siguranță ești bolnavă.
0: Atunci trebuie să fii bun cu mine. Vorbește-mi ca unui om.
1: Da, dar fi și dumneata om. Domnișoară, întâi mă scuipi, apoi nici nu-mi dai voie să mă șterg de dumneata.
0: Ajută-mă. Ajută-mă. Spune-mi măcar ce să fac. Încotro să o apuc.
1: Doamne, de a ști măcar eu pentru mine.
0: Am fost nebună, nebună de legat. Dar nu există nicio cale de scăpare?
1: Păstrează-ți calmul și nu vorbi despre asta, dar nimeni nu știe nimic.
0: E imposibil! Oamenii știu totul. Și Cristin știe.
1: Nu știu, nimeni nu știe nimic. Cristin nu o să bănuiască în veci așa ceva.
0: Dar ar putea să se întâmple din nou.
1: Da, asta așa e.
0: Și urmările?
1: Urmările? Doamne, Doamne, unde mi-a fost cap? Unde mi-a fost mintea de nu m-am gândit deloc la asta? Da, nu este decât un singur lucru de făcut, domnișoară, trebuie să pleci imediat. Nu, eu nu voi putea să plec cu tine, pentru că s-ar bănui totul, trebuie să pleci singură departe de aici, indiferent unde, oriunde, acum.
0: Singură?
1: Da.
0: Nu, singură, nu pot să fac asta.
1: Trebuie, domnișoară, și asta până să se întoarcă domnul Conte. Dacă rămâi, știi ce va urma. A greșit cineva odată, o va face și în continuare, căci răul deja s-a produs. Așa că trebuie să pleci. Îi vei scrie apoi domnului Conte, da, și îi vei mărturisi absolut tot, mai puțin faptul că am fost eu, pentru că el n-are cum să-și dea seama de chestia asta.
0: Voi pleca, da, voi pleca. Dar numai dacă vei veni cu mine.
1: Ești nebună?
0: Nu, deja nu pot.
1: Domnișoara Iulia se fugă cu valetul ei, ești nebună, știrea va apărea mâine dimineață în toate ziarele, iar domnul Conte nu va supraviețui umilinței.
0: Nu pot să plec, nu pot să plec. Nu pot nici să rămân aici. Ajută-mă. Oh, că sunt atât de obosită. Groaznic de obosită. Dă-mi un ordin. Pune-mă în mișcare. Nu vezi? Eu nu mai sunt capabilă nici să gândesc, nici să acționez.
1: Vezi? Vezi ce creatură jalnică ești, domnișoară Iulia? De ce voi ăștia vă dați atâta aere și umblați cu nasul pe sus ca și cum ați fi stăpânii lumii? Prea bine, deci știi ce voi face, voi porunci. Du-te sus, îmbracă-te, ia-ți bani de drum și vină înapoi.
0: Vino cu mine sus.
1: Unde, în camera dumitale, iar ai nebunit? Du-te.
0: Să vorbești frumos cu mine, Jean. Măcar atât.
1: O poruncă, domnișoară, sună întotdeauna neprietenos. Du-te.
0: Doamne Dumnezeule, în ce hal e camera asta? De ce s-a întâmplat aici? Jean! Ce s-a întâmplat aici?
1: Domnișoara Iulia, i-am lăsat pe oameni să intre în casă. Uite-te și ce mizerie au făcut.
0: Dumnezeu.
1: În somn. Dar tu ce ai făcut? Ai dormit așa de adânc că n-ai auzit nimic?
0: Am dormit buștean.
1: Aha. Și pe mă, ce ai făcut? Ai îmbrăcat de biserică?
0: Păi da. Nu-mi promisesești că vii cu mine la biserică să ne împărtășim?
1: Au, azi e duminică? Și ai adus și hainele mele.
0: Da. Dar tu ce ai făcut toată noaptea că ești verde la față?
1: Am stat aici de vorbă cu domnișoara Ilea.
0: Dar zău că fata asta nu știe ce se cade și ce nu se cade. Ați și băut împreună?
1: De.
2: Jean, uite-te în ochii mei. Uite-te în ochii mei.
1: Da.
2: E posibil așa ceva?
1: Da, Cristin, e posibil așa ceva.
0: Asta n-aș fi crezut-o niciodată.
1: Nu cumva ești geloasă pe ea?
0: Nu. Nu pe ea. Pe tine. A fost urât din partea ta, foarte urât. Și să știi ceva, nu mai vreau să rămân nicio clipă în casa asta unde stăpânii nu sunt deloc respectați.
1: Și de ce i-a respectat cineva, Cristin?
0: Da, normal că vorbește așa. Tu, care faci mereu pe deșteptul. Dar nici măcar tu nu ți-ai dori să fii în serviciul unor oameni care se poartă astfel. Este dezonorant pentru tine, mă gândesc.
1: Da, e foarte dezonorant pentru mine. Dar nu e și o consolare să vezi că ei nu sunt cu nimic mai bun decât noi?
0: Nu, nu cred. Căci dacă ei nu sunt mai buni decât noi, atunci nu există nici pentru noi un țel către care să tindem, ca să devenim noi înșine mai buni. Și gândește-te la domnul Conte. Gândește-te la toată amărăciunea de care a avut parte în această viață. Nu vreau să mai rămân în această casă sub nicio formă. Și mai ales cu cineva ca tine. Dacă ar fi fost judecătorul de district, dacă ar fi fost cineva mai de vază...
1: Poftim.
0: Tu ești într-adevăr bun în felul tău. Dar asta nu înseamnă că nu există diferențe între oameni. Cum să te gândești că s-a oferit pe sine... Domnișoara Iulia, care era atât de mândră, atât de aprig pornită împotriva bărbaților. Și cui? Unuia ca tine, dumnea ei, care mai avea puțin și-o împușca pe biata Diana pentru că se înhăitase cu mopsul portarului. Aici nu mai stau.
1: Și apoi?
0: Că tot a venit vorba... E timpul să cauți și tu altceva de muncă, de vreme ce urmează să ne căsătorim.
1: Da?
0: Da.
1: Și ce anume să caut? Un post ca ăsta, Cristin, nu mai găsesc dacă mă căsătoresc.
0: Bineînțeles că nu. Dar ai putea să obții un post de portar sau unul de slujbaș în vreo instituție publică. Lefurile de la stat nu sunt prea mari, dar măcar sunt sigure. Și unde mai pui că soția și copiii primesc pensie de urmaș.
1: Da, minunat, Cristin, minunat. Numai că eu nu vreau deloc să mor pentru pensie și pentru copil. Am aspirații ceva mai înalte.
0: Aspirațiile tale, da. Dar ai și obligații, să nu uiți de ele.
1: Nu-mi spui tu mie de obligațiile mele, Cristin. Știu foarte bine ce am de făcut. Du-te sus.
0: Cine merge acolo sus?
1: Nu știu. Asta dacă nu e Clara.
0: Dacă e domnul Conte, care s-a întors acasă fără ca nimeni să-l fi auzit.
1: Domnul Conte? Nu poate fi, el ar fi sunat din clopoțel. Dacă...
0: Doamne, ajută-ne. N-am mai trecut niciodată prin așa ceva.
3: Sunt gata.
1: Ce? S-a trezit Cristin.
3: Bănuiește ceva?
1: Absolut nimic. Dar pentru Dumnezeu...
3: Ce?
1: Doamne, cum poți să arăți?
3: Cum arăt?
1: Ești palidă, ești ca un cadavru și iartă-mă că-ți spun asta.
3: Ce?
1: Stai, vezi că ai ceva aici pe față.
3: Aici?
1: Da.
3: Păi, atunci să mă spăl, nu?
1: Da.
3: Să mă spăl. Așa, prosop! Ah, răsare soarele.
1: Și fug spiridușii.
3: Da, noaptea asta, într-adevăr, au fost spiriduși pe aici și și-au făcut de cap. Jean, ascultă-mă. Vino cu mine.
1: Da.
3: Acum am
4: bani.
1: Destui?
3: Uite, destui pentru a începe? Ha? Fii cu mine, Jean. Nu pot să plec singură azi, în ziua de sânziene. Gândește-te, singură, într-un tren îmbâxit, tixit, cu mulțime de oameni care se tot holbează la tine. Nu, nu pot să fac asta. Nu pot să fac asta. Și te năpădesc amintirile, părerile de rău, mustrările de conștiință. Vino cu mine. Te rog.
1: Vin cu dumneata. Vin cu dumneata. Acum, acum, imediat plecăm. Hai, înainte să fie prea târziu.
5: Hai. Stai așa, fără bagaje. Fără bagaje, ca asta ne-ar da de gol.
3: Nu, nu, nu, fără bagaje.
5: Acolo ce ai?
3: Nu-i decât scatiul meu.
5: Femeie, nu. Ești nebună? Asta ne trebuie să cărăm colivii. Lasă colivia aia jos.
3: Nu vreau să-l las.
5: Lasă
3: aici.
5: Colivia jos,
3: nu
5: imediat.
3: Nu vreau să-l las pe mâini străine. Jean, te rog, lasă-mă să-l iau cu mine. Singura ființă vie care mă iubește după ce Diana a devenit necredincioasă. Nu fi crud, nu-l pot lăsa pe mâini străine.
4: Mai bine mort.
1: Dă-l încoace.
3: Să nu-l doară, da? Ușor.
1: Bine.
3: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, Daniel. Nu pot.
1: Lasă că pot eu.
3: Oh, stai. Micuța mea, Serin. Ce ne facem acum? Trebuie să ne despărțim acum, da? Ușor, ușor, ușor.
1: Serin, Serin. Gata, gata, gata. Hai, hai, domnișoară. Fii și dumneata înțelegătoare că doar e vorba de viața dumneitale aici. Nu. E vorba de viitorul dumneitale, domnișoară. Gata, Serin.
3: Nu pot să mă uit. Nu.
1: Mai bine învățai să tai un pui decât să tragi cu pușca.
3: Omoară-mă și pe mine. Omoară-mă. Între noi e sânge. Blestem clipa în care te-am văzut prima oară. Blestem clipa în care am fost concepută în pântecele mamei.
1: Hai, acum la ce ajută să blestem? Hai să plecăm, domnișoară.
3: Nu, nu, nu acum, nu pot. Trebuie să văd. Tu crezi ce? Ce, că nu pot să văd sânge? A? Crezi că sunt așa de slabă? Cât de mult aș dori să văd cum îți curge sângele în șiroaie, să-ți văd creierii împrăștiați pe butuc, să-i văd pe toți bărbații înotând într-o mare de sânge. Ce? Cred că aș fi în stare să beau din țeasta ta, să-mi scald picioarele în măruntaiele tale, să-ți mănânc inima asta friptă. Ce? Tu crezi că sunt slabă? Crezi că te iubesc pentru că trupul meu ți-a dorit sămânța? Crezi că îmi doresc să port odrazla ta aici?
1: Mișoară, nu.
3: Adânc în mine să o hrănesc cu sângele meu, să-i dau naștere și să-ți port numele? Că tot vine vorba. Tu ai un nume? Care este el? Nu l-am auzit niciodată. Probabil că nu ai niciunul. Ar trebui să fiu doamna portar, poate. Sau madame ridicător de gunoaie, nu?
1: Domnișoară, lasă toporul!
3: Da! Câine, ai zgarda mea la gât!
1: Domnișoară, lasă toporul!
3: Slugă, porți tema tatălui meu pe butonii de la cămașă. Eu să te împart cu bucătărea asta? Să fiu rivala servitoarei mele? Nu, nu, nu, nu, nu. Crezi că sunt o lașă și că vreau să fug? Nu, voi rămâne aici. Și n-are decât să-mi vină furtuna. Tata se întoarce acasă. Găsește dulapul spart, banii furați. Sună, trimite după comisarul de poliție. El face un atac de inimă și moare. Și să fie în sfârșit liniște, pace, odihnă veșnică. Iar stema familiei
6: o să fie aruncată pe sicriu și sfărâmată. Familia contelui s-a stins,
4: iar odrazla valetului va crește într-un orfelinat, va dobândi laurii victoriei prin Rigole și va sfârși în cele din urmă în închisori.
1: Bravo, bravo, bravo, domnișoare Iulia, acum vorbește în dumneata sângele nobil, dar acum gata, nu te mai fudulii atâta că nu mai ține, nu mai ține.
6: Cristin, ajută-mă, Cristin, ajută-mă împotriva acestui om.
7: Ce tărăboie ăsta într-o dimineață de sărbătoare. Ce mizerie oribilă ați făcut pe aici. Ce înseamnă tot scandalul ăsta?
6: Cristin, tu ești femeie, Cristin. Tu mă înțelegi, ești prietena mea. Să fii atentă la acest nemernic.
1: În timp ce doamnele discută, eu am să mă duc să mă rad.
6: Cristin, tu trebuie să mă înțelegi, trebuie să mă asculți.
7: Eu nu pot să înțeleg toate aceste prostii.
6: Cristin, te rog.
7: Dar unde vrei să plecați îmbrăcat așa în hainele astea? Și el cu pălăria aia pe cap? Ce e asta?
6: Nu, nu, nu. Ascultă-mă, Cristin, te rog, ascultă-mă și îți voi spune totul.
7: Nu vreau să știu de nimic.
6: Trebuie să mă asculți.
7: Despre ce este vorba? Despre prostia asta dumneavoastră cu Jean? Ei bine, nu-mi pasă absolut deloc. Nu vreau să fiu amestecată în treaba asta.
6: Cristin,
7: dar dacă vă gândiți să-l prostiți și să fugiți cu el, ei bine, atunci voi pune piciorul în prag.
4: Cristin, potolește-te și ascultă-mă.
6: Eu nu mai pot să rămân aici. Și nici Jean nu poate să rămână. Așa că trebuie să plecăm.
7: Domnișoară,
6: mi-a venit o idee. Hai să plecăm toți trei în străinătate, în Elveția. Deschidem acolo un hotel împreună. Uite, Cristin,
4: eu am bani. Am bani, Cristin. Vom la un hotel. Eu și Jean ne vom ocupa de tot. Tu o să te ocupi de bucătărie.
6: Cristin, hai, spune da. Hai, Cristin, spune da. Spune da.
4: Tu nu ai fost niciodată în străinătate, Cristin. Trebuie să vezi și tu cum este lumea. Nu poți să stai seama cât este de plăcut să călătorești cu trenul. Mereu fețe noi, țări noi. O să te duc să vezi castelele, castelele lui Ludovic. Știi, este regele ăla care a nebunit. Și de acolo nu mai e mult până în Elveția. Alpii acoperiți de săpată în toiul verii. Luăm un hotel. Eu și cu Jean ne vom ocupa de tot. Jean o să-i primească frumos pe călători, iar eu o să stau la casă și o să piperez notele de plată. Nici nu-ți închipui cât vor fi de timizi călătorii când vor trebui să le achite. Iar tu, Cristin, tu o să stai ca o adevărată stăpână în bucătărie. Iar cu gura asta ta, nu vreau să te flatez, dar o să poți să pui mâna pe un englez bogat într-o bună zi și o să devenim bogați, Cristin, și o să ne clădim o vilă pe malul lacului Como. E drept că acolo plouă mai tot timpul anului, dar poate că o să strălucească și soarele uneori. Și dacă nu, ne putem întoarce înapoi acasă, aici sau în altă parte.
7: Domnișoară Iulia, dumneavoastră credeți în tot ce ați spus până acum?
4: Da, dacă eu cred în toate astea.
7: Da.
4: Nu știu, nici eu. Eu nu mai cred în nimic. În nimic. Jean.
7: Așa, deci, ai de gând să o întinzi.
1: Să o întind? E mult spus. Ai auzit planul domnișoarei, da? Și chiar dacă dumneavoastră este cam obosită acum pentru că n-a prea dormit noaptea, acest plan să știi că poate foarte bine să fie pus în aplicare.
7: Ascultă-mă bine. Ce credeai? Că eu îi voi găti ăsteia?
1: Fii bună și folosește un limbaj cuvincios atunci când vorbești cu stăpâna ta, da?
7: Stăpână?
1: Da, stăpână.
7: Au, Auzi-l, auzi-l cum vorbești.
5: Nu, Cristin, tu ar trebui să asculți, pentru că ți-ar prinde bine și să vorbești un pic mai puțin. Și asta ți-ar prinde foarte bine. Domnișoara Iulia, Cristin, este stăpâna ta. Și dacă nu-i acorzi respect dumneaei, nu îți acorzi nici ție însă.
7: Am avut întotdeauna respect față de mine însă.
5: Ai avut atât de mult când nu ți-a mai rămas nimic pentru alții.
7: De aceea n-am coborât niciodată sub rangul meu. Nu poate nimeni să spună că bucătăreasa domnului Conte a avut vreodată de-a face cu rândașul de la grajd sau cu porcarul. Nimeni nu poate să spună asta.
5: S-a întâmplat să ai parte de un tip fin. Asta a fost norocul tău.
7: Da, un tip fin care a vândut ovăzul din grajdul domnului Conte.
5: Tu vorbești, care primești comision de la băcănie, primește comision de la băcănie și primește procente de la băcan. Ce asta
7: spui,
5: face?
7: Ce vrei să spui cu asta?
5: Păi ce vreau să spun? Asta vreau să spun.
7: Acum hai la biserică. O predică bună ți-ar prinde bine pentru ce isprăvi ai făcut.
5: Nu, Cristin, nu merg la biserică. N-ai decât să te duci singură și să te spovedești.
7: Da.
5: Toate păcatele tale.
7: Așa am să fac. Și voi primi atâta iertare cât să ajungă și pentru tine. Mântuitorul nostru a suferit și a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Iar dacă îl vom urma în credință cu un suflet pocăit, atunci el va lua asupra lui toate păcatele noastre.
5: Și păcatele de la băcănie?
4: Tu chiar crezi asta, Cristin?
7: Da. Asta e credința mea vie. Și dacă păcatul ne năpădește, atunci milostivirea se revarsă și ea peste noi.
4: Dacă aș putea să am credința ta.
7: Da. Dar vedeți? Cineva nu poate să obțină fără harul special oferit nouă de către Dumnezeu. Și el nu este hărăzit tuturor să-l dobândească.
4: Atunci cine îl dobândește?
7: Dumnezeu nu ține cont de ce sunt oamenii. Cei din urmă vor fi cei din tâi.
4: Atunci înseamnă că Dumnezeu ia seama la cei din urmă?
7: Și este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechile acului decât pentru un bogat să pătrundă în împărăția cerurilor. Așa stau lucrurile, domnișoară Iulia. Acum plec singură. Și în drumul meu o să-i spun argatului să nu dea niciun cal.
4: Cum?
7: Asta în cazul în care cineva va dori să-l ia înainte ca domnul Conte să se întoarcă. Doamne ajută-ne!
5: Ce diavol de femeie!
4: Ce putem face? Mai vezi vreo ieșire, vreo scăpare?
5: Nu. Nu văd.
4: Ce ai face dacă ai fi în locul meu?
5: În locul dumitale?
4: Da.
5: Lasă-mă să mă gândesc. O femeie de viță nobilă care a decăzut. Nu știu. Ba da, acum știu.
4: Cu briciul?
5: Eu nu aș face-o. Nu uita asta. E adevărat că între noi există totuși o deosebire.
4: Care? Că tu ești bărbat, iar eu femeie? Ce contează asta?
5: Contează așa cum contează dacă ești bărbat sau femeie.
4: Eu vreau să o fac. Nu pot. Nici tata nu a putut să o facă atunci când ar fi trebuit.
5: Nu! El nu ar fi trebuit să facă asta, domnișoară. Întâi ar fi trebuit să se răzbune.
4: Iar acum mama mea se răzbună pe el prin mine.
5: Ți-ai iubit vreodată tatăl, domnișoară Iulia?
4: L-am iubit foarte mult. Foarte mult, dar probabil că l-am și urât la fel de mult. A cui a fost vina pentru tot ce s-a întâmplat? A mamei mele? A tatălui meu? A mea personală? Să arunc întreaga răspundere pe Iisus, așa cum a făcut Cristin? Nu. Sunt prea mândră pentru așa ceva. Iar cât despre faptul că un bogat nu poate să ajungă în împărăția cerurilor, e o minciună. Oricum, Cristin, care are bani depuși în bancă, nu va ajunge cu siguranță acolo. A cui este vina? Dar ce contează a cui este vina? În definitiv, eu sunt cea care trebuie să suporte rușinea și toate urmările.
5: Da, dar... A venit domnul Conte.
4: O fi umblat oare la dulap?
5: Sunt eu, Jean, excelență. Da, excelență. Într-o clipă. Imediat, excelență. Foarte bine. Într-o jumătate de oră. Da, excelență, da.
3: Ce-a spus? Pentru numele lui Dumnezeu, ce-a spus?
5: A spus să-i duc cizmele și cafeaua în jumătate de oră.
3: În jumătate de oră, deci. Cât sunt de obosită. Nu am putere să fac nimic. Nu sunt capabilă să mă căiesc. Nici să fug, nici să rămân. Nici să trăiesc, nici să mor. Ajută-mă acum. Ajută-mă, Jean. Comandă-mi. Te rog, fă-mi acest ultim serviciu. Salvează-mi onoarea. Salvează numele lui. Tu știi ce vreau eu și nu pot să fac.
5: Nu știu de ce, dar eu nu mai sunt capabil acum. Nici eu nu înțeleg de ce e.
3: Nu, nu, Jean.
5: E ca și cum haina asta de pe mine, domnișoara, ar acționa în locul meu. Nu pot să vă comand. Nu pot să vă comand, iar acum, mai ales acum, după ce mi-a vorbit domnul Conte, vă spun, dacă domnul Conte s-ar coborâ acum și mi-ar porunci să-mi tai beregata, aș face-o pe loc.
3: Atunci pretinde că tu ești el, iar eu sunt tu. Știi să faci foarte bine asta. Mi-ai dovedit-o cu puțin timp în urmă, atunci când ai căzut în genunchi în fața mea. Arătai ca un adevărat cavaler. Da, Jean. Ai fost la teatru, da?
5: Da.
3: Ai văzut vreodată un hipnotizator?
5: Nu.
3: El îi spune mediumului să ia mătura. Și el o ia. Apoi îi spune să măture. Și el mătură.
5: Da, dar mediumul trebuie să doarmă, domnișoară.
3: Dar eu dorm deja. Întreaga încăpere îmi pare ca un fum. Iar tu semeni cu un om îmbrăcat în negru. Iar ochii-ți ard ca doi cărbuni încinși când se aprinde focul. Iar fața ta e o pată albă, ca un fum.
5: Uite
3: briciul.
5: Du-te câtă vreme e atâta pace. Du-te în șură.
3: Îți mulțumesc. Acum mă duc să mă odihnesc. Dar spune doar atât. Spune-mi că cei din tâi pot și ei să dobândească harul ceresc. Spune-mi-o chiar dacă nu crezi.
5: Cei din tâi, domnișoară Iulia? Dumneata nu mai ești acum printre cei din tâi, domnișoară. Dumneata ești printre cei din urmă.
3: Așa e, ai dreptate. Sunt printre cei din urmă. Sunt chiar ultima. Mai spune-mi o dată să plec.
5: Nu.
3: Hai, Jean, hai.
5: Nu pot.
3: Și cei din urmă pot fi cei din tâi.
5: Nu te mai gândi atâta, că simt că mi-e și mie toată puterea și devin un laș. Nu te mai gândi. Ce? Am avut impresia că sună clopoțelul. Fundam cu hârtie. Cum să te sperii de un clopoțel? Păi da, dar nu este asta, e că nu este numai un clopoțel, este o mână, este cineva în spatele lui, în spatele clopoțelului, este o mână care acționează clopoțelul și mâna aia este de fapt acționată de altceva și mi-a stup urechile. Asta fac că mi-a stup urechile.
3: Cei din urmă pot fi cei din tâi.
5: Se aude și mai tare! Se aude și sună din ce în ce mai tare, fără încetare. Asta până răspuns. Iar dacă ai răspuns, nu mai e scăpare. Nu mai e scăpare, e prea târziu. Sosește poliția și e groaznic. Nu e altă soluție, dar pleacă.
3: Cei din urmă pot fi cei din urmă.

0: Ați ascultat Domnișoara Iulia de August Strindberg. Traducere de Viorel Vizureanu. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Domnișoara Iulia, Delia Nartea, Jean, Șerban Gomoi, Cristin, Sorina Ștefănescu. Muzica originală, Delia Nartea. Redactor, Costin Tuchilă. Producător, Domnica Țundrea. Regia de montaj, Florina Istodor, Robert Vasiliță, Florin Bădic. Regia de studio, Janina Dicu. Regia tehnică și muzicală, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Liviu Lucaci și Vasile Manta. Producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2011.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Înălțimea sa, prințul, e foarte ocupat.
1: Înălțimea sa, prințul Potemkin, este foarte ocupat. E ocupat să cânte fals, să-și roadă unghiile, să scarpine în cap, să-și tot tragă în sus ciorapii împuțiți, respingători și dezgustători pentru oricine zicește, cu fața desfigurată de lipsa unui ochi și de privirea sa și era celuilalt. Se preface că studiază documente de stat pe care nu le înțelege. Nu le înțelege pentru că este prea leneș și prea egoist ca să stea de vorbă cu cineva sau să comunice.
0: Tătucule, capitanul acela englez care ți-a fost recomandat cu atâta căldură de bătrânul Fritz din Prusia, de ambasadorul Angliei și de Monsieur Voltaire, pe care, Dumnezeu milostivul a trebuit să-l osândească pe vecie, așteaptă în anticameră și dorește să fie primit.
2: Ducă-se dracului, capitanul englez. Ducă-se dracului bătrânul Fritz din Prusia. Ducă-se dracului ambasadorul Angliei. Ducă-se dracului Monsieur Voltaire. Și du-te dracului și tu.
0: Fie-ți milă de mine, tătucule. Ai, ai, ai, ai, ai. Dimineața asta n-ai capul limpede. Bei prea mult coniac franțuzesc și prea puțin rachiu rusesc.
2: De când oaspeții de vază sunt anunțați de un sergent?
0: Da, bine, tătucule, lasă-mă că...
2: Ce tot trâncănești acolo? Auzi, zi!
0: Aoleu!
2: Ce dor de 5.000 de lovituri de noia pe spate? Unde e generalul Volkonski?
0: Tătucule, uite, îți sărut genunchii. I-ai dat un picior în fund generalului Volkonski și l-ai rostogolit pe scări.
2: Minți.
0: Hai, tătucule.
2: E o minciună.
0: Tot timpul e viața e creat și pentru oamenii sărmani. Hai, da. Dacă înălțimea ta spune că e minciună, atunci e minciună. Aoleu! Generalul a căzut singur pe scări. Eu l-am ridicat și el mi-a tras un picior. Pentru că toți cei cărora înălțimea ta le arde câte un picior, îmi trag pe urmă și ei mie un picior în fund. Da, Dumnezeu știe că nu-i un lucru drept, tătucul.
1: Sărbaticule, grobianule, e o rușine. Nu-i de mirare că francezii ne privesc cu dispreț ca pe niște barbari.
0: Varinca, Varinca, tu crezi că prințul o să-l primească totuși pe capitan?
2: Nu o să primească pe niciun capitan. Du-te dracului.
0: Fie-ți milă de mine, tătucule. Dumnezeu știe că ai datoria să-l primești. Auzi, inimioara mea frumoasă, sufletțelule, pune o vorbă bună pentru el, dar și pentru mine. Capitanul mi-a dat o rublă.
2: Hai, trimite-l înăuntru, trimite-l înăuntru. Nu mai sta pe capul meu. Nu pot și eu odată să am o clipă de liniște.
0: Îndată, tătucule, îndată.
1: N-ai pic de rușine, Potemkin? Refuzi să te întâlnești cu cele mai importante personalități? Dai afară pe scări cu un picior în fund prinți și generali? Și accept să primești vizita unui capitan englez numai pentru că i-a dat o rublă? Soldatul el mi-a prăpădit? E scandalos!
2: Iubițica mea scumpă, sunt beat, dar știu ce fac. Vreau să mă am bine cu englezii.
1: Și crezi că ai să impresionezi un englez dacă îl primești în halul în care ești acum, pe jumătate bea?
2: Adevărat. Englezii disprețuiesc oamenii care nu sunt în stare să bea. Trebuie să mă îmbăt de tot. Ha!
1: Bețivanule!
3: Patrucule Patronkin, iată-l pe capitanul englez care a fost recomandat cu atâtă căldură Sfintei sale majestăți, împărăteasa noastră, Ecaterina. Dumnezeu mi-e martor că are nevoie de sprijinul și de protecția mea. Salut,
0: aici!
3: O să-ți spargă capul într-o bună zi cu sticlă.
0: Gata, mișii, mișii!
2: Ei.
4: Numele meu e Itstaston. Capitanul Itstaston din regimentul de cavalerie ușoară. Am onoarea de a prezenta înălțimii voastre această scrisoare din partea Angliei. Scrisoarea cuprinde toate detaliile necesare.
2: Și ce dorești?
4: Scrisoarea va arăta înălțimii voastre cine sunt.
2: Nu mă interesează cine ești. Vreau să știu ce dorești.
4: O audiență la împărăteasă. Și-aș dori puțină politețe, dacă nu aveți nimic împotrivă. Nu era nevoie să aruncați scrisoarea.
2: Nu?
1: Unchiul meu vă primește cu o politețe neobișnuită pentru el, domnule capitan. Chiar adineaure a aruncat un general pe scări în jos.
4: Cum? Un general rus, doamnă?
1: Desigur.
4: Îmi îngădui să vă atrag atenția, doamnă, că unchiul dumneavoastră ar face bine să se ferească să arunci un ofițer englez pe scări în jos.
2: Da, dar nu ai fi vrut să te arunc pe scări în sus. Și zici că dorești o audiență la împărăteasă Ecaterina.
4: Domnule, nu mi-am exprimat nicio dorință de a fi aruncat în vreun fel sau altul. Și dacă e pe așa, cizmele mele vor vorbi în locul meu. Majestatea sa și-a manifestat dorința de a afla vești despre revolta din America. Eu am luptat împotriva rebelilor americani. Și am primit instrucțiuni să mă pun la dispoziția majestății sale și în calitate de martor ocular să-i înfățișez evenimentele într-o manieră discretă și agreabilă.
2: Înțeleg. Eu îți spui că dacă împărăteasa o să pună ochii pe tine și pe uniforma ta, te-a văzut Dumnezeu, ești un om făcut. Îți spui că dacă a suportat ea un bărbat ca mine, uite, vezi, am un singur ochi. Asta-s banghiu. Când te-o vedea pe tine, o să scadă la picioare, cât ai zice pește.
4: Nici prin gând nu mi-a trecut așa ceva. Și v-aș fi îndatorat să nu mai repetați asemenea lucruri. Dacă eu aș fi supus rus și mi-ați vorbi în felul acesta despre regina mea, v-aș cresta fața cu sabia. Jos, labele, de pe mine, porcule!
1: Ajutor! Chemați garda! Englezul l-a omorât pe unchiul meu! Gardier!
3: Patrucule!
1: Sergent! Săriți! Ostași! Englezul din armat a scos un cip pe două pistoale și a țintit spre înălțimea sa, prințul Patrionchi!
4: Ridică-te! Înălțimea ta! Rugește gărzilor să plece de aici! Dacă nu vrei să-ți șuruiesc un glonț capul ăsta neiop.
3: Tătucule, spune ce să facem. Viețile noastre sunt în mâinile tale și Dumnezeu știe că nu ești încă pregătit să mori.
2: Ieșiți afară.
3: Tătucule!
0: Afară!
3: Gata, am
0: înțeles. Afară cu mine! Hai! Ieșiți afară!
2: Englezule! Hei, ajută-mă. Nu vezi că-s beat și nu pot să mă ridic?
4: Vrei să mă apuci de picioare?
2: Foarte bine, foarte bine. Am să rămân pe podea rezemat de scaunul ăsta, pentru că sunt beat și ție ți-e frică de mine.
4: Nu mi-e frică de tine. Fiare să fii.
2: Scumpule, buzele tale sunt porțile adevărului. Ia, acum stai și ascultă-mă. Hai, stai, așa. Ești capitanul cum îl cheamă și unchiul tău e contele nu știu cum și taică-tu e episcop de nu știu unde și tu ești un tânăr foarte spropromisător. Ți-a spus că-s beat. Educat la Cambridge și ți-ai câștigat gradul de capitan pe front la glorioasa bătălie de la Bunker's Hill. Te-ai întors acasă din America invalid la cererea mătușii Fanny, damă de onoare a reginei. Așa e?
4: Acum de știi toate astea?
2: Din scrisoarea aia, scumpule.
4: Da, nici n-ai citit-o.
2: Aici, uite-te, un singur ochi. Un singur ochi, scumpule. Și acela s-a știu. Și vede tot. Am citit scrisoarea aia. Te rog, dă-mi sticla de pe masă. Numai oțetul mă trezește. Sunt prea beat ca să pot vorbi. Dă-mi sticla de oțet. Sticla aia verde. Dacă ești bun, scumpule, sticla verde. Așa.
4: Nu. Vrei să mă taci?
2: Las că mi-o iau singur. Hop, hopa! Sus! Așa e foarte bine. Tinere, e drept. E mai bine să fii treaz decât beat. Dar când ești beat, ești mai fericit. Tot ce-i bine și se cuvine, nu-ți aduce și fericirea. Asta e o maximă. Dar eu am trecut măsura. Sunt prea treaz pentru a-ți fi o tovărășie plăcută. Dă-mi voie să restabilesc echilibrul. Așa e mai bine. Și ascultă la mine, scumpule. Nu se vine la curte cu pistoale în cizme.
4: Eu găsesc că mi-au fost de folos.
2: Prostii! Hai, sunt prieten. Ai înțeles greșit intențiile mele. Pentru că eram beat. Acum că sunt treaz, sau cam pe acolo, am să-ți dovedesc că sunt prieten. Nu te sperie. Ia uite, îți dau niște diamante. Hei! Voi de acolo! Câinilor, porcilor, hei!
0: Hai! Domnul fie lăudat, tătucule, ni te-a curățat și te-a păstrat pentru noi.
2: Cerele, mai taci! Cerele să-mi aducă diamante. Multe. Și rubine. Șterge-o, sergent.
0: Gata, dispar cu nu-mi trage înălțimea ta un picior în spate.
2: Și acum strângeți pistoalele. Englez, scumpule. Am să-ți dau... ce este asta? Am să-ți dau o pereche de pistoale cu mânere de aur. Îți sunt prieten.
4: Așa ceva nu intră în obiceiurile engleze.
2: Voi englezii, n-aveți inima.
4: Scuză-mă înălțimea ta, dar inima e în partea cealaltă, în stânga.
2: Așa o fi? Ești învățat? Ești un doctor? Voi englezii sunteți minunați. Noi suntem

0: diamantele, tătucu. Diamante, uite, o cupă întreagă.
1: Așa, plecat. Ia, ia niște diamante. Un pumn întreg.
2: Mulțumesc, dar nu primesc daruri.
1: Refuzi?
2: Mulțumesc, înălțimii tale, dar gentlemanii englezi nu obișnuiesc să accepte daruri de acest fel.
1: Ești într-adevăr englez?
2: Înălțimea voastră?
1: Ești primul englez din câți am cunoscut eu vreodată care refuză ceva ce-ar putea să ia. Ascultă, iubitule, ești un luptător. Un luptător admirabil. M-ai trântit pe spade. Cum ai făcut? Ai făcut o magie. Deși aș putea să te ridic cu o singură mână. Scumpule, ești un gigant, un paladin.
2: În regiunea de unde vin eu, ne pricepem la lupte greco-romane.
1: Am un turc, un prizonier de război turc, care e bun la lupte. Hai să te lupți cu el pentru mine. Pariez 1.000.000 de ruble pe tine.
2: Firea ei să fii. Mă iei drept un luptător de bârci pentru premii? Cum îndrăznești să-mi faci o asemenea propunere?
1: Scumpule, nu-i chip să-ți intre cineva în voie. Nu mă placi deloc?
2: Ba da, într-un anumit fel. Deși nu înțeleg de ce ar trebui să vă plac. Dar eu am primit instrucțiuni să o văd pe împărăteasă. Și misiunea...
1: Scumpule, ai să o vezi pe împărăteasă. E o femeie extraordinară. Cea mai extraordinară femeie din lume. Da, lasă-mă să-ți dau un fat, un sfat. Încă zbet. Ăștia-mi toarnă apă în oțet. Da, scumpule, dacă e caz cu tronc Ecaterinei, pot să-i cer tot ce vrei. Ruble, diamante, palate, titluri, ranguri, tot ce-ți poftește inima. Și poți aspira la orice. Să fii feldmareșal, amiral, ministru, tot ce dorești. Numai țar nu.
2: Vă repet că nu doresc să cer nimic. Aveți impresia că sunt un aventurier sau un cerșetor?
1: Și de ce n-ai fi, scumpule? De ce? Și eu am fost un aventurier, am fost un cerșetor.
2: Dumneavoastră?
1: Da, eu. Și ce e rău cu mine?
2: Păi sunteți rus. În asta constă diferența.
1: Scumpule, eu sunt bărbat și tu ești bărbat. Și Ecaterina e femeie. Femeile ne reduc pe noi bărbații la un numitor comun. Asta e altă maximă. Sper că înțelegi. Ai o educație universitară, scumpule? Eu am.
2: Bineînțeles. Sunt licențiat în litere și arte.
1: E suficient că ești licențiat, scumpule. Artele o să ți le predea Ecaterina. Altă maximă a venit azi. Azi sunt în formă.
2: Mă văd nevoit să cer înălțimii tale.

0: Trebuie să schimbe subiectul. Ca vizitator în Rusia, sunt oaspetele împărătesei și trebuie să vă declar deschis că nu am nici dreptul și nici dispoziția de a vorbi cu ușurătate despre majestatea sa.
1: Să nu spui că ai scrupule de conștiință.
0: Am scrupule de gentleman.
1: În Rusia un gentleman nu are scrupule. Noi în Rusia știm să înfruntăm realitățile.
0: În Anglia, sir, un gentleman nu înfruntă niciodată realitățile dacă acestea sunt neplăcute.
1: Scumpule, în viața reală toate realitățile sunt neplăcute. Altă maximă. Unde e blestematul meu de cancelar? Comorile astea trebuie consemnate și înregistrate în scris pentru posteritate. Un condei? Un condei? Ia să... Vai de mine. Dar nici nu te-am invitat să stai jos. Oh. Sunt un sălbatic. Sunt un sălbatic, un barbar. Așa, să facem loc pe scaun. Așa, jos cămașa. Haina. Așa, sabia. Unde o punem? O punem pe masă. Așa, așa. Hai, stai jos. Stai jos. Stai jos, domnule capitan.
0: Mulțumesc. Copacel, copacel. Înălțimea ta.
1: Apropo, ce sfat aveam de gând să-ți dau?
0: Din moment ce nu mi l-ați dat, n-aș putea să vă spun. Îngăduiți-mi să adaug că nu v-am cerut niciun sfat.
1: Ți-l dau fără să-mi cer, încântătorule englez. Mi-am adus aminte. Ăsta era. Nu încerca să ajungi țarul Rusiei.
0: Nu nici cea mai mică intenție.
1: Acum n-ai. Dar mai târziu o să ai, crede-mă. O să-ți apară ca o idee minunată să ai scrupule de conștiință. Adică să soliciți binecuvântarea bisericii pentru uniunea ta cu Ecaterina.
0: Uniunea mea cu Ecaterina? Sunteți nebuni?
1: Ziua în care să năzuiești la asemenea lucru va fi ziua prăbușirii tale. Și în plus nu ți-aduce noroc să fii soțul Ecaterinei. Știi ce i s-a întâmplat lui Petru?
0: Refuz să discut așa ceva.
1: Crezi că ea l-a omorât?
0: Știu că s-a vorbit de lucrul ăsta.
1: E o minciună! Orlov l-a omorât! Tot el mi-a scos și ochiul. Orlov. Așa, și ce spunea? Da, Orlov. Orlov. Da, cu toate astea, eu i-am urmat. Eu l-am înlocuit. Și îmi pare rău că trebuie să ți-o spun, scumpule, dacă ajungi cumva țar, te omor cu mâna mea.
0: Mulțumesc, dar nu o să se ivească asemenea prilej. Am onoarea să urez înălțimii tale o dimineață bună.
1: Te duc la împărăteasă chiar acum, în clipa de față.
0: Cum? Încălțat cu cizmele astea? E imposibil, trebuie să mă schimbi.
1: Prostii, ai să vii cu mine așa cum ești. Ai să-i arăți mai târziu gambele tale.
0: Dar nu mi-a decât o jumătate de oră să mă schimb.
1: În jumătate de oră va fi prea târziu pentru leptileve. Vino cu mine. Pentru numele lui Dumnezeu, omule, trebuie să-i îndatorezi pe ambasadorul Angliei și pe ambasadorul Franței și pe bătrânul Fritz și pe Monsieur Voltaire și pe toți ceilalți. Vanga! Valenca, Valenca o să te convingă. Nimeni nu o poate refuza. Pe Varenka. E de poata mea. O comoară, să spun eu, frumoasă, devotată. E fascinant, fascinant. Varenka, unde dracu ești? Varenka!
2: Nu-mi place să strigi după mine. Ai o voce de urs și maniere de vagabond.
1: Vai, vai, îngerașule, mamucă, hai pe-ncoa. Trebuie să te porți frumos în fața capitanului englez. Așa. Convinge-o să meargă la împărăteasă chiar acum. Eu intru după paravan ca să-mi completez toaleta.
0: Madame?
2: Monsieur le capitaine?
0: Trebuie să mă scuz pentru deranjul pe care vi l-am pricinuit, madame.
1: Nu trebuie să-i spui, madame. Spune-i, mămucă, ci scumpa mea frumoasă.
0: Respectul pe care îl port, doamne, nu-mi îngăduie asemenea denumiri.
2: Respect? Cum poți respecta nepoata unui sălbatic?
0: Oh, madame...
2: Cerul mi-e martor. Tătucule englez, avem nevoie de cineva care să nu se teamă de el. E atât de puternic. Sper să-l mai dobor la pământ de multe, multe, multe, multe ori.
1: Varenka!
2: Da?
1: Varenka! Du-te! Îți place cum al... Du-te și uită-te pe gaura cheii dormitorului imperial și vino să-mi spui dacă împărăteasa s-a sculat.
2: Fii donc. Eu nu mă uit pe gaura cheii.
1: Mă seama că ai fost prost crescută, scumpo. Cum ar fi posibil ca o doamnă sau un domn să intre neanunțați într-o cameră înainte de a se uita pe gaura cheii? Așa. Și acum cu cămașa aranjată și cu jilet ca bătută în diamante pe deasupra, pot să-mi încing și sabia la brâu. Lucru important în viață este să fii simplu. Și lucru cel mai simplu, de o simplitate perfectă, este să te uiți pe gaura cheie.
0: Poftim?
1: Altă maximă. A cincea de azi dimineață. Unde-i dobitocul meu de cancelar? Unde-i Popov? Scopule, îmi apreciez maxim.
0: Scuza-mă, Popo. Nu pot opri râsul. Care-i numele lui adevărat? Nu de aură de asta putea să-l întâlnesc, Popo.
2: Numele lui adevărat? Popov, desigur, dar de ce-ți vine să râs, tătucule?
0: Dacă ar putea cineva înzestrat cu simțul umorului...
2: Unchiule, unchiule, e...
1: Nu, Varenka. Nu-i nebun. E numai englez. O să o amuze pe Ecaterina. Haide, hai să-i povestești gluma asta împărătesei. Întâmplător, știi că Ecaterina e umoristă.
0: Dumnezeu, nu sunt pregătit.
1: Convinge-l, mămucă îngeraș. Hai, apucă la celălalt braț.
2: Da, tătucule engleză, Dumnezeu știe că este de datoria ta să fii cu minte și să ai grijă de împărătează vino.
0: Nu, prefeță.
2: Vino,
1: hai.
2: Vino, iubițelule, nu se poate. Dar nu se poate să mă refuz. Haide.
0: Dar cum ar fi posibil?
1: De ce nu? Păi că nu o să te mănânce.
2: O să te mănânce, dar trebuie să...
0: Dar nici nu se pune problema în hainele astea.
2: Arăți perfect.
1: Haide,
0: nu se poate.
1: Haide, vino, scumpule.
0: Cu neputință.
2: Haide.
0: Credeți-mă, eu nu vreau să... Toată-mi
2: pe sus, unchiule.
1: Stai! Apucă-te de crește, Varenka!
2: Trebuie să vii! Dacă ai să izbești în picioare, hai să-mi vină!

0: Câte ceasul!
1: Majestatea sa imperială s-a deșteptat! Începe ceas!
2: Bună dimineața, majestate!
3: Ora este 10:30, mămucă!
0: Postauzant! Ridicați-vă! Eticheta voastră mă irită. De cum mă trezesc dimineața se pornește? De ce îngenunchează curtenii Narișkin?
1: Dumnezeu știe că nu de dragul dumneavoastră, mămucă, dar dacă dumneavoastră n-ați fi o mare regină, ei toți ar fi niște nimeni.
0: Adică mă obligă să fac ceea ce fac pentru ca ei să-și mențină micile lor ranguri?
1: Da.
0: Asta e?
1: Exact! Și poate pentru că, gândesc ei, dacă n-ar îngenunchea, gândesc tot ei, ați putea porunci să fie biciuiți, mămucă.
0: Să poruncesc să fie biciuiți? Eu? O împărăteasă liberală? Eu? O femeie filozof? Ești un barbar, Narișkin?
1: Rășkin.
0: Dar vorbesc de parcă m-aș închisi. Mă dau jos din pat. Ar fi trebuit să știi până acum că sunt onestă, deschisă, da, și am un caracter original ca un englez. Ce mă nebunește pe mine în tot ceremonialul ăsta e ideea că sunt singura persoană din Rusia pe care nu încălzește faptul că eu sunt împărăteasă. Voi toți vă umpleți de glorie prin mine. Vă desfătați în zâmbetele mele. Primiți titluri și onoruri și favoruri de la mine. Sunteți vorbiți de coroana mea și de veșmintele mele. Fiți măreți când ați fost admiși în preajma mea. Și când eu vă adresez câte un cuvânt amabil, vă fudoliți timp de o săptămână în fața tuturor cu care stați de vorbă. Dar cu ce mă aleg eu din toate astea? Cu ce mă aleg? Cu nimic! Cu nimic. Port o coroană până mi înțepenește gâtul. Mă forțez să arăt maestoasă până când simt că mă prăbușesc. Sunt obligată să zâmbesc unor ambasadori bătrâni și sluți și să mă încrunt sau să întorc spatele unora tineri și chipești. Mie nimeni nu-mi dă nimic. Când eram doar arhiducesa, ambasadorul englez îmi dădea bani ori de câte ori voia. Sau mai bine zis, ori de câte ori voia el să-i furnizez câte o informație despre sacra mea predecesoare, Elisabeta. Dar acum de când sunt împărăteasă numai în o copeică. Când am dureri de cap sau colici, care spală basele. Și voi nu-mi purtați niciun pic de recunoștință pentru grija cu care vă înconjor, pentru munca mea, gândirea mea, ostăneala mea, suferințele mele.
4: Mămucă scumpă, Dumnezeu ne e martor că vă implorăm cu toții să vă odihniți minunatul creier. De asta aveți și dureri de cap. Și Monsieur Voltaire are dureri de cap.
1: Și
4: el are un creier ca al dumneavoastră.
0: Tașcov, ce mincinoasă mai ești.
4: Majestate!
0: Îți închipui că mă flatezi. Dă-mi voie să-ți spun că n-aș ta o rublă pe creierele tuturor filozofilor din Franța. Poate, cred, filozof. Ce avem azi pe agenda?
1: Da, pe agenda. Noul muzeu, mămucă, pe agenda. Dar macheta nu o să fie gata până diseară?
0: A, da! Da, muzeul!
1: Da,
0: diseară. O capitală iluminată trebuie să aibă un muzeu. Un muzeu. Muzeul ăsta trebuie să devină una dintre minunile lumii. Am nevoie de... de specimene. Specimene, specimene. Mostre!
1: Da, sigur, mostre, da. Mostre. În dimineața asta sunteți bine dispusă, mămucă?
0: Eu sunt întotdeauna bine dispusă. Chiar când nu mi se aduc papucii!
1: Papucii! Prințesă, dași cu papucii!
5: Degeaba te împotrivești.
6: Nu! Nu!
5: Haide, haide, copilaș, cum? Ui, ce frumușel e. Ai vino la mămucă, vino la mămucă.
6: Împingeți gluma prea departe, insist. Lăsați-mă jos.
5: Ai vino.

0: Dumnezeu, lăsați-mă jos! Dați-o dracului!
1: Haide, vino, baby, baby! Haide, vino, domnule cel! Haide, vino, baby,
0: să faceți pe nebunii! Dar noi în Anglia nu înțelegem asemenea glume! Să cad în disgrație! Lăsați-mă jos! Lăsați-mă jos!
2: Ce zgomot oribil, Narishkin! Narishkin, du-te să vezi ce se întâmplă.
3: Mă duc să văd ce se întâmplă, da?
4: Vino, baby, baby!
2: E vocea prințului Potemkin?
3: Potemkin, mă mucă, e un străin!
2: Un străin? Am să mă bag din nou în pat!
4: Mai, vino, baby, baby! Dă-i drum aici în pat.
2: Am patul imperial jos. Potemkin, cum întrăsnești una ca asta? Ce-i asta? Ce e pachetul ăsta?
4: Nu știu. Sunt beat. Ce e asta, Marenca?
0: Madame!
4: Ce?
0: Pădăranul ăsta,
2: da.
0: Piața!
4: Adevărat. Madame, beat, a profitat de beția mea, mi-a spus: du-mă la mămuca, îngerașul nostru, du-mă la fumața de împărăt. Împărăteasă, du-mă la cea mai mare femeie din lume. Așa mi-a zis și l-am adus. Anghișt, nu strează.
2: Au existat oameni care s-au trezit în Siberia pentru mai puțin de atât, prințe?
4: Așa ne trebuie. Obicei dezgustor. Întrebați-o pe Varenca.
1: Ce e adevărat, e adevărat. Bea ca un porc.
4: Nu ca un porc. Ca un prinț.
2: Potemkin.
4: Mamuca l-a făcut pe bietul Potemkin prinț. Păi la ce poți să fii prinț dacă nu poți să bei?
2: Pleacă, Potemkin. Mă simt jignită.
4: Nu mă certa.
2: Pleacă.
4: Nu mă certa.
2: Pleacă.
4: Da, pleacă, papa, din somn. Mai bine să pleci cu papa decât să pleci în Siberia. Spui papa și pleci în patru mămuși.
2: Nu! Potemkin! Ce-i în capul tău? Jos!
4: Nu știu ce-i în capul.
2: Jos!
5: Nu știu ce-i, este scandalos! Este o insultă adusă majestății voastre.
2: Tashkov, dar ești complet lipsită de simțul umorului.
5: Da, mai exact.
2: Potemkin, porcule, Potemkin, ține un picior. Mi-ai scrântit degetul mare. Brută, bestie, Tashkov are perfectă treptate. M-auzi?
4: Dacă vreți să cunoașteți părerea mea despre Tashkov,
2: da.
4: Părerea mea e că Tashkov e beată.
2: Da?
4: Scandalos. Bietul Potemkin pleacă. Pa! Pa!
2: Narishkin? Narishkin? Lăsați-l să zacă. Lăsați-l să toarmă beția. Dacă pleacă de aici, o să se ducă într-o crâșmă și o să-și petreacă restul zile într-o tovărășie josnică. Potemkin. Haide. Ia perna asta,
4: Potemkin.
2: Asta nu ești în stare, trebuie să-ți pun eu perna sub cap. Potemkin. Și acum? Acum? Varenca, cine este acest domn?
1: Un capitan din străinătate. Nu îi pot pronunța numele. Eu cred că e nebun.
5: Da?
1: A venit la prinț spunându-i că trebuie să o vadă pe majestatea voastră. Nu știe să vorbească despre nimic altceva. Nu am izbutit să-l împiedicăm.
6: Madame.
7: Da.
6: Madame, sunt perfect teafăr la minte. Sunt englez.
7: Englez?
6: Da, englez. N-aș fi visat vreodată să vin în apropierea majestății voastre fără să am documente de acreditare. Deci scrisori de la ambasadorul Angliei, de la ambasadorul Prusiei. Dar toată lumea mi-a spus că prințul Potemkin are puteri de pline pe lângă majestatea voastră. Așa încât m-am adresat lui.
2: Schweidehund!
7: Nu ai fost învățat cum trebuie să te prezinți în fața unei suverane?
6: Ba da, madame, dar eu nu m-am prezentat în fața dumneavoastră. Am fost adus.
2: Dar spui că i-ai cerut prințului să te aducă.
6: Categoric, nu. Madame, am protestat din toate puterile mele împotriva acestui fapt. Apelez la această doamnă ca să-mi confirme spusele.
1: Da, ai protestat. Dar totodată erai foarte, foarte, foarte doritor să o vezi pe majestatea sa imperială. Roșeai ori de câte ori prințul vorbea despre ea. L-ai amenințat ca să-i crestezi fața cu sabia pentru că ți s-a părut că nu vorbește cu destul entuziasm despre ea. Vă rog să credeți ce vă spun. Am mai văzut-o și înainte pe majestatea voastră imperială.
7: El?
1: Da.
7: Sir, m-ai mai văzut vreodată?
6: La paradă, madame.
1: Aha, știam eu.
7: La paradă? V-a văzut
1: când majestatea voastră purta uniforma de husar. A văzut cât de strălucitor, cât de minunat arăta majestatea voastră. A cutezat să o admire pe majestatea voastră. Asemenea insolență nu poate fi tolerată.
6: Întreaga Europa se face vinovată de asemenea insolență.
5: Întreaga Europa se mulțumește să o facă de la distanță respectabilă. Se poate să admiri politica majestății sale și maestria sa în materie de literatură, filozofie și fără să execuți acrobații în patul imperial.
7: Pașco!
6: Nu știu nimic despre maestria majestății sale în politică sau în filozofie. Dar nu pretind că înțeleg asemenea lucruri. Eu vorbesc ca un om cu simț practic. Și n-am știut până acum că străinii au vreo politică.
3: Eu am crezut
6: că politica este o treabă numai a domnului Pitt.
7: Chiar așa?
1: Și ce altceva, mă rog, ai îndrăznit să admiri la majestatea sa?
6: Da. Eu, adică nu. Adică, majestate.
7: Îți așteptăm răspunsul.
1: Da.
6: Dar eu nu am afirmat nicio clipă că am admirat-o pe majestatea voastră. Această doamnă mi-a răstălmăcit cuvintele.
7: Va să zic că nu o admir?
6: Mă rog, firește, desigur, nu pot să nec că uniforma îi venea foarte bine, deși arăta poate cam lipsită de feminitate.
7: Lipsită de feminitate. Aha.
2: Bine, sir. Bine. Asta e tot ce ai de spus.
6: Desigur. Nu-i un păcat să observ că...
8: Să observ că...
6: Mă rog.
8: Să observ că... Să observ că...
6: Să observ,
8: să observ
6: să
8: că...
6: Să observ că majestatea voastră era...
8: Era?
6: Să formulăm altfel, că era absolut natural pentru un bărbat, chiar dacă nu e filozof, să o admire pe majestatea voastră.
8: Bun. Ești un galant. Poți să-mi săruți mâna.
6: Majestatea voastră e prea bună. Știu că am fost foarte stângace, dar fără voia mea. Oh, mi-e teamă că sunt cam prostănac.
8: Prostănac? Nici vorbă. Nici vorbă, prostănac. Nu, nu. Oh, curaj, capitane. Suntem mulțumită. Mulțumită. Te înclin prea mult. Vreau să-ți văd fața. Suntem chiar foarte mulțumită. Gata. Gata. Lăptile V s-a terminat. Nu pot intra nici în putoar din cauza lui Potemkin. Zace dormind.
6: Imediat, majestatea voastră, îl voi îndepărta din cale.
8: Îți mulțumim, capitane. Dașco!
5: Da, majestate, aici sunt, aici.
8: Dașco, bunea!
3: Urtea se retrage.
1: Văriță de ține, totule. Ține minte, eu te-am ajutat să ajungi aici. Fugi după împărăteasă.
9: Dragă domnule capitan englez.
10: Excelență.
6: Da.
10: Mă iertați. Domnule capitan?
6: Da. Până la urmă, au plecat toți.
11: Ai reușit, scumpule! Superb, extraordinar!
6: Vrei să spui că nu ești beat?
11: Nu sunt beat mort, scumpule. Sunt numai diplomatic beat. În calitate de porc bețiv am făcut pentru tine în 5 minute ceea ce n-aș fi izbutit să fac în 5 luni ca om treaz. Te place, te place.
6: Da, drăcia dracului.
11: Cum? Nu ești încântat?
6: Încântat? Cerule! Eu sunt logotit.
11: Ce-i cu asta? Logotica în Anglia, nu?
6: Nu! Tocmai a sosit la Sankt Petersburg.
5: Domnule capitan, it's Aston. Împărăteasa îmbrăcată și îți poruncește să vii la ea. Te primește în budoar.
6: Oare, spune că nu m-ai găsit. Că am plecat înainte de a-mi transmite mesajul.
5: Nu se poate. O să poruncească să fie biciuit. E un om mort.
12: Și eu ce mă fac? Eu nu pot să-i duc împărătesei asemenea răspuns.
11: Simt nevoia să bat. Să dau cineva.
5: Nu în mine, nu, te rog.
12: Stai,
5: dă în mine. Desfigurează-mă, te rog. Lovește-mă cu putere. O să fie o scuză să nu mă întorc la ea cu răspunsul.
11: Da!
5: Mai dă. Încă o dată.

0: Claire!
1: Ah, scumpule!
0: Claire, nu-mi spune scumpule.
1: De ce?
0: Pentru că întreaga dimineață n-am fost scos din scumpule.
1: Ah, cine ți-a spus așa?
0: Toată lumea! Ce mai odios porc! Și dacă nu plecăm imediat din orașul ăsta îngrozitor, ascultă-mă bine, și împărăteasa o să-mi spună scumpule.
1: Nu se îndrăsnească. I-ai comunicat că ești logodit cu mine?
0: Bineînțeles că nu.
1: Pentru ce?
0: Pentru că nu țineam cu orice preț să te văd pe tine biciuită și pe mine spânzurat sau expediat în Siberia.
1: Pentru Dumnezeu, ce vrei să spui?
0: În două cuvinte, situația e următoarea. Nu mă socoti un îngânfat. Claire, e o chestiune prea serioasă, așa că trebuie să-ți vorbesc pe șleau. Am văzut-o pe împărăteasă.
1: Doar ai vrut să o vezi?
0: Da. Dar și împărăteasa m-a văzut pe mine.
1: S-a îndrăgostit de tine.
0: De unde știi?
1: Dragule, dragule, cum ar putea cineva să nu se îndrăgostească de tine?
0: Nu mă face să mă simt prost. Dar cu toate că o să par încrezut, crede-mă că arăt mai bine decât Potemkin sau decât ceilalți porci cu care obișnuit ea. În orice caz, nu mi-am luat riscul de a mai rămâne acolo.
1: Ce belea! Mama o să fie foarte supărată pentru că trebuie să facă din nou bagajele. Și oricum o să fie supărată mai ales că va fi lipsită de balul de la curte de astă seară.
0: N-am ce-i face. Nu avea niciun moment de pierdut.
1: Pot să-i spun că dacă mai rămânem va fi biciuită?
0: Spune-i, iubito.
1: Spune-mi, împărăteasa e... e frumoasă când o vezi de aproape?
0: Nu se compară nici pe departe cu tine, iubito.
1: Deci ai văzut-o de aproape?
0: Destul de aproape.
1: Zău? Cât de aproape? Spune-mi, cât... Asta e o întrebare prostească. Am să-i spun mamei.
2: Domnule capitan!
3: Aducule!
2: Domnule capitan!
1: Ce căutați aici?
2: Domnule capitan, Staston, înălțimea s-a prins sub Potiomkin, vă trimite pistoalele pe care vi le-a făgăduit.
3: Uite, ia-le, tătucule. Uite, mă pun în genunchi. Pistoale cu mânere de aur. Și nu ne uita nici pe noi, sărmanii soldați care ți le-am adus. Că numai Dumnezeu știe de cât de puțină băutură avem parte.
0: Dar nu pot primi asemenea daruri de valoare. Sfinte Sisoe, cât sunt de frumoase. Uită-te la ele, Claire.
3: Prindeți-l acum, prindeți-l! L-am luat! Legați-i brațele că i-a luat pistoalele din cinste!
0: Cum puteți ați fire să fiți?
3: O, mă omor! Sfinte Nicolae m-a lovit în bărbăți!
1: Ajutor! Omor pe ceas! Ajutor!
2: Legați-l pe englez! Legați-l, fedeleși! De ce mii de lovituri de nu-i acelui care lasă să scape? Au!
3: Așa!
0: Trăsnivor Dumnezeu! Dezlegați-mă! O să mă plâng ambasadorului!
3: Așa!
0: Am să scriu la ziar! Am eu să șteagă pe mărfuta voastră de doi mări! Și o să mă duc în Siberia! Am mărta voastră de dedica! Dați-mi drumul peste marților! Luam-o în brațe! Ce mai mă uite când să faceți? O să!
2: M-a mușcat vipera!
1: Mă îndrăznești să zvâr labele, să o iați în gura mea!
3: Hai, fie-ți milă, mămucă îngeraș!
1: Și tu? Cum îndrăznești să mă numești mămucă și îngerașul tău? Poliția!
2: Noi suntem poliția din Sankt Petersburg, Zgrințuroaică mică!
3: Mămucă, Dumnezeu mi-e martor că nu avem ordin să-ți facem vreun rău. Noi ne-am făcut datoria. Dar ești voinică și sănătoasă, iar eu să știi că nu o să mai fiu niciodată același om după lovitura pe care mi-ai dat-o. Și capitanul, auzi, capitanul e puternic și mare luptător și vânjos ca un urs. Mi-a spart fuduliile cu genunchiul lui de oțel. Dumnezeu știe, oamenii sărmani ca mine n-ar trebui puși în fața unui adversar atât de periculos.
1: Ce-ți trebuie? Unde l-au dus pe capitanul Itsteason?
2: La împărăteasă, frumoasa mea. Ai insultat-o pe împărăteasă. O să se aleagă cu 101 de lovituri de cnut.
3: Lasă că n-o să simtă decât primele 20. Că din fericire până să le încaseze pe toate, o să fie de mult mort, scumpo.
1: Nu vor îndrăzni să atingă un ofițer englez. Mă voi duce eu însă-mi la împărăteasă. Ea nu știe cine e capitanul Itsteason. Ea nu știe cine suntem noi.
3: Păi asta să faci în numele Sfântului Nicolae, frumos.
1: Nu fi impertinent. Cum pot pătrunde în palat?
3: Să știi că oricine poate intra și ieși din palat, iubirea mea.
1: Trebuie să ajung la împărăteasă. Trebuie să-i vorbesc.
3: Mai încet, mai încet, o să-i vorbești, mamucă scumpă. Uite, o să-i dai o rublă bătrânului biet sergent și binecuvântatul Sfânt Nicolae o să-i dea sarcina să te ajute.
1: Bine, o să-ți dau... N-am nimic împotrivă să-ți dau 2 ruble. Dacă mi-i înleznești, să vorbesc cu împărăteasă.
3: O să mă rog cerului pentru sănătatea ta, mămucă. Hai de vină. Tânărul tău s-a lăsat ispitit de diavol când m-a lovit în bărbăție de mi-a tăiat răsuflarea. Da, ce să facem? Trebuie să iertăm.

0: Opriți și scoateți parul acela din legăturile prizonierului.
1: Am scos parul.
0: Ești pregătit pentru tortură? Asta e
2: camera de tortură a împărătesei.
0: O micuță cameră triunghiulară ce comunică printr-o draperie cu uriașa sală de bal a palatului. Pot face câte ceva ca să te simți bine? N-ai decât să spui o vorbă.
3: Mai ai măsele în gură.
0: De ce?
3: Pentru că majestatea sa, regele George al III-lea, o să trimită pe cineva să-ți smulgă 6 dintre ele. Când se va afla la Londra cum m-a tratat. Așadar, păzește-te. Fie să fii. Blestemat să fii.
0: Dar te asigur, eu nu fac altceva decât să execut ordinele. Eu personal am oroare de tortură și chiar te-aș salva dacă aș putea.
2: Dar împărăteasa
0: e mândră. Și care femeie ar putea ierta insulta pe care i-ai adus-o?
3: Păi, așa cum am spus, fie-i blestemață.
0: Zău, că nu e vina mea. Știți, puneți și voi, doar știți ce ordine ați primit, nu? Știți ce trebuie să faceți de îndată ce împărăteasa vă face semn, nu? Împărăteasa e în sala de bal, dincolo de draperie.
3: Da, da.

0: majestatea sa imperială.
1: Executați ordinele care vi s-au dat.
2: Hai, mișcă englezule, jos la picioarele majestății sale. Jos!
1: Alză, m-ai făcut să mă ostenesc să trimit de două ori după tine. Ar fi fost spre binele tău dacă veneai când te-am chemat prima dată.
3: Nu am venit singur, nici prima, nici a doua oară. Am fost scărat. Consider că este o neobrăzare infernală.
1: Scumpule, măsoară-ți cuvintele.
3: Degeaba! Îndrăznesc să spun că arătați foarte maestuoasă și foarte frumoasă. Numai că eu nu pot să vă văd și nu mă simt intimidat. Eu sunt englez și dacă mă puteți răpi, în schimb, nu mă puteți tiraniza.
0: Adu-ți aminte cu cine vorbești.
1: Narișchi, adu-ți tu aminte. Câinii nu au voie să latre. Și tu, căpișane, adu-ți aminte că oricât aș fi de renumită pentru clemența mea, chiar și răptarea unei împărătese are limite.
3: Oh, cum își poate aduce aminte de ceva un om legat și imobilizat? Asta e ridicol. Abia mai pot respira. Nu fiți rea, majestate, ordonați oamenilor ăstora să mă dezlege și să știți că îmi datorați scuze.
1: Scuze? Îți imaginezi că pot scăpa apelând asemenea prințului Potemkin la simțul umorului care mă caracterizează?
3: Au simțul umorului. Îmi place. Oare cineva înzestrat cu simțul umorului ar putea transforma un om într-o mămâie, așa cum arăt eu, și apoi să se aștepte să fie luat în serios, repet. Dați-le ordin să-mi desfacă legăturile.
1: Și de ce, mă rog, aș face-o?
3: De ce? Pentru că intră în carne și mă doare.
1: Oamenii învață tinturere. Te pildă învață să aibă maniere.
3: Bine. Da? Desigur, dacă sunteți o femeie rea la inimă. Și dacă țineți în mod deliberat să-mi faceți rău, atunci nu mai am nimic de zis.
1: Nu. Sir, un monarh trebuie să aplice uneori o severitate necesară și salutară.
3: Bla, bla, bla, bla.
1: Donner Better.
3: Asta nu e severitate. E o farsă.
1: Farsă?
3: Și dacă vă închipuiți că asemenea tratament îmi îmbunătățește caracterul, îmi servește o lecție. Mă înșelat amarnic. S-ar putea ca dumneavoastră să vă ofere o satisfacție. Dar dacă e așa,
0: Da.
3: Nu este o satisfacție benignă.
1: Narișchin! Ce te rânjești, Narișchin?
0: Nu, fie-ți milă, mamucă, fie-ți milă. Inima mea e în gura mea.
1: Inima ta și gura ta vor fi două elemente total separate de trupul tău dacă o să mai uiți o singură dată în prezența cui te afli. Narișchin, pleacă! Pleacă! Și ia-ți și oamenii cu tine. Hai, stați! Rostocoliți-l pe Engles mai aproape de mine. Nu chiar atât de aproape. V-am cerut eu o rezemătoare pentru picioare, oare?
3: Trebuie să-și ai majestății voastre să nu-și mai introducă vârfurile de cetelor au imperiale între coastele mele. O zăgătilos.
1: Sau un motiv în plus să te tratezi cu respect, capitane. Plecați. De câte ori trebuie să repet un ordin până să-l executați?
4: Mamucă, au adus niște instrumente de tortură. Va fi nevoie de ele?
1: Narișchin, cum îndrăznești să menționezi asemenea lucruri abominabile în fața unei împărătese liberale? Ai să rămâi toată viața un sălbatic și un prost Narihkin. Relicvele astea ale barbariei au fost îngropate slavă Tomnului în mormântul lui Petru cel Mare. Yeah! Metodele mele sunt mai civilizate.
0: Dacă majestatea voastră mă mai gâdilă, o să scriu la London Gazette.
1: Oare cu voi! Repete! M-auziți? 5.000 de lovituri tenuia soldatului care se va mai găsi în această încăpere când mai deschide o gura. Narihkin! Ce aștepți, Knuturi?

0: Am aici un pamflet nou în limba franceză, intitulat L'homme au 40. Ausgezeichnet. Wie komisch. Ja. Ce autor încântător e Monsieur Voltaire. Cu câtă luciditate expune nebunia acelui plan aiuristic de a colecta întregul venit al țării dintr-un unic impozit pe pământ. Oh, cu câtă ironie veștejește acest plan. Și cum te face să râzi, convincându-te totodată cât de convins rămâi că proiectul e făcut praf de spiritul său și de pătrunderea sa în problemele economice. Făcut praf, praf, praf, praf, până la a nu mai fi menționat vreodată printre oamenii cultivați.
1: Pentru numele lui Dumnezeu, madame, aveți de gând să mă lăsați legat în timp ce dumneavoastră discutați blasfemiile acelui băgân abominabil?
0: Sir, înțeleg că îl consider pe Monsieur Voltaire un mare filantrop și un mare filozof, precum și cel mai spiritual om din Europa.
1: Categoric nu!
0: Nu?
1: Eu afirm că scrierile lui ar trebui arse de călăul public. Nu, am încetat să mă mai câtinați. Simt că leșin.
0: Da.
1: Nu mai supor.
0: Da, ți-ai schimbat părerea despre Monsieur Voltaire? Da?
1: Dar nu vă puteți aștepta ca eu în calitate de membru al bisericii anglicane. Doamne, Voltaire e tot ce doriți. E filantrop, filozof, o frumusețe de bărbat. A trebuit să-i ridice o statuie. Nu, alartra. Nu, fie binecuvântat, Doamne. Ține victorios, fericit și glorios. Fie că onorul etern să-i încurneze numele. Voltaire e de trei ori mai vrednic de favorile gloriei.
0: Da. Da.
1: Acum îmi dați drumul. Și mai e ceva. Când mă cărirați cu degetele de la picioare, nu vi se văd gleznele. Nu cadrează cu o doamnă.
0: Și e un spectacol atât de desagreabil?
1: Nu e destul de agreabil, dar...
0: Da?
1: Pentru numele lui Dumnezeu, nu mai ne atingeți coastele.
0: Capitane, de ce ai refuzat să fii când te-am chemat?
1: Madame, nu pot vorbi atâta timp cât sunt legat.
0: Mă admir la fel de mult ca și azi dimineață.
1: Dar cum să vă răspund din moment ce nu pot să vă văd? Dați-mi voie să mă ridic și să vă privesc. În momentul de față nu pot să văd decât degetele mele de la picioare și pe ale dumneavoastră.
0: Tot mai ai de gând să scrii despre mine la London Gazette?
1: Nu. Dacă îmi desfaceți legăturile, eliberați-mă. Leșin?
0: Leșin? Nu te cred.
1: Mânță!
0: Cum?
1: Nu. Înger.
0: Gălipte.
1: Nu știu eu de germană, dar ce-ați spus mi se pare să fie ceva bun. Mamucă, îngeras frumos și scump, nu fi crudă, dezleagă-mă, te implor, te conjur, nu fi rea. O să nebunesc.
0: Ar trebui să nebunești din dragoste când o împărăteasă catatixește să se uite la tine și când o împărăteasă îți încătuie să-i vezi piciorul. Trebuie să-i săruți. Capitane, ești un tont.
1: Nu sunt așa ceva.
0: E un tont.
1: În scrisorile de acreditare am fost caracterizat drept un ofițer extrem de inteligent. Îngăduiți-mi să o avertizez pe majestatea voastră că nu sunt atât de neajutorat cum credeți. Ambasadorul britanic se află alături, în sala de bal.
0: Da.
1: Un singur strigăt al meu l-ar aduce aici. Și atunci cum s-ar simți, majestatea voastră?
0: Aș vrea să-l făt pe ambasadorul britanic sau pe oricine altcineva trecând pe această pertea fără ordinul meu. Perteaua asta ar putea să fie un sit de piatră gros de 3 metri. Țipă! Țipă? Țipă! Poți să țip cât te ține gura. N-ai decât să plângi, să înjuri, să strigi, să răcnești.
1: Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au,

0: înapoi!
1: Doar trebuie să intru!
0: E ordinul împărătesei, nici nu se pune problema!
1: Lăsați-mă să trec, vă spun, lăsați-mă!
0: O să fii biciuită!
1: Acolo, înăuntru, îl torturează pe Jos!
2: Ține locul lui!
1: O să intru! E posibil!
2: Nu lăsați să intre, e viața noastră în joc! Trageți-o înapoi!
1: Lăsați-mă să trec, vă spun! Lăsați-mă să trec!
3: Chemați gărzile! Puneți pe câțiva oameni să o imobilizeze!
1: Nu e posibil ca toată lumea să ne alțeze! Dar și când nimic nu s-a întâmplat! Lăsați-mă să trec, vă spun, lăsați-mă!
4: Cum îndrăznești?
2: Întreabă pe bunica ta cum îndrăznește! Spune-mi, unde e ceasul meu? Ce ai făcut? Ce i-au făcut?
5: Să fac legătură pentru numele Dumnezeu! Repede!
2: Charles! Charles! Cum am îndrăznit să te lege și să te trateze în asemenea hal? Faică sălbatică!
6: Autocontrol! Ecaterina, controlează-te! Filozofie, Europa te urmărește!
5: Hai, Bătulește-te, iubito! E împărăteasa! Adresează-i, spune-i, majestatea voastră imperială! Spune-i steaua nordului! Mămuco, scumpo, asta-i place! Dar te zleagă, mă!
2: Stai liniștit, iubitule!
6: Control!
2: Deci nu pot să te dezleg dacă te tot miști!
6: Stai liniștit, capitane!
5: Mă, câtilă, nu mai pot!
2: Despre asta era vorba când eu credeam că ești torturat!
6: Asta e tortura preferată a împărăteisei Ecaterina a doua, Mademoiselle. Am impresia că îi place foarte mult capitanului.
2: Atunci n-are decât să se înfrupte din ea cât dorește. Scuzați-mă că am intervenit.
5: Nu pleca! Nu mă lăsa în starea asta groaznică, dezleagă-mă!
2: Dă-mi drum, Charles! Dă-mi drumul! Ești destul de ridicol și de lipsit de demnitate ca să mă faci și pe mine ridicolă vorbind cu trena rochii mele în gură. Dă-mi drumul!
5: Aproape că mi-ai smulț dinții! Ești mai rea decât steaua nordului! Mamucă scumpă! Ai o inimă bună, inima cea mai bună din întreaga

0: Au! Ai vorbit de demnitate? Au! Au, nu mai pot! Nu mai pot, am înțepenit! Am înțepenit din cap până în picioare! Nu am să mai fiu în stare să mă mai ridic niciodată! Dumnezeule! Dumnezeule, ce mă mai doare!
1: Sus!
0: Au! Vai! Mă mucă, înger, să nu-i mai faci vreodată așa ceva unui om? Bate-l cu cnutul! Ucide-l, frige-l, ciomăgește-l, spânzură-l, taie-l în patru, dar nu lega ca să-l gâde.
1: Da, dar tânăra aceasta pare încă să creadă că ți-a plăcut.
2: Eu știu ce cred. Nu o să mai vorbesc niciodată cu el.
1: Nu?
2: Din partea mea, majestatea voastră poate să-l și-l păstreze.
1: Nu, nu, nu. Pentru nimic în lume n-am să te lipsesc de capitan. Deși găsesc într-adevăr că e scump, scump,
2: da,
1: scump.
2: Văd.
0: Nu te înfuria, iubito. În țara asta toți sunt niște scumpi. O rog pe majestatea voastră să fie atât de bună să-l cheme pe prințul Potemkin.
1: Pe Potemkin? De ce?
0: Ca să mă îndatorați.
3: Potemkin! Potemkin! Potemkin, vin aici! Ce-ați făcut? Continuați să cântați stâmpiților! Potemkin!
4: Da!
3: Capitanul englez dorește să te vadă scumpul meu mic Potemkin! Potemkin!
4: Da, da!
3: Potemkin!
4: La dispoziția englezului! La dispoziția englezului!
5: Da, da, la dispoziția englezului!
0: Asta e! Ai auzit, iubitul, că i-a spus scumpule mic? Bine, dacă majestatea sa îi spune lui scumpule, e vina mea că îmi spune și mie tot așa?
2: Nu cred că ar fi trebuit să faci ce ai făcut. Sunt foarte furioasă și ofensată.
0: Dar m-au legat, iubito, n-am avut încotro, m-am luptat din răzpute.
4: Așa e, așa e, s-a luptat ca un leu și ca un urs. Dumnezeu știe că voi intra vorbând cu bărbăția feștelită.
0: Claire, dar nu se poate să mă părăsești. Claire, Claire!
2: Ah, înger, înger, dulce, mielușel, mielușel, te iubește, te iubește. Se citește acest lucru în ochii lui scumpi. Iartă-l, iartă-l, iartă-l.
4: Iartă-l, uite, scad în genunchi, iartă-l, dacă te roagă și Varenca. Iartă-l, dulce, heruvim, rățușcă dulce, steluță luminoasă, mică glorie, mic juvaer în coroana cerului.
2: E absolut ridicol.
4: Iartă-l,
2: iartă-l, iartă-l, splendoare mică, mică, mică, adormită într-un leagăn de trandafiri.
5: Fac orice, numai să mă lăsați în pace.
4: Iartă-l, mănâncă, iartă-l ca nu cumva omul cel puternic să pună biciul pe tine. Dumnezeu știe că avem cu toții nevoie de iertare.
3: Bine, îl iert, îl iert.
4: Îmbrățișează-o, învingător de la bancă fil. Hai, sărut-o, sărut-o până o să le știne. Ești în numele Sfântului Nicolae.
2: Te imploră să-i acoperi tot corpul cu o mie de sărutări.
5: E adevărat,
4: amănat. Iată, oi, de vină aici, să o aduc în braț.
3: Hai, n-ai încotro, capitane, ești în Rusia, nu în Anglia.
0: Foarte bine, n-am nimic împotrivă.
4: Hai.
2: O, numai o singură sărutare și încă pe frunte. Ia uitați-vă cum sărut eu, deși este vorba numai de unchiul meu Potemkin, cel scârpos și urât.
4: Fiite, Nicolae, binecuvântează mielușii tăi.
3: Așa, așa, vă mai mirați că iubesc Rusia mai mult decât orice alt loc de pe lume.
6: Majestate, a sosit macheta noului muzeu.
3: Să mergem. Nu mă mai pot cânti la nimic altceva decât la muzeu. Capitane, capitane, unde ești?
0: Majestate?
3: Îți doresc toată fericirea pe care ți-o poate aduce îngeratul ăsta. Eu ți-aș fi putut aduce mult mai multă fericire.

0: Resimt în asemenea măsură bunătatea majestății voastre, încât nu vă pot părăsi fără să vă dau un sfat trainic.
1: Un sfat?
0: Englezesc!
2: Iată, nebunule!
1: Un sfat?
3: Să dai un sfat împărătesei?
1: Un sfat?
2: Sfinte Nicolae!
1: Un sfat?
0: În fond, cu toate că majestatea voastră e desigur o mare regină. Până la urmă eu sunt un bărbat.
1: Da.
0: Majestatea voastră e doar o femeie.
1: Doar o femeie?
0: Credeți-mi, toată extravaganța asta rusească nu ține.
1: Cum?
0: Apreciez în măsura în care un bărbat o poate aprecia. Căldura umană și bunătatea din care provine, care o provoacă.
1: Cum?
0: Dar e o exagerare.
1: Exagerare?
0: Și de prost gust.
2: Ce?
0: Într-adevăr, trebuie să spun, este o lipsă de decență.
1: Da?
0: Nu spun că nu vă înțeleg. Într-un fel, după câte știu, căsătoria majestății voastre a fost o experiență nefericită.
1: Alevetă!
0: Nu vă gândiți la el în felul acesta. La urma urmei a fost soțul dumneavoastră. Și oricâte cusururi ar fi avut, nu dumneavoastră sunteți în măsură să-l judecați.
1: Capitane, uite mine!
0: Haide. Sunt convins că v-a iubit cu adevărat. Și că dumneavoastră l-ați iubit, sincer.
1: Nu, Ecaterina. Nu, stăpânește-te. Ce-ar spune Voltaire?
0: Nu vă gândiți la zeflemistul acela răutăcios, madame. Dați un exemplu Europei.
1: Ecaterina, stăpânește.
0: Făcând ceea ce am eu de gând să fac. Căsătoriți-vă cu un om de nădejde care să vă dea putere și să vă fie sprijin la bătrânețe.
1: Da,
0: cu toții o să îmbătrânim. Chiar și cei mai chipe și mai rătoși dintre noi.
1: Mulțumesc!
0: O să mulțumiți mai mult când o să vă vedeți nepoții zburdând și pe omul dumneavoastră stând tihnit în fața căminului în serile de iarnă. Apropo, am uitat că nu aveți cămin în Rusia, deși clima e atât de rece. Deci trebuie să spun în fața sobei.
1: Desigur, dacă dorești. În orice caz sobe.
0: Madame, desfințați sobele.
1: Nu.
0: Credeți-vă, nimic nu-i mai plăcut decât vatra deschisă a căminului. Cămin, datorie, fericire,
1: sobe,
0: toate înseamnă același lucru. Și toate acestea înfloresc pe covorașul din fața vetrei din salon. Și acum, dragostea mea, Claire, nu trebuie să o mai reținem pe împărăteasă.
1: Da.
0: E nerăbdătoare să studieze macheta muzeului ei, pentru care îi dorim mult succes.
4: Firește, eu nu o rețin.
0: Bine.
1: Muzeul.
0: La revedere. La revedere, prințe Potemkin. La revedere. Vino să ne vizitezi în Anglia, oricând dorești. Mă vei găsi oricând în Sparview, Deep Dean, Little Mickford, Devon. La revedere, Mademoiselle Varenka. La revedere, mămucă.
4: Un sărut?
0: Ei, nu, nu vrei așa ceva, o brăznicuță. La revedere, sergent. Prietene. Uite, să bei în sănătatea noastră.
2: O, Sfântul Nicolae, binecuvântatul să-ți mulțească rodul, tătucule.
0: La revedere. La revedere. La revedere.
2: Mămucă. Ce pot să fac? Ce pot să fac pentru dumneavoastră, mămucă împărăteasă? Să-l jopoi de viu? Să-i smulg preapele? Să-l țin cu ochii în soare? Ce să fac? Să-i tai limba? Ce preferați?
1: Dacă l-aș fi putut avea pentru
2: patul dumneavoastră?
1: Nu! Pentru muzeul meu. Împăiat.

0: Ați ascultat Ecaterina cea Mare de George Bernard Shaw. Traducerea Antoaneta Ralian. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. În distribuție Rodica Mandache, Ecaterina cea Mare, Ștefan Iordache, Patiomkin, Dan Aștilean, Itstaston, Luminița Borta, Claire, Ioan Chelaru, Sergentul, Mihai Bisericanu, Narâșkin, Bianca Zurovski, Varenka, Julieta Strâmbeanu, Prințesa Dașcov, Anne-Marie Ziegler, Adina Andrei, Bogdana Darie, Doamnele de la Curte, Orodel Olaru și Pavel Bartoș, Curtenii, redactor Domnica Țundrea, regia de montaj Bogdan Golovei, regia de studio Milica Creiniceanu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Iulian Iancu, regia artistică Cezarina Udrescu, producător Crenguța Manea. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2005.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Mănăstirea din Parma, de Stendhal. Traducere Anda Boldur. Dramatizare de Nicolae Neagoe. Regia artistică Dan Puican. Înregistrare din anul 1900.

0: La 15 mai 1796, generalul Bonaparte își face intrarea în Milano, în fruntea armatei franceze, pentru alungarea trupelor austriece cotropitoare. Fabricio, fiul marchizului del Dongo, era unul din admiratorii înflăcărații lui Napoleon. Dar tatăl său, marchizul del Dongo, și fiul său mai mare, Ascanio, ticluiau împreună scrisori care erau trimise la Viena pentru informarea împăratului despre starea de lucruri din lăuntrul regatului Italiei. După înfrângerea lui Napoleon, în lupta de la Berezina în anul 1813, trupele austriece au reintrat în Milano. Potrivit ordinelor de la Viena, marchizul del Dongo a primit unul din primele locuri în noul guvern. În aceeași perioadă, contesa Gina Pietranera, sora marchizului del Dongo și mătușa lui Fabricio, s-a retras din Milano să locuiască în castelul părintesc de la Grianta, împreună cu întreaga familie del Dongo, după ce soțul ei, generalul Pietranera, fusese ucis într-un duel.
1: Aici, la Grianta, voi avea tihna de care am atâta nevoie. La vârsta mea de 31 de ani. Asta înseamnă oare fericire? Da, da, da, pe țărmul minunatului lac Como, unde m-am născut. Mă aștept o viață fericită și pașnică.
2: Gina?
1: Da.
2: Ești acasă? Pot să intru?
1: Da. Intră, Fabricio. Ce-i cu tine? Ce s-a debăzitat?
3: Draga mea, am aflat că Napoleon a debarcat în golful Juan. Toată lumea este uimită. Mii de oameni se înrolează în armata lui. Am venit să-ți spun că sunt hotărât să mă alătur și eu trupelor lui Napoleon.
1: Dar ce spui? Ce spui, băiete? Cum tu vrei să lupți în armata franceză? Tu, fiul unui del Dongo?
3: Da, Gina. Am auzit că împăratul Napoleon înaintează iar victorios. Am întrezărit chipul Italiei ridicându-se liberă din mocirna în care au țin austrieci. Iar eu fiu încă necunoscut al acestei nefericite mame. Mă voi duce să mor sau să înving împreună cu acest om ales de soartă.
1: Sunt uluită. De ce îmi spui?
3: De ce?
1: Dar cum ți-a trecut prin minte așa ceva? Nu, tu ești un copil. Tu abia ești 17 ani. Ce vrei să faci?
3: Vreau să închin acestui mare om un lucru neînsemnat, dar singur pe care îl pot închina. Ajutorul slabului meu braț.
1: Vrei să urmezi cariera militară a răposatului meu soț, generalul Pietranera?
3: Nu m-am gândit încă la asta, dar poate. Asta noapte la Menaccio, un prieten pe nume Vazi, negustor de barometre,
1: da,
3: mi-a dat pașaportul lui să trec prin Elveția. Te rog să-mi dai niște bani ca să am de drum, te rog.
1: Da, uite aici, aici în punga asta e tot ce am, e toată averea mea. Ia-o, te implor, nu te-a zvârli în ghearele morții. Ce ne va rămâne nefericitei tale mame și mie, dacă te pierdem, te rog, du-te. Du-te și spune-i mamei tale ce vrei să faci.
3: Bine, am să-i spun. Dar nimic nu mă poate împiedica să lupt alături de Napoleon.
0: După multe peripeții, în ajunul bătăliei de la Waterloo, Fabricio, echipat cu hainele unui husar, ajunse în apropierea câmpului de bătaie.
3: Să intru în vorbă cu vivandiera asta. Ia să o întreb așa într-o doară.
4: Spune-mi, te rog, unde se află regimentul al patrulea de husari?
5: Ei, soldățenule, ai face mai bine să nu te grăbești așa. Poate ar fi mai bine să-ți dau ceva de mâncare. Văd că vii de la drum lung.
4: Nu, mulțumesc, nu.
5: N-ai în comun de ajuns de zdravănă ca să faci față loviturilor de sabie ce se vor da azi. Dacă ai avea cel puțin o pușcă, poate ai reușit să ții piept dușmanul. Mai întâi de toate, puiule, spune în drept, câți ani ai? Mare lucru să fi împlinit 17.
4: Cam așa ceva.
5: Care v-a să zic că nu ești nici măcar recrut. Te duci să fii făcut chiseliță pentru ochii vreunei femei. Are gust cu coana. Ia, acum pregătește-te să tragi o spaimă zdravănă, bobocule, că nu mai e mult și ai să auzi gloanțele șuierând. Margot! Margot, stai pe loc. 6 cavalerii al tău e mai departe. Trebuie să te las, puiule, dar zău că mi se rupe inima de tine. Mi-ești simpatic, pe onoarea mea. Mă duc să le duc de mâncare celor din regimentul meu. La bar n-ai de nimic și o să te facă zop. Cum mă vezi și cum te văd. Hai, hai, mână la 6 cavalerii, hai, hai.
4: Nu, nu, eu vreau să lupt și sunt hotărât să dau piept cu dușmanul.
5: Hai să lupt, n-ai grijă. 6 cavalerii dintre cele mai vestite. Și apoi azi în loc pentru toți care vor să lupte.
4: Și ajungem curând la regimentul dubitale?
5: Într-un sfert de oră cel mult.
4: Da?
5: Trebuie să fie pe aproape. Hai, hai, urcă aici în căruț. Hai, hai, Margo, hai, Margo, repede. Repede, fata mea, hai, hai, hai. Auzi? Sunt ai noștri. Dar știi măcar unde e regimentul. Când e asta e mare, mi vine să trece prin ea așa drept. Ascultă, băiete, băiete! Dacă întâlnești un inamic, nu te mulțumi să-l zgâi. Bagă sabia în el. Vedeți ce soldați ai noștri. Ia cu ce trebuie. Hei! Hei! Ia cu ce trebuie în față să faceți o dușcă. Ascultă, unde-i 6 cavalerie?
6: Uite acolo, la 5 minute de aici, ceva mai încoase de apă care curge pe lângă sălcii.
5: Azi? Cât cer pe gală? 5 franci, nu dai?
6: 5 franci? Bă, știi că glumești.
5: Băi, te dăm un galben.
4: Poftim.
5: Hei, hei, ia coboară. Iată-ți Napoleonul și dăm calul.
6: Ăsta-i cal de general? Un cal care face 10 galbeni ca nimica.
4: Poftim încă 20 de franci și al meu. Poftim.
6: Asta e lupta care se apropie. Iată, vine un grup de husari care escortează niște generali.
4: Da, îl văd, îl văd.
6: Cel din frunte este vestitul mareșal Ney, unul dintre cei mai apropiați colaboratori al lui Napoleon.
4: Ah, mă duc spre ei!
3: Iată-mă așadar întâi foc. Iată-mă un adevărat oștean.
6: Dar ce se vede acolo?
3: Din direcția inamicului vin 4 călăreți. Ah, suntem atacați!
4: Domnule! Domnule subofițer! Sândiți! Vin! Suntem atacați!
7: Ascultem! Aici prin pădure. Dar tu cine ești? Eu? De unde ai apărut?
4: Sunt fratele soției unui capitan.
7: Și pe capitanul acela cum îl cheamă?
3: Ce nu se spune?
4: Îl cheamă capitanul Mionie.
7: Cum? Capitanul Mionie?
4: Da,
7: a fost omorât.
4: Cum? Cum? Vă să zic că nu mai există? Umplită veste mi-ați dat.
3: Văd acolo căruța din Anghiere și mă duc până la ea.
8: Stai! Unde ești? Oprește-mă, drednicule! Oprește!
4: Hei! Hei!
5: Dar ce-i cu tine de zbor așa?
3: Dă-mi să beau, dă-mi să beau.
5: Iată.
3: Mulțumesc.
5: Dar știu că-i tragi, bobocule.
3: Dă-mi, te rog, dă-mi ce ți-a mai rămas în sticlă. Să le duc și celor din escorta de acolo.
5: Poate nu știi că rămășița asta într-o zi ca cea de azi costă 10 franci.
3: Poftim 10 franci, ține, îți mulțumesc.
8: Iată ciudătură! Vă să zic că de asta m-ai dezertat. Haide-mi coace.
7: Mulțumesc, camarade.
8: Hei, hei, netrebnicilor! Nu mă vedeți pe împărat?
4: Care va să zică trece pe aici?
7: Deci bine că da. E cel cu uniformă fără fireturi. Cum de nu-l cunoști?
3: Ce fericire să lupți alături de un asemenea om. Dar de asta am venit în Franța. Sunt singur stăpân pe mine și la urma urmei n-am făcut decât ceea ce a vrut calul meu, căruia a venit poftă să galopeze pe urmele acestor generali. Voi, după cum văd, nu este acel nobil și comun avânt al sufletelor însetate de glorie pe care mi l-am închipuit după programațiile lui Napoleon.
8: Suntem atacați! Avem urmări cu vin urbanuri! Să avem fiecare formă de pământ cu prețul vieții noastre!
4: Hei, hei, ce faci pe mine? Fugi!
5: Unde? Unde se duc eu în condiții, dragii? E de prin foc și sabie, asta e! Ia, vino de-mi ajută să repar hamul ieșoarei mele, că tot acum și-a găsit de te rugă! Că de acuz a zis cu noi, să știi? Iată pe doamnă, Odrii! Ei, Odrii! Vă duceți să luptați?
7: Nu, vă duc să dăți!
3: Vin și eu cu dumneavoastră!
5: Vezi, ai grijă de micul husar. Puiul ăsta de burghez e tare inimos.
7: Treci în rândul soldaților de colo.
3: Da.
7: Și ascultați, da. Să nu trageți fără ordinul meu.
4: Băi, eu n-am pușcă.
7: Mai întâi la zăbor. Repede de la vreo 50 de pași mai încolo și ia-ți o pușcă și oranii sunt al cei ce au crezut luptând. Încarcă-ți pușca și stai asunt cu copa. Dar să nu tragi frână auzi ordinul meu. Hai, mă, trans pe o dată cu pușca.
3: Da, am tras la vânătoare.
7: Bine. Oh. Uf, ce soldați!
5: Scuze, băiete, spune-ne cu adevărat cine ești și ce cauți aici. Caporal Obrești cu mine, o să te povestim cum și ce trebuie să faci.
4: Nu mă îndoiesc, eu sunt din Genova. Sora mea, vestită pentru frumusețea ei, s-a căsătorit cu un capitan francez. Cum n-am decât 17 ani, a vrut să mă ia pe lângă ea, ca să-mi arate Franța, să mai văd lumea.
5: Așa.
4: Ne găsindu-o la Paris și aflând că a plecat să-și însoțească bărbatul, am venit aici, am căutat-o în toate părțile, fără să pun ea.
7: Dar capitanul acela, bărbatul sorii, da, cum se numește? Dacă i-am ști numele, am putea să-l căutăm.
4: Păi, da. Îl cheamă... Tiolie, capitan într-al patrulea de husari.
7: Din pricina glaiului dumitale, cu acești străini soldații te-au pus suspina.
4: Da. De fapt, ăsta m-a supărat foarte mult.
7: Era și firesc ca soldații să ne ia dreptul întors. Dușmanii trimit adesea să
5: la urma urmei, dacă copilul ăsta nu e militar, ce caută aici? Atunci cum suntem, se vește grozăvie de război în așteptare. Așa că, de ce să se vâre în gura lupii? Orice neisprăvit poate să-i ordone. Ar face mai bine să intre în regimentul nostru, nu? Sau mai bine să dea pir cu fugiți. Ascultă, băieți, ia vină încoace. Ești pe marginea pădurii, apucă pe prima cărare cât de cât umblată pe care-i s-o vezi spre dreapta. Caută să fugi ca să te depărtezi cât mai mult de oștire.
4: Bine.
5: Și la primul prilej, cumpără-ți haine civile. Nu vezi? Toată armata e retragere. Apoi, uite, ești rănit. Vai de mine, îți curge sânge de la umăr, te-a atins un glonte. Te doare?
4: Nu mă doare, îmi simt doar umorul amorțit. Oamenii ăștia ar fi știind ei de ce fug mai bine decât mine.
7: Deci la dreapta și înainte marș.
4: Da.
7: Mai să întâlnești în drum un han la Calubala.
5: Așa e, la Calubala.
7: Intră acolo, băiete, și oblojește țărata.
4: Ceea ce am văzut-o are, a fost o bătălie cu adevărat? Această bătălie a fost sau nu cea de la Waterloo?
7: Am mai intrat pe vorbă.
4: Vă las cu bine.
5: Ai grijă de tine, băiete!

0: aici trebuie să fie ca anul acela, la calul Balan. O să mă opresc să mănânc. Păi iată niște ofițeri. Mă tem că vor să-mi ia calul. Ar trebui să ocolesc podul și să o iau de-a lungul malului drept ca să scap de ei. Oh, numai că dacă o iau acum la fugă, ce o să zică?
1: Hei! Apropie-te, lăt!
2: Vrei să-mi las calul?
1: Nici gând! Dar vină odată!
2: Da, undată.
1: În numele onoarei, rămâi aici de santinelă și spune tuturor, dragon, vânători și uzari pe care vei vedea că în halul de alături se găsește colonelul Le Baron și că la ordonă să vină să ia legătura cu mine, sergentul Larus.
2: Sunt prea tânăr, domnule, pentru ca să mi se dea ascultare. Ar trebui un ordin scris de mâna dumneavoastră.
3: Are dreptate, Larus. Scrie ordinul, ți-a mai rămas mâna dreaptă.
1: Da, dictați-mi.
3: Colonelului Baron, dintre al 6-lea regiment de dragon, comandantul brigăzii a 2-a a primei divizii de cavalerie, dintre al 44-lea corp de armată, ordonă tuturor cavaleriștilor, dragonilor, vânătorilor și husarilor să nu treacă podul. Și să se prezinte la hanul Calul Bălan, unde se află cartierul general. Dat la cartierul general la 19 iunie 1815. Pentru colonelul Le Baron, rănit la brațul drept, și din ordinul său, sergent de cavalerie Larus.
1: Soldat, ia ordinul și stai aici. Sabia la umăr. Dar ești de pasă.
2: Am înțeles?
1: Am să-ți dau un pistol din pistoalele mele. Dacă calcă unul dispoziția, trage în aer, ca să-l înștiințești. Noi vom intra în har. Hai grijă!
4: Hai!
0: Uite, ia uite, se apropie 7 husari călări.
2: Stați, stați! Ordin de la colonelul Le Baron. Trebuie să vă prezentați imediat la dispoziția sa. Intrați înăuntru, han. Executați ordinul comandantului, dacă nu mai departe nu treceți. Vă opresc cu spada mea.
1: Ne-i spravit ăsta vrea să ne omoare. Nu ne ajunge cât am fost de măcelării țieri. Săriți pe el!
4: Hai pe el! Așa! Așa!
0: Ia să trag un foc de pistol.
4: Ce s-a întâmplat? Opriți-vă, Borban!
1: Uite-l pe domnul colonel!
4: Săriți spravit cu colonel!
3: Ce tot vorbești, băiete? Te cunosc. Ești din compania capitanului Ariet.
4: Ei, și ce? Să vie să comande.
1: Așa e. Capitanul Ariet e pe lumea cealaltă. Ha. Iar dumneata nu mai e bun.
4: Dracu să te ia.
0: Au luat-o la fugă. Dar m-au lovit rău de tot la brațul rănit.
3: Aveți grijă de el.
5: Ești un recrut inimos, băiete.

0: ajuns la Geneva, Fabriciu a fost înștiințat de un valet al mătușii sale, Gina Pietranera, că era denunțat poliției din Milano că ar fi plecat în Franța să-i înmâneze lui Napoleon propunerile unei vaste conspirații organizate în Italia. Denunțătorul era chiar fratele său, Ascanio. Înainte de a intra în Milano, călătorind într-o trăsură alături de mama sa și mătușa sa, Gina Pietranera, la o cotitură a drumului care ocolea fermecătoarea pădurice San Giovanni, trei jandarmi se repeziră să apuce caii de căpăstru.
1: Opriți! Oh! Opriți!
2: Oh! Vai, ne-a trădat, tatăl tău, ne-a
3: Nu cred, mamă, nu cred.
1: Opriți! Opriți! Îmi pare rău de ordinul pe care l-am, domnule general Fabio Conti, dar sunt nevoit să vă arestez.
4: Ce vorbești?
2: Dar stai, domnule sergent. Cum poți să-l iei pe acest băiețandru de 17 ani, drept generalul Fabio Conti?
1: Nu sunteți fica generalului?
2: Eu? Priviți-mi, tatăl. Iată-l.
1: Arătați pașapoartele și lăsați vorba.
2: Dar nu purtăm pașapoartele la noi când ne ducem la Milan. Locuim la castelul de la Grianta al marchizului del Dongo. Doamna este soția marchizului. Eu sunt contesa.
1: De unde i-ați mai scos și pe ăștia?
5: I-am prins puțin pe câmp. Iar pașapoarte nici pomeneală.
1: Deci acum avem 5 prizonieri.
3: Eu fug peste drum de pădure.
2: Stai liniștit, Fabriciu. Cine
1: sunteți dumneavoastră?
6: Eu sunt generalul Fabio Conti, șambelanul alteței sale serenisimei principile Parmei. Și socot de neîngăduit ca un om de rangul meu să fie hăituit ca un hoț de drumul mare.
1: Alaltăieri, îmbarcându-vă în portul Como, ați repezit pe inspectorul de poliție care vă cerea pașapoartele. Nu-i așa? E bine, astăzi el vă împiedică să vă plimbați.
6: Apucasem să mă depărtez cu barca, eram grăbit, furtuna sta să se pornească. Un bărbat în haine civile mi-a strigat de pichei să mă întorc în port. I-am spus numele meu și mi-am văzut de drum.
1: Și azi dimineață, de ce ați fugit din Como?
6: Un om ca mine nu are nevoie de pașaport ca să vină de la Milano să vadă lacul. Iar dânsa... este fica mea,
1: da.
6: Clelia Conti. Azi dimineața la Como am aflat că vom fi arestați la ieșire din oraș. Așa că am pornit pe jos în speranța că vom întâlni o trăsură în drum spre Milano, unde îndată ce vom ajunge mă voi duce să mă plâng generalului comandant al provinciei.
2: Soarele are să-ți facă rău, domnișoară. Ei, domnii aceștia îți vor îngădui, desigur, să te urci în caleașca noastră.
6: Nu, nu, să rămână jos. N-are ce căuta într-o trăsură străină.
3: Ce tovarăș încântătoare de închisoare ar fi.
2: Fabriciu, nu-ți mai face griji. Cum ajungem la Milano, mă voi duce să discut cu baronul Binder, șeful poliției, despre denunțul acela mincinos în care ești acuzat de atâtea aberații.
1: Ei bine, domnule general, vă arestez și vă duc la Milano.
4: Cum?
1: Dar tânărul domn cine e?
2: El este fiul meu și al fostului general de divizie Pietranera.
5: Aha, și călătorește fără pașaport.
2: Da, la vârsta lui nu obișnuiește să-și îl ia. De altfel, nu călătorește niciodată singur. Îl însoțesc întotdeauna.
6: A, nu înțeleg cum vă permiteți să mă arestați.
1: Ia mai lasă vorba. Ești arestat și basta. Unde ți-e uniforma de general? Oricine se poate da drept general.
3: Eu totuși am să fug.
2: Nu, fug. Nu este cazul, Fabriciu. Tu nu vezi că cu tine n-au nimic. N-au ce au cu generalul Conte și cu această copilă frumoasă.
7: În ce încurcătură am intrat?
3: După ce o să scăpăm de aici, domnișoară, îți vei mai aduce oare aminte de mine? De Fabricio del Dongo?
7: Da, desigur.
2: Nu, o să-și amintească doar că ștrângarul acesta este fiul meu și se numește Pietranera și nu del Dongo.
3: Cred că plecăm.
2: Ce facem, domnilor? Pornim spre Milano?
5: Da, îndată.
7: Să ne apuce noaptea pe drum.

0: Domnule baron Binder, eu v-am expus întreaga situație în care se află nepotul meu, Fabricio del Tongo.
1: Da.
0: Știu că este un caz dificil de rezolvat, dar poate datorită funcției pe care o aveți ca șef al poliției din Milano, puteți să-l ajutați într-un fel.
1: Stimată contesă, dacă mi-aduceți în scris dovada felului în care Fabricio del Dongo și-a petrecut timpul zi de zi din clipa plecării sale de la Grianta, care a avut loc la 8 martie 1815 și până la sosirea lui aseară în Milano, unde se afla ascuns într-o cameră din apartamentul mamei sale, sunt gata să cred că am de-a face cu cel mai drăguț și mai neastâmpărat băiețandru. Dacă însă nu veți fi în stare să-mi procurați itinerarul pe care l-a parcurs în timpul ce s-a scurs,
0: da,
1: oricare i-ar fi rangul și oricât de mare stima pe care vă port, nu va fi oare de datoria mea să-l arestez?
0: Bine, dar...
1: Și nu va trebui să-l țin la închisoare până ce-mi va dovedi că nu s-a dus să-i dea lui Napoleon un mesaj din partea câtorva nemulțumiți, ce vor exista poate în Lombardia printre supușii majestății sale imperiale, Francisc al II-lea la Austria. Și să nu uitați, doamnă contesă, că dacă tânărul del Dongo izbutește să se justifice din acest punct de vedere, el va rămâne totuși vinovat de a fi trecut granița fără acte în regulă sub un nume fals.
0: Vai, dar asta înseamnă că Fabricio va fi arestat și închis. Ai, și tatăl lui îl va renega.
1: Mă tem că da.
2: Conte Mosca de la Rovere Sorenzana, ministru de război, justiție și finanțe al Parmei.
0: Sunt încântată să te primesc, domnule Conte Mosca.
3: Trebuie să-ți mărturisesc, contesă Pietranera, că la Parma mor de urât și fie îngăduit să mă îmbăt de plăcere atunci când mi se întâmplă să te aflu în preajmă. Așa încât lasă-mă în astăzi seară să joc pe lângă dumneata rolul de îndrăgostit, căci vai, peste puține zile, voi fi foarte departe de aici.
0: Cred că glumești, nu?
3: Vorbesc foarte serios.
0: Te cred. Dacă o spui cu atâta fermitate, oare să mă intereseze omul acesta? Că viața cu freamătul ei să reînceapă pentru mine?
3: Ai spus ceva?
0: Gândeam. Simt pentru dumneata cea mai duioasă dintre prietenii. Am în dumneata o încredere nemărginită și dintre toți bărbații ești cel preferat.
3: Sunt încântat. Un singur obstacol este însă faptul că sunt căsătorii, deși de multă vreme sunt despărțit de soția mea. Dumneata, ești vădă, e un titlu frumos, dar care trebuie schimbat cu altul. Trebuie să te căsătorești cu un bărbat mult mai în vârstă, care nu mi-ar răpină dejdea că i-aș putea lua locul într-o zi.
0: Cum adică?
3: Dragă contesă, trebuie să iei o hotărâre decisivă dacă nu vrem să îmbătrânim înainte de vreme. Da. Îți propun să te căsătorești cu ducele Sanseverina. Ești o femeie tânără, frumoasă, dar văduvă, trebuie să-ți refaci viața lângă un bogat.
0: Nu, dar este imoral.
3: Nu mai imoral decât toate câte se întâmplă la curtea Parmei. Fie cât se poate de convinsă că o astfel de căsătorie nu va părea nedemn nimănui din Parma. Ducele de Sanseverina dorește ca viitoarea sa soție să fie de viță nobilă. Vrea o căsătorie formală. Pentru dumneata va fi ca și un frate, câtuși de puțin supărător. O să semneze dinainte toate actele de care va fi nevoie și de altfel îl vei vedea puțin sau chiar deloc, după cum vei crede de cuvință. Principele domitor Ranuccio Ernest al IV-lea și principesa îți vor face o primire cu totul deosebită la curte.
0: Da. Da, și eu sunt curioasă să-l cunosc pe acest principe, stăpân pe soarta noastră. Cu ajutorul lui sper să-l salvez pe nepotul meu, Fabricio. N-am reușit până acum aproape nimic. Ca să nu fie arestat, a fugit din Milano la Novara.
3: dacă vrei să-l salvăm pe Fabricio, păi, îi voi scrie, da, drăguțului dumitale frate de pe malul lacului Como și cu puțină trudă pentru mine și pentru unii din prietenii mei, așa, îl voi sili pe acest marchiz del Dongo să obțină iertarea scumpului dumitale nepot.
0: O, dacă
3: e adevărat, cum nu mi-aș îngădui nicio clipă să mă îndoiesc, că Fabricio este cât de cât superior a celor tineri care nu fac decât să-și plimbe cai englezești pe străzile Milanului, atunci ce viață poate fi pentru el cea pe care o duce la o vârstă atât de fragedă, nefăcând nimic și cu perspectiva de a nu face nimic niciodată? Și mă întreb, ce va face el în Milano în cazul obținerii grațierii?
0: Ofițer! Eu aș vrea să fiu ofițer.
3: Nu cred că îi se poate încredința o funcție prea importantă acestui tânăr, gata oricând să se entuziasmeze. A arătat atât entuziasm pentru Napoleon încât, da, s-a dus să-i se alăture la Waterloo.
0: Ei, da.
3: La curtea Parmei, pentru Fabricio, cariera militară ar fi ca viața unei veverițe într-o cușcă. M-am gândit la un lucru care la început sunt sigur că te va face să protestezi cu vehemență.
0: Anume? Ce?
3: Am avut ca arhiepiscopi aici la Parma trei membri din familia del Dongo. Ce-ar fi ca și Fabricio să îmbrace haina de arhiereu? Îl fac apoi episcop, nu importă unde, și apoi arhiepiscop aici. Știu că îți pare rău după uniforma strălucitoare pe care ar fi putut să o poarte ca militar, dar n-am ce face. Odată obținută grațierea, îi vei da o sumă de bani pentru perspectiva viitoarei sale cariere.
0: Sigur că banii dau cât va fi nevoie.
3: Fabricio este înainte de toate un mare senior și, dacă va crede de cuvință, va putea rămâne cu desăvârșiri în cult.
0: O, dar
3: dacă ar fi însă după mine, l-aș trimite să studieze la Neapole timp de 4 ani. În timpul vacanței ar putea să se ducă să vadă Parisul sau Londra, dar să nu se arate pentru nimic în lume la Parma.
0: Fabricio, te rog să te gândești la ceea ce am discutat cu contele Mosca. Un om ca tine trebuie să fie înainte de toate generos, apărător al dreptății.
4: Să nu urmez cariera militară? Așadar, praful se alege de toate iluziile mele.
0: Hai, Fabricio, te știam mai entuziast atunci când era vorba de viitorul tău.
4: Eu, entuziast, ciudat. Eu care nici măcar nu sunt în stare să mă îndrăgostesc. Entuziast.
0: Cum, Fabricio?
4: Când fac curte unei femei frumoase, nu mă pot gândi la ea decât doar atunci când o văd. Ca să urmez calea spre care mă îndrumați voi, va trebui să mă apuc de învățătură. Și de fapt, în exilul meu am descoperit că sunt tare incult. Voi studia la Academia din Neapole.
0: Contele Mosca, care cunoaște bine moravurile din Italia de azi, m-a însărcinat să-ți dau un sfat. Crede sau nu în ceea ce ți se spune la Neapole, dar pentru nimic în lume nu face vreo obiecție. Și încă ceva. Dacă vreodată va fi nevoie să vorbești despre Voltaire, Diderot, vorbește despre ei, dar cu o ironie stăpânită.
4: De ce?
0: Gândește-te că sunt unii care vor ține seama de cele mai mărunte observații pe care le vei face.
4: Aha.
0: Ți se va ierta o mică aventură galantă dacă va fi dusă la bun sfârșit, dar nici o singură îndoială. Cu vârsta scad aventurile și cresc îndoielile.

0: ucisă. Acum ești mulțumită de mine? Datorită ție am petrecut la Neapăr de 4 ani destul de fericiți, în loc să mi se urască la Novara.
1: Da. Da. Și în acest timp am devenit ducesă. M-am căsătorit cu ducele San Severino. Oh, Fabricio, dacă te-aș fi întâlnit pe stradă, nici nu te-aș fi recunoscut.
0: De ce?
1: Te-ai schimbat. Îmi pare unul dintre cei mai chipeși bărbați ai Italiei. Ai plecat la Neapole cu înfățișarea unui băiețandru curajos și drăznit și te-ai întors bărbat, serios, plin de noblețe, farmec, cu stăpânire de sine, Fabricio.

De multă vreme, Ranuccio Ernest al IV-lea, principele Parmei, care întâlnea rar în calea lui femei în stare să-i reziste, era supărat că virtutea ducesei San Severina, binecunoscută la curte, nu făcuse o excepție în ceea ce îl privește. Prietenia nestăvilită pe care mătușa și nepotul ei, Fabricio, făceau greșeala să-și o arate unul altuia, îl nemulțumi și mai mult. Își plecă urechea cu luarea minte la nesfârșitele flecăreli ale curtenilor. De aceea se hotărâ să trimeată o anonimă contelui Mosca, scrisă de mâna unui soldat din garda sa, pe nume Carlone,

deci așa stau lucrurile. Să încerc să trag de limbă pe una din cameniste reducese. Nu, nu, nu, e primejdios. Le plătește prea bine. O adoră toate. Să las să mi se ghicească gelozia ce mă mistuie, ori nici să nu pomenesc tăia, dacă tac ducesa nu se va ascunde de mine. Dar, pe de altă parte, dacă vorbesc, fac să se ivească situații noi, strânesc anumite gânduri, dar poate preîntâmpin multe din cele ce se vor întâmpla. S-ar putea să-l îndepărtez pe Fabricio și atunci aproape că am câștigat, dar se va supăra. Îl iubește de 15 ani ca pe copilul ei, căci asta e și părerea mea, ca pe copilul ei. Scrisoarea asta din partea cui putea să vină? Ce pasă mie cine e autorul anonimei, de vreme ce faptul pe care mi-l dă în vileag există? Acest capriciu al ducesei poate să-mi schimbe viața. Inima ei atât de tânără e însetată de lucruri mereu, mereu noi. Trebuie să mă port cu mărinimie și eleganță,

0: Așa încât nu se împlinise nici măcar o lună de la sosirea lui Fabricio la curte și s-a trezit că trece prin toate frământările unui curtean. Iar caldul sentiment, care însemna însăși fericirea vieții sale, începuse să se învenineze. Într-o seară, chinuit de astfel de gânduri, ieși din salonul ducesei San Severina, unde prea aducea cu un favorit. Rătăcind la voia întâmplării din oraș, trecu prin fața teatrului, unde se juca Hangița de Carlo Goldoni, și intră la spectacol. Privea cu nesaț jocul tinerei actrițe care interpreta rolul titular și îi se părea deosebit de nostimă. O chema Marietta Valasera. A cunoscut-o și a îndrăgit-o în scurt timp. Faptul acesta a stârnit însă gelozia lui Giletti, un neisprăvit din trupa actoricească, care n-o slăbea din ochi pretinzându-se unicul ei protector. Ducesa San Severina îl îndepărtă pe Fabricio din oraș, sfătuindu-o pe mama sa să-l cheme la Belgirato, târgușor piemontez situat pe țărmul drept al lacului Maggiore. După o scurtă călătorie și prin locurile natale, din împrejurimile lacului Como, Fabricio s-a reîntors la Parma, unde a găsit castelul San Severina înveșmântat în doliu.
1: Pe cine am pierdut, dragă mătușă?
2: Pe soțul meu, care s-a stins la Baden.
1: Oh!
2: Mi-a lăsat acest palat. Și în semn de prietenie am mai adăugat și suma de 300.000 de franci, ceea ce mă încurcă foarte tare. Totuși nu vreau să renunț la ei în favoarea nepoatei sale, Marchiza de Raversi, care îmi joacă cele mai urâte feste. Cât despre nepoții ducelui, i-am făcut pe toți oameni de vază, cu slujbe importante, dar nu trece o singură lună să nu mă pomenesc de la ei cu vreo anonimă respingătoare.
1: Oamenii aceștia parcă ar avea o fabrică de denunțuri murdare. De 20 de ori aș fi putut aduce în fața judecății și judecătorii mei ar fi avut grijă să-i condamne cum se cuvine.
3: Da, să fie judecați fără părtinire. Dacă eu aș fi ministru, lipsa de judecători cinstiți mi-ar răni amorul propriu.
1: Dragul meu, tare aș vrea să văd cum ai stăpâni aceste capete înfierbântate, care citesc de dimineața până seara istoria Revoluției franceze. Dacă ai avea în slujba ta niște judecători care i-ar achita pe cei pe care tu îi acuzi. Aș vrea să știu de asemenea cam ce vei face atunci când te vei afla în fruntea unei episcopii, departe de înțeleptele noastre sfaturi.
2: Bine, lasă-l acum. Mai bine spune-ne, te rog, cum a fost primit arhiepiscopul Landriani de către principe.
1: Astă seară, Landriani a fost primit ca de obicei în audiența pe care alteța sa i-o acordă în fiecare joi. Principele mi-a povestit că arhiepiscopul, foarte încurcat, a început printr-un discurs învățat pe de rost, ca apoi să declare că este de o mare importanță numirea monseniorului Fabricio del Dongo ca prim vicar general și apoi, îndată ce va fi împlinit vârsta de 24 de ani, ca adjunct al său cu drept de succesor.
2: Fabricio, dar ce e cu tine? Văd că vorbile contului Mosca te-au cufundat în visare.
3: Nu. Ascultam cu atenție ce-mi spunea.
1: Simplitatea dumitale a câștigat inima venerabilului Landriani. Într-una din zilele acestea te vom face mare vicar.
3: Vă mulțumesc.
2: Dar du-te chiar acum la părintele Landriani. Dar fă-te că nu știi nimic din tot ce ți-a destăinuit contele în legătură cu viitoarea ta numire.

0: A doua zi, după vizita făcută arhiepiscopului Landriani, Fabricio a plecat la Sanguinia să supravegheze săpăturile arheologice ce se făceau pentru contele Mosca de-a lungul șoselei care duce la Parma. Muncitorii săpau câmpia făcând un șanț adânc de 8 coți. Se urmărea, de-a lungul străvechiului drum roman, descoperirea ruinelor unui al doilea templu despre care se spunea prin părțile locului că ar fi dăinuit până în Evul Mediu. Era o dimineață frumoasă, să tot fi fost orele 6, când își făcu apariția o trăsură hodorogită ce se apropia în trap mărunt.
1: Peste tine, nețelepicule! Oprește, oprește, soluțiule! Eu, Giletti, am ceva de discutat cu omul ăsta!
2: Fabricio, fugi! Fugi! Giletti vrea să-ți facă de petrecanie!
1: Stai, că te ajuție!
2: Ai grijă că te lovește! Uite, uite, ia cuțitul ăsta, Fabricio!
1: Să te tai cu spada! Îndrăznește numai! Uite cum se repede unul la altul!
3: Domnul Fabricio a sărit peste șanț!
1: Unul cu spada, îl urmărește!
3: L-a ajuns!
1: Maranic, mi-a străpun șumărul. Am să stai cu tu la fârșitule. Nu te apropia de mine. Mor de frică. Nu te apropia. S-o crezi tu? Așa e. Nu vezi? Dacă nu m-ai ascultat, tu ai vrut-o. Satură-te.
4: A murit Tâlharu.
1: Hei, voi, oameni buni, puneți mâna și ajutați-l pe viteazul ăsta.
2: Fugi, fugi, Fabricio.
1: Da, ce vreți? Vin niște jandarmi. Dacă mă prind, mă arestează și voi avea cinstea de a-mi face o intrare cum nu se poate mai solemnă în Parma. Să fug, să fug. Hei, opriți-vă, jandarmi. Uite, vă dau toți banii mei, luați. Spuneți-le că sunt nevinovat, că omul ăsta m-a atacat cu gândul să mă omoare. Iar tu, surugiule, mână cât poți de repede. Îți dau 4 Napoleoni.
5: S-a făcut.
1: Dacă treci podul spre frontieră mai înainte ca cei de acolo, să mă fi putut ajunge.
5: Nu vă fie teamă, urcați-vă.
1: Hai, fugiți, fugiți. Hai, hai, urcă, Marieta.
2: Nu, nu ne urmărește nimeni. Dar îi cunoști pe slujbașii poliției austriece și știi cât sunt de bănuitori dacă ne văd năvălind așa angoana cailor pe dibul padului. Îți dau un scris că te hață.
1: Da, hai, dreptate. Hei, surugiule, lasă-i mai domol.
4: Marieta, ce fi de pașaport?
2: Uite, uite pașaportul lui Giletti, artist dramatic. Ial, cred că ar fi bine să cobori din trăsură și să mergi pe jos. Eu mai rămân. De altfel, vame și eu să-mi cerceteze bagajele. Părerea mea e să treci prin Casal Maggiore fără să te grăbești. Poți chiar să intri să bei un păhărel. Da, da, da, de îndată ce ajungi în sat, fugi. Nu uita că treci granița cu un pașaport străin. Ieși din târg, ia-o spre dreapta ca să ajungi la pad. Închiriază o barcă și refugiază-te la Ravenna sau Ferrara. Caută să ieși cât mai repede din satele austriece.
4: Bine, bine. Bine, oprește!
1: Hei, oprește trăsura!
4: Și acum te las. La revedere, draga mea.
2: Succes! Ai grijă de tine, Fabricio.

0: pașaportul dumneavoastră? Unde dorește domnul să meargă?
1: La Mantua, Veneția și Ferrara.
0: Dar ce văd? Ați avut vreun accident?
1: Da, ne-a răsturnat birjarul pe digul padului.
0: Da, să scriu, deci Mantua, Veneția și Ferrara. Poftim.
1: Mulțumesc.
0: Dar nu v-am întrebat dacă n-aveți nimic de declarat la vamă.
1: Nu, n-am nimic important. Mă duc la o rudă. Bună ziua, domnule.
0: Drum bun.

0: bodega asta.
1: O, salut pe excelența voastră.
0: Dar de unde naiba o cunoști tu pe excelența mea?
1: Cum excelența voastră, nu mai te cunoaște pe Ludovico? Unul din vizitii doamnei ducese San Severina?
0: A, da, mi-aduc aminte. Ascultă, aș vrea să spun ceva.
1: Să mergem aici în spatele prăvălii într-o cameră.
0: Da, te urmez.
1: Excelența voastră poate să vorbească acum fără ocol.
0: Da, iată despre ce este vorba. Mi s-a întâmplat un mare bucluc și am nevoie de ajutor. Am omorât un om, fiind în legitimă apărare.
1: Da, da, sunteți și rănit după cât se vede. Excelența voastră poate să se bizuie pe mine. Încotro doriți să mergeți?
0: La Ferrara.
1: La Ferrara.
0: Am un pașaport pe alt nume, dar te rog, nu mai îmi spune excelență.
1: Am înțeles.
0: Te pomenești că ne mai aude cineva.
1: Am înțeles, excelența voastră. Da, da, da. Doamna ducesă San Severina va fi tare necăjită când va afla cele întâmplate.

0: mor de foame, Rovico.
1: Și eu, și eu. Să intrăm aici, să, să ne potolim foamea.
0: Rovico, vezi ce au de mâncare.
1: Da, mă duc, mă duc.
2: Monseniore, vai, monseniore, ce bine că v-am găsit.
0: De când mă cauți, Pepe?
2: De când m-a trimis doamna ducesă Sanseverina pe urmele dumneavoastră. Dânsa este grozav de îngrijorată pentru ceea ce ați pățit.
0: Ai vreun pașaport pentru mine?
2: Am chiar trei.
0: Trei?
2: Unul cu numele și titlurile excelenței voastre, cel de-al doilea numai cu numele dumneavoastră, iar cel de-al treilea sub numele de împrumut, Giuseppe Bossi. N-avem decât să ieșim din oraș.
0: Bine, după ce ne ospătăm, pornim.

0: Da, intră.
1: Alteță?
0: Ce generale, Fontana?
1: Alteță, ducesa Sanseverina dorește să vă vorbească.
0: Poftește-o să intre.
2: Poftiți, vă rog.
3: Cer mii de scuze, alteței voastre serenisime. Mi-am îngăduit să vă deranjez.
0: Luați loc.
3: Vreau să profit de răcoarea acestei nopți ca să pot pleca de aici din ținutul alteței voastre, dar n-am vrut să părăsesc aceste locuri fără a vă mulțumi pentru toată bunăvoința pe care mi-ați acordat-o.
0: Și care-i pricina acestei plecări neașteptate?
3: Aveam de mult intenția să plec, însă insulta a adus monseniorului Fabricio del Dongo, care mâine va fi condamnat la moarte sau la galere, mă face să mă grăbesc.
0: Și în ce oraș vă veți duce?
3: Napole, cred. Așa că nu mă rămâne decât să mi-au rămas bun de la alteța voastră.
0: Dar știți prea bine, doamnă ducesă, că am încredințat procesul celui mai bun dintre judecători.
3: Nu, nu, nu, nu, nu, nu vreau să mai aud de procurorul Rasi și de ceilalți judecători.
0: Și ce ar fi de făcut?
3: Ceva, ceva, nu, ceva de care nu sunteți în stare.
0: Cine? Cine?
4: Eu, excelență.
1: Excelența sa Contre Mosca solicită onoarea de a fi primit.
0: Să intre.
5: Alteță?
0: Ducesa? Da. Ce părere ai de doamna ducesă care vrea să plece chiar acum din Parma să se stabilească la Neapole?
5: Cum?
0: Ce vrei să spui, că nu erai la curent cu acest proiect de plecare?
5: Habar n-am avut. Când m-am despărțit de doamna la ora 6, era vesel, era mulțumită.
0: Ce-i de făcut?
5: Vă rog să mă credeți că nici eu nu știu.
0: Doamna ducesă, ce să fac să uitați o hotărâre atât de primită?
3: Nu, nu, nu, ce să vă spun, că nu știu, nu
0: Conte
3: știu.
0: Conte Mosca.
5: Da.
0: Văd că fermecătoarea dumitale prietene este tare supărată. Ce să fac ca să împac acești ochi frumoși?
3: Știu, alteța sa, să-mi scrie o scrisoare, așa cum numai alteța sa știe să scrie, din care să reiasă că, nefiind convins de vinovăția lui Fabricio del Dongo, prin vicar al arhiepiscopului Landriani, nu va semna sentința care îi va fi înfățișată și că această procedură nedreaptă nu va avea nicio urmare pe viitor.
0: Cum adică? Nedreaptă?
3: Da, da, da, și asta nu e tot. Încă de astă seară, deși văd că s-a făcut 11 și un sfert, încă de astă seară alteța sa este rugată să trimită vorbă marchizei Raversi că o sfătuiește să plece la țară ca să se întremeze după zbuciumul avut din pricina unui anumit proces de care vorbea în salonul său în seara aceasta.
0: Auzi! Auzi! Cine a mai văzut o asemenea femeie? Auzi să-mi spună ea ce să fac! Generale Fontana!
4: Alteță!
0: Deși este aproape miezul nopții, te rog să te urci în trăsura mea care e jos la intrare și să te duci la marchiza Raversi, căreia să-i spui: doamnă marchiză Raversi, alteța sa serenisimă vă pune în vedere ca mâine dimineață, înainte de ora 8, să plecați la castelul domniei voastre de la Vallejo. Sunteți mulțumită, doamnă ducesă?
3: Da, da, alteță. Vă mulțumesc.

0: Te-am chemat, conte Zurla, ca în calitatea dumitare de ministru de interne să te ocupi de arestarea numitului Fabricio Del Dongo, având în vedere că fugarul se află în Bologna, unde pare că sfidează hotărârea de urmărire a tribunalelor noastre, să trimiteți de îndată jandarmi în toate satele situate pe drumul dintre Bologna și Parma, în împrejurimile castelului Ducesei San Severina, la Sacca, în împrejurimile casei sale de la Castelnuovo și în jurul castelului contelui Mosca.
1: Da, alteți.
0: Îmi închipui, domnule conte, că înalta dumitale înțelepciune te va face să ascunzi contelui Mosca aceste ordine primite de la suveranul dumitale. Vei ști așadar că vreau să mi-l arestez pe Fabricio Del Dongo. Acum poți pleca. Să intre procurorul general Rasi.
1: Alteță.
0: Intră.
2: Bună dimineața, alteță serenisimă.
0: Rasi, ce dată are sentința?
2: Data zilei de ieri.
0: Câți judecători au semnat-o?
2: Toți cinci.
0: Și ce pedeapsă?
2: 20 de ani de temniță, cum ați poruncit, alteță.
0: Firește, pedeapsa cu moartea ar fi revoltat. Păcat, atunci s-o fi văzut pe San Severina. Zici că i-ai dat 20 de ani?
2: Întocmai.
0: Ia și scrie.
2: Da.
0: Alteța sa serenisimă, ținând să asculte în marea lui bunătate presupusele jalbe ale marchizei Del Dongo, mama vinovatului, și ducesei San Severina, mătușa lui, care au arătat că fiul și nepotul lor era stăpânit de o patimă nefirească atunci când s-a întâmplat fapta nefericită cu numitul Giletti, s-a înduplecat să preschimbe pedeapsa la care fusese condamnat numitul Fabricio Del Dongo în 12 ani de temniță.
2: Deci,
0: dăm să semnez. Acum scrie imediat sub semnătura mea. Având în vedere că ducesa San Severina a căzut în genunchi la picioarele alteței sale, principele a îngăduit ca în fiecare joi condamnatul să se poată plimba timp de o oră pe platforma turnului Farnese. Semnează. Și fii mut orice ai auzit vorbindu-se prin oraș. Încă o dată nicio vorbă. Cu bine.
2: Alteță.

0: Două zile mai târziu, Fabricio a fost arestat, denunțat fiind de cavalerul Riscara și marchiza Raversi. A fost dus cu mâinile prinse în cătușe la închisoarea din Parma, unde guvernator era generalul Fabio Conti.
1: Domnule intendant, alcătuiește un proces verbal amănunțit asupra prinderii arestatului.
2: Da, domnule general. Hai, hai, scoate-ți haina și arată-mi rănile pe care zici că ți le-a făcut Jlecui.
3: Nu pot, nu mă lasă cătușele. Și te rog să-mi vorbești politicos. Rangul și numele ce-l port îmi dă dreptul să fiu tratat civilizat.
1: Cum? Arestatul are cătușe? Aici, în incinta fortăreței? Dar asta contravine regulamentului. Scoteți imediat cătușele.
2: Hai, hai, mișcă. Fă ce ți-am spus și arată-mi rănile. Na!
4: Ce
5: se întâmplă, domnișoara Conde? Ia, tânărul arestat, Fabricio del Dongo, i-a tras o palmă zdravă în intendentul închisorii care a căzut de pe scaun.
4: Cum? Tânărul Fabricio aici? La închisoare?
5: Da, după cum se vede. Și dat fiind nobila obârșii a sărmanului băiat, îi facem această primire de soi. Credeam că știți.
4: Oameni, cine ar fi crezut atunci când ne-am întâlnit lângă lacul Como că o să ne regăsim în această tristă împrejurare? Parcă îl văd cum mi-a întins mâna să mă ajute să urc în trăsur.
5: Domnișoară, nu vă simțiți bine?
4: Nu, mă gândeam așa.
2: A furisitul ăsta de Fabricio de mâna mea o să piară.
1: Clelia, ce cauți aici? Te lăsasem în trăsură.
4: Am auzit gălăgie și am venit să văd ce se întâmplă, tată.
1: Și acum ești la curent cu toate, nu?
4: Aproape.
1: Vrei să te întorci acasă? Eu trebuie să mă duc să dau de știre suveranului de cele întâmplate.
4: Te urmez și eu.
1: Bine, hai să mergem.
2: Domnule general!
1: Ce?
2: Domnule Conti!
1: Ce mai vrei?
2: Domnule general, dat fiind că deținutul s-a redat la acte de violență în incinta închisorii, nu s-ar cuveni ca în virtutea regulamentului să-i pune cătușele pentru 3 zile?
1: Du-te dracului! Și scoate-l de biroul acela!
2: Îndată, domnule general!
6: Văd pe Clelia Conti aici. Oh, ce frumoasă e. Ce ochi adânci și triști are.
4: Iată-l.
7: Ce te uiți așa?
6: Mi se pare, domnișoară, că am mai avut cinstea de a vă întâlni cândva lângă lacul Como. Și atunci tot întovărășia jandarmilor.
2: Hai, hai, mișcă, mișcă.
6: Hai, om.
4: Ce mândru pare în mijlocul acestor neciopliți.
1: Clelia, hai. Ce mai să povești atât?
4: Da, să plecăm. Să plecăm, tată.
1: Hai, urcă-n drăsură.
2: Așa. Hai.
1: Vei, bătaie.
4: De bună seamă că i-am părut neroada. Și va închipui că am un suflet josnic. Va fi crezut că nu-i răspund la salut, fiindcă el e întâlnițatul reu, fica guvernatorului. Când am întâlnit prima oară, tot întovărășia jandarmilor, cum zicea el, eu eram cea arestată și el cel care m-a ajutat, scoțându-mă dintr-o mare încurcătură. Disprețuind el în clipa asta, așa cum sta în mijlocul josnicilor săi tăniceri, părea un adevărat erou.

0: Te-am lăsat să aștepți cam mult, Clelia.
1: Care e vrerea altezei sale?
0: Din gură a spus închisoare, dar din privire moarte.
1: Cum? Moarte? Nu se poate.
0: Ei,
1: nu se poate, tată.
0: Mai încet. Cine m-a pus să stau de vorbă cu tine? Plecăm spre casă, urcă în trăsură, Clelia.
1: Da, da. Ce lucru îngrozitor. Nu m-aș putea să fac să-i trimit câteva rânduri. Asta ar însemna să-mi trădesc tată. Eu n-am fost în stare nici măcar să-i răspund la cuvintele pe care mi le-a adresat. O neștiință. O sficiu.
0: Acum să vezi. 100.000 de galbeni are să cheltuiască ducesa San Severina ca să-și bată joc de mine și să-l scape pe Fabrici.
1: Cum are să mai sufere biata femeie când are să afle că Fabrici, acest tânăr cu o inimă atât de nobilă și cu o înfățișare atât de aleasă, a fost astfelit în închisoare? Oh, și privirile principelui care îl sortise morții. O putere absolută. Când vei înceta oare să mai apeși pe grumazul Italiei? O suflete venale și șosnice. Iar eu, fică de temnicer, ce-o fi gândind despre mine în clipa asta, singur în temnița lui? Cumplită trebuie să fie singurătatea unde l-au azvârlit. Am auzit că ducesa San Severina ține tare mult la el. E drept că înfățișarea lui mi s-a părut cât se poate de aleasă și inspiră multor femei gânduri deosebite. Ducesa chiar îl iubește pe Fabricio și a refuzat cu multă demnitate omagiile principelui. Dacă s-ar fi lăsat înduplecată, ar fi fost regina Parmei. Pe tatăl meu am început să-l urăsc, de când știu că ascunde în turn un om atât de ales.

0: Fabricio este în mâinile dușmanilor lui. Și poate că din pricina mea va fi omorât. Ce umilită sunt, ce umilită. Și nu le ajunge că m-au călcat în picioare. Primejduiesc și viața lui Fabricio. Iată-mă țintuită în această scârboasă mocirlă, în timp ce Fabricio zace în cetățuia aceea, care pentru atâți oameni a fost anticamera morții. Am să mă răzbun.
1: Fabricio e nevinovat. Dar chiar dacă ar fi vinovat, cum e cu putință să-l aresteze fără să fiu prevenit eu, protectorul lui?
0: Nu, să ne despărțim, dragă conte.
1: Să ne despărțim?
0: Da, da, da, trebuie. De 5 ani încoace, purtarea mea față de dumneata a fost fără greș. Mi-ai dăruit o viață strălucitoare, în loc de traiul cenușiu pe care l-aș fi dus la castelul din Griante. Fără dumneata aș fi îmbătrânit. Și tocmai fiindcă mi-ești drag, îți propun această despărțire.
1: Nu, nu, nu, nu se poate. Am să-mi dau demisia și o să te urmez la mii de leghi de părtare de
0: bani. Oh, dar cum? Cum să plec tocmai acum când Fabricio are atâta nevoie de mine? Dacă el nu-i fericit, nu pot fi nici eu. Uite, vorbele astea pe care ți le-am spus acum oglindesc starea mea sufletească și este ceea ce cred eu. Am 37 de ani. Nu mai văd în dumneata decât umbra cuiva care mi-a fost cândva drag.
1: Ce se va alege de mine?
0: Fii om cu judecată, fii tare, fii înțelegător, om care știe să facă față tuturor împrejurilor.
1: Nu, nu, nu, pentru mine nu mai există judecată. Trebuie să-ți spun că, înainte de toate, am vrut să aflu amănunte asupra arestării lui Fabricio.
0: Aceste amănunte mă interesează nespus. Nu îți voi imputa omiterea cuvintelor procedură nedreaptă din biletul pe care l-ai scris în prezența alteței sale și pe care l-a semnat. Omiterea acestor cuvinte a semnat pieirea mea. Și acum vreau să mă despart de dumneata, în bună înțelegere, ca o bună și veche prietenă. Femeia cea tânără din mine a murit. S-a isprăvit cu visurile. Nu mai pot să iubesc. M-aș simți și mai nefericită decât sunt dacă ți-aș primești cumva cariera. Acum acestea fiind lămurite, te rog să mă lași.

0: asta, domnule Rasi. Arestez la Bologna pe un tânăr pe care îl proteguiesc, ba chiar mai mult. Vrei să-i tai capul și toate astea fără să sufli o vorbă? Poate vrei să-mi spui și numele celui care îmi va lua locul, generalul Fabio Conti sau poate dumneata?
1: Am să vă spun drept, domnule Conte Mosca, fiindcă nu am de gând să umblu cu excelența voastră pe două
0: căli. Sper!
1: Ce-mi dați ca să vă răspund la toate întrebările?
0: Ordinul San Paolo, marele ordin al Parmei, sau bani, dacă îmi vei da prilejul să ți-i dăruiesc.
1: Prefer ordinul San Paolo, fiindcă mă nobilează.
0: Cum, dragă procurorule, mai pui încă preț pe așa ceva?
1: Dacă m-aș fi născut nobil, rudele acelora pe care i-am condamnat m-ar urâ, dar nu m-ar disprețui.
0: Bine, bine, s-a făcut. Am să te scap de dispreț dacă mă vindeci de neștiință. Ce ai de gând cu Fabricio?
1: Drept să spun, alteția sa e cam încurcat în problema asta.
0: Cum vine asta?
1: Suveranul are de gând să vă acorde drept răsplată o bucată de pământ de vreo 600 de mii de franci pe care și-ar rupe-o din propriile sale domenii sau o sumă de 300 de mii de franci de aur, cu condiția să nu vă amestecați în chestiunea cu Fabricio sau cel puțin să-i vorbiți despre ea numai în public.
0: M-aș fi așteptat la mai mult decât atât. A nu mă ocupa de Fabricio înseamnă a strica definitiv relațiile mele cu ducesa Sanseverina.
1: Să vă spun drept, principiile s-a gândit și la asta, căci între noi fie vorba, e grozav de pornit împotriva doamnei ducese. No. Pe de altă parte, se teme ca drept de spăgubire pentru despărțirea de frumoasa doamnă Sanseverina să nu-i cereți mâna verișoarei sale, prințesa Izota, care nu are decât 50 de ani.
0: Cum te-a ghicit-o și pe asta?
1: Dacă doriți să primiți, domnule Conte, fie o moșie, fie bani drept răsplată, să nu vă luați alt mijlocitor decât pe mine.
0: Da, bine, bine, bine.
1: Însă, repet, excelență, deocamdată alteța sa nu are ochi să o vadă pe ducesă, dar este foarte încurcat în asemenea măsură, încât de mai multe ori mi s-a părut că are vreo pricină ascunsă pe care nu îndrăsnește să o mărturisească.
0: Și? Altceva ce mai știi? Am să-ți fiu recunoscător.
1: Dați-mi scrisori de noblețe pe lângă ordinul San Paolo. Am o moșie ce se numește Riva. Aș vrea să fiu baron de Riva.
0: De ce nu? De ce nu? Na, să mai vedem. Ce înseamnă toate acele zvonuri despre condamnarea la moartea acelui sărman băiat ca ucigaș al actorului Giletti?
1: Nimeni nu poate lămuri pe excelența voastră mai bine decât mine, de vreme ce eu însumi am răspândit aceste zvonuri la porunca principiului. Se înțelege de la sine că ar vrea grozav să poată avea la mână o sentință capitală asupra lui Fabricio, dar, precum știți, nu dispune decât de o pedeapsă de 20 de ani de muncă silnică pe care a comutat-o chiar el a doua zi după darea sentinței în 12 ani de temniță.
0: Tocmai fiindcă cunoșteam condamnarea la închisoare, am fost alarmat de zvonurile despre apropiată execuție care s-au răspândit în oraș.
1: Dar vă rog, dacă se întâmplă ca domnul Fabricio să moară cumva de vreo boală de stomac, să nu-mi cereți mie socoteală.
0: Da. Îți dau cuvântul meu că te fac baron în prima săptămână după ieșirea lui din închisoare.
1: Dacă e așa, domnule Conte, n-am să mă mai văd baron decât peste 12 ani marșelați.

0: credință că așa se arată închisoarea asta din turn? Înțeleg de ce generalul Fabio Conti și-a ales să locuiască în incinta acestei fortărețe. Aici e de plină liniște, ținutul e încântător, iar Clelii îi place să trăiască în această singurătate. Te simți aici parcă ai fi în plin văzduh, la sute de leghe deasupra micimilor și răutăților care ne-au trăvesc viața acolo, jos. Dacă păsările ce-mi încântă auzul sunt ale ei, înseamnă că o să văd. Oare o să roșească zărindu-mă? Dacă îi zbutesc măcar să o văd, sunt fericit. Adică nu trebuie ca și ea să constate că o văd. Cum s-ar putea să nu mă îndrăgostesc de frumusețe și să nu caut să o văd? Fără îndoială, Clelia va face ceva ca să mă ajute, dacă va fi nevoie. Ei bine, i-am să-i mulțumesc numai din vârful buzelor.
1: Iat-o! Iat-o! Duce de mâncare păsărilor! Iat-o!
2: Le văd! Pe fabrici! Mă salută prin spărtura făcută în oblonul ce-i acoperă fereastra. Sunt hotărâtă. Dacă Fabricio este dus la moarte, am să fug de aici. Și cât am să trăiesc, n-am să mai calc la curtea principelui. Mi-e groază de această adunătură de ucigași. Sunt atât de emoționată încât tremur toată. Nici nu mai pot să dau de mâncare păsărelilor.
0: Mă iubește oare?
2: Cât trebuie să sufere sărmanul băiat. Dacă aș avea curaj, ar trebui să-l rog pe tata să mă ducă la o mănăstire cât mai departe de aici. Nu vreau să mai continui cu rușinoasa minciună de a mă preface că primesc deschis curtea și atențiile marchizului Crescenții, cu care tata vrea să mă mărite. Da, dar n-am să-l mai văd pe acela care, oricum, mă face nefericită. La urmă, urmei, ce însemn eu pentru el? Un prilej de a se plictisi mai puțin, timp de câteva ceasuri în fiecare zi de închisoare. Dragul meu prieten, ce n-aș da să te salvez. Tu vei fi pierderea mea, o știu. Asta mi-e soarta.
3: Clelia, Clelia, vino, te rog, că vreau să vorbesc ceva cu tine.
2: Da, da, îndată, tata.
3: Draga mea, știi bine că nu te am decât pe tine și la vârsta de 21 de ani trebuie să te hotărăști să te căsătorești. Mie îmi trebuie un sprijin care să mă susțină în lumea mare și care să-mi deschidă ușa unor saloane unde însușirile mele și mai ales capacitatea mea profesională să fie o bază sigură, independentă de fluctuațiile astea politice.
2: Da, da.
3: Ce ai să te faci? Ce ai să te faci dacă sunt scos la pensii? Ce satisfacție pentru dușmanii mei să mă vadă pe mine locuind, cine știe unde, tocmai pe mine, despre care s-a spus de atâtea ori că voi fi ministru. E drăcie, dar ai avut atâtea partide bune și tate, tu le-ai refuzat.
2: Te rog să nu mai vorbim despre asta.
3: Dar cum? Cum? Spune-mi un singur motiv întemeiat pentru care să te împotrivești marchizului Crescenzi, care binevoiește să fie îndrăgostit de tine, să te ia fără zestere și să-ți asigure un venit de 30.000 de franci cu care aș putea cel puțin să-mi fac rost de o locuință. Cu alte cuvinte, te rog să te gândești ce ai de făcut.
2: Da, da. Am să-ți dau răspuns în momentul când am să fiu hotărâtă să mă căsătoresc.
3: Bine, bine, bine, bine. Dar să nu mă faci să te aștept prea mult. Și acum am să te las. Hai.
2: Ce inimă chinuită. Cum să mă despart de Fabricio tocmai acum, când viața lui este în primejdie? După zvonurile pe care le-am auzit de la o vreme încoace, se pare că Fabricio va fi otrăvit. Am să-i scriu un bilețel, să-l anunț ce-l așteaptă. Fabricio, e îngrozitor ce-ți scriu, dar trebuie să știi că e foarte posibil ca intendentul închisorii să fi fost însărcinat să te omoare. Am văzut-o ieri pe ducesă. E bine, sănătoasă. Asemenea și contele Mosca.
0: Contele Mosca, mâine voi face tot ce-mi va sta în putință să-ți trimit pâine și ceva de mâncare. Ferește-te să mănânci de la ei. Trebuie prietenii să știe adevărul în nenumărate rânduri de când te află aici. S-a crezut la Parma că ți-a sosit ceasul din urmă. E adevărat că ești însă condamnat la 12 ani de temniță, dar tremur de spaimă ca nu cumva o treabă să-ți culmi zilele. Trebuie să te salvezi, te-o poruncesc. Admițând că primejdile pe care mi le înfățișează a fi adevărate, ele nu răscumpără oare cu prisosință fericirea de a o vedea în fiecare zi? ce viață aș fi dus surghiunit din nou la Bologna sau Florența? Fiindcă odată fugit din fortăreață, nu mai pot trage nădejdea să mi se îngăduie să mai stau la farmă. Ce ar însemna viața despărțit de această fată minunată?

0: ce va afla că nu mai sunt aici, atunci va încerca să evadeze. Dar a intra la o mănăstire înseamnă a renunța pentru totdeauna să-l mai văd. Asta tocmai acum când este atât de aproape de mine. Am să caut să stau de vorbă cu el. Mijlocitorul va fi bătrânul temnicier Grillo.
1: Cine?
0: Eu, Clelia. Am venit până aici în turn ca să-ți vorbesc.
1: Dar cum ai reușit?
0: Lasă acum întrebările de soiul ăsta, m-a ajutat bătrânul Grillo. Fabricio, te rog să-mi făgăduiești.
1: Ce trebuie să-ți făgăduiești?
0: Ducesa San Severina și contele Mosca pun la care evadarea ta. Tu trebuie să faci tot posibilul să te salvezi de aici.
1: Datorez veșnică recunoștință contele și ducesei. Vor crede poate că mi-a fost frică. Dar nu voi fugi. A fugit vreodată cineva dintr-un loc unde se simte în culmea fericirii, ca să se arunce într-un groaznic surghiun unde i-ar lipsi totul până și aerul pe care îl respiră?
0: Fabricio!
1: Ce voi face după o lună de ședere la Florența? Voi veni să dau tărcoale pe la partea cetății acestea și să încerc să fur măcar o privire. Să plec de lângă tine, Clelia?
0: Da, da, trebuie să-mi juri că vei pleca atunci când se va ieși ocazia. Jură!
1: Jur? Jur, deci, să nu mă arunc de bună voie într-o cumplită suferință și să mă osândesc departe de tot ce am mai scump pe lume. Jur să fug în ziua când mi se va da prilejul. Dar ce am să fac departe de tine?
0: Jură că vei fugi, orice s-ar întâmpla.
1: Ah. Aha, înseamnă că ești hotărâtă să te măriți cu marchizul Crescenzi, pe care am văzut adesea pe aici de îndată ce voi pleca, nu?
0: Dar ce inimă crezi că am?
1: E așa sau nu?
0: Dacă te încăpățânești să rămâi, să știi că mâine plec pentru totdeauna din Parma. Iar astea aș vedea pentru ultima oară.
1: Nu.
2: Repede, repede, domnule Fabricio. Acoperiți părtura asta din oblon.
1: Da, da, da, da.
2: Acum trântiți-vă în pat.
1: Ce s-a întâmplat?
2: Prefaceți-vă că sunteți bolnav.
1: De ce?
2: Trei judecători urcă aici. O să vă ia un interogatoriu.
1: De ce?
2: Da, da, da. Gândiți-vă bine la ce răspundeți. Spuneți-le că vă e foarte rău și vorbiți-le puțin. Mai ales puneți-i să-și repete întrebările ca să aveți timp să vă gândiți,
1: da, da,
2: la ele.
1: Bine, bine, bine, Grillo.
2: Au și sosit. Eu dispar.
3: Bună ziua.
4: Bună ziua.
1: Da. Bună ziua, domnilor. Dar ce vă aduce aici la mine?
4: Domnule Fabricio del Dongo, suntem însărcinați să vă aducem la cunoștință trista veste a încetării din viață a tatălui dumneavoastră. Excelența sa, marchizul del Dongo, al doilea înalt majordom major al regatului lombardo-venețian.
1: Cum?
4: Doamna marchiză del Dongo, mama dumneavoastră, vă înștiințează despre aceasta printr-o scrisoare urgentă. Dar, cum a adăugat și unele aprecieri ce nu se cad, Curtea de Justiție, printr-o decizie dată ieri, a hotărât să vi se comunice numai anumite părți din cele scrise. Domnul grefier Bona vă va lăsa câteva extrase din respectiva scrisoare.
1: Da, vă mulțumesc. Sunt bolnav și slăvit, dar am să mă uit mai târziu peste ele.
4: Vă lăsăm, domnule Fabricio del Dongo.
1: Bună ziua, domnilor.
5: Bună ziua. Bună ziua.
6: Domnul Ducesa!
0: Hei!
6: Hai! Domnul Ducesa San Severino!
0: Hai! Cine ești? Dar cine ești dumneata? Și cum te plimbi nestingherit prin pădurea moșiei mele aici la Saca?
6: Sunt un osândit la moarte. Sunt medicul Ferrante Pala. Eu și cei cinci copii ai mei murim de foame.
0: Dar ridică-te!
6: Nu, nu!
0: Ridică-te! Nu, nu! Nu. Dar nu sta în genunchi în fața mea!
6: Îngăduiți-mi să rămân așa. O asemenea poziție îmi dovedește că în clipa de față nu mă îndelădicesc cu furtul. Și lucrul acesta mă liniștește, fiindcă trebuie să știți că de când nu mai exercit profesia, trez din furt. În clipa de față nu sunt decât un simplu muritor care se închină în fața sublimei frumuseți.
0: Te rog, ridică-te.
6: Am fost condamnat la moarte cu temei. Conspiram. Vreau să de moarte pe principe, care este un tiran. Un tiran.
0: Știu, dar da, atunci cum împaci dumneata jaful cu principiile dumitale liberale?
6: Însemn numele celor pe care îi jefuiesc și în ziua în care îmi voi face un rost, am să le dau înapoi banii furați. Știți, e un timpul liber scriu versuri.
0: Da?
6: Da, da, da. Auzit azi de versul: va avea ea vreodată o cameră și un buget?
0: Dumneata, ești faimosul Ferrante Pala?
6: Faimos, poate, Da, nefericit cu siguranță.
5: Da, nu știu, pot să-ți fiu de folos la Parma?
6: Da, da, cugetați din când în când astfel. Sarcina lui este să trezească cugetele și să nu le lase să-l încezească în falsa fericire strict materială. Ferrante Pala își oferă viața ca să pună capăt restriștirii fabrice.
5: M-am într-o asemenea stare încât aș putea să primesc sacrificiul de care vorbești.
6: Fericirea mea este să mor pedepsindu-l pe Chiram.
5: Dacă vei fi descoperit, pot fi amestecată, nu? Și eu și Fabricio.
6: Nu. Voi îndeplini totul cu chipzuință. Știu de pe acum ce am de făcut.
5: Ferrante, ești un om minunat. Ești singurul om care m-a înțeles.
6: Doamne ducesă,
5: primește, te rog, punga asta. Ia-o.
6: Doamne ducesă, îmi iau din ea atât cât trebuie. Un galben. Poftiți. Luați-o.
5: Dar ce facem? Dai
6: luați-o,
5: punga înapoi?
6: Luați-o.
5: Cum adică îmi dai punga și pe de altă parte dumneata jefuiești?
6: Da, da, fără îndoială, așa mi-e rostul. Niciodată nu trebuie să am mai mult de 100 de franci. Am luat galbenul acesta numai pentru că mi l-ați dat dumneavoastră. Eu, omul binelui public, eu nu mă vând. Acum sunt tare. Nu mai am nicio îndoială asupra ceea ce trebuie să fac.

0: La scurt timp după întristătoarea veste a morții tatălui său, Fabricio a reușit să evadeze, escaladând turnul Farnese cu ajutorul unor frânghii aduse în mare taină de oameni tocmiți de mătușa sa, Gina Sanseverina și Clelia Conti. Fuga sa îl îmbolnăvi pe generalul Fabio Conti, care fusese cât pe ce să-și piardă postul atunci când principele, în enervarea sa, îi dăduse afară din slujbă pe toți temnicerii turnului și îi trimisese ca deținuți în închisoarea din oraș. Fabricio locuia acum într-un apartament la Locarno, unde adesea era vizitat de mătușa sa și de arhiereul ținutului.
1: Știți, stimată doamnă Sanseverina, că aseară a răposat principele Parmei?
2: Ah, cum așa? Cunoașteți amănunte?
1: Da.
2: A fost mare principe. Pentru noi este o pierdere deosebită.
1: Da. Se spune că era la vânătoare de păsări de baltă pe malul Padului, cam la vreo 2 leghe de Saca. A căzut într-o groapă plină cu bălării și l-ar fi apucat frigurile. A fost dus într-o căsuță apropiată unde, după câteva ceasuri, a murit. Acum noul principe va fi fiul său, Ernest al V-lea.
2: Da, da, chiar mâine am să mă duc să mă sfătuiesc cu contele Mosca în privința unei audiențe la noul principe.
3: Dragă prietenă, îți propun să te adresezi astfel principelui. Rog pe alteța voastră să ordone ca Fabricio del Dongo să fie judecat de 12 dintre cei mai reputați magistrați din principate. Și fără a mai pierde timp, îi vei supune spre semnătură o scurtă ordonanță scrisă de frumoasa dumitale mână, pe care am să ți-o dictez numai decât. Prima clauză va fi, bineînțeles, anularea primei sentințe. Trebuie să fie judecat și să-și dovedească nevinovăția.
2: Liniște, mă cerți întotdeauna când îți destăinuiesc unele taine ale mele. Trebuia răzbunat Fabricio, pe care îl iubeam mai mult ca acum. Deși și atunci în chip la fel de nevinovat. Știu că nu crezi în această nevinovăție, dar n-are importanță de vreme ce l-am salvat. Am dat toate diamantele mele unui om foarte interesant, Ferrante Pala, pentru ca să facă să dispară omul care vroia să-l piardă pe Fabricio. Cu ce am greșit?
3: Așadar, iată de unde a luat Ferrante banii pentru răsmerița care a avut loc. Dar procurorul Rassi e pe urmele
2: lui. N-a fost vorba de nicio răsmeriță. Tot o izbucnit spontan. Despotismul principelui, care era urât de toți locuitorii Parmei.
3: Trebuie să-l câștigi pe noul principe cu multă diplomație.
2: Bine, da. Am să mă străduiesc.

0: Ducesa San Severina, mi-ai putea da un sfat bun?
1: Da, de ce nu?
0: Rasi mi-a înaintat declarațiile a 182 de martori asupra unor pretinși ucigași ai tatălui meu. Și în afară de asta, mi-a mai mânat și un act de acuzare de peste 200 de pagini. E bine, trebuie să citesc toate hârțoarele astea. Și pe deasupra i-am mai și dat cuvântul de onoare că nu suflu o vorbă contului Mosca. Sigur că povestea asta o să ducă la fapte neplăcute. Iar acum marchiza Araversi îmi cere să trimit niște oameni să-l răpească din Franța, de la Antib, pe Ferrante Pala, pe acest poet, adevărat, pe care admir foarte mult. Se află acolo sub numele de Ponchetti.
1: Eu nu voi vorbi contului Mosca despre nimic din ceea ce mi-ați spus.
0: Da, dumneavoastră, doamne, nu spuneți chiar nimic?
1: Eu trebuie să uit tot ce aud.
0: Ei bine, doamne, vă poruncesc să vă spuneți părerea.
1: Da. Răposatul principei a fost otrăvit? Este foarte îndoielnic. A fost otrăvit de iacobini? Este ceea ce Rasi ar da mult ca să poată dovedi, pentru că ar deveni pentru alteța voastră o unealtă. În acest caz, alteța voastră, care e abia la începutul domniei, își pregătește multe seri la fel ca aceasta. Atâta vreme cât nu veți porunci să fie spânzurat un liberal, vă veți bucura de stima supușilor voștri. Nu trebuie să ardeți chiar în căminul acesta toate documentele strânse de Rasi și să nu-i spuneți niciodată că le-ați distrus. Trebuie să le ardeți.
0: Ei, dragi, dar documentele astea mă costă o groază de bani.
1: Excelență, asta vă costă josniciile unor ticăloși. Rasi ar fi foarte mândru dacă ar ști că cârțoagele lui pline de minciuni ticluite i-ar aduce posibilitatea să se căpătuiască.
0: Da. Da, e perfectă dreptate. Am să le arunc pe toate în foc. Așa, să ardă până la ultima fire.
1: Da, și nepotul meu, Fabricio, el va trebui să fie judecat așa cum se cuvine, nu? Da. Și să-și reia locul său în societate.
0: Da, doamne, dar pentru asta Fabricio...
1: Da.
0: Trebuie să se reîntoarcă în fortăreață ca prizonier.
2: Prezența lui Fabricio din nou în turnul Farnese îl face pe Rasi să pună la cale otrăvirea tânărului Del Don.

0: Poate că e prea târziu, dar alteță, salvați-l pe Fabricio. Porunciți să fie scos din furtăreața în care este întemnițat și să fie adus aici, dacă mai încă în viață, dacă n-a fost otrăvit.
1: Voi face cum dorești, ducesă San Severina, cum dorești.
2: General Fontana? General Fontana!
3: La ordinele dumneavoastră, alteță.
2: General Fontana, te duci în galop la fortăreață, urci cât mai repede în camera unde este închis Fabricio del Dongo și mi-l aduci aici. Trebuie să-i vorbesc urgent.
0: Generale, un minut în plus îi poate hotărî soarta. Am primit un mesaj care mă face să mă cutremur. Fabricio va fi otrăvit. Strigă-i de îndată ce crezi că te poate auzi să nu mănânce.
3: Doamne ducesă, calul meu este gata înșoat. Sunt un bun călăreț. Dacă alerg în galop, voi fi la fortăreață cât se poate de repede.
2: Nu mai sta, generale.
3: Ducesă. Altețe.
0: Dacă le revăd pe Fabricio, dacă se mai află încă în viață, dacă alteța voastră îl numește cu ajutor al arhiepiscopului Landriani, cu drept de a-i urma în scaun, alteță, vă voi mulțumi din toată inima.
1: Aș fi atât de fericit dacă ai vrea să domnești peste principatele mele așa cum domnești peste inima mea. Generalul Fabio Conti și marchiza Raversi erau cei care vreau să-l omoare la ordinul lui Rassi. E bine, Fabio Conti va fi destituit.
0: Nu destituit, mai bine surghiunit.
1: Bine, chiar în zore am să-l destitui pe Rassi. Vreau să-l dau pe Fabio Conti pe mâna tribunalelor.
0: Excelență, dar aveți judecători?
1: Cum?
0: Aveți juriști foarte învățați, care trec pe stradă cu aerii solemne, dar de judecat vă judeca întotdeauna așa cum le va dicta cel mai puternic. Este în interesul meu să las ca Fabio Conti să fie dezonorat. Nu. Căsătoria fiicei lui cu marchizul Crescenzi trebuie să aibă loc. Poate că astfel se vindecă și Fabricio. De dragoste, ce-i o

0: La intervenția ducesei San Severina, pe lângă principele Ernest al V-lea, Fabricio a fost judecat și achitat pentru fapta pe care a săvârșit-o în legitima apărare. A doua zi după achitarea sa, a ocupat postul de mare vicar al arhiepiscopului Landriani, iar principele a semnat actele necesare pentru a fi coadjutor cu drept de a urma în scaunul arhiepiscopului. După destituirea lui Fabio Conti, Clelia se retrase să locuiască la o mătușă, la Palatul Contarini, unde Fabricio s-a dus să o viziteze.
1: Dragul meu, ce mult am așteptat!
2: Clelia, mi-a fost tare dor de tine, dar treburile m-au reținut.
1: Sunt tare mâhnită pentru tatăl meu care a fost destituit și surghiunit.
2: Mătușa mea, San Severina, nu e cu nimic vinovată pentru acest fapt.
1: Da.
2: Ea n-a crezut nicio clipă că planul omorârii mele aparține generalului Conti, dar era sigură că el face parte din tabăra marchizei Riversi, care vrea să-mi înlăture pe contele Mosca.
1: Am să mă duc să-l vizitez pe tata, care stă într-un sat lângă Torino, și am să-i comunic că accept cererea în căsătorie a marchizului Crescenzi.
2: Cum? Te căsătorești?
1: Da. Am promis tatălui meu și mă voi ține de cuvânt. Mă voi căsători cu acest om pur și simplu, numai și numai din dorința lui.
2: Da, trebuia să mă gândesc că viitorul tău soț ocupă cel din tâi loc destinat unui bărbat la curtea principelului. Iar dacă republicanul a desfințat curtea și chiar nobilimea, el va rămâne mai departe omul cel mai bogat din Parma.
0: După căsătoria Cleliei cu marchizul Crescenzi, Fabricio s-a retras să trăiască în silvestrie la mănăstirea din Valeja, până când, într-una din zile, a primit un bilețel.
1: Fabricio, vino mâine, când va bate miezul nopții, în strada São Paulo, la poarta cu numărul 19. Te aștept!

0: Intră, prietena inimii mele.
1: Oh, Clelia, dragostea mea.
0: Am jurat, am jurat să nu te mai văd niciodată. De aceea te primesc în bezna asta. Țin să știi că dacă mai silii vreodată să te privesc în plină lumină, totul ar fi sfârșit între noi.
1: Draga mea, doream din tot sufletul să te văd.
0: Nu vorbi așa. Gândește-te că mie nu-mi este îngăduit să te văd.
1: Te voi iubi.
0: Da, ne vom iubi. Așa cum nu ne-a fost dat până acum.

0: urmare, această mică fățarnică n-a fost în stare să reziste iubitului ei. Trebuie să plec de aici, sire. Trebuie să plec din Parma.
1: Așadar, părăsești Palatul San Severino.
0: Da, excelență.
1: Când mi-ai cerut să-l grațiez pe Fabricio de hatărul dumitale, am făcut-o. Și acum mă lași nefericit.
0: Excelență, în ultima vreme, strălucirea suveranului și îndrăznesc să cred bucuria bărbatului care se știe plăcut a atins o culme foarte înaltă. Iată pactul pe care îl propun, dacă binevoiți să consimțiți. În loc să fiu prietena dumneavoastră de o clipă, datorită unui jurământ făcut din frică, vreau să fiu pentru domnia voastră prietenă de-o viață.
1: O, duces, eu nu-ți pot oferi decât o căsătorie așa cum poate fi ea îngăduită de tristele îndatoriri ale rangului meu.
0: Pentru asta trebuie să mă mai gândesc, sire.
1: Nu? Vrei să mă faci să aștept? Dacă și eu aș fi șovăit atunci când se pregătea moartea lui Fabricio, astăzi n-ar mai fi existat. E bine, pleacă. Pleacă, doamnă. Și duc cu dumneata tot disprețul meu.

0: zile mai târziu, ducesa San Severina se căsătorea cu contele Mosca de la Rovere la Perugia.
1: Ceea ce mi-a plăcut mai mult la principele Ernest al V-lea, atunci când am plecat din Parma, a fost că și-a luat rămas bun de la mine, despărțindu-ne ca cei mai buni prieteni din lume. Printre altele mi-a spus că m-ar face duce dacă te-aș convinge, halal solie pentru un soț, să te întorci în Parma măcar pentru o lună. M-ar face duce sub un nume pe care ar urma să-l alegi singură și îți va dărui un splendid domeniu.
2: Ce oroare! Ce prostie!

0: Sunt nevoit să trăiesc mereu singur, ducând o viață aspră, tristă, copleșit de lungile ceasuri ale fiecare zile. Un gând să mă obsedează că fiul meu, Sandrino, care s-a născut în mare noastră iubire, crescut în luxul palatului Crescenzi, nu mă va cunoaște niciodată.
1: Bine. Și unde vrei să ajungi cu vorbele astea care mă sperie?
0: Vreau să stau cu fiul meu. Vreau să mă bucur, să-l văd în fiecare zi. Vreau să se obișnuiască, să mă iubească și vreau să-l pot și eu iubi, fără o priliște. De vreme ce o năpastă unică pe lume mă silește să fiu lipsit de o fericire de care se bucură atâtea inimi iubitoare și să nu trăiesc alături de ceea ce mi este mai drag ca orice pe lume. Vreau măcar să am lângă mine o făptură care să-mi amintească de tine și care să te înlocuiască după câteva. Știi doar că pentru mine ambiția a ajuns un cuvânt gol de orice sens. Dorul mă copleșește atunci când sunt departe de tine.
1: Dar știi că acest copil este rodul unei iubiri nelegitime. Nu se cade să se afle nimic, niciodată.
0: Situația pe care mi-ai hărăzit-o mă face acum nefericit pentru totul restul vieții. Și dragostea mea pentru tine mă condamnă la o singurătate veșnică.

Dar întâmplarea cea mai nefericită a făcut ca micul Sandrino să se îmbolnăvească și să moară, Clelia supraviețuindu-i numai 2 luni. Câteva zile după moartea Cleliei, Fabricio semnă mai multe acte prin care dona prietenilor, mamei sale, unei surori care nu nimerise prea bine în căsnicie, tot ceea ce îi revenise din averea moștenită de la tatăl său și se retrase la mănăstirea din Parma. La Vignano, unde contesa Mosca se retrase cu soțul său, își primeau în fiecare joie prietenii. Fabricio nu lăsa să treacă o zi fără să se ducă în această frumoasă localitate. Într-un cuvânt, contesa părea să fie pe deplin fericită, dar supraviețui puțină vreme lui Fabricio, pe care îl adora

Ați ascultat Mănăstirea din Parma de Stendhal, traducere Anda Boldur, dramatizare de Nicolae Neagoe. Distribuția a fost următoarea: Ducesa San Severina, Gina Patrichi, Fabricio del Dongo, Ion Caramitru, Mosca, Mircea Albulescu, Fabio Conti, George Constantin, Celia Conti, Mariana Buruian, Rassi, Constantin Dinulescu, Ferrante Pala, Florian Pitiș, Principele Ernest al V-lea, Marcel Iureș, Generalul Fontana, Matei Gheorghiu, Judecătorul, Emil Liptac, Comentatorul, George Oancea. În alte roluri, Dumitru Chesa, Candid Stoica, Cicerone Ionescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican. Înregistrare din anul 1985.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: scenariu radiofonic de Esco Corpilina, în românește de Mihaela Despina Bogza.
1: O sută de ani
2: la oaltă.
1: Nu merită să-ți îndreți gândul numai spre viitor.
2: Nu, da, mai bine spre viitor decât spre trecut.
1: Mă simt abătut. 100 de ani, 200 de ani, 300 de ani.
2: La ce bun, de ce din sută în sută, când la fel de bine am ieșit la capăt din 10 în 10 ani?
1: La fiecare 10 ani câte o dezamăgire.
2: Cum ți s-ar părea? Deci nu mă gândesc. Dar și șansele ar crește în aceeași proporție.
1: Ce fel de șanse?
2: Șansele de salvare, bineînțeles.
1: Numai dacă există șanse de salvare.
2: Te îndoiești că există? De ce să nu existe?
1: Blestemul-i blestem.
2: Da, da, adevărat. Însă odată și odată tot trebuie să se sfârșească.
1: Nu neapărat. Corabia noastră, olandezul zburător, e blestemată. E afurisită. Toată lumea știe.
2: Asta așa-i, dar...
1: Suntem afurisiți din cauza nelegiuirilor noastre.

0: să ne sprijinim și noi pe ceva.
1: Aș găsi pe ce să te sprijin. Suza de ani alunecă clipă de clipă spre sfârșit.
2: Mă gândeam că n-ar strica să facem lumină în treaba asta. De unde ne vine norocul? Din ce cauze suntem blestemați? Ce crime am comis pentru a fi afurisiți?
1: Aha.
2: Că să ne putem căi grabnic, să fim izbăviți. Da, să fim izbăviți și... La miezul nopții să acostăm la țară.
1: Da. Pricep. Nu merge.
2: Adică de ce nu?
1: Mai întâi, de unde știm noi cine s-a crestat pe răboș?
0: Capitane! Capitane!
3: Ce s-a mai întâmplat?
0: Hârtiile cu răbini și jurnalul de bord sunt în ordine?
3: Da, oarecum. La ce trebuie?
0: Suta de ani se sfârșește la miezul nopții.
3: Dar până acum n-am făcut niciodată inventar din acest motiv.
0: De data asta trebuie făcut. Singura noastră șansă să ne descotorosim de blestem.
3: Nu mai spune. Doar n-am fost afurisiți din cauza greșelilor de contabilitate.
0: Dacă ne căim din toată inima de cele făcute, o să scăpăm. În hârtiile corăbiei sunt consemnate pe larg toate crimele făptuite.
3: Trece.
0: Ar fi momentul suprem.
4: Șansa noastră.
3: Să le citim, să le controlăm și... să descoperim. Întrebare este dacă mai pregătim.
4: Dă-i bătaie, dă-i bătaie, adu hârtiile.
3: Da.
2: Noaptea anului nou. Momentul crucial al unui secol. Îți închipui cum ar fi acasă în noaptea de anul nou?
1: Unde acasă?
2: Focul troznește. Fața de masă așternută. În bucătărie, nevasta își bate capul cu treburile.
1: Acum nevasta.
2: A nimănui. Nevasta teoretică, indispensabilă. Ideea de stăpân a casei. Prototipul.
1: Debarcarea asta. Reușește oare, fiindcă pornim spre țărm pe o cale greșită?
2: O cale greșită?
1: Cumva pentru că metodele noastre sunt cam de modă veche.
2: Dar am încercat în mii și mii de feluri. Am mărșăluit în cadență cu omenirea. Am mărșăluit împotriva acestei cadențe. Ne-am mistuit în întuneric. În toate chipurile posibile. Și pe toate căile.
1: Adevărat. Să nu mai vorbim de cele imposibile, ca la Buenos Aires sau la Hal.
2: La Vladivostok. Când mă gândesc.
1: Și în chipul ei șubolane de uscate spre noi.
4: Hârtețe de gunoi, nu altceva.
2: Nici măcar Australia nu ne-a primit.
1: Oamenii nu ne cunosc. Cred poate că suntem din altă lume.
2: De unde să ne cunoască?
3: Am adus hârtiile.
2: Ce maldăr, ce maldăr.
1: Hai. Moare până la miezul nopții.
3: Hai, la treabă, cu elan. Toți cei care știu carte, să ia câte un vraf și să-i da bătaie. Toată lumea pe punte. Picioare la spirale și frână pe punte.
1: Aici scrie că...
3: Astea sunt pentru tine. Iar astea pentru tine. Aici e pachetul tău. Cum nu știi carte? Silabisește, dar iute. Hai, ia tu cel de acolo. Dă drumul. Hai, fără oprire. Și tu,

0: înseamnă idiosincrasie. Aproximat.
1: Treci mai departe.
0: Dar
2: dacă cumva asta e crima făptuită de noi fără să știm.
0: Aproximat.
1: Treci.
3: Că am trăit pe uscat, în provincie sau într-un

0: ședință rezervată în grădină. De exemplu, castraveți.
1: Nu pierde vremea, nătăfleață.
2: E drept că nu-s chiar așa de prost să mă gândesc la căsătorie la anii mei. Asta înseamnă totuși pentru bărbat.
1: Hai, citește.
2: Bine, bine.
3: Cum pun piciorul pe pământ pe un butoi de rachet?
1: Ura! Așa nu ajunge departe. Trebuie găsit de unde ne vine blestemul. Trebuie să știm păcatele pentru care suntem afurisiți. Pentru ce crimă plătim cu nenorocirea noastră. Ce altar am pângărit. De ce ne-am prăbușit în păcat? Trebuie cercetată temeinic nelegiuirea ca să putem ispăși cât mai repede și cu rezultat cât mai bun. Să dobândim iertarea puterii divine. Nu putem spera la milostenia lui Dumnezeu sau oamenilor. Trebuie să ne ispășim nelegiuirile. Să ne îndreptăm, să fim din nou buni.
4: Putem citi când predici ca trâmița judecății de-apoi.
1: Iertare. S-a găsit ceva?
3: Uite aici, uite aici, aici scrie că ne-au împiedicat să debarcăm în anul 1920, fiindcă ne bănuiau de răspândirea ciumei. Chiar aici? Aici o înștiințare. Că autoritățile din Panama au dovedit o oarecare neînțelegere, dar...
1: Nu mai comenta, citește.
4: Din Sumatra a trebuit să o ștergem, fiindcă, după părerea lor, aveam pielea prea albă.
1: A trecut destulă vreme de când umblau să ne descopere pete albe.
3: Da! Da, da, la fel zicea și comisia de emigrare din Canada. Și am fost nevoiți să plecăm și de acolo. În Suedia credeau că suntem iugoslavi în căutare de lucru.
4: Am descoperit un scris ciudat.
3: Până încoace. Autoritățile portuare refuză intrarea corăbii noastre, fiindcă li se pare că înclinarea bordului stâng e prea mare.
0: O corabie n-are bord stâng. Și babu...
1: Nu mai despica firul în patru.
3: Da, bine.
2: Aici nimic și nici... Nici...
4: Dincoace e ceva. Am fost suspectați de contrabandă și izgoniți din apele teritoriale.
1: Nu, între astea nu există nicio marfă de contrabandă.
4: Totuși am fost izgoniți.
1: Toate ni s-au întâmplat din cauza vieții noastre păcătoase.
3: Da. Da, limpede ca sticla. Dar care dintre noi a păcătuit așa de grav?
2: Adevărat. Cine? Îl aruncăm peste bord și scăpăm de blestem.
3: Tocmai. Cine-i marele criminal de pe corabia asta?
2: Hai să mă gândesc puțin. Cel mai mare netrebnic, nu știu cum să zic, dar capitanul are câte ceva pe conștiință.
1: Cum, eu?
3: Da.
4: Mai mult ca sigur.
1: Rânduială că fiecare om are câte ceva pe conștiință. Deci eu nu fac excepție. Dar asta nu înseamnă nimic în comparație cu cele făptuite de marinar.
4: Cum? În legătură cu ce? Mă întreb și eu ca să-mi fac datoria. Modestia e o podoabă, nu? Bine, să zicem că am făcut de toate în lumea asta. Dar timonierul se pricepe mai bine să...
3: Haide, ia, lasă-te de aiurel. Pus alături de voi sunt un model de virtute.
1: Dacă ne gândim bine, nu suntem mai prejos unii de alții, așa că... E total indiferent pe cine a zvârlim peste bord. N-are însemnătate care dintre noi, dar să fie unul. Ca să facă celui de sus dovada bunăvoinței și convingerilor noastre sincere.
2: Pare rezonabil.
3: Da. Cineva care să și...
2: Cum așa, adică să sare careva voluntar în mare?
1: În ultimele sute de ani n-a existat nici urmă de voluntar pe corabia asta. Dar, bineînțeles, oricare de noi e gata să sară pe țărm, însă în mare...
3: Bine, atunci să punem la vot.
2: Da, e bine. Pe cine propunem? Da.
3: Sau să hotărească soarta.
1: Da, dacă tragem la sort, oare nu-i tot cam la fel de păcat? Să anticipăm voința domnului. Tocmai noaptea asta.
4: Pe lângă păcatele vechi, unul în plus.
3: Uite, eu propun să fie ales bucătar.
2: Așa. Chipzuită propunere.
3: Și se va produce un efect pozitiv și asupra listei noastre de bucate.
1: Dacă noi cu adevărat, în definitiv,
0: putem găti și singuri.
3: Îl chemăm pe punte și stăm de vorbă cu el despre mâncare și despre cum s-a învoibat cu toate cele.
2: Pe urmă, întrebăm anumite lucruri.
0: Da, și îi spunem că știm ce are pe conștiință și îl îmbrâncim peste bord.
4: Așa să facem.
1: Lămurișcă!
0: În lumea asta nu realizezi nimic dacă nu ești dispus să jertfești unele lucruri.
2: Este pentru noi o datorie grea.
1: Bucătarule! Ei, bucătarule! Armin, capitane! Vin la pus în sus! Vin!
4: Despre ce-i vorba?
0: Băi, ia spune ce ne dai azi de haleală.
4: Azi nimic deosebit. Borș de pește.
0: Borș de pește? Iarăși?
2: Cum e cu pezmeții?
4: Pezmeții s-au isprăviți.
2: Chiar așa să fie?
4: De mult nu mai există.
2: Pe ce ai roșit pezmeții?
4: Ei, ba pe una, ba pe alta, de pezmeții ai nevoie mereu. Ca să pregătești paneu, de exemplu. Eu mâncat și șoareci, au și mucegăiți.
3: Au și mucegăiți.
4: Da.
3: Da. Ei, ce-aș mai gusta eu niște cârnați.
4: Tocmai la cârnați să-ți mă gându.
3: Pe unde s-or fi răzlețit cârnații șterpeliți de noi acum 3 ani la Aberdeen?
4: Cum? Pe cine își mai aduce aminte de niște cârnați de acum 3 ani?
1: Unde se află?
4: Orașul Aberdeen? Nu cumva în Scoția?
1: Unde se află?
4: Ce?
1: Cârnații!
4: Habar n-am!
1: Eu însă știu! Nu cumva i-ai înfulecat tu!
4: Dar nu mă bată la cap!
1: De ce ai procedat așa? Și cu ce drept?
4: Da? Cu ce drept? Spune!
1: Așadar, cum stă chestiunea?
4: Ce?
1: Pune-ți mâna pe el!
4: Ce?
1: Cârmare cu bucătarul!
4: Este bolt cu el!
1: Este bolt!
4: Capitane! Capitane!
0: S-a făcut.
1: Da.
0: Da.
1: Furisite treabă!
4: S-a prins de cârmă. Nu s-a mai întâmplat una ca asta.
1: Ce ați avut cu mine?
5: Se vezi? Se vezi? Deoarece... Fiindcă...
1: Capitane!
0: Păi ce?
1: Am greșit eu cu ceva? Cu ce? Ca să mă purtați astăzi păi, cu mine?
0: Ce?
1: Eu... Am servit cu credința atâta vreme. Am fost la datorie, de furtună și pe vreme bună. Și acum... Ce-am făcut?
0: Întreabă... Cu ce a greșit? Ce să-i spun?
4: Spune că a fost necinstit, da. Ticălos, da. Și pe lângă asta o lepădător. Da.
1: Ai ajuns netrebnic! Necinstit! Da! Pentru asta l-am gândit ce doare fără judecată! Fără să-mi dați dreptul să mă apăr!
5: Ne avem niciun apărător să aruncăm jos la tine!
1: Da. Și nasul de împlânjurări! Avem altceva mai bun de făcut decât să organizăm un proces cu tot dichisul. Păi, e imposibil! De ce ai și tu? A trebuit să mi se dau ocazie să mă opăr!
4: N-ar fi mai bine să-i spunem adevărul?
3: Da, poate că da, poate că da.
1: Alo! Alo, bucătarule!
5: Ce?
1: Ascultă! Treaba se prezintă așa. Nu-i vorba de tine. În special!
5: Cu toate astea, pe mine m-ați aruncat în mare!
1: De fapt, ce-ai făcut sau ce n-ai făcut nu interesează! Doar că în curând de miezul nopții se mai sfârșește un secol și noi am, ca să zic așa...
5: Da! Am hotărât!
1: Da.
5: Am ajuns la concluzia! Că tu ai fi cel care să știi ca să ne ispășim fără de legile. Pricep, nu-i așa? Pricep! A fost inevitabil! Puteam arunca peste port pe oricine altul la fel de bine!
6: N-avem nimic împotriva ta! Dar nevoia nu știe de lege!
1: Sunt fratele nostru!
5: Tocmai de ci un frate.
6: Nu vorbi așa. Pentru noi n-a fost o hotărâre ușoară. Totuși, ca să scăpăm odată și odată de blestem, am fost siliți
0: să... În curând e miezul nopții și am putea debarca. Abia uscat. Să mănânci și să bei cât ți-e voia. Să simți sub tălpi crusta solidă a pământului.
5: Și eu! Eu de ce să nu iau parte? Mă jertfiți pe mine ca să mă salvați voi pielea! M-ați ales ca țochi spășitor! Sunteți niște asasini! Ascultați-mă, ucigașilor! Toată experiența nu v-a folosit la nimic! Ați navigat destul peste tinsul oceanelor! Pentru ce, vă întreb? A să fiți tratați voi și coloanea voastră drept țapi spășitori! N-am fost respinși de peste tot, din toate porturile!
0: Da? Adevărat?
6: Ne-au respins!
5: Atunci, ajutați-mă să mă urc!
6: Nu există!
5: Nu!
6: Acum se sfârșește anul!
5: Nu mai până atunci!
4: Ascultă, bucătarule!
5: Da! Ascultă! Da, s-ar putea să te ridicăm pe punte?
4: Nu!
5: Ba da! Dacă promiți că sar din nou în mare înainte de miezul nopții! Promit tot ce vreți, salvați-mă!
6: Jură!
5: Jur!
6: Pe cuvânt de onoare?
5: Pe cuvânt de onoare!
6: Bine, așa să fie! Îți arunc o frânghie!
5: Bine!
7: Chiar ați crezut că sunt salvarea voastră? Cum așa? Acum nu vă mai dau nimic de mâncare.
0: Ce?
7: O săptămână.
0: Cum să mă dau de mâncare?
7: Dacă se apropie careva de mine cu un singur pas, îl spinte cu cuțitul de bucătărie. Ca să fim lămuriți. Iar după miezul nopții începem un nou secol. Mai aveți nevoie de multe secole ca să vă învățați minte.
0: Bucătarule, cum...
7: La ce v-ar folosi dacă m-ați dat la o parte?
0: Da, un mijloc oarecare trebuie totuși găsit.
4: Există cineva care poartă vina ghinionului nostru. De ce suntem izgoniți? În ce privință ne deosebim de alții?
7: În nicio privință. Tocmai asta ați dovedit. Doar că suntem pentru omenire țapului spășitor, mielul jertfei. Aduceți-vă aminte cum ne-a mers la Puerto Rico, la Hamburg. Corabia noastră joacă pentru ceilalți același rol jucat de mine mai înainte pentru voi.
0: Atunci, ce să ne facem? Acuși e miezul nopții.
7: Nimic. După cum vedeți, vine spre noi o șalupă de supraveghere a coastei.
0: Nu.
7: Să ne alunge din apele teritoriale.
0: Nu. Să ne aruncăm în genunchi în fața lor. Să ne sărutăm cizmele. Să ne cerem iertare pentru fără de legile pe care nu le-am făptuit. Să ne umilim.
7: Nu le pasă nici de rugămințele noastre și nici de sentimentele noastre bune. Au nevoie de noi ca să ne izgonească, să ne alunge, să ne jertfească, să ne pună în spinare vinovăția războaielor, a crimelor, a vărsatului și ciumei. Toată lumea are nevoie de noi. Suntem ultima treaptă a societății, ca drojdie de la fund.
0: Așadar,

Ei, nu există altceva decât haos. O sută de ani. O sută de ani. Și încă o sută de ani. Fac 200 de ani la

0: Ați ascultat Jertfa, scenariu radiofonic de Esco Corpilina, în românește de Mihaela Despina Bogza. Distribuția a fost următoarea: matelotul Vasile Gheorghiu, șeful de echipaj Corrado Negreanu, capitanul Emil Liptac, bucătarul Mihai Heroveanu, regia muzicală Livio Belegante, regia tehnică Ion Mihăilescu, regia artistică Corneliu Dalu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Autostrada Broaștelor. Comedie de Dinu Grigorescu. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Piesa se petrece pe un drum al comediei. Lume, demnitari, grofari, cerșetori, ziariști și câțiva chinezi pe șantier. Între bordurile zilelor.

0: De aici va trece
1: autostrada
0: broaștelor,
1: culoarul paneuropean.
0: Numărul 13, sunt probleme?
1: Cu traficul de influență, valea plângerilor, terenuri revendicate, neretrocedate.
0: Dragă primarule, la orice mega investiție apar reclamații. Unii pierd, dar noi avem numai de câștigat.
1: Și noi și țara.
0: Automobiliștii și, nu în ultimul rând, pietonii. Reducem drastic numărul miniștrilor care accidentează copiii străzii. Eu cobor dictatura din pot și fac ordine în minister. Stop afacerilor murdare. Afară cu toți funcționarii îmbogățiți ticălos.
1: Domnule ministru, faceți istorie.
2: Să revenim la oile noastre.
1: Autostrăzile Barosane.
0: Noul meu proiect de lege prevede imunitatea demniterială care se extinde și asupra șoferilor asumați în misiune.
1: Autostrada asta e serioasă, nu-i de glumă.
0: E câștigată corect la licitație, la cel mai mic preț posibil din lume, prin firma Baba Cloanța Express Autorut. O tânără în domeniul asfaltului. Tot ea face și hanurile turistice, cu fes frumoși și ilene combineziene.
1: Maestru, ați dat o lovitură de mare ministru. Am văzut că presa tace. Ați cumpărat-o?
0: Nu, am derutat-o. Am trimis-o spre alte subiecte.
1: Fotbalul!
0: Lupta pentru solul clasamentului și vârful ierarhiei la alegerile locale generale e mai importantă pentru electorat decât problema cu asfaltul.
1: Câte benzi?
0: 8 pe contrasens. Trebuie să recuperăm repede și deficitul
1: de imagine.
0: Exact.
1: Primarul nu face nimic, e corupt. Guvernul e papa asfalt.
0: Semnați, domn primar.
1: Ce anume?
0: Urbanismul. Lăsați scepticismul deoparte.
1: Domnule ministru, nu semnez nici mort, mai am și alte oferte.
0: Stai, bine, faci o opoziție la binele public?
1: Bine, dar dumneavoastră asfaltați toate broaștele din teritoriu. Faceți genocid, faceți holocaust cu vietățile ierbii. Eu, ca profesor de științe naturiste...
0: Eradicarea broaștelor va aduce un plus de liniște localnicilor, dar mai ales bucureștenilor, printre care mă număr.
3: Îți ofer 3%, pentru că sunt legat prin coliba de vacanță de broscănei din vale.
0: Dumneata ești primarul. Lasă consilierii să oră că...
1: Covarele asfaltice vor detonate veci florile mele, domnul ministru. Broscuțele comunitare.
0: Prea te întinzi la ciolan.
1: E ultimul.
0: Asfaltița dumitare va fi aleasă în Consiliul de Administrație. Secretară executivă.
1: Am două fiice nemăritate.
0: Contribuim la zestre pentru fiecare.
1: Nu avem două viloaie, 3 merțane, 4x4.
0: Păi atunci nu vă mai trebuie nimic.
1: Ba da. Podul să-i fie dat în exploatarea exclusivă firmei Ileana Combineziana.
0: Condiții draconice. De acord, hai, semnează. Mai e vreo problemă?
1: Problemă, o mare problemă. Deshumările. Eroii din cimitir.
0: Lasă eroii și ia euroii. Poftim, te descurci tu cu Consiliul.

0: Șeful! Domn colonel, Rambo se deplasează cu coloana spre viitoarea autostradă.
1: Are vila aici, fix între ex-vila ex-primarului și reședința dumneavoastră de vacanță.
0: 8 gipane și escorta.
1: Se duc la vila Wakwak, numărul 3, la soacra premierului de a 7-a nevastă. Mă duc și eu să fiu acolo.
0: Șefu, cum e primarul ăsta?
2: Jigodie,

0: Uite, au venit deja chinezoii la lucru.
1: Ia, dar ce, poți să ne scoată de aici?
0: Păi de autostrada.
1: Da. Păi da, dar noi suntem statui, nu? Statui de eroi.
0: Câte n-au fost dărâmate, se toarnă asfaltul betonului tău.
1: Auzi? Dar ce profesor ai avut la istorie, eroule?
0: Pe unul Andreescu.
1: Aha. Vindea notele și premiile?
0: Nu. Dar acum vinde lumânări, candele și sitrie. Negustor de pompe funebre. Cu moartea se câștigă mai bine decât cu viața, copiile.
1: Da.
0: Lumea s-a mai schimbat, nu?
1: Așa e, s-a schimbat rău de tot, s-a schimbat. Păi unii vând sicrie, alții geografie. Păi să știi că țara românească, pentru care ai căzut tu eroic, s-a concesionat și încă foarte ieftin.

0: Poftim, Nelly! La magazinul nostru de pompe funebre trebuie să punem anunț închis pentru autostradă. Ăștia vor să ne scoată de aici.
1: Andrei, când am deschis aici magazinul, trebuia să deschizi bine ochii.
0: Nelly, nu mă certa! Învățământul de unde am plecat era un coșum.
1: Trebuia să dai și tu șpagă.
2: Domnul profesor de servicii funebre, Andrei Andreescu?
0: Da.
2: Nu respectați regulile de comerț. Nu se pune, domnule Sicriu, ca să-l vadă viul.
0: Reclama, domnule primar.
2: Cu reclama asta indispuneți turiștii și Occidentul. Vă retrageți marfa, doamnă.
1: Nu mai mult de 2 metri.
2: Nu, 2 kilometri. Altfel se confiscă pentru inutilitate publică.
0: Avem concesiune privată, parteneriat pentru moarte, cu primăria dumitale.
1: Ați semnat actele.
2: La muncă!

0: Doamne, doamne, doamne, ce scandal! Nici aici nu mai e liniște.
1: Așa, ai dreptate. Păi nu mai pot asculta nici romantice FM.
2: Sorry, what's the question?
3: Don't worry, John. E bătălia pentru cioanele rămase. Tu, ca aviator american, ești erou al aerului. Nu vei păți nici.
0: This is Romania.
2: Oh, yes, of course.

0: Șeful, eroii sunt repartizați la plăcintarii de veci.
1: Câți au fost?
0: 2 plus 1.
1: Nu i-a revendicat nimeni?
0: Statuile se mișcă, zici că-s vii, de parcă au angajat niște actori care să joace rolul de eroi. Unul dintre ei este pilot american.
1: Aoleu, păi s-i stat lucrările.
0: A, nu, că e decedat în perioada interbelică.
1: Nu contează, aprinde-ți flacăra eroului recunoscut.
0: A, am înțeles, triți, triți.
2: Dar ce faci, dragă? Ai sistat asfaltările?
3: Deocamdată.
2: Pasă-mă puțin aici.
3: Așa.
2: Și acolo în
3: curaj. Și acolo.
2: Reflexoterapie totală.
3: Te doare?
2: Place. Mitsubishi, cel nou, enorm. Bijuterie. Cât a costat?
3: O avere. Ca să-l tamponezi tu cu un pieton.
2: Ia, arătă-mă, Gigi. Ai plătit și la familie ca să-ți ține gura?
3: Noroc cu drumurile statului. Despăgubiri oficiale.
2: Nu te văieta. Tu aprobi, tu execuți. Ministru jucător.
1: Mami, colonelul Rambo e pe urmele mele. Urma frânei care n-a ținut, sângele uscat, centura de nesiguranță și telefonul mobil la care vorbeam cu tine în timpul condusului. Am încălcat linia continuă. Și cum un necaz nu vine niciodată singur, m-am împotmolit la cimitir de eroii Revoluției.
2: Da, mămică, da, fără ei nu mai aveai tu azi jipan.
1: Finanțez parastase, particip la ceremonii, trebuie să îmi recuperez și eu investițiile, nu?
2: Mă întreb cât ai să mai reziști cu atâtea colive.
1: Hai, că te-am frământat destul, parcă ai fi aluat de politician. Hai, lasă, drag, ieșim noi din toate încurcăturile, funcția să-mi trăiască. Voi relua și strămutările și demolările.
2: Gigi, lasă oamenii în pace. Fără sacrificiul suprem al proștilor de eroi, nu mai ajungeam miliardăreasa. Rămâneam la apaca croitoreasă, mami.
3: Mami, sunt creștin, dar nu cretin.

0: Excelență, uitați agenda cetățeanului.
1: Azi e vineri, e sâmbăta morților.
2: Oh, iar, nu ne stricați weekendul.
0: Duminică e depunere de coroane. Participă la eveniment președinția, diplomații, SRI-ul, prefectura. Florile și coroanele le suportăm de la buget.
1: Pe panglică ce scriem? Tot regrete eterne din partea autostradei?
2: Mai schimba și voi limbajul ăsta mortoar de marmură.
1: Atunci amenda n-o vom uita niciodată.
0: Domnul ministru, ne mai sponsorizați?
2: Lasă, că eroii au în paradis flori de la toate culorile politice.
0: Poate împletiți dumneavoastră și niște cuvinte.
1: Da, așa, mai popoase și cât mai regretoase.
3: Bine, mă, sponsorizez, dar numai dacă evacuările le urgentezi.
0: Mă duc să iau avizul Comisiei Monumente Funebre.
3: Fantastic ce de probleme și când mă gândesc cu ce elan pornisem.
2: Trăim în România, mami.
3: Absolut, dacă eram în Japonia, am fi avut autostrăzile lor suspendate.

0: Am sosit pe roți.
1: Alergi după hoți.
0: Bănel, la întrebări.
1: Spun tot ce fost.
0: Ia zi, ai băut la volan?
1: O bere.
0: Aha. Cu alcool?
1: Cu sete.
0: Ha, ha. Ai apăsat accelerația?
1: Puțin. La buruiana veselă. Oricum era joia decedaților pe șosele, domn colonel. Ce aveți cu mine?
0: Dumneata, ai depus o plângere.
1: Pentru permis. Pentru retrocedare permis.
2: Permis, permisiune, permiteți? Aici e domeniu privat. Așa că, out.
0: Am înțeles.

0: ți-a smuls toate informațiile, Bănele.
1: Păi dar care e tehnică, șeful?
2: Ăsta nu cumva lucra la securitate?
3: E, șoferul lui mi-a zis că lucrează momental pe linie de criminalitate și fiscalitate.
4: Gata! L-ați și trecut pe linie moartă de Rambo?
0: Din două telefoane și un SMS. Va trece de la autostradă direct pe stradă.
4: Sunteți mare, sunteți adevărat viitor prim-ministru.
0: Lasă, ai mutat serviciile funebre?
4: Șeful, la câte accidente sunt, serviciile funerare au devenit mai necesare decât stațiile de benzină.
0: Da, acest serviciu nu poate fi externalizat?
4: Păi asta nu decide autoritatea locală. Centrala.
0: Noi decidem împreună, aici și acum. Dacă tot am fost admiși în Clubul Europei, să ne supunem și normelor sanitare și de îmbălsămare. La treabă!

0: Hai, gata, Valea, pe aici va trece autorutul.
1: Stă să vină.
2: Pregătim și colivă.
1: Poftă bună.
2: Aliment de bază pentru coșul zilnic.
3: Primarule, noi te-am votat. Haide, acum ajută-ne și tu. Vrei să mă culc cu tine?
1: Meli, dragă, stai un pic tocmai de funcția de primar nu e veșnică. Acum e ultima mea șansă. Voi nu corespundeți standardelor europene.
2: Dăm și noi ce mai trebuie de la domnule primar, dar nu ne lăsați pradele chinilor.
3: Hai, domn primar, că ați fost colegi la generală.
2: Da. Jucam lapte gros în curtea școlii.
1: Gros, negros, asta a fost, Andreescule. Acum se joacă cărți uriașe pe viață, funcție și moarte. Autostrada e cea mai mare vacă de mulți din România.
3: Să ne continuăm negocieri.
1: Ne regret. Amendă 100 de milioane.

0: A venit vremea să plătiți naivitățile electorale.
1: N-avem bani, domnul.
0: Lăsați. Dacă nici dumneavoastră nu aveți bani.
2: Să trăiți, v-am recunoscut, domnule colonel. Dumneavoastră nu mă mai recunoașteți așa ca cerșetor. Sunt fostul profesor al elevului Cornel Ionescu Mavrodin, cel împușcat la Revoluție. Și paradoxal și al copilului lovit cu mașina de domn-ministru. Cei doi tineri eroi.
0: Ce mai putem face? Eroii și-au obținut eternitatea.
2: Acum lumea vă spune Marele Rambo.
0: Actualmente pensionar, căzut în disgrație, dar pregătit să dau lovitura de grație, dacă mă ajutați.
2: Cu ce vă putem fi de folos? Tot lichidăm, ce vă dăm?
0: O haină neagră, cravată, și pălărie și pantofi negri de mort.
3: Dacă îmi dați voie, nu se prea asortează cu dumneavoastră.
0: E ok, lumii.
2: Sub sacou ar merge o vestă.
0: Da?
4: Îmbrăcați-o pe aceasta.
2: Vă vine perfect.
0: Da.
2: Comandă specială.
0: Da, și din ce material e vesta?
3: Nu vă fie teamă, nu e din mătasea broaștei.
2: Totuși, colonele, nu riscați prea mult.
0: Trebuie luptat pentru cinste, la fel ca pentru drepturile omului.
5: Primarule, la turnarea asfaltului samuraiul mi-a măsurat grosimea, densitatea și compoziția.
6: Numai așa, cu ochiometru. Lăsați că luni îi demolez.
7: Nu luni, astăzi.
6: Dar zona a fost declarată mauzoleu din cauza americanului. Dar aripa aia de avion stă doar într-un picior, șeful. Așa că...
7: O să cadă la viitorul seism așa cum ți-am căzut eu ție în brațe.
8: E mai tăi și tu din gură.
7: Nu fi bădăran.
5: Fă! Eu te-am ridicat la rang de regină, eu te cobor. Păi ai totul la picioare. Invitații la botezuri, la talk show-uri, la recepții. România nu mai poate fără tine.
7: Ce să fac, mami, dacă m-a ajuns vedeta?
5: Ai grădinar japonez? Ai. L-am dat afară pe kimono sufletistul și l-am angajat pe casino lunetistul.
7: Accidentele tale nebunești îmi creează o stare de stres continuu.
6: Da, doamna are dreptate. Stresul este imens. Ziariștii de investigații și televiziunile turbate ne împiedică, domnule, să facem tot ce avem de făcut.
5: Și ce dacă? Nu ne mai pasă. Români, începem. În ciuda criticilor, lucrările la autostradă.

0: demnitatea.
1: Uită-te, domnule, ce suflet obraznic a ieșit din neant, ca un parlamentar.
2: Ce vu? Ce vu? Aici, aici, aici, hai, hai, hai, hai, mai, mai trageți o dată în noi, ca atunci în 22, hai, hai, hai.
3: Ce suflet de golan, are cap, dar n-are obraz.
2: Obraz? Dar obrazul mi-a zburat o dată cu fața, atunci în 22.
4: Mai, mai, mai, mai, mai, sufleteilor, dar ce, ce sunteți voi, mamă, eroi cum se cade?
3: Hai, hai, dispăreți la locurile voastre.
1: Noi vă sponsorizăm monumentele.
3: Pe aici va trece autostrada. Hai, Valea, Valea, Valea, Valea, Valea.
1: Valea?

0: oferă imagine bună politicienilor zile.
1: Și sarmale.
0: Da, sarmale.
1: Electoral. Ce privește. Ce oameni.
0: Oameni pe care odgunul a foarte

0: Mami, azi nu mi-e bine deloc. Cred că de la tensiune.
1: Lasă, mami, lasă că ai mai avut-o și 20 cu 15.
0: Nu, minima e maximă, de la autostradă.
2: Ai luat banii?
0: Oho.
2: Atunci să ne bucurăm de ei.
0: Dar eu nu mai pot să beau.
1: Minți, bei de stici pe furiș. Din toate sticlele.
0: Azi ești foarte tonică. Ține tu florile astea.
2: Vai, ce proaspete sunt. Nu ca mine, veșteșită.
0: Ei, lasă, dragă, dai încă bine. Că a fost în Miss România asfalt. Aici, în coșul ăsta de flori, stă toată iubirea noastră de neam.
1: Coșul se dă la onomastică, nu la comemorare.
0: Hai, du florile. Gloria pământească contează. Hai, fii sobră, te filmează.
2: Nu vreau, arăt ca o bucată dintr-un sonul tău de la Pitești.
0: Una reabilitată. E o capodoperă autostrada. Hai, nu mai sta așa îmbuvnată.
2: Cavou.
0: Ce vrei, drag? Condiția socială îmi cere să sponsorizez monumente și biserici. Iau-ți clopotele. Cine ți le trage acum? Bancherul?
1: Uiți că mai ai de rambursat niște credite, babane. Ar trebui să vinzi iahtul.
0: Broscuța mea e pentru agrement.
2: Cu cine? Cu blonduța?
0: Nu, cu baba Cloanța.
1: Ești un porc.
0: Ăsta e atac sub linia de centură.
1: Nu uita că nu ești tu singurul ministru, baron.
0: Ia ascultă, ți-am greșit eu cu ceva?
1: Nu trebuia să vinzi ponturile la islandezi.
0: Francofonia, dragă, francofonia, ce să-i faci? Vine alaiul, treci în față.

0: cameră.
1: Ați accidentat rău de tot bugetul ministerului.
2: Nu, că am virat banii de la faună la flori.
1: Aha. Și mărirea salariilor?
2: Dumneata, cauți noduri în papură. A plătit nașul.
1: Aha. Trebuie să scrieți o declarație exact ce ne-ați spus acum, cu nașul. Subsemnatul, fiul lui și al, domiciliat, rezident, studii declar, următoarele... Faceți și schița accidentelor. Poziția autovehiculelor la impact.
2: Cacealma, n-ai niciun martor. L-am decedat noi.
1: Da? Degeaba. Suntem cu el în legătură telepatică.
0: Comunica și cu fantomele?
1: Tehnologie NATO.
2: Ia uite, paranormalii au probleme cu normalii. Bă, cine-i șefa acum la voi?
1: Deocamdată, eu, interimar.
3: Aha, înțeleg, adică și șef și subaltern.
1: Da, voi face o echipă nouă. Eu nu sunt decât un pion.
2: Ești un nebun, îți demolezi cariera. Mă, tu nu mai vrei să urci?
1: Rămân pe potecuța mea.
2: Vino cu noi pe autostrada unde alergă numai șefii de Formula 1.
3: În cât timp se formează un criminalist bun?
1: Mie, care sunt lent și comod, mi-au trebuit 3 decenii ca să pot atinge virtuozitatea. Am ajuns să-l simt pe infractor, pe impostor. Conversăm. Până la urmă, cade el în plasă. Mă ajută mult și probele. Sângele uscat de pe capotă sau amprenta digitală de la pedala de accelerație sau limuzina crimei. Asta ar trebui să fie pe aici, prin parcare.

0: Domnule Rambo, vi s-a pregătit sicriul.
1: Da?
0: Da, vi s-a plătit și mormântarea cu cardul Visa de la un domn de la minister.
1: Să mai aștepte. V-ați mai amintit ceva despre fostul dumneavoastră elev? Eroul de la debarcader?
0: A fost asfaltat în ceafă, înainte de a se urca la cer. Acum e doar un dosar clasat, cu autori necunoscuți.
1: De 17 ani investighez la cazul ăsta. Primul meu caz de necaz.
2: Și când o să descoperiți adevărul?
1: Acum, sau poate niciodată. E aproape imposibil să răscolești probele în lumea atât de bine protejată a demnitarilor.

0: Rambo ăsta are o privire de bulldog.
1: Da, da.
0: A pus ochii pe mine într-un fel cu totul special. Știe că am foarte mulți bani.
1: Prea te lau și tu pe sticlă cu isprăvile tale. Prea te dai în spectacol. Și chestia cu accidentul ăla, zău, nu puteai și tu să le viți?
0: Ghinionu, nu mă tem de garda de mediambient, dar mi-e frică de amenda divină.
1: Păi de ce, dacă te simți atât de curat?
0: Sunt necurat. A. Și eu și banii mei. A. Bani negri pentru zile albe.
2: Opa! Am înregistrat totul. Am mandat. Deci, recunoașteți crima de uneltire contra ministerului pe care îl conduceți sau nu?
0: Ascultă, bă, cu banii mei fac ce vreau. E clar?

0: oșilor. Eu, Marin Cămătaru, v-am creditat pe toți de aici. Și acum, pe cine slujiți voi, a?
1: Slujim pe domnul, ministru.
0: Așa cum l-a slujit și pe tovarășul? A venit scadența. Trebuie să achitați creditul bancar.
2: Tu slujești pe diavolul, bancomatule.
0: Creditul e mană cerească, Gigi.
2: Camăta ucigătoare.
0: Cine v-a pus să apelați la mine?
2: Dracu m-a pus.
0: Ați făcut investiții numai în excursii, femei și caviar?
3: Nu, facem și pomeni.
0: Păi pe banii mei, mă, chefuri, recepții, toalete, mașini luxoase, vile, amante de lux, vacanțe de 7 stele. Bă, duceți o viață extrem de somtuoasă pe banii altora, dând impresia unei țări cu o bunăstare ireală. Ce sărbătoriți voi aici?
2: Ziua eroilor.
0: Dar ce, s-a dat ziua înapoi? Nu era mâine?
3: Nu, dar noi ne gândim la eroii noștri în fiecare zi.
4: Bănele, ce-i cu gălăgia și înghesuiala asta?
5: Ziariștii pentru interviuri, șeful.
6: Da, gata. Vom face autostrada la orice preț. Am obținut
7: cumpărat
6: și avizul consilierilor.

0: Mariane, dacă te pune și pe tine Rainbow sub acuzare pentru salt financiar inexplicabil.
1: Draga mea, eu mi-am declarat veniturile. Dacă înainte de revoluție vedeam miile de broscuțe prin lacurile municipalității și le condamnam, după ce am fost ales, bine, la sector, am pornit un război dur împotriva speciei și rasei. Le-am ras asfalt peste broscuțe.
0: Mai lăsați stoasă, Mariane.
1: Păi de, păi dacă nu te ferești să iei credite.
2: Ce faci, mame? Și tu mă înșel cu bancomații?
0: Pentru tine m-am sacrificat, ca să te salvezi, Gigi. Cu bani ești mereu la suprafață.

0: aici de față. Cadmar general, mai special, aprob focurile de artificii la ziua eroilor.
1: Negustorilor de știri, mici și mijlocii, le retrag autorizația de acreditare. Induceți în scandal opinia publică. Zilele de vechi le vedem la prețuri incredibile. Super avantajoare! Toată ea lumea, de această zi sfântă pentru noi, creștinii, ascultați Sfânta Liturghie de la Primărie. Statul sprijină copilul prin măsuri economice, sociale și urbanistice. Oferim
2: colivă!
1: Da! Nu dă-ți faliment cu acest faliment! Românul mănâncă multă colivă!
2: Ce nu ține să rămânem aici. Ne mutăm ca legea învățământului de la un ministru la altul.
3: Ne ducem unde vedem cu ochii, numai să nimerim drumul.
2: Am constatat că dobânda e un fel de prunc cu uciderea capitalismului nou renăscut. Mă întorc la catedră.
4: Da, și eu am dat de un drum înfundat. Nu le pot face nimic. Doar presa mai poate face ceva. Renunț să mă privatizez criminalistic. Impozit mare, profit mic și legi care te dreagă. Imunități, opreliști, legea bunului plac.
5: Vă spunem noi o filieră care merge ca un sapia. Faceți cerere, solicitați certificat urbanism, vă cere puzul, apoi pudul. Între timp puteți începe construcția. Casa criminalistului.
4: Eu nu încalc legea. O apăr.
2: Atunci, la revedere. Și nu uitați, fiscul omoară broasca înainte de a face noi ăștia micii ouă de aur.
6: Au plecat. Puteți demola magazinul.
4: De ce distrugeți lumea micilor întreprinzători?
7: Încălcare de teritoriu. Au intrat cu buticul în aleea mea.
8: Da, și la Partidul Asfaltării și Denivelării Sociale n-au dat suficient.

0: Domnul Coligo, banca mea o să aprobe un ajutor substanțial pentru ziua autostrăzilor. De bine, cămătarul salvatorul din impas. Pe drumul carității dezinteresate o să mai dau ceva și pentru mici. Pentru micii viitorii eroi ai neamului, pentru speranțele criminalisticii de mâine, colonele Rambo, visul meu cel mai secret a fost să ajut antimafia.
1: Tu ești Baba Cloanța,
0: iar banul e

0: sigur.
1: Vă facem drumuri, poduri, șosele, viaducte. Vă scoate din groapă! Alo, alo! Poftiți și voi la colibă!

0: Aici, aici, da, da, da, eu, eu sunt faimosul erou recunoscut de toată lumea.
1: Mie îmi spui, mă, nu te-am răsfățat eu cu slujbe interminabile? Care-i treaba, tinere?
0: Mie mi-a reușit transplantul de măduvă la Viena ca să mă calce domn-ministru cu mașina aici, la București.
1: Păi, șoferul a fost amendat. Conduce fără permis de 40 de zile.
2: E, da, am vrea și noi o statuie nouă.
0: Sigur.
1: Să reprezinte ce?
0: Taxa pe naivitatea publică.
1: Așa va să zică? Ei, lasă că vă dezafectez eu pentru cauza interesului public. Nimeni nu-i mai presus de legea interesului național. Pe soclurile voastre vor urca noile valori ale timpului. Presa, haideți, filmați!

0: sfârșit, demarează lucrările în forță. Nu mai vindem legende la populație.
1: Programul prinde contur, iar banii viață.
2: Spune primarului să lase interviurile cu media. Duceți-vă și vedeți ce și cum se fură. Cu primarul în frunte, contracte cât mai multe. Hai, du-te.
3: Suntem pe alea văduvilor.
2: Da.
3: Ce sălci plângătoare.
2: Eroi. Un adevărat bazin electoral.
3: Mariane, ascultă salci rugătoare. Pe Gigi l-au încolțit șacalii de la presă. Firembo, pensionarul ăla cu tresă.
2: Da. Ce să-i facă?
3: Hai, te rog.
2: Figurează în buc. Dar tu de ce tot fugi de mine ca de o broască răioasă?
3: Nu fug, dar mă împușcă Gigi dacă mă prinde.
2: E, atunci drumurile noastre nu se vor mai intersecta.
4: Mami, ce plănuiești tu aici cu
3: nimic?
4: Marian? Imoralo, te omor prin călcare. Știi că sunt bețivul vitezelor.
3: Dar nu plănuiam, eu lucram la prelungirea creditului.
4: Dobânzile lui m-au sinucis. Impozitele, taxele și TVA-ul luat înainte de facturare.
3: Gigi, divorțăm. Mă strivește personalitatea ta. Lasă-mă.
4: Ce să-ți las?
3: Autostrada care ți-a mai rămas.
4: Mi s-a luat ceva fără de care nu mai pot trăi. Funcția.

0: Bravo, bănele! Executare silită!
1: M-a lăsat și văduvă și în pielea goală.
0: O să recuperăm și costumele Armani. Dezbrăcați mortul!
2: M-ai prădat, bănele!
3: V-am trădat și la organele incompetente, șeful. Doar știți că nu mai am permis de conducere. M-a luat domn Marian în brațe.
0: Reciclați și statuile astea, hai.
3: Și cu americanul ce facem?
0: Va deveni statuia onestității.
4: Dă bine la autostradă.

0: Cheloșa!
1: I-am votat și acum ne-au abandonat aici, în magazia asta.
0: Ah, ce căloși! Păi nu demolați, bă, nene, statuile!
2: Păi nu fi obraznic, băi, tânără statuie! Ea respectă instituțiile! Avem dezlegare de la Ministerul Regretelor Eterne.
1: Pe mine m-ați declarat elev eminent post-mortem. Un fapt.
3: Și eu sunt și erou și victimă. Ultimul buticar căzut în luptă, învins de șacalizare.
4: Și eu, și eu. Un pănuț, un euroleuț.
5: Măi, groparilor, spălați-mi și mie roțile de noroi, hai.
4: Măi, Erle, bancherle, ajută-ne să ne plătim iluziile.
5: Măi, terminați. Eu n-am de dat, eu am numai de luat.

0: Hai, luați-o pe aici, pe Valea Plângerilor. Consiliul a aprobat în unanimitate proiectul PUZ și PUD. Acesta este adevărul NOD. O colaborare excelentă între autorități. Numai nouă ne pasă.
1: Ei, săracul bancher, mereu el să doneze, să sponsorizeze Festivalul Berii, Festivalul Muierii, toate partidele.
0: Hai, ne stricați aranjamentele, vin chinezii la muncă.
1: Bine.
0: Cărați-vă, nenorociților.

0: Disperarea îi scoate. Se extinde rețeaua de cerșetori. Vom deveni eroi de transhumanță, arestați în Italia și expulzați din Spania. Ajutați-mă!
1: Hai, fără
0: cerșetori!
1: Duceți-vă la bărăcile din parc, acolo unde se împarte fasole post-electorală.
0: Da, pe unde n-am fost?
2: Păi dacă s-au învățat să ne tot plimbe de la bancă la baracă.
3: Hai, gata! Lanțul vostru de sicrie s-a prăbușit. Noi vom construi aici un cartier de piramide.

0: ridica monumente. Eu, ăla ticălosul și zgârcitul, eu sunt tatăl vostru etern.
1: Oh, this is Romania. Oh.

0: Domnule primar, poftiți comisionul din partea asfaltului.
1: Asociația foștilor proprietari din fundul lacului, Fundația Prostingerea Memoriei, vă mulțumește. Eroi, monumentul vostru e sacru.
2: Șeful, s-a produs o spărtură.
3: Din marmură la mine?
2: Nu, la american.
1: Americanul e necesar imaginei noastre, așa cum viul are nevoie de viață, candela de un de lemn, lumânarea de suport, primarul de voturi și localitatea de un memorial. Mutăm doar eroii din războiul de neatârnare 916-918 și eroii independenții din 1877. Oricum, i-a uitat lumea.
4: Oh, yes, of course.

0: Începe marea asfaltare. Acum vin și bordurile.
1: Totul pentru voi, totul pentru victoria arepii noastre în alegeri. Stimați martiri și martire îngerașilor, acest monument broască atestoasă semnifică eternitatea recunoștinței pe meleagurile noastre.

0: E, să vezi de acum cheltuieli fabuloase.
1: Las că am plătit echipele angajate pentru procesiuni, rugăciuni și bocete din bugetul local. Acum avem și noi televiziunea noastră. Hai, chinezilor, la muncă! La zidul plângerei românesc!
2: Ce ai căutat tu în stradă, eroule? Ți-am spus să stai în banca ta. N-ai vrut. Te-ai dus la revoluție și nu te-ai mai întors.
3: Te-ai lăsat pradă sentimentelor.
4: Avem inimă de piatră. Nu ne înduioșează suferința politicienilor.
5: Ia uită-te, vă salută ciorile.
6: Din partea lor am primit doar veinaturi.
5: Riscul monumentului.
0: Bronzul vostru s-a coclit prea repede. Dar las că-l acoperim noi.

0: Nu am avut-o.
1: Kiss me.
0: Un sărut de viață. Dragostea mea recunoscută.
2: Ce să-i faci? Acum nimic nu ne mai încălzește. Iarna nu vindecă ciorile.
3: Oricum ați stat la aer curat, la liniște. Hai, intrați cu buldozerele.
4: Stați! Din partea lui Rambo lacrimi sincere.
5: Comunistule!
6: Dar ce, te-au pensionat americanii de la intelligence service-ul lor?
4: Ei au fost cu notele de plată. Uh-huh. Eroii sunt băieții mei.
7: Oh, I see! The Lord Major is the big nephew.
4: The minister is bigger.
8: Gata, gata. Opriți lucrările, gata. Bazmul s-a sfârșit. Zmeul a pus stăpânire pe România.
9: Stimați contribuabili, după cum vedeți, din motive arheologice, sistem temporar lucrările la autostradă.
8: Vom aplica lupta corp la corp. Local combat.
5: Nene, trage!
6: Ce-ai făcut, Bănele? Ai ratat ținta.
10: N-ai apăsat bine pe accelerația pistolului, frate.
11: Șeful, proiectilul s-a dus cu 200 la oră, dar colonelul era blindat.
12: Vesta noastră a făcut minuni. Mm-hmm. Ce model i-ai dat lui Rambonelli?
1: Modelul Henry.

0: Ați ascultat Autostrada Broaștelor, comedie de Dinu Grigorescu, adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: Gigi Curcan, George Mihăiță, Mami, Gabriela Popescu, Bănel, Șerban Georgevici, primarul, Gheorghe Dănilă, bancherul, Valentin Teodosiu, Andrei, Dragoș Huluba, Nelly, Delia Seceleanu, Rambo, Florin Anton, primul erou, George Grigore, al doilea erou, Florin Dobrovici. Regia de montaj, Monica Wilhelm și Mirela Anton. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia muzicală, George Marcu. Regia artistică, Mihai Lungeanu. Producător, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2008.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Valea Frumoasei. Scenariu de Marga Ferraru.
1: Întâmplarea s-a petrecut de mult, de mult, când anume nu se mai știe. Străbunii care au istorisit-o nepoților prin veac au ținut seamă mai ales de tâlcul ei și de tăria oamenilor care i-au dat faimă. Unii zic, dar cine știe cu adevărat cât temei se poate pune pe spusa lor, că toate acestea s-au petrecut în zilele lui Ion Vodă cel Viteaz, că retezând el multe din poftele de silnicie și chiar din capetele boierilor celor răi, câțiva din cei rămași teferi i-au hotărât în taină pierzania. Drept care, poftindu-l cu prefăcută bunăvoință, Gheronte Hoșbotă din ținutul de la Dunăre a izbutit a-l aduce pe domn la moșia lui și a-l întemnița într-una din odăi. Slujitorii de credință ai voivodului, prea puțin și prea slabi față cu tăria ticăloșiei, i-au împărtășit soarta în înserarea târzie.
2: Eh, măria ta, cine-i mai tare acum?
3: Cuvântul mincinos.
4: Ha?
3: Dar de o tărie trecătoare.
2: Trecătoare s-a arătat a fi soarta ta, Ioane Voivode.
3: Așa e.
2: Ieri îmi porunceai tu mie, astăzi însă... Unde ții buzduganul puterii?
3: În dreapta mea.
2: Hai să mi-l dai.
3: Odată cu capul.
2: Cu atât mai bine. Nu vei avea de așteptat prea mult. Tremuri.
3: De fel. Știu că nu mor decât odată. Tu însă...
2: Eu? Eu mai am încă destul de trăit. Destul?
3: Cine știe...
2: Am deplătit pentru moșia înjumătățită. Am deplătit pentru toți boierii pe care i-ai scurtat spre bucuria gloatii.
3: Am hotărât după dreptate.
2: Cum adică?
3: Toți au împilat și nedeptățit norodul cel mare.
2: Norodul? Calicimea?
3: Da, norodul. Teme-te, Hoșbotă. El este puterea cea mare care îți va plăti după cuvință fapta. El.
2: Ameninți?
3: Da.
2: Ameninți când slujile mele și gâdeam sunt alături. Lasă șaga și ascultă-mă bine. Vrei să mai trăiești?
3: Cu dreptate și cinste.
2: Lasă vorbele goale!
3: Pentru tine!
2: Așează-te și scrie răvaș hatmanului Boldur să mai zăbovească o zi două în ținutul romanului.
3: Câtă vreme ai putea să chemi încoace ordia de tătari?
2: Ai deslușit bine, dar degeaba.
3: Într-atât de ticălos poți fi,
2: Ioane!
3: Încât pentru chiverniseala ta doar ești gata să aduci vrășmașul în țară.
2: Și-l voi aduce.
3: Nemernicule.
5: Luminăția ta.
2: Ce este? Ce vrei? Am poruncit doar să nu fiu tulburat.
5: Iertare.
6: Iartă-ți sluga, boierule. Eu sunt vinovatul.
2: Dumneata, capitane.
6: Eu.
2: Ce s-a întâmplat?
6: Aș voi să mergem deoparte să spun.
2: Bine, bine. Slujitori,
7: poruncă.
2: Pe ușa asta nimeni să nu iasă. Nici o pasăre. Au trimite.
6: Ei, ce e? Un slujitor, se pare, de la grajduri. A fugit.
2: Ce slujitor?
6: Ei, aici e țuldățenia, nimeni nu știe.
2: O fi vreunul din cei doi?
6: Nu știu, dar a luat cel mai bun cal.
2: Și?
6: Și-a fugit.
2: Încotro!
6: Spre Valea Seac.
2: Așadar, spre munte.
6: Spre munte, ori spre târgul romanului. Ce poruncești?
2: Îndată, îndată, ia-ți îndată toată puterea.
6: Toată?
2: Toată! Și să mi-l aduceți tot acum, viu ori mort!
6: O să ne strădui măria ta. Dar pentru asta...
2: Nici o grijă! Răsplata te așteaptă aici. Fugi!
6: Alerg! Ca vântul, ca vântul!

0: Cine e acolo?
1: Om bun. Mă rog de găzduire.
0: Îndată, îndată. Mărie, aprinde-o paițul.
2: Mai omule.
0: Ei.
2: Dacă-i tâlhar.
0: Păi dacă-i tâlhar, păcatul e al lui. Dar dacă nu-i deschidem acum puterea nopții, e al nostru. Înțelegi?
2: Înțeleg, înțeleg.
0: Poftește, omule, poftește. Poftește.
3: Așa. Așa. Îți mulțumesc, bade. Îți mulțumesc.
2: La cap de mine, moare.
0: Mărie, Mărie, lasă voi tăreala și vinem ajută să-l burcăm pe laviță. Încet.
2: Așa. Sărat, cu culierea și bolnav.
0: Încet. Bolnav. Bolnav de glonț.
2: Ce-ai spus?
0: Ce-ai auzit, femeie? Ia uite, aici, sub tumărul lui.
2: Sânge.
0: Sânge. Cald. Înseamnă că acolo pălit.
2: Cine?
0: Pe cine? Cine are flintă? Poate poterea.
2: Așadar tot tâlhar.
0: Unde? Poate tâlhar, poate apă, Mărie. Apă de grabă.
2: Mă, o cană mai este.
0: Dă-o încoace. Așa, dă-i să bei. Așa, așa. Stai, nu, nu toată. Las-o leac să-i spăr rana. Da, te doare, cred.
3: Mulțumesc,
0: dar ce să-ți fac? Mulțumesc. Eu te-am pus să stai în calea glonțului.
2: Mai unde? Ei, s-aude tropă de cai.
0: Departe?
3: Cai.
2: Că departe? Ce facem?
3: Tropă.
2: Să stângă palță?
0: Stânge-l. Mă gândesc. Mă gândesc ce să facem. Unde să-l ducem?
2: Degeaba. Unde să-l ascunzi în bordeul ăsta?
0: Să-l lăsăm, adică în voia sorții?
2: Păi, altfel cum? Că dacă vin poterașii și prind arăscoli?
3: Nu, nu o să vină.
2: Ai înviat! De unde știi că nu o să vină?
3: Calul. Calul îi duce.
2: Ce cal? Ce tot bolborosești?
0: Are ferbințele. Rana.
3: Calul meu. Calul. Fugi, iute.
2: Ce dacă fuge? Tu pricepi ceva?
0: Cred că înțeleg.
2: Ce?
0: Calul lui trage poterea după dânsul spre munte. Așa-i, flăcăule.
3: Așa, așa, așa.
2: Auzi.
3: Așa.
2: Au trecut. A avut dreptate. Da. Oare nu s-o întoarce?
0: Știu și eu.
2: Acu de ce nu zici nimic, flăcăule? Ai? S-o întoarce ori nu?
0: A dormit.
2: A dormit? E, atunci sunt bun. E liniștit. Care va să zică, poterea nu o să se întoarcă și rana o să-i treacă.
0: Oricum, Ruxandra să se ducă de cu zori să adune niște ierburi de leac. Uh-huh. Să facem un ir, să-i ungem umărul beteag. Dar până una alta, să țipim și noi o leac.
2: Și poterea?
0: Treaba ei. Ce avem noi cu dânsa?

0: Mai vede calul?
1: Se vede, capitane.
0: Tot înaintea noastră.
1: Tot.
0: Dați-i zor! Dați-i zor! Înfingeți blinderii!
2: Unde naiba o fi avut tâlharii asemenea cai? Zmei nu alta.
0: Capitane!
2: Ce este? L-ați ajuns?
3: În calul, dar e aproape.
0: Atunci de grabă, hai de grabă, dați-i prăvară! Îl vreau viu! Viu să mi-l aduceți!
3: Și pădurea?
0: Și pădurea, dați-i zor! Ce vă e frică? Oșteni sunteți sau găini? Înainte!
2: Ce este? Ce asta?
0: Înainte!
1: Înainte nu se mai poate, capitane!
2: Cum se mai poate?
1: Ia cabine, drumul s-a închis!
0: Cum s-a închis? Cine l-a închis?
1: Știu și eu, pădurea!
0: Ce-ați înnebunit? Luați-o la dreapta!
1: Hai!
0: Nu, nu, la stânga!
1: Nu, nu,
0: stați, stați înapoi!
1: Degeaba, capitane, drumul ni te ia din toate părțile!
2: Așadar, suntem prinși?
4: În tocmai poterașilor!
0: Prinși ca niște vulpi ce sunteți în capcană!
2: Tâlharilor!
4: Domnul, domnul, capitane! Nu uita că ești în puterea noastră! Cei de ajuns sunt semn!
2: Câinilor! Mă răsplătesc! Iaca, mă dau prins!
4: Așa! Ți-ai schimbat cântecul!
2: Da. Acum spuneți, spuneți cât aur vreți să scap de aici!
4: Ați auzit, poterașilor? Ați auzit ce căpetenii aveți? Dumnealui se răsplătește, numai dumnealui! Și pe voi v-am lăsat liniștiți, atârnați în ștreang! Nu, capitane! N-avem nevoie de aurul tău!
2: Ce vreți? Spuneți!
4: Vrem să ne lași aici toate flintele și pulberea care o aveți.
5: Le las, le las.
2: Le las pe toate, ia câte le, ia, le las.
4: Da. Și toți caii?
2: Da, și caii.
1: Și caii.
4: Și apoi să ni-l dai și pe capitanul nostru.
2: Capitanul vostru? Da, nu ești tu capitanul?
4: Nu, eu sunt numai tovarășul lui. Lui i-ați luat voi urma încă de la curtea lui boier
2: vostru. Ticălosul acela?
5: Flăcău acela... Vă era căpetenie?
4: Ne este, dar vorba-i unde-i acu?
1: Noi am fost încredințați că e în șaua calului.
4: Calul a venit singur el.
6: Din câte flinturi bubuit pe urma lui...
4: Spune răspicat, flăcăule, ce ai de spus?
6: L-o fi prăvălit vreun glonț.
4: Așa? Flăcai!
7: La poruncă! La poruncă!
4: Legați-mi pe toți musafirii aceștia noptate și vârâți-i în peșteră! Și cum o clinti vreunu, sloboziți sânețele! De grabă până nu se arată soarele de-a bine!

0: Ia ca au răsărit și soarele.
1: Ce faci, Flăcău? Mai doarme?
2: Bună dimineața, oameni buni.
0: Ai prins glas.
2: Și glas și putere. Mulțumită dumneavoastră. Acum cred că mă pot duce.
1: Stai locului, unde să...
0: Iar s-a murit tropă de cai.
2: Iară?
0: Auzi-l.
2: Adică tot puterea.
1: Nu, ăștia slujitorii lui Boier Hoșbotă. Îi văd după strai. Pe vreo câțiva îi și cunosc.
2: Așa, asta e și rău, dar e și foarte bine.
0: Le cam încurci, băiete. Cum și rău și bine? Nu cumva ai iar fierbinței?
2: Nu, fiți pe pacea cu Steafăr. Îi rău că nu pot eu ieși din casă și e bine că a rămas curtea boierului fără apărare, moșule. Ascultă, moșule.
1: Ei!
2: Mi s-a părut mie... Ori parcă spuneai azi noapte că mai e cineva în casă.
1: Avem un copil. Dar cred că mai doarme încă.
2: O copilă?
1: Da.
0: Ei, tocmai ne gândeam să o trimitem în dimineața asta după niște buruieni de leac și pădure.
2: Atunci e bine.
0: Ce e bine?
2: E bine că o fată ca dânsa poate ieși pe vale fără să o ia nimeni în seamă. Și cum o ajunge sub pădure?
0: Și te-ai oprit? Ori te gândești că e cu primejdie?
2: Primejdie? Nu, dar aș fi voit să-i spun chiar eu ce să fac acolo.
1: Ia că te uși pe Ruxandra.
3: Bună dimineața. Avem și un oaspet. Bună dimineața. Iertați-mă că am dat așa buzna.
2: N-avem de ce să te iertăm, fată dragă.
0: Chiar am fi voit noi să te chemăm, dacă nu veneai singură.
3: S-a întâmplat ceva?
1: Nu, nu-ți face griji de asta.
3: Văd o fașă, sânge.
2: Nu-i nimic, ia o rană ca oricare alta. Auzi tu că se vaită careva pe aici?
3: Nu, ce-i drept.
0: Oricum voiam să te trimitem după niște burieni de leac sub pădure.
3: Mă duc dacă trebuie.
2: Aș voi numai să te întreb, Ruxandru, dacă nu-i cu supărare.
3: Nu-i.
2: Știi să cânți?
3: Știu, nici vorba, dar ce are una cu alta?
2: Hai să vezi îndată. Cântecul lui Gheorghe Bujor, îl știi?
3: Al haiducului?
2: Al lui.
3: Cum de nu?
4: Columbale-n poieniță, paște calul lui Gheorghiță.
2: Bravo, fată dragă. Și acum ia seama bine. Cum ajungi la pădure, te uiți cu luarea minte împrejur, să nu fie cine știe ce om străin, și pornești a cânta tot așa frumos și tot așa încetișor.
3: Și pe urmă?
2: Pe urmă, ai să vezi tu, o să se arate un flăcău din codru, o să se apropie de tine și o să se minuneze de măestria glasului tău.
0: Dar tu nu te întinde la taclale cu dânsul, că-i rușine.
3: Se poate, mămucă.
2: Fii pe pace, mătușică. Nici flăcăul acela n-are vreme de irosit. El o să te întrebe, Ruxandru, de unde știi cântecul? Cine te-a învățat? Și atunci? Și atunci să-i spui de grabă că pe mine m-o pălit ticăloșii, că zaclavoi acasă că oamenii lui Hoșbotă cercetează acum satul. Hai să ții minte.
3: Chiar așa de proastă mă crezi, bătiță?
2: Și mai spune ca tot acud în docul satului să năvălească cu toată ceata peste conacul boierului. Să-l strobadă pe Ion Vodă.
1: Vodă prins.
2: Oameni buni.
1: Puterea ciocolului. Ticăloșul.
0: Du-te la salon.

0: arată nimeni. Să nu fie auzit, adică? Or să se afle în altă parte a pădurii. Să-l mai cânt odată. A, nu, ia cât-l. Dar nu e numai unul. Cum i-o zis bădița, azi doi. O fi vreun tovarăș. Ori ăștia să alții.
1: Bună dimineața, fată frumoasă.
0: Bună dimineața.
2: Harnică, harnică. Ai pornit-o de guzori. Încotro.
0: Nu e, nu e el. Acela trebuia să mă întrebe altfel.
1: E, dar se vede treaba că nu ești prea vorbăreasă, nu? Te-am întrebat doar încotro ai pornit.
0: Pe aici, după hribii, după flori.
2: Pe valea asta?
0: Nu e el.
2: Ce să afli pe aici decât iarbă și scaieți?
0: O să mă abaci pe la pădure. Rămâneți cu bine.
1: E, păi rămânem noi cu bine, fată dragă, dar... Dar dacă vrei să-ți fie și ție bine... Cântă și alte cântece, că asta...
0: Dar dacă ăsta îmi place mie...
2: Vedeți, o fi plăcând el ție. Dar nu-i place capitanului de poteră. Cu bine!
1: A, cu bine!
0: Ori am făcut bine? Ori am greșit? Și când te gândești că m-am lăudat față de bădița, se vede că nu-s de mine sprăvile astea. Colombale-n poieniță...

0: Hei, ce glas mă ești. Te-am speriat, iartă-mă. Am crezut că am să te bucur. Frumos glas.
1: Chiar?
0: Chiar. Și cântecul ce-i drept, nu-i de lepădat. De unde îl știi?
1: El este.
0: Hei, nu-mi spui de unde îl știi?
1: Bădiță, bădiță îi primește. Bădița, nu știu cum îl cheamă, la noi acasă, pălit de glonț, de poteră, dar poterea nu știe.
0: Rană grea?
1: Nu, nu, acu' e mai bine, dar statul e plin de oamenii lui Hoșbotă. Asta înseamnă că la curte au rămas luși puține, să ocoliți satul și să cădeți tot mai la conac.
0: Tot acu?
1: Tot acu, așa a zis bădița.
0: Ce grabă fi având cu ciocuiu, să-l slobozim întâi pe capitanul
1: nostru. Nu, întâi pe Ion Vodă.
0: Cum? Vodă în puterea ticălosului?
1: Întocmai.
0: Cu bine, fată frumoasă.

0: Ei, te-ai mai gândit, Ioane Voivode?
1: M-am gândit la multe.
0: La prea multe nu mai ai când să te gândești. Scrierea vașilor, ba.
2: Maria ta, rugăm-te, scapă-ți viața.
1: Ei, dragul meu,
2: ne lăsăm noi tăiați în locul Măriei tale.
0: N-am ce face cu capetele voastre.
1: Iar greșești, hoșbătă. Nu știu întrucât capetele lor sunt mai mintoase, dar știu bine că inimile le sunt cu mult mai mari decât a ta.
0: Ioane, te socoți încă la curte, la Iași. Aici eu sunt domn. Iacobe, să vină călăul. Iacobe, unde ești, călosule? Slujitor!
3: Aici suntem, boierule.
0: Tu cine naiba mai ești?
3: E, nu s-ar putea spune că vorbești prea frumos.
0: Iacob! Unde Iacob?
3: Iacob e în beciul conacului.
0: Cum?
3: Acolo unde te vom duce tot acu și pe domnia ta. Numai înainte însă de a te îngenunchea dinaintea voievodului țării, să-ți asculți o sânda.
4: Maria ta, dintr-o năpastă într-alta aici ești haiducii lui Bujor.
3: Așa e, oștene, haiducii lui Gheorghe Bujor.
4: Arăcan de mine!
3: Năpasta ciocoilor și nădejdea celor oropsiți. Maria ta, ești slobod. Slobod să ne ocrotești iară de nemila celor răi și să poruncești îndată apriga lor pedepsire.
1: Slobod, slobod mai întâi să mulțumesc după cuvință celui care și-a primit judit viața pentru ca să o păzească pe a mea și pe oștenilor mei. Cine e acela?
3: Maria ta, e greu de spus.
1: Cum adică?
3: Acela e întâi capitanul nostru, Gheorghe Bujor, care s-a strecurat printre poteraș să ne vestească ticăloșia lui Hoșbotă.
1: Ai auzit cine-i dintre noi mai tare? Ai auzit, Hoșbotă, norodul nemernicule?
4: Am auzit, Maria ta. Am auzit. Iertare, Maria ta.
1: E, n-am ce să iert, ori să o sândesc lui. Norodului celui mare trebuie să te înfățișezi la judecată. Și el va hotărâ cu cumpănă dreaptă o sânda. Ca lui este puterea. Lăcăule,
3: poruncă, Maria ta.
1: Ia-ți ostașii și mergi în Valea Seacă și spune-le oamenilor din cuprinsul satului că sunt de acum slobozi până la capătul veacului. Ca lor rămâne toată moșia lui Hoșbotă. S-o stăpânească de plin cu fiii și nepoții lor. Iar vouă, tuturor, vă dau în grijă încă o dată să luați aminte, să păziți la fel de aprig ocina noastră de orice împilare, de oriunde ar veni ea, fie de la turc, fie de la nohai, fie de la vreun alt hoșbotă.

Și de atunci, spune legenda, așezarea aceea străveche se cheamă Valea Frumoasei, în amintirea acelei Ruxandre de demult și a faptei de bine săvârșită de haiducii lui Gheorghe Bujor.

0: Ați ascultat Valea Frumoasei, scenariu de Marga Ferraru. Au interpretat George Oancea, Colea Răutu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Mihai Mereuță, Traian Stănescu, Eugenia Bosânceanu, Silviu Stănculescu, Constantin Dalu, Ion Dunăreanu, Sergiu Demetriad, Sorin Postelnicu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Comedia Jubileul de Anton Pavlovich Cehov. Distribuția. Andrei Andreevici și Pucin, președintele băncii de credit, Nicolae Gărdescu. Tatiana Alexeievna, soția lui, Nineta Gusti. Cuzma Nicolaevici Hirin, contabilul băncii, Jenica Constantinescu. Nastasia Feodorovna Merciutchina, Maria Vavrina. Membrii Consiliului de Administrație, Ion Ulmeni, Mircea Constantinescu, Ion Vova. Crainicul, Sorin Balaban. Regia de studio, Puiu Mirea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Moni Gelerter, artist emerit.
3: La sfârșitul secolului trecut, într-un mic oraș de provincie din Rusia țaristă, într-o clădire de pe strada principală, se află Banca de Credit Mutual. Biroul directorului este încărcat cu fel de fel de covoare scumpe, mobile de diverse stiluri, statuete, vase cu plante artificiale, toate îngrămădite ca într-un muzeu, dovedind o vădită lipsă de gust. Este aproape ora prânzului. Bătrânul contabil Cuzma Nicolaevici Hirin a lucrat toată noaptea în biroul directorului. Este obosit și nervos după atâtea ore de nesomn. Se scoară de la birou, târându-și leneș picioarele, în care îi clămpâne o pereche de șoșoni mari de pâslă. Deschide ușa și strigă pentru a nu știu câta oară:
4: trimiteți la farmacie după picături de valerian să ia de 15 copeci. Aduceți un pahar de apă proaspătă în cabinetul președintelui. De câte ori trebuie să vă spună omul ceva?
5: Sunt frân de oboseală. Iată 4 zile de când scriu, fără să închid ochii. Stau aici de dimineață până seara și noaptea lucrez acasă. M-am îmbolnăvit de abinerea. Mă ia cu frig, cu călduri. Tușesc, mi se moaie picioarele și văd negru înaintea ochilor. Caragiosul ăsta de președinte vrea să citească azi la adunarea generală o dare de seamă. Banca noastră în prezent și în viitor. Ce să spun, mare orator, Gambeta. Unu. 6-0. 7. 6-0-1. 6. Vrea să arunce lumii cu praf în ochi, iar eu stau aici ca prostul și mă trudesc ca la ocnă. Și toată darea de seamă nu-i decât poezie, nimic altceva. Bat birele într-una la numărătoare. Luau oar draci. Nu-l pot suferi. Asta înseamnă 1-3-7-2-1-0. Mi-a făgăduit că mă răsplătește bine pentru munca asta. Dacă merge azi și reușim să ducem lumea de nas, zice că îmi dă un jeton de aur și 300 gratificați. Să-l vedem. Dar dacă m-am trudit degeaba, să avem iertare, îmi ies iute din fire. Și zău, sunt în stare să pun chiar mâna pe cuțit. Da, da.
3: De alături se aude vocea președintelui Consiliului de Administrație, Andrei Andreevici Șipucin, care tocmai prezidase o adunare festivă a funcționarilor băncii.
6: Mulțumesc, domnilor, mulțumesc. Sunt atât mișcat. Dragi colegi, voi păstra acest album până la moarte, în amintirea celei mai fericite zile din viața mea. Da, domnilor, da, încă o dată vă mulțumesc.
3: Și Pușin apare în pragul ușii. Este îmbrăcat în frac. Astăzi doar banca sărbătorește 15 ani de la înființare.
6: Dragul meu, stimate Cusma Nicolaici,
5: am onoarea să vă felicit, Andrei Andreevici, pentru aniversarea de 15 ani a băncii noastre și vă urez...
6: Mulțumesc, dragul meu, mulțumesc! Cred că ne putem îmbrățișa azi într-o zi atât de însemnată de ziua jubileului, nu? Sunt foarte, foarte bucuros. Îți mulțumesc pentru toate serviciile aduse, pentru tot. Dacă am reușit să fac ceva bun în calitatea mea de președinte, o datorez în primul rând colegilor mei. Da, dragul meu, de 15 ani, 15 ani, să nu-mi spui mie pe nume. Dar ce cu darea de seamă? Merge?
5: Da, nu au mai rămas decât 5 pagini.
6: Foarte bine, așa că putem fi gata la ora 4.
5: O termin dacă nu ne deranjează nimeni. N-a rămas decât un fleac.
6: Foarte bine, foarte bine, să nu-mi spui mie pe nume. Știi, adunarea generală are loc la ora 4. Dragul meu, dă-mi te rog prima parte, aș vrea să o revăd. Dă-mi te rog mai repede. Așa. Să știi că pun mare nădejde pe ea. Va fi profesiunea mea de credință. Sau hai să-i spunem pe nume un foc de artificii. Să nu-ți spune pe nume. Ia să citim.
5: Da,
6: să frem de oboseală.
5: Zero.
6: Toată dimineața am dus-o în alergături.
5: 5.
6: Apoi agitați-le astea. Ovațiile. 9.
5: 2.
6: Am obosit.
5: 0. Uf, îmi fug ochii de atâtea cifre. 3. 1. 6. 4. 1. 5.
6: Și ce să vezi? Colac peste pupă sunt încă o neplăcere. Azi dimineața a fost la mine nevasta dumitale să mi se plângă. Zicea că aseară ai fugit după ea și după cum nata dumitale și le-a amenințat cu cuțitul de bucătărie. Uzi, Nicolaici, ce rost au toate astea?
5: Îndrăznesc să vă rog ceva cu ocazia jubileului. Vă rog, dacă apreciați câtuși de puțin munca mea, vă rog să nu vă amestecați în treburile mele. În căsnicia mea, vă rog. Vă rog.
6: Ai un caracter imposibil. Cuzma Nicolae, ești un om admirabil, stimat de toată lumea, dar cu femeile te poți mai rău ca Jacques Vintecător. Său, nu înțeleg de ce le urăști atât.
5: În timp ce eu nu înțeleg de ce țineți atât de mult la ele.
6: Funcționarii băncii ne-au dăruit acest album. După câte am auzit, membrii Consiliului de Administrație vor și ei să-mi dea un memoriu festiv și un vas de argint. Foarte bine, foarte bine să nu-mi spui mie pe nume. Asta nu strică. Pentru reputația băncii

0: și interior. Și când te gândești că lumea zice că sunt meschin, că nu cer decât să lucească toate clanțele la uși, să-mi văd funcționarii ferchezuici cu cravată după ultima modă și că țin morțiși să am un portar impozant la intrare. E bine, domnul meu, află că nu-i tocmai așa. Clanțele și portarul nu sunt meschinării. Ah, acasă la mine pot să stau ca un mahalagiu, să mănânc și să dorm ca un terchea-berchea și să beau până nu mai pot, dar...
1: Asta o spuneți pentru mine?
0: Vai de mine, dar nici prin gând nu-mi trece. Vai, ce caracter imposibil ai. Și cum spuneam, pot să fiu mahalagiu la mine acasă și să-mi fac mendrele. Aha. Dar aici, aici totul trebuie să fie en grand. Aici e bancă. Fiecare amănunt trebuie să impună, cum s-ar spune, să aibă un aer solemn. Aha. Meritul meu stă tocmai în faptul că am ridicat prestigiul băncii. Mare lucru e și tonul să nu-mi spui mie pe nume. Ah, dar bine, dragul meu, în fiecare clipă poate intra aici delegația și dumneata în halul ăsta, cu șoșoni, cu acest fular, cu hainele astea decolorate. Trebuia să îmbraci fracul sau cel puțin hainele negre, nu?
1: Țin mai mult la sănătatea mea decât la membrii delegației. Sunt bolnav ca un câine.
0: Ar trebui să-ți dai seama că asta înseamnă dezordine. Dumneata strice efectul de ansamblu.
2: Mă pot ascunde când vine delegația. Ma, ai văzut? Mare pagubă. 7, 1, 7, 2, 1, 5, 0. Nici mie nu-mi place dezordinea. 5, 6, 3, 2. Nu pot suferi. Era mai bine dacă nu pofteați la masa de azi și cu coane.
0: Prostii.
2: Știu că ați făcut-o pentru efect. Să vedeți însă că vor strica totul. Dezordinea și toate răutățile de la ele vin.
0: Da, din potrivă, societatea femeilor ne înnobilează.
2: De, ce să mai spun?
1: Iată, de pildă, soția dumneavoastră. E o femeie cu carte și numai departe de luna trecută a spus una de m-a năucit. M-a năucit pe două zile. Auzi, domnule, a întrebat în fața străinilor.
2: E adevărat că soțul meu a cumpărat niște acțiuni pentru bancă care au căzut vertiginos? Vai, ce amărât a fost soțul meu.
1: Și asta în fața străinilor. Ei, nu înțeleg de ce le spuneți toate.
2: Ferească Dumnezeu, într-o bună zi o să vă fac un bucluc și mai mare.
0: Ajunge, ajunge. E, de ce să ne gândim la lucruri atât de neplăcute chiar azi, în ziua jubileului? E, apropo, mi-a adus aminte. Știi că azi trebuia să sosească nevastă mea. S-ar fi convenit să o întâmpin la gară, mititica. Dar am atâtea treburi pe cap, sunt obosit. Poate era mai bine dacă mai rămânea câteva zile la maică sa. Acum o să vrea să stau cu ea toată seara. Și eu am aranjat o mică excursie după masă. Mă ia cu frig. Nervii sunt încordați. Nu mai știu ce să fac, zău. Mă stăpânesc cu greu să-mi izbucnesc în plâns, zău așa, să nu-mi spui mie pe nume.
3: Tocmai în acest moment apare Tatiana Alexeevna, soția lui Șipușin, în costum de călătorie.
0: Ah, ia te uită, vorbește lup și lupul la ușă. Chiar acum vorbeam de tine.
4: Da, nu ți-a fost dor de mine? Cum te simți? N-am mai trecut pe acasă. Ah, am atâtea să-ți povestesc. Nu mai pot. Nu, dar nu-mi scot haina. Stau numai o clipă. Ah, bună ziua, Cuzma Nicolaici. E totul bine pe acasă, Andrei?
0: Dar tu, tu cum ai dus-o? Văd că te-ai îngreșat și te-ai făcut mai frumoasă. Cum ai călătorit?
4: Minunat. Ai complimente de la mama și de la Katia. Vasile Andreiș te sărută. Mă duc și ți-a trimis un borcan cu dulceață. Toți sunt supărați pe tine că nu le scrii. A, Zina, Zina te sărută și ea.

0: dacă știi ce s-a întâmplat. Nici nu-mi vine să-ți povestesc. Vai, ce-a fost! Ce-a fost! Dar văd în ochii tăi că nu prea te bucuri de sosirea mea.
1: Ba da, ba da, drăguță, cum să nu?
0: Da, da. Ah, biata catea, sărmana de ea. Tare mi-e milă de ea, săraca.
1: Draga mea, azi sărbătorim jubileu. În fiecare clipă poate să sosească acei delegația membrilor din Consiliul de Administrație și tu nu ești îmbrăcată cum se cuvine în asemenea ocazii.
0: Adevărat! Jubileu! Vă felicit, domnilor, și vă urez! Așadar asta înseamnă că azi e serbare!
1: Da.
0: Masă mare! Știi că îmi place? Vă ți aduce aminte, dragul meu, cât ai muncit cu memoriul acela? O să-l citească astăzi?
1: Bine, draga mea, nu știi că nu se vorbește despre asta. Mai bine te-i duci acasă.
0: Plec îndată, plec. Îți povestesc repede totul și mă duc. O să iau de la început. Așa, și cum îți spuneam, când m-ai dus la gară, îți amintești că m-am așezat lângă cucoana aceea grasă și am început să citesc. Tu știi că mie nu-mi place să vorbesc în tren. N-am scos o vorbă trei stații de-a rândul. Am citit într-una. Când s-a lăsat seara, știi, mi s-a urât. În fața mea ședea un tânăr oache și... destul de drăguț. Am intrat în vorbă cu el. După aceea a mai venit un marinăraș și mai târziu un student. Eu nu le-am spus că sunt măritată. Să fi văzut ce mai clopote ne-au tras. Până la miezul nopții am stat de vorbă. Ce luache... ce luache își spunea niște snobe. Pline de haz. Iar marinarul cânta într-una. Ce ostenisem de atâta râs. A, știi? Când a aflat că mă numesc Tatiana, ce să vezi? Nici una, nici două, a început să-mi cânte din Eugen Onegin.
2: Onegin, trebuie să-ți mărturisesc, eu pe Tatiana o
1: iubesc. Mai încet, mai încet, Tatiana. Te deranjezi pe Cuzma Nicolaici.
0: Da.
1: Du-te acasă, drăguță. Hai, târziu,
0: să... Nu, numai o clipă, ce? Dar de ce să nu asculte și el? E foarte interesant. Uite, îi spravesc imediat. Și, cum spuneam, la gară a venit să mă ia Serioja. Pe peron se tot învârtea un tânăr inspector. Da, da, destul de drăguț. N-am ce zice. Ah, avea niște ori. Foarte frumos. Sergiu mi l-a prezentat și am pornit toți trei spre castă. Era o vreme minunată. Și...
3: firul povestirii este însă întrerupt de o apariție neașteptată.
4: Nu puneți mâna pe mine! Ia te uită! Mă rog, am venit la dumneavoastră. Am onoarea, domnule președinte. Sunt soția secretarului de la prefectură, Nastasia Fiodorovna Merciutchina.
1: Și ce dorești, mater?
4: Apoi să vedeți, domnule președinte. Soțul meu, secretar la prefectură, a fost 5 luni de zile bolnav. În timpul ăsta l-au dat afară din slujbă. Așa, fără nicio pricină, domnule președinte. Și când m-am dus să iau leafa, ce să vezi? I-au reținut 24 ruble și 36 copeci. De ce? Mi s-a spus că a luat de la casa de credit și au girat alții pentru el. Cum se poate una ca asta? Cum putea el să ia ceva fără să mă întrebe? Nu se poate, domnule președinte. Eu sunt femeie săracă, trăiesc din chirii, sunt slabă și nenorocită, persecutată de toți. Nimeni nu-mi spune o vorbă bună.
1: Dă-mi, te rog, cererea.
4: Dar pot.
0: Hei, să vă povestesc de la început.
1: Ce?
0: Săptămâna trecută primesc pe neașteptate o scrisoare de la mama. Zicea că un oarecare Grendilevski a cerut mâna Katiei. E mai zicea că e un tânăr admirabil, modest, dar sărac și fără nicio situație. Din nenorocire, Katia s-a îndrăgostit de el. E, ce-i de făcut? I-am răspuns îndată că vin și că o să-i vorbesc Katiei.
1: O clipă, vă rog. M-ați încurcat de tot. Dumneavoastră, mama, Katia, eu nu mai înțeleg nimic.
0: Nu face nimic. De ce nu ești mai atent când îți vorbește o cucoană? Ce te încrunți așa? Te pomenești că ești îndrăgostit?
4: Domnule președinte, nu
1: se poate, nu înțeleg nimic.
0: Firește că ești îndrăgostit, ia te uite la el cum roșești.
1: Caniușa, te rog, drăguță, tot o clipă dincolo. Vin și eu îndată. Nu înțeleg nimic. După câte văd aici, nu ai nimerit unde trebuia. Cererea dumitale nu ne privește pe noi. Binevoiește-te, rog, a te adresa instituții din care făcea parte soțul dumneavoastră.
4: Apoi să vedeți, domnule președinte, am fost până acum la 5 instituții. Nici cererea n-a voit să mi-o primească. M-am zăpăcit de tot. Dar mulțumită lui Boris Matveevici, ginerile meu, am ajuns aici. El mi-a zis, du-te, maică, a zis, du-te la domnul Șipucin. El e o persoană cu vază și cu mare trecere. Știe multe și poate tot. Domnule președinte, ajutați-mă și pe mine.
1: Nu putem face nimic pentru dumneata. După câte am înțeles, soțul matale avea slujbă la Institutul Medico-Militar. Aci la noi e o instituție particulară, comercială, e bancă. Înțelegi, mata?
4: Domnule președinte, să vedeți, am și certificatul de boală al soțului, iată.
1: Înfiește-te, cred, dar îți spun încă o dată că treaba asta nu ne privește pe noi.
3: În camera de alături, Tatiana povestește întâmplarea și celorlalți.
1: Ia uși, ține de vorbă pe funcționari. Cucoană, mi se pare ciudat, ba chiar caragios, ca soțul matale să nu știe unde să se adreseze.
4: Domnule președinte, habar n-are de nimic. Toată ziulica nu face decât să strige. Ieși afară, nu-i treaba ta. Și atâta tot.
1: Îți spun pentru ultima dată. Soțul matale a funcționat la Institutul Medico-Militar. Aici e bancă. E instituție particulară, comercială. Bancă!
4: Firește, firește, înțeleg prea bine, domnule președinte. În cazul acesta vă rog să porunciți să mi se dea măcar 15 ruble. Restul mi-l puteți plăti și în rat.
5: Oh, Andrei Andreevici, în felul ăsta să știți că taia de seamă nu putem termina.
1: Uite, uite, uite că termină îndată. Ascultă-mă, Cucoană. Nu-ți intre în cap? Nu înțelegi că ai venit aici degeaba? Doar nu o să te duci la farmacie cu o cerere de divorț. Ai înțeles? E... Îndată, drăguță, îndată, îndată. Ce suntem noi de vină că nu ți-au plătit? Ascultă aici, azi avem multă treabă. Sărbătorim jubileul, așteptăm o delegație. Las-o, te rog, pe altă dată.
4: Domnule președinte, fieți milă de mine. Eu fiu o orfană. Sunt femeie slabă, fără o crotire. Tare mai sunt chinuită. Am pe cap un proces, acela cu chiriașul. Apoi alergăturile pentru bărbatul meu, pentru gospodărie și colat peste pupăsă, mie și dinerele fără slujbă.
1: Nu mai năucit. Cum să-ți mai vorbesc? Nu înțelegi că-ți pierzi timpul degeaba? Mare tâmpită. Cuzma Nicolaici, lămurește-o, te rog, pe Cucoana despre ce este vorba.
3: Exasperat și Pucin iese trântind ușa.
6: Ce dorești?
4: Sunt o femeie slabă, fără ocrotire. Pari o voinică, dar pe dinăuntru n-am nimic sănătos. Abia mă țin pe picioare. Uite, ce să mai zic? N-am nici poftă de mâncare. Azi dimineață, maică, n-am fost în stare să-mi dau cafea cu lapte.
6: Te întreb ce dorești.
4: Îmi porunciți, vă rog, să mi se plătească cel puțin 15 ruble. Restul mi-l puteți da și peste o lună.
6: Nu ți s-a spus că aici e bancă?
4: Da, firește, firește. Știi că la nevoie poți să-ți arăși și certificatul medical.
6: Ascultă, Cucoană, ai cap pe umeri? Sau ce ai?
4: Dragul meu, eu nu cer decât ceea ce mi se cuvine prin lege. Să știi că nu-mi trebuie banul altul.
6: Ascultă, Cucoană, ai cap pe umeri sau ce ai? Ei, drăcie, nu vezi că n-am timp să stau de vorbă? Nu vezi câtă treabă am? Ești, te rog.
4: Dar cu banii, cum rămâne?
6: N-ai cap pe umeri, asta e.
4: Ce faci? Nu așa să te porți cu nevastă-ta, nu cu mine. Eu sunt soție de secretar de prefectură. Cu mine nu-ți merge.
6: Ieși afară!
4: Ia vezi, ia vezi.
6: Dacă nu ieși, chem portarul. Ieși afară!
4: Mă rog, mă rog, să nu crezi că mă sperii. Am mai văzut-o de ăștia. Caragios!
6: În viața mea n-am întâlnit una mai scârboasă. Mi se urcă tot sângele în cap. Ascultă, îți spun pentru ultima dată. Auzi, dacă nu te car de aici, scorpie bătrână, să știi că te fac praf. Să nu te pui cu mine, că te las chiloată. Sunt în stare să te ucid.
4: Degeaba că nu mă sperii. Lasă că am mai văzut eu de știa.
6: Nu pot să mai văd, îmi vine rău. Nu mai pot. Au năvălit muierile în bancă. Darea de seamă nu e gata. Nu mai sunt în stare să mai scriu nimic.
4: Să știi că eu nu cer nimic de la altul. Nu vreau decât ce mi se cuvine prin lege, netrebnicule. Auzi, dumneata, într-o instituție ca asta să stai cu șoșoni în picioare. Moșicule!
3: Intră și Puci în urma de Tatiana, care, neobosită, își continuă povestirea.
7: Și așa am sosit la serată. Katia purta o rochie bleu de fular, împodobită cu dantelă și foarte decoltată. Era pieptănată cu părul în sus. Mai știi ce bine o prinde pieptănătura asta? Eu am aranjat-o. Deci să-ți spun, era adorabilă.
1: Da, da, da, da. Adorabilă. Da, din moment în moment poate să sosească delegația.
4: Domnule președinte,
1: ce este? Ce mai vrei?
4: Domnule președinte, să vedeți. Ăsta a bătut cu degetul în masă și apoi în cap. I-ați poruncit să vadă de cererea mea și el își bate joc de mine. M-a făcut de două părale. Sunt o femeie slabă și fără ocrotire.
1: Bine, bine, bine, o să vedem, o să iau măsuri. Pleacă acum. Simt că am apucat accesul de gută.
6: Andrei Andreevici, chemați portarul să o dea afară în brânci? Am trecut orice măsură?
1: Nu se poate. O să țipe și o să ridice toată casa în picioare. Nata, știi doar câte apartamente sunt aici.
4: Domnule președinte,
6: trebuie să-i sprăvesc darea de seamă. Nu să am timp, nu mai pot.
4: Când îmi dați banii, domnule președinte, știți că am mare nevoie de ei. Mi-ar trebui chiar azi.
1: Îngrositor, ce misie rapidă. Ți-am mai spus, cucoană, aici e bancă, instituție particulară, comercială, bancă!
4: Vă milă de mine, domnule președinte, purtați-vă ca un părinte! Dacă trebuie, vă aduc și certificatul medical, vă aduc și unul de la secție. Porunciți-vă, rog, să-mi dea bani. Domnule, cuțo, dar nu înțelegi că deranjezi lumea? Vezi frumoasă, domniță, nimeni nu pune o vorbă bună pentru mine. Crezi că beau și mănâncă alții? Da, de unde? Azi dimineață, de pildă, am băut cafeaua cu lapte fără nicio plăcere.
1: Cât ziceai să ți se dea?
4: 24 de ruble și 36 de copeici.
1: Bine. Iată 25 de ruble. Ia-le și du-te!
4: Mulțumesc frumos, domnule președinte. Mulțumesc.
7: E, bărbatul, trebuie să mă duc acasă. Hai să mergem. Dar n-am terminat încă. Uite, într-o clipă povestesc tot și mă duc. Nici nu-ți închipui ce a fost. Cum vă spuneam, am sosit cu toții la serată. Foarte, foarte reușită de altfel. Bineînțeles că a venit și tânărul care îi făcea curte Katiei. Eu îi vorbisem dinainte, o dăscărisem. Am plâns amândouă și până la urmă am convins-o. La serată a vorbit cu el și l-a refuzat. Eu de acolo credeam că totul s-a sfârșit cu bine. Mama putea fi liniștită, pe Katia o știam lecuită,
1: da, da.
4: Iar eu eram destul de mulțumit,
1: da, da.
4: Ce crezi însă că se întâmplă? Înainte de cină mă plimbam cu Katia prin grădină. Când deodată se aude o împușcătură. Nu pot să vorbesc liniștită despre asta. Nu pot, nu. Dăm fuga la chioșc și acolo îl găsim pe bietul băiat lungit pe jos cu arma în mână.
1: Nu mai pot suporta. Nu mai pot.
4: Domnule președinte,
1: ce mai vrei, cu coană?
4: Vă rog, domnule președinte, nu s-ar putea să-i dați bărbatului meu să-și recapete omul slujba?
7: Se împușcase drept în inimă. Uite aici. Katia a leșinat sărăcuța, iar el stă lungit acolo și se ruga de noi să trimite mai degrabă după doctor. În sfârșit a sosit și doctorul. Cu mare greutate l-a scăpat de la moarte pe nenorocitul.
4: Vă rog, domnule președinte, nu s-ar putea să-și recapete omul slujba.
1: Nu mai pot. Nu mai sunt în stare să suport.
3: Răbdarea lui Șipucin a ajuns la culme.
1: Gonește-o! Te rog din suflet, dă-o afară!
3: Bătrânul Hirin, zăpăcit de cele întâmplate, se repede însă către Tatiana.
6: Ieși afară! Afară!
7: Pe
8: nu pe nevastă mea, pe cealaltă, pe mizerabila aia, pe aia!
5: Ieși afară! Ieși afară!
1: E îngrozitor. Doamne, sunt un nenorocit.
5: Alungo! Ieși afară, că de nu te schidu de... Te fac bucăt! Pumula pe cuțet!
1: Încetați! Vă rog, vă rog mai încet! Fie vă mâinile de mine!
5: Afară! Pune-ți mâna pe ea!
4: Ce are să cu mine?
1: Încetați, vă rog, vă implor!
4: Doamne, Dumnezeu! Aoleu!
3: Tatiana, disperată, se urcă în picioare pe un scaun și de acolo cade leșinată pe canapea.
4: Domnule președinte!
5: Rafia! Sfârtecați-o! Dă-i atum bucățele!
3: Merciutchina cade leșinată în brațele președintelui. În acest moment însă...
5: Delegația!
1: Delegația! Reputația! Ocupația!
5: Afară! Dracu să vă ia! Dați-o pe mâna mea! O ucid! O ucid!
3: Ușa se deschide și intră delegația. Cinci hinși în fracuri impecabile. Unul dintre ei ține în mâini memorul festiv legat în catifea. Altul aduce un vas de argint. În ușe apar funcționarii băncii. În cabinetul președintelui, Tatiana leșinată stă întinsă pe canapea, iar Merciutchina e în brațele lui și Pucin. Amândouă gem înnăbușit. Un membru al delegației începe să citească emoționat.
9: Preastimate și drag Andrei Andreevici, aruncând o privire asupra trecutului instituției noastre și urmărind istoria dezvoltării ei, ne simțim cuprinși de o plăcută impresie. Firește că la început instituția noastră, fie din lipsă de capital sau de operații mai însemnate și poate chiar din pricina țelurilor nelămurite spre care o pornise, ne-a dat prilejul să ne punem întrebarea lui Hamlet. A fi sau a nu fi? Credeam că vom fi nevoiți până la urmă să ajungem la închiderea definitivă. Dar iată că ați apărut la cârma băncii. Energia, cunoștințele și tactul dumneavoastră firesc au adus dintr-o dată un nebănuit succes și o neașteptată înflorire. Reputația băncii... Reputația băncii... Reputația... Reputația băncii a fost ridicată mulțumită dumneavoastră. Azi suntem în măsură să rivalizăm cu cele mai de seamă instituții din străinătate.
1: Delegația, reputația, ocupația. Pe drum, în amurg, doi tovarăși treceau. Între ei, tale vieții vorbeau.
10: Cum?
1: Gelozia și-aruncă veninul amarnic. Tu plângi tinerețea zadarnic.
9: Apoi, aruncând o privire obiectivă asupra prezentului, preastimate și drag Andrei Andreevici, cred că ar fi mai bine, având în vedere cazul de față, să revenim ceva mai târziu.
3: Și, buimăciți de cele văzute, cei cinci membri ai delegației se retrag în vârful picioarelor.
11: Ați ascultat Jubileul de Anton Pavlovich Cehov. Au interpretat Costache Antoniu, Aurel Munteanu, Cela Dima, Nicolae Gărdescu, Jenica Constantinescu, Maria Vauvrina, Nineta Gusti, Ion Ulmeni, Mircea Constantinescu, Ion Vova, crainicul Sorin Balaban, regia de studio Puiu Mirea, regia tehnică Ion Mihăilescu, regia artistică Moni Gelerter.
12: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Era odată un pădurar bătrân care locuia într-o căsuță la marginea unui codru mare și des. Bătrânul era tare trist, fiindcă rămăsese singur în viață. Nu de mult îl părăsise bătrânica lui, alături de care a trăit mulți ani în bună înțelegere. Copii nu avea. Singura lui mângâiere era un cal care îl ajuta la treburile casei. Cu el căra vreascuri din pădure, ara grădina din preajma casei, unde avea să vite tot felul de legume. Își iubea mult calul și adeseori își depăna alături de el amintirile. Dar iată că într-o seară, calul pe care îl lăsase să pască de unul singur în codru nu s-a mai întors în grajd. Îngrijorat, porni în zorii zilei următoare să-l caute. După puțin timp, a avut bucuria să-l găsească. Era culcat pe iarbă, alături de un copil mic pe care îl încălzea cu suflarea lui. Pădurarul s-a bucurat mult văzând copilul și, luându-l în brațe, porni cu el spre casă, mângâind calul pentru bunătatea lui. Băiețelul era tare frumușel și creștea așa de repede că, numai după un an, s-a făcut un voinic de toată frumusețea. Era înalt, cu ochi albaștri și plete blonde aurii, obraj rumeni și fața albă ca spuma mării. Și pe cât era de voinic, pe atât era de harnic. Bătrânul pădurar îl privea cu admirație și uimire și tare mândru mai era de acel pe care îl numea feciorul lui. Îi dăduse numele de Făt Frumos, voinicul codrului. Și acesta nu-și desmințea numele. Tăia lemne, împrejmui curtea cu un gard înalt și trainic, sădi pomi în grădină și multe legume, așa că, în curând, toată gospodăria pădurarului era de nerecunoscut. Dar, iată că într-o zi, întorcându-se din codru, Făt Frumos zise:
2: Taică, mă simt destul de voinic și aș vrea să-mi încerc puterile.
3: Du-te, dragul tati, ai dreptate. E timpul să-ți vezi și tutăria. Eu te voi aștepta cu drag să te întorci.
2: Voi căuta să smulg un copac din pământ și am să văd cât-s de tare.
3: Te văd voios, fiul meu, ăsta-i semn bun.
2: Da, taică dragă, am izbutit să dobor copacul cel gros și acum mă simt în putere să plec în lumea largă și să-mi găsesc un rost pe măsura mea. Da, am să-mi caut mai întâi niște tovarăși.
3: Să-ți alegi cu băgare de seamă.
2: Așa voi face, tata. Am să-i aleg după gustul meu tovarăși de treabă cu care să-mi făptuiesc ceva de ispravă cum nu s-a mai auzit.
3: Bine, fiul meu, voinic al codrului, îți urez să-ți îndeplinești dorința. Iată, îți dau acest paloș cu care să te aperi de dușman de vei avea nevoie.
2: Îți mulțumesc mult. Cred că o să-mi prindă bine.
3: Să ții minte însă, Făt Frumos, că munca și cinstea trebuie să-ți fie îndrumarul vieții.
2: Bine, rămâi sănătos, taică, și să te găsesc cu bine la întoarcerea mea.
3: Mergi cu bine, Făt Frumos.

0: Ce sete mi-e.
1: Mi-ar prinde bine o gură de apă să-mi potolesc setea. Oare ce să fie că vine apa asta cu atâta mâl în ea pe vremea asta secetoasă? Ia să merg eu în susul ei să aflu care este pricina.
2: Uite-te!
3: Hei! Hei, omule! Hei, dar cu asta te-ai găsit tu de jucat? E de ce năruiești munții și tulburi apele?
4: Ia ca vorbă! Ce te privește pe tine ce fac eu? Ăsta e meșteșugul meu!
3: Dar cine ești tu?
4: Nu știi că mă cheamă sfarmă piatră? Cu asta mă îndeleticesc eu. Și apoi să nu mi te împotrivești, ca cuște sfarm și pe tine.
3: Pe mine?
4: Da.
3: Asta pe semne că tu nu ai auzit încă de făt frumos, voinicul codrului.
4: Chiar că n-am auzit. Și nu mai fi și ăsta. Nu cumva o fi tu,
3: a? Da, văd că-ți vine a râde. Dar îndată am să te fac eu să te satur de râd. O să-ți arăt eu cine sunt. Ia hai la luptă să vedem care pe care îl înfrânge.
4: Da, bucuros. Asta aștept. Am și eu, dar spune, cum vrei, în luptă dreaptă să ne luptăm, ori sabii să ne tăiem?
3: Ba, în luptă dreaptă, că asta arată adevărata vitejie.
4: Bine, așa să fie, hai.
3: Ce zici? Acum că te-am scufundat până la gât, n-am decât să-ți retez capul cu palul.
4: Nu.
3: Vrei asta sau îmi recunoști puterea, a?
5: Trebuie să mă dau un frânt și să te rog să mă iert, să văd frumos pentru trofia ce-am avut-o de a-mă măsura cu tine, voinicul codrilor.
3: Spune, mi te supui?
5: De acum mă prind să-ți fiu aproape ca un frate de cruce și îți voi da ascultare la tot ce-mi vei porunci.
3: Bine, te iert. Dar acum sărutăm paloșul și jurăm credință.
5: Mă leg să-ți fiu frate de cruce și credincios până la moarte.
3: Bine. Hai să pornim.
1: Să vedem lumea și să izbutim să facem ceva de istrafă cum nu s-a mai pomenit.

0: dar ce să fie oare? De ce sunt așa de strâm copaci ăștia?
1: Da, o să vedem noi ce ciudățenie se petrece pe aici.
0: Ce? Ia uite, zăresc un om care apucă un copac mare de vârf și îl îndoaie ca să-și atârne ceaunul de el și să-și pună mâncarea la foc.
1: Hei, omule! Hei, de ce te-ai apucat să sluțești copacii? Ei, ce-ai tu cu ei?
2: Ce te privește pe tine, ce fac eu?
1: Ne, dar cine ești tu?
2: Nu știi că mă cheamă strâmbă lemne și că eu asta fac toată ziua? O vrei să te strâmbi și pe tine?
1: Auzi, pe mine vrei tu să mă strâmbi? Ei, se vede că nu ai auzit încă de Păt Frumos, voinicul codrului.
2: Nici n-am auzit și nici nu vreau să aud.
1: Da? E, hai la luptă, hai. Ce am să te fac eu să auzi de Păt Frumos?
2: Vrei din luptă să ne luptăm? Sau din săbii să ne tăiem?
1: Ba din luptă, că-i mai dreaptă. Ia hai. Acum că este împrânt, ia hai, sărutăm paloșul și jurăm și tu credința.
3: Mă leg să-ți fiu frate de cruce și credincios până la moarte.
1: Haideți, fraților, să pornim toți trei la drum.
2: Încotro o luăm?
1: Mai întâi să trecem pe la tătucul meu, să știe și el că acum am cu cine mă întovărășe.

0: ziua bună, tată dragă. Uite, iată că mi-am găsit doi tovarăși de drum, da, îndeajuns de puternici, ca să îi zbândim, să înfăptuim și noi ceva. Ceva cum nu a mai fost nici când.
1: Ziua bună, dragă fiule.
0: Am venit să mi-au rămas bun și să-ți dau năframa asta. Când vei vedea că apar trei picături de sânge pe ea, să știi că atunci sunt la greu. Și să vii să mă cauți.
1: Du-te, fiul meu. Du-te unde-ți ceri inima și să vii sănătos. Să nu uiți sfatul pe care ți l-am dat.
0: Bine, rămâi cu bine. Taică drag.
2: Iată, uite, iată, uite, iată, uite că se norează ploaie.
0: Aha, trebuie să ne adăpostim undeva.
3: E, stai că se zărește o casă în depărtare.
0: Că bine zici, ia să mergem într-acolo.
2: Ia, vezi, mă, frumoase, cine?
0: Hei, oameni buni! Oameni buni, găzduiți-ne, mergem de multă vreme și nu am găsit niciun adăpost. Suntem frânți de oboseală.
3: Nu se aude niciun răspuns.
2: Se pare că pe aici nu e nimeni, strigăm degeaba.
0: Ia, hai să intrăm înăuntru și nu face nicio strigăciune.
3: Da, da, da. Oh, ce rânduială în casa asta,
2: și ce mâncăruri bune sunt pregătite pe masă.
0: Da, nu are cine să ne poftească să ne așezăm.
2: Păi cum îți eu de flământ și nu vine zibere de om, tare aș vrea să mă așez și singur.
0: Da, chiar așa o să facem. Păi o să ne ospătăm și apoi ne vom descurca noi cu gazda. Îi vom vâna ceva și nu va fi în pagul.
3: Sunt tare bune mâncărurile astea. Dar cine le-o fi gătit?
2: Da, odată și odată o să aflăm, măi, și taia
0: asta. Până atunci, acum că ne-am potolit foamea, să pornim la vânătoare și să răsplătim cât mai degrabă gazda. De trei zile ne ospătăm bine, dar gazda tot nu apare și cu toate astea, mie mi se pare că bucatele nu mai sunt bune ca înainte. Eu cred că-s pripite.
3: Nu, e o taină la mijloc.
0: Ia rămâi tu, strâmbăleamne, să vezi care e pricina. Când ne-o întoarce de la vânat, să ne dai răspunsul.
3: Da.
4: Ce? Strâmbăleme! Unde ești,
5: băi? Strâmbăleme! Iată-mă, aici-s fiu!
4: Dar cine te-a stâlcit în halul ăsta?
5: După ce plecară-s voi, n-a trecut multă vreme și a apărut un pocitan, cu mâinile ca niște talgere, cu barba de un cot, cu capul ca o nucă și cu picioarele groase ca niște drugi.
4: Și tu ce-ai făcut?
5: Eu eram prefăcut într-o surcică și ascuns sub laviță. El m-a zărit și m-a lovit cu mutia unui topor. Apoi s-a așezat la masă și a mâncat pe săturate până a terminat toate bucatele.
4: De ce n-ai pus atunci mâna pe el?
5: A dispărut cu iuțeala fulgerului. Apoi au apărut trei zâne.
4: Și cu zânele ce s-a întâmplat?
5: Erau tare frumoase. Au așezat alte bucate și s-au făcut și ele nevăzute. Cum? Atât de repede că nu am apucat să prind pe niciuna din ele.
4: Măi, omule, ăsta nu e altul decât statul Palmă Barbăcot.
0: Ești meu mai mic de stat, dar foarte puternic. Eu văd că n-ai făcut nicio ispravă. Va rămâne mâine de veche, sfarmă piatra. Da. Să vedem dacă el este mai priceput.
5: Rămâie.
4: Ce-i pățit? Uite, că și pe tine te-a schilodit.
6: Când am rămas singur, m-am prefăcut într-o pietricică și m-am ascuns tot sub laviță. Îndată a apărut pocitania de statul Palmă Barbăcot, care a luat toporul și m-a lovit.
0: Păi da, dar apoi s-a așezat la masă, s-a ospătat din plin.
6: S-a dus ca vântul. Trei zâni au ieșit ca din pământ, au pregătit în grabă alte bucate, le-au așezat pe masă și până să pune o mână pe el, au dispărut.
0: Că mocăiți, mai sunt de teamă doi. În ce vă mai mișcați voi atunci când aveți ceva de făcut? Păi la ce vă folosește puterea? Dacă nu știți cum să folosiți la timpul potrivit.
2: Patru.
0: Am să rămân eu de veche. Și o să mă străduiesc să-l prind pe Zmeu.
7: Te-am prins, pocitanie! Zvinio-le, ha! Fetelor, fetelor, fiți fără teamă! V-am scăpat de Zmeu!
8: Ce
7: voi, fraților, dar repede vă întoarceți voi.
2: Eram nerăbdători să aflăm ce ai făcut în lipsa noastră.
0: Uite, uite cine gătea bucatele. Cele astea frumoase cu care acum vom sta la masă, că pe Zmeu l-am potolit eu.
2: Hai, povestește-ne, povestește-ne și nouă cum s-au petrecut faptele.
0: Când am auzit eu puțin zgomot ce arăta că cineva se apropie,
7: așa,
0: m-am prefăcut într-un paloș și m-am ascuns după ușă. Statul palmă, barbă, cot, venea cu o falcă în cer și cu alta în pământ. Cum am intrat pe ușă, am sărit din cui, mi-am luat iar înfățișarea mea, l-am apucat de barbă și l-am scos afară din casă.
2: Și ce-ai făcut?
0: Cum l-am vărât cu barba în crăpătura copacului gros din spatele casei, pe care mai întâi l-am despicat cu paloșul. Așa că acum stă agățat acolo, până ce o să-i dau eu drumul.
2: Ia uitați-vă pe fereastră!
0: De ce?
2: Statul palmă, barbă, cot, se suie în văzduh, o parte atârna de barbă!
0: Deschide fereastra!
7: Hei! Ai smuls tu copacul, dar lasă că am să pun eu mâna vreodată iar pe tine și atunci n-ai să mai scap!
2: Am să-ți arăt eu cine sunt mai făc frumos! Să vii de acum într-un an la lăcașul zmeilor și atunci ne vom răcui!
7: Bine, bine!
0: Acum când am scăpat de pocitanie, e timpul să ne căpătuim și noi. Da, avem aici trei fete frumoase și vrednice.
2: Eu aleg...
0: Alături de ele vom avea un trai fericit.
2: Eu aleg...
0: Eu am să o iau de soție pe cea mai mică, dacă și ea mă vrea.
9: Eu o iau pe cea mijlocie.
2: Da, atunci eu aleg cea mai mare, că nu...
10: Noi ne-am sfătuit și am hotărât să fie așa cum ați ales așa voi, voinicilor.
11: Da, suntem fericite și am scăpat de puterea Zmeului cel rău.
12: Vă strădui să vă ținem frumoasă tovărășie în viață. Da.

0: Acum, după ce am încins nunta asta de pomi, unde am poftit toți vecinii, e timpul să ne vedem de treburile noastre.
1: Nu,
0: nu, uite, mâine în zori vom pleca din nou la vânătoare.
2: Haideți să facem curat în casă și apoi să pregătim bucatele, da?
3: Așa, așa, să ne apucăm de treabă, da.
4: Ce se aude?
5: Ce?
4: Cine să fie oare?
5: Ai, nu știu, se întâmplă.
6: Ai, dragi, cineva în

0: Văd că soțiile noastre au dispărut.
1: Aici nu e decât mâna lui statul Palmă Barbacot, care și-a trimis pe cei trei feciori ai săi să ni le răpească.
2: Am auzit și eu că fiii lui sunt la fel de pociți și de răi ca și ea.
1: Așa e. Se ajută cu ei la astfel de năzbătii. Vom pleca de grabă să scăpăm zânele de sub puterea zmeilor.

0: Iată că a trecut anul și ne aflăm aproape de lăcașul zmeilor.
1: Uite-l colo pe statul palmă, barbă, cot, cum stă în fruntea oastei lui, numeroasă cât frunza și iarba.
2: Toți zmei ăștia pe noi ne așteaptă.
1: Mai ce?
0: Strâmbă-le-ne.
2: Da.
0: Uite, s-au adunat aici atâta mari de oaste ca să ne întâmpine pe noi. Ia spune, câți crezi tu că ai să poți tăia din pociții ăștia?
2: Atâți am să răpun din ei până îmi va ajunge sângele la brâu și atunci mor și eu.
0: Ha? Dar tu, sfarmă piatra, ce putere ai?
1: Eu am să lupt până ce-mi va ajunge sângele la subsuor și atunci am să mor și eu.
0: Bine, fraților. Uite, eu am să tai la zmei până îmi va veni sângele pe deasupra paloșului. Și atunci am să mor și eu.
2: Așa.
0: Să pornim lupta pe viață și pe moarte. Da. Și să nimicim gloata asta de zmei.
2: Dacă e așa, încep eu.
0: S-a purtat vitejește, a potopit o groază de zmei, dar i-a trecut sângele de brus și așa cum am presimțit, se sfârșește viteazul Strâmbăleme. Sfarmă piatră, ai căzut și tu ca un erou. Ți-a ajuns sângele la subțior și ai pierit. Acum e rândul meu să te pun de sunare.
3: Fiul meu drag, când am văzut că apar pe năframă două picături de sânge, am înțeles că ești la grea în anghie. Am să te șterg cu năframa asta pe față și cred că îți vor reveni puterile.
0: Îți mulțumesc din suflet, că dragă, că m-ai scăpat. Ai sosit la timp. Oastea zmeului a fost atât de numeroasă că sângele vărsat de zmeii pe care i-am răpus s-a apropiat de vârful paloșului meu și era gata să mă sting și eu.
3: Sunt fericit, dragul tati, că ești iarăși teafăr.
0: Acum mă simt din nou în stare să lupt până la zdrobirea dușmanului. Dar te rog, dă-mi năframa asta minunată să șterg frunțile fraților mei de cruce. Se readuc la viață.
3: Da, uite, văd că au început să respire.
2: Sunt fericit că văd iar lumina zilei.
4: E minunat că suntem toți trei iarăși în viață. Mulțumim bunului tău, părinte, că ne-a scăpat. Mulțumim.
0: Acum hai să terminăm de grabă cu pociții ăștia, că soțiile noastre sunt în mare primejdie în lăcașul zmeilor.
2: Văd că încep să se rărească.
1: Uite-i cum se ascund de îndată ce au văzut că suntem iar tefe.
2: Nu se mai vede niciunul, parcă au intrat în pământ.
0: Cei care au scăpat cu viață s-au retras în lăcașul lor.
2: Să căutăm gura ascunzătorii.
4: Iată-o. Asta trebuie să fie. Ești un fel de scripete aici.
0: Ia stai. Să aruncăm niște crengi aprinse să vedem dacă iese vreunul.
2: Asta înseamnă că sunt undeva mai departe.
0: Hai, ia coboară tu întâi, sfarmă piață, ne-a devez că nu mai poți înainta, putură de frânghie și noi o să te tragem în sus.
2: Da, hai, dați-mi în sus. Încet.
0: Trage, sfarmă! Ce-i cu tine, sfarmă piatră? De ce ai scuturat așa de grabă?
4: Am auzit niște șuierături și urle de îngrozitori și m-am speriat.
0: Stai. E rândul tău, Strâmbă-Lemne, și nădăjduiești că tu n-ai să te temi.
4: No. Hai să-i dăm drumul jos. Încet.
0: Uite că trage și el de pune. Să-l scoate, Mirko. Hai.
4: Ce? Și eu am pățit la fel.
0: Of, dar fricoși mai sunteți. Hai, am să cobor eu. Da, când voi scutura de frânghie, să mă lăsați mai afund. Iar când nu voi mai scutura deloc, să știți că am ajuns. Să mă așteptați până ce mă voi întoarce. Cam să vin neapărat cu zânele.
2: Nu ne-a făcut niciun semn. Înseamnă că a ajuns.
5: Cred că acolo e luptă crâncenă, dar nu-l vor învinge zmeii pe făt frumos.

0: Venit pe al doilea îngăpotul de argint, iar îngăpotul de aur din apropiere.
1: Da?
0: Pe ultimul care te-a răpit pe tine.
1: Și ai repus pe toți trei, dar cu smeii pe care i-am văzut la intrare, ce s-a întâmplat?
0: Acum în lăcașul ăsta lor nu mai găsești picior de zmeu. E liniște și pace.
1: Ce bine îmi pare că am scăpat de smei. Dar surorile mele, unde sunt acum?
0: Ne așteaptă, hai să mergem să le luăm.
1: Da.
2: Hai repede de aici.
0: Hai, nu mai aveți de cine vă teme. Uite intrarea în lăcașul zmeilor. Veți urca pe rând și apoi voi veni și eu.
1: Bine, strâmbă lemne și cu sfarmă piatră, unde sunt?
0: Ei vă vor scoate cu scripetele de aici. Hai, cea mai mică, prima.
1: Da, ia.
0: Acum e rândul tău. Hai, cea mijlocie. Da. Acum tu, hai, rămas ultim. Așa. Acum e rândul meu, dar am să fac o încercare. Am să pun un bolovan în locul meu. Ia stai. Am bănuit eu că sunteți nerecunoscători nemernicilor! Mi-ați sărutat paloșul și mi-ați jurat credință și acum vreți să scăpați de mine? Am să ies eu de aici și am să vă arăt atunci vouă ce înseamnă călcarea jurământului. Uite, văd că se coboară iar scripetele. Iată și năframa. Are două picături de sânge pe ea. E semn că a sosit tătucul meu. Acum mă urc cu încredere.
3: Feciorul meu drag.
0: Taică dragă, îți mulțumesc din inimă că m-ai scăpat din lăcașul zmeurilor. Tocmai chipzuiam cum se fac să ies și eu. Uite, m-am înseninat la gândul că ai sosit din nou la timp.
3: Numai calul m-a ajutat să te pot scoate atât de repede.
0: Acum să mergem să-mi găsesc soția și să mă socotesc cu cei doi netrebnici. Uite-o, tată dragă, pe soția mea.
1: Ce fericită, sfăt frumos că suntem iar împreună. Iată-i acolo și pe cei doi frați de cruce ai tăi.
0: Da, m-au părăsit tocmai când aveam mai multă nevoie de ei. Au vrut chiar să mă prăpădească.
1: Dar tu iartă-i. Ei au voit în felul ăsta să-și redobândească libertatea. Să nu mai asculte de porunca ta, așa cum ți-au jurat când erau la Nanghie.
0: Da, bine. Uite, vă iert, dar n-am să uit fapta voastră nesăbuită. Vă dezleg și de jurământ. Să știți că v-aș fi liberat de legământ și dacă nu mi-o cereați voi. Acum când v-ați căpătuit.
4: Mulțumim foarte frumos că ne-ai iertat. Vreau să fim iar împreună.
0: Hai, duceți-vă cu bine. Eu nu mai am încredere în voi. Dar apucați-vă de muncă cinstită și rodnică. Uite tu strâmbă lemne. Lasă copaci în pace. Nu-i mai strâmba fără rost. Fă ceva bun din ei.
4: Îți voi urma sfatul.
0: Iar tu măi sfarmă piatră, da, care ești tot atât de voinic ca strâmbă lemne. Nu mai nărui zadarnic munții și nu mai tulbura apele fără rost.
4: Da.
0: Clădește ceva.
4: Da. Așa voi face.
0: Îmi pare bine că v-ați hotărât să nu vă
4: mai
0: irosiți puterea.
4: N-am hotărât.
0: Căutați să fiți folositori celor din jurul vostru. Uite, vă doresc să fiți fericiți alături de soție voastră. Eu am să mă întorc cu soția mea și cu taica la căsuța unde am crescut și unde vrem să trăim în liniște și pace.
5: Rămâneți cu bine!
6: La revedere! La revedere!
0: La revedere!
7: După câțiva ani, bătrânul pădurar s-a stins din viață. L-au îngropat cu tristețe lângă un pom stufos din preajma casei, iar Făt Frumos și soția lui au trăit fericiți până la adânci bătrânețe. Ei au avut 3 copii, ai căror urmași trăiesc poate până în ziua de azi.
8: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Înarmat cu toate bunele maniere importate de la Paris, tânărul George, de meserie copist la minister, aflat într-o jalnică situație financiară, s-a apucat să facă o gălăgioasă curte Mariței, singura moștenitoare a înstăritului bătcan Hagi Pană. Ce putea fi oare mai ademenitor pentru domnul George decât zestrea fiicei lui Hagi Pană? Nimic, nu-i așa? E, așa s-a gândit și dumnealui și tocmai de aceea se află acum acasă la Hagi Pană.
1: Ha. Am inventat un lucru de minune, un stratagem admirabil. Voi putea vorbi ori și când cu Marița, fără ca să ne tot privegheze bădăranul de tatăsu. Trimit în prăvălie câte un amic care reține acolo pe sărmanul Hagi Pană, îndrugându-i la vers și uscate despre icre și măsline. Deși nu cumpără niciun drop de sare, iar până atunci eu petrec aici fără marturi, un tet-a-tet, cochetând cu fata băcanului. Ne cunoaștem din copilărie, încât casa mi este totdeauna deschisă. E gentilă, dacă nu, bote, tatăsul e bogat. Pa! Frumoasă zestre în bani și în natură. De când i-a murit mama, nu mai este nici măcar dezavantajul de a avea o soacră. Trebuie să o iau de nevastă. E voilà, tu.
2: Unde e Marița?
3: Așa merge treaba pe luate. Ei, lasă bine cu aștiu. Eu mă prăpădesc după fata și el mi-o suflă de sub nas.
1: Da, unde se fie Marița? Oh, băiatul de prăvălie.
4: Teșghetar, domnule George. Teșghetar și nu băiat de prăvălie.
1: Ce cauți pe aici, bon cher?
4: Nimic, ceva. Adică să vezi, domnule George, te iubesc așa de mult încât te-aș urmări din loc în loc pe toată scoarța pământului. Când te zăresc intrând aici mai cu seamă, uite, nu știu cum mi se bate inima ca nu cumva să te las singur. Știi, vorba românului, dorm e de tine, dar de mine mi se rupe inima. Ești un om foarte plăcut, domnule George.
1: Am o figură norocită, un exterior rău, cum zice francezul. Nu este așa?
4: Bine, da, așa trebuie să fie, măcar că eu nu știu ce este acel ră. Și apoi mai e ceva, domnule George. Eram să te rog pentru lucrul acela. Ți-aduce aminte duminica trecută când îți venise pofta să ieși cu birja la șosea?
1: Ei bine?
4: Ba nu era bine, că îți trebuia o rublă.
1: Ei bine?
4: Ba tot nu era bine, că nu aveai.
1: Bine, bine,
4: da. Bine, bine, ba e foarte rău, că ți-am dat-o eu.
1: Vrei să zici că e rău pentru tine, nespa?
4: Mi-ai făgăduit să mi-o dai înapoi a doua zi. Aș avea acum o mare trebuință.
1: Ce bagatelă! Quel mizer!
4: Dacă poți, domnule.
1: Ascultă-mă, Petrică. Domnișoara Marița m-a rugat să-i copiez o poezie. Un charmant morceau. Fiindcă eu nu am casă... Nu că n-am casă, dar eram să zic că nu șez niciodată acasă. Iar la cancelarie nu voi să știe toate ale mele șeful de birou cu care nu mă împac în politică. De aceea am adus poezia cu mine ca să o copiez aici.
4: Pentru domnișoara Marița?
1: Da.
4: Hoțule. Apoi iată, acolo, cerneală.
1: Da, și condei dacă ești.
4: Condei și hârtie, domnule Jos. Numai să nu strici cumva vreo condică că are jupânule.
1: Ca o liră fără sunet, ca un fulger fără tunet, ca un râu fără murmur, ca o pasăre tăcută, ca o casă ce stă mută și pustie împrejur, astfel sunt și eu, vai mie, formă fără melodie, pur spectacol fără idei. De când însa nu-i sub soare și puterea cântătoare a murit cu moartea ei. Admirabil, sublim, delicieux.
4: Bine, domnule George, dumneata scrii pentru domnișoara Marița niște stihuri de moarte.
1: Nerodule, cum de nu înțelegi tu că eu vreau să-i arăt tocmai ceea ce aș fi fără dânsa? Singur, izolé, cum zice francezul. Aș fi ca o liră fără tunet, ca o casă fără murmur, ca un râu pustiu împrejur, ca un fulger fără melodie, ca un spectacol fără sunet, ca o pasăre fără idei. Ce superbe imagini!
4: Să am iertare, dar cântecul dumitale n-are pentru mine niciun Dumnezeu.
1: De ce?
4: Numai doar atâta că-i scris. Știi zicătoarea românească? Dracu că n-are de lucru, își cântărește coada. Sau dacă vrei să-i potrivește și mai bine cu altă zicală. Frunză verde, ceapă coaptă și aș mânca zăpadă friptă. Curat, așa, zău.
3: Eu unul fac altfel de cântece pentru... pentru aceea ce mi-e dragă.
1: Da.
3: Da, să venim la chestia rublei, domnule Joș.
1: Iubești și tu? Pobre diablă. Și care ți este cântecul, par exemplu?
4: Scurt, scurt de tot. Nu e frumos ca al dumitale, domnule Joș. Noi cu păsări fără idei și fără nu mai știu
1: ce. Să-l auzim.
4: Da, iată-l.

Eu știu, Doamne, despre mine, că Tu-i lumea, nu-mi e bine.

0: ceva.
1: Atâta?
2: Atâta,
1: ha! Ce galimatie, ce absurditate. Pas en grand de sel, cum zice francezul.
2: Apoi da, e curat românește, da. Mai am un altul, domnule George.
3: Da, iată și domnișoara. Mor de necaz.
4: Este aici, domnule George, da?
1: Ți-am adus poezia.
4: Oh, merci. Petrică, ia du-te în prăpădie, te cheamă tata.
3: Mă cheamă jupânul?
4: Da, da.
3: Parcă nu s-a auzit.
4: Ei, domnul jupânul, l-am auzit eu.
1: Dar negreșit că trebuie să te fi chemat.
3: Trebuie, pe semne că așa zice franțuzul. Eu mă duc.
4: Du-te.
3: Au știut să mă gonească. Ei, dar lasă că o să-i ascult eu de după ușa. Mare poznă mă ieși dragostea asta.
4: Petrică!
3: Da, mă duc.
4: Haide, du-te, du-te odată. George!
3: Domnule George, cum vom face cu rubla?
1: Vom vorbi, mon cher, la timpul oportun.
4: Te cheamă tata, Petrica!
3: Da, mă duc. Mia și fata și rubla. Vezi, asta se zice pe românește, lucru dracului în casa popii. M-am dus.
4: Hai,
3: mă duc.
1: George, Marința. Ca mâine voi fi arhivar, apoi șef de birou,
4: da.
1: Apoi șef de divizie, apoi director general, apoi prefect în Dobrogea, apoi ministru, apoi agent la Constantinopole. Da, vorbit ai cu tatăl tău?
4: Ce?
1: Spusul ei că însoțirea noastră, departe de a fi un mezalianț, o să ridice sus, foarte sus în opiniunea publică, neamul Hagi Pană.
4: Te-aș ruga, domnule George, să mai îmi copieze o poezie.
1: Da, avec plaisir.
3: Domnișoară Marițu, știi ce, domnișoară Marițu, mi se pare...
4: Ei, ce?
3: Mi se pare că te cheamă jupânul.
4: Bine, voi veni îndată. Nu ține ușa deschisă, se răcește odaia.
3: Se răcește în luna în mai.
4: Era să zic că se prea încălzește, da. Voi veni, ți-am spus odată că voi veni, da.
1: Va veni, ți-a spus odată că va veni. Se clair comme la lune.
3: Dar nu e vorba de la lune, domnule George. Apoi să vii, domnișoară Marițu.
4: Bine, ți-am spus că viu. Haide, pleacă.
3: Să vii, domnișoară Marițu. Să vii.
4: George.
1: O singură vorbă, Monan.
4: Da, George.
1: Mă iubești tu sau nu? Da sau ba?
4: Ai, așa se vorbește numai la plebiscit. Te mai îndoiești de sentimentele mele?
1: Nu.
4: La ieșirea din pansionatul doamnei Firon Sfanțic, prima chestiune ce s-a prezentat spiritului meu a fost aceasta. Marie, voi ești tu oare ați legat soarta cu un bărbat ca Hermann al Goethe?
1: Hermann al Goethe?
4: O ființă vulgară, un burghez de toate zilele, un automat care putea să placă numai unei Dorotea. Sau îți place mai bine a visa o figură ușoară, veselă, nepăsătoare, în sfârșit pe unul din cei trei mușchetari al lui Dumas?
1: Mușchetari? Vreau să zică militari.
4: Liniștește-te, George! Hermann al Goethe este vreun bărcan sau un birtaș dintre amicii lui tata. Mi-e groaza mă gândi măcar la dânsu. Pe când unul dintre cei trei mușchetari al lui Dumas, e bine, ești tu.
1: Unul din cei trei? Par consecant, mai sunt încă doi.
4: Nu, tu, numai tu ai devenit idealul inimii mele.
1: Îți mulțumesc, Macolomb. Domnuța Macolomb. Dar atunci nu întârzia, spune lui tatăl tău.
4: Chiar astăzi. Trebuie curaj.
1: N-ai ce-i face. Să nu uiți însă un lucru foarte serios.
4: Da.
1: De la plus o importance.
4: Da.
1: Odată căsătoriți,
4: da?
1: Fericirea nu trebuie să ne facă a renunța la toate plăcerile societății.
4: Da.
1: Preumblări,
4: baluri,
1: grădini,
4: costume,
1: cai,
4: voiajuri. Da. Cât de mult aș dori să văd Parisul.
1: Da, însă toate astea cer bani. Sacut enormement.
4: În adevăr, dar tata e bogat.
1: Tocmai de aceea, mon bijou, să nu treci cu vederea de a minti foaia de zestre.
4: Îi voi spune că tu nu mai iei altminte.
1: Aferească Dumnezeu. Încredințează-l din contra, că eu te-aș lua fără nimic, dar...
4: Dar?
1: Dar nu mă vrei tu.
4: Nu te vreau eu fără bani?
1: Nu asta, nu mă vrei... Dar nu-ți convine tu, nică odrasla lui Hagi Pană, să nu aduci o frumoasă zestre în casa bărbatului?
4: Te-am înțeles.
1: Și apoi mai observă bine un lucru.
4: Care?
1: În
0: În burghezie există un obicei stupid, o rămășiță a timpurilor barbare, un antipod al civilizațiunii, o piedică a progresului, o palmă pentru liberalismul secolului, un semn de neîncredere sălbatică. Quelque chose d'abominable. Și nu tocmai noi trebuie să fim aceia care să încurajăm aceste triviale uzanțe.
4: Negreșit! Dar despre ce este vorba?
0: Da. Tatăl tău poate să-și bage în cap naiva idee, un pur bizarării, de ne da numai venitul zestrei.
4: Și nu e bine?
0: Ar fi pentru noi o curată sclavie. A se mișca cineva după măsură. E ca o mașină cu viteza calculată mai dinainte. Închipuiește-ți, Monam, că venitul anual s-ar cheltui într-o jumătate de an. Oare ce ne-am face noi atunci cu celelalte 6 luni, nu?
4: Ai dreptate. Ce spirit! Da.
0: Cere de la tatăl tău capitalul zestrei. Capital și iarăși capital. Tu, Bonemont! Venitul fără capital este o monstruozitate. Și mai mult decât atât, să-ți spui drept, pentru mine unul ar fi chiar o insultă.
4: Vai, da, cum așa? Da.
0: Un bărbat căruia se numără numai venitul zestrei este curat o moșie luată în arendă pentru care se plătește în câștiuri. Keloror!
4: Câștiuri, așa este. Uite că asta nu mi-ar fi trecut prin minte.
0: Un bărbat cum se cade?
4: Unul din cei 3 mușchetari?
0: Nu se arendează.
4: Se ia cu embatic, cu bezman, cu totul.
0: Un asemenea bărbat, mon diamant, se cumpără pe veci. Adică...
4: Adică?
0: O legătură eternă, a tu la me. De aceea, mon amour, jos venitul, să trăiască capitalul. Capitalul este șeful de birou. Este regele lumii.
5: Petrică!
4: Tata!
5: Unde ești, Trengar?
4: Vine, tata!
5: Vine, tata!
4: Iar Petrică să știi că a ascultat la ușă.
5: Ce faci aici, tinere?
4: Tată, domnul George mi-a copiat o poezie.
0: Iertare, tată Hagiule. Mil pardon.
5: Petrică, da, unde erai, vagabondule? Nu mi te-am văzut de 2 ceasuri.
4: Și el zicea că mă cheamă tata.
0: Am să profit de ocaziune pentru a mă descurca.
4: Bine, tată, cum vine asta? Petrică îmi spunea că...
0: Petrică era aici, cu noi.
4: Cum era aici?
0: Mademoiselle l-a reținut în oraie în radins, pe semne a nu rămânea singură, adică cu mine.
4: Da,
0: se tu naturel.
6: Da, așa este. Chiar așa, jupâne.
3: M-a tras pe șvară. Le ajut tocmai eu la dragostea lor. Îmi vine să turpesc de ciudă.
5: Cară-te la prăvălie.
3: Mă gonește și dânsul. Da, jupâne.
5: Cata de te poartă bine că te cunosc eu. De vreo câteva vreme ți-au intrat gărgăuni în cap.
6: Da.
5: Îți vorbește mușteriul și tu nu-l asculți. Te întreabă și tu nu-i răspunzi. Na, unde n-a vede, n-a greu pământului. Așa nu se vinde marfa, fătă meu. Nu degeaba, zice vorba românească. Cu râsul și cu glumele se culeg toamna prunele. Cu posăcie nu faci negustorie. Du-te, dară, la teșghea și gata-ți de treabă.
6: Da.
5: Silește-te mai cu seama, strecura ciocolata aceea, rivalisiera, cum îi zice.
6: Bine, jupâne.
5: S-a răspândit zvon că îi curat-o cu tapercă prefăcută. Și eu, săracul de mine, mi-am adus ca un nou, iartă-mă, doamne, 400 de tablete, crezând că doar să va desface ca pâinea caldă. Dacă lumea va afla odată că e lucru prost, o să rămâi cu povara în spinare. Ori și cine va veni să cumpere ceva, înțelesu mai, da, fie cașcaval, fie rom, fie săpun, fie rapiță, fie salam de Verona sau de Sibii, tu să-i lauzi blestemata aceea de rivalisieră care mi-a făcut zilele frică.
6: Am învățat pe din afară, jupune, cum să zugrăvesc. Bună de stomac, piept, nervi, plămâni, gâlți, tuberculoasă, oftică, tuse, guturai, dorpică, friguri, diabetă, melancolie, anghină, tifos, coleră, ciumă și gălbinare.
5: Așa, așa, bun, bun de tot. Dă-le la rivalisieră, dă-o la toți.
6: Înțelege, jupâne, de nu ori scăpa dânsii, scăpăm cel puțin noi de ceea ce ne doare.
5: Da, e deștept, băiat. Hai, du-te, du-te.
6: M-am dus, jupâne.
5: Ei, ce mai zice acum ușii, Iorgule?
0: Sava.
5: Nu, nu e vorba de niciun Sava. Eu vreau să te întreb altceva. Spus-o ți-am sau nu zilele trecute ca să nu te mai văd singur aici cu Marița?
0: Apoi era și Petrică cu noi, ma parol d'onă.
4: Și Petrică, taică.
5: Tu să taci! Petrică, nepetrică, care te lodaia dumitale? Pune-te de coasă, ori te închin, ori apucă-te de citește Alexandria.
4: Dar taică!
5: Am spus să te duci! Vorbă multă, treabă scurt!
4: Bine, taică, ia ca mă duc.
5: Hai. Bine a zis cine a zis că femeia îmbătrânit pe dracu, da, păi fata.
7: Ai, ești prea sever, tată Hagiule.
5: Eu știu zicala românească. Mai rara vedere este mai cu miere. Te-ai prea încuibat pe la noi, Musiu Iorgule. Nu că-mi pare rău, dar nici bine. De frate, frate să-mi fii, dar la noi mai rar să fii.
7: Tocmai asta eram să-ți spui, tată Hagiule. Justement ça, cum zice francezul. Ha? În țara noastră un larg viitor este deschis talentului. Liberalismul instituțiunilor naționale permite meritului a se urca sus pe scara distincțiunilor sociale. Astăzi copist, mâine președinte al Consiliului de Miniștri. Nimic mai leste, rien de plus naturel. Așadar,
5: mâine sau chiar astăzi o să mi te dea afară din slujbă ca pe o măsea stricată cu tot materialul dumitale, Musiu Iorgule.
7: Nestabilitatea funcțiunilor este o consecință inevitabilă.
5: Ascultă-mă pe mine ce spui eu, dragul meu, că doar nu degeaba am umblat până acolo la Ierusalim. Văzui multe și auzi destule. Aș dori din tot sufletul să te pui pe o cale mai bună. Iar nu după vorba românului, an n-ai câștigat, e timp ai păgubit, la anul tragi nădejde. Ești un derbedeu, Musiu Iorgule.
7: Oh.
5: Da, am fost prieten cu tatăl dumitale, răposatul Chirspirea, Dumnezeu să-l ierte. Era un om foarte de isprav în toată firea, așezat, harnic, cinstit, fruntea simigiilor din Mala.
7: Oh.
5: Nu cumva ți-este rușine de meseria părinților dumitale?
7: Nu, dar...
5: Ce, în loc să te apuci de muncă, de treabă, de vreun meșteșug, dumneata... Ai tocat părăluțile răsposatului și acum, după vorba veche, umbli pe drum cu alai franceze și n-ai în casă mălai românesc.
7: Setrofor, trebuie să-i spravesc să le iau iute. Un cuvânt, tata Hagiule. Ai dreptate în toate. Vous avez parfaitement raison. Am fost rău, dar nu mai sunt. Natura mea întreagă s-a schimbat printr-o revoluție.
5: Nu vorbești de revoluție, auzi, Tomai? El e cât pe aceea să mă mufluzească.
7: Pardon, am fost bineînțeles. Amoare este cea mai puternică revoluțiune.
5: Iar revoluție?
7: Se vini, iubesc pe fica dumitale.
5: Afară, răsplătitorule. Și tu vrei revoluție?
7: Am avut nefericirea de a întrebuința o expresiune răoaleasă, m-al șoazi.
4: Taică, el mă iubește și eu.
5: Mă neacă.
7: Sunt iubit, o iubesc și o iau fără zestre.
5: Cum ai zis?
7: Fără zestre.
5: Da, cu revoluția cum merge?
7: Parmon honor, n-am fost și nu voi fi niciodată revoluționar. Mm-hmm. Agitațiunile politice zdruncină comerțul, ucid industria, ruinează creditul. Zdruncină, ucid, ruinează. Comerțul, industria, creditul.
5: Așa. Dar fără zestre, cum vei putea trăi cu nevastă?
7: Oh. Amoare, la boare, voilà tu.
5: Moare la boare? Ce asta? Nu te-am înțeles.
4: Negreșit, taică, el nu vrea bani, ci pe mine. George este prea cavaler, dar fără zestre nu m-am mărit eu.
5: Ce? Tu?
4: Eu, unică odrasla lui Hagi Pană. Trebuie să aduc o frumoasă zestre în casa bărbatului.
5: La pensionat nu te-ai învățat tu cu daldeasă?
7: Repetă lecțiunile mele.
4: Și observă bine, tată, că nu numai veni tu zestri, nu. Căci în burghezie există un obicei stupid. O rămășiță a timpurilor barbare. Un antipod al civilizațiunii. O piedică a progresului. Un semn de neîncredere sălbatică.
5: O să-ți dau eu un antipod de neîncredere sălbatică.
4: Venitul fără capitale este o monstruozitate. Un bărbat căruia îi se numără numai venitul zestri. Inspirat ca o moșie luată la rentă cu creștiul.
5: O să vorbim noi mai pe urmă.
4: Un bărbat cum se cade se cumpără pe veci.
5: Unchiul dumitale Chirmincu n-are copii?
7: Nullement. Eu sunt unicul moștenitor.
5: Ai, merge bine cu cârciuma.
7: Nu cârciuma. Quelle expression. Restaurant, tată Hagiule. Restaurant cu grădină. Cafe Chantant.
5: Cafe, dar mi se pare că nu prea te are la stomac.
7: O neînțelegere momentană. I-am blesat
0: tant soit peu amarea proprie, cum on dit.
5: Ce i-ai făcut?
0: Une bagatelle, o să-i treacă. Cerusem 100 de galbeni sub chip de împrumutare și el m-a gonit afară, l-ambesil.
5: Vreau să zic că fără zestre. Bun. Ascultă-mă, Monsieur Iorgule, fiindcă fata te iubește. Adică, ei, lasă-mă să mă mai gândesc. Vino peste un ceas.
1: Îmi dai o speranță?
5: Ce să-ți dau? Nu mi-ai spus că e fata fără nimic? Nu cumva o întorci acum pe foaia elaltă. Ce ți-ai vorba în dărăt? Colcă-te pe ureche. Eu nu dau o chioară nici în bani, nici în bonuri, nici în speranță.
1: Iarăși am fost rău înțeles. Toujours mal compris.
5: Peste un ceas.
7: L-am prins la mână.
1: Atunci, au revoir. Au revoir.
5: Au revoir.
1: Au revoir.
5: Să stăm strâmb și să judecăm drept. Iorgu nu poate fi doctor, nu poate fi advocat, nu poate fi dascăl, nu poate fi negustor, nu poate fi nimic din ceea ce-i de folos lumii. Mai prescurt, este o secătură goală. Cum se zice românește, umblă-tă în câinilor frunză. Iată-l dară vrând nevrând om politic. Și fiindcă oamenii politici din țara noastră răsar ca ciupercele și cresc mari ca mătrăguna, deci dară. Știu bine că o să-mi spună unii și alții că mărit fata după un risipitor. Păi, nu este așa. Ca să fie cineva risipitor, trebuie să aibă ce risipi. El n-are nici para după suflet și eu nu-i dau nicio lăscaie de pomană. E cum, dragă doamne, să risipească ceea ce n-are? Vezi, zice, poate că o să mă moștenească și atunci vai și amar de bănișorii răposatului. Ferească Dumnezeu, agipană. Dar dacă voi mai trăi eu cu ajutorul Sfântului Pantelemon vreo 4, 5, 8, 10 ani, în vremea asta, neavând el ce cheltui, o să se dea pe brază și o să se dezvețe cu totul de risipă. Și de unde știi că o să mă moștenească dânsul? Tinerii în zilele noastre sunt ca în șubrez. O să las averea nu lui, ci copilașilor lui. Oricum mă gândesc, nu-i lucru rău. Fiindcă nu vrea zestre, fiindcă place fetii, fiindcă, iarăși, nu vrea zestre, fiindcă fata a crescut măricică, fiindcă băiatul poate să se îndrepteze și, în sfârșit, fiindcă nu vrea zestre. Intră! Bine că ai venit, coala trandafirea.
8: Ce mai faci, vecinică?
5: Ca bine, ia dă-mi și dumneata un sfat prietenesc.
8: Cu dragă inimioară, Chirhagiule, dumitale mai ales, cu dragă inimioară. De ce nu? Și părintele Petru de la Sfânt Nicolae a fost astăzi la mine, tot după sfaturi prietenești. Că așa prietenoasă sunt eu din fire. L-am pus la cale, zău că l-am pus. I-au furat în hari făcuța cea pintenoagă. E, unde s-o caute sărăcuțul de el? Vine la coala trandafira. Păi fără coala trandafira nu se face nimica. Ei, ghicesc eu cu cărțișoarele. Cade tâlharul, cam slăbus și oteșel. Am spus-o popii. N-a mulțumit părințelul și s-a dus să-l găsească.
5: Pe cine, pe tâlhar? Oameni slabi și oacheși sunt cam mulți coala trandafira.
8: Mulți vecini, că ne greși că mulți. Dar nu toți sunt târhari. Vezi, asta-i.
5: Da, eu vreau să-și cer altfel de sfat. Aș vrea să mări zestrea.
8: Zestrea?
5: Ha? Ce fel zestrea? Ce cere face zestrea?
8: De asta mă mir și eu, Chirhagiule. Zisești că vrei să-ți măriți zestrea.
5: Spus am așa? Oare? Mă zăpăci să-mi iertă-mă, doamne. Mă luase gura pe dinainte. Eram să zic că aș vrea să-mi mărit fata.
8: Mărit-o, vecinică, mărit-o pe drăguța cu amândouă mâinile. Lasă-mă să-ți dau eu bărbățelul. Tocmai de aceea am venit pe la voi. Tocmai de aceea. Ah, că-și vă iubesc, numai Dumnezeu știe cum. Un profesor, 600 leișori pe lună.
5: Vechi?
8: Ba noi, noi nouți, chirhagiule.
5: 1620 lei vechi? Bună leafă, măcar că mandatele nu se prea scontează. Lumea s-a pus pe gânduri. Visteria e netedă ca pilugul piulicii. Nu găsești un ban de leac. Da, uite cu Ana Trandafiro. Eu cât pe aici era să mă hotărăsc, am dat pe Marița după Iorgu.
8: Iorgu?
5: Iorgu, ce?
8: Ștrengarul cela de la logofeție?
5: Ștrengar, noi tocmai ștrengar, limbele cele rele i-au pornit numele. Nu te lua după gura lumii.
8: Înfundat în datorii până la urechi.
5: Dar de unde știi dumneata?
8: Eu să nu știu, eu? Apoi până și lui Petrică îi datorești unii cosar.
5: Lui Petrică? O să cercetăm îndată. Petrică! Petrică! Auzi, jupâne! Ia vine un coa, Petric! Îndată, jupâne! Ia ascultă ce spune Coana Trandafira și am răspuns drept.
3: Da, jupâne.
8: Dragă băiețele, mai spune-mi tu singur încă o dată, câte părăluți îți datorește musiu George?
3: Apoi jupână nu știe cu Coana. O să-l dau de gol, mi-a venit rândul.
5: Îți datorește?
3: Nimic, abia o ruble. Era doar să se preumble pe la șosea. Ce să zici, așa sunt cu conașii. Zicea că îi trebuie să se întâlnească cu cineva.
8: Cu cineva? Auzi, chirhagiule,
3: da, o rublă nu-i nimica. Mai datorești pe aiuri mai mult.
8: Pe aiuri mai mult? Cum ți se pare, vecinică?
3: De băiatul de brașovean de alături, mai bine de un an de când îl tot poartă cu vorba pentru o liră.
8: O liră?
5: 62 lei vechi.
3: Prin birturi mănâncă tot pe datorie.
8: E, vezi? Odorul dumitale, chirhagiule.
3: Mai dăunez un croitor era să-l dezbrace pe uliță și eu cânt.
5: Destul! Frumosine era să mi-l căpătuiesc. Păcat că era să o ia fără zest.
3: Să dai pe domnișoara?
5: Nu e treaba ta. Nu te lată jgea.
3: L-am potcovit de minune.
8: Nu te speria, Petrică, nu te speria. Am găsit noi alt ginere.
3: Alt ginere?
5: Spus-o ți-am să le dai pace. Du-te mai bine de vinde a furisita aceea de rivalisieră.
3: Orice să fac, tot mă scot la căpătâi. Besemne că așa mi-e zodia. Mă duc în prăvălie.
5: Hai. Ia și șez cu Ana Trandafiro și să vorbim cum se vorbește românește și negustorește. Ziceai, pare mi se că vei fi având un dascăl?
8: Un profesor, vecinică, un profesor. Lucru mare. Nu că dânsul ar vrea să se căsătorească. Da, eu, chirhagiule.
5: Vrei să te căsătorești, dumneata?
8: Nu eu. Măcar că nu mi-a trecut timpul și mulți, dragă doamne, vor fi umblând să mă scoate din minte. Dar eu tot mai mă răzgândesc. Nu-i glumă, vecinică, să te legi pentru totdeauna. O viață întreagă. Bărbații mai toți sunt ca mai dracului. Să nu fie cu supărare. Dar să venim la vorba noastră. Aș vrea să fac fericită pe odorașul meu de Mariță. Ginerică, mai de ispravă, nici că se găsește.
5: O ia fără zestre?
8: Fără zestre? Nu ți-e greu, vecinică? Unde ai mai văzut pe lumea asta? În ziulica noastră, mireasă fără părăluți. Bărbații s-au cam scumpit, chirhagiule. S-au scumpit de tot, nu te mai apropii. Un sergent și tot ceri 2-3 mii de gălbenași. Ei, da, apoi un coș cu o gemă, te-ai profesor.
5: 2-3? Atunci nici că mai vorbim.
8: Ei, lasă bănișorii mai încolo. O să ne tocmim mai la urmă. Să-ți spun eu acum cam ce fel de om este. Să-l auzi și să te iei de cap. Minunat, vecinică, minunat. Știe 10 limbi. Lătinește, spănește, talienește, lătinește, franțuzește, lătinește.
5: Dar de unde îl cunoște așa de bine cu Ana Trandafiro?
8: Să nu-l cunosc eu? Păi sunt 3 ani de când șade cu chirii la mine. Se ce pași de aici? Ce om, chirhagiule, ce om! Vreo 40 de anișori.
5: Noi?
8: E, cum noi?
5: Are 40 de mii de lei noi?
8: Dar nu era vorba de lei, vecinică. Ziceam că are 40 de anișori.
5: Ah, 40.
8: Da, numai 40. Tocmai bunicel. Știi? Nici prea prea, nici foarte foarte.
5: Dar cum îl cheamă?
8: Numai consule.
5: Numai consul? Ce fel de nume? Fost a consul vreodată?
8: Ba nu, vecinică. Să spun eu toată șiretenia. Înainte îi zicea Nichifor Vătaful. Însă de când s-a făcut profesor, vezi bine, mă pricep. E, dar să lăsăm numele că nu-l prea înțeleg nici eu. Ajungă-ți atâta că e un om de aur. Și apoi, econom, econom. Nu cheltuiește mai nimic.
5: A, ia să auzim. Nu cheltuiește nimic?
8: Strânge. Mănâncă drăguțul meu câte o bucățică de slănină și tot citește. Mereu citește și tot scrie, mereu scrie. De poți să zici că trăiește numai din hârtie. Vorbește puțin.
5: Are 10 limbi și vorbește puțin?
8: Economie vecinică, economie la vorbă.
5: Așa este, ai dreptate. Ai, da, ce să-i faci, dacă vrea zestre.
8: O să vă împăcați, chirhagiule, o să vă împăcați. E om de înțeles. 5-6 mișoare de galben.
5: Oh, mai mult. Ajutor, mai mult.
8: Nu te speria, vecinică. Nu în bani.
5: Oh, nu în bani, păi cum, în bonuri?
8: Nici așa. Toată zestrea o lasă la dumneata.
5: Și?
8: Cu bănișorii aceia intră cu dumneata în tovărășii la negoț.
5: Aha, înțeleg. Ne facem, cum să zice, Hagi Pană et compania.
8: Asta-i, vecinică, asta-i. Companie și iarăși companie. Nimic mai mult. Numai că el nu primește cuvântul de companie. Zice că nu e destul de lătinește.
5: Da.
8: Nu vrea nici cuvântul de hagiu, că-i grecoturcesc.
5: Ce va fi și asta?
8: El dorește să se scrie pe blană. Peregrin Panon et consorțiu.
5: Peregrin? Eu, peregrin, pe neam de neamă, mi-o nu s-a chemat așa, odată cu capul. Ia-o-s vorbă.
8: Nu te supăra, chirhagiule.
5: Eu, Panoniu.
8: Lasă asta, o să-l facem să înțeleagă.
5: Eu cu șorciu?
8: Nu te necăji, vei rămâne companie.
5: Și pană.
8: Și pană.
5: Și hagi.
8: Și hagi.
5: Și...
8: Mi se pare că nu o să iasă la căpătăi.
5: Vrea să zic că nu voi da bani pe șim.
8: Nici un bănuț.
5: Dar dacă va cere să ne socotim la sfârșitul anului?
8: Vă veți socoti și părăluțile cu folos cu tot vor rămâne la dumneata.
5: Adică partea tovarășului să crească din an în an.
8: Ca și partea dumitale.
5: Dar la desfacerea tovarășii?
8: Până peste 5 ani, nici un cuvințel despre asta.
5: 5 ani, 3.000 de galbe.
8: Ba, 6, vecinică, 6.
5: Ei, fie 4.
8: Hai, mai adaugă una, chirhagiule. Pentru un cui să nu pierzi potcoava. Nu că deascălu meu ar fi o potcoavă. Da, așa vine vorba.
5: Să nu vorbești față de domnul ăsta care intră aici. Ce tot poftește dumnealui de la mine? Ce poftești, domnule?
1: Eu, parbleu, mi-ai spus să viu.
5: Afară și să nu te mai văd pe aici.
1: Da, je ne comprends rien, mi-ai promis.
5: Afară!
4: Ce-i asta, tată?
5: Asta însemnează că nu te dau un veci după libertonul ăsta.
4: Ah, leșin!
5: Ți-am găsit un bărbat matur, cărturar și econom.
1: Bine, dacă este așa, ma parole, gentilom, eu mă împun.
5: Vorba să fie, dragul meu. Așa zicea și fata. Mă duc, mamă, să mă nec unde e lacul mai sec. Stai, ia ține pistolul ăsta și împușcă-te chiar acum.
4: Vai!
1: Pistol turcesc, rugină orientală. Oh, jamais, dacă e vorba să mă împușc, e bine, voi căuta ceva mai modern, ceva mai de chic.
8: Ah, quel idee.
1: Acum să vă vedem, mâinile sus, chirhagiule.
4: Tată, vrea să te împuște.
1: Îmi dai pe Marița?
8: Ajutor!
4: Sergent!
5: Lăsa-l, liniștiți-vă o dată, ce atâta tărăbui. Așa, vrea să zic că, musiu, dumneata, e și ucigaș pe lângă celelalte. Bun, bun de tot. Împușcă-mă, dară, împușcă-mă. Aia că pistolul n-a fost încărcat de când m-am întors eu de la Ierusalim.

0: A doua zi spre prânz, Hagi Pană, cu ochelarii pe nas, șa de la umbră în fața prăvălii, tot uitându-se prin jurnale ca să-și alunge plictiseala.
1: Ei, în negoți trebuie să cauți totdeauna bilanțul. Ce-i de dat și ce-i de luat. Tot așa este și în politică. Să vedem mai întâi ce zice această gazetă a cărmuirii. Nu ascultați perfidile insinuațiuni ale opozițiunii. Da. Ce asta? Insinuațiuni. Pe semne de la sân. Aha. Adică opoziția bagă mâna în sân, cu alte cuvinte. În sfârșit, e ceva rău. Scopul ei este de a menține țara în anarhie. Na. E bun de învelit măsline, că altfel lasă-l încolo. Tot așa a vorbit și ieri. Să fi schimbat măcar o vorbă. Anarhie și iar anarhie. Iar când o cauți, nu o găsești nici cu lumânare. Să vedem mai bine ce mai cântă și opoziția. Hârtie bună pentru cașcaval. Cetățeni, vegheați căci ora se apropie. Reacțiunea vă tinde mrejile despotismului. Despotismului. Mâine este ziua elecțiunilor municipale. Au! Astăzi sunt alegerile, chiar astăzi. Ce să mă fac săracul de mine? Parcă văz intrând prin ușa aceea epistată Mahalalei cu lista candidaților guvernului, iar pe ușa cealaltă vreun masalagiu și cu o listă liberală. Nu, mai bine zău, nici cu unii, nici cu alții. Vorba românului, doi peperi într-o mână nu poți ține. Da, da, s-ar putea ce-i dreptul să ții pe cel alb într-o mână și pe cel roșu în alta? Dar atunci vine un al treilea, vreo fracțiune liberă și independentă și strage o palmă. Ar trebui la adică să ai trei sau patru mâini ca să-i mulțumești pe toți. Că s-o la noi, bă, cu toptanul. Mă ascund. Petrică! Uai, Petrică!
2: Așa, pâine!
1: Bine încoace!
2: M-ai chemat și pâine!
1: Bine încoace, ascultă aici. Eu mă duc la vecini. Privegează toate. Nu uita să desfaci rivalisierea.
2: Dar dacă va veni cineva să te caute și pâine?
1: Fă cum știi eu, nu sunt acasă.
2: Să te chem de prin vecini?
1: Ce ferească, Dumnezeu! Hagi Pan a plecat afară, s-a dus la vie, mă înțelegi?
2: Bine, și pâine.
1: Decât să te preumbli cu polițai sau cu masala, una din două. Ba poate să fii și bătut, căci de, așa e Constituția. Așa zic dumnealor că se petrece și în America. Mai bine, fă-te nevăzut. Am plecat.
2: Bine, și pâine.
3: S-a dus. O să-i vină în casă blestematul acela de profesor ca să facă cunoștință. Pe de altă parte fuge și îmi zice: mă înțelegi? Bă, nu înțeleg nimic, cât e negru sub unghie. Înțeleg numai atâta, că mi se rupe inima după Marița. Ieri George, astăzi nu mai știu cine. Nu mai Petrică niciodată.
4: Te-am auzit, Moșer. Vreau să zic că comandii îți place și ție, Marița. A la bonheur.
5: Bine zicea Marița că sunt trei mușchetari. Eu, ăsta și acela.
4: Nous allons voir. Ascultă, Petrică, să contractăm o coaliție.
2: Ce e coaliție? Cum i-ai spus dumneata?
4: Un inamic comun ne amenință pe amândoi. Il faut nous entendre, cum zice francezul. Discordia ne va ucide. Trebuie să ne unim forțele.
2: Mai bine dăm rubla, domnule George.
4: Nu pricepi oare că a venit timpul de a da în lături
2: datoriile,
4: toate recriminațiunile trecute, toutes les misères du passé.

0: Dar te iubește pe dumneavoastră?
1: Camport, să nu ne gândim la viitor, să nu punem mai dinainte candidatura nimănui. Vogue la galer! Destinul va alege.
0: De ce destin mai vorbești și dumneata, domnule George? Spune-mi verde că vrei să-ți tragi spuza pe turtă cu mâinile mele. Ori dumneata, ori celălalt, pentru mine e tot una. Rău și rău. Să ne întoarcem, dar la...
2: La rubla.
1: Ah, iarăși dezbinare. Oh, Dieu de Dieu, nu simți tu că pierim?
0: Ba cât despre mine, tot voi pieri, fie cu dumneata, fie cu celălalt.
1: Le Nigo nu vrea să înțeleagă fineța coalițiunii.
0: E bătrân acela?
1: Enfin, te văz plecat a negoția.
0: Te întreb, e bătrân?
1: Ar putea să-mi fie tată.
0: E urât?
1: O figură din cele mai nepermise. Un monstru.
0: Bătrân și urât.
1: Da, da.
0: Apoi mai bine dânsul decât dumneata.
1: Comment? Ce vrea să zică?
0: Păi dacă e bătrân și urât, domnișoara nu o să-l iubească și prin urmare tot este ceva, o nădejde, un câștig oarecare. Pe când dumneata, tânăr și frumos, o să o duci de nas în voie bună până îi vei toca toate părăluțile și o vei lăsa pe gheață. Nici pentru mine, nici chiar pentru dânsa, nu ești tocmai din cel mai bun. Să ne răfuim mai bine cu rubla.
1: La insipid. Păi da, dar unde-i liberalismul tău?
0: Ce? Liberalism ca să o iei dumneata și să o despoi orbind-o prin șosele, prin momele? Slugă plecată, nu primesc odată cu capul o asemenea cu a... Cum i-ai zis dumneata? Nu îmi pui în cârt cu nimeni, nici în clip, nici în mânecă.
1: Par consecant, tu ești pentru dânsul, reacționarule.
0: Ba, voi sta la o parte, privindu-vă pe amândoi.
1: Fie, cel puțin îmi promiți neutralitate?
0: Ce? Nu știu ce fel de mâncare este asta. Mă tem să nu mă încurci. Mai bine să-mi plătești ce ai de plătit.
1: C'est une autre question. Tot ce te rog eu, dacă nu vrei coaliziune, este de a-mi lăsa licudii franș, cum zice francezul. Adică să nu te amesteci.
0: Că despre asta pot să fii sigur.
3: Să dea Dumnezeu ca amândoi să-și spargă capetele și să scape sărmana Mariță.
4: Ai cerat, domnule George? Și stai aici, Petrică, du-te în prăvălie.
0: Da, mă duc.
4: Du-te.
3: După obiceiul cel bun o să-i pândesc pe după ușe.
4: Hai, du-te, du-te, du-te.
0: Da, mă duc.
4: Ai văzut?
1: Ela,
0: las.
4: Ai auzit?
1: Miltoner.
4: Ce să facem?
1: Este momentul de a arăta toată mărimea pasiunii mele. Mon ange, trebuie să fugim.
4: Să fugim?
1: Adevărata iubire nu cugetă. Se fini.
4: O, Doamne!
1: Se fini. Cerul și pământul, le ciel et la terre, soarele și luna, le soleil et la lune, raiul și iadul, le paradis et l'enfer, nu pot opri avântul iubirii noastre. Prin persecuțiune revine și mai impetuoasă, să rupem lanțurile, să sfâșiem fiarele, să...
4: Dar tata, tata n-are alți copii, va muri de durere, o nu, nu, rămas singur la bătrânețe, fără consolațiune, fără sprijin. Da? Te iubesc, te voi iubi întotdeauna, dar nu pot fugi.
1: Nu voi nici eu să fug. Comandant, vrea să zic că amora ta nu merge până la sacrificiu. Ah, eu uitasem că și tu ești femeie. Nenorocitule George, l'amour d'une femme, ce deriziune. Femeia nu simte, bărbatul, numai bărbatul.
4: Te îndoiește, iubirea mea.
1: Diablă, mă tem să nu-i vie poftă de a fugi, am luat-o prea repede. Iartă-mă, je te ravi, cuprins de flacăra pasiunii, cu tezaia bănuită, dar nu-i nimic.
4: E bine, eu m-am hotărât.
1: Ce?
4: Să fugim.
1: Dar cugete un moment.
4: Adevărata iubire nu cugetă.
1: Ba da, ba da. Natura mea este sentimentală. Mă gândesc așa la suferințele părintelui tău, Zetavră, rămas singur la bătrânețe, fără consolațiune, fără sprijin.
4: Dar el ne va ierta, eu sunt sigură.
5: Iertare fără zestre.
1: Tu nu-l cunoști, ma perlă, este vindicativ la culme. Ar fi mai bine să se găsească vreun aranjament și fără fugă. Voyons, dacă ar vrea Petrica...
4: Petrica?
1: El ne-ar putea fi util.
5: Dar, malheureusement, îmi refuză o mână de ajutor.
1: Și știi de ce, par exemplu?
5: Te iubește.

0: iubește Petrica?
1: Ah, iubire de teșghetar, amour de comis, cum zice francezul.
0: Nu mi-a spus, nu mi-a arătat niciodată.
1: Fială de om mal elevé. Cu toate astea, fără a ne ajuta, mi-a promis de a rămâne neutru. Par consecant, trebuie să facem tot ca să scăpăm de pedantul acela.
0: Ciudat, Petrica mă iubește.
2: Copăniță, copăniță, ce să fii cu cartonașul ăsta? L-a dus, l-a lăsat aici cu coana trandafira din partea acelui profesor, nu știu cum îl cheamă. Anunț nu este, măcar că seamănă.
0: Nu.
2: Blană de prăvălie nu este, cont nu este, poliță nu este. Afiș de teatru, bă, nu cred să fie. M-am încercat a citi și nu înțeleg o boabă.
0: Ce
2: o limbă păsărească. Doar va putea să o dezlege domnul George, că tot a învățat carte până la brâu.
1: Ia să vedem ce scrie. Lui Peregrinu Panoniu et consortiu mercatore. Numa consule profesore.
3: Profesor.
1: Hilariopolitanu vulgo bucurestino salote.
3: București?
1: Ah. Pricep numai atâta că omul ăsta îi scălește în cap în loc de a-i scăli în coadă.
0: Dar ce scrie și către cine?
1: Da, bafoan, nu știu nimic. Alon, să vedem mai departe. Pretunsul de suma gratitudine preintru egregia acceptatione amunere lui conditoriu de în partea mea la pulcra filia a dominationei vestre.
2: Ah, nu vedeți că cere o veste? El crede că noi suntem croitori.
1: Na, să citim până la capăt. A dominationei vestre leau precursoria audacia.
0: Ah, vorbește de banca Dacia.
1: Leau precursoria audacia de a voluntiare iminentea mea ad paritione infelicele atriu a dominationei vestre.
2: Iarăși veste, tot vine la vorba mea. Zice că a citit un anunț despre o veste.
1: Ascultă și scopul. A dominationei vestre prein acuesta tabula quasi cerata a similitudine institutului morilor a vitice valete. Eu cred că am înțeles.
0: Da, ce?
2: Nu-i despre veste?
1: Nu.
0: Nu-i banca Dacia?
1: Nu, ascultați, ascultați încă o dată ultima frază, concluziunea.
0: Așa.
1: Asimilitudine institutului morilor avitici valete. Mie mi se pare că el se prepară a înființa un institut de moară cu vite într-o vale și...
0: A, vrea să vânză taichii făină.
2: Păi despre făină nu vorbește. A, ba zice, cerata. Poate fi cernută.
1: În fain, oricum ar fi.
2: O fi chiar dumnealui cu cartonul.
1: Da, și m-a văzut că l-am rupt.
4: Tabula cerata, sub tu calcani, juvene insolente.
2: Să se certe, să se bată, să se turtească amândoi. Cu atât mai bine, eu mă fac nevăzut.
1: Pardon, monsieur, dacă aș fi știut că dumneavoastră sunteți, șos, nu găsesc cuvântul, autorul acestei scrisori negreșit.
4: Negreșit, un vocabul slavos armat.
1: M-aș fi stăpânit.
4: Stăpânit, una locuțiune traco-albaneze.
1: Dumneavoastră căutați pe domnul Pană, probabilement, și l-ați putea găsi în băcănie.
4: Băcănie, una expresiune turcoscitica.
0: Sunt curioasă de a vedea cum se vor înțelege.
1: Petre, nu cunoașteți intrarea prăvăliei.
4: Prăvălie, prăvălie, una dicțiune hibrida de una obscura proveniență.
1: Sacre!
4: Domine, domine, eu nu sunt emptore, eu sunt procu.
1: Porcu?
4: Procu, nu porcu. Procus, secunda declinazione, bunda in Cicerone, nu concep, in lingua vulgare, nu sunt muștereu, ci mire.
0: Ah, vreau să zic că dumneata știi românești.
4: Sunt civer roman. Hilaritate, oameni simplici, ieri nu au consultat dicționarul societate academice. Oh, monumentosul tezaur.
1: Academie, tezaur, să-ți spui numai o vorbă, domnul meu. Dumneata poți fi colonie romană, dar ginere în această casă nu vei fi. Ma parol d'onor, cară-te de pe aici.
4: Eu, numai consule, eu teologul absolut și filozoful idem.
1: Mademoiselle Marie nu te iubește.
4: Este una chestiune indiferentă.
0: Ce? Dumneata vrei să te însori fără a fi iubit? Fără să iubești? Fără legătura simpatiei? Oh, ce monstru!
3: quasi tutte.
4: Che voglio facere una matrona.
5: Allons vite. Renunzia la această căsătorie.
4: Violenția? Belu?
5: Renunță sau te omor și atunci parbleu. Vei nimeri chiar la gimitir la Belu.
0: Doar nu mă va lua cu forța. Lasă-l, iartă-l, lasă-l.
5: Lasă.
0: Nu trebuie decât să-l vază tata pentru ca să încredințeze pe loc. Că-l peste putință să mă dea după un om cu care nici el, nici eu nu ne putem înțelege. Mai bine m-aș duce la călugărie.
4: Călugărie. Un verb greco-bizantin.
0: Apoi nici nu știe carte. Nici carte nu știe. Zice că substantivul călugărie este verb. Mai multă gramatică se învață la pensionul doamnei Firunzfanzic.
4: Firunzfanzic. Oribile gotico-teotonismul.
5: E bine, Molani, mai persiști oare a o lua de nevastă?
4: Voliu leuare.
5: Cum ai zis așa? Stai că ți-are de oție.
0: Opriți-vă, pentru Dumnezeu, iartă-l, George.
5: Nu las nici mort, îl bag în garderobul de colo. Îți arăt eu ție. Așa. Intră aici.
0: Ce faci, George?
5: L-am închis. Vive la chance.
0: Acolo sunt hainele lui tata, niște giubele din timpul regulamentului. O să se supere foc.
5: Oltron, renunță dacă vrei să-ți deschid.
4: Merge una data.
0: Vai, George,
5: bine, dacă nu vrei, rămâi acolo.
0: Tata!
6: Ce
5: facem?
6: Strângările! Vagabondule, iarăși la mine, o să-ți rup eu oasele.
5: Citește, tată Hagiule. Sunt aici cu o misiune oficială. Des affaires d'état, cum zice francezul.
6: De la comisarul Ciocan.
5: Da.
6: Vai de mine. Nene Pană, acest domn este însărcinat a te duce la alegeri. Lista candidaților o vei primi tot de la dumnealui. La caz de nesupunere la ordinele cârmuirii, o pățești. Aseară, la întrunirea de la 7 nuci, nu te-am văzut și îmi pare rău. Pe viitor să fii mai înțelept. Ai început pe semne a te face și dumneata revoluționar. Iată-mă între Ciocan și Nicoval. N-am încotro. Haide, mușii, Iorgule.
5: Da, să mergem, tată Hagiule.
6: Haide. Iar tu coaliță-l o dai adumitare. Iute. O să te învăț. O să te învăț eu minte. Haide, mușii, Iorgule.
5: Da.
7: Au plecat. Tu cine o fi în dulap? Ce?
4: Vos vetandem, Catilina!
7: Ce fel de Catilina mai încet, domnule? Erai să mă turtești!
4: În numele națiunei! Ce?
7: Degeaba am zis Ioani, bancă, națiunii. Nu sunt Ioan și nu-mi dai nimica.
4: Eu? Da,
7: ce văz? În loc de a da, tocmai dumneata ai luat? De ce ai furat giubeaua jupânului?
4: Giubea? Stupefacțiune!
7: Ce iarăși, Ioane?
4: Voliu exire cu indignazione! Fura responsione! Fura responsione! Io nu va
7: costui! Tu te dracului, nebunule! Nație Ioane, tot nație Ioane, ați o frântă că ți-am dresul. Și să zică cineva că numai asta pocitură mai stă acum piedică în cale. Ce mare poznă, că nu știe omul din ce tufă sar iepurile. Dacă nu era acest dascăl cu Ioane, Marița ar putea să fie a mea. Căci pentru franțuzul acela de George am găsit o leacnă, dar din nenorocire prea târziu. Marșanda de alături. Când mă uit, ce să văz? Slova lui Monsieur George.
8: Da, slova lui, chiar așa. Iată stihurile lui Monsieur George. Cele cu pasere în părăsune, tu fulger cu leidei. Ai același
7: scris. Nici o deosebire. Bravo, cuconașule. Mă să zic că pe de o parte aici, pe de altă parte acolo. Și nu-i departe una de alta, casă lângă casă. Căci alt mintele asta ar obosi boierul. Și oare ce-i scrie? Machere eu rosine. Franțozește. Dar mie mi se pare că o cheamă Froser, nu... și mai nu știu cum.
3: Bine, ce necaz că nu poți înțelege. S-o arăt domnișoarei Marița. Aha, va fi, cum s-ar zice, o răzbunare pentru acea rublă. Ba să mă mai gândesc. Mai bine voi ruga pe vreun mușteriu să mi-o tălmăcească, că nu va fi jupân în prăvălie. E, dar ia să mă mai încerc. Nu te supăra, ma. Iar franțuzește. Pe fata băcanului mon. Ai treabă bănească. Ma, amoarea numai pentru tine. Mon. Ma, mon, mon, ma. Dar totuși am priceput eu ceva. Aici treabă bănească și acolo amor. Aici fata băcanului și acolo marchiză, cum le zice la teatru.
7: Aș face o bună treabă dacă n-ar fi scos dracul la Maidan pe dascălul acela.
3: Hei, dar vine cineva.
9: Mi-a rușine, ce Hagiule?
7: Ce este, Cucuniță?
9: Eu n-am venit la tine, auzi-tu mai? Unde e Chirpan? Nu cumva și pe mine o să mă închideți în dulap? Ia încercați-vă, haide! E mai pomenit.
10: Dar ce este? De ce atâta zgomot?
7: Întrebați pe Coconița asta, de ce s-a supărat?
9: Olica, olica! Ascultă-mă, obraznicule. Se vede că nu știi încă cine-i cucoana trandafiră.
7: Vai de mine.
9: Nu-ți bate joc de mine capoi? Dar ce mai stau eu pe aici? Parcă aș fi căpiat. Îmi trebuie Hagiu, pe el o să-l învăț eu minte. Frumos, Duducă.
10: Ce este?
9: N-am ce zice, foarte frumos.
10: De ce?
9: Asta e educații, asta pansionata.
11: Ce găgia.
9: Ce, veniși, berbantule. O să mă duc la ministru, la șeful de secție, la vodă. Și o să le spui tuturora, tuturora, ce fel de poamă ești, birbantule. Lasă, lasă pe mine.
10: Birbantule.
5: Nebuna aceea a plecat, dar Petrică? Acest moșic mă jenează întotdeauna.
10: Jo, cred că tot au sacte.
7: S-o iau pe mine cu Marița? Nu pot. Dar s-o las, nu-mi vine la socoteală.
5: Șer, Petrică,
7: da.
5: Eram să-ți spun ceva, bombon.
7: Și eu numai puțin, domnule Jos.
5: Mi-ai promis neutralitate, setadir să ne lași singur, nu?
7: Da, și dumneata mi-ai făgăduit să-mi dai înapoi rubla, să nu fie cu supărare.
5: Monanj, Marița, nu este vreun secret. Venind aici am întâlnit pe consule și l-am provocat la duel. Poltronul mi-a răspuns sans façon că m-a va denunța poliției. M-a amenințat cu una acțiune de in ante a pretorelui causarum publicarum. Și eu am înțeles naturalement că trebuie să fie comisar sau agă.
7: Păi atunci ce e de făcut?
5: De duel nu se teme, de bătaie iarăși nu-i pasă, adică o papă fără să se tulbure. Sub cuvânt că așa va fi fost odată pe timpul lui Papură Vodă și a lui Ciubăr împăratul, pe când se potcovea puricele cu 99 cale de fier. De frică nu-l poți depărta. Ei, iar jupânul îl vrea ginele cu nepusă masă. Cum dar va merge treaba?
10: Orice să fie, numai al lui nu voi fi.
5: Poziția este critică. Nu sunt mi dans un impasse.
7: Bă, vă pasă foarte mult. Dacă aș ști că nu se supără domnișoara, aș da eu un sfat.
10: Spune, Petrică.
5: Asta începe a fi prea familiar cu dânsa. Mai bine lasă-ne, mon cher, numai un petit moment ca să ne mai gândim noi singuri.
10: Dar de ce? Să spui și dânsul.
7: Da, eu plec bucuros, dacă așa îmi poruncește domnișoara.
10: Ba să spui ce ai de spus.
7: Ia, domnișoară, o bucățică de hârtie. Așa. Și pune-te de scrie ce-ți voi spune eu.
10: Ciudat. Dictează.
7: Scrie. Arhon Dascăle.
10: Arhon Dascăle.
7: Așa.
10: Am scris.
7: Arhon Dascăle, nu cumva și lea să hrănești vreo nădejde de dragostea mea. Ai scris dragostea mea.
10: Dragostea ta?
7: Adică în scrisoare.
10: Am scris.
7: Așa. Degeaba te ostenești păpucindu-te fără ispravă.
10: grav.
7: Așa.
10: Mai departe?
7: În vecii vecilor nu-ți voi fi nevastă. Nevastă. Așa. Și nu voi grăi la tinește.
10: Nu voi grăi la tinește.
7: Așa. Slugă și mă iscălesc. Așa. Acum iscălește și dăm scrisoarea să-i o duc.
10: Ce copilărie! Dar la ce va servi aceasta?
7: Hai, o să vezi.
11: Ce ridicule!
12: Hai, Chiragiu, diablă, suntem prinși. Nu te m-aș putea ascunde? Unde să sub masă?
10: Tata o să ne omoare.
13: Vino, vino, pana, trandafir.
7: Hai.
13: Vino, cam dat de ei.
7: Gata.
13: În sfârșit, acum nu mai scap de vedeule. La alegeri ca la alegeri, acolo stăpânește comisarul Ciocan. Dar aici sunt eu la mine.
12: Da, asta e o cursă, se tămpiești. Fii cavaler, tata Hagiule, pur la mur de Dieu.
10: Daică, mă jur că n-are să mai vină. N-are să mai
9: vină. Dar începe odată, Hagiule. Ce mai stai pe gânduri? Ce te mai codești, bădică? Dă-mi, dă-mi-l mie să-l pocnești, o bată-l pârdalnicul.
12: Să-i arăte cu ala trandafira, cine-i domnă ei?
9: Nu, da, nu, da, nu,
7: da. Eu mă repet la dascăl cu scrisoarea.
13: Lasă, cu ala trandafira. Lasă, că mi-am luat de seamă. La lesne aș putea să-l strâlcesc. Mai bine să-l pedepsesc altfel. Du-te la dascălul dumitare.
9: A, da?
13: Cheamă-l aici. O să facem pe data logodna.
9: Bravo!
13: Iar farmazonul ăsta să stea acolo în colț și să privească lingându-și buzele.
12: Asta e ceva teribil. Se par trop fort, tata Hagiule.
10: Vrei să mă omor, taică? Vrei să mă omor?
9: Te-ai gândit de minune, Chirpană. Profesorul m-a trimis aici ca să-ți dau de știri un lucru la care el ține foarte mult. Este econom, drăguț.
13: Bravo, bravo.
9: Econom peste măsură.
13: Bravo.
9: Vrea ca la nuntă să nu fie alte bucate decât numai caș și slănină.
13: Caș și slănină.
9: Mi-a tălmăcit-o și la chinește. La ridum et caseum.
13: Pricep, caseum de la caș.
9: Zice că împăratul Traian, în toată viața lui, nu mânca altceva decât caș și slănină.
13: Caș și slănină. Ce om blagoslovit. Cu o cheltuială de 10 parale se isprăvește nunta întreagă. Vezi? Așa ar trebui să fie toți românii. Nu degeaba a rămas nemuritor în țară numele lui Traian. S-a sfârșit. Adu-l aici și să-i logodim fără vorbă mult. Pe lângă caș și slănină îi mai pot da vreo câteva tablete de rivalisire, că tot să stricăm prăvălie.
9: Aia ai putea să-i mai dai și să pun, Chirpană. Că învățații ăștia cu latineasca nu se prea spală. Pe semne că vor să aibă un aer ceva mai vechi.
12: Asta e o tortură. Je suis foc.
9: Je suis foc.
10: Cum să scapă, doamne? Mai bine l-aș lua de bărbat pe...
13: Da.
10: Pe Petrica.
9: Așa, așa, dar lucrul e pus la cale. Bravo, eu mă duc.
13: Da, du-te, du-te, coară,
9: du-te. Da, aveți inelile de logodnă?
13: Da, cum să nu? Păi mi-a rămas de la răposa, dar Dumnezeu să o pomenească. De argint aurit.
9: Așa.
13: Însă cam rosaurul de 20 și atâția de ani, da? Tot încă să mai cunoaști. Ei, pleacă, pleacă, coară, trandafiro, pleacă.
9: Uite-l că a venit, profesor.
13: Niciuna, tata.
10: Cu scrisoarea mea e.
13: Questa epistola, questa epistola. Arhondascale, nădejde veci vecilor, slugă, grăiește, iscălește. De ce barbarisme, de ce cuvente, ce superlativă abominațiune.
7: Cine e nebun așa?
13: Niciuna.
7: E Mirele Jupâne, chiar Mirele. Profesor, ați-l pe care ți-l găsiți de ginere. S-a supărat foc că domnișoara nu i-a scris cu națioane și nu mai vrea să o ia de nevastă.
13: Păi bine, coară, trandafiră, dar băi, cu smintit să ai vrut dumneata să mă încuscrești.
14: Eu, exmentitul, draconiu, filia tua, infelice padonie, mi-a scris tu arhondascăle, mi-a scris tu nădejde, dragoste, veci vecilor, slugă, grăiește, iscălește, excepis. Ecce epistola, o Cicerone, o Scipione, o Nasone, o Marone, o Pisone, io exmentito, dracone, io sunt civer romano.
15: Stratagema lui Petrica a reușit, quel stupidite, pentru o gestiune de stil pierde o partidă magnifică.
11: Domnișoară?
10: Domnișoară? Ce-i, Petrică?
11: Vezi că de dascăl te-am curățat. De nimic nu se temea, dar de vorbe nelatinești fuge ca dracu de tămâie. Ca să te mai curăț acum și de celălalt, poftim de citește asta.
10: Ce scrisoare este asta?
16: Așa ai sprăzit, șocoteala. Du-te cu Dumnezeu, domnule. Nașoane, marone.
14: Eu?
16: Odată cu capul îmi trebuie așa, gine. Tot mai bune, ștrengarul.
14: Dacă ia pe fată fără zestre.
9: Nici o para. Paza în sud, tata Hagiule. Sunt mai presus de meschine considerațiuni, de interes egoistic, de egoism interesat.
16: Ești mai presus de ce? Ea mai spune o dată că n-am înțeles nimic.
9: De aceste considerațiuni de care eu vă...
10: Stați! Acum nu te mai vreau eu, domnule.
9: Cum ai spus?
10: Cunoști scrisorica asta? O cunoști?
9: Nu.
10: Pentru dumneata este marșanda de alături. Aici treabă bănească, acolo amor. Amor, acolo amor.
9: Se ne pavre. Sunt victima unei intrige.
11: Drept mângâiere, domnule George. Îți dăruiesc eu rubla aceea.
9: Ce casă, ce casă. Mi se pare că au căpiat cu toți. Unul pentru un pete de hârtie se lapădă de mireasă. Celălalt, iarăși pentru un pete de hârtie, respinge pe Camores. Ce va fi scris în acele hârtii să înțeleagă bălanul? Eu nu pricep nimic.
16: Ba, eu pricep atâta că vă dau pe toți afară. Lasă gura. Fata îmi voi mărita-o după un neguțător ca mine. Nici strengar, dar nici latin. Și curat român, după cum ne-a făcut Dumnezeu și după cum nu ne va desface nici dracu, iartă-mă, doamne.
14: Sunt cive romanul.
16: Lasă gura. Uite ce e, Petrică.
11: Da.
16: Poartă-te bine.
11: Da.
16: Strângeți un capital.
11: Da.
16: Mai vinde câte ceva din rivalisiera aceea. Și să dau ție pe marici.
10: Oh. Da.
1: Petrică.
10: Cât pentru dumneata, domnule profesor? De ce nu faci din cucoara trandafira doamna Rosalie și nu e apoi de soție?
14: Nu e capace nici el la aprofundare romano-ortografică.
16: Nece una data. Ascâlcia avuta, frumoasa și bărbata limbă românească, după cum o pocești dumneata într-un fel.
14: Eu?
16: Și franțuzitul ăsta într-altfel.
1: Da,
16: amândoi sunteți buni de dus la Balamuc.
10: Da.
9: Eu și el?
16: Da.
9: Ha! Quelle différence!
14: Io, peregrine Panoni, sum antica classicitate, Roma avitica!
16: Ispravește, Panonio! Puteți fi amândoi orice, dar români nu sunteți!
14: Sunt cive romano!
16: Da, știu! Cu al de voi nu s-alege câștigul din pagubă, după vorba românului! Dă-i afară, bă, Petrică! Da, văd că numai cu tine mă mai pot înțelege.
11: Da. Despre mine știu una și bună. Fără franțuzească, fără latinească, am pus mâna pe Marița. Cine vrea să aibă noroc ca mine, zică cu mine. Să trăiască limba curat românească.
9: Bravo, bravo, ai dreptate, Petrică. De acum înainte să știi că eu unul mă leapăt de franțuzească. Și drept dovadă, nu voi mai zice trei mușchetari, ci trei crai de la răsărit. Așa. Așa este, domnule consule. Te lași și dumneata de latinească?
14: Eu? Nici una data. Nici una data.

0: Ați ascultat Trei crai de la răsărit, adaptare radiofonică după comedia lui Bogdan Petricei cu HD-ul. Distribuția a fost următoarea: Hagi Pană, Băcan, Alexandru Giugaru, artista poporului, Marița, fica sa, Eugenia Popovici, artistă emerită, Numa Consule, profesor, Ionescu John, George, copist la un minister, Florin Vasiliu, Petrică, băiat de prăvălie, Octavian Cotescu, Trandafira, domnișoară matură, René Ani, Crainicul, Ion Vova.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

nemaipomenitele aventuri pe mare și pe uscat ale baronului Münchhausen. Fantezie muzicală radiofonică de Titi Dumitrescu după Gottfried August Bürger. În rolul baronului Münchhausen, Alexandru Arșinel. Muzica originală, Dan Bălan. Regia artistică, Vasile Man.

0: baronul dintr-un singur foc apușcat.
1: A dormit bunica.
2: Bunico! Bunico! Bunico! Te rugăm, bunico, te rugăm, hai! Hai, mai citește-ne din aventurile baronului Munchausen, te rugăm!
0: Cârtul terasei...
1: Bunico, încă una măcar, hai!
0: Da, copii, e târziu, copii, dragii mei, și trebuie să vă odihniți. Uite, mâine seară vom continua cu altă povestire, năstrușnica baronului.
1: Cu altă aventură, mi-e așa, bunico?
0: Da, Ioana.
2: Toare sunt călătoriile și aventurile baronului Munchausen.
1: Și în scat, dar mai ales pe apă.
0: Așa este, dar acum gata la culcare, că uite moșene ne bate în geam, copii.
1: Da, și ne bângâie pe la genă.
2: Nico, dar toate aventurile baronului Munchausen par ciudate.
1: Da,
2: oare chiar a putut să ajungă până la lună?
1: Sau să zboare pe o ghiulea?
0: Păi în lumea poveștilor se pot întâmpla și asemenea năzdrăvănii.
2: Da, hai, bunicuțo, mai citește-ne măcar una.
0: E târziu, Ionuț, și copiii cu minți și ascultători.
1: Și care își iubesc bunicuțele.
0: Da, mai ales
2: ora asta, dorm duși. Da, știi, mai așa ne spui în fiecare seară.
0: Și nu am dreptate?
1: Totdeauna am dreptate, bunicuța noastră. Da,
0: bunicuțo,
1: ne promiți că mâine seară ne vei citi două aventuri ale baronului Munchausen.
0: Știu și eu, ce să zic, poate. Și

0: rogăm!
1: Bun găsit la voi! Permiteți! Baronul von Munchausen! Ce-a bucit la tine?
2: Da, adică nu, nu! Eu sunt Ionuț, domnule baron Munchausen! Vai, vai, ce onoare!
1: La mine onor să cunosc la tine, draga Ionuț!
2: Nici chiar așa? Eu, domnule baron, cunosc multe, multe aventuri prin care ați trecut și, cum să vă zic, ați ajuns de pomină. Vai, ce surpriză, ce surpriză mi-ați făcut. Ea este Ioana. Ioana?
3: Da?
2: Ea este sora mea, Ioana.
3: Îmi pare bine. Bunica, să știți, în fiecare seară ne citește câte o întâmplare de necrezut. Aoleu, vreau să zic, năstrușnică, din călătoriile dumneavoastră, domnule baron.
1: Mare plăcer la mine să aud că aventurile mele v-au cucerit.
2: Da, ne-au cucerit. Sigur că ne-au cucerit. Că doar unui baronul Munchausen, cel mai vestit aventurier.
1: Danke. Ai dreptate, Ionuț. Eu am fost și voi rămâne cel mai viteaz baron din toți baronii și cel mai mare povestitor a aventurilor mele, bineînțeles. Un povestitor neîntrecut.
3: Așa este. Sigur. Deci, sigur, dumneavoastră sunteți marele baron Munchausen.
1: În carne și oase.
3: Da, mai mult carne. Pardon, să spună, vai, ce mare și rotund sunteți.
2: Adică puternic.
3: Puternic, exact.
2: Domnule baron Munchausen, vă ascultăm. Spuneți, vă rog.
1: Cu ce să începem?
2: Păi cu începutul începutului sau cum doriți dumneavoastră.
1: Good.
3: Da.

0: maciucă! De groază voi amuțește!
1: Mai bine, Doamne ferește!
0: Iubihausen von Baronu nu este un fapt.

0: mie, Doamne ferește! Nu trageți baroane acum, că se trezește bunica. Și vă rog, mai ușurel cu bum, bum, bum, bum, că eu sunt mai sensibilă și îmi sare iurea inimioara în gât.
1: Ba să tragă, să tragă dacă e cazul, dacă așa cere întâmplarea, aventura palpitată. Eu am curajul să-l ascult pe domnul baron și vreau să...
0: Baroane, de ce m-ai băgat pe mine în visul tău?
1: Ioana, Ioana, Ioana n-are spirit de aventură, domnule baron, n-are pic de curaj.
2: Atunci am să mă retrag. Guten Nacht.
1: Nu, domnule baron, vă ascultăm. Vă rog, povestiți din nou aventură palpitantă cu săbii, cu pistoale și întâmplări din lumea mare.
2: Oh, mein Gott. Când îmi aduc aminte de călătoriile pline de peripeții din lumea mare, adică din Rusia cea mare, simțesc și acum un fior de gheață la inimă.
0: Are bunica o vorbă, dar știu omul ce-ar păți, nici din casă n-ar ieși.
1: Dar și Ioana, nu mai întrerupe. Și cea...
2: Iau hotărârea să plec în Rusia cea mare, iarna calar.

0: sus, cu fulgi cât bolovanul, și mă posise calul, de-abia sufla sărmanul.
1: Zăpadă peste tot!

0: de grabă, că n-aveam altă treabă. Și-apoi m-am velit în omat.
1: Puteți să te scoli?
2: Să te scoli?
1: Mort? Cu cal cu tot?
2: Cal cu tot.
3: Aiurea! Eu sunt voinic, n-am pățit nimic, în zor de ziua să vezi și să nu crezi. Calul noi! Unde-i calul? Unde-i arma sa?
1: Voi, v-au furat calul!
3: Naine! Naine! Săracul armasarul stă spânzurat de crucea! Ei, cum să-l aduce jos?
1: Ah, dar baroane, baroane, fă-mă să înțeleg, ce cruce?
3: Ia!
1: Murise calul spânzurat de supărare sau înghețat? Dar ce e așa de greu de priceput? Dar ce-i cu crucea că nu înțeleg?
3: Ruie, ruie, explică date! Calul de baron nu moare cu racudaua! Deodată auzit de sus, din cer! Privesc sus la crucea de la Turla biseric. De crucea de la Turla atârna in han calul.
1: Ia. Cum a ajuns acolo? Prin ce minune?
2: Ei, o fi crescut aripi, o fi crescut aripi peste noapte, ca în poveștile noastre cu făt frumos fiul iepei.
3: Nain.
2: Nu?
3: Cine m-a auzit? De cal cu aripe? Asta nu se poate.
1: Ba se poate, ba se poate, domnule baron. Păi și Danilă Prepeleacă a zburat în cârca lui Skaraotski. Arap alb a zburat pe calul său, dar înlemnit spânul de frică și... Porcul a zburat în povestirile lui nenea Petre Ispirescu. Porcul, da, a zburat, iar de baba cloanța.
4: Oprește, moară hodorogită, gata.
1: Stimate baron Mühlhausen, cum a ajuns calul legat de crucea Turlei?
3: Satul acela fusese pe de-a întregul troinit de zapada, iar ciotul de care i-au legat calul era vârful crucii de la biserica.
4: Cum am dumerit! Pământul acoperise tot.
3: Peste noapte s-a schimbat vremea. S-a muiat greu, eu dormeam, zăpada se topea. Și așa tot dormind cum eram, încet mă lăsasem și eu jos odată cu zapada. Numai calul armăsaru a rămas atârnat în ham de vârful crucii de la biserică.
2: Da, atârnat! Hai că asta e chiar de poveste. Nu-mi vine a crede, e prea gogonată. E clar, e gogonată.
3: Adică?
2: Da.
3: Adică eu mințesc la voi?
2: Cam așa.
3: Cine nu crede, eu provoc la duel. Unde-mi sunt pistoalele?
2: Unde sunt pistoalele? Sigur că da.
1: Vă dați pistoalele la...
3: Nai!
1: Baron, credem tot. Ioana, taci, te rog, Ioana.
3: Da, Ioana, de ce jignit? Eu, baronul Mühlhausen, vin de gogonata.
1: Nu, a luat-o gurița pe dinainte. Așa sunt fetițele. Mai neîncrezătoare. Te rog, Ioana, te rog, măsoară-ți cuvintele. Vă ascultăm, domnule baron. Și cum s-a sfârșit aventura din Rusia?
2: Da.
3: Cum a sfârșit? Că de-abia a început.
2: Aoleu.
3: Ce aventură am trăit eu în drum spre Sankt Petersburg.
2: Tot călare și acolo?
3: Tot.
2: Da.
3: Tot Rusia umblat și cunoscut ca buzunarul de la vestane. Dar prin ce-am trecut eu? O să vă îngrozăvește.
1: Povestește, baroane. Ce-o fi? O fi?
2: Dar mai pe crezute, să pară adevărată, că bunica spune așa, minciuna.
3: Minciuna! Oare sunt pistoalele? Ioana, măsoară la vorba cu minciuna. Eu, baronul Mühlhausen, nu permitem. Sunt nobil și aplic la mania.
1: Iartă, baroane, te rog. E fetiță și mai nepricepută în ale aventurilor. Prin ce ați trecut până la Sankt Petersburg? Vă rog, spuneți!
3: Prin multe paduri și aventuri cu animale sălbatic, urși ca urși și lupi în haite.
2: Cred că v-ați speriat, domnule.
3: Naine, eu Mühlhausen descurcat.
1: Cum? Povestiți, vă rugăm.
3: Bine, ascultați și tremurați. Un lup fioros a atacat și făcut salte mortale peste mine. Eu șnel în sane culcat, iar turbatul de lupu se năpustește asupra calului, armăsarului. Mușcat din calul, iar calul gonea cât putea de tare gonea. Închid un ochiu și ridic capul.
1: Calului?
3: Capul meu din sania. Și văzut cu ochiul groazic.
1: A, vă uitați cu ochiul groazic, că celălalt era închis. Am înțeles.
3: Și văzut cum lupul tot înfuleca din calul și nu se mai sătura. Vai mie, intra încet aproape tot lupul în ce mai rămăsese din bietul cal.
4: Nu vă vedea numai pielea.
1: Da, și dumneata, baroane, ce făceai?
3: Eram îngrozit culcat la sani.
1: Mare curaj. Și nu v-a luat somnul?
3: Păi cum să dorm când lupul intra frumușel înăuntru calului? Eu am prins moment și am pus mâna pe biciu și dai și pleci. Plici pe spirare, plici.
4: Și lupul?
3: Nesimțit. Adică nu simțit nimic. Era venit ca într-o teacă în pielea calului din care am fulecat.
4: Nici măcar nu s-a speriat să urle și așa de durerea biciului.
3: E potriva hapaia tot mai cu pofta, făcându-și loc, înaintând mereu înăuntru calului meu. Picioarele calului alergau și lupul înăuntru.
1: Mânca de zor. Auzi, domnule baron, prea ne crezi dumneata cruz la minte. Prea ne crezi.
3: Adică
1: amici, acolo.
3: Adică domnule, adică stile. Eu mințesc. Gata, provocat de real. Pistoalele unde au să pistoale?
4: Tot la brâu, domnule baron. Dar liniștiți-vă, vă rog, voi. I-a scăpat limba Ioanei. Era cu gura căscată. De emoție, de frică. Da. Nu vă supărați, vă rog.
1: Nu te supără, domnule baron. Că am înghițit noi alte întâmplări și mai și de la demilă prepelea când goage. Așa că nu avem încotro, vă credem. Mă rog.
4: Mai taci, îmi pare rău că te-am luat în visul meu, îmi pare atât de rău. Și, domnule baron, cum s-a sfârșit aventura? Cu lupul în pielea calului?
3: Exact așa. În locul calului rămas lupul prins în hațuri în pielea calului.
1: Înhămat la sanie?
3: Înhumat? Cum adică înhumat?
4: Legat în hațuri.
3: Ia.
4: Legat în hamuri.
3: Ia.
4: Cu căpăstru, cu tot?
3: V-ați dat capastru?
4: Așa niște curele în capul animalului și cu zăbala în gură.
3: Nu doresc să amințesc, nu știu dacă lupa avea zăbala în gură. Că nu m-am dat jos din sania. Dar am avut curaj și am dat bice.
4: Da?
3: Și iar bice până la San Petersburg. Nu m-am oprit. Am intrat în oraș cu sania și lupe înfeșurat în pielea bietului cal.
4: Ce palpitat!
3: Toți locuitorul m-a cerat la mine! Trăiască, baron, meu hauză-n viteazul! Ura!
1: Nu striga, domnule baron, nu mai striga! Că se trezește bunica!
4: Ce aventură! Cât de frumos povestiți, baroane!
3: Dacii mei, omul e născut să umble și să povestească, iar pasărea să zboare și să ciripească.
1: Da. Păi dacă e așa, mai ciripiți-ne o aventură.
4: Da.
1: Că de crezut e musai să vă credem că aveți și pistoale și săbii.
3: Ia pistoale și săbii. Am să vă spun o întâmplare la o vânătoare de rațe salvatic. Ascultați.
4: Vă rugăm.
3: Eram la post pe malul unui lac ascuns în tufiș. Pe malul lacului pluteau zeci de rase salvatice împrășteate peste tot lacul. Ei, cum să le adun cu un singur pulber să le împuși pe toate?
1: Nu se poate.
3: Ba,

0: ușor, eu șnel pe voi. Acum învață cum se înșiră rațe pe ață.
1: Asta-i curată, vrăjitorie!
2: Sau păcăleală, scamatorie.
1: Asta-i curată, vrăjitorie!
2: Sau păcăleală, scamatorie.
0: Nici una, nici alta. Ei, dragilor, cum jinduiam să pun mâna pe toate rațele, mai ales că aveam invitați prieteni la masă, am gândit și frământat mintea mea de baron cum să fac să le mănânc toate, dar toate.
1: Ei, nu-i cum gândește omul, ci...
0: și cum vrea baronul.
2: Da, bine.
0: Îmi aduse aminte că din toate merinda pe care o luasem cu mine, am rămăsesem tolba o bucățică de slanina. Da. Am legat bucățica de slanina de capătul unui sfâr răsucit,
1: da?
0: Care am desresucit-o ca să o lungesc cât mai mult, mult, mult, mult, mult, mult. Apoi m-am ascuns în papuriș și aruncai slanina în apă. Și am avut bucuria să văd cum o rață înainte, iute, iute spre ea.
1: Decât niciuna, e bine și una.
2: Da, bunica are o vorbă înțeleaptă. Mulțumește-te cu puțin, căci atunci când te cuprinde ghinionul, nenorocul ți se suie în spate.
0: La mine nu fost ghinionul.
2: Cum nu?
0: Nu fost. După cea din tâi rața care a înghițit slanina cu ața,
2: da?
0: În scurtă vreme urmară toate celelalte.
1: Cum așa?
0: Uite așa. În bucătuna unsuroasă din capătul sfoarei era dată afară, nemistuită, și o ghițea rața următoare. Și așa toate la rând. Toate rațele se înșiruiră ca niște margele pe ață.
2: Nu se poate, hai, lăsați.
0: După așa efort, cum se lase?
1: Și?
0: Am tras foara la mal cu toate rațele. Am înfășurat-o de câteva ori pe după obăr și mijloc și fericit am plecat spre casa.
1: Domnule Milhauser, mă uimiți! Dar ce idee ați avut?
2: Da, da, să tot asculti și să te crucești de așa minci.
1: Ioana!
2: Minuni, minuni vânătorești. Dar ce credea Ionuț că vreau să zic?
0: Pe drum, m-am obosit povara grea, rațe multe atârnate de jur împrejur, aproape că începusem să-mi pară rău că le prinsese pe toate.
1: De ce?
0: Deodată, vai, o întâmplare îngrozitoare care mă pusese mare încurcatura.
1: De domnul baron Münchhausen, vai, dar nu se poate așa ceva.
2: Ce încurcătură?
1: E, s-a rupt ața și rațele și-au luat rămas bune la dumneavoastră.
0: Naine, naine, dragilor, toate rațele din jurul meu înfășurate erau încă vii.
1: Ci, ci?
0: Cum și-au venit în fire, ele au început să bată puternic din aripi. Ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful, ful. Au început să mă ridice și pe mine împreună cu ele în văzduh.
1: Vai, vai, baron!
2: Și pe unde ai scos cămașa și cum?
0: N-am scos nicio cămașa! Ei, poți să-ți pare un baron gol,
2: domne? Mă rog, așa e o vorbă pe la noi, așa e o vorbă pe la noi.
1: Și cum a fost în văzduh când v-ați văzut aeroplan?
0: My God, excelent.
2: Eram sigur.
0: M-am priceput să folosesc prilejul acesta în favoarea mea. Rațele fel, tot mai sus, iar eu prin aer cu pulpana hainei vâslind și vâș-vâș în dreapta, vâș-vâș în stânga, am mânat tot cârdul de rațe în direcția locuinții mele.
2: E, și când ați ajuns, le-ați tras de coadă și ați pus frână. Este?
0: Nici vorba. M-am rotit și m-am tot gândit cum să cobor fără să-mi primejduiesc viața.
1: Nu ne mai țineți ca pe șarfe.
0: N-a venit o idee năstrușnică.
1: Bine-nțeles.
0: Am început să răsucesc un pic gâtlejurile rățușilor. Unul după altul, doar atât cât să mai oprească fârfâitul. Și așa m-am lăsat lin și cu încetul prin cociul casei mele, pe vatra din bucătărie, unde din fericire nu fusese aprins focul.
2: Păi ia, dacă era oala pe plită, ce supă de baron cu bucățele de rață ar fi ieșit.
0: Da. Ia, ia, ia, ia. Dar ce spaimă a tras bucătarul meu când m-a văzut.
1: Ce palpitant. Hai, mai povestei

0: mică plăcere povestesc la prieteni ca voi. Bun ascultător.
1: Da.
0: Eram la Sankt Petersburg pe o straduță la promenada. Da. Cât un drache de câine negru turbet s-a dat de mine.
1: Cum s-a mușcat, baroane?
0: E cum să muști un nobil baron.
1: Așa cum se mușcă, cu dinții.
0: Nu reușit. Eu iute la picior, luat la sănătoasă și fugit ca turbatul. Câine după mine. Vai, avea colții scoși din gura ca la elefantul.
1: Așa mai? Poate era altă arătare, nu câine.
0: Era câine. Câine-i turbatul în Rusia.
1: Păi spune așa, baroane, acum vă credem. Și?
0: Deci, și? Mai tăceți și nu-mi puneți frâna. Că de am ajuns la o răspândia. Acolo abia gândit. Unde e hotelul? La dreapta, ori la stânga?
1: Bă, poate știa cățelul.
0: Turbatul se vorbește? Eu nu știam rusește, nici când le nemțește.
1: Ai gândit în grabă? Uite-ți mutuci turbatul.
0: Gata, gata, să mă mătocească. Dar eu, minte nobilă și judecată șnel, am scos haina de pe mine și aruncat în gura lui.
1: Bravo! Ce v-a dat prin minte, baroane?
0: Țâști în casă. Priveam pe fereastră cum turbatul tăvălea haina și mușca la ea, iar eu tăvăleam de râs.
1: Da, ați scăpat ușor, ați scăpat ușor, domnule baron.
0: Se crezi tu, Iona?
1: Nu, pe cum?
0: Acum vine încercarea cea mare și îngrozitoare.
1: Sau? Mor de curios, mor de curios. Hai, îngroziți-ne, îngroziți-ne.
0: Iohan, servitorul meu a mers și a luat haina din drum după ce a plecat.
1: Turbatul de cățel?
0: Și a pus-o în dulap. A doua zi, spaima mare. Au! Și iar au, au, au!
1: Dar ce s-a întâmplat? S-a întors turbatul?
0: Nu!
1: Nu?
0: Nici prin gândul capului nu-mi trecea ce s-a întâmplat.
1: Ce?
0: Iohan început a striga cât îl ținea gura. Herberon! Herr baron, vin repede că haina de la dumneavoastră a turbat.
1: Vai, să nu spuneți că lătra și mușca, vă rog.
0: Ba chiar așa.
1: Da.
0: De lătrat, nu lătra, dar toate hainele din dulap erau făcute în ferfenițe.
1: Cum se poate? Domnule baron, domnule Münchhausen, făcuse haina dinți.
0: Haina turbase și zdrențe făcut tot dulapul. Când am văzut că ajung și la haina de la gala, la costumul oficial de baron, de vizit, de diplomat, am luat pușca și poc, am pușcat haina drept în inimă.
1: Inima cui, baroane?
0: Inima de la buzunare sus stânga. Ce ți-a mucit?
1: De necrezut. Atâta curaj, atâta sânge rece. Mă, dumneavoastră, baroane, ați putut avea. Da. E de necrezut. Asta, da, aventură. Auzi? Să turbeze haina. De necrezut.
0: Adică, tu nu crezi, Ioana?
1: Ioana?
0: Mă șihnești? Apoi scot pistol?
1: Nu. Vă rog, eu mă sperie așa de ușor, precum un iepure când își privește umbra zău. Vă cred, dar e de necrezut.
0: Apropo, aveți și voi iepuri?
1: Avem, încă mai avem. Și sunt mari și gustoși. Da, și la voi în Nemția, iepurele e așa ca pe la noi, gras, frumos, cu urechile alea lungi, iute de picior?
0: E mai.
1: Cum adică mai? Domnule Münchhausen, să nu care cumva să spuneți că la dumneavoastră iepurele-i cât porcul de Crăciun, că plec din visul ăsta. Plec, că tot nu-i visul meu. Plec, chiar Iana, dacă mă împuși.
0: Nu mai înțeles. Stai să auzi ce-am pățit la o vânătoare de iepuri. Nici nu-ți vine a crede. Vrăjitorie curată.

0: Ochișoare, am văzut.
1: Asta e vrăjitorie.
2: Da, vrăjitorie diavolească. Candănilă prepeleac.
0: Vrăși-ți da să berbeleacă.
2: E, unii steți din poveștile noastre. Ce a venit de hac și lui Scaraotski.
1: Ioana, Ioana, te rog să-l lași pe baron să termine aventura cu iepuroaica aceea cu o picioare.
2: Te ascultăm, te ascultăm, baron.
0: Două zile încheiate, fugit, fără oprire după iepuroaica. Și eu și cățelușa mea. Da, ta cățelușa i se tocise picioarele până aproape de burta.
1: Cum se poate așa ceva?
2: A, păi așa ar fi cățelușele astea nemțești. Se tocesc repede.
0: Și mi-era o milă de ea, fiindcă i se apropia sorocul să nască.
1: Și tot mai putea să fugă.
0: A, ca vântul. Ce, Ioana? Ioana, nu crezi? Mă privești zâmbind ironic?
1: Ioana nu cunoaște, domnule baron, cățelușele de vânătoare nemțești.
2: Ioana. Da, ale noastre cei drept sunt mai molatici, așa mai... nu știu cum să
1: zic. Dar cum te-ai ținut, baroane, după iepuroaică? Sau ai încălecat pe cățelușe?
0: Nein, eu fugeam călar pe armasar. Și mai să le pierd urma. Deodată am auzit un chelăleit pe mai multe voci. Parcă s-ar fi aflat în jur o haită de câini.
1: De unde au apărut?
0: Nu bănuiți.
1: Nu.
0: S-au zis minuna minunilor. Cățeaua mea și iepuroaica fătaseră din mers în goana mare. Și puii lor fugeau după ele, că le era foame și doreau să fugă.
2: Ah, domnule Munhausen, dar nu că n-aș crede. Nu, da? Dar miroase a păcăleală, a glumă, ca să nu zic altfel.
0: Dacă eu spun așa, așa e. Iepuraica speriată fugea cu puii după ea, iar cățeaua mea la fel. Eu nu-mi florește.
1: Și până la urmă?
0: Am prins-o din urmă, exact.
1: Bravo!
0: La sfârșit de vânătoare aveam 6 iepuri și 6 câini.
2: Da, și puii au crescut în alergare cât mai cutele lor. Ba și mai și.
0: Exact. De unde știi, Ioana?
2: Exact că nu mi-aduc aminte, domnule Munhausen.
0: Nu cumva iar pui la îndoială această aventură și vrei iar să mă...
1: Vă rog, nu începeți iar războiul.
0: Războiul. Apropo de război.
1: Da.
0: Vreți să vă povestesc o întâmplare din război? O aventură formidabil de periculoasă care mi-a pus viața în primejdie. Dar m-am descurcat vitejește și decorat.
1: Care război, baroane?
0: Nu mai țin minte, parcă... A, da, în războiul ruso-turc.
1: Cu săbii, cu pistoane, cu tunuri, cu ghiulele, poc, povestiți-ne!
0: Nu vreau să vă sperii și să vă cadă inima de la locul ei. Eu previn la voi.
1: Nu ne speriem noi de poveste.
2: Iar că nu ne speriem.
0: Adevărată, dar înfricoșătoare.
1: Domnule baron, ne-am luat cu vorba și ne depărtăm de războiul acela cu aventuri de vi s-a dus vestea, vă rog, povestiți.
0: Vestea de vitejia mea.
1: Și curajul dumneavoastră nobil și de admirație, de...
0: Slavă!
1: Da!
0: Slavă, mersi. Ei, dragilor, în toi unui lupte mareșalul chemat pe mine, care au zis că eu mare strateg și spus cu lacrimi în ochi: Herr Munhausen, mare dilem, nu putem cuceri cetatea turca. Cerem ajutor să ne se scurci, iar noi decorăm la tine cu onor și fanfara.
1: Și cum mult curaj v-ați aruncat în toiul luptei?
0: Nu chiar aruncat așa, dar pentru mine a fost floricica la urechi.
2: Hai, cântă ce-ai de spus, baroane, că se face dimineață și se termină visul lui Ionuț.
0: Vai de mine, cu cafe și cu tutun, stătea turcul lângă tun.

0: neapărat obligat, urgent și repede, să adun informație secret din cetatea turca. Ei, cum să facem eu să trec peste metereze și dușmanul să nu te vede?
1: Adică peste zidul cetății?
0: Ia, și să nu prindă nici de veste, nici pe mine. Turcul este ager și iute la minte.
2: Da, da, nici cum a ta nu-mi e rușine, baroane. Sunt convinsă că te-ai furișat în bărogul lupilor.
0: Iana, dar nu erau lupi, erau turci.
2: Ah, da, aveți dreptate, da, probabil că nu am înțeles eu.
1: Nu-l mai interupe, nu-l mai întrerupe și lasă-l în război pe baron, te rog, Ioana, te rog. Vă ascult, baroane.
2: Hai, nu ne bine. Mai fierbeți, nu ne mai fierbeți. Cum ați făcut de v-ați întors viu și nevătămat? Ascultăm!
0: Băi, spuneți voi dacă vă duce mintea, tu, Ionuț. Cum te-ai fi întors?
1: Mă îmbrăcam în turc și mă strecuram printre gărzile lor, dar până la ai noștri.
0: Se vedeau rușii la întoarcere turc și poc în fes, tu mort pe loc.
1: Sau făceam ca spionul. Fâși pe furiș, din tufiș în tufiș, până ieșeam din strânsoare, din cetate.
0: Și ajungea Ionuț la spânzurătoare, turcul nu prost, bea cafea și narghirea, însă ochiul ager vede tot. Tu, Ioana?
2: Păi da, eu nu mă bag, domnule Münhausen, în curcături de-astea cu ghiulele și cafele și... Eu sunt fetiță, dar mă rog, mata ai făcut-o... Mata de scurcă.
0: Iana, diplomat, dar și eu, Münhausen, m-am descurcat eroic și inteligent.
1: Cum?
0: Am cules informații, tras cu... cu urechea aici, cole, băgat la capul meu de baron, tot și...
1: Ce?
0: Acum, atenție, aproape de mine, ce credeți că zbura?
1: Un vultur.
0: O ghiulea de la tabăra turca înspre tabăra noastră.
1: Și?
0: Cîșt! Am luat-o din mers între picioare și am ajuns la tabăra la noi cu toată informația întreg, sănătos și decorat.
2: A, decorat-o din mers, nu?
0: Tot!
2: Da.
0: Așa e la ruși, obicei. Ești viteaz, decorat. Ești neviteaz, împușcat din mers.
1: Nu vă supărați de întrebare. Ați fost luat prizonier de turci? Că bunica așa ne-a citit. Sau poate am înțeles eu greșit?
0: Eu nu mi-aduc aminte.
2: Da, și apoi ați fost vândut ca rob. Este scris în negru pe alb în uimitoarele dumneavoastră călătorii și aventuri.
0: Da, ce se poate, dar nu prea mi-aduc aminte.
2: Așa ne-a citit bunica, că ați fost capturat de turci și obligat ca în fiecare dimineață să scoateți la pășune albinele sultanului. Așa e?
0: Da. Am văzut și albinele sultanului.
1: Așa, lipsă de respect, nu se poate.
0: Dacă era prizonier, trebuia. Că altfel tăiat capul meu de baron și astăzi cu cine stăteați voi la povești și călătorii minunate.
2: Ai dreptate, baroane. Eu n-am vrut să te supăr, să știi. Dar ia spune-ne, cum le scoteai la păscut? Așa, ca pe oi?
0: Foarte ingenios și simplu. Dimineața eu dădeam deșteptarea cu asta, cum îi zice...
1: Goarna!
2: Ei, și tu, goarna!
0: Cu
2: trombonul.
0: Laine, cu trompeta. Și imediat ieșea la pășune tot roiul de albine. Le pezam strașnic și le țineam din scurt.
1: Vă iau de frică?
0: Cu pistoale în mână, toți te știu de frică.
1: Grea muncă mi-e așa, domnule baron?
0: Cam grea. Le pezeam iar seara, le aduceam înapoi la stupe.
2: Da, le mulgeai, le numărai și apoi le dădeai stingerea.
1: Ioana.
2: Tot cu...
0: trombeta, da. Vai. Dar într-o seară, nenorocire mare.
1: Ce s-a întâmplat?
2: Ce nenorocire?

0: tăiat.
1: Să tai un cap de baron? Nu se poate.
2: Da, eu nu se poate.
3: Poate.
0: Ia.
3: Se poate, de ce?
0: La Turcu are valor doar ca mult sultanilor. Restul este

0: Hai, hai, nu te mai buci, baroane, și mai bine spune cum ai scăpat.
1: Mai întâi am scăpat de urși.
0: Așa.
1: Aveam în mână o secură de argint la sultan pentru paza. Și zvârlit după ce-i doi tălhar de miere.
2: Foarte bine, foarte bine, nesătui nerușinații.
1: Urșii au fugit, dar fugit și securea.
0: E cum să fugă securea?
1: Pe securea de argint, când a aruncat, zburat, sos și tot s-a dus.
2: Cum a zburat?
0: E, așa or fi securile la turci, cu aripi.
1: Noi? Eu am zvârlit tare securea și... Ia zbura sus în luna.
0: A, stai, baroane, că te-am prins. Asta cu aruncatul securei în lună, ai furat-o din poveștile noastre populare.
2: Deci, Ioana, lasă-l pe baron să termine pățania asta cu securea de argint.
0: Bine.
2: Ce s-a întâmplat cu securea, domnule baron? A rămas în lună?
1: Vai, cum să rămână în lună?
0: E, s-a descurcat baronul. A pus scara.
1: Fără scara. Securea era de argint de la sultanul și trebuia neapărat să aduc înapoi. Mi-am adus aminte de bobul turcesc care crește șnel, repede și atinge înălțimi uimitoare. Aha. Am pus bobul de cred că a fost de fasole.
0: Ori de mazăre.
1: În pământ și minune. A crescut sus până au făcut cârcei și s-a agățat de una din colțurile lunii.
0: Da. Mm-hmm. Unde am mai auzit o poveste asta cu vrejul crescut până în lună?
1: Probabil că tot în uimitoarele mele aventuri, mai mult ca sigur.
0: Așa o fi, mă rog. Așa, și v-ați urcat pe vrej, ați găsit o scurtătură și ați ajuns în lună. Și?
1: Acolo alta nenorocire a întâmplat la mine.
0: Vai de mine și de zilele dumitale, baroane, că tare te-ai zbuciumat toată viața, zău.
2: Stați odată gură blocată. Ce s-a întâmplat, baroane?
1: Am găsit securea, am luat-o și când pornit înapoi din luna spre pământ, vrejul noi.
2: Ia-o-ți, necaz. Ți fură vreun lunatic.
1: Nai. În luna nu se fură. Soarele uscată vrejul. Eu, nu disperat, am tras tot vrejul uscat sus și împletit o frânghia nouă. Acum eram mai scurtă și ce credeți că am făcut?
2: Ce?
1: Am legat-o din nou la colțul lunei, dar după ce lunecam o bucată, retezam funea rămasă deasupra mea și o nodam la capătul de jos. Iar o nodam, iar o legam și încet am ajuns din nou pe pământ cu securea de argint.
2: Ce idee salvatoare! Bravo, domnule baron! Bravo!
1: Da.
2: Bravo!
1: Danke, mulțumesc!
2: Domnule Munchausen, oare există pe pământ sau pe apă un loc să nu fi călcat piciorul?
1: Precis, nein! Nu! Am fost, dragilor, și în vulcanul din Etna, înăuntru, în crater.
0: Serios?
1: Soția vulcanului Venus mi-a oferit tot confortul. Un loc minunat, cald, strălucitor, scânteietor, ca și în lumea poveștilor. Iar vulcan, prieten pe vecia.
0: Serios?
2: Și ați locuit chiar în pâlnii aia, cum îi zice...
1: Crater.
2: Da.
1: Dar de ce te miri când înăuntru era un palat incandescent, feric?
0: Și nu v-ați ars? Nu v-ați prășit?
1: Nu, că Etna, vulcan și Vesuviu nu aveau timp de persoana mea, că erau toată vremea într-un scandal. Niște orgolioși care se întreceau prostește, vezi, doamne, cine a zvârle mai sus și mai mulți cărbuni aprinși în lume? Prostii!
0: Deci, domnule baron, ați terminat pământul, oceanele și chiar vulcanii. Acum nu prea mai aveți ce să ne povestiți. Așa că eu zic să...
1: Ba mai am, Ioana, mai am.
0: Da?
1: Aduceți-vă aminte că am făcut o scurtă călătorie în lună.
2: Da, cu vrejul și cu secura de argint.
0: Da, ne amintim.
1: Ionuț, Ioana, dragilor, veniți mai aproape.
0: Da.
1: Ce am să vă mărturisesc acum? Nimeni nu știe și aș dori să rămână între 2, 4, 6 ochi. Promiteți?
2: Promitem.
1: Ascultați, mare secret ascunde luna. Grozăvii incredibile.
2: Nu, că eu nu aș vrea să le aud, că mă cam sperii. Și dacă țip, scol toată lumea. Plus pe bunica.
0: Nu, să nu-ți fie frică, Ioana, că nu pățești nimic. E visul meu.
2: Și în fond a fost aventura baronului. Și iacă, e în viață și nevătămat. Vă ascultăm.
1: A apărut și luna, a privit pe fereastră. Acolo, o vedeți? Tocmai de a doua călătorie în luna vreau să povestesc. Această călătorie în Luna a fost cea mai interesantă și înspăimântătoare.
2: Eu mă retrag.
3: Stai și taci.
2: Ce vrei să mă lași singur? Doar e surioara mea.
1: Eram cu corabia în a 8-a sau nu, în a 18-a zi a călătoriei. Treceam prin fața insulei Otaheite și din senin pornit uraganul. Mein Gott, mein Gott, corabia ca nu ca o, uraganul ridicat corabia sus, sus, sus, sus.
2: Unde? Unde?
1: Mult mai sus decât sus. Una mie, mile, poate chiar mai sus.
2: Vai, vai, dar mă ia mila de dumneavoastră prin ce ați trecut, domnule baron.
1: 6 săptămâni am plutit deasupra norilor. Uite așa, legănașii amețit, învârtind răsucit și cu capul jos și cu capul sus. Deodată...
2: De ce?
1: Deodată.
2: Deodată?
1: A apărut în fața noastră ceva rotund mare și strălucitor. Corabia se apropia și năluca strălucitoare se vărea, se vărea.
2: Și?
1: Și corabia noastră a intrat ușor, ușor, ușor într-un port liniștit.
2: Bine că ați făcut rost de un mal.
1: Și de la mal ne-am uitat în jos și ce credeți că am văzut?
2: Ce?
1: Un alt rotund strălucitor. Era pământul cu orașe, ape, munți și furnicar de lume.
2: Adică vreți să spuneți că era...
1: Era lumea pe care o părăsisem. O, vai mie, vai mie!
2: Unde v-a zvârdit uraganul?
1: În Lună.
2: În Lună?
1: Priviți acea de sus ce strălucește acum peste noi.
2: Dar mă ia groaza!
1: Acum groaza. Începe groaza!
2: Ionuț, Ionuț, mă încoace, bine, încoace, ține-mă în brațe, ține-mă în brațe că mă ia cu frică. Uite, uite, eu să știu, să știu că eu vreau să
1: plec. Nu pleacă nimeni!
2: Dar
1: ce, eu bat gura de unul singur?
2: Nu să plecăm, nu, nu!
1: Gut! Stați aici! Priviți sus la Luna.
2: Da, privim.
1: Priviți.
2: Da.
1: Ce observați voi?
2: Că Luna strălucește.
1: Și altceva.
2: Care niște pete mai mici, mai mari.
1: Ionuț, ce mai vezi?
2: Niște umbre așa, ca niște vârcolaci.
1: Bravo! Asta e Luna. Ce vedeți voi, umbra în Lună? Sunt niște vulturi uriași. Preșuv cu trei capete.
2: Trei capete?
1: Iavol! Cu aripi ca la vulturi, dar de 6 ori mai mari decât pânza de la corabia noastră. Locuitorii de la Luna sunt de groază. Lunatici. În loc să încalece pe calul, cum facem noi, ei zboară pe aceste paseri.
2: E înspăimântător.
1: Toată în lumea lor e înspăimântător de mare. Mușca în Luna e cu puțin mai mică decât oaia de pe la voi.
2: Mi-e frică să mai răsculz, gata.
3: Doarele, te rog, mai scade vreo 10-15 kg din musca asta lunatică.
2: Leșina Ioana de frică.
1: Noi? Nu pot. Asta e realitatea din Luna.
2: Toate astea le-ați văzut cu ochii dumneavoastră. Și v-ați pierdut mințile.
1: Nain, văzut multe, trăite multe, luptat mult. S-a dus vestea de curajul și vitejia mea. Regele de la Luna a vrut să facă pe mine ofițer la ei, că era un război cu soarele.
2: Și de ce v-ați rămas? Scăpăm și noi acum de toate.
1: Eu refuzat acest onor. Moment era să uit.
2: Haide, hai, spuneți-ne, chiar ați ajuns în Lună?
1: Nu crezi? Am să mai spun una ca să te conving de călătoria mea pe Lună.

0: dragii mei.
1: Tu-ți ține paharul?
0: Da, ia.
1: Pot? Da?
0: Da, ia.
1: Cum?
0: Cum? Ascultă.
1: Ascult.
0: Să bea nu au voie și nu au nevoie. Un rege a dat lege și toți înțelege.
1: Nu stau la taclale.
2: Nu stau.
0: N-au timp de tacla, nici de altceva. Nu joacă, nu cântă, știu atâta muncă.

ați gândit greșit, capul lor transmit idei informare, chiar din depărtare. Sunt ființe speciale care merg pe programare.

0: Domnule baron, ciudate și groaznice aventuri ne-ai mai istorisit.
1: Ia.
0: Mai ales cea din lună.
2: Mare curaj ați avut să trăiți ce ați văzut.
0: Baronul Munchausen este cel mai faimos aventurier și povestitor.
1: Așa m-a creat pe mine Gottfried Bürger, viteaz și înarmat până-n dinți.
3: Dragilor, gata, ați dormit cam mult și vremea să vă pregătiți de școală. Hai copii,
2: Bunica, dar ce bine am dormit, bunicuța.
3: Bunica? Da? Bunica?
0: Unde-i baronul?
3: Care? Cu care baron?
0: Baronul Munchausen a fost aici, bunico. A povestit aventuri.
3: Ai visat, dragul bunicii. Ai visat.
2: Și de ce nu m-ai luat și pe mine în visul tău, Ionuț? De ce nu m-ai luat să-l cunosc și să-l ascult pe baron,
0: Ionuț? Te-am luat, dar tot timpul te-ai contrat și l-ai enervat pe baron.
3: Care baron?
2: Dar nu mi-aduc aminte de nimic,
0: Ionuț. Baronul Munchausen nu este un fanfaron, este un baron ca baronii,
2: da.
0: Și este foarte iubit de copii, așa să știi.
2: Dar am zis eu altfel, adică, Ionuț.
0: Ai zis? Vai, mai aveam puțin și te aruncam din visul meu, să știi.
3: Gata cu spada copii și treceți la spălate față și pe dinticioși. Gata copii, hai.
4: Ați ascultat nemaipomenitele aventuri pe mare și pe uscat ale baronului Munchausen. Fantezie muzicală radiofonică de Titi Dumitrescu după Gottfried August Bürger. Distribuția a fost următoarea: baronul Munchausen, Alexandru Arșinel; bunica, Monica Ghiuță; Ionuț, Ani Crețu; Ioana, Oana Răsuceanu; asistența tehnică, Marilena Barabaș și Dana Lupu; regia de studio, Violeta Berbiu; muzica originală, Dan Bălan; redactor și producător, Irina Soare; coloana sonoră și regia artistică, Vasile Manta.
5: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.
6: Da, Cabaret. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu după Cabaretul Da, de Matei Vișnie. Piesă în vrac și în lucru permanent. Spectacol dedicat aniversării a 100 de ani de la nașterea mișcării dadaiste.
7: Și domnilor, bună seara! Ne aflăm la o ediție aniversară a emisiunii noastre Surprizele modernităților trecute. special intitulat Dada împlinește 100 de ani de existență. Cine spune Dada, spune cabaretul Voltaire. Și cine spune cabaretul Voltaire, unde mergem imediat pentru câteva reportaje, spune Tristan Tzara. Iar cine spune Tristan Tzara spune avangarda românească, pentru că România, la începutul secolului trecut, a furnizat Europei idei și artiști de avangardă. Vom aborda însă aceste teme nu înainte de a stabili pentru început ce înseamnă Dada.
8: Dada este o busolă stricată. Iată de ce este necesar să o consultăm în fiecare secundă.
9: Dada este singura soluție posibilă pentru vidarea de intestine a trecutului.
10: Dada este antidotul suprem împotriva crizelor care se rezolvă singure.
11: Singura ieșire la mare a țărilor care nu au ieșire la mare este Dada.
12: Dada este o infuzie de anticorpi împotriva ramolismentului democratic.
13: Singurul sirop de tuse eficient pentru morți este Dada.
7: Mai ales pentru a afla cine a fost Tristan Tzara.
14: Societatea umană are un singur fundament solid. Dada.
15: Domnule Tristan Tzara, va trebui să mărturisiți adevărul. Numele, prenumele, profesia.
14: Nu mai răspund la întrebări. Mă numesc Tristan Tzara. Refuz să îndeplin identitatea, de altfel nici nu știu foarte bine cine sunt. Toată lumea știe că m-am născut în România. Am scris poeme în limba română. Am spus tot ce știam. Am spus-o deja de nenumărate ori. Întreaga mea operă este publicată de editura Galima. M-am săturat de interviu. Nu mai răspund la întrebări. Nu mai spun nimic.
15: De unde vine acest nume de Dada?
14: E bine, eram cu Hugo Ball și nu mai știu cine la cabaretul Voltaire, la Zürich. Eram cu toți tineri, nebuni. Trebuia să ne găsim un nume pentru ceea ce voiam să facem. Atunci am deschis brusc un dicționar franco-german. Am căzut peste cuvântul Dada. Era primul pe pagina din stânga sus. În franceză, Dada înseamnă cal de lemn. Așa îi spun copiii. Mi s-a părut interesant cuvântul. Calul este simbolul morții, dar și pandantul omului. De altfel, întreaga civilizație umană s-a construit cu ajutorul calului.
15: Domnule Tristan Tzara, nu ne minți în față, că nu suntem cretini.
16: Noi nu suntem nici cretini, nici tâmpiți.
17: Noi nu suntem idioți.
18: Nu suntem debili mental.
19: Și nu suntem proști.
20: Noi nu suntem niște papă lapte.
21: Nu suntem stupizi.
20: Și nici nu suntem bătuți în cap.
15: Nu suntem ceea ce crezi dumneata că suntem. Deci, domnule Tristan Tzara, care este adevărata originea cuvântului Dada?
14: Toată lumea știe ce înseamnă să spui da în românește. Limba română e singura limbă din lume în care al doilea da îl anulează pe primul da. Când spui în românește da, acest da înseamnă în mod clar da. Dar când spui da, da, din cauza celui de-al doilea da, primul da suferă un fel de atenuare, parcă i s-ar da cu măciuca în cap. Nu mai există nici o limbă pe planetă în care doi de da, spuși unul după altul, să însemne mai puțin decât un singur da. Da înseamnă da. Dar da, da înseamnă vedem noi sau las că mai stăm noi de vorbă sau chiar nu. Această asociere de doi de da mi s-a părut atât de profundă, atât de explozivă, atât de comică și imposibil de explicat de fapt. Pe cum să le explici unor străini că în limba ta maternă, în țara ta, în cultura ta, doi de da înseamnă nu. Doi de nu înseamnă întotdeauna nu. Dar doi de da înseamnă un pre-nu, un merg spre nu, un mai degrabă nu.
1: Da, da.
2: Da, da.
18: Da, da.
22: Da, da.
19: Da, da.
2: Da, da.
19: Da, da.
1: Da.
15: Domnule Tristan Țara, nu ne mai minți. Așteptăm cu toții adevărul.
17: Noi nu suntem nici cretini
16: și nici tâmpiți.
19: Noi nu suntem idioți
16: și nu suntem proști.
18: Nu suntem niște papă lapte.
21: Nu suntem debili mental.
19: Nu suntem stupizi
18: și nu suntem bătuți în cap.
15: Ce se ascunde în spatele acestui cuvânt? Cum de ți-a venit să propui acest cuvânt călău, acest cuvânt tsunami, acest cuvânt care urma să simbolizeze distrugerea tuturor legăturilor cu trecutul, a tuturor criteriilor raționale în artă, a tuturor canoanelor, a tuturor criteriilor logice în spațiul esteticii?
23: E din cauza lui Lenin.
15: Din cauza lui Lenin?
23: Din cauza lui Lenin. N-am vrut niciodată să o spun până acum, dar e numai și numai din cauza lui Lenin.
15: Ce treabă are Lenin aici?
23: Lenin era vecinul nostru.
15: Lenin era vecinul vostru?
23: Da. Cabaretul Voltaire era pe Spiegelgas, numărul 1. Iar Lenin cu soția sa, Krupskaya, locuiau la numărul 14.

este un oraș care ne place mult. Mă simt aici mai bine decât la Geneva sau la Berna. Lacul este magnific. De altfel, cam în fiecare zi fac câte o plimbare cu Nadia pe malul lacului și uneori mă întâlnesc și cu alți revoluționari. Din păcate, nu am avut bani suficienți să ne luăm un apartament mai mare și locuim pe o străduță cam animată, după gustul meu, din centrul vechi al orașului. Se numește Spiegelgasse. Partea bună este că nu departe se află biblioteca, unde mă duc în fiecare zi, chiar de la prima oră, ca să prind un loc și unde scriu uneori câte 8 ore pe zi. La doar câteva case de noi se află un fel de cabaret. Tot felul de idioți își petrec noaptea acolo și uneori îi auzim plecând pe la ora 2 sau pe la 3 noaptea, vorbind tare și chiar cântând pe stradă și râzând în hohote. Majoritatea sunt tineri refugiați aici ca să scape de serviciul militar. Imobilul în care stau nu are nimic idilic, iar din curte ne izbește un miros oribil de cârnați, pentru că suntem vecini cu o fabrică de mezeluri. Al tău, cu tandrețe.

0: În fiecare dimineață, Lenin trecea prin fața cabaretului Voltaire și citea afișele noastre. Uneori, după amiază, juca șah la cafeneaua teras. Și eu am jucat șah cu el. La ora aceea nu știam că Lenin era Lenin. Lui Lenin îi plăceau cabaretele. A venit la noi pentru că am organizat o seară rusă. Cântece, poeme, recitate, anapoda, în sfârșit, toată lumea a început să danseze. Și atunci l-am văzut pe Lenin cum s-a ridicat și a început și el să danseze și să strige în ritm. Da, da, da, da! Când l-am văzut cum dansează și cum spune da, brusc, am avut o revelație. Revoluționarul ne aproba, era încântat de ceea ce se întâmpla la cabaretul Voltaire. Da, Lenin era de acord cu noi.
1: Da, da.
2: Da, da.
3: Da, da.
2: Da, da.
4: Da, da.
2: Da, da. Da,
5: da.
2: Da,
0: da. Da, Lenin considera că și noi eram în plină revoluție și că naivitățile noastre aveau sens, aveau prospețime. Da, da, spunea Lenin, da, da, adică țineți-o tot așa, dați-vă în stambă, nu țineți cont de nimic, defulați-vă, întoarceți lumea cu curul în sus. Da, da, adică nu-mi pasă de nimeni și de nimic, trăiască da, da. Vin la revoluțion. Acesta este adevărul. Adevărul adevărat. Lenin mi-a sugerat formula da, da.
6: Domnule Tristan Țara, chiar crezi că noi suntem idioți?
7: Idioți?
6: Chiar crezi că noi suntem cretini?
7: Cretini?
6: Chiar crezi că noi suntem debili?
7: Debili?
0: Nu, nu, nu, domnule, da, da, nu. Jur că nu noi am inventat dadaismul. Să spună și prietenii mei. Poftim, să vă spună Hugo Ball.
8: Dadaismul a fost inventat de un student sârb pe numele Gavrilo Princip, care pe data de 28 iunie 1914 i-a ucis cu revolverul la Sarajevo pe arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul tronului imperial austro-maghiar, și pe soția sa, ducesa de Hohenberg.
0: Sau întrebați-o pe Emmy Hennings.
9: Dadaismul a fost inventat de un anume Fritz Haber, evreu german, care în 1918 a primit premiul Nobel pentru cercetările legate de gazele toxice. Unii dintre membrii familiei sale au murit apoi gazați la Auschwitz.
0: Sau pe Richard Hülsenbeck.
10: Dadaismul a fost inventat într-o frumoasă dimineață de 22 aprilie, la Ypres, în Belgia, unde armata germană a lansat primul atac cu gaz muștar, numit apoi iperită. Fețele celor 1000 de soldați francezi uciși i-au inspirat apoi pe unii pictori expresioniști. Vezi, Mir?
0: Întrebați-l și pe pictorul Marcel Iancu.
11: Dadaismul a fost inventat și de o unitate canadiană pe același front de la Ypres. Pentru a se apăra de gazele toxice germane, soldații canadieni urinau pe batiste sau bucăți de cârpă și apoi le puneau pe față. Amoniacul conținut în urină reacționa la clorul din gazele toxice, atenuând efectele acestora.
0: Sau pe prietenul nostru Jean Arthur.
12: Dadaismul a fost inventat pe data de 22 august 1914 în provincia belgiană Luxemburg, unde pe 22 august 1914 armata franceză a pierdut într-o singură zi 27.000 de soldați.
0: Or, întrebați-o pe soția lui, pe Sophie Teuber.
13: Dadaismul a fost inventat de cai. Mai precis de cei 1 milion de cai morți în anii primului război mondial.
0: Personal, doamnelor și domnilor, sunt convins că dadaismul a fost inventat în decembrie 1914, când soldați francezi și germani, deși inamici, au decis pe front, între două tranșee, să sărbătorească împreună Crăciunul în plin război.
2: dragi telespectatori, revenim și continuăm emisiunea noastră culturală pe tema împlinirii a 100 de ani de la lansarea curentului, nu atât artistic cât anti-artistic, Dada. Vorbim despre Dada pentru că în grupul care a lansat Dada la Zurich în 1916 se aflau 5 români, 5 artiști și intelectuali evrei din România, mai exact. Dintre ei, cei mai cunoscuți sunt poetul Tristan Țara, pictorul Marcel Iancu cu cei doi frați ai săi, precum și pictorul Artur Segal. Discutăm așadar despre această infuzie venită dinspre România în mișcarea de avangardă europeană, alături de cei doi specialiști care au scris împreună o istorie egoistă a avangardelor. Doamna Ravina Solomon, bună seara, doamnă Solomon.
3: Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
2: Și noi vă mulțumim și domnul Axinte Rotaru. Bună seara, domnule Rotaru.
4: Bună seara.
2: Să începem chiar cu acest titlu. De ce o istorie egoistă? De ce nu una exhaustivă sau subiectivă, de exemplu?
3: Am pornit, de fapt, de la ideea că toate avangardele sunt egoiste.
4: Păi ele sunt toate o formă de egoism cultural și ideologic.
3: La fiecare avangardă se crede sarea pământului. Fiecare avangardă se crede capul răutăților. Și când spun capul răutăților, mă pun în pielea avangardistului, care cu cât este mai provocator, cu atât îi se pare că și-a atins mai bine țelul și că i-a umbrit pe toți ceilalți. Pentru că din punctul de vedere al avangardei, a fi capul răutăților, înseamnă a deține un titlu de noblețe.
4: Iar Dada, dacă îmi permite, s-a dorit prin excelență capul încoronat al răutăților. De altfel, pentru Dada, întreaga artă și civilizație umană au fost un cal de bătaie. Aici ar trebui să căutăm adevărata semnificație a Dadei.
2: Oricum, Dada înseamnă, domnule Axinte, în limba franceză, cal de lemn.
4: Exact. Tristan s-a avut revelația forței pe care o are acest cuvânt atunci când cineva din grupul de la Zurich s-a prins că una dintre actrițele recent angajate era foarte proastă. Și atunci, Marieta din Monaco, care era muza lor oficială, a exclamat: "Nu! S-o ținem, e calul nostru de bătaie." Mai precis, a spus: "E Dada noastră."
3: Și atunci, exact atunci, și-a dat seama Tristan Țara că deține un cuvânt magic și a strigat: "Avem un nume!"
4: Dacă îmi permiteți, iată de ce Dada înseamnă de fapt să ne batem joc de tot și de tot.
3: Atenție, această atitudine nu putea veni dintr-o minte nemțească sau una franțuzească, nu, nu. Niciuna nu avea cultura acestei bătăi de joc totale, viscerale. Numai cei veniți din România aveau
4: pentru
3: această
4: cultură. De fapt, dintr-o țară dadaistă.
2: O secundă. Stați. Dumneavoastră încercați să demonstrați că Dada nu s-ar fi născut dacă n-ar fi existat în spate o țară dadaistă care era România de dinainte de război?
3: Și care a rămas dadaistă și după.
4: De fapt, este dadaistă și azi.
2: Adică își bate joc mereu de ceva, nu?
4: Da, își bate joc și de Orient și de Occident.
3: Pentru că se află între ele.
4: Își bate joc și de democrație și de totalitarism.
3: Pentru că le-a cunoscut pe amândouă și a trecut cu ușurință de la una la alta.
4: Dar mai ales românii își bat joc de ei înșiși.
3: Și asta a observat-o deja Caragiale, înainte de apariția avangardelor.
2: Iată, așadar, stimați telespectatori, o interesantă primă concluzie asupra rădăcinilor fenomenului despre care discutăm cu cei doi specialiști invitați în această ediție specială a emisiunii Surprizele modernităților trecute. Să ne amintim că fenomenul Dada are cauze mult mai adânci.
5: Tristan Țara de Livrezi. Tristan Țara, nu uita că Dada știe totul despre tine. De Dada nu te poți ascunde. De Dada nu ai cum să fugi. Dada e în tine, Tristan Țara. Dada știe că ai fugit din țară pentru că ai deflorat o fată de 14 ani și era să intri în pușcărie. Numai că familia ți-a aranjat o plecare la studii. Dada știe tot. Cum a fost când ai luat trenul de la București și ai plâns la plecare? Că nu după țara ta ai plâns, domnule Samuel Rosenstock. Nu după România ai plâns, unde ai tăi nu aveau nici măcar cetățenie, că erau evrei. Nu după țara ta ai fost tu trist, domnule Tristan Țara. Ai plâns după fata aia. Recunoaște.
14: Am plâns convins că o iubeam. O iubeam și ea mă iubea și ea și de-aia am plâns. Am plâns pentru că voiam să o mai iubesc. Pentru că ne plăcea să ne iubim, deși nu ne-am iubit decât de 3 ori, dar ne-am iubit ca 2 nebuni. Ne-am iubit cu furie și cu o plăcere nebună despre care n-am spus nimănui niciodată nimic. O strângeam în brațe și o iubeam și a striga de plăcere. Și din când în când mă mușca dulce de ureche și îmi șoptea cuvinte dulci la ureche.
15: Ce-ți șoptea la ureche, Tristan Țara? Te rog să le spui acestor domni și doamne, ce-ți șoptea la ureche verișoara aia ta de 14 ani, pentru care ai fi putut intra la pușcărie că era minoră? Ce-ți șoptea la ureche? Ce?
14: Nu spun.
15: Degeaba vrei să ne ascunzi acest lucru, pentru că oricum data știe totul și pentru că oricum nu ne poți ascunde nimic. Vrem să auzim din gura ta ce-ți șoptea la ureche fata aceea pe care ai sedus-o pur și simplu pentru că te plictiseai vara la țară. Ce-ți șoptea?
14: Toată viața am iubit-o și acum o iubesc.
15: Ce-ți șoptea?

0: scrii numele pe cruce.
1: Cine vrei să scrie numele pe cruce, bă? Tata, mama, mare, eu. Cum te cheamă, soldat?
2: Apostul Vasile, să trăiți.
0: Haide, soldatul, scoate un creion chimic din buzunar, îl moaie în gură și își scrie numele pe cruce.
1: Care ai mai uitat, bă, să scrii numele pe cruce?
3: Pluton,
1: pentru inspecție, crucea la pijon. Executat! Ce e asta, soldat?
4: Am uitat să o ascult, să trăiți.
1: Cum adică ai uitat să o ascult, mă, soldat? Ce scrie la regulament?
4: Fiecare soldat are datoria să-și ascută cât mai ascuțit piciorul crucii, pentru ca crucea să poată fi înfiptă în pământ dintr-o lovitură.
1: Și cum vrei tu să-ți înfici crucea, mă, dacă nu e ascuțită? Răspunde, soldat!
4: Nu mai fac, domnule caporal.
1: Care nu ți-ai mai ascuțit crucea? Ia, prezentați tot piciorul crucii. Asta se numește ascuțit, soldat. Asta se numește la tine a ascuți?
5: Am ascuțit, dar s-a tocit în timpul nopții, domn caporal.
1: Cum adică, mă, s-a tocit în timpul nopții?
5: Nu știu, domn caporal, așa se tocesc ele în timpul nopții.
1: Ce scrie la regulament?
5: Primul lucru pe care îl face soldatul dimineața este să-și ascută piciorul crucii.
1: Pluton, atenție la mine. Exercițiu de înfigere. Executarea!
0: Fiecare soldat își scoate ranița din spate, o deschide și o golește în fața sa. Fiecare raniță e plină de pământ și în fața fiecărui soldat s-a format o grămăjoară de pământ. Fiecare soldat își ridică crucea cu ambele mâini. Toți își înfig crucile în grămăjoara de pământ din față. Foarte mare dezordine.
1: Ce porcărie asta? Ce porcărie? Așa se înfige o cruce? Unde vă credeți, mă, mai la paradă? Suntem în război, soldat! Ce scrie la regulament?
2: Crucea trebuie înfiptă dintr-o lovitură, în poziție perfect verticală, cu laturile perfect paralele cu umerii soldatului.
1: De ce nu ți s-a înfipt crucea, soldat?
2: E pământul uscat, să trăiți.
1: Pe cum adică e pământul uscat, soldat?
2: E tare ca piatra, să trăiți. Nu intră.
1: Pe cum așa, nu intră? Păi ce scrie la regulament? Cum se înfige o cruce în pământul patriei? Ia să aud.
2: Când pământul patriei este tare ca piatra, va fi înmuiat cu sângele personal.
1: Păi, unde e sângele? Păi e frumos ce faci. Așa vă dați voi sângele pentru patrie. Pluton, pentru înfigerea crucii, ia poziție. 1, 2, 3, Pluton, înfige!

0: Bravo, Pluton! Vezi că se poate, soldat!
1: Mai cu tine eu am o problemă.
2: Dar ce-am făcut, domn caporal?
0: Păi cum ții tu crucea? Fune, ce scrie la regulament?
2: Crucea se înfige cu scrisul spre exterior, spre inamic.
0: Păi unde e inamicul?
2: Inamicul este în fața mea, să trăiți.
0: Păi și atunci de ce înfigi tu cu scrisul spre tine? Ești tu inamicul tău, soldat apostol?
2: Nu știu să trăiți.
0: Păi dar ce scrie la regulament, soldat?
2: Fiecare soldat va pleca la asalt cu propria sa cruce proaspăt vopsită și cu numele scris pe ea. Iar dacă pământul e înghețat, trebuie înfiptă în moalele capului.
0: Bravo, Pluton! Bravo! Soldați, fiți dadaiști! Într-o lume dadaistă, este normal ca dadaiștii să se lupte între ei. Plecați la luptă strigând, trăiască Dada! Și înfigeți baionetele voastre în piepturile inamicilor care și ei aleargă spre voi strigând, trăiască Dada! Gloanțele care vă vor decima sunt trase spre voi după toate regulile artei dadaiste, în sensul că nu vă ucid cu ură. În ziua în care va fi declarată pacea, veți ieși din tranșeele voastre și vă veți repezi să îmbrășișați pe cei care au suferit la fel de mult ca voi, după cum și ei vor exploda de bucurie și vor veni în întâmpinarea voastră cu brațele deschise.

0: Unii dintre voi nu vor trăi însă acest eveniment, pentru că vor muri chiar azi. Dar fiți bucuroși, pentru da, toate zilele anului sunt identice, pentru că timpul este și el o noțiune dadaistă, adică fără cap și coadă. Soldați, fiți dadaiști până la capăt, pentru că da, este infinită.
1: S-a auzit, Pluton?
2: Da, să trăiți!
0: Să facem o probă!
1: Executăm!

0: emoție.
1: Genericul semnal.
2: Doamnelor și domnilor, vom continua emisiunea noastră dedicată fenomenului Dada, alături de invitații noștri, dar după un scurt moment de publicitate.

0: inventat pentru a protesta împotriva lui Dada.
1: Da, da.
2: Cine spune Dada, spune de fapt Dada este zero, Dada este neant, absență de intersecție de drumuri, gaură neagră care aspiră energia celor care se opun și celor care nu se opun Dadei.
3: Da, da. Dada este un cuvânt care pronunțat lasă în gură un gust de ou clocit, de deșeu filozofic, de anti-aspirină și de profundă neaderență la sine însuși.
0: Da, da.
3: Da, da, este cuvântul cu o singură întrebuințare.
1: Da, da.
2: Cine spune o singură dată, da, da, nu mai poate spune a doua oară, da, da, da, da.
3: Da, da, este cuvântul care necesită un enorm efort vital, mortal, sexual pentru a fi pronunțat.
0: Da, da.
2: După ce spui o singură dată, da, da, ești golit, te prăbușești de pe soclul convingerilor tale, te desumpli, faci fă.
4: Da, da, nu înseamnă da.
3: Toți oamenii care au încercat să pronunțe de două ori cuvântul Dada sunt în prezent internați în spitale psihiatrice.
2: Și sunt vizitați zilnic de semenilor care au grijă să pronunțe doar o singură dată cuvântul Dada.
0: Cei care au avut grijă să pronunțe doar o singură dată cuvântul Dada le duc zilnic garoafe și bomboane de mentă la spitalul de boli mentale celor care au încercat să pronunțe de două ori cuvântul Dada.
3: Numai constituțiile care au fost redactate după contra-învățăturile Dadei rezistă împotriva uniformizării generale a ticurilor nervoase și împotriva spălării definitive de creier.
0: Întrucât Dada nu vrea să învețe pe nimeni nimic, ea rămâne sistemul filozofic cel mai credibil.
2: Dada, nu crede în Dada, iată forța Dadei.
1: Noi nu credem în Dada, iată forța noastră.
0: Aceste două forțe reunite fac să se învârtă lumea în sensul cel mai prost cu putință.
1: Dada, da, da,
0: da,
1: da, da,
0: da, da,
1: da, da.
4: Societatea umană are un singur fundament solid, Dada.
5: Stimați ascultători, iată ne aflăm cu microfonul la o autentică licitație de artă. Sunt prezenți aici toți membrii fondatori ai mișcării Dada, precum și oaspeții obișnuiți ai cabaretului Voltaire.
6: În consecință, Dada proclamă că orice obiect industrial este un obiect de artă.
5: Și iată că în acest moment intră pictorul Marcel Duchamp, care aduce cu el un urinoar din porțelan pe care îl depune cu grijă în fața spectatorilor uimiți.
7: Iată, domnilor și doamnelor, Dada proclamă că toate obiectele găsite în bubelele orașului Zurich sunt obiecte de artă.
5: Și chiar în acest moment, dragi prieteni, în sală intră doi măturători de stradă care golesc o pubelă la picioarele spectatorilor printre mesele din cabaret.
7: Da, da, proclamă că orice gest uman este artă, orice obiect individual și orice aglomerare de obiecte este artă.
2: Orice raport pe care omul îl instituie cu obiectele din jurul său este artă. Orice raport dintre om și organele sale interne este artă.
5: Pe o masă de operație în acest moment este adus un om sau un manechin? Cei prezenți, ca niște, cum să spun, adevărați doctori sau medici, încep să-i scoată din stomac diverse organe, să zicem, adică tot felul de obiecte neobișnuite, și să le arunce într-un lighean de metal.
7: Priviți! Fiecare cuvânt pronunțat individual sau în relație logică sau aleatorie cu alte cuvinte este artă. Da, ceea ce facem noi chiar în acest moment este artă. Persoanele din primul rând care acum vomită și tropăie participă la un eveniment artistic. Cei care mă fluieră chiar în acest moment sunt colaboratorii mei artistici. Toate aceste ouă stricate și cotoare de mere pe care mi le aruncați în față sunt înalte expresii ale sensibilității artistice ale timpului nostru. Oroarea cu care mă priviți este o formă de artă subtilă, revoluționară, total nouă.
5: Probabil că auziți și dumneavoastră că publicul vociferează, urlă, aruncă în personajele prezente cu coci de pâine, cu ghemotoace de hârtie.
8: Domnilor, doamnelor, indignarea dumneavoastră, care este demnă de niște adevărați idioți, este un monument de artă pe care îl vom pune în vânzare imediat.
5: Și iată, chiar în acest moment, dragi ascultători, o să înceapă licitația.
9: Ladies and gentlemen, by the dominus herren, mesdames, messieurs, it is with great pleasure that I introduce to you one of the most sensational, truly unique talents of this century, the one, the only, Dada!
4: Cine este dispus să dea un franc elvețian pe acest obiect de artă pe care îl reprezintă această licitație? Domnilor, fiți idioți până la capăt! Cumpărați acest obiect de artă care este acest moment prezent, această frenezie de bordel, această dezlănțuire de instincte. Cine dă 2 franci elvețieni pentru acest obiect care se consumă în timp ce încercăm să-l plasăm unui cumpărător?
10: 3 franci elvețieni! 3 franci
4: elvețieni! Cineva oferă 3 franci. Cine oferă 4 franci pe incomparabila creație artistică care este clipa de față? Delirul nostru comun, prezentul nostru idiot, azilul nostru de bătrân, sinuciderea Europei noastre pe care o mâncăm în sânge, războiul nostru mondial de care suntem mândri, morții noștri amestecați cu șobolani.
8: 4 franci elvețieni!
4: 4 franci elvețieni! 4 franci odată, 4 franci de 2 ori. Domnilor, domnilor, una dintre capodoperele artei universale, acest moment de revoltă pe care l-am improvizat împreună, este pe cale să găsească un cumpărător. 4 franci de 2 ori! Dă cineva mai mult?
11: 5 franci!
12: 5 franci!
8: 6 franci!
12: 6 franci!
13: 7 franci!
14: 7 franci!
15: 8 franci!
16: 8 franci!
17: 8 franci!
18: 9 franci!
19: 9 franci!
20: 10 franci!
5: Iată, lumea se bucură. Trebuie precizat, dragi ascultători, că toți banii strânși la această licitație vor fi vărsați bordelului gratuit pe care Dada îl pune la dispoziția tuturor soldaților de pe fronturile Europei sinucigașe.

Ei, dragii mei, după cum v-ați putut da seama, cuvântul dada face parte din familia restrânsă a conceptelor profunde, formate din două silabe identice. Din acest punct de vedere, cuvântul dada este înrudit cu alte cuvinte precum mama.

0: ța. Ța, ța.
1: Ța, ța.
2: Pentru a rezuma, putem spune că întreaga planetă s-a jucat

0: Ia,
1: sunt nume proprii. Uo este o marcă de haine pentru copii, dar și numele unei expediții speologice.
2: Yo-yo
1: este numele unei jucării asiatice. Ați înțeles, deci, că există o lume formată din combinații infinite pe bază de repetare a aceleiași silabe. În această lume, da are o rezonanță aparte. Este cel mai misterios cuvânt creat în ultima sută de ani, ecoul unei forme de energie irațională. Scrieți, da, captează o formă de eliberare a umanității, o explozie defulatoare și în același timp un scop fără sens, sau dacă vreți, un sens fără scop. Care ar fi prima concluzie pentru umanitate? Că ne-am complicat inutil limbajul. Am putea comunica doar cu silabe simple, repetate. Să exemplificăm cu un dialog pe care îl veți înțelege cu toții.
3: Cici, tutu, kiki, fufu?
4: Ce, tata, iaia, caca?
5: Nu, riri, sisi, pupu.
6: Ai, fufu, momo, șiși.
7: Dede?
8: Lolo, pipi, vivi, bobo.
9: Vivi.
10: Cucu.
11: Cici.
4: Popo, op, ropo.
11: Cici.
10: Sața.
12: Sața, jojo.
13: Sața, gege.
14: Sața, kiki.
15: Gege, mama.
10: Ai, și.
14: Da.
10: Ieșiți afară.
1: Ascultători, de data aceasta ne aflăm la conferința secretă a bătrânilor de pe planetă. Bătrânii planetei, iată, își fac apariția unul câte unul, solemn, grav. Fiecare poartă la gât câte o tăbliță cu numele țării de unde provine. Iată acum văd Franța, Imperiul Britanic, Imperiul Habsburgic, Imperiul German, a intrat iată și Imperiul Otoman, Imperiul Rus, și iată Regatul Italiei, Imperiul Japoniei, Regatul Serbiei, este aici chiar și Regatul României, Regatul Greciei, Sultanatul Egiptului a venit. Și Statele Unite și, sigur, alte țări. Unii dintre invitații la această conferință secretă, repet, sunt încă viguroși, au pasul destul de ferm, dar iată că alții înaintează tremurând și alții se ajută de câte o cârjă sau sunt sprijiniți chiar de câte un valet. Trei sau patru dintre bătrâni apar în fotolii rulante, pe care și le pun în mișcare singuri sau sunt împinși de indivizi îmbrăcați în halate albe. Și iată în fața mea văd că doi sau trei sunt aduși practic pe patul de moarte, cu tot felul de tuburi ieșindu-le din gură sau instrumente de transfuzie ieșindu-le din vene. Unii horcăie, alții scuipă, alții respiră atât de greu încât produc un fel de sâsâit. Bătrânii se instalează, sau mai bine zis, sunt instalați în jurul mesei de conferință. Își salută vecinii, au loc efuziuni de simpatie, unii chiar se îmbrățișează zgomotos, altora li se scurge câte o lacrimă. Și în acest moment bătrânul care conduce ședința cere liniște.
0: Liniște, mă rog. Silans. Liniște. Liniște. Meine Herren, gura vă rog. Atum! Să nu pierdem timpul, că nu mai avem mult timp. Deci, suntem toți de acord că așa nu se mai poate. Copiii noștri sunt niște porci. Silențiu! Suntem cu toții de acord că nu ne mai putem suporta copiii, că îi urâm. Aceste jigodii care sunt copiii noștri nu vor decât să ne vadă plecați pe lumea cealaltă. Asta vor ei, să ne ia locul cât mai repede. Să intre în posesia averilor noastre ca să ne risipească la curve, la cazinouri, la cabarete și la cursele de cai. În propriile noastre case am crescut niște șerpi. Ce vor altceva acești ingrați decât să ne ia imediat locul, să facă ce vor ei cu banii noștri, cu casele noastre, cu trăsurile noastre, cu prăvăliile noastre, cu firmele noastre, cu industria noastră, cu băncile noastre, cu tot ce am agonis.
2: Așa e!
7: Așa e!
2: Așa e!
0: O spunem clar aici, la această conferință secretă, copiii noștri ne doresc moartea.
2: Așa e! Așa e!
0: Noi însă refuzăm să ne lăsăm deposedați, abuzați, împinși pe tușe, scuipați în creștet, bați jocoriți. Nu, domnilor! Dragii mei prieteni, pentru a-i pune cu botul pe labe pe acești paricizi care sunt copiii noștri, trebuie să inventăm ceva nou.
9: Majoratul la 60 de ani?
2: Da!
9: Așa e, bravo!
11: Prelungirea serviciului militar. 15 ani de serviciu militar? Obligatoriu!
9: Câte o revoluție nouă în fiecare dintre țările noastre? Orice revoluție își mănâncă până la urmă copiii. Să-i trimitem în gura unor noi revoluții!
13: Revoluțiile nu sunt suficiente.
14: Ne trebuiesc niște noi războaie, da? Sunt 40 de ani de când n-am mai avut un război adevărat.
2: Așa e!
14: Europa!
2: Așa e!
0: Liniște, mă rog! Liniște! Ei bine, da! Ne trebuie un război, dar de data aceasta ne trebuie unul mare, un război imens, un război cum nu a mai fost niciodată pe pământ. Sunteți aici ca să apreciați noua invenție a comitetului nostru de înțelepți, războiul mondial.
2: Da!
9: Bravo!
0: Dacă ne ajută Dumnezeu Și dacă suntem deștepți, următorul război va fi unul care nu va cruța niciun imperiu, niciun regat și nicio țară. Îi vom înrola pe toți acești puturoși, pe toți acești profitori, pe toți acești mucoși și vom trimite la un război lung.
7: Nu, de 2 ani!
0: Silence! Achtung! Deci, ca să rezumăm, planul nostru constă în crearea unei mașini oficiale, internaționale, emoționale, eroice și irreversibile, destinate să ne omoare copiii. Suntem de acord. Problema noastră este cum să-i omorâm pe cât mai mulți, în cât mai scurt timp, înainte ca să murim noi. Ori, este clar că nu-i putem omorâ noi cu mâna noastră, dar putem orchestra totul în așa fel încât francezii să-i omoare pe copiii germanilor, iar germanii pe copiii francezilor. Rușii să-i omoare pe copiii germanilor, iar germanii pe copiii rușilor. Turcii să-i omoare pe copiii rușilor, iar rușii pe copiii turcilor. Austriecii să-i omoare pe copiii italienilor, iar italienii pe copiii austriecilor. Pe scurt... Pactul nostru astăzi va fi: noi îi omorâm pe copiii voștri, iar voi îi omorâți pe copiii noștri. Noi îi indoctrinăm pe copiii noștri ca să vrea să meargă la război și să-i omoare pe copiii voștri, iar voi îi indoctrinați pe copiii voștri ca să vrea să meargă la război și să-i omoare pe copiii noștri. Noi vă ajutăm dându-le alor noștri educația patriotică necesară și voi ne ajutați dându-le copiilor voștri educația patriotică necesară. Noi îi facem pe ai noștri să creadă că vor fi niște eroi, iar voi îi faceți pe ai voștri să creadă că vor fi niște eroi. Vous avez compris? Haben Sie verstanden? Suntem aici reprezentanții a 20 națiuni lucide și hotărâte. Pentru prima oară discutăm în sfârșit, fără ipocrizie, despre ceea ce ne preocupă cel mai mult. Moartea. Bine gândit, bine declanșat, bine condus, un război mondial s-ar putea încheia cu un veritabil măcel. Un măcel cum nu s-a mai produs în istoria omenirii. Copiii noștri vor muri cu milioanele. Este momentul să semnăm acest pact. Foarte bine. Cu toți aveți câte două bile, una roșie și una albă. Închideți ochii și extrageți o singură bilă. Cei care au bilă roșie, bila sus.
15: Roșu.
0: Așa, acum cei care au bila albă, bila sus. Deci, încă o dată mâna sus și cu roșu. 1, 2, 3, 4, 5. Ei, cine doarme acolo în front? Mâna sus dacă ai roșu. Bun, mulțumesc. Acum mâna sus cei care au alb. 1, 2, 3, 4. Țineți minte cine este cu cine? Foarte bine. Încă o dată. Bila roșie, mâna sus. Bravo! Și acum bila albă, mâna sus. Perfect, ați votat. Domnilor, acum Vă rog, urmați-mă să mergem la masă. Să mergem la masă!

0: Doamnelor și domnișoarelor, în seara aceasta, la cabaretul Voltaire, vom inventa în fața dumneavoastră o nouă formă de poezie. Poezia simultană, poezia primară, poezia instinctuală, poezia viscerală, poezia reală. Fiecare dintre dumneavoastră poate să participe.
1: Atenție, atenție!
0: 1, 3, 2, 10.
2: Ce să zic și ce să pot? Domnul țara știe tot! Orice parte de răspuns sună ca și cum e uns.
1: Așa e!
2: Marta și-a închis oblonul. Dadai este Tom Beror.
1: Excelent!
3: Gata cu frumos, urât. Arta nu mai are gât.
4: Viața toată este artă, cât mai rară, cât mai spartă.
5: Da, țara s-a închis. Orice am avut de zis.
2: În mileniul următor,
0: așa?
2: Dadaismul nemuritor.
1: Bravo!
6: Vă rog, tocmai am primit un comunicat. Poetul american Alan Seeger, care s-a înrolat voluntar în armata franceză, a fost ucis astăzi.
0: Ce prostie asta? Ce prostie mai e și asta? Noi aici, la cabaretul Dada, considerăm că un poet nu poate muri. Dada este împotriva morții. Dada trăiește în contrasens. Deci, Dada moare în contrasens. Iată de ce poetul Alan Seeger se află acum printre noi și ne va citi un poem. Da? Vă rog să-l aplaudăm pe poetul căzut glorios pe câmpul de luptă, da, pe data de... Când ai murit, Alan?
7: Pe 16 iulie.
0: 16 iulie, doamnelor și domnilor. O secundă, o secundă. Și ai fost citat în fața camarazilor pentru curajul tău admirabil?
7: Da.
0: Ei bine, Dada detestă războiul, dar admiră curajul. Alan, te rog să ne citești ultima ta poezie scrisă înainte de a muri. Te rog.
7: Știu că voi avea întâlnire cu moartea pe vreo baricadă aprig disputată, când primăvara va reveni cu umbre frământătoare și când aerul va fi plin de parfumul merilor înfloriți. Știu că voi avea întâlnire cu moarte, când primăvara va reveni cu frumoasele ei zile albastre. Ce bine ar fi să fiu acum într-un pat, scufundat între perne, în mătăsuri parfumate, să simt prin somn cum palpită delicios alături de mine o femeie. Două respirații, una lângă alta, două inimi bătând față în față în așteptarea unei treziri infinit de tandre. Numai că eu am întâlnire cu moartea. Mă voi vedea cu ea la miezul nopții, într-un oraș în flăcări. Când primăvara va reveni în nord anul acesta, eu voi avea o întâlnire cu moartea. Și nu voi putea lipsi, pentru că mi-am dat cuvântul.
2: Genericul
8: și final. dragi telespectatori și telespectatoare, după cele câteva relatări transmise în direct de reporterul nostru despre moștenirea lăsată de mișcarea Dada artei și civilizației contemporane, vom prezenta invitaților noștri la această ediție aniversară a emisiunii Surprizele modernităților trecute un scurt fragment înregistrat în exclusivitate din discursul rostit de domnul Dada la întâlnirea anuală a tuturor dadaiștilor.
9: Dada vă spune bun venit tuturor evoluționarilor.

0: cea care simulează demența.
1: Să simulăm demența pentru a scăpa de înrolare. Să simulăm

doamnelor, domnișoarelor și domnilor. În chiar aceste momente, soldații Europei mor în jurul nostru, în timp ce acest poet

0: Mor. Mor. Mor.
1: Atenție!
2: Genericul semnal.
3: Iată acum și o știre de ultimă oră și de prim secol. Domnul Tristan Tzara a inventat un aparat cu care sunt prelevate de pe buzele soldaților morți ultimele lor cuvinte. Astfel, cei care s-au gândit la dragoste au parte de tandrețea unei femei chiar și după moarte.
4: În seara aceasta, doamnelor și domnilor, vom face un gest generos pentru umanitate. Destul cu distracțiile, destul cu elvețianismele. Ei bine, trebuie să ieșim din pasivitate. În jurul nostru curge sânge, civilizația se scufundă. Și noi, noi, mișcarea Dada, noi, cabaretul Voltaire, să nu facem nimic. Ei bine, există un moment când indiferența devine crimă, când egoismul devine monstruozitate morală. Trebuie, doamnelor și domnilor, trebuie să intrăm în război. Și pentru că Dada nu recunoaște războiul, noi vom intra în război ținând cu toate părțile. Și pentru că noi nu știm ce este violența, vom trimite pe toate fronturile numai și numai gesturi de tandrețe. Domnilor, întrucât noi vrem să salvăm umanitatea, deși Dada nu crede în ea, începând de astăzi,

0: o șansă erotică garantată!
1: Nimeni nu va fi umilit, respins sau iritat cu întrebări inutile sau tendențioase. Bordelul nostru va fi unul sincer, deschis, onest, generos!
0: Un bordel umanist!
2: Bordelul Dada este singura instituție care în aceste zile de mizerie morală și metafizică se mai interesează de om!
3: Falcasmele dumneavoastră sexuale sunt pentru noi singurele valori care mai merită a fi respectate!
0: Bordelul nostru este singura veritabilă instituție de interes public care ne-a mai rămas!
1: Intrați la Bordelul Dada!
4: Bordelul Dada este deschis zi și noapte!
3: Intrarea la Bordelul Dada este gratuită!
2: Intrați! Pentru prima dată în viață dumneavoastră veți fi regele!
4: Dumneavoastră este unica noastră busolă.
1: Libidoul dumneavoastră este unica noastră parcelă de libertate.
3: Doamnelor, răniții noștri au nevoie de puțină mângâiere.

cel, această mare barbarie nu poate fi vindecată decât cu săruturile dumneavoastră.

0: marele bordel itinerant, bordelul de teren, bordelul fără frontiere, bordelul internaționalei muncitoare, bordelul celor exploatați și jegmăniți, umiliți și îndobitoși.
1: Aplicăm tandrețe și dragoste pentru carnea de tun.
2: Bordelul Dada distribuie gratuit tandrețe pe absolut toate câmpurile de luptă ale Europei.
0: Bordelul Dada este precum justiția. Legat la os, el nu ține cont de naționalitatea combatanților.
3: Dada nu are patrie, Dada nu ține cont de patria combatantului rănit sau mort, sfârtecat sau făcut terci pe câmpul de bătălie.

0: iubire de patrie, de grad de orgoliu, de grad de prostie sau de imbecilizare, fără deosebire de naționalitate sau de modalitate de a muri.
1: Da, este generoasă cu toți soldații morți pentru onoarea batalioanelor lor.
2: Ei bine, în aceste condiții, Dada decretează. Fiecare soldat care moare pentru patrie are dreptul la un lung sărut pe gură înainte de a-și da sufletul. Fiecare soldat care își pierde un braț, un picior, un ochi, o ureche, un plămân sau orice alt organ are voie să strângă în brațe înainte de a fi mutilat o femeie cu sânii goi. Fiecare soldat care este făcut praf și pulbere de o mină sau care e strivit sub șenilele unei mașini de război are dreptul la 15 minute de dragoste înainte de a deveni o pată gelatinoasă sau de a se transforma în noroi organic. Fiecare soldat care își pierde mințile pe câmpul de luptă din cauza bombardamentelor are dreptul de a fi condus de o mână de femeie până la azilul de nebuni.
0: Noi suntem femeile de la cabaretul Dada!
3: Noi nu suntem prostituate, noi nu suntem pârfe, noi nu suntem femei ușoare.
4: Noi suntem femeile care pansează cu săruturi rănile soldaților noștri.
3: Și ultimile strigăte ale muribunzilor.
2: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, grupul de comando erotic Dada este internațional și internaționalist. Poftiți, vă rog, poftiți! Avem nevoie de voluntari, poftiți! Dada vă așteaptă!

0: Genericul semnal.
1: Revenim, dragi telespectatori, la invitații noștri, doamna Ravina Solomon, bună seara și vă mulțumesc încă o dată, și domnul Axinte Rotaru, specialiști în descifrarea secretelor curentului Dada, curent cultural lansat acum 100 de ani la Zürich de către un grup de artiști și intelectuali evrei din România, cum v-am mai spus, și la foarte interesanta lor afirmație că românii își bat joc mai ales de ei înșiși. Lucru pe care l-a observat, sigur, deja ilustrul Caragiale, înainte de apariția avangardelor.
2: Trebuie precizat că Bucureștiul pe care l-au cunoscut Marcel Iancu, Tristan Țara și Artur Segal era o încarnare pură de teatru dadaist.
3: Într-adevăr, Dada s-a născut dintr-o cultură a bășcăliei pe care România urbană a avut-o dintotdeauna. Bășcălia ca atitudine metafizică, nu? Bășcălia ca mod de viață. Bășcălia ca formă de competiție.
2: Bășcălia și auto-bășcălie.
3: Bășcălia, zeflemeaua și dărâderea. Puține limbi au atâția termeni pentru a desemna această, această stare de spirit, nu e adevărat? Veșnic pornită pe minimalizarea a orice se întâmplă în jurul tău, pe luarea în râs a oricui și a oricărei situații, pe relativizarea oricărui context, pe...
2: Vezi, aici umorul evreiesc și bășcălia românească și-au dat mâna și-au făcut cea mai sublimă joncțiune în curentul Dada. Toți călătorii străini care treceau prin București înainte de primul război mondial erau stupefiați de contradicțiile societății.
1: Da, așa este, așa este, domnule Axinte. De altfel, cea mai extraordinară mărturie scrisă în 1915 la trecerea sa prin București aparține poetului și jurnalistului american John Reed, să știți, născut la 22 octombrie 1887 și decedat la 17 octombrie 1920. Activist socialist renumit pentru cartea sa 10 zile care au zdruncinat lumea.
2: Dacă îmi permiteți, citez. Scria John Reed: nimic nu e autentic în acest oraș. Totul este împrumutat.
3: La București, scrie Reed, cubismul este mai cubist și futurismul mai futurist.
2: Despre femei spune că erau mai rujate și mai împopoțonate decât oriunde în Europa.
3: Iar despre ofițeri spune că purtau uniforme de operetă și se fardau. De altfel, atunci când a intrat România în război, prin ordin de la cartierul general al armatei, ofițerilor li s-a interzis să-și ia trusele de machiaj pe front.
2: Dacă îmi permiteți, tot Reed vorbește despre un înveliș de frivolitate care acoperea totul.
3: Da.
2: Despre cabaretele care imitau cele mai stupide spectacole de revistă franceze, despre milionarul Marc Ghiloman, care era atât de francofil încât își trimitea rufele murdare să fie spălate la Paris.
3: Așa. Românii, mai spunea Reed, nu se vorbesc niciodată de bine între ei. A? A? De altfel, Reed era sfătuit mereu să nu cumpere de la magazinele românești ca să nu fie înșelat. Se spunea: du-te la unul francez, du-te la unul nemțesc.
1: Adică am putea trage concluzia din ce spuneți dumneavoastră acum, că dadaismul exista în stare pură la București mult înainte ca Tristan Țara să-l exporte la Zürich.
3: Da, dadaismul era deja prezent. Am putea spune că întreaga literatură română a virat spre avangardă chiar înainte de a se maturiza.
2: Ceea ce iarăși este specific pentru noi, deci noi n-am dat nimic valoros timp de un secol literaturii europene, dar ne-am repezit să facem avangardă.
3: Ca să nu mai spunem că România s-a trezit după război, că a devenit dintr-o țară minusculă un adevărat imperiu.
2: Hai, draga, nu putem să-i spunem imperiu.
3: Putem să spunem că după 1918, peste fanfaronada deja existentă, s-a mai pus un strat de orgolii, de fumuri, pentru că România mare a preluat oarecum ștafeta Austro-Ungariei.
2: Nu, aici chiar cred că exagerez.
3: Ba, deloc. Dă-mi voie, Austria a devenit un stat național aproape fără minorități, în timp ce România și-a dublat suprafața, adevărat? Și-a adunat în ea 2 milioane de unguri, 1 milion și jumătate de evrei, 850.000 de germani, 790.000 de ucrainieni, ruși și ruteni, 600.000 de bulgari, turci și greci. Stai să nu mai vorbim de țigani, cărora nimeni nu le știa numărul, dar oricum, România era primul cămin european al țiganilor. Așa că se poate spune că de la dadaism România a ajuns la dadaismul imperial.
2: Nu,
3: se poate spune...
2: spus nu. Aici totuși există niște limite istorice.
1: Ce vreți să spun?
2: România nu s-a extins. România s-a întregit.
3: Da, dragi, dar nu mai țipa. S-a întregit de întregit.
2: Cum s-a mai țip?
3: S-a întregit dadaist. Un imperiu dadaist.
2: Draga mea, eu nu nec tarele românilor. Dacă să spui că România a devenit un imperiu, pe un semn de mare prostie, iartă-mă că-ți spun.
3: Tâmpit ești tu, dragă.
1: Vă rog, doamnă, domnule Axinger, vă rog frumos, calmați-vă. Vă rog, ne aflăm aici pentru a vorbi despre un curent artistic, chiar dacă este anti-artistic. Chiar nu cred că e cazul să depășim anumite limite.
3: Păi, dar nu vedeți, n-ați auzit că mă tratează de proastă? Așa se vorbește cu o doamnă, măi, cretinule, idiot!
2: Urai, că isterică!
3: Ce ai zis, mă?
2: Fii atent ce spun eu acum, că nu mai scriu nimic cu tine!
3: Eu nu mai
2: scriu! Tu nu
3: lăsași pe tine, mă rog! Ce ai zis?
1: Vă rog frumos, suntem în direct, doamnă, vă rog frumos, liniștiți-vă. Vorbim despre cultură, totuși, domnule Axinte.
2: Vorbim despre anticultură. Idioți!
3: Idioți
2: și analfabeți! Ce sunteți?
3: Eu nu mai scriu.
2: Cripturisto!
1: Vă rog, calmați-vă!
3: Mai ne simți!
1: Publicitate! Publicitate! Vă rog, publicitate!

0: Societatea umană are un singur fundament solid. Data.
1: Domnule Tristanțara, a sosit momentul adevărului.
2: Da, recunosc că nu am mărturisit încă nimănui acest adevăr. Dar acum, după 100 de ani de la nașterea acestui cuvânt, iată că adevărul a ieșit singur la suprafață. A ieșit cumva din măruntaiele istoriei, a ieșit din gemul confuzional, din indigestia concepțională.
0: Gata, nu mai răspund la întrebări.
3: Bă, am spus tot ce știam, nu mai spun nimic, nu mai răspund la
0: măsăturare de interviuri, nu mai vreau.
3: Am spus tot ce știam,
0: nici nu vă cunosc,
3: nici nu vă cunosc.
0: Vă rog să ieșiți imediat din viața mea.
4: Domnilor, sperăm că ne-ați ascultat cu atenție. Ne-ați ascultat crezând că vă veți alege cu ceva. Iar acum sunteți probabil dezamăgiți. Vi se pare că ați fost păcăliți. Nici nu vă dați seama că v-ați păcălit singuri. Dacă v-ați închipui cum arătați, stând așa și ascultându-ne, v-ar pufni râsul. Pe noi ne pufnește râsul, dar suntem politicoși. Noi nu râdem niciodată de public. Există o lege nescrisă a teatrului care spune: nu-i spuneți spectatorului adevărul, nu-l înjurați, nu-l scuipați, nu-l sictiriți, nu-l împroșcați cu noroi. Deci noi nu vă vom agresa cu nimic. Nu vă vom spune că nu aveți absolut nicio șansă. Nu vă vom spune că privirile voastre sunt pentru noi sinonime cu neantul. Știm că efortul nostru de a vă transmite mesaje esențiale nu are niciun rezultat, că nu duce la nimic.

0: Urde.
1: Urechile dumneavoastră sunt mute.
2: Da. Simțul dumneavoastră olfactiv este orb.
0: Da. Iar tactilitatea dumneavoastră este definitiv bâlbâită.
3: Da. Vă spunem toate aceste lucruri pentru că vă iubim.
4: Din punctul nostru de vedere, dumneavoastră sunteți spectacolul.
5: Așa e, da. Nici nu știți cât ne amuzăm seară de seară văzându-vă cum veniți la teatru.
6: Da. Cum luați loc pe scaune ca niște animale perfect dresate.
0: Da. Cum așteptați apoi cu minți să se întâmple ceva.
1: Spectacolul așteptării dumneavoastră este zguduitor.
2: Uneori ne emoționează până la lacrimi, mai ales când vă vedem sincer convinși că trebuie să rămâneți până la sfârșit.
1: Ne place atât de mult să vă vedem reacțiile de pe fețe.
3: Să vă auzim eventual izbucnind în râs.
4: Nici nu știți ce importante sunt momentele în care vă întoarceți capetele unii către alții pentru a vă șopti unii altora diverse imbecilități la ureche.
5: Așa e, da. Și oricum, din punctul nostru de vedere, ceea ce vedem noi din scenă nu este decât un singur cap.
0: Un cap imens, gâlgâitor și periculos.
5: Așa.
1: Recunoaștem, ne este frică de voi.
2: În mod normal, ar fi trebuit să ne izgoniți de pe scenă de multă vreme.
5: Ar fi trebuit să ne luați locul de multă vreme, dar nu ați făcut.
3: Și tocmai din această cauză ne este frică de voi.
4: De placiditatea voastră monstruoasă.
5: Da. Pentru că știm că într-o bună zi nu vă veți mai putea stăpâni și ne veți devora.
6: Ne veți masacra. Ne veți călca în picioare.

Ați ascultat Da, da, Cabaret, adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu după Cabaretul Da, da de Matei Vișniec, piesă în vrac și în lucru permanent, spectacol dedicat aniversării a 100 de ani de la nașterea mișcării dadaiste. Distribuția a fost următoarea: Tristan Țara, Marcel Iureș, domnul Dada, Marius Bodochi, reporterul Florin Busuioc, prezentatoarea Cristina Țopescu, Ravina Solomon, Ada Navrot, Axinte Rotaru, Dan Aștilean, bătrânul Alexandru Georgescu, poetul Mihai Bisericanu, Lenin Zoltan Octavian Butuc, Hugo Ball Pavel Bartoș, Amy Hennings Anne-Marie Ziegler, Richard Hülsenbeck Ionuț Chivu, Jean Arp Dani Popescu, Marcel Iancu Vlad Ivanov, Sophie Toiber Ioana Calotă, Dadaiști Violeta Berbiuc, Daniela Ioniță, Adina Lucaciu, Claudia Drăgan, Vasile Manta, Adi Rădulescu, Ștefan Culuba, Rareș Zimbran, redactor Irina Soare, regia de montaj Monica Wilhelm și Robert Vasiliță, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Stelică Muscalu, regia tehnică Vasile Manta, regia artistică Mihai Lungeanu, o producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2016.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: sacou cenușiu și cu barbă neagră, dar mi se pare cunoscut.
1: Oh, am călătorit pe vapor de la Bruxelles și până aici împreună și nu l-ai remarcat? E Valentin, șeful poliției parizien.
0: Da, bine, dar ce caută în Anglia?
1: Este în urmărirea lui Flambeau, acest colos al crimei, pe care poliția din trei țări îl caută fără niciun rezultat până acum. Colosul are o dexteritate fantastică în a se deghiza și o forță neobișnuită. Se bănuiește că a venit la Londra să profite de confuzia și caracterul neobișnuit al Congresului Euharistic, călătorind sub înfățișarea unui funcționar obișnuit.
0: Da, pe vapor nu era un individ suspect, iar de la Harwich nimic. De la Essex s-a urcat în tren, dar acest preot mic cu fața rotundă și inexpresivă, ce spirit de rău, pachetele învelite în hârtie de ambalaj. Deci se face milă. Dar se tot laudă că trebuie să aibă grijă de crucea cu pietre albastre. Nu, e pur și simplu caragios.
1: Nu poate fi Flambeau.
0: Nu-ți face griji. Îl tipuiește Valentin până la urmă.
2: Am ajuns.
3: Hai să coborâm mașina.

0: Ce scoar și ce liniște ciudată. Cât de caracteristic Londrei acest restaurant situat mult deasupra străzii. Ce ciudată senzație mă cuprinde. Mă gândesc la paradoxul lui Poe. Înțelepciunea ar trebui să se bizuie pe neprevăzut. Deci, dacă Flambeau a fost pierdut din vedere la Harwich și se află aici la Londra, se poate mișca în voi. Deci, în această stare de neștiință, trebuie să mă bizui pe neprevăzut. Acest restaurant mi-a trezit imaginația și mă hotărăște să lovesc la întâmplare.
1: Domnule, te rog.
2: Da.
1: O ceașcă de cafea.
2: Imediat, domnule.

0: Domnule, faceți această glumă delicată cu clienții dumneavoastră în fiecare dimineață? Puneți sare în zaharniță și invers?
1: Cred că nu, cred că cei doi
0: preoți.
1: Cred că cei doi preoți, ei au făcut asta.
0: Care cei doi preoți?
1: Deci au aruncat supă pe pereți, uitați-vă acolo. După ce au plătit, cel mai grăsus a mai zăbovit puțin. Cred că el a aruncat supa. Am încercat să-i prindem, dar dăduseră colțul la car.
0: Bine, poftim. Păstrați restul.
1: Mulțumim.

0: Vă rog să-mi scuzați lipsa aparentă de noimă, dar aș vrea să vă întreb, de ce în fructăria dumneavoastră etichetele sunt așezate ca pălăria unui preot, iar prețurile de la nuci sunt puse la portocale și invers?
1: Nu știu dacă ești sau nu prieten cu cei doi preoți, unul înalt și celălalt scurt și gras. Dar dacă o să mai dărâme merele, o să le sparg căpățile, lua ceva. Ba cel scurt le-a împrăștiat pe toată strada.
0: Și încotro a apucat-o?
1: Prima la stânga, au traversat scoarul.
0: Mulțumesc!

0: polițist? Domnule polițist,
1: ați văzut doi preoți cu pălării cu borul larg?
2: Unul dintre ei era beat criță. S-au urcat în autobuzul ce duce spre Hampstead.
1: Domnule, iată cine sunt, inspectorul de poliție Valanta.
2: Să treci.
1: Urmează-mă, e vorba de o afacere foarte importantă. Să fugim să prindem autobuzul acela.

0: putem merge mult mai repede cu un taxi.
1: E foarte adevărat. Dacă am ști încotro ne ducem.
0: Bine, da, unde mergem?
2: Când știi cum acționează omul, te postezi în fața lui. Când trebuie să ghicești ce intenție are, îi mergi pe urme. Ocolești când ocolește, te oprești când se oprește și mergi tot atât de încet ca el. Să fim, deci, cu ochii în patru, căutând un lucru ciudat.
0: Ce fel de lucru ciudat?
2: De orice fel.

0: Trezește-te! Trezește-te, că am găsit! Șofer, oprește!
1: Uite-te la acest restaurant elegant. Are fațada aurită, chiar că un palat. Geamurile mate, imense și, în sfârșit, indiciul nostru. Spărtura aceea la geamul din dreapta intrării. Aceea care are formă de stea.
2: Care indicii și ce dovadă aveți că spărtura are vreo legătură cu cei doi preoți?
1: Doamne Dumnezeule, cauți dovezi. Șansele sunt de 20 la 1. Dar ce altceva putem face? Haide-mă înăuntru.
2: Da, să mergem.
1: Domnule.
3: Da, domnule.
1: Vi s-a spart geamul, după câte văd.
3: Da, domnule, foarte ciudat lucru.
1: Ha, într-adevăr. Cum s-a întâmplat?
3: Păi cum să se întâmple? Au intrat în local doi preoți din cei care se învârt pe aici. Au servit un mic dejun și unul din ei a plătit și a ieșit. Când m-am uitat la mărunțiș, plătiseră de 3 ori mai mult.
1: Cum adică?
3: I-am spus celui care rămăsese ultimul. Vai, zis el, se poate, arată-mi nota. I-am arătat-o. Ei bine, a fost ca un knockout.
1: Ce vrei să spui?
3: Pot să jur că pe notă scrisisem 4 șilingi, dar acum am văzut că era scris 14 șilingi.
1: Bine, și?
3: Îmi pare rău că ți-am încurcat sugotele, l-a zis el, dar așa o să fie achitat și geamul. Care geam, zic eu? Cel pe care am să-l sparg și zbic cu umbrila în geam.
1: Să fim pe urmele unor nebuni scăpați din ospiciu?
4: Nu știu, domnule.
3: Am rămas trăznit, domnule. Iar ei au luat-o repede în sus pe Balek Street.
1: Balek Street?
3: Da.
1: Mulțumesc, după mine, polițist.
3: Domnule, stați, domn. A, plecat.

0: Dumnezeule, s-a făcut întuneric.
1: Haideți să intrăm în această prăvălie și să cumpărăm ceva de luminat.
2: Acum vreți, sigur.
3: Doamnă, vă rog, dați-mi...
4: Vai de mine, dacă ați venit după pachet, să știți că l-am și expediat.
1: Pachet? Ce pachet?
4: Da, pachetul pe care l-a lăsat domnul preot.
3: Da? Vă rog foarte mult să-mi spuneți ce s-a întâmplat.
4: Da, bineînțeles. Preoții au intrat în prăvălie și au cumpărat bomboane. Au plecat apoi spre Hit. O secundă mai târziu, unul dintre ei s-a întors și a zis: am lăsat aici un pachet. Eu am căutat peste tot și n-am văzut niciunul. El zice: nu-i nimic, dar dacă are să se ivească, te rog să-l trimesc la poștă pe adresa asta. Și mi-a lăsat un shilling pentru osteneala mea.
3: Până
4: la urmă, deși eu căutasem înainte peste tot, am descoperit că lăsase un pachet. Da, un pachet învelit în hârtie de ambalaj, pe care l-am expediat la o adresă undeva în Westminster. Știți, eu am crezut când v-am văzut pe dumneavoastră că a venit poliția să-l ia.
3: Chiar așa și e. De aici până la Kempston Heath e departe?
4: E un sfert de oră, drept înainte.
3: Mii de mulțumiri. După mine, polițist.

0: Atenție, oprește.
1: Uite la... uite la punctul acela.
2: Da.
1: Vezi un grup, nu?
2: Da, da, da.
1: Un preot înalt și unul grăsuț. Preotul cel grăsuț este un anume Părinte Brown, da, da, din Essex, care trebuia să ducă o cruce de argint cu safir, o relicvă de o valoare considerabilă, și să o arate la congresul preoților. Dar să-mi fie iertat, este un neghiob. Pe vapor și în tren se lăuda tot timpul cu așa ceva, cu misiunea ce avea de îndeplinit.
2: Da, da, și fără îndoială că Flambeau, care le află pe toate, descoperise și acest lucru și deci încearcă să o fure, nu?
1: Având de a face cu oaia atât de proastă ca individul cu umbrela și cu pachetele învelite în cârtie de ambalaj și care se lăuda mereu cu obiectul prețios ce l-avea în grijă, nu-i de mirare, a fost o pradă foarte ușoară.
2: Domnule Valentin, dar ce legătură are furtul unei cruci cu safire de la un preot din Essex cu cele întâmplate? Adică aruncatul supei pe tapet, spartul geamului plătit dinainte și schimbatul etichetelor.
1: Suntem de fapt la sfârșitul urmăririi, dar n-am descoperit încă taina. Ia uite-te la cele două muște negre de pe deal. Sunt cei doi preoți care se îndreaptă spre cele mai sălbatice locuri din Hampstead Heath.
2: Trebuie să ajungem să o luăm pe poteca ce suie dealul. Cădem chiar în spatele lor.

0: singurul copac fără acesta, ce cea mai mare liniște. Ca să putem interveni dacă se va întâmpla ceva. Te rog, mare atenție. Sper să nu mă fi înșelat în presupunere.
1: Nu, părinte.
2: Da.
1: Nu. Ceea ce înțelegeam într-adevăr în evul mediu, prin incoruptibilitatea cerurilor.
2: Da, sigur. Dar necredincioși aceștia moderni apelează la rațiune. Dar cine poate privi milioanele de stele fără să gândească că ar putea exista deasupra noastră universuri minunate unde rațiunea să fie complet irațională?
1: Oh, nu! Nu prea sfinte. Rațiunea este totdeauna rațională. Știu că oamenii acuză biserica de rațiune înjositoare, dar e tocmai invers. Singură pe lume, biserica face ca rațiunea să fie într-adevăr supremă. Singură pe lume, biserica afirmă că Dumnezeu însuși este legat de rațiune.
2: Totuși, cine știe dacă în acest univers infinit...
1: Doar din punct de vedere fizic infinit. Și nu infinit în sensul că scapă legilor adevărului.
3: Doamne Valentin, de ce trebuie să asistăm la această sporovăială metafizică?
4: Taci! Presupunerea mea este că
1: rațiunea și dreptatea ating steaua cea mai îndepărtată și mai singuratică. Privește stelele acelea. Nu arată ca și cum ar fi niște diamante și safire. Ei bine, imaginează-ți păduri de diamante cu frunze de briante și o lună ca un safir imens, cât un elefant. Dar să nu-ți închipui că toată această astronomie năstrușnică ar însemna vreo deosebire pentru rațiunea și justiția comportamentului. Nu! Pe câmpia de opal, sub stânci tăiate în perlă, hai să mai găsești scris: să nu furi.
2: Da. Ei bine, cred că alte lumi se pot ridica mai sus de rațiunea noastră. Misterul cerului este de nepătruns, da. Eu din parte nu pot decât să mă închin.
1: Da.
2: Hai, dă-mi crucea aceea cu safire. Suntem singuri aici și aș putea să te fac bucăți.
1: Da?
2: Da, eu sunt Flambo. Vrei să-mi dai crucea?
1: Nu,
2: n-ai să mi-o dai, preotru faș. N-ai să mi-o dai, neghiob bătrân. Vrei să spun de ce nu mi-o dai? A, vrei să spun?
1: Da.
2: Pentru că o și am în buzunarul de la piept.
1: Zău, ești sigur?
2: Zău, ești atât de nostim ca o farsă între acte. Da, gulie, mă, ce găită, sunt sigur. Am avut atâta minte să fac o copie după pachetul adevărat. Și acum, prietene, ai duplicatul, iar eu am podoabele. Caricatură bătrână, caricatură bătrână, părintele Brown. Caricatură bătrână.
1: Ce pachetele? Da. Am auzit eu de așa ceva.
2: Da, tu, ai auzit tu de asta, eh? Unde ai auzit, mă rog?
1: Hey, am auzit asta de la un biet pocăit. Știi, trăise bine vreme de 20 de ani numai din ceea ce dobândea făcând copii după pachetele învelite în hârtie de ambalaj.
2: Da?
1: Și când am început să te bănuiesc, Flambo, mi-am adus aminte de cum procedase odată bietul ăla amăreț.
2: Ai început să mă bănuiești. Da. Ai fost tu atât de isteț să mă bănuiești pentru că te-am adus până în pustietatea asta.
1: Nu. Te-am bănuit din clipa în care ne-am întâlnit. Asta din cauza umflăturii din susul mânecii, unde cei ca voi purtați brățara cu țepi.
2: Cum dracu ai auzit-o vreodată de brățara cu țepi?
1: Știi, turma mică a fiecăruia, înțelegi? Când eram la Hartlepool, se aflau printre enoriași și unii care aveau brățări cu țepi. Și Și bănuindu-te de la început, înțelegi, am avut grijă ca oricum crucea să ajungă la destinație. Te-am urmărit și te-am văzut când ai schimbat pachetele. Dar după aia, înțelegi, le-am schimbat din nou și l-am lăsat pe cel bun la urmă.
2: L-ai lăsat la urmă?
1: Pica, așa s-a întâmplat. M-am întors la prăvălia cu dulciuri și am întrebat dacă nu lăsasem acolo un pachet, dându-le adresa unde să-l trimită, dacă aveau să-l găsească. Dar am lăsat pachetul, de fapt, când am fost a doua oară în prăvălie. Așa că, în loc să alerge după mine cu un pachet prețios să mi-l dea, l-am expediat unui prieten de-al meu de la Westminster.
2: Westminster?
1: Asta am învățat-o de la un biet sărman, tot din Hustlepool. Proceda așa cu poșetele pe care le fura în gări. Dar acum, săracul, se află la mănăstire. E, Doamne, ajuns să afli multe. Oamenii vin la noi și ne spun tot felul de păcate.
2: Nu te cred. Nu cred că o tărtăcuță ca a ta poate să se descurce în felul acesta. Sunt convins că mai ai crucea la tine și dacă nu mi-o dai, ei bine, aici suntem singuri și am să iau cu sila.
1: Nu, păi n-ai să mi-o iei cu nicio silă. În primul rând pentru că nu o am într-adevăr, iar în al doilea rând pentru că nu suntem singuri.
2: Minți, te fac fărâne, dă-mi-o.
1: Spatele copacului ăla gros, îl vezi? Se află doi îngerași, polițiști.
2: Minți, așa ceva nu se poate.
1: Unul din ei e cel mai mare detectiv care există.
2: Nu te cred. Cum puteau ajunge aici?
1: Cum? Eu i-am adus, firește. Și am să spun dacă ai răbdare. Când lucram printre criminali, Doamne, Dumnezeu fie binecuvântat, trebuia să învățăm fel de fel de lucruri. Nefiind sigur că ești hoț și nevrând să provoc un scandal împotriva unui membru al clerului nostru, știi, sultan, nu? Te-am pus la încercare. În general, omul face gălăgie dacă în cafea găsește sare, da?
2: Da.
1: Dacă nu face, atunci are el un motiv special ca să tacă, nu? Da. Am schimbat zahărul cu sare și ai trecut.
2: Nu-i de ajuns.
1: Păi bineînțeles că nu-i de ajuns. Pentru că omul de obicei face scandal dacă nota de plată este de 3 ori mai mare, nu? Da. Dacă o plătește fără să spună nimic, are el un motiv special să o facă.
2: Ce motiv?
1: Și atunci am modificat nota de plată de 3 ori mai mult și tu ai plătit.
2: Nu se poate.
1: Băi, și cum nu voiai să lași nicio urmă poliției, cineva, cumva, firește, trebuia să o facă. Și atunci, pe unde am trecut, am avut grijă să procedez astfel, să-i fac pe ceilalți să vorbească despre noi tot restul zilei. Un tapet pătat, niște mere răsturnate, un geam spart. Dar am salvat crucea, flambou. Așa cum totdeauna o să scape. Crucea, flambou. Acum ea e la Westminster. Dar mă întreb cu nedumerire, cum de n-ai oprit-o cu procedeul fluierului măgarului?
2: Ce procedeu? Cum?
1: Îmi pare bine că n-ai auzit niciodată de așa ceva. E un lucru murdar. Sunt sigur că ești un om mult prea bun ca să folosești așa ceva, flambou. Eu unul drept să spun, m-aș fi folosit de procedeul umbrelor, dar e adevărat că nu mă mai țin picioare, nu mai sunt destul de bune, nu mai pot.
2: Despre ce tot vorbești acolo?
1: E bine, dar eu credeam că ai aflat despre aceste procedee. Dar sunt plăcut surprins că n-ai ajuns atât de jos, atât de abominat.
2: Cum mai știi tu toate astea?
1: Vai, pentru că sunt un neghiom, o gulie mucegăită, un holtei, presupun. Dar cum de nu ți-ai închipuit niciodată că un om care nu face aproape nimic decât să stea și să asculte păcatele oamenilor nu poate să rămână complet neștiutor în privința răului omenesc? Dar de fapt o altă parte a meseriei mele m-a făcut să fiu sigur Că nu ești preot, Flambo.
2: Ce anume?
1: Ai atacat rațiunea. Nu ești bun de teologie. Abar n-ai de teologie.
4: Flambo! În numele legii ești arestat.
2: Hai, mișcă!
5: Părinte Brown, mă închin în fața rațiunii.
1: Bine faci, inspectore Valentin. Ai apărut la timp și îți mulțumesc. Da, unde mi-e umbrela?
5: Ce umbrela?
1: Da, unde ai fi pus-o?
2: Da, umbrela? Umbrela, domnule Brown! Umbrela!

Ați ascultat Crucea Albastră, dramatizare radiofonică de Dan Damian, după o povestire de Gilbert Keith Chesterton. Distribuția a fost următoarea: Părintele Brown, Ștefan Radov; Flambeau, Ștefan Sileanu; Valentin, Ion Pavlescu; Polițistul, Boris Petrov. În alte roluri, Elena Nica Dumitrescu, Alfred Demetriu, Radu Panamarenco, Candid Stoica, Dan Damian, Tudor Heica, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Redactor, Mircea Popescu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: să te îmbrățișez.
1: Sandele, mă, băiatele mea.
0: Ia stai, stai, stai să te privesc. Mă, dar nu te-ai schimbat deloc, mă, de când nu te-am văzut.
1: Ba, eu trebuie să spun, dacă nu mă strigai tu, n-aș fi recunoscut în acest om gras, cam foarte gras și cu mustața mare, pe colegul meu de liceu și de facultate, Sandu Buhuș.
0: Mă bucur, nespus, Tudore, că ai acceptat să lași capitala cu toate tentațiile și să vii pentru un timp aici la noi, în orașul nostru patriarhal. Tu știi cum e la noi când treci pe străzele astea cu parfum de cronici, mă? N-ai zice că suntem în anul 1932, mă?
1: Zău, dacă te-aș fi recunoscut! Ce cu gușa asta, mă, sang, mă, și burta? E să poate?
0: Ce să fac? Am luat proporțiile așa. Dar tu ai rămas tot uscat ca un țire.
2: Să trăiești, Cane Sandel!
0: Bună, Guliță, bună!
3: Vă găsiți la birou, Cane?
0: Nu, mai târziu, Telică, mai târziu, că am musafiri, uite!
3: Aveți trăsură, Cane?
0: N-am, Gheorghe, caută caleașca lui Avram și pune valizele acolo.
3: Da, Cane, așa.
0: O săptămână, omagiile mele, Cane Cristina!
4: Bună ziua!
0: Să rămână! O săptămână ai să accepti tot ce am aranjat eu.
1: Bineînțeles!
0: Să nu crâcnești nici mâlca,
1: bineînțeles!
0: Pe urmă ai să alegi. Dar deocamdată ești prizonierul meu. Te-ai predat, nu?
1: Caput!
0: Așa te vreau, Tudore, dragă. Ești un sapirul.
1: Sandu, dar să știi că deranjul eu n-aș vrea să...
0: Noi nu există deranj, suntem doar în țara Moldovei, nu uita. Ia dă-mi recipise bagajul.
1: Uite-le, lăsa
0: așa. Așa, așa, mersi. Gheorghe!
3: Da, Conașule.
0: Uite, scoți imediat bagajele de la magazin.
3: Da,
0: am... Le duci la mine acasă.
3: Așa, da? Am înțeles, Coane Sandu, am înțeles.
0: Hai, Tudore, să mergi.
1: Da.
0: Așa, hai, urcă. Asta e cea mai procopsită caleașca orașului.
1: Da?
0: Așa, hai mâna, Avram. Iată-te așadar la noi. Îți spun drept, nu-mi venea să cred ochilor când am primit telegram. Te asigur că n-ai să regresi, Tudore. Iartă-mă. Nu pot! Nu pot astăzi, banii ori de chel! Imposibil!
3: Poftim? Poftim?
0: Imposibil! Am musafir! Musafir! Am onoarea!
3: Da.
0: E cam pudul de ureche cu unui ordechel al nostru. De asta am zbierat așa. Credeam că am să te văd zâmbind. Văd că nu găsești nimic de râs.
5: De ce aș găsi? E foarte natural. Tu nu ești născut ca mine într-un apartament cu chirie la etaj, cu necunoscuți deasupra capului, cu necunoscuți sub picioare. Ești legat de pământ, da, Sandule? Tu ești o verigă dintr-un lanț.
0: Da, bine zis. Numai că Adina e de altă părere.
5: Cine?
0: Adina, nevastă.
5: Da. Ce firme nostime. Da, la țicu. Șicul parizian, iau-te. La mielul alb.
0: E o ființă bizară, Adina.
5: Da?
0: Poate prea complicată pentru mine. Îmi face bine că mă îngraș și nu port straie ca amorezii din filme. Nu-i place casa noastră bătrânească. Spune că miroase a zâmnic, a mucegaia, a cavou. N-a vrut să audă de copil. Se simte exilat aici, a trebuit să instalez un radio.
5: De, toată lumea și instalează acum.
0: Eu știu, dar cu noi e altceva. O mormântare.
5: Da.
0: E fata lui bietul Trifu.
1: Fata lui Trifu, nu Avrame?
6: Da, Coane Sandel, cea de-a doua. Cea mai mare a murit acum un an. Ofte, că ce vrei?
5: Acela e taicăsu?
0: Da, un om tare necăjit.
5: Și ce mulți elevi. Fete mai ales.
0: Da, colegii de ale moartei. Hai, dă-i drumul, Avrami. Mai schimbă groabele astea, Avrami, sau mai dă-le o văs.
6: Dar le dau mâncarea de la cu... Dar de ce, opa?
0: Hei, hai că am ajuns.
1: Hei, ce casă frumoasă ai, Sandule! Și ce grădină superbă, cu petunii, trandafiri, pansele.
2: Isamete?
4: Da, conașule!
2: Ia du toate astea în odaia pregătite pentru domnul.
4: Da.
2: Dar Ion de ce nu se arată să te ajute?
4: Da, la ce să mă ajute Ion, conașule? Că doar n-am de cărasaj de moare, nu?
7: Bună ziua!
8: Bună ziua! Fiți binevenit în orașul nostru.
0: Dânsa este Adina, soția mea. Și dumnealui, colegul și prietenul meu, Tudor Stoienescu Stoian.
5: Încântat, doamnă. Sunteți într-adevăr o apariție fascinantă. Oh,
8: mulțumesc. Poftiți, poftiți,
5: da,
8: pe aici.
5: Mulțumesc.
8: Luați loc.
5: Mulțumesc, mulțumesc. E splendid e la dumneavoastră.
8: Splendid? Ce?
5: Totul.
8: Oh, oraș patriarhal. Dealul din față e galben. În primele zile nici nu-l observi. În zilele următoare îl suporți. După 3 luni te sufocă. Îți înăbușă orizontul.
0: E dealul Călimanului, Adina. Vestitul deal al Călimanului, drag Tudore. De aici...
8: Da, știu, fost... știu. De aici, oștile hatmanului nu știu care s-au năpustit să sfarme oștile pașii nu știu cum. În anul nu știu cât, asta nu schimbă nimic. Uite, acum au început să foreze la poalele dealului. Caută petrol. Nu se mai satură prefectul
0: Adina,
8: Sava.
0: Adina, dragă...
8: Mă asculți, dragă domnule Tudor?
5: Bineînțeles, domn.
8: Oare orașul acesta, cu întâmplările lui banale, cu seta de bani a unora, cu micile cancanuri și marile pasiuni, să fie tot ce mai interesant pe lume? Te rog să-mi răspund sincer. Uite, te fac pe dumneata arbitru. Mie mi se pare sufocant. Trebuie să fie și altceva pe lume, mai frumos, mai nobil.
5: Oricât, viața, stimată doamne, e alcătuită din asemenea nimicuri aparente, din contraste. Un ochi atent poate observa.
8: Vorbe, că... domnule, vorbe, vorbe.
5: Vedeți, doamnă, Adina, într-un oraș, să zicem de 15.000 de locuitori, dar ce spun eu într-un oraș? Nici nu e nevoie de atât. Într-un sat de 300 de suflete, dacă privești atent un singur an la tot ce se petrece în jur, ai aflat toată gama conflictelor și pasiunilor omenești. Se iubesc, se urăsc, gelozie și ingratitudine și eroism și suferință, tot, tot. Fiindcă totul e interesant în viață, doamnă.
8: Aceasta numești dumneata viață? E moarte din viață.
5: Depinde de unghiul optic, doamnă.
8: Eu constat că te dai de partea lui Sandu, domnule. Da, de altfel era de așteptat. Aș paria că n-a pierdut timpul de la gară până aici. Te-ai inițiat, ți s-a plâns, da? Că eu nu mă împac cu viața asta, cu lipsa ei de orizont. Da?
5: Pardon, doamnă, e o calomnie. Sandu nu mi-a spus nimic. Nu m-a inițiat, cum pretindeți, în nimic. Am și eu posibilitatea să o discern. Nu sunt numai un avocat mediocru și numai un licențiat în litere fără catedră.
8: Da, acum vorbește scriitorul, publicistul. Dar, vai, nu suntem toți scriitori. Nu toți își recoltează material pentru romane.
5: Doamnă, doamnă, viața poate fi trăită oriunde. Decorul nu are nicio importanță. Esențială este intensitatea.
0: Ei, ei, bravo, Tudore, ai rostit astea aproape cu vorbele mele. Parcă eu ți le-aș fi dictat.
8: Văd că vă înțelegeți perfect. Nici nu mai știu ce rost am eu aici.
5: Ba, de fel, doamnă. E nevoie de o femeie frumoasă în această grădină și ambianță, tocmai ca să pună în valoare simplitatea ei patriarhală.
0: Ei, scârț. De data asta, amice, nu te-ai mai exprimat cu vorbele mele.
1: Îi spuneam aseară lui Teofil Steriu.
8: Cunoști pe Teofil Steriu? Marele nostru romancier. Ce fel de om e? După fotografie pare o figură comună, păcat.
1: Nu, și în realitate este la fel o figură comună.
8: Dar e un om extraordinar, nu?
1: Sigur. Am călătorit în același compartiment, era și Iurașcu, pictorul.
8: Îl cunoști și pe Iurașcu?
1: Relativ. E un tip capricios și cam zănatec. De altfel, ca inteligență, să mă iertați. Cum spuneam, eram cu Iuraș, cu pictorul și cu Stamatian conferențiar.
8: Cunoști și pe Stamatian.
1: Da.
8: Dar dumneata cunoști tot ce are țara românească, mai interesant. Și după asta vii să te îngropi într-o mizerie ca orașul nostru. No, e inimaginabil. E o crimă, Sandy. O să-l ai pe conștiință. Sunt sigură că numai tu. Inimaginabil.
5: Dimpotrivă, doamnă, este foarte simplu. Sandy n-are nicio vină. Eu am venit aici să lucrez. Viața capitalei mă fură. Nu pot scrie în Iureșul de acolo. Avocat mediocru sunt. O licență în litere am, dar asta e tot. M-am gândit că e mai bine să vin cu bagajul acesta aici. Să-mi asigur existență modestă, ca să-mi rezerv timp liber pentru lucru, pentru romanele pe care le scriu.
8: Atunci altceva. Da, înțeleg. Acum înțeleg totul.
5: Vedeți că aveam dreptate, doamnă.
8: Retractez. Fac mea culpa. Dar spune-mi, ce făcea Teofil Steriu? Ce spunea Iurașcu? E simpatic în intimitate Stamatian? L-am auzit la o conferință la radio.
5: Stamatian? E un afectat până la dezgust.
8: Cum? So?
5: În parol. Dar e plin de idei ingenioase. În schimb, Iurașcu... Iurașcu e un opac și incomod. Eram puțin obosit, plictisit. Toată ziua m-a alergat să mi-au rămas bun de la prieteni. De la
8: prietene?
5: Oh, despre prietene. Să nu mai vorbim despre capitolul ăsta. În sfârșit, eram obosit, enervat. Vreau să citesc. Pentru mine cititul e un calmant. Iurașcu, nu și nu. Să mergem la vagonul restaurant, să ne întopăm cu bere. Am avut încotro. Acolo, la restaurant, se iscă o dispută între toți trei. Una, cum li se întâmplă întotdeauna când sunt împreună. Fiecare trage într-o parte. Se uitau chelneri la masa noastră. Mă simțeam jenat.
8: Jenat într-o asemenea societate?
5: Ei și-au dat și ei seama că singur n-o pot scoate la capăt. Au apelat la arbitrajul meu și atunci eu îi spun neted lui Teofil Steriu. Dragă babacule Steriu, n-am ce-ți face. Dreptatea e de partea lor. În opera dumitale există o lacună. Lipsește înțelegerea sufletului feminin.
8: Nu, dar nu văd deloc aceasta. Dimpotrivă, femeile lui Teofil Steriu rămân săpate în memorie. Nu știu, vorbesc așa ca simplă cititoare. Nu, Teofil Steriu e de neîntrecut în arta de a le da viață. De parcă ar ști tot ce se află fluid, imprecis, tăinuit în sufletul unei femei.
5: Da, perfect. Recunosc aici opinia generală a cititoarelor. Dar el are niște clasificații convenționale. E un scriitor mare, dar a dat greș cu sexul slab. Tocmai îi spuneam, dragă babacule Teofile, de câte ori te apropii în romanele tale de un suflet de femeie, îmi amintesc întâmplarea norvegianului povestită de Guez de Balzac pe la 1630-35. Și eu spun, ia notă. Poate să-ți servească. Acest norvegian cobora întâia dată spre regiunile temperate. La fiecare pas întâlnea ceva uimitor. Când a dat întâia dată peste un trandafir, n-a îndrăznit să se apropie și s-a mirat că există pe lume arbori care poartă flăcări în loc de flori.
8: Foarte frumos spus. Și de ofici ce a răspuns?
5: Ce să răspundă? La sfârșit a recunoscut dreptatea mea. Are o calitate neîncăpățânată, înregistrează, adună. Nu m-ar mira să descoperă următoarea lui carte, Întâmplarea norvegianului lui Balzac.
8: Pasionant! Dragă domnule, eu te compătimesc, sincer, fără nicio rezervă. Orice ar spune Sandy despre orașul lui patriarhal, orice, da. Curând, ai să vezi, ai să suspind pe prietenii dumitale, sunt sigură, e inevitabil. Uite, putem face pariu. Mai repede decât crezi, are să te sufoce orașul ăsta pe dumneata.
5: Nu cred,
8: da,
5: doamnă,
8: ba
5: nu.
8: Da, dealul ăsta, meschinăria asta.
9: Nu e așa.
8: Da,
9: ascultă, Tudore, dealul ăsta care o sufocă pe nevastă,
5: da,
9: va fi în curând reîmpădurit. Am fixat chiar un comitet. Aici pe vremuri era un codru. Și îl va avea nu peste mult timp.
8: Eu cred că îți faci ca de obicei iluzii. Dealul acesta va fi curând sfârtecat de societățile de exploatare a petrolului. Da, bancherul Iordan, Hagi Iordan, a și calculat câte milioane va scoate din dealul Călimanului. Peste tot mai interese meschine. E îngrozitor, nu, domnule Tudor?
5: Da,
8: îngrozitor.
9: Privește, parcă ai vrea să-l hipnotizezi.
8: Privește să-l văd, să-l cunosc, să mă înțeleagă. de asta mă sufoc aici.

0: bine? Știi că s-a făcut ora 11, e târziu și eu mă duc să mă culc.
1: Ce?
0: Mă duc la mine în cameră.
1: Bine.
0: Ce impresie ți-a făcut, Tudor?
1: Oh, extraordinar. Și ce relație are. Tu cunoști ce a scris el până acum?
0: Habar n-am. Să știi că mă și surprinde. Tudor și scriitor. În liceu n-avea pic de talent la scris. Da? Noapte bună.
1: Noapte bună.

0: știi tu, dar eu am scris.
1: Ce?
0: Câteva articole la o revistă. Apoi...
1: Proaste!
0: Da, proaste.
1: Și?
0: Și atât.
1: Ești un mincinos, Tudor Stoienescu Stoian.
2: Mincinos! Mincinos!
1: Cine strigă așa?
2: Eu! Eu, Teofil Steriu!
0: Maestre Teofil, vă rog, nu mai strigați așa. Mă sufoc.
2: De ce minți, Tudor Stoienescu? Ai vorbit tu cu mine? Mă cunoști? Te cunosc eu?
0: Iertare. Am mințit. Am vrut să fac impresie.
2: În fața cui?
0: În fața Dinei. Ai văzut ce femeie extraordinară este. Fascinantă. Ce ochi, ce picior, ce sâni. Și el. El ras în cap cu mustățile lui de focă și gras, gras.
3: Tudore!
0: Adina!
3: Ascultă, Tudore! Nici nu mai desface bagajele.

0: Dă-mi mâna. Simți cum îmi bate inima?
1: Da.
0: De când te-am văzut bate, de atâta așteptare bate.
2: Ești un impostor și o canalie.
3: Un mistificator.
4: O canalie.
2: Ce? Cine a vorbit?
4: Eu.

0: Vezi că a fost delicios.
1: Toată noaptea m-am gândit la discuția noastră de ieri, domnule Tudor. Te rog, ia, servește.
0: Nu, mulțumesc, mulțumesc.
1: Dai un foc, te rog.
0: Asigur, poftiți.
1: Mulțumesc. Venea astă noapte să mă duc în cealaltă cameră, la Sandu. Să-l trezesc din somn și să recapitulăm.
0: Oh.
1: Da, dumneata ai venit aici ademenit de scrisorile lui Sandu. El, cu incurabila lui manie pentru târgul ăsta, te-a indus în eroare. Dar dumneata aștepți altceva de la viață. Ai dreptul la altceva.
0: Exagerați, doamnă.
1: Nu, aș dori să lași la o parte modestia. Nu mă considera numai soția prietenului dumitale, Sandy. Să mă consider prieten, camarad. Uite, între camarad și prieten, modestia n-are ce căuta. Lasă-mă să-ți arăt cum văd eu lucrurile. Dacă ai fi un nis oarecare, aș fi de acord cu Sandu. Ți-ai face aici o situație, alături de toți indivizii ăștia, ai intra în politică, ai ajunge primar, deputat. Dar în asemenea orizont nu te poate satisface pe dumneata.
0: Doamne,
1: eu... Dă-mi voie, n-am terminat. Ce vrei să spui? Liniștea de aici? Posibilitățile de izolare? Ah, prostii, flacuri. De aceea am vrut să-l trezesc pe Sandy. M-am dus până în prag în camera lui. Sfărăia.
0: Oh.
1: Mi-am dat seama că ar fi o naivitate să încerc o discuție cu el. Vorbim două limbi diferite. Iată de ce m-am hotărât să am o explicație directă cu dumneata. Dacă vrei să mă tratezi ca prietenă, bineînțeles.
0: Nu-mi cap îndoială. Sunt sigur că suntem făcuți să ne înțelegem.
1: Asta mă flatează. În orice caz, ascultă-mi sfatul. Urcă-te în primul tren și fugi de aici. Nu ești făcut pentru viața asta.
0: Doamne, eu...
1: Da, vezi, nu-mi răspunzi nimic. Mă așteptam. A fost mai tare, Sandu, ca mine.
0: Nu, dar...
1: Nu mai încape niciun dar. În acest caz, să considerăm capitolul acesta încheiat. Poate că ai dreptate. M-am precipitat. Am exagerat pericolul. Te-am coborât la nivelul meu. Da, te rog să mă ierți.
0: Ai, Doamne...
1: Și fiindcă a rămas ferm pe poziția dumitale, vreau să-ți ofer experiența mea. Te rog să o folosești. Să mă accepti chid. De acord?
0: Da, firește că suntem de acord.
1: Aici te așteaptă un război perfid, subteran. Mori înțepat de țânțari, mâncat de muște.
0: Parol?
1: Nu, cumii. Eu am o tristă experiență. Și eu am venit ca dumneata. Oh, ba cu pretenții că mai modeste. Să mă resemnez la viață pur și simplu. Mi se părea ușor. Sandy mă înfățișa orașului patriarhal în culori atât de trandafirii. Desigur, cum ți l-ați zugrăvit și dumitale. Și te-a ademenit să pornești la drum.
0: Nu m-a ademenit nimeni, doamnă. Am venit singur. Mi-am ales soluția asta.
1: Bine. Am înțeles. Eu am venit pentru Sandy. Adusă de Sandy. N-a fost o căsnicie din dragoste.
0: Nu,
1: dar el e un om bun. Înțelegător, răbdător. Cu tot aspectul lui Camotova, e de o gingășie de sentiment rar. Eu am fost crescută în niște condiții deosebite. Apoi la un moment dat totul s-a dus, s-a pierdut. Și-am rămas orfană, săracă. Am mai răsfățat un timp o mătușă, tanti Cora.
0: Da,
1: până la urmă s-a prăpădit și ea. M-am pomenit singură, dezarmată. Atunci a apărut Santi. Nu era un ideal pentru mine. Era numai o salvare. Așa am devenit doamna Alexandru Buhuș. După 2 ani am renunțat să mă aclimatizez, cum nădăjduia Santi. M-am izolat. Rezultatul? Știi cum îmi spune lumea în oraș?
0: Încă nu, dar o să aflu cu siguranță.
1: Ca să nu te mai ostenești și să o afli de la alții, te informez eu. Unii îmi spun Meduza.
0: Oh.
1: Da, fiindcă aș avea cică ochii și părul faimoasei gorgone. Alții îmi spun Pantera Neagră, fiindcă nu ies în oraș decât într-o toaletă simplă, neagră. Și... Se zice că aș fi o femeie fatală. Fatală? Poate că da. Pentru singurul om de aici care n-ar merita-o, pentru Sandy. Și nu în sensul în care înțelege lumea. Fatală, fiindcă i-am stricat viața. El aspira la o existență liniștită,

0: în comă vegetativă. Eu i-am adus neliniștea în casă.
1: Foarte, foarte impresionant.
0: Asta e povestea mea. Ți-am spus-o gândind că poate să-ți folosească într-o măsură și dumitale. Știi ce te așteaptă? Știi ce te amenință? Înțelegi?
1: Perfect, am înțeles perfect.
0: Cu atât mai bine. N-am pierdut dimineața degeaba. Acum am să te acompaniez, să-ți arăt orașul. Splendorile orașului patriarh.

0: Spune-mi, Tudore, ești mulțumit de gazda pe care ți-am recomandat-o?
1: Da, e în ordine, sânducule, în ordine.
0: Mă bucur, mă bucur. E liniște, e curățenie, nu? Ți-e aproape și de școală. Dar acolo cum merg lucrurile?
1: Foarte bine, foarte bine. Am fost primit și de director și de ceilalți profesori cu foarte multă bunăvoință. Oameni drăguți cu toții. Deși sunt sigur că și acolo tu ai avut un rol hotărător. Am început să mă consider un veritabil cetățean al urbei tale.
0: Mă bucur.
1: Acum, iată, au trecut 3 luni de la sosirea mea aici și acum zic, sunt pe deplin acomodat și nici prin gând nu-mi trece să mă mai întorc la București.
0: Mă bucur din inimă, Tudor.
1: Recunosc fiecare stradă.
0: Lasă, lasă, că nici nu-s așa de multe.
1: Viața, grădina, cazărmile, livada episcopiei.
0: Și toți oamenii te cunosc pe tine, să știi. Ești un om, ești un nume, o unitate din statistica trecătorilor zilnici de pe Calea Victoriei. Da, am uitat să te întreb. Încotro o pornise și acum?
1: M-a invitat la el acasă Iordăchel Păun.
0: Hai că te însoțesc, că mi-e Indru. Uite, acolo e casa lui. Te asigur că o să-ți placă Iordăchel. E un om deosebit, atâta numai că a cam surzit. Să ai grijă să-i vorbești tare, știi?
1: Știu.
0: Încolo e un om foarte interesant, pasionat de istorie. A predat 10 de ani la liceu și mai rămânea dacă nu se agrava surzenia asta. Hai să vezi, casa lui nu e mare, da, e ademinitoare. Cărți, peste tot multe cărți, stampe, hărți vechi, un fel de bibliotecă, așa, de arhivă, unde s-a cuibărit izul de pergamente amestecat cu mirosul de gutui, de mere, de sulfine. Ei, și acum hai că te las, că eu cobor spre canțelarie. Hai, la bună vedere. Și mai treci pe la noi.
1: Bună, sânducule, bună.
0: Uite-l pe Iordăchel, te așteaptă în portiță.
2: Poftim, domnule Tudor. Fii binevenit, fii binevenit în boșdeu.
3: Să trăiți, să trăiți.
2: E ce boșdeu că coane, Iordache. Asta este o casă, muzeu.
4: Astea-s vorbele lui Sandu. Poftim, poftim. Am tot adunat, știi cum e om. Strânge ca furnică. Într-o viață de zbucium și căutări se adună. Am și unele lucruri mai deosebite, dar este și multă maculatură.
3: Spuneți asta din modestie.
4: Nu e adevărul adevărat. Dar sunt bătrân, dragă domnule Stoienescu, și nu mai am putere să le triez. Ia loc.
3: Da, ia mulțumesc, loc, mulțumesc.
4: Uite, cafeluța te așteaptă.
2: Și ce priveliște minunată se vede de aici, de la dumneata. Aud că limanul e chiar în față.
4: Deocamdată, cum vei fi aflat, cu dealul acesta ne luptăm. Adică, mai bine zis, da, luptăm pentru el.
3: Da, cunosc, împăduriri, replantări.
4: Exact. Prietenul dumitale și prietenul meu, Sandu, ți-o fi povestit măcar în parte.
3: Da, într-adevăr, în parte, prea puțin. Oarecare ostilități am auzit.
4: Da. Oarecare ostilități și, îndeosebi, oarecare interese mai precise și mai urgente.
3: Nu înțeleg.
4: Nu lăsa cafeaua să se răcească.
3: Nu.
4: Dealul acesta al călimanului a fost despădurit din exploatatori de lemne. Cumpăra ieftin și vindea scump. În 10 ani dealul a rămas pleșuv. Acest exploatator, Lache Ursulescu, a făcut zestre pentru cele 5 fete ale lui. Zestre depuse la bancă, ori investit în case, în prăvălii și așa mai departe.
3: Da.
4: Una din aceste fete se întâmplă a fi mama soției domnului prefect Emil Sava, care s-a însurat mai mult cu zestrea decât cu soția.
3: Da, interesant.
4: De ce ne lovim acum de ostilitatea și interesele domnului prefect Emil Sava? A depus o ofertă pentru cumpărarea dealului Căliman, faimoasa societate de petrol engleză, Voivoda Company. Prefectul Sava a intrat în legătură cu societatea engleză. Vor să ridice niște sonde.
3: Asta mi se pare o mare binefacere pentru un oraș, pentru o
4: regiune. Așa ar fi, dacă ar fi. Însă povestea are alt cântec. Cine va profita în realitate? Orașul? Țara? ce progres și ce prosperitate au adus sondele și rafineriile de la Câmpina Bunăoară. Totul trece în casa de fier a societăților cu capital străin. Indigenii rămân niște salahori. Țară pe jumătate colonială, domnule Tudor. A zis ceva?
5: Nu, nimic.
4: Ești încă străin, nu cunoști cam ce se deapă în zilnica pustiu în târgul nostru. De-al minter, nu ca să vorbești dumneata te-am poftit, ci ca să vorbesc eu. Să-ți servesc eu unele informații care să slujească la romanile dumitale.
5: Da. Romanele mele, să nu mai vorbim.
4: Ba din potrivă, să vorbim. Lasă modestia la o parte. Ți-ai impus o sarcină grea, foarte grea. Lucrezi la un ciclu de romani cu temă istorică.
5: O temă?
4: Am auzit. În târgul nostru totul se aude. Află tânărul și noul meu prieten că de ani de zile eu iscodesc trecutul nostru din punct de vedere istoric și geografic. Ai urmărit cumva discuțiile specialiștilor din ultima vreme?
6: Vag, foarte vag, știi? Avocatura, procese, dosare, pledoarii...
4: Pricep. Sper să nu te plictisezi.
6: Se poate să vorbești așa cu Ane Iordăchel. Nu observ cu ce atenție te ascult. Ești o adevărată comoară.
4: Știu că ai norocul să te bucuri de prietenia unor oameni mari. Teofil Steriu, Iurașcu, Stamatianu.
6: Da.
4: Nu e o corvoadă să ascult și polilogiile unei biete moșnegării surde și maniace din târgul Căliman.
6: Să știi că mă supăr, cu Ane Iordăchel, mă supăr zău.
4: Bine. Să ne împăcăm.
6: Așa.
4: Am să-ți trimit acasă o seamă de cărți și hrisoave, din care vei putea să scoți la iveală multe adevăruri.
6: Da, o să-mi servească, sunt sigur.
4: Uite, aici sunt izvoarele principale de la începutul începuturilor. Documente prea puțin cunoscute. Cauze și efecte economice, politice, sociale. Oraș patriarhal. Romanticile orașe patriarhale. Orașe dărăpânate. Ruinele au o noblețe. Aici s-a încuibat viața fără orizont, fără elanuri, fără speranțe, cu mizeria și resemnarea exploatată de feluriți demagogi politici cu haitele lor electorale, al de domnul prefect Emil Sava și al de concurenții săi din partidul advers. Am să aduc prosperitatea, belșugul, viața în orașul acesta, în casele voastre. Se înfoiește în pene la întrunirile publice și lumea aplaudă și discută și speră și trântorii ciocnesc cupe de șampanie. Numai ceva uită ei. Albinile cele harnice din stupa obiceiul să scoată trântorii afară, să se descotorosească de gurile lor inutile. Îi aruncă să piară.
6: Da.
4: Poate că odată în viitor și aceste localități pe care le numim alintat orașe patriarhale vor fi trezite la viață, vor fi aduse la lumina unei noi și adevărate civilizații. Poate că aceasta se va întâmpla într-o vreme pe care n-am să o mai apuc eu, când Călimanul va ajunge un centru petrolifer și când muncitorii de la sonde și rafinării vor întoarce altă foaie a istoriei, iar bogățiile toate vor fi ale noastre, nu vor mai lua drumul spre casele de bani ale societăților străine.
6: Da.
4: Acum, cine s-o facă? Domnii Emil Sava, Iordan Hagi Iordan și ceilalți de teapa lor? Dumneata, nu ești de acord cu mine?
5: Da. Sigur, ai dreptate.
4: Pleci?
5: Am abuzat peste măsură.
4: Ei, de abuzat? Am abuzat eu, dacă-i vorba de asta.
5: Nu. Plec de la dumneata alt om, cu altă încredere în tot ce voi face, în tot ce voi scrie.
4: Sincer?
5: Mai sincer decât m-ar ajuta cuvintele să o spun cu Ane Iordăchel.
4: Ei, atunci mă bucur. N-am pierdut timpul amândoi. Cărțile ți le trimit mâine.
5: Da.
4: Știi, nu numai ca să nu-ți fie o povară pe drum până acasă, dar ca să le împachetez eu cu mâna mea.
5: Noapte bună.
4: Noapte bună.
5: Noapte bună.
4: Noapte bună și succes la lucru. Pe când va apare primul volum?
5: Nu știu. Nu știu.
2: Cu bine, cu bine, cu Ana Iardăchel, cu bine.

0: Radule!
1: Da, Dina.
0: Ai văzut ce frumos ninge?
1: Da, de-aseară, toamnă într-una. S-a așternut strat gros. Au ieșit și săniile. Ninge ca în cărțile poștale ilustrate. Spune-mi, știi?
0: Știu! Tocmai de asta te-am sunat. Plec în oraș. Îi fac o vizită Izabelei, prietena mea.
1: Da, perfect, foarte bine, dar era nimerit dacă luai ceva pentru copii, știi că o duc greu.
0: Am luat, l-am găsit și pe Avram.
1: Cu Sania?
0: Cu Sania, e aici în poartă. Te-am sunat ca să știi.
1: Bine, Adina, ești drăguță.
0: Ne vedem la prânz. Tu întârzi azi?
1: Nu.
0: Atunci la revedere.
1: La revedere, Adina.
0: Elisaveta?
2: Da, Coniță, acuș. Iată.
3: Ia pachetele astea, da? Și mergem la Avram, la Sania.
2: Bine, Coniță, Avram.
4: Ce frumos ninge, Coniță. Cam povești, ia uitați-vă.
5: Să rămân de dădui, Adina. Ați avut o idee grozavă. Să faceți o plimbare cu Sania. Unde mergem? Spre gardieria publică?
3: Nu, spre cartierul cu maghernițe.
5: A, știu. Bine. Am mai fost eu cu dumneavoastră pe acolo. La domnișoara Isabela.
3: Da.
6: Sărut mâna, madame Bucuș.
3: Bună ziua.
5: Ninsoarea a acoperit toată mizeria de mahala. Vedeți? Copiii au început un om de zăpadă. Asta-i casa, mi se pare.
3: Da.
5: Da? Vă aștept aici, Conița, Adina. Dați-mi voie să vă duc eu pachetele.
3: Nu, mulțumesc. Nu, le duc eu. Ce faci tu, dulamă, bătrânule? Acasă ți-i stăpâna? Așa, înseamnă că e acasă. Altfel făce de strajă pe afară. E voie, Isabela?
4: Adina! Iar mă găsește așa. Spălam rufe. E un nabur aici. Și gălăgia pe care o fac copiii. N-am auzit când ai bătut la ușă. Copii, ia, hai, treceți dincolo. Iartă-mă, Adina. Iartă-mă că te țin aici, dar nu vreau să mă întrerup treaba.
3: E foarte bine, foarte bine. Dar ce ai trimis dincolo? Uite că Mihaița plânge.
4: Nu de asta plânge. Are gâlci. A ieșit pe afară și a răcit. Cum vezi, mereu aceeași și aceeași poveste.
3: Uite, Isabela, am adus câte ceva pentru copii.
4: Iar întotdeauna simți nevoia să ne aduci aminte că am ajuns în această situație, că primim și nu dăm niciodată.
3: Oh, da, Isabela, da, întotdeauna simt o nevoie perversă să-ți aduc aminte că ați ajuns în această situație, să primiți și să nu dați niciodată. Da. Asta să fie singura mea crimă din viață și singura ta umilință. Acum, ai fi cu minte. Ia pachetele și păstrează reproșurile pentru altă dată. Bucuria copiilor e bucuria mea. Cum e și bucuria ta, Isabela de Castilia?
4: Mă faci să roșesc, pentru că știu că pe lângă smochinele și portocalele pentru copii, întotdeauna te gândești și la celelalte câte le lipsesc lor și mie. Știi că vii la niște flămânzi. Poate ți imaginezi că
3: Isabela,
4: că te așteaptă, că de asta te așteaptă. Și nu vreau. Nu vreau să o cred.
3: Cum poți bănui de așa ceva? Dacă o singură dată te mai aud vorbind așa, gândind așa, chiar dacă nu mă spui, să știi că nu-ți mai calc pragul.
4: Adina, asta e o amenințare? Te rog, iartă-mă. Câteodată sunt rea.
3: Isabela.
4: Nu mai pot. Câteodată sunt rea și cu ei.
3: Rândul trecut, când am fost pe aici, m-au spus copiii că atunci când plec, tu începi să plângi. E adevărat, Isabela?
4: Mă bucur când vii, dar asta mi-amintește de altceva. De ceea ce doream să fac, să ajung. plâng. Plâng, e adevărat, dar e explicabil. Când stau singură, numai cu dânsii, mă abrutizez. Uit. Am alte griji. Trăiesc numai pentru copii. Unul are gâlci, celuilalt i s-au rupt ghetele. Nu am ce să le mai dau de mâncare.
3: Izabela,
4: nu mai am timp să mai gândesc și la mine.
3: Mai plânge.
4: Dina, după ce ai trecut prin casa noastră, rămâne întotdeauna o urmă în mine. Ai scormonit tot. Mi-ai amintit tot. Cum să nu plâng atunci? Nu sunt o eroină, ci un biet suflet amărât. Baba asta, proprietarea sa, mă bate mereu la cap. Copii cer, mai plâng și eu, nu sunt decât o biată vietate de carne și de nervi.
3: Cum, mai bine atunci să nu mai vin?
4: Nu.
3: Să nu mai vin?
4: Nu, nu, nu, Atina.
3: Ce straniu lucru, Izabela. Credeam că te simt atât de aproape de mine și ești deodată atât de departe. Veneam la tine cu o mare prietenie și bucurie. Îți imaginezi tu cum mă întorc acum? Atunci, să-ți trimit îndărăcii caietele? Caietele cu poezii?
4: Ha? Poți să faci cu ele ce vrei. Dacă le trimiți, tot le arunc în foc. Poți să o faci singur.
3: No, am să le păstrez, Izabela. Le păstrez nu pentru mine, pentru tine. Ai să le găsești oricând. Eu cred în tine. Cred în talentul tău de poet.
4: Nu mai aduce aminte de asta. Nu vezi cum mă chinui? Cum vrei tu să nu plâng după ce pleci, când întotdeauna vorbești despre asta? Știu că trebuie să uit de poezie, să mă gândesc doar la mâncarea copiilor.
3: Oh, draga mea, Izabela, draga mea. Gata, am plecat. Te rog să nu te socotești singur aici. Te rog să te gândești întotdeauna că mai sunt și eu în orașul acesta și că pentru tine rămân întotdeauna aceeași, Izabela. Cu bine, cu bine, nu, să nu ieși, să nu ieși, să nu răcești. Consideră-mă de acasă.
4: Cu bine, Dina.
3: La revedere. Ce faci tu, dulamă, bărbă? Încă n-ai ieșit la pensie?

0: caietele cu versuri sunt acestea, domnule Tudor. Înainte însă de a le răsfoi, e necesar să-ți istorisesc în câteva cuvinte povestea lor.
1: Da, pariez că este o poveste tristă.
0: Da, da.
1: Aici, în orașul meu de adopțiune, observ că poveștile tuturor sunt triste.
0: Da, ai ghicit. E o poveste tristă și aceasta. Dar de data asta îmi pare că povestea te va interesa mai mult decât altele, fiindcă e vorba de o scriitoare. Da, o poetă. Sunt necunoscută. O scriitoare, după părerea mea, de mare, foarte mare talent.
1: După cum văd eu, s-au umplut târgul de scriitori. Răsar ca ciupercile.
0: În orice caz, nu e vorba de o ciupercă apărută după ploile de astă vară, ca altele.
1: Nu, glumesc. Nu se poate glumi.
0: Ba da. Caietele acestea sunt de 3 ani la mine. Elizabela nu cred că mai scrie și că va mai scrie vreodată. Păi, ai aflat că se numește Izabela. Era o studentă săracă și foarte orgolioasă.
1: Da,
0: cu examene strălucite. O bursă la București i-a asigurat viața până la sfârșitul studiilor, dar s-a întâmplat așa că într-o singură lună și-a pierdut amândoi părinți. Mm. Da, o telegramă a adus-o aici.
1: Povestea este tristă, într-adevăr.
0: Da, de pe urma celor dispăruți au rămas 3 copii, ultimul în leagăn, și nimeni în jurul lor. A rămas să-și crească frații. Despre examene, despre continuarea studiilor, despre cariera plină de promisiuni nu mai poate fi vorba. E captiv aici. Să spele rufele copiilor și să le gătească de mâncare. Păi, asta e povestea Isabelei. De ce surâzi?
1: În clipa asta mă uitam la dumneata. Ești fermecătoare.
0: Oh. Dai voie să continui?
1: Desigur.
0: Și a scris aceste poezii. Izabela mi-a încredințat caietele când a știut că va rămâne în acest târg să se lupte cu mizeria și să-și crească frații. Le-am citit și de atunci le-am recitit de zeci de ori. Eu cred că se pot numi adevărate, cea mai adevărată poezie. Un talent care se pierde și care trebuie salvat într-un fel. Te rog să le vezi și să-ți pui părerea.
1: Da, știu că a scris disperata. Trebuie să fie aici peste 100 de poezii.
0: 168. 120 sonete.
1: Sonete?
0: Da.
1: Cine mai scrie astăzi sonete? O marfă demodată.
0: N-am auzit că s-au demodat sonetele lui Petrarca, Shakespeare. Da, nici ale lui Eminescu sau Mihai Codreanu. Te rog, citește. Uite asta, spre exemplu.
1: Da, este ceva.
0: Numai ceva?
1: Știți, părerile sunt subiective.
0: Mă așteptam la un asemenea răspuns.
1: Mi-ai cerut o opinie sinceră. Mi-am spus o opinie sinceră.
0: Mă așteptam. Aș fi vrut să te văd entuziasmat, cerându-mi să le trimis lui Teofil Steriu sau altcuiva dintre prietenii dumitare de la București. Da, să le publice, să le găsească un editor. Pentru Isabel ar fi o consolare, poate o salvare.
1: Da. Dar literatura nu este un azil și nici editorii nu fac operă de filantropie. Te supără că am fost sincer până la brutalitate cum mi-a cerut?
0: Nu, aceasta n-ar avea nicio importanță. Nu e vorba de mine.
1: Da, dar pentru mine are importanță. Mai lasă caietele astea. Există poate aici aproape ceva mai interesant decât caietele astea. Mă asculți?
0: Da, dar te rog, ia mâna.
1: Nu aș împăca deloc cu gândul că am supărat cea mai frumoasă și inaccesibilă femeie din oraș. Dar de când te-am văzut pentru prima oară?
0: Pentru dumneata, dacă nu mă înșel, sunt soția prietenului vechi, Sandu Buhuș.
1: Da.
0: În această calitate de prieten al lui Sandu te afli aici. Atât și nimic mai mult.
1: Din nefericire, da. Crezi că e o infamie să iubești, să dorești soția unui prieten? Nu, e numai o fatalitate. Mai ales când prietenul e vinovatul cel mai mare și unicul vinovat, neglijând o astfel de făptură superbă a creației, făcută pentru iubire și pasiune.
0: Domnule!
1: Din nefericire ești soția lui Sandu, din nefericire pentru dumneata și din nefericire pentru mine.
0: Ce vrei să spui?
1: Am vrut să spun că știi prea bine. Ceea ce înțelegi este de înțeles. Ceea ce credeam că ai înțeles de mult, Adina.
0: Să nu, cum poți face asta? Cum de ți-ai putut permite?
1: Adina, iubirea nu cunoaște nicio lege. Cu atât mai mult nicio prejudecată. Suntem deasupra mulțimii. Așa m-ai considerat întotdeauna. Așa te-am considerat întotdeauna. Lasă-mi, te rog.
0: Mai faci un pas, un pun să se adune toți servitorii.
1: Adina, te rog să mă ierți. Te rog să mă ierți. A fost o clipă de nebunie. Dacă știi...
0: Te rog să stai un minut. Să lămurim și aceasta cu tot calmul.
1: Nu-mi cere calm. Nu pot să am calm. L-am pierdut.
0: Mai să-l regăsești. Fiindcă fără calmul acesta e în joc prietenia dumitale cu Sandu. A mea nu mai intră în discuție. Nu mai există.
1: Adina, iubirea nu este o crimă. De câte ori ai recunoscut asta?
0: În primul rând te rog să nu mai îmi spui pe nume Adina. Nimic nu-ți dă dreptul, mai ales acum. Și în al doilea rând te rog să mă asculți până la sfârșit, fără să mă întrerupi. Nu. Hai să alegi, ești liber să alegi. Pretinzi că a fost o nebunie,
1: da.
0: Admit, deși o asemenea nebunie nu ți era permisă. E o trădare față de mine și față de Sandu.
1: Adina, dar eu...
0: Nu dorești să mai urmezi? Aș putea să-i povestesc scena asta lui Sandu. El are atâta încredere în oameni, atâta bunătate, încât nu merită să-și piardă o iluzie. De ce n-am să-i povestesc? Așa că n-are niciun rost să-i ocolești casa. Ar deveni bănuitor. Ai dat de discutat și orașului. Deci poți să vii, să pleci ca și mai înainte. Eu sunt hotărâtă să uit. Ziua aceasta să nu mai existe. Privește. Rup foaia din calendar. Am suprimat-o. Pentru Sandy o fac, nu pentru dumneata. I-am complicat destul existența. Nu sunt ceea ce a vrut el și nici ceea ce a sperat el. Nu doresc să-i mai înstrăinez și un prieten.

0: Fetiță, e aproape gata masa. Vine și domnul Sandu?
1: Da, cred că vine. Când întârzie mă sună la telefon, da, Lisafeta.
0: Da, Coniță.
1: Coboară storurile că intră căldura.
0: Oh, dai vară, Coniță.
1: A, așa, Lisafeta. Acum ai grijă să fie masa gata.
0: Da, Coniță, fug la bucătărie.
1: Alo?
2: Alo, tu ești Adina?
1: Da.
2: Te-am deranjat?
1: Nu.
2: În orice caz, te rog să mă ierți, dar s-a întâmplat ceva. Alo, mă asculți?
1: Spune.
2: Astăzi este invitat cumva Tudor la noi la dejun?
1: Cred, știu eu, acum vine și neinvitat.
2: Se poate întâmpla, dragă Ale, astăzi să nu vină chiar dacă a fost invitat. Alo, Adina, mă asculți? N-ai citit gazetele de dimineață?
1: Nu, spune la de ce ai de spus și sfârșește.
2: Am să-ți trimit gazetele. A murit Steriu. Teofil Steriu. A murit subit.
1: Alo, alo, Sandu, spune,
2: alo.
1: Spune mai repede, dragul meu.
2: A murit subit. Hai să citești în gazete. L-au găsit la masă mort de 2-3 ore, la mijlocul unei pagini, la mijlocul unei fraze. Dar nu e vorba de asta. E vorba de Tudor. Tu știi prietenia lor. Se poate întâmpla să nu vină la masă. Nu este exclus. Sau mai bine zis, sunt sigur că va pleca la București la înmormântare.
1: Da.
2: Alo, mă asculți?
1: Da, da, da, da.
2: Mă asculți,
1: da,
2: Adina?
1: Da,
2: alo?
1: Spune, Sandi, te ascult.
2: În orice caz, pleacă ori nu, eu vreau să-l caut, să nu-l las singur. Eu înțeleg ce înseamnă să pierzi un prieten. Îl caut, îl conving eu să vină la noi. Dar, Adi, te rog, să nu mai fii ca în ultimul timp cu el.
1: Cum?
2: Rece, ironică, distantă. Asta am vrut să spun, de fapt, Adi. Să te previn și să știi ce s-a întâmplat. Să-l încurajăm, să-l...
1: Da, da.
2: Îți trimit ziarele, da?
1: Da, da, da.
2: A murit la doctorie, în fața paginii, pe jumătate scrisă. Ce durere pe bietul Tudor. Acum, la revedere.
1: Da, da, să mă anunți dacă îl găsești.
2: Da, da, da, da, te anunț.
0: Coniță!
1: Da?
0: Coniță, am venit să vă dau scrisorile. Da. Au venit de azi de dimineață, uitați-vă. Sunt și reviste și plicuri.
1: Pune-le mea măsuță, Elisabeta.
0: Da, Coniță.
1: Să știi că nu mâncăm acum, domnul întârzie.
0: Bine, Coniță.
1: Asta e de la Mercedes, colega mea din Mexic. Revistele franțuzești de modă. Asta e pentru Sandu. Și plicul ăsta? Cum? Expeditor Teofil Steriu? Doamne! Scrie un mort. Bună doamnă! E deprisos să-mi ceri iertare
3: pentru întârzierea unui răspuns care și acum numai unei întâmplări se datorește. Eu nu citesc de obicei scrisorile, sunt prea multe. Scrisoarea dumneavoastră, doamnă, a scăpat de foc printr-o întâmplare. Am citit pe dosul plicului Buhuș. E un nume cunoscut mie. În penultimul meu roman am pus acest nume eroului meu, Alexandru Buhuș, avocat. O coincidență extraordinară. Am citit scrisoarea dumneavoastră și versurile protejate dumneavoastră sunt excelente.
1: Fantastic!
3: N-ar fi avut nevoie de protecția acelui domn Tudor Stoienescu Stoian, la care spuneți că ați recurs să intervin în calitate de confrate și foarte bun amic al meu. N-am citit nimic scris de acest domn. Eu, doamnă, îmi cunosc foarte bine prietenii, fiindcă sunt foarte puțin la număr. În numărul acesta restrâns nu se află niciun Tudor Stoienescu Stoian. Nu-l cunosc, n-am auzit de el. Am întrebat și la telefon și pe Iurascu și pe Stamatian. Nici ei n-au auzit de acest domn.
1: Extraordinar.
3: Cred că v-am mințit. Dar să nu mai discutăm despre acest individ și să revenim la ceea ce vă interesează. Sunt, doamnă, un bătrân a cărui capacitate de emoție s-a uzat de mult, dar versurile prietenii dumneavoastră, Izabela, au deșteptat în mine emoții sublime. O asemenea strună vibrează în literatură odată la jumătate de veac. Voi expedia versurile la cele două reviste literare unde am cunoscuți. Vor constitui și pentru dâns și sunt sigur un eveniment. Acum altceva. Autoarea acestor minuni, e atât de săracă și atât de tânără. S-a jertfit pe ea și sufletul din ea pentru a-și crește frații rămași ai nimănui. Sunt gata din partea mea, doamnă, să-i aflu aici, după puterile mele, posibilitatea unei vieți așa cum o merită. Să facă un drum până la mine, la București.
1: Vă mulțumesc, doamnă, și vă rămân devotat, Teofil Steriu. Ce să fac? Ce să fac? Cum să fac? E fantastic! Nemaipomenit! Și atât de inutil! Totuși...
0: Da, Comita, a sunat?
1: Repede, repede! Vreau o trăsură, urgent!
0: Da, bine, Comita!
1: Alerg la Izabela, se duc.

0: Pe cine căutați?
1: Pe Izabela, pe domnișoara Izabela o caut.
0: Ți-a rămas și dumitale datoare cu ceva?
1: Nu, mătușă, nu-i vorba de asta. Vreau să știu ce e cu ea. S-a mutat de la dumneata? Unde se află? Ce s-a întâmplat? E o prietenă de-a mea.
0: Așa, ca prietenă o cauți, mata. Apoi te-ai trezit cam târziu. A plecat. S-a dus cu tot, cu copii și cu javra de câine. M-am pomenit într-o dimineață cu o căruță în o gradă încărcată cu bulendrele ei. Dar ce s-a întâmplat, întreb? Plec, mă duc, plec în lumea mare, zice.
1: Și?
0: Așa a plecat.
1: Unde?
0: Habar n-am.

0: Ah, am alergat, dragă Tudorița.
1: Ce cu tine?
0: Mi-era frică să nu fi luat trenul de dimineață.
1: De ce?
0: Am crezut că pleci la București, la mormântare.
1: Eu?
0: Cum ai hotărât? Pleci cu trenul de asta seară sau de mâine dimineață?
1: Și nu plec nicăieri, omule, nici de seară, nici mâine. N-am ce căuta, n-am pentru ce pleca.
0: Of, te înțeleg. Te înțeleg, hai să ieșim la aer. A plânge nu mai folosește la nimic, sigur.
1: Păi să-mi duc, nu vezi bine că nu plâng deloc.
0: Păi, lasă, Tudore, nu așa, știu eu ce e în sufletul tău. Nu mă poate înșela calmul ăsta al tău. Uite, am vorbit cu Adina.
1: Da?
0: Ține neapărat să te aduc la masă. Da. Hai să ieșim, hai.
1: Da, bă, o să vin, să-mi duc, o să vin peste o jumătate de ceas. Acum mai am ceva de aranjat pe aici și vin, vin. Așa.
0: Deci, vii sigur, da?
1: Așteaptă-mă că vin, mi-o foame de lucru.
0: Haide, haide, haide, haide, haide, haide, haide, lasă, nu te mai preface.
1: Tu poți să pleci.
0: Da, da, că se prodește tocmai bine. Am niște oameni care mă așteaptă la birou și termin repede. Și ne vedem acasă peste jumătate de oră, bine?
1: Bine, bine, bine.
0: Nu refuza pe Adina, haide, omule, fii tare.

0: Tu ești Adi?
1: Da.
0: Am dat cu ochii de Tudor, e neconsolat.
1: Cum e?
0: Neconsolat. O durere conținută. Tu cunoști asta. De la Izabela, nu?
1: Da, de la Izabela, da.
0: Ce faci, râzi? Mi s-a părut că ai râs, Adi.
1: Nu se poate.
0: Sigur că nu e nimic de râs.
1: Nu, prietenul tău vine la noi?
0: Am insistat, Adi, am vorbit și numele tău, să știi. În fine, am izbutit să-l hotărăsc să vină. La 1:30 va fi la noi.
1: Și tu?
0: Eu mai am ceva de lucru. Am un moment. Așa, e de-abia 1. Sper că n-am să întârzi nici eu. În orice caz, dacă vine el înaintea mea, ai tu grijă, da? Foarte delicat cu el, te rog.
1: Da.
0: Spune un cuvânt bun.
1: Da, o să-i spun. Fii fără grijă, mai multe chiar.
0: Așa. La revedere, Adi.
1: La revedere, Sandule. Și așa, domnule Stoienescu, nu regrezi de fel că n-ai trimis caietele Izabelei bunului dumitale prieten Teofil Steriu? Nu-mi răspunzi. Prietenul dumitale Teofil Steriu, așa cum îl cunoșteai, intim, zilnic, în toate fibrele ființei lui, ar fi avut oare curiozitate să le citească? La acesta te rog să-mi răspunzi. Ce ar fi spus? Cum ar fi reacționat bunul dumitale prieten?
2: Cine? Babacul Teofil?
1: Da, babacul Teofil.
2: Nu știu ce să-ți răspund. Depinde în ce stare s-ar fi aflat. După cât îl cunoșteam însă... Uite-l pe Sandu. A sosit în sfârșit și Sandu.
1: De ce în sfârșit?
2: Nimic. Mă gândeam că se răcește mâncarea.
1: Da.
3: Ai venit, Tudoric?
2: Da.
3: Mă bucur, dragă. Ce-am alergat. Și e cald afară, de dragă. E statachiu un antreu. Pe tine te caută, Tudoric. În tot orașul te-a căutat. Cu nu știu ce telegramă, nu știu. Îl chem aici, nu-i așa?
1: Bineînțeles. Așa.
3: Intră, mizerabile, acum ești în mâna noastră. Și n-ai să scapi teafăr din camera torturilor. Măcar că ești directorul liceului, dar ești un mizerabil și tu și emesa.
4: Vă salut, mine, iertați-mă, vă plictisesc numai 5 minute. Am alergat cu trei în tot orașul, fiindcă e o chestiune în care dumneavoastră, domnule Stoian, trebuie să aveți ultimul cuvânt.
1: Eu? Da, să trecem dincolo, Sandule. Sau treceți dumneavoastră în salon.
4: Nu e nevoie, doamnă, nu e niciun secret. Dimpotrivă, poate voi avea nevoie de intervenția dumneavoastră. Am primit această telegramă. A primit una identică și prefectul. S-a hotărât să-i se facă lui Teofil Steriu funeralii naționale, iar în ziua înmormântării, adică mâine, un profesor să le vorbească elevilor despre viața și opera marului dispărut. Și ne-am gândit la dumneavoastră, domnule Tudor Stoienescu.
1: Firește!
4: Tocmai scriitor, amic cu marele și regretatul defunct.
2: Firește!
1: Firește!
4: Bun cunoscător al operei sale, al vieții sale.
1: Firește!
4: Mă temeam de un singur lucru, să nu plece la București la mormântare. De aceea am alergat. Ai acceptat, domnule Stoienescu?
1: Da, firește, e dator să o facă. Vechiul, marele, iubitul său prieten. Nu-i așa, domnule Tudor Stoienescu Stoian?
2: Evident.
1: Bravo, evident.
2: Am această datorie pentru memoria lui Teofil Steriu.
1: Ce canalie.
4: Atunci, misiunea mea este terminată. Numai o rugăminte, vă supărați dacă îl invit să vină cu mine pe domnul Stoienescu? Trebuie să organizăm programul.
1: Da, aveți dreptate. Grăbiți-vă, domnule Stoienescu.
2: Da, atunci eu merg cu dumneata, domnule Statachiu.
4: Foarte bine, sărut mâinile. Iertați de deranj. Zi așa, Sandule, sunt un mizerabil.
3: Ești, Statachiu, e un mizerabil și un vândut. La revedere, hai!

0: să se termine. Îl mormântează pe bietul Stereo. Adina, e ora de plecare, să mergem.
1: Ești nerăbdător? Tu ești nerăbdător, eu am trac. Dar pentru alte motive.
0: Nu sunt nerăbdător, Adi. Nu m-am îndoit niciodată de Tudor. Constat numai că e cam târziu. Trebuie să mergem, să ne vadă în lojă.
1: E, niciodată nu e prea târziu.
0: E, cred că a început.
1: Pe mine mă interesează mai mult cum are să se sfârșească.
0: Ce? Nu te mai înțeleg, Adina. Tu ai ceva. De ieri ai ceva împotriva lui Tudor. Ce ți-a făcut? Tocmai acum când bietul băiat simte nevoia unei prietenii.
1: Da, într-adevăr am ceva, Sandule. Uite, acum ți-o pot spune înainte de a pleca la conferința bietului tău prieten. E bine să o știi tu înainte altora. Uite, într-adevăr ce am. Uite, citește.
0: Teofil Stereo?
1: Exact. O scrisoare de la Teofil Stereo către doamna Dina Buhuș. Ultima lui scrisoare, cred. Nu e nevoie să o citești toată. Uite, pentru cele ce te interesează, ajunge pasajul acesta și acesta.
0: Imposibil! Imposibil!
1: Continuă, te rog. Hai să te convingi că e foarte posibil.
0: Nu, nu pot să cred. Niciun om nu poate săvârși aceasta.
1: Totuși s-a găsit unul să o săvârșească. Și continuă să o săvârșească, deoarece în fața unei sări pline nu se sfiește să vorbească despre marele, bunul, nedespărțitul său prieten.
0: Adina, Adina, da. Asta este o faptă de canalie,
1: da, de perfect acord. De canalie și de scroc.
0: Când ai primit scrisoarea
1: ieri
0: asta? Și nu mi-ai spus nimic.
1: Vreau să mă ierți, Sandre. Mai întâi am alergat să-i duc vestea Izabelei. Era foarte important. Să duc o bucurie într-o casă de unde bucuria știa, dispăruse de mult. Am alergat. Izabela e însă plecată din dulcele nostru târg patriarhal. N-a lăsat adresa. Nimic, nimic. Nimeni nu știe unde se află. Abia pe urmă m-am ocupat și de povestea bunului tău amic. Nu ți-am spus pentru că voiam să-l văd până unde merge. Am avut dreptate. Răbdarea mea a fost răsplătită. Dacă ți-aș fi spus de ieri, conferința de azi n-ar mai fi avut loc. Această culminare a farsei. Nici conferința și nici surpriza pe care o pregătesc.
0: Ce surpriză, Adi?
1: Aceea pe care o merită. Am văzut programul. Întâi e conferința domnului Stoienescu Stoian. Pe urmă e o parte a doua. Lectură, etc. E bine, în pauza aceasta dintre cele două părți voi face să circule scrisoarea în 2-3 mâini. Destul ca să încapă în mâna lui Grigore Panțâru sau Hartulari. Ori în a doamnei Blându. Te asigur că diseară cu primul tren domnul Stoienescu Stoian va pleca pentru totdeauna din orașul tău patriarhal, unde a venit ca un aventurier, ca un escroc, să înșele buna credința oamenilor.
0: Adi, așa ceva nu se poate.
1: Hai să vezi că se poate. O datoresc Izabelei.
0: Adi, tu nu poți să faci asta. E ceva urât, vulgar, e teatral.
1: Și mistificarea grosolană a lui Stoienescu Stoian nu e un lucru vulgar? Nu? Teatral?
0: Nu, ăsta nu este un cuvânt, Adi. Nu e un argument. Nici tu, nici eu nu putem face. Ar însemna să ne coborâm la nivelul lui.
1: Tu-l aperi? Mai ai încă inima să-l aperi? Ce om bun ești tu, Sandi.
0: Nu-l apăr, Abi. Nu pe el îl apăr. Pe noi, pe tine, pe mine. La asta nu ne putem coborâ. Uite, Adi, de mult nu te-am rugat nimic. De mult ne-am înstrăinat. Dă-mi voie să-ți cer acum o renunțare. Mâine, mai târziu, ai să-mi dai dreptate. Te rog, Adi, scrisoarea asta să rămână între noi. Să nu știe nimeni existența. Nimeni. Să lăsăm să continue farsa. Este o iertare mai grea decât o pedeapsă. Și încetul cu încetul să-l îndepărtăm de casa noastră. Nu merită să-i calce pragul. Nu merită să se uite în ochii tăi.
1: Oh, Sandi, Sandi, înțeleptule. Și acum ce facem?
0: Mergem în grădină să vedem ce fac florile. E mai interesant decât conferința amicului nostru. Poate că într-o zi te vei simți și tu mai bine în orașul ăsta patriarhal.
1: Poate, Sandule.
0: Hai, vino aici, Adina. Privește spre culmea călimanului. Eu o văd înverzită de lăstărișul tânăr și fraged, de fagi și de paltin.

0: Ați ascultat Oraș Patriarhal de Cezar Petrescu, dramatizare radiofonică de Constantin Moruzan. Distribuția a fost următoarea: Sandu Buhuș, Octavian Cotescu, Tudor Stoienescu, Alexandru Repan, Adina, Valeria Seciu, Iordachel, Nicolae Botez Luchian, Teofil Steriu, Vasile Nițulescu, Izabela, Diana Lupescu, Statachiu, Nicolae Pomoje. În alte roluri: Aurelian Napu, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Crânguța Manea, Nicolae Crișu, George Marcu, Gheorghe Novac. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ghepardul, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Dramatizarea radiofonică și regia artistică, Titel Constantinescu.

0: Acolo, sub trandafir.
1: Cine?
0: Un soldat mort. I-am văzut uniforma.
2: L-au omorât răsculațiului Garibaldi în cuierarea de la San Lorenzo. Dar cum a nimerit aici?
1: Ei, ce tu vorbiți aici?
0: Trebuie să-i anunțăm camarazii să-l ia și să-l îngroape. E o lună de când stă aici. Răsculații lui Garibaldi au fost alungați de atâta timp. Regele doarme liniștit, iar Sicilia noastră i-a dat de ea.
3: Taci, taci!
0: Prințul
3: a fost anunțat.
0: Prințul.
3: Numai de n-ar afla domnișoarele să vină și să reșine de frică. Okay.
0: Vine, prințul!
2: Vine, prințul, băiat, ce temerie și ce frumos!
1: Ce frumos! Război!
0: Dar soldații lui Garibaldi fugăriți prin păduri, prin munți, câți au murit. Câți mor pentru libertatea sa. Prințul Salina e acolo!
4: Un soldat al regelui. Mort printre trandafir și lămâi. Ceva se întâmplă. Ceva grav. O lume se clatină din temelii. Și eu, prințul Fabrizio Salina, cu toți ai mei, simt asta. Un soldat tânăr, frumos, mort în grădina palatului meu. Mort pentru rege. E absurd, e absurd.
5: Regele, un seminarist în uniformă de general, care nu prețuiește mare lucru.
4: Și munți. Garibaldi cu ai lui, pregătindu-se să vină iar. După o răscoală nereușită să lupte pentru unitatea Siciliei. Iar Tancredi, răsfațatul și neastâmpăratul meu nepot, aderând se pare la aceste idei ale bărbosului ascuns în munți. Falconeri. Și regele, regele știe asta, bănuiește, ba nu, nu, nu, e sigur chiar.
6: Prințe Salina, prințe Salina.
7: Majestate.
6: Sunt atât de obosit, am atât de făcut, întreg regatul se sprijină pe umerii mei. Oh, Sicilia, Sicilia. Când mai treci prin Napoli, Salina, adus și fata pe conceta, să o vadă regina. E mare de acum. Gata, gata, în curând se va mărita. La revedere, Salina, fii sănătos.
7: Majestate.
6: Ascultă, Salina, mi s-a spus că la Palermo ai legături cam de ochiate. Nepotul tău, Falconeri, de ce nu-și bagă mințile în cap?
7: Dar, sire, Tancredi nu se ocupă decât de femei și de cărți.
6: Salina, Salina, bascâmpii. Nepotul tău, știu sigur, asta are legături cu oamenii acelui... acelui... Știi tu ce vreau să spun? Și tu, ca tutore, porți toată răspunderea. Spune-i să se astâmpere. La revedere, la revedere.
7: Majestate.
4: Cine va fi sortit să urmeze acestei monarhii care poartă de pe acum semnele morții pe față? Victor Emanuel Piemontezul, care îi se spune regele gentilom și care face atâta zarvă cu meritele lui, n-ar fi același lucru. Pleacă un Ferdinand și vine un Victor Emanuel. Dialect torinez în loc de dialect napolitan. Și basta. Sau poate Republica lui Don Pepino Mazzini? Dar asta ar însemna... ar însemna că eu, din Fabrizio Corbera, principe di Salina, aș deveni simplu domnul Corbera, un burghez oarecare. Și ghepardul, emblema neamului Salina, felina asta cu ochi blânzi care nu suportă captivitatea, blazonul străbunului.

0: dealul munții, focurile cele aprinse.
1: Nu te-ai obișnuit încă. Zeci și zeci de focuri în munți, ca o amenințare. Vâlvor pe care trupele rebele le aprind în fiecare noapte. Da, o tăcută amenințare împotriva cetății regale și monahicești.
0: Papa, crezi că te-am credit?
1: Fata mea, când începea la pian, e o seară atât de frumoasă.
0: Da.
1: Ce dragă mi-e băiatul ăsta. O veselie neînfrântă, o fire ușuratică, dintr-o dată dezisă de nebănuitele crize de seriozitate. Nu, nu e pentru Concetta. El e altfel. Privește altfel la murgul acesta de care eu mă tem. Biata mea copilă, tăcută și gravă, așteptând inutil un gest de dragoste din partea lui Tancredi. Altfel de nevastă îi trebuie nepotului ăsta al meu. Cine știe ce mai pune la cale acum? Și focurile astea din munți și portocalii. Ce frumos miros portocalii. Ce seară frumoasă. Ce seară frumoasă.

0: Bună dimineața, unchiule!
1: Tancredi!
0: Ha, te-am pândit când te bărbiereai în fața oglinzii. Unchiule, unchiule, încă nu ți-e teamă de oglindă. Ești un bărbat frumos, încă tânăr, tânăr. Am un unghi uriaș, înalt. Știi cum se spune despre tine? Când se ridică prințul în picioare, capul lui atinge ciucurile de jos al policandrului. Degetele lui pot răsuci ca pe o hârtie monedele de un ducat. Și între Vila Salina și dugheana unui argintar e un necontenit dute vino pentru repararea furculițelor și dinghiilor pe care mâinia lui le îndoaie ca pe un fir de iarbă. O, dragul meu unchi!
1: Îți mulțumesc, Tancredi, că-mi luminezi dimineața asta. De unde vii?
0: Unchiule, unchiule, știu că nu te dai nici tu încă în lături când vezi o fată frumoasă și...
1: Lasă, lasă, nu de asta te-am întrebat, chiar dacă nu-ți scapă nimic nici chiar în privința unchiului tău.
0: Unchiul meu cel uriaș și tânăr.
1: Tancredi, ce-ai mai uneltit noaptea trecută?
0: Ce-am mai uneltit? Absolut nimic. Am stat cu prieteni o noapte sfântă, de neuitat. Am privit focurile de pe culmi.
1: Dar ce-i cu tine? De ce te-ai îmbrăcat așa? Ce-i asta? Vreun bal mascat în zor de zi? Hainele astea de soldat care...
0: Lecțiune! Plec peste o oră. Am venit să-mi iau rămas bun.
1: Un duel?
0: Un mare duel, unchiule. Un duel cu regele. Oh. Plec în munți, acolo nu spune nimănui. Se pregătesc lucruri mari, unchiule, și eu nu vreau să stau acasă. De altfel, dacă aș rămâne mar, agățar mai decât.
1: Tancredi, am văzut cândva în grădină un soldat mort. Atât de frumos, atât de tânăr. Nu se poate, Tancredi.
0: Hotărârea mea e luată.
1: Ești nebun, băiatule, să te înhăitezi cu oamenii aceia. Un falconeri trebuie să rămână cu noi, de partea regelui.
0: Care rege, unchiule? Care rege? Unchiule, dacă vrem ca totul să rămână cum e, trebuie mai întâi ca totul să se schimbe. E clar? La revedere. Pe curând. Mă voi întoarce cu tricolorul.
1: Stai, stai. Așteaptă, Tancredi.
0: Bani. Îmi dai bani, unchiule. Poftim acum, mai sprijin și revoluția. Mulțumesc, Ţione. Și pe curând. Sărutări, mătuși, sărutări la toți.

0: închipui cât de mâhnită trebuie să fie excelența voastră după plecarea domnișorului Tancredi. Dar nu o să lipsească mult, sunt sigur de asta. Și totul se va sfârși cu bine.
1: Pietro, dumneata erai.
2: Pietro, cel mai reprezentativ dintre slujbașii mei, cu priviri lacome sub o frunte lipsită de remuneri.

0: provocări. El este expresia desăvârșită a unei clase în ascensiune. Respectos de-al mintea și însuflețit de o dragoste aproape sinceră, căci își practică hoțiile încredințat că exercită un drept. Cu 3 luni în urmă a dosit în magazia lui 300 de coșuri cu lămâi și am auzit că ar vrea să-mi cumpere moșia agivocale.
1: Pietro!
2: Excelență!
1: Să vorbim de la om la om. Și tu ești amestecat în istoriile astea?
2: Amestecat nu. Eu am familie, excelență. Riscurile sunt pentru tine de felul domnișorului Tancredi, dar trebuie să vă spun că inima mea e cu ei, cu băieții ăștia viteji. Vin zile de luptă și tulburări, dar să știți, Vila Salina va fi ca o fortăreață. Excelența voastră e părintele nostru și a mulți prieteni acolo. Piemontezii nu vor intra decât cu pălăria în mână ca să se încline excelenței voastre. Și pe deasupra mai sunteți și unchiul și tutorele lui Don Tancredi.
0: Iată, m-am umilit. Coborât la rangul de protejat al amicilor slujbașului meu. Singurul meu merit, după câte se pare, este acela de a fi unchiul mucosului de Tancredi.
2: Toate vor merge mai bine, excelență. Oamenii isteți vor putea să iasă la suprafață. Restul va rămâne ca și mai înainte.
1: Poate că tu ai dreptate. Cine știe?
0: Am înțeles foarte bine. Voi n-aveți de gând să ne distrugeți pe noi. Vreți numai să ne luați locul. Cu blândețe, cu maniere, punându-ne la rigoare și câteva mii de ducați în buzunar. Nu-i așa?
1: Nu-i așa?
2: Excelență, a spus ceva?
1: Pietro, vorbește cu prietenii tăi. Sunt atâtea fete aici, nu trebuie să fie speriate.
2: Știam, excelență, am și vorbit cu ei. Vila Salina va fi mai liniștită decât o mănăstire. Decât o mănăstire, excelență.
0: Doar aici, în turnul meu, aproape de stele, în observatorul meu astral, mă simt mai liniștit, mai aproape de mine, eu cu mine însumi. Credincioase la întâlniri, cometele s-au obișnuit să se înființeze punctuale până la secundă ochilor mei. Și iată, cometele nu poartă solia unei catastrofe. Apariția lor dinainte cunoscută este, dimpotrivă, triumful rațiunii umane care se proiectează în tării și ia parte la sublima rigoare a cerurilor. La înălțimea observatorului de aici, de sus, atât de sus, fanfaronadele unora, cruzimea celorlalți, se topesc într-o netulburată armonie. Adevărata problemă e să poți continua să trăiești viața spirituală în momentele ei cele mai sublime, cele mai asemeni morții. Murim. Murim. Mor gheparzii. Nu. Nu suntem orbi. Nu suntem decât oameni. Trăim într-o realitate mobilă, care încercăm să ne adaptăm așa cum se mlădie algele sub loviturile valurilor.
3: Excelență,
0: mi-ai adus ziarul?
3: Și o scrisoare, excelență.
0: De la Palermo, de la vălul meu Malvica.
3: Scumpul meu Fabrizio, îți scriu aceste rânduri într-o stare de deprimare fără margini. Citește înfiorătoarele știri din ziar. Piemontezii au debarcat. Suntem pierduți cu toții. Chiar în astă seară mă refugiez cu toată familia pe vasele engleze. Desigur că și tu vei face la fel. Dacă ești de acord, îți voi reține câteva locuri. Dumnezeu să apere încă pe iubitul nostru rege. Te îmbrățișez al tău.
0: Și Malvica ăsta, fricos ca un iepure, de când îl știu, nu pricepe nimic, nimic. Niciodată n-a priceput nimic. Și acum tremură. Ah, lașul, lașul. Ziarele, ziarele, ce spun ziarele? Lasă zică.
4: întâmplat,
1: dragi? Dragii mei, nu vă neliniștiți. Vă rog să vă păstrați calmul.
5: Ce?
1: Dar trebuie să aflați. Trupele în armatele lui Garibaldi au debarcat la Marsala. Stella, Stelucia, ia-ți sărurile tale și potolește-te. Fetele mele, fără leșinuri și fără țipete, am fost asigurat că nimeni nu se va atinge de casa Salina.
5: Acum, cine?
1: Pietro, unul din slujbașii mei. Și Tancredi.
5: Tancredi? Cum Tancredi?
1: Oamenii de sub comanda lui Garibaldi sunt prietenii lui Tancredi.

0: cald, Doamne, ce cald. E niciun arbore, nici o picătură de apă. Soare și praf.
1: Copaci! Uite copaci!
2: Ce mai copaci!
1: Trei eucalipti sprijiți. Fii ce mai pipernici ai maicii noastre natura.
0: O leșin de căldură.
1: Sărurile.
2: Mamă!
1: Sărurile!
2: Mamă!
0: Da. E mai bine, fetelor.
3: Fabrizio, nu facem un popas?
4: Îndată! E ora 11.
3: Am plecat de la 6 dimineața. Timp de 5 ore n-am văzut decât coline arse și praf.
1: Copaci, mamă! Eucalipții! Uite, asta înseamnă că mai avem doar 2 ceasuri până la capătul drumului. Îndată intrăm pe domeniile Salina.
2: O gustare! Să luăm o gustare!
1: Da, și să ne spălăm pe față!
2: Se vede ferma din ambițerii!
1: E pardul nostru pe poarta de la intrare.
2: Poarta e gata să cadă.
4: Și ajungem îndată. Popasul ăsta o să ne prindă bine.
5: Cu 3 luni de când a costrănit în luptele de la Palermo.
6: Da, mai fi având un ochi, mai știu.
1: Așa, n-ar fi plăcut cineva așa. Doar în ochii se vede ce albastru e.
6: Haide, haide, fetelor, aștepteți fețele de masă și mai tăceți din gură.
0: Când ai avut timp să te îmbraci atât de curat?
7: Am plecat înaintea voastră, mătușică, să pregătesc totul la a doua fugată. Și am avut timp și să vă ies înainte. Ah, mătușică, ești fermecătoare.
0: Nu-ți e rușine să râzi de mine. Dar abia mai văd de atâta praf.
1: Dar-mi credi. Dar eu cum arăt?
7: Oh, sunteți cu toate adevărate regine africane. Tot colbul piramidelor s-a strâns în părul vostru ca o pulbere de aur. Conceta, dă-mi brațul. Masa ne așteaptă. Opțiune, dă-mi voie să șterg praful de pe joben. Semeni cu un ghepard încremenit în nisip.

0: dragă. Trei luni să uit de Palermo. M-a cam dezgustat spectacolul acestui oraș în ultima vreme. Cămășile garibaldinilor nu m-au speriat prea mult. Am făcut mină bună față de ei. Lumea a trăit frenetic câteva luni de exaltare și speranță, dar totul e atât de incert. Rămâne și Tancredi cu noi. Doar o lună. Apoi va pleca iar la treburile lui politice. Și iată în curând una fugata. Cu palatul nostru, cu apele havuzurilor, cu amintirile sfinților străbuni, cu acel simțământ de copilărie veșnică pe care știe să ne-l dea dona fugata. Chiar și oamenii aici sunt plăcuți, simpli și devotați. Dar acum, după câte s-au petrecut în Sicilia, oamenii vor fi tot atât de devotați ca și înainte. Vom vedea. Da, da, ei sunt. Mi-au ieșit înainte. Slavă Domnului. Mi se pare că totul merge ca de obicei.
1: Iată-mă din nou venit la cuibul strămoșilor Salina. De pe zidul de Pahami, ghepardul vă salută și vă spune bine ați venit.
2: Câte emoții ne cuprinde când vedem alături de excelența voastră pe eroul nostru, pe aristocratul liberal al Poliei, care alături de Rosalino Filo a înfundat banțele dușmane
3: și pe domn Calogero Sedara.
4: Păi ce patricolore nou nouță.
5: E doar primar, e noul primar la dona fugata.
3: Voi, cine ar fi
6: crezut? Fratello,
3: Zâmbiți, ia privește ce mult le iubesc oamenii de aici. Pe Tancredi s-au strâns toți în jurul lui. Tancredi, un eroi.
1: Domn Calogero, te felicit pentru eșafa de primar. Bravo, bravo.
7: Pentru mine să fiu
8: din locul dumneavoastră. Don Calogero, vă invit la cină. Neapărat doresc să veniți și, bineînțeles, și cu soția domniei tale.
7: O, excelență! Nici nu poate să existe mai mare bucurie pentru mine. Voi veni neapărat. Soția mea însă nu va putea răspunde invitației dumneavoastră. Vă cer scuze în numele ei. E suferindă și doctorii au hotărât să stea neapărat în casă.
9: Regret nespus de mult că nu voi avea prilejul să o cunosc, domn Calogero.
7: Dar dacă excelențele lor îngăduie, voi veni cu Angelica, fica mea, care de lume întreagă nu vorbește decât de bucuria de a le fi prezentată. Acum că s-a făcut mare.
8: Oh, bineînțeles, domn Calogero.
7: Vă mulțumesc.
8: Bineînțeles. Și poftește și dumneata, domn Ciccio. Și dumneata, domn Ginestra. Și Toto Giambo. Vom fi fericiți să-i avem pe toți în jurul nostru. Pe toți prietenii noștri din dona fugata. Vă așteptăm.

0: Domnul Onofrio, dumneata ești cu adevărat unul din acei spirituși care păzesc comorile. Îți mulțumesc din suflet pentru grija ce o porți în lipsa noastră, Palatului Salina.
1: Excelență, nu fac decât datoria.
0: Dumneata știi multe, dumneata ești de aici, de-ai pământului. Am auzit că Don Calogero ăsta s-a îmbogățit peste noapte.
1: Ei, el e stăpân aici, excelență, noul stăpân.
2: Da, odată cu bogăția crește și influența lui politică. A devenit capul liberalilor din târg și din satele vecine. Când se vor ține alegerile, fără îndoială că va fi trimis ca deputat la Torino. Și ce mai aere își dau, nu atât el, care e prea șiret pentru asta, dar fiica sa de pildă, care s-a întors de la pension de la Florența și se plimbă prin târg cu fusta umflată și cu panglicile alea de catifea care atârnă la pălărie.
0: Da. În seara asta o vom cunoaște și noi. Sunt curios să o văd pe ciobănița asta de chisită. Da. Lucrurile astea erau de prevăzut.
1: Excelență, v-am pregătit o baie. Trebuie să fie gata.
0: Îți mulțumesc, domnul Onofrio, că te-ai gândit la baie. Sunt foarte obosit de drum, de arșiță, de zarva primirii. De toate sunt obosit, domnul Onofrio. Obosit, n-am să pot rezista valului cel nou. N-am tinerețea, farmecul, inteligența de azi a lui Tancredi. Îmi iubesc mult nepotul, dar Conceta va trebui să renunțe la gândul ei nesăbuit. Ea e a altor vremuri. Da. Admir inteligența lui Tancredi, rapida lui adaptabilitate, supleța lui mundenă, acea artă născută a nuanțelor care îngăduie să folosească limbajul demagogic la modă, lăsând totuși inițiaților să înțeleagă că totul nu este decât un joc la care el, prințul Falconeri, aparte numai pentru o clipă. Tancredi are în fața lui un mare viitor. El ar putea fi portdrapelul unui contraatac pe care nobilimea, sub alte uniforme, l-ar putea îndrepta împotriva noi orânduiri sociale. Pentru asta nu-i lipsește decât un lucru. Bani ca să-și cumpere voturi. Bani ca să-și ungă alegătorii. Bani ca să ducă trai și casă pe picior mare spre a lua ochii lumii. Casă mare. Conceta, cu virtuțile ei pasive, ar fi ea în stare să-și ajute soțul ambițios și strălucitor să urce lunecoasele trepte ale unei noi societăți? Timidă, modestă și retrasă cum e, Conceta rămâne întotdeauna aceeași. O frumoasă fată de pension. O ghilea de plumb de piciorul bărbatului ei.
3: Sperăm că vara s-a sfârșit și că în cele din urmă va veni ploaia. Pământul Siciliei e prea ars de secetă.
0: Da, a început ploaia.

0: Tancredi, stăpânește-te!
1: Excelențe!
0: Domn Calogero!
1: Excelențe! Domnișoarelor! Domnișoarelor!
2: Dar bine, domn Calogero, singur?
1: Fica mea roagă să fie iertată, nu era încă gata cu totul. Excelența voastră știe cum sunt femeile în astfel de ocazie. Dar va fi aici într-o clipă. Casa noastră e la doi pași, după cum știți. Iată! Am zis eu? A venit! Îngerul meu! Comoara mea! Angelica! Excelențele lor erau îngrijorate că nu vii!
3: E o minune!
4: Nu mai recunosc. Era un copil sălbatic.
5: Excelență, prințe,
6: doamnă, Conceta, dumneavoastră atât de mult să te văd.
7: Și eu, ești atât de frumoasă.
8: Angelica, de când nu te-am văzut, e schimbat mult. Și nu rău.
5: Excelență, vă mulțumesc.
4: E o fericire pentru noi, domnișoara Angelica, să primim în casa noastră o floare atât de frumoasă. Și sper că vom avea desplăcerea de o revedea.
5: Mulțumesc, prințe. Văd că bunătatea voastră pentru mine e la fel de mare cu cea pe care ați arătat-o întotdeauna scumpului meu tată.
9: Domn Calogero, sper să am cinstea de a fi prezentat fiicei dumneavoastră.
1: Angelica, Angelica, iată-l. Iată-l pe excelența sa, domnul Conte Tancredi Falconeri, eroul care la Palermo în luptele cele mari.
10: Cine e slăbită, excelență?
11: Budincă de macaroane ca asta n-am mai mâncat niciodată.
12: Ce mai aromă de scorțișoară.
13: Dar înăuntru, ce mai bine te.
14: Să nu mai încep, că ne facem viață.
11: N-ai văzut ce era la gura lui?
15: E, da, ce mai arome în budinca asta?
16: Da, dar de ce era, de ce mai zici? De căție de pasăre, utar.
17: Are trufe, fileuri de jambon.
18: Eu, excelență, eu am de gând să fac eu.
4: Frumoasă, fată mare și mai mult serios de Calogero. Și cu ce poftă mănâncă. 17 ani. E o aică tânără pregătită să sfârșie. Iată-mă Conceta. Simte pericolul. De atinge mâncare.
5: Mai povestiți-mi, domnule Tancredi. Ce frumos știți să povestiți.
9: Sunt gata să spun tot cu domnișoara Angelica. Tot, tot. Cu ce să încep?
5: Despre... Spune-i tu, Conceta, despre ce să ne povestească.
7: Nu știu. Nu știu, pe mine mă doare puțin capul. Ce să spun eu?
5: Despre faptele glorioase de arme de la Palermo. Ai fost un erou, da, știu eu, tot. Atâta lume știe.
9: Oh, domnișoarele mele. Marșul de noapte asupra Gibilerosi. Asaltul de la Porta dei Termini.
5: Poate mi se face frică.
9: Nu. Am petrecut de minune, domnișoare, crede-mă. Dar că în seara de 28 mai n-am mai râs niciodată.
5: Povestiți.
9: General, lua avea nevoie de un post de observație în turnul mărăstirii Doglioni. Batem la poartă și nu răspunde nimeni. Atunci Tassoni, Aldrighetti, eu și încă vreo câțiva spargem poarta cu paturile puștilor. Intrăm. Pustiu. Dar dintr-un ungher se au țipete disperate. Un grup de maici se refugiase în paraclis și stăteau ghemuite acolo. Cine știe de ce se temeau ele din partea celor 10 tineri întărâtați? Era un teatru să le vezi urâte și bătrâne cum erau, cu ochii holbați, gata pregătite pentru martiriu. Tassoni, un băiat grozav, strigă: degeaba, nimic de făcut surioarelor, n-avem timp. O să ne întoarcem când veți face rost de surori mai tinere. Și ne tăvăleam cu toții de atâta râs. Le-am lăsat mofluze ca să deschidem focul asupra legaliștilor din balcoanele de sus. 10 minute mai târziu eram rănit.
5: Grozav, băieți, trebuie să fiți fost. Ce n-aș fi dat să fiu și eu cu voi.
9: Dacă ați fi fost acolo, domnișoară, n-am mai fi așteptat să vină surorile mai tinere.
7: Tancredi, asemenea orori nu se spun decât confesorului. Ce se povestesc domnișoarelor la masă? Cel puțin nu când sunt eu de față. Ești odios.
19: Conceta,

seară adâncă, ce noapte. În sfârșit, doar eu singur cu stelele mele dragi. Numai ele sunt pure. Ele sunt singurele persoane distinse. Cui trece prin cap să se îngrijească de zestrea Pleiadelor, de cariera politică a lui Sirius, de tainele de alcov pe care le ascunde Vega? Vezi, Bendico, tu te asemeni puțin cu stelele. Rămâi spre fericirea ta ceva de neînțeles și nu ești în stare

Fațadele caselor desenate cu grație de un arhitect localnic au în ele ceva de poezie simplă și tainică. Printre ele, casa lui Don Calogero Sedara. Angelica poate doar

dimineață se furișează printre platani, ducând un coș cu piersicele pe care le-am cules amândoi azi în grădină. Nepotul meu, Tancredi. Și iată și fereastra cea mică deschisă.

0: Dar cum e posibil? De necrezut! Ah, nu, nu! Săruri! Mănabuș! Ah, Tancredi!
1: Potolește-te odată! De scrisoarea asta mi-era frică și mie. De când a plecat Tancredi, așteptam diligența cu teamă. Dar realitatea e realitate. Nepotul meu mă roagă să cer pentru el, lui Calogero, mâna Angelicăi.
0: Și eu? Eu care speram să o ia pe Conceta? Ah, un trădător ca toți liberalii de teapa lui. Întâi l-a trădat pe rege, acum ne trădează pe noi. Asta cu mutra lui prefăcută, cu vorbele lui pline de miere și faptele încărcate de venin. Nu l-am suferit niciodată pe filfizonul ăsta. Numai tu ți-ai pierdut capul din cauza lui. Și acum are și neobrăzarea să te însărcineze pe tine, unchiul lui, principele de Salina, tatăl ființei pe care a înșelat-o, să aduci nedemna lui cerere în fața unui pungaș, tatăl acestei cocote. Dar tu să nu faci asta, Fabrizio, să nu faci asta, tu n-ai să o faci, nu trebuie să o faci.
1: Stelucia, nu mai spune draga, tu te prostii. Nu știi ce vorbește. Angelica nu-i deloc o cocotă, o să devină poate. Deocamdată însă nu-i decât o fată, ca toate celelalte, mai frumoasă decât altele și care vrea doar să se mărite bine. Probabil că e și puțin îndrăgostită de Tancredi, ca toată lumea. Concetei Tancredi nu i-a făgăduit niciodată nimic și pe urmă nu-i deloc un trădător. Se adaptează vremurilor, asta-i tot. Și tu știi asta tot atât de bine ca și mine, scumpa mea Stelucia.
0: Oh, ce neobrăzare, ce neobrăzare!
1: Și pe urmă nu vreau țipete în casa mea, în camera mea, în patul meu. Niciun fel de o să faci sau nu o să faci. Eu hotărăsc aici și am și hotărât când tu nici nu gândeai. Și cu asta gata. Acum să dormim. Destul. Ce s-a hotărât, s-a hotărât. Noapte bună, Stelucia.

0: de frumos era. Nici iepuri nu mai avem.
1: De câte ceasuri alergăm?
0: Păi de vreo trei. Eu zic să renunțăm, excelență.
1: No, și oricum e frumos. Iată, de aici se vede doamna Fugată ca în palmă. Ce se aude?
0: Încă-ți mai sărbătorește domn Calogero alegerea. Acolo, la primărie, între portretele lui Victor Emanuel și Garibaldi, parcă era un împărat. E gata, tot. Să sperăm că va fi bine odată cu plebiscitul ăsta. Cele două Sicilii s-au alipit la Piemont. Victor Emanuel, rege al Italiei întregi.
1: Oricum se vor schimba multe. Mulți oameni au venit la mine să mă întrebe ce să facă și eu am spus da.
0: Excelență, dumneavoastră republican.
1: Am încredințat propriul meu da în patrioticile mâini ale lui Sedara. Hai să mergem, domn Cicio. Poate mai prindem totuși un iepure. Câmpia asta adâncă, imensă, împietrită, bătută de vânt și arșiță. Mărăcinișul agățat de coastele colinilor rămas în aceea stare de sihlă îmbălsămată în care îl găsiseră fenicienii, dorienii și ionienii care au debarcat în Sicilia, această America a lumii antice. Și de aici, de sus, dintre tamariști și rari arbori de plută, ni se dezvăluie încă o dată priveliștea adevăratei Sicilii, în fața căreia orașele baroce și livezile de portocali nu sunt decât neînsemnate zorzoane. Și doamna Fugata, pitită într-o cută anonimă a pământului și nesțipenii de om, doar firave și raguri de viță, singura mărturie a vreunei așezări omenești. Dincolo de coline, pata violetă a mării, mai minerală încă și mai stearpă decât pământul.
0: Of, of, am obosit și eu. Să mâncăm, prințese, să bem ceva.

0: Da, acum e mai bine. Uite, dorm și câinii. Da, e bine, e bine. Ați adormit, prințe?
1: Nu, nu, nu, mă gândeam. Și dumneata, domn Cicio, cum ai votat în ziua de 21?
0: Eu? Păi, și cum să vă spun, eu?
1: La urma urmei, de cine ți-e frică? Aici nu suntem decât noi doi, vântul și câinii. Vântul ce-i drept e flecar, duce vorbele. Doar câinii, numai în ei mai avem încredere. Și asta pentru că sunt lipsiți de un limbaj articulat.
0: Iertați-mă, excelență, dar întrebarea dumneavoastră e deprisos. Știți bine că la Dona Fugata toată lumea a votat, da. Chiar dumneavoastră, prințul. Asta înseamnă că știți ceva, că treburile pe undeva merg altfel, că... pentru dumneavoastră nobilii e altceva. Pentru noi, oamenii de jos, lucrurile sunt cum sunt.
1: Ascultă, domn Cicio, dumneata care cunoști atâția oameni aici, ce se spune cu adevărat despre domn Calogero la Dona Fugata?
0: La urma urmei, excelență, domn Calogero Sedara nu e mai rău decât atâția alții care s-au procopsit în lunile astea din urmă.
1: Fiindcă, vezi, dumneata, domn Cicio, aș dori mult să cunosc adevărul asupra lui domn Calogero și a familiei sale.
0: Adevărul? Păi adevărul, excelență, e că domn Calogero e foarte bogat și pe deasupra foarte influent, că e zgârcit. Când fiica-sa era la pension, el și cu nevastă s-a mâncat un ou prăjit amândoi. Dar că atunci când trebuie, știe să cheltuiască. Și fiindcă orice para a zvârlit ajunge în buzunarul cuiva, se întâmplă că mulți sunt acum la cheremul lui. Și pe urmă, când e prieten cu cineva, e prieten, n-am ce spune. Pământul îl arendează scump și țăranii crapă până plătesc. Altfel, deștept ca un drac. Doar l-ați văzut lunile trecute, înainte de alegeri, colind în regiunea când întrăsură, când pe jos, când calare pe catâr, pe unde trecea se forma o societate secrete, se pregătea calea celor care trebuiau să vină. Și asta numai începutul. Peste câteva luni o să fie deputat în Parlamentul de la Torino. Peste câțiva ani o să pună mâna pe moșiile de la Marca și Fondachelo la un preț de nimic. Și tot așa, și tot așa.
1: Dar ceilalți ai casei, ceilalți cum sunt în realitate?
0: Pe nevasta lui Calogero n-a văzut-o nimeni, excelență, afară de mine. Că și eu abia am zărit-o la biserică, se încălzise și-a ridicat voalul de pe față.
1: Urită?
0: Frumoasă, ca soarele, excelență. Și nu-l poți învini pe molia asta de Calogero cu ferești de ochii lumii.
1: Atunci de ce?
0: Se pare că Dona Bastiana e ca un animal. Nu știe nici să citească, nici să scrie, nici cât e ceasul. Abia dacă știe să vorbească. O iapă foarte frumoasă, ispititoare și neciopită și care nu e în stare măcar să-și iubească fata. Ia, uitați-vă la cocioabele din vale. E fata uneia dintre vechile, excelenței voastre, pe giunta. Unul mereu murdar și mirosind a bălegar. După nunta fiesii cu Calogero, a fost găsit mort într-un șanț, înjunghiat. Lumea cam știe cine-i făcuse seama, da.
1: De toate îmi vorbești, domn Cicio. De mame sălbatice, de bunici mirosind a bălegar, dar nu și de ceea ce mă interesează.

0: De toate îmi vorbești, domn Șișu. De mame sălbatice, de bunici mirosind a bălegar, dar nu și de ceea ce mă interesează.
1: Vă interesează chiar atât de mult?
0: Da.
1: Păi atunci să vă spun de...
0: De domnișoara Angelica.
1: Da, domnișoara excelență, nimic de spus. Spunea singură destul. Ochi, pielea, minunata ei frumusețe, se văd de la sine și farmecă pe toată lumea. Îmi pare că și domn Tancredi, sau mi-e gândul prea îndrăznesc.
0: Hai, vorbește, vorbește.
1: În ea e toată frumusețea mamei, fără mirosul de bălegar al bunicului, și deșteaptă pe deasupra. Ați văzut-o cum ăști câțiva ani petrecuți la Florența au fost de ajuns ca să o schimbe? E o adevărată doamnă acum, o doamnă desăvârșită. Când s-a întors de la pension, era o încântare să o privești, cu buclele ei negre, cu ochii, cu picioarele, cu pieptul ei. Oh, oh, nici pomeneală de miros de bălegar. Și arșafurile ei trebuie să aibă parfumul paradisului.
0: Potolește-te, domn Șișu, ajunge.
1: Iertați-mă, excelență, am crezut că...
0: Am acasă o scrisoare a nepotului meu care mă însărcinează să cer în numele lui mâna domnișoarei Angelica. De acum înainte vei vorbi de ea cu tot respectul. Ești primul care afli vestea. Mâine vine la mine taică-su și fiindcă ești prea vorbăreț, te închid în sala de arme ca să fiu sigur că nu o să mai știe nimeni. Nu-ți dau drumul decât după vizita lui Don Calogero. Nu vreau să se audă nimic până atunci.
1: Dar asta, excelență, e o porcărie! Un nepot al excelenței voastre nu trebuie să se însoare cu fata uneia din dușmanii care veșnic v-a lovit cu picioarele. A încercat să o prindă mreje, cum credeam eu era un act de cuceritor, dar așa e o predare fără condiție, sfârșitul falconerilor și chiar al neamului Salina.
0: Don Cicio, cu această căsătorie nu se sfârșește nimic, ci începe totul. Hai să ne întoarcem acasă, domn Cicio. Nu ești în stare să pricepi anumite lucruri și te voi închide totuși în sală de arme, cum am spus. Da, rămânem prieteni, așa?

0: Acuza și bărbierii. Acuza tânul.
1: Și ce mai haine are, parcă-i ciocul.
2: Excelența sa, vă roagă să așteptați, domn Galogenov.
3: Da.
2: Coboară îndată.
3: Fii binevenit, domn Galogenov. Da. E cald afară. Aici recoare. E cald la dona Fugata, prea cald.
4: Cu treburile, cu alergăturile, uităm de arhită excelență.
3: Sunteți sănătos? Asta mă bucură. Sănătatea înainte de toate.
4: Ați fost la vânătoare cu domn Ticcio. V-am văzut sus pe coline. Eu am și uitat să mai trag într-un iepure.
3: Da. Abia un iepure îmi vânat, domn Calogero, și asta după două ceasuri de alergătură. Da.
4: Sper că familia excelenței voastre se simte bine la dona Fugata. Palatul dumneavoastră...
3: Da, bine, bine, bine. Totul e bine, bine.
4: Excelența voastră a primit vești bune de la domn Tancredi?
3: Nepotul meu e nebun.
4: Cum?
3: Nebun... Nebun de îndrăgostit de fata dumitale, domn Calogero. Mi-a scris ieri.
4: Știam, excelență.
3: Cum? Vrei să spui că...
4: Au fost văzut sărutându-se în ziua de marți 25 septembrie, în ajunul plecării lui domn Tancredi, în grădina domniei voastre, lângă fântână. Gardurile de dafin nu sunt totdeauna chiar atât de dese cum s-ar crede. Am așteptat timp de o lună un gest din partea nepotului domniei voastre și mă gândeam să vin să întreb pe excelența voastră care erau intențiile.
3: Să nu schimbăm cărțile, domn Calogero. Amintește-ți că eu sunt cel care te-a chemat. Doream să-ți comunic o scrisoare a nepotului meu care mi-a sosit ieri. În ea își declară pasiunea pentru fata dumitale. Pasiune pe care eu... a cărei tărie nu o cunoșteam până acum și în încheiere mă însărcinează să-ți cer mâna domnișoarei Angelica.
4: Excelent.
3: Acum, domn Calogero, eu aștept să-mi declar care sunt intențiile.
4: Iertați-mă, prințe, vedeți...
3: Nu mai îmi spune, excelență, Șovolano.
4: Iertați-mă, dar această fericită surpriză îmi luase graiul. La drept vorbind, eu sunt un tată model și n-aș putea să vă dau un răspuns definitiv decât după ce aș întreba pe îngerul acela care-i bucuria căminului nostru. Dar știu totuși să-mi exercit și sacrele drepturi de părinte. Cunosc tot ce se petrece în mintea și în inima Angelicăi și sunt în măsură să spun că dragostea lui domn Tancredi, care ne onorează atât de mult pe toți, e cu sinceritate împărtășită.
3: Îmi dai voie, domn Calogero, să te îmbrățișez?
4: O, prințe, prințe, excelență, harul Domnului să se coboare asupra nunții acesteia. Bucuria domniei voastre, acum și a mea.
3: Domn Calogero,
4: excelență,
3: dragostea ce unește pe acești doi tineri e baza întregii lor vieți. E singura temelie pe care se poate înălța fericirea lor viitoare.
4: Excelență.
3: Punct. Asta o știm. Dar noi, oameni în vârstă, oameni încercați, avem datoria să ne ocupăm și de alte lucruri. N-are rost să-ți mai spun cât de ilustră e familia lui Tancredi Falconeri.
4: Știu, excelență, știu. Și mă bucur din toată inima că voi fi aproape de nepotul dumneavoastră, ca să fiu, așa cum îi sunt și îngerului meu, un adevărat tată. Pentru fiica mea, eu întotdeauna am visat să...
3: Însă, domn Calogero,
4: da?
3: Dacă e deprisos ați vorbi de vechimea casei Falconeri,
4: nu, excelență,
3: e din nenorocire și mai inutil a spune, pentru că sunt sigur că știi că actualele condiții economice ale nepotului meu, întinsele moșii din jurul Mazarei, livezile de fistic de la Ravenusa, plantațiile de dus de la Olivieri, palatul de la Palermo, toate s-au dus, după cum știi, domn Calogero. Însă noi ceștilalți știm un lucru, că este probabil cu neputință să dobândești distinția, farmecul unui băiat ca Tancredi, fără ca strămoșii lui să nu fi risipit o jumătate de duzină de mari latifundii. În Sicilia, cel puțin, cam așa stau lucrurile. E un fel de lege a naturii, de felul celor care hotărăsc cutremurile și seceta.
4: Dragoste, excelență, dragoste e totul și eu știu asta. Dar sunt un om de lume și vreau și eu să joc cu cărțile pe față. N-ar mai avea rost să vorbesc de zestrea fetei mele. Ea e sângele inimii mele și catul printre măruntaile mele. N-am cui să las ceea ce am, ce al meu e și al ei. Dar e just ca tinerii să știe pe ce se pot bizui imediat. Prin actul de căsătorie voi da fiicei mele cele 644 salme ale moșiei de la Sette Soli, adică 1010 hectare, cum se spune astăzi. Toate cu grâu, pământuri de primă calitate zvântate și proaspete. Și 180 salme de vie și măslini la Gibil Dolce. De ziua nunții voi mâna ginerilui 20 de saci de pânză cu 10.000 de unci fiecare. Eu rămân cu mâinile goale. Dar o fică, o fică, e o fică. Ea e

0: mă voi întoarce sigur cu consimțământul Angelicăi. Da, da.
1: A furisitul de Tancredi, lovitura pe care a dat-o e cu mult mai grasă decât mi-aș fi putut bănui.
2: Excelență!
3: Conduceți-l pe domn Calogero la trăsură.
2: Excelență!

0: Don Ciccio, am uitat de Don Ciccio. Câte ceasuri a stat închis în sala de arme?
1: Oh.
0: Îmi pare rău, Don Ciccio, dar înțelege că trebuia.
1: Da, da, excelență, înțeleg, înțeleg. Anez bine cel puțin.
0: Foarte bine, nici nu se putea mai bine. La revedere, Don Ciccio, și revino curând. Și iartă totul, la revedere.
2: Voi trece prin salonul fetelor. Ce să le spun? Nu le spun nimic. Dar Conceta, Conceta cum va primi vestea?
0: Bună seara, fetelor! Caterina, Carolina, bună seara!
3: Bună seara, papa!
4: Bună seara, papa!
2: Bună seara, Conceta!
5: Bună seara, papa! Nu te simți bine, papa?
2: Ba da, ba da, mă simt foarte bine, foarte bine. Mă așteaptă mama.
0: Ne întâlnim la cină!
3: Da, papa, venim și noi!

0: aceste seri de toamnă adunați aici în salon, în jurul căminului, așteptând ora cinei, citindu-le. Ce să le citesc acestor fete alucinate de vraja nopților siciliene, gata să redă din orice, romantice și pure, așteptând poveștile, oricare dintre povești, și în fruntea lor însăși prințesa Maria Stella, cu strășnicie ei bigotă, sfioasă, și parcă mereu înfricoșată ori de câte ori o fac să înțeleagă că încă mai avem nevoie de iubire. Fetele mele, în pudara lor virginală, superficiale, dar vesele, neînțelegând mare lucru din toate frământările lumii, chiar dacă acestea se perinde chiar sub ochii noștri, aici în Sicilia. Apoi, mătoazel, vărnei, guvernanta ciripind în limba lui Voltaire și așteptând cândva să se întoarcă pe malurile Senei. Padre Pirone, plutind ca un duh rotofei prin sufletele celor care încă mai cred în îngeri și ascultându-le poveștile naive, câinele Bendico ca umbra mea păzindu-mă parcă de multele mele griji. Serile acestea de toamnă, dintr-o dată s-a schimbat vremea. Nu vom mai rămâne mult. Va veni fricul. Acum de s-ar auzi râsul de sălbăticiune al Angelicăi, ce uluitoare transformare s-ar petrece. Încă mi-a mai rămas în urechi râsul ei, vizita ei de acum câteva zile, prima vizită de cunoștință după anunțarea logotnicului Tancredi. Seara la 6, îmbrăcat în alb și roz, cu buclele negre și moi umbrite de o largă pălărie de pai, încă varatecă.
1: Sunt atât de fericită! Atât de fericită! Zione!
2: Mi-a spus Zione, cuvânt cald, duios, cu glasul ei adânc, ademinitor și perfid. I-am respirat aroma de gardenia fragezilor obraji adolescenți. Și Don Calogero, pe care de la o vreme încep să-l cunosc, să-l înțeleg, de ce el și alții ca el încep să ne dea destul de brutal la o parte. Întreprinzător, inteligent, cu ochii mici și curioși, sfredelind lumea, analizând-o, știind ce să aleagă și ce să dea la o parte. Don Calogero urcă scările atent, speriat, parcă ieșit.
3: Hai de mine să nu alunec și să rup picioarele!
2: Dar nu văd pe doamna Sedara, Don Calogero. Să nu spui că n-a venit. Ar fi o seară mohorâtă dacă nu vă avem pe toți cu noi la masă.
3: A rămas acasă, excelență. A căzut și și-a sprintit piciorul săraca aia. Are glezna cât o pătrăcică în vânătă.
2: Dar trebuie neapărat să mergem să o vedem. Trebuie să facem ceva pentru distinsa dumitare soție. Un medicament.
3: Nu! După toată tandanaua asta cu piciorul, a pocnit-o și o migrenă, care ținește pe sarmana să stea pe întuneric. Nu vă faceți grijă, excelență. Îi trece.
4: Draga mea, Angelica, nepoata mea dragă, vino să te îmbrățișe.
5: Angelica, de cât așteptăm? Ce fericite suntem! Pălăria este minunată, Angelica. Hai, vino cu noi,
6: Angelica.
7: Conceta, ești atât de frumoasă în seara asta, dacă te-ar vedea, Tancredi. Hai să cântăm la pian.
0: Pe 24 din cele 48 de brațele policandrului arde câte o lumânare. Florile bicolore de Murano se aplecau pe tulpina lor de sticlă răsucită ca să privească, să admire pe cea care intra și îl trimitea un surâs de gingă și scânteieri. Focul era aprins în marele cămin, iar lumina flăcărilor juca pe podea. Căminul înfățișa într-adevăr vatra familiară, simbolul casei. Și în el tăciunii aminteau de ațățătoare dorinți, jaraticul de mocnite ardele. Și peste toate râsul ei, al Angelicăi, acoperind nimicurile, laudele, alintările femeilor casei, toate discuțiile sucindu-se și răsucindu-se în jurul celui care nu era cu noi la masă, Tancredi. Iar prințesa,
2: Naiva mea Stella Maria, povestind episoade sublime din copilăriile aceluiași Tancredi.
4: Imaginează-ți, draga mea, la 6 ani era atât de cuminte că s-au supus fără să crăgnească să-i se facă plistire. Chiar la 12 ani era atât de îndrăzneț. Auzi? S-a furat un pumn de cireșe din coșul vânzătorului care s-a oprit la poartă.
2: Cred că, în realitate, Angelica nu-și prea bătea capul cu viitorul politic al lui Tancredi. Chiar dacă noi ne chinuiam să-i rodăm curajul, siguranța că va ajunge foarte departe cândva. Îți spunea, desigur, noi avem grâu și asta e destul. Ce aia că o să ajungem departe? Naivități copilărești de care se va dezbăra cu totul mai târziu. Deocamdată pentru ea, Tancredi era cel care lipsea în clipa aceea de lângă ea și pe care și-l dorea cu înflăcărare. Căci deodată, printre râsete și glume și zarva fetelor înveselite de o glumă lui Don Calogero, Angelica a răsuflat adânc spunând:
1: Doamne, cât aș dori să fie Tancredi acum cu noi aici!
5: Dar va veni, ai să vezi! Sunt curată, va veni pe neașteptat!
1: Doamne,

0: Vă e somn?
1: Nu! Ce peste papa?
0: În sfârșit, luna trecută, Gopsec l-a trimis la mine pe invalid, care mi-a spus de îndată ce a intrat în biroul meu: veniți repede, domnule!
2: Excelență! Excelență! A sosit domnișor Tancredi. E în curte, își descarcă bagajele. A venit pe vremea asta!
3: Seama, Țione, nu mă atingeți în bucut ca un burete.
1: Doamne, Tancredi, cum poți să arăți în pelerina asta albastră plină de apă?
3: Tancredi, ești ca un uriaș al ploilor. Da, pot să mă mișc, cizmele sunt pline de apă. Ah, verișoarele mele, dacă vă apropiați, veți fi toate ca după baia.
4: Miroșa câine ud, dar tot Tancredi ai rămas.
1: Să ne vadă și pe noi!
3: Caterina, Carolina, da. Concita!
5: Te-ai întors, Tancredi?
3: Ești frumoasă, ai ochii mari, dar nu-i spus de trești. Concita! Bine, Nicolita, multa! Arma, mazel, domnule!
6: Oh, Tancredi!
1: Tancredi, pansoana, joadă Angelica!
3: Mă cer la toți iertare, dar emoția m-a zăpăcit. Mătușico, mi-am îngăduit să aduc cu mine un scump prieten pe contele Carlo Cavriani. De altfel cunoaște, s-a venit deseori la vilă pe timpul când era în serviciu general.
6: Vai, domnule conte, cum ai putut uita?
1: Poftiți, sunteți us, domnilor.
4: Condesă, prințe, domnișoarelor, mi s-a spus că aici la dumneavoastră nu plouă niciodată. Și iată că de două zile notăm ca în mare. Dar bine, Tancredi, unde-i domnișoara Angelica? M-ai tărit de la Napoli până aici ca să-mi arăți. Văd o mulțime de fete frumoase, dar nu pe ea. Află, prințe, că dacă l-ascultați vorbind despre Angelica, îți vine să o crezi că e regina din sap.
7: Dar nu puteți rămâne în uniformele astea ude. Fetelor, repede, spuneți să se aprinde focul în camera lui Tancredi. Cincea verde pentru un safir. Și dumneata, conte, du-te să te schimbi. Voi spune să ți se aducă un bun și biscuiți. Cina e la 8 pe

Angelica mult iubită, iată-mă sosit pentru tine. Sunt înamorat ca un motan, dar ud ca o broască, murdar ca un câine vagabond și flămând ca un lup. Îndată ce voi fi curat și mă voi socoti demn de a mă înfățișa celei mai frumoase dintre frumoase, voi alerga spre tine. În două ore,

0: Gata.
1: Bine, dar voi, Garibaldini, nu mai purtați cămașe roșie?
2: Garibaldini?
3: Ce Garibaldinzione, am fost odată, acum gata. Cavriaghi și cu mine suntem, slavă Domnului, ofițeri în armata regulată a majestății sale, regele Sardinii, doar încă vreo câteva luni, apoi al Italiei întregi. Mi s-au luat doar cât un grad, eu din capitan am ajuns locotenent, iar el e acum sublocotenent, dar suntem fericiți? De parcă ne-ar fi avansat. Altfel suntem respectați acum în uniformele noastre.
2: Te cred, oamenii nu se mai tem că o să le șterg pe limbi găinile.
3: Să ne fi văzut pe drum. Când opream să schimbăm cai la poștă, era destul să spunem ordine urgente, serviciul majestății sale, și caii apăreau ca prin farmec.
4: Conceta, Conceta, abia așteptam să te văd. M-ai uitat? Uite, acesta este un dar pentru tine.
5: Cântecele lui Aliardi în legătură de piele scumpă. Îți mulțumesc, conte. Numele meu gravat sub o coroană prin ciară. Dar aici ce scrie? Sempre sordă. Dar de ce surdă, conte? Aud foarte bine.
4: Surdă, da, surdă, domnișoară. Surdă la suspinele mele, surdă la plângerile mele și oarbă, oarbă la rugile pe care ochii mei vi le îndreaptă. Oh, dacă ați ști cât am suferit la Palermo când ați plecat aici la Dona Fugata. Nici măcar un salut, nici măcar un semn, în timp ce trăsura dispărea pe alee. Și vreți să spun că nu sunteți surdă? Crudă. Iată ce ar fi trebuit să scriu. Crudă.
5: Sunteți încă obosit de călătorie și cu nervi extenuați. Liniștiți-vă. Spuneți-mi mai bine o poezie frumoasă.
4: Da. E calmă noaptea. Clară, fără vânt.
5: Leopardi.
4: În inima grădinilor, pe case, lumina lunei liniștit se lasă și în limpezimea ei dezvăluiește din depărtare munții. O, iubito, cărările sunt multe la certa curițione.
3: Iată inelul, inelul pe care îl dau Angelicăi, sau mai bine zis, îl dăruiești tu cu mâna ta.
6: Un safir învăluit în briliante.
3: O să-i placă.
6: Sunt sigur. Dar cu măsura ce facem? Trebuie să trimitem inelul lui Gergenti să-l potrivească pe deget.
3: De prisos, ține. Măsura e bună. Am luat-o la plecare.
7: Oh. Ah, se poate!
3: Angelica!
7: Tanke!
3: Angelica! Frumoasă! Iată, iată un dar pentru tine de la Tancredi al tău. Ah. Și să-i mulțumesc și unchiului pentru el.

0: curajul să merg singură prin toate aceste încăpere ale palatului. E frică! Mă rătăcesc! Sunt undeva departe, parcă tot am fugit de frica umbrelor. Iubitule, atâtea odăi, atâtea unghiere, o pădure de galerii și coridoare întunecate și reci.
1: Nici eu nu le știu pe toate. Niciodată n-am putut să dau de capăt atâtor taine câte se ascund aici.
0: Să plecăm.
1: Nu, nu, nu, nu, vino, vino. Suntem singuri, numai noi.
0: Dar nu suntem singuri. Atâtea portrete ale tuturor stăpânilor cât au fost aici la doamna Fugata. Ferestrele astea mici, zăbrelite. Simt cum ne urmăresc de peste tot ochii strămoșilor voștri. Stafii și umezeală!
1: Unchiul Fabrizio a aruncat peste tot castelul un vâl de uitare și de singurătate. Pe aici erau balul celebre în toată Sicilia. Cavaleri pudrați și prințese sfioase, dar pătimașe, se furișau și se ascundeau pe aici să facă dragoste. Angelica!
2: Angelica!
1: Angelica, unde ești?
2: Unde ești?
1: Unde te-ai ascuns?
3: Sau de patimă ale nobililor din Dona Fugata. Nu iubiți la cea mai frumoasă pasăre a unei lumi noi, care este a mea.
1: A mea.

0: sunteți niște înfumurați, nefăcători. Dați-mi înapoi ființa pe care iubesc și voi întoarceți-vă în hrumele și poldele uitării!
1: Lance și scut. Și-am simțit cum se mișcă. Tancredi, să plecăm repede de aici. Nu-mi place aici.
0: Draga mea, Angelica, tot ce e aici, tot îți va aparține și ție, nu te speria. Nu-i nimic. Doar mucegai și întuneric.
1: Frică.
0: Vezi cu mine.
1: Frică.
0: Iată aici alte tainițe. Un pat uriaș. O fereastră mică prin care abia pătrunde lumina zilei. Angelica.
1: Iubitule.
0: Să rămânem aici. Nu-ți fie frică, să rămânem aici.
1: Or să ne caute. Ne rătăcim. Nu mai știm să ne întoarcem înapoi.
0: Ba da. Angelica,

0: eu la misi.
1: Mai stai.
0: Ne strigă prințesele și contele Cavriaghi și... și Conceta.
1: Conceta, Conceta nu, ea nu strigă. E cu tăcerea și până.
0: Ai iubit-o pe Conceta?
1: Nu știu.
0: Ea te-a iubit și te iubește. Eu sunt o intrusă. Venirea mea aici și-a răsturnat toate visurile de măreție, de sublim ale unei verișoare pure, păstrătoare de tradiții, de ghepard. Ghepardul, ghepardul, emblema de orgoliu și neclintirea prinților de Salina.
1: O, biata Conceta, câteodată mi-e milă de ea. E ca o umbră în nemișcare. La Napoli am avut chiar mușcări față de ea. De asta l-am și târât aici pe Cavriaghi, în care speram să găsească un înlocuitor al dragostei ei pentru mine. Că nu-l iubește. Cavriaghi e un băiat frumos, bun la suflet, poartă un nume mare, ferme bogate în Frianță.
0: Ești torb, ești surd, pe tine te vrea. Acum câteva clipe am avut senzația că printre tablourile de aici e unul din care mă priveau ochii Concetei. Acuzându-mă.
1: Dar tu existi, ești vie. Și eu sunt viu, viu. Hai să plecăm din labirintul ăsta de umbre. Hai. Acum mi se face și mie frică. Vino.
2: Hei, Conceta, oprește-te. Ești prea cu facul. Ajunge, frâne. Frâne spre mine.

0: Dașovale, te ascult. Vrei să-mi vorbești despre o chestiune la care guvernul ține foarte mult? Tancredi v-a fost, sper, un ghid minunat în peisajul nostru sicilian. Ați cunoscut Arșița de aici, soarele nemilos, cântecele, casele îndunecate, oamenii noștri ciudați. Vă ascult.
1: Prințe, după fericită anexiune, vreau să spun după providențiala lipirea Siciliei la regatul Sardiniei, guvernul din Torino intenționează să procedeze la numirea câtorva ilustri sicilieni ca senatori ai regatului. Și, cum e de la sine înțeles, ne-am gândit la voi, prințe. Un nume ilustru prin vechimea sa, prin prestigiul personal al celui care îl poartă, prin meritele sale științifice, prin atitudinea demnă și liberală, de asemenea, manifestată în timpul recentelor evenimente. A vă obține încuvințarea în care guvernul pune multe speranțe. Iată obiectul misiunii mele aici. Misiune care mi-a prilejuit de altfel onoarea și plăcerea de a vă cunoaște pe voi și familia voastră, palatul acesta magnific și atât de pitorească a Dona Fugata.
0: Bendico, bendico! Câinele meu nu vrea să mă lase singur, e umbra.
1: Prințe...
0: În definitiv, cavalere, explică-mi puțin. Ce înseamnă de fapt a fi senator acum, în noua formă de guvernare? E o simplă denumire onorifică, e un fel de decorație.
1: Al prințe, senatul este în alta cameră a regatului. Aici, floarea oamenilor politici italieni, aleși de înțelepciunea suveranului, examinează, aprobă sau discută legile pe care guvernul, regele, cum, nu acceptați?
0: Noi, domnule, noi sicilienii, ne-am obișnuit să tăiem firul în patru. Dacă n-am fi făcut așa, n-am fi scăpat niciodată de exactori bizantini, de emisarii berberi, de viceregi spanioli care veneau, plecau. Suntem bătrâni, șavalei, foarte bătrâni. Sunt cel puțin 25 de veacuri de când purtăm pe umeri povara magnificilor civilizații eterogene, toate venite din afară, niciuna germinată de noi, niciuna căreia noi să-i fi dat tonul. Suntem la fel de albi ca și dumneata, șevalie. Și totuși, de 2500 de ani suntem o colonie. Nu spun ca să mă plâng, e vina noastră, dar... suntem obosiți și deșerți.
1: Acum Sicilia nu mai e o țară cucerită, ci o parte liberă a unui stat liber.
0: Intenția e bună, șevalei, dar e tardivă. E o lene în noi care nu ne părăsește. Senzualitatea noastră, dorința de uitare, gloanțele și loviturile de cuțit ale sicilienilor sunt dorința de moarte. Sicilia... mediul, clima, peisajul sicilian, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, de 6 ori 30 de zile de soare care bate drept în creștetele noastre. Vara asta a noastră lungă și mohorâtă. Și apoi apa. Apa care nu există și trebuie adusă de la mare depărtări. Și pe urmă ploile, totdeauna vijelioase, dezlănțuind torente secate. Și aceștia toți, debarcând la noi, o cârmuire în armate venite de cine știe unde, care nu s-au rostit decât prin opere de artă, niciodată cu gândul de a ne salva sărăcia. Acești foarte concreți storcători de biruri cheltuite, apoi aiurea, toate astea au format caracterul nostru care rămâne astfel condiționat de fatalități exterioare, ca și de o înspăimântătoare psihologie insulară. Nu zic că unii sicilieni n-ar putea să se smulge din această vrajă, dar trebuie să o facă atâta vreme cât mai sunt tineri. Oh, te rog, șevalie, să mă ierți. M-am lăsat furat de aceste gânduri și poate te-am plictisit. Să ne întoarcem la subiectul nostru. Sunt foarte recunoscător guvernului că s-a gândit la mine pentru senat și te rog să exprim sincera mea gratitudine. Dar nu pot accepta. sunt un reprezentant al vechii clase. Inevitabil compromis cu regimul Bourbonilor. Aparțin unei generații nenorocite, încălcând pe timpurile vechi și pe cele noi și care se simte prost în amândouă. Mai mult, așa cum ai și observat, sunt un om lipsit de iluzii. De tineri aveți nevoie acum, de tineri dezghețați, deschiși la minte, pentru care lucrul de căpetenie să fie mai degrabă cum și nu atât pentru ce acționează. Abil în arte de a tempera bine precizatul lor interes particular cu unele vagi de arul publice. Poți îngădui să-ți dau un sfat pe care să-l transmiți superiorilor dumitale?
1: Bineînțeles, bineînțeles, prințe. Și sunt sigur că va fi ascultat cu toată considerația.
0: Da.
1: Dar încă mai sper că în locul unui sfat veți binevoi am da un consimțământ.
0: Aș vrea să sugerez un nume pentru senat. Cel al lui Calogero Sedara.
1: Sedara.
0: Omul dovedește forță. Atitudinea lui în timpul crizei din mai, mai mult decât ireproșabil, a fost foarte utilă. E isteț, simte prezentul, știe când să acționeze și când să se oprească la timp. Iată omul care vi se potrivește. Dar grăbiți-vă, am auzit că vrea să-și depună candidatura la cameră.
1: Ce-mi spuneți mă întristează. Clima poate fi învinsă, amintirea tristelor ocârmuieri din trecut se șterge. Sicilienii vor voi să-și îmbunătățească soarta. Dacă oamenii cinstiți se dau la o parte, calea va rămâne deschisă oamenilor fără scrupule, fără perspectivă ca Sedar. Și toate vor fi iarăși ca mai înainte, pentru încă multe veacuri. Ascultați-vă conștiința și nu orgolioasele adevăruri pe care mi le-ați spus.
0: E târziu și vă e timpul să ne îmbrăcăm pentru cină. Să mergem. Noi am fost gheparzii, lei, cei care ne vor lua locul, vor fi șacalii, hienele.

0: noi nu mai ajungem niciodată.
1: Conceta!
2: Da, Conceta!
1: Conceta!
3: Sunt gata!
0: Fetelor, fetelor! Ați uitat că suntem iar la Palermo. V-ați lenevit la Dora Fugata. Dar cum te simți în rochea asta nouă? E foarte frumoasă.
1: Fetele roz, domnișoarele roz. Am în două crinoline roz.
3: Da, da.
1: Oh, beam, că beam într-asume.
3: Acum, Conceta,
1: Conceta, dă-te dragă puțin mai încolo.
0: Sigur că da.
1: Mamă, mamă, ești încântător. Violetul te prinde foarte bine, mamă.
3: Carolina m-a călcat.
1: Iată-mă.
3: Ea mai respir.
1: Tu mi-ai călcat gândurii. Ah, mamă.
0: Da, stăpărați-vă o dată, fetelor. Bine, data se supără.
1: La parte, la parte, bine, la parte.
4: Gata, gata, plecăm.
1: Da, plecăm.
4: A, ce domnișoare frumoase. Nici nu se poate începe balul fără voi.
3: Papa, papa, uiți că în seara asta o vei prezenta aristocrației din Palermo pe Angelica. Surpriza balului va fi ea?
4: Gata, plecăm!
1: Plecăm
4: la Palatul Pantaleone!
5: Din nou la Palermo. Baluri, baluri, baluri. Și în tot acest vârtej frenetic și superficial al unei lumi pe marginea prăpastiei, încerc să fac față tristeții apăsătoare care mă bântuie. Această frenezie a unei victorii atât de trâmbițate. Garibaldi, încercând să elibereze Roma de sub francez și de sub dominația papei, e prins și rănit la Aspromonte. Colonelul Palavicio, erou, arestarea lui Garibaldi. Valul de proteste și de simpatie pentru el în lumea întreagă. Garibaldi s-a unit la Caprara, iar Palermo, amețit, răvășit, scripitor și extenuat de balurile și serbările acestei dolegioase ale unei victorii atât de contestate. Și în seara asta, societatea aristocrată cea mai distinsă, adunată la Palatul Pantaleone și eu, Zione, prezentând-o pe frumoasa logotnică

0: Zâmbește, zâmbește, se uită cineva la tine.
1: Că mi-am pierdut de vantul.
0: Vorbiți mai aici.
2: La corul.
0: La corul cu sărul.
2: La unde piept la corul cu sărul?
1: E aici, mamă, e aici.
2: Gata, mi-a trecut. E prea cald.
1: Uite-mi,
0: am credit.
1: Unde?
0: Ah, da. Își așteaptă o pârlantă. Da, am auzit, e foarte frumoasă. Vorbiți mai încet, că de nu se poate. Cine-i foarte frumoasă?
1: Logotica lui Tancredi.
0: Ce poate să fie? O parvenită pe care prințul Salina ne-o bagă cu sila pe gât.
1: E bogată, nu știu câte moșii. Știe el Tancredi ce să facă. Rămăsese un coate goale. Tatăl fetei Sedaia ajuns senator.
0: Și prințul Salina ce spune?
1: Păi chiar el l-a ajutat. Nimeni nu mai interesează nimic. Parcă e mort. I-a vrăjit pe toți angelica asta. Mâine o să le primească pe toate de sus.
3: Vremurile, vremurile, cum se mai schimbă vremurile.
1: Auzi, în cel mai strălucitor palat din Palermo, fata unui bălvar.
4: Tancredi fuge spre scară. O întâmpină.
1: Vine!
0: El Tancredi pe cine să aleagă.
1: Uite și pe taică-su. Maimuță speriată.
5: Vă rog, pregătiți-vă pentru mazurcă. Poftim, domnișoarelor, domnilor.
6: Ce mai palat. Ce măreție, prințe. Astfel de lucruri nu se mai fac în zilele noastre.
7: Frumos, doamnă Calogero, frumos, dar da. Copiii noștri sunt cei mai frumoși.
8: Baluri. Ce pot să mai facă ei pentru prosperitatea micului nostru stat? Sicilia. Iar ei, toți aceștia, sunt de fapt lumea mea. Nu pot fugi de ei. Da. Toată lumea asta care umple saloanele, toate slutele astea, toți proștii ăștia, sexele astea amândouă îngânfate, sunt în definitiv sânge din sângele meu. Sunt însumi eu. Nu mă înțeleg decât cu ei. Numai cu ei mă simt bine. Nu e nicio scăpare, nicio salvare. Ne înnecăm împreună. O forță nouă, altă lume începe să ne domine. Poate nici nu merităm altceva. De pe margini, privindu-ne, ajutându-ne să pierim, alții mai vii decât noi. Și unul din reprezentanții lor e chiar aici lângă mine, Don Calogero. În fracul lui nu ales cu atâta grijă de însăși nepotul meu. Iată-l vorbind cu Giovanni Finale. Despre ce? Despre posibila urcare a prețului la cașcaval. Ce se mai poate face? Nimic. Pot muri fără să regret nimic. Să mor. Da. Încep să mă gândesc tot mai mult la moarte.
9: Ține! Aici te-ai ascuns în bibliotecă? Eram îngrijorat.
1: Ține, m-ai speriat. Ce frumos ești în seara asta. Haina neagră ține minunat.
7: De ce ați lăsat o petrecere atât de veselă și frumoasă pentru un bătrân obosit? Hotărât chiar să plece fără să-l vadă nimeni.
9: Zion, ești mai tânăr și mai frumos decât toți cei adunați în sala de bal.
1: Eram sigur că ești aici. A venit să ne odihnim, da, și cu o rugăminte. Sper că ea nu va fi respinsă. Voiam să te rog să dansezi cu mine mazurca următoare. Spune da, nu fi rău. Să știi că ai fost un mare dansator.
7: Îți mulțumesc, fata mea. Mă întinerești. Voi fi fericit să primesc, dar nu mazurca. Acordă-mi favoarea primului vals.
1: Vezi, Tancredi, ce bun e unchiul. Nu face mofturi ca tine. Știi, prințe, că nu m-a lăsat să-ți cer asta? E gelos.
9: Când ai un unchi frumos și elegant ca el, nu poți să nu fii gelos. Dar, în sfârșit, de data asta nu mă opun.

cu mine atât de bun. Tancredi e un înger. Dumneata ești un înger. Felicită. Toate astea știu, ți le datoresc numai dumitale, Dione. Chiar și pe Tancredi tot dumneata mi l-ai dat, știu. Pentru că dacă dumneata n-ai fi vrut, n-aș fi fost niciodată în got.

0: Vini ca să nu te mai gândești niciodată la asta. Ești frumoasă. Ești cea mai frumoasă.
1: Vino, Zione. Vino la masa noastră. Tancredi ne așteaptă.
0: Mulțumesc, Angelica. Valsul acesta m-a întinerit. Am uitat de mine. Dar valsul s-a terminat. Du-te la Tancredi. Nu vă mai gândiți la mine. Gata. Valsul s-a terminat.

ani au trecut. Cum trece totul, se stinge. Înțepenit în fotoliul ăsta pe terasa unui hotel oarecare, Palermo, marea de la Palermo, compactă, uleioasă, inertă, întinsă în fața mea, neverosimil de încremenită și turtită, ca un câine care se pitește sub amenințarea stăpânului. Și soarele, soarele nostru sicilian, nemișcat și perpendicular, împlântat deasupra mării, cu picioarele rășchirate, biciuind-o fără milă. Nu mai aud nimic, nimic decât ceva lăuntric, departe.

ce mea dragă, ești atât de frumoasă, dar încrede-te, iubește. Pa, pa.

0: acolo. Acolo.
1: Nu sunt soldat.
0: Soldat.

0: Conceta. Conceta, ești aici?
1: Aici, papa. Lângă tine.
0: Cântai?
1: Nu, papa. Cum să cânt? N-am mai cântat de mult. Tu ai nevoie de liniște. Și nici nu mai sunt copil. Am 40 de ani.
0: Iar eu, un bătrân de 73 de ani, pe terasa unui hotel din Palermo.
1: Călătoria a fost prea lungă. Erai obosit. Tu singur ai vrut să călătorești cu trenul. Un drum atât de lung, de la Napoli până acasă.
0: Napoli, larma de infern a orașului. Doctorul Semola. Nu pot suporta vaporul. Cu trenul, peisaje sălbatice, drumul înapoi spre casă, în Sicilia, acasă, șesurile arse de soare, priveliștele barbare ale Calabriei și Basilicatei, Messina, Catania, Castrogiovanni, acasă, la Palermo. Dar unde mergem, Tancredi?
2: La hotelul Trina Creațiune. Ești obosit și vila e prea departe. Hai să te odihnești o noapte și mâine te reîntorci acasă. Nu crezi că e mai bine așa?
0: Atunci să mergem la casa noastră de pe țară. E mai aproape.
2: Cu neputință, Ziune. Casa nu e aranjată, știi prea bine. N-a mai fost nimeni pe acolo de atâta vreme. Nici și măcar pa. La hotel o să stai mai bine. O să ai toate învestirile. Hai, Ziune, Ziune. Doar suntem și noi cu tine.
0: Mă tratează toți ca pe un prunc nou născut. Dar oglinda din fața mea, cred că nici nu sunt eu. E numai costumul meu. Un bărbat, o umbră, lung, slăbit, cu obraje scobiți, cu o barbă de 3 zile. Semăn cu unul din acei englezi maniaci care circulă prin gravurile cărților lui Jules Verne. Un ghepard? Un ghepard în cea mai jalnică formă. De ce oare nu e posibil să murim cu fața noastră cea adevărată? Pentru că tuturor le e dat să moară cu o mască pe față, chiar și cei tineri, chiar și soldatul acela cu obraji pângăriți din tufele de trandafiri. Prinții Salina vor rămâne veșnic. Prinții Salina? Am spus eu asta cândva? Am crezut eu vreodată în veșnicia noastră? M-am înșelat. M-am înșelat. Ultimul e el. El. Garibaldi. Bărbatul acela puternic. Acel vulcan bărbos. El a biruit până la urmă. Toate s-au răsturnat deodată. Ne-am făcut iluzii, minciuni. Eu nu mai sunt decât amintirea unui bătrân iute la mânie, care a crăpat într-o după-amiază de iulie numai ca să le stric celor din jurul meu sezonul de băi la Livorno. Tancredi, tu ești?
2: Eu, Ziune. Degeaba vrei să ne sperii. Când te vei odihni?
0: Voi muri, Tancredi.
2: Tu nu mori, Ziune. Tu faci numai curte morții.
0: Acum curtea s-a sfârșit. Iubita a spus da. Fuga e hotărâtă. Compartimentul în tren reținut.